0: Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen i Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong er kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen i tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
1: Dette er Ekko. Rike land kutter i bistand for å bruke mer penger på egen sikkerhet. Men under et Ebola-utbrudd kan bistand være selve beredskapen. Gjør bistandskutta oss mer sårbare for en ny pandemi? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Det starter gjerne i helt stille. En helsearbeider får feber. En pasient dør, og så en til. Prøver blir sendt til en lab, men det tar tid. Og mens en venter på svar, så har folk reist videre. De har vært i gravferder og krysset landegrenser. Akkurat nå skjer dette her i Kongo og Uganda. Men denne gangen handler ikke historien bare om Ebola. Nå handler det også om bistand og hva som skjer når systemet skal oppdage og stoppe epidemier som blir svekket. Og før vi snakker om bistand og geopolitikk, så må vi skjønne hva et Ebola-utbrudd egentlig er, for det er ikke en vanlig infeksjon, og det første døgnet eller den første veka kan ha alt å si. Så langt er det mistanke om at 220 personer har mistet livet på grunn av viruset, ifølge WHO. Og Tonje Tingberg, du har jobbet med Ebola før som sykepleier, både i Sierra Leone og Kongo. Hva er det første du tenker når du hører at det er et nytt Ebola-utbrudd som er stadfestet?
2: Da tenker jeg, å nei, fordi at i dette området hvor det nå er, så er det konflikt, det er fattigdom, det er svekket helsevesen, og det er også lav tillit i befolkningen, både mot helsevesen og mot myndigheter, og det er en dårlig kombo når det gjelder Ebola.
1: Og hva er det som gjør at akkurat denne virussykdommen er så krevende å håndtere sånn utover at det er så mye konflikt i tillegg da?
2: Altså det er jo relativt høy dødelighet, vil jeg si, og så er det smitter jo ved nærkontakt, altså det smitter ikke med luftsmitte sånn som vi kjenner fra covid, men selv om man blir så syk, så må man jo også isoleres, ikke sant? Så at man unngår å smitte andre, for det kan smittes da ved at kroppsvæsker kommer i kontakt med hverandre.
1: Altså som hvis jeg hadde da på en måte tatt det i handen nå for å helse på det, så kunne jeg blitt smittet hvis du hadde hatt Ebola?
2: Ja, hvis jeg hadde hatt kroppsvæske på hånda, ja. Og du hadde også vært i kontakt, og du hadde fått på hånda di og kanskje tatt det inn i munnen, så kunne du ha blitt smittet, ja. Så det handler om er at de første, i starten av når du blir infisert med Ebola, så får du altså får lette forkjølelsessymptomer eller influensasymptomer, så du får feber, du får vondt i ledd, og noen av de, og spesielt i de områdene her hvor det er så mange andre sykdommer også, så er det kan lett liksom forveksles med malaria for eksempel, som gjør at folk ikke kommer til helsevesen eller til en klinikk da, hvor du kan ta en prøve før det er for sent, og da i den tiden der, så kan du ha smittet mange andre.
1: Så det er ikke så lett å skjønne at man selv har Ebola med det første?
2: Nei, ikke med det første.
1: Men altså, hvor lang tid tar det å finne ut om man har det, eller ikke?
2: Altså det varierer jo, det varierer. Altså hvis du kommer til sykehus eller en klinikk, og så tar du en prøve, og så varierer du altså her, det som har skjedd her, men det kan vi komme innom senere også, men det som har skjedd her, det har tatt veldig lang tid før det ble oppdaget at det var Ebola. Og da har man jo i den perioden også risikert å smitte andre, som man ikke vet om. Mm. Og når man, ja.
1: Den, altså, Ebola blir ofte kallet kjærlighetssykdommen. Er det på grunn av den kontakten man må ha, eller hva er grunnen til det?
2: Altså, jeg synes det er veldig sånn, beskrivende, for det er fordi når du har noen som du har kjær, da, så er du... Så pleier du jo disse, du vil stelle for dem, og du også, hvis det er noen som er i din nærhet som dør, så vil du gjerne gi dem en verdig begravelse. Og da kommer du i kontakt med kroppsvæsker. Så for eksempel når jeg var i Sierra Leone med Røde Kors, i 2014-2015, så hadde vi jo, på den tiden så hadde vi veldig mange begravelser som ikke var hva man kaller sikre begravelser, da, som du, og hvor vi da fikk inn, sånn som en begravelse kunne smitte opp til 20-30 familiemedlemmer, fordi at du har rituelle begravelsesritualer da, som gjør at du kommer i kontakt med kroppsvæske.
1: Mm-hmm. Så da er det rett og slett de ceremonier man har som gjør at flere blir smittet?
2: Ja, det kan det være, altså, hvis du ikke da har beskyttelsesstyr og verneutstyr. Da.
1: Ja.
2: Da, som for eksempel i det pågående, de siste utbruddene også i Sierra Leone i 2014-2015, så startet Røde Kors med å lære opp frivillig til å gjøre det man kaller sikre og verdige begravelser, hvor du gir frivillige en opplæring i hvordan de kan beskytte seg selv, men du gir også de frivillige en opplæring i hvordan man skal ta på seg verneutstyr, for eksempel, sånn at du ikke blir smittet, og du gir dem også en opplæring i hvordan du kan gi de riktige beskjedene til befolkningen.
1: Så hvordan ser egentlig en begravelse ut når man skal være forsiktig og ha en sikker begravelse?
2: Det kan se litt sånn skremmende ut, for det kommer veldig mange som trenger seg hjelpe til, og alle har det fullt verneutstyr, som vet ikke om du husker de hvite dressene, mm-hmm. Og så har du handsker på, og så har du maske på, og så har du beskyttet alle hudoverflater.
1: Litt mer dramatisk enn covid-begravelsene vi hadde med munnbind.
2: Ja, så noen ganger kunne du se den type helsearbeidere som var frivillige som hadde den type utstyr. Mm. Så hvis en nær familiemedlem dør, og så kommer det da 10 stykker av de som skal hjelpe deg å begrave din kjære, da, så er det er skremmende, og det er vanskelig. Mm.
1: 17. mai så erklærte WHO utbruddet i Kongo og Uganda som en internasjonal folkekrise. Vi kan høre.
3: This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics.
1: Det finnes ingen godkjent behandling eller vaksine, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, WHO. Og hvordan skiller dette her utbruddet seg fra tidligere, Tonje Tingberg?
2: I dette utbruddet er det en annen variant enn det man har vaksine for. Så, altså, du har en vaksine for det man kaller Zaire-varianten. Men i denne her så har du ikke det. Så for eksempel i andre utbrudd så hadde du flere verktøy i kassa di. Du har ikke noe behandling som sånn, men du har symptombehandling, sånn at du kan gi for eksempel støtte, og det kan du gjøre her også. Du kan gi støttebehandling i forhold til væskebehandling og smertelindring og sånne type ting. Du kan også, det har også vært noe eksperiment, eller noe medisin som har vært prøvd ut. Det er litt sånn usikker på hvor stor virkning det har, men det er sikkert mange andre som kan mye mer om enn meg. Men det er det at man ikke har noen vaksiner man kan starte med som gjør at man ikke har stoppet. Det som også skiller det er jo at det tar så... Det skjedde jo i et område hvor det er mye mennesker som forflytter seg hele tiden. Mm. På grunn av konfliktsituasjonen, men også på grunn av fattigdom. De forflytter seg inn mot der hvor de arbeider. Ikke sant? Det kan være folkemengder som er tett. Det kan være... også folkemengder som ikke så tett, og så kan være langt til sykehuset, det kan være langt til helseklinikken. Helseklinikken kan kanskje ikke ha utstyret de trenger for å kunne både ha verneutstyr, men også isolere de som syke. For det jo det som man må også gjøre når man ikke har noen beskyttelsesmekanismer. Altså må man isolere de som syke, sånn at ikke de smitter videre.
1: Ja, for et av problemene man peker på her er at prøvesvaret har kommet for sent, og beredskapen ikke har vært raskt nok ute, og flere peker på kutt i både bistand og beredskap som gjort det vanskeligere å få det her raskere. Hvor viktig er egentlig tid i en Ebola-situasjon?
2: Og det kjempeviktig, for du må som sagt, du må prøve å sette opp barrierer for at ikke folk blir smittet, så du må, og dermed så må de som har symptomer, det viktig å si at du ikke smittsom før du har symptomer på Ebola, så du må, de som har symptomer på Ebola må da isoleres i, og også nærkontaktene av de som har bekreftet sykdom må da også isoleres i nærkontakten må da isoleres i 21 dager. For det som er inkubasjonstiden da. Ja.
1: Så hvordan ser det da ut på feltet der man jobber med dette her? Altså, hvordan er forholdet på bakken for de som står midt i disse her utsatte områdene?
2: Altså, i de områdene så er det svake helsesystemer. Altså, når man sier svake helsesystemer, så er det kanskje liksom så er det det er klinikker som ikke har noen isolasjonskapasitet, sånn som man har for eksempel her hjemme i Norge, så på Ullevål sykehus så har du jo sykehus som du kan isolere, eller avdelinger som du isolerer mennesker. I disse områdene så har du ikke den kapasiteten, så derfor så setter man opp telt, og gjerne da litt langt vekk fra sykehuset, sånn at ikke folk blir redde for å bruke sykehuset. Eller klinikken, for det er jo andre også sykdommer og helseutfordringer i disse områdene, det er ikke bare Ebola. Så da har du gjerne tre forskjellige, eller i hvert fall tre forskjellige, ikke telt, det kan være større telt, det kan være an på hva for en type kapasitet du setter opp, hvor du har de som er syke i en avdeling, og så har du de som er med symptomer i en annen avdeling, og så kan du ha nærkontakter i en tredje avdeling, for da tilbyr du, eller har du muligheten for å isolere de som har mulig smitte, og på den måten så kan man stoppe videre smitte av sykdommene.
1: Men det høres ut som noe som krever veldig stort rigg.
2: Ja, det er et stort rigg, det er det, og det krever veldig mye utstyr, mye logistikk, og det krever jevnlig tilgang på verneutstyr, for det er noe man bruker da hele tiden.
1: Mm. Men altså, Kongo har vel mye kompetanse på Ebola fra før. Hva er det vi faktisk mister når bistand blir kuttet?
2: Altså man mister jo finansiering til å ta oss til å kjøpe inn smittevernutstyr. Man mister finansiering til å ta oss og til å lære opp helsepersonell. Man mister muligheten til å gi helseopplysninger, fordi at man mister folk som da flytter seg kanskje til et annet sted for å få en inntekt. Så det er, og så er det da hele den logistikken og det hele det rigget som du snakker om, det koster jo penger.
1: Mm. Tor Olav Iversen, du har sittet her veldig tålmodig nå, du er seniorforsker ved NUPI, og etter alt det Tonje forteller om det store rigget og folka på bakken, hva sier det om hvor viktig den er praktiske delen av bistanden egentlig er?
4: Den er jo utrolig viktig. Da synes jeg egentlig av og til går litt tapt i sånne typer debatter om bistandseffektivitet og hva er det vi får ut av bistanden, hva er det de ute i verden får ut av bistanden. Da er det at det er mye bistand som er rettet inn mot å redde liv og helse. Og Tonje har jo veldig fint illustrert hvor viktig det her er i Kongo, og der er det mange paralleller ute i verden. To andre områder som jeg kunne pekt på, da er jo mat- og ernæringsbistand, som veldig mange mennesker i Kongo og millioner på millioner av mennesker i verden er avhengig av. Og så til slutt så kan vi også nevne fred- og sikkerhetsbistand, og det er også veldig relevant for Kongo, som jeg tror vi kanskje kommer tilbake til, blant annet fordi at du har en stor FN-fredsbevarende operasjon i Øst-Kongo som heter MONUSCO, som jobber for å prøve å bevare freden der.
1: Altså, du forsker jo på bistand, fred og konflikt, og USAID fikk jo et kraftig slag etter at Trump kom tilbake igjen som president. Hvor viktig har egentlig USAID vært for den globale helseberedskapen?
4: USAID og den amerikanske bistanden mer allment har vært utrolig viktig. Altså, USA har vært den største donoren til helsebistanden internasjonalt med god margin, cirka 35%. Og så husker sikkert en del lyttere tilbake til i fjor, når den andre Trump-administrasjonen ble innsatt, og milliardæren Elon Musk, som leder av dette såkalte Doge-etaten, da, gikk inn altså veldig tidlig i presidentens periode og kutta hele USAID og det aller meste av USAID sine aktiviteter. Og da har ført til et bortfall av cirka 2/3 av USA sin helsebistand. Da er til sammen cirka over 9 milliarder dollar, som vil si 90 milliarder kroner. Så dette er et stort og dramatisk bortfall av finansiering for både helsebistanden, internasjonalt samarbeid og bistand mer allment. Og så er det også verdt å, altså Tone snakket jo litt om dette utbruddet i Vestafrika rundt 2014, og her er det en helt slående kontrast i USA sin tilnærming, for dette her da falt under president Obama sin presidentperiode. Han gikk veldig høyt på bana, erklærte at ebolaepidemien i Vestafrika var en nasjonal sikkerhetskrise for USA, sendte blant annet 3000 amerikanske soldater til Liberia for å drive med logistikkstøtte til disse operasjonene, oppfordret vestafrikanere til å oppsøke sine egne helsevesen, og den nåværende amerikanske utenriksministeren, han har blant annet sagt at dette her da skjer langt ifra USA, så det er ikke egentlig helt vårt problem.
1: Og det er jo faktisk ikke bare USA det snakker om, for flere land kutter støtter nå. Hvorfor skjer det?
4: Da stemmer, da skjer det av litt ulike grunner. Jeg tenker at måten jeg tenker på det amerikanske kuttet er at her er det på en måte en ideologisk drevet politikk, der en tenker på bistand som sløsing og ikke hensiktsmessig. Men så har også flere av de største donorlandene fra Europa kuttet veldig mye. Da kan vi for eksempel snakke om Storbritannia, der statsminister Keir Starmer i fjor gikk ut i en tale og sa da at for det første så trenger vi å ruste opp enda raskere enn da vi hadde planlagt, gitt Trump-administrasjonen sine føringer for europeisk sikkerhetspolitikk, og vi kommer til å finansiere noe da med å kutte 40% av bistanden. Og da har Storbritannia gjort ifra datafinansåret fra 1. april. Og så kan vi kan også tenke på Tyskland, da det å gjennomføre en stor opprysting som jeg kaller for Seitenvende, som også har vært med å bidra til bistandskutt. I Frankrike, som har kuttet 1/3 av sin bistand, der ser vi også litt andre problemer. Der har de mye statsfinansielle utfordringer, da vil si at det er lite penger i kassen til staten, og de må kutte over mange forskjellige politikkområder, men bistand blir særlig hardt rammet.
1: Hvor sårbar vil du si at den globale beredskapen er når den er så avhengig av penger fra disse her store giverlandene, og det faller fra så mye når de slutter å gi?
4: Jeg vil jo si at det synliggjør veldig godt hvor sårbar denne her internasjonale bistandsfinansieringen blir, når den er veldig konsentrert blant noen få land. Da er vi sårbare både for skiftende politiske vinder, men også, vi er også sårbare for endret betingelser for å kunne gi bistand i disse landene. For eksempel en endret sikkerhetspolitisk situasjon, sånn som da vi har sett i Europa.
1: Så hvordan kan man eventuelt tenke annerledes da, for å for eksempel ikke være så avhengig av USA på sikt?
4: Her er det jo mange som peker på da en gjerne kaller for fremvoksende økonomier, og det er jo snakk om land og økonomier som har vokst veldig over de siste 10 årene, og da kan en tenke på land som Brasil, India, Kina, Gulflanda, noen av de land i Sørøst-Asia for eksempel, og vil at de skal ta større ansvar. Og her har jo for eksempel Kina, når USA for ikke så lenge siden trakk seg ut av Verdens helseorganisasjon, så ga jo Kina en ekstra bevilgning på $500 millioner. Men altså, som sagt, kuttet bare fra USA er 9 milliarder dollar, og til sammen så er kuttet på cirka 10 milliarder dollar fra 2024 til...
1: Så 500 millioner dollar er bare en dråpe i havet, for å si det sånn?
4: Ja, for da måneder ikke så veldig mye. Sør-Korea har også økt bistanden sin litt, men ellers så ser vi egentlig ikke noen sånne signal til at det er noen appetitt på å dekke inn dette her finansieringsbortfallet. Og så en annen ting å nevne, da er jo da også at WHO oppfordrer også liksom land som er kanskje lavinntekt eller mellominntekt, sånn som en del afrikanske land, til å bruke mer penger på helse selv. Og da får jo enkelte land til som har en del ressurser, for eksempel sånn som Nigeria, Kenya, Sør-Afrika, noen av Afrika sine største økonomier. For et land som Kongo så er det veldig mye mer vanskelig. Og da vil jeg også minne om at et høyinntektsland i gjennomsnitt bruker ca. 300 ganger mer på helse per person enn et lavinntektsland. Så her er det veldig store ressursutfordringer som det er vanskelig å se hvordan vi skal kunne dekke inn på kort sikt.
1: Mm. Norge har nå styrket WHO sitt helsekrisefond med 50 millioner kroner etter Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Og Tonje Tingeberg, hvor mye er egentlig 50 millioner kroner i en slik sammenheng når USA har kuttet til sammen 10 milliarder?
2: Altså det er noe, men jeg tror ikke det er nok.
1: Nei. Ja, og dette her Ebola-utbruddet skjer jo da i et område som er preget av konflikt som dere begge har påpeket. Hvordan påvirker uro og krig arbeidet med å stoppe Ebola?
2: Altså jeg tror det handler mer om tillit. Så krig påvirker tillit til myndigheter og til, også til helsevesen. Og det gjør at du får en adferd som kanskje kan fremme mer smitte enn det kan hindre mer smitte. Så det er viktig å komme fram og bruke... Å bruke for eksempel sånn som Rød Kors gjør da, jobbe sammen med de frivillige og den nasjonale Rød Korsforeningen til å ta oss og gi de riktige helseopplysningene for å kunne skape tillit, og det ser man jo også, det har man sett i tidligere utbrudd også, at det er også at når befolkningen ser at de får hjelp eller føler de får den hjelpen de trenger, så øker også tilliten. Så det.
1: Hva ser du gjennom din forskning, Tor Olav Iversen?
4: At, beklager om det gjentar spørsmålet.
1: Altså, hvordan påvirker uro og krig arbeidet med å stoppe Ebola når det er så urolig som det er nå?
4: Altså, i Kongo så er det en situasjon der i den østlige delen, der det snakker om provinsene der Ebola-utbruddet skjer, så har staten i varierende grad faktisk kontroll på området. For her er det rundt 100 vepnet grupper som opererer, som ikke er statlige. Så for eksempel i Turu-provinsen så har vi en gruppe som er tilknyttet av den islamske stat, som med andre ord IS. Det er veldig brutal gruppe som myndighetene kjemper mot, og med også en viss tilstedeværelse av det ugandiske militæret. I Nord- og Sør-Kivu, der denne epidemien har spredt seg til, så har vi en veldig militært slagkraftig gruppe som heter M23, eller den 23. mars-bevegelsen. Og den får veldig mye støtte av Rwanda, både militært, og fungerer egentlig som mer eller mindre en slags protostat i dette området. Så da må jo faktisk, altså da må jo helsebistanden faktisk koordinere med altså mange ulike væpnede grupper, og den nasjonale helseresponsen fra kongolesiske myndigheter må også gjøre det.
1: Ja, og i en studie i tidsskriftet Science så viser det da også en sammenheng mellom brå kutt i amerikansk bistand og mer vold i områder som, ja, mellom annet Uganda da. Altså, hvorfor er denne her sammenhengen så tett?
4: Altså, hvis den skal tenke på bistand mer generelt da, så kan den jo se for seg at altså, kutt i helsebistand, kutt i matbistand, kutt i bistand til fred og sikkerhet, Da kan på ulike måter påvirke den lokale sikkerhetssituasjonen, for eksempel folk sine livsvilkår kan bli forverret, de kan bli lettere rekruttert til den mangfold av væpnet gruppe som i disse områdene her, og du kan få nedskalering eller nedleggelse av fredsbevarende operasjoner. Og så vil jeg også bare peke litt på noen estimater som sier at USAID sin bistand fra 2001 til 2021 den ble redda omtrent 90 millioner liv da. Og da kommer fra en artikkel som publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet, og i den demokratiske republikken Kongo så har University of Columbia publisert et estimat på at kuttet i bistand har ført til ca. 300 000 unngåelige dødsfall som ikke hadde skjedd hvis den hadde vedlikeholdt det samme bistandsnivået. Mm. Og da tenker jeg at dette her er jo tall som er veldig usikre og vanskelig å regne ut, så da vi må ta med oss fra da, det er en størrelsesorden. Så når sånn type bistand og internasjonalt samarbeid opphører, så dør da veldig mange mennesker.

0: i Kina som førte til at vi her i Norge måtte være hjemme i huset og leilighetene våre i to år da. Så en kunne jo håpe at da var en lærdom som vi som internasjonalt samfunn etter hvert kunne, kunne ta inn over oss. Og sånn sett så jo ikke pandemi alene. Her kan en nå for eksempel peke på klimaendringer som en annen utfordring eller krise som helt iboende ikke respekterer nasjonale grenser.
1: Men hva skal egentlig til da for at de store giverne kommer tilbake på banen og tenker som Obama da, at dette her er beredskap for alle?
0: Altså, jeg tenker jo at sånn på kort og mellomlang, kanskje på mellomlang sikt, så er det noen strukturelle utfordringer. I USA er det ett parti som har gått bort fra bistanden som verktøy, mer eller mindre av ideologiske årsaker. Europa så er det statsfinansielle problem og et oppfattet behov for å ruste opp fort på grunn av vår egen sikkerhetspolitiske situasjon. Men jeg tenker jo at på litt sånn lengre sikt så må det jo være lov å håpe at en kan bygge slagkraftige politiske bevegelser som jobber for internasjonalt samarbeid og med da en god bistandspolitikk. Og så vil jeg også si da at, og snu litt på dette og si at altså, når stater svikter, så er det også opp til vanlige folk og det sivile samfunnet å trå til. Så dette er jo en eksepsjonelt god tid for å gi et bidrag til en bistandsorganisasjon, eller for eksempel melde seg inn i en medlemsorganisasjon som driver med bistand. Noen eksempel på det er jo for eksempel Røde Kors og Norsk Folkehjelp.
1: Tanja Tingberg, hva tenker du at vi må ta lærdom av dette her Ebola-utbruddet?
2: Altså, nå var jeg så veldig inne på det som du snakket om, det med at pandemier eller virus kjenner jo ingen landegrenser. Så jeg tenker at det er viktig også å tenke på bistand som at du ved å hjelpe andre, så hjelper du også oss selv. Altså, det bidrar også til vår egen sikkerhet. Det tenker jeg er viktig å ta med seg.
1: Takk til dere, Tanja Tingberg, sykepleier og seniorrådgiver for folkehelse hos Røde Kors, og seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Tor Olav Iversen. Og denne saken var forberedt av Penny Wayne Claire Kemba.
3: En podcast fra NRK.
4: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
7: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
8: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Vegetarbyggere som skryter på seg og smaker som saftig storfekjøtt. Ultraprosesserte grønnsaker som ser ut som panerte fiskefiléer uten fisk. Eller hva med sojabønner tryllet om til å se ut som saftige kyllingbiter? Dette har vært en del av tilbudet for vegetarianere i butikkhyllene, og det virker som det har vært populære en stund. Men noe har snudd. Nå skal grønnsaker få være ja, grønnsaker. Til helga starter den største vegetarfestivalen her i Norge, Oslo Vegetarfestival, og de kaller denne endringen Vegetartrenden 2.0. Og hei dere, du er leder for festivalen. Hva er din favorittrett?
9: Min favorittrett, jeg er veldig glad i lasagne, med liksom hvitløksbrød og salat. Det er nok det jeg lager når jeg skal kose meg ekstra. Og på hverdagen så er det nok linsegryte. Jeg har en helt fantastisk oppskrift på det.
1: Men det er vegetarlasagne da?
9: Vegetarlasagne, ja.
1: Med?
9: Faktisk med linser, og så synes jeg det er godt med aubergine oppi. Ellers er det litt sånn standard rød saus, ikke sant, med agurk og stangselleri og løk og ja, hvit og rød saus. Det er kjempegodt.
1: Litt sulten bare du snakker om det, men hvis vi går tilbake til disse her produktene som jeg snakket innledningsvis om, dette her må jeg innrømme at jeg lurer på egentlig ganske lenge selv også. Hvorfor har hen egentlig insistert på å lage kjøttsmakende vegetarmat, altså sånn som pølse er jo ikke akkurat verdens mest spennende matrett, men jeg har jo likevel laget en vegetarpølse.
9: Ja, jeg tror nok at grunnen til det var

0: fordi for noen år tilbake så ble folk mye mer oppmerksom på hva kjøttindustrien betyr for miljøet, og folk blir mye mer miljøengasjert og har lyst til å spise mat som, som slipper ut mindre, altså som forurenser mindre da. Og, og da er det jo sånn at hvis du skal kutte ut noe, så er det mye lettere å bare bytte ut en, en pølse med en vegetarpølse, i stedet for å bytte ut en pølse med en linsegryte, ikke sant? Da må du lage den, du må lære, det er mye vanskeligere. Og det gjorde at alle de store matselskapene kastet seg på denne trenden, skulle lage mest mulig vegetarprodukter, og så gjorde de nok ikke en god nok jobb når det kom til næringsinnhold og smak. Så mange av de produktene var det folk som prøvde, synes det smakte helt forferdelig. Det var noen gode også, men det var mye som ikke var så bra. Og det er jo litt sånn også at hvis du har smakt noe som du ikke liker, så prøver du ikke noe annet, og da tenker man sånn, ok, da er alle vegetarburgere vonde, fordi den ene jeg smakte var det.
1: Ja, og mye til det her var jo da ferdig mat eller halvfabrikat. Hva inneholdt det egentlig?
0: Det var veldig forskjellig, men mye i starten var mye, ikke sant, mye olje, mye forskjellige tilsetningsstoffer, lite liksom råvarer. Og så har det vært en endring der, heldigvis. De siste årene så har mange av de produktene gått ut, og så de som er igjen er de som smaker godt og de som har et mye bedre næringsinnhold.
1: Ja. Så hvor sunn var det så her forrige da, sammenlignet med ja, ultraprosessert kjøttmat for eksempel?
0: Altså det er forsket på det, og forskningen viser jo at den ultraprosesserte kjøttmaten er mye mer helseskadelig. Så hvis du skal spise en ultraprosessert pølse, så bør du velge en vegetarpølse over en kjøttpølse. Mm. Men fordi vi har spist pølser i alle år, så tenker vi jo på en måte ikke at kjøttpølse er noe som ikke er så bra. Men helsemyndighetene sier jo at vi ikke bør spise ultraprosessert kjøtt.
1: Mm. Så hvor dårlig, eller hvor god samvittighet kan man kanskje spørre, kan en få av å ja, slenge på en vegetarpølse eller en vegetarfisk på grillen i stedet?
0: Jeg tror du i hvert fall kan tenke at det er bra for miljøet, og så er det også bra for dyrene. For det er jo klart at hvis du spiser en pølse av gris, så er det jo en gris som er i den pølsen. Så det er jo, du kan i hvert fall ha god samvittighet for det, og så tror jeg nok at hvis du spiser pølse, så tror jeg uansett hva slags pølse, så tror jeg ikke du gjør det fordi at du skal være sunn den dagen, du gjør det fordi du skal kose deg eller ha litt lett tilgjengelig mat.
1: Eller ha barnselskap.
0: Ja, ikke sant.
1: Men de siste par årene så har det altså det blitt færre ultraprosesserte vegetarprodukter, og dere i festivalen kaller denne utviklingen for Vegetar 2.0. Hva er det som har skjedd?
0: Folk har jo blitt mye mer opptatt av å spise råvarebasert mat. Det ser vi også de som spiser kjøtt, og spiser jo mye mer kjøtt på en måte som ikke er ultraprosessert. Og det er jo en kjempefin trend, og nordmenn har oppdaget bønner og linser på en helt annen måte enn noen gang, i hvert fall de siste 20 årene. For salget går veldig mye bedre enn før, og jeg tror nok også at butikkene har vært smarte, fordi de har de der firkantede boksene med ferdigkokte bønner og linser og kikarter, som gjør det så lett å helle det opp i gryta. Altså sånn for 20 år siden så måtte du gå i en grønnsaksbutikk, og så måtte du finne tørkede kikarter, legge de i vann over natta, koke de i noen timer, og så kunne du bruke de, og det er jo alt for vanskelig.
1: Altid veldig kjipt når du innser at du har glemt å gjøre det, ja. Men du er jo fra en vegetarfestival i Oslo. Er denne trenden et storbyfenomen, eller ser dere denne lysten til å lage grønn mat fra botten over hele Norge?
0: Mitt inntrykk er at det selvfølgelig er mange i byene som er på den trenden, men også at rundt om i landet folk har lyst til å spise grønnere, særlig etter at de nye kostrådene kom. Der var det jo veldig tydelig at vi må spise mye mer fruktgrønt og belgvekster. Det gikk jo fra 5 om dagen til 8 om dagen, det er ganske mye frukt og grønt. Så mitt inntrykk er at det er noe som hele landet er opptatt av.
1: Mm. Du hører altså på Ekko, der vi snakker om vegetarmattrenden som er snudd fra kjøttlignende vegetarmat til å omfavne grønnsaker for det de er. Og i studio så har jeg besøk av leder for Oslo Vegetarfestival, Heidi Rønneid, men vi har også med oss kokk og forfatter Andreas Viestad på linje her. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor er du nå?
2: Nå er jeg i Farsund.
1: Ja.
2: Steller i hagen og dyrker litt grønnsaker.
1: Og det høres jo helt fantastisk. Så hvis jeg og Heidi Rønneid hadde kommet til det på middag, hva vegetarrett ville du ha servert til oss da?
2: Jeg serverer aldri vegetarretter, men jeg serverer jo ofte mat uten kjøtt.
1: Mm.
2: Jeg synes at det er kanskje liksom den vanskeligste delen av en slags sånn type vegetarkulturen at de insisterer på at at man kaller det vegetarmat, for eksempel at man sier at det en vegetarisk pastarett. Hvis du drar til Italia, så vil jo veldig mange av de aller beste pastarettene være helt uten kjøtt. Men de har aldri hørt om en vegetarisk pastarett, for de vil heller si dette pastaretten pasta alla nonna, og den med aubergine og tomat og hvitløk, og den kjempegod. Og det tror jeg liksom mye mer inspirerende. Mm. Så i går for eksempel så spiste jeg en veldig, veldig god salat med litt avokado i dressingen og asparges, så det var nydelig, og jeg savnet ikke kjøtt.
1: Ja. Ja, Heidi Rønne, hva sier du til det med det som Andreas Viestad sier her? Altså, hvorfor bare jeg ikke kaller det for mat i stedet for vegetarmat?
0: Du, jeg faktisk helt enig med Andreas i det. Jeg synes at, eller det, vi vet jo, forskningen viser jo også at hvis du kaller noe vegetar, så blir folk mye mer skeptisk, for du putter jo en sånn merkelapp på noe. Og så jo kanskje det som gjør det lettere, jo at da forstår folk hvis du vil ha den type mat. Da. At, for meg, jeg jo veganer for eksempel, så for meg det veldig lett å si hvis jeg skal et eller annet sted, jeg veganer, fordi da vet folk hva det er. Men jeg helt enig med Andreas. Hvis jeg hadde hatt en restaurant, ville jeg aldri kalt noe vegetarpasta. Jeg hadde kalt det pasta og så riktig navn på sausen.
1: Mm, det jo faktisk så heldig at jeg har en halv italiener hjemme som ofte lager mat uten kjøtt, men det bare mat.
0: Altså bra.
1: men altså, Andreas Viestad, jeg tolker det som at du ikke står ved grillen og steiker opp noen vegetarburger så veldig ofte. Altså, men vet du hvordan disse her smaker egentlig, du?
2: Ja, de smaker som en bit av sjelen din faller ut og på en måte gjennom deg. Det jeg tror liksom, for hver bit av en jukseburger man spiser, så lengter man etter blod og etter kjøtt. Og det er en kjempefeil med disse erstatningsproduktene. Der det jo sånn at deler av på en måte vegetarbevegelsen har representert noe av den dårligste matkulturen, dessverre, med i stedet for å si se på alt det utrolig, all den rikdommen som i planteriket. For det jo veldig, veldig mye mer variasjon i planteriket enn det innenfor kjøtt og innenfor fisk. Når man spiser kjøtt og fisk, så spiser man egentlig bare en muskel. Men når du spiser det vi kaller grønnsaker, så spiser du både gress og korn og belger og blomster og alt mulig. Og det utrolig mange ulike smaker og tilberedelsesmetoder.
1: Ja, og du slipper at sjela di dette ut når du spiser det. Men altså, nå forteller jo Heidi Rønne om en utvikling fra disse her ferdigprodukter. Hva tenker du om denne trenden da?
2: Jeg tror at det nødvendig hvis vi skal få folk til å spise litt sunnere og mer variert. Jeg jo ikke så veldig opptatt av at man ikke skal spise kjøtt i det hele tatt, men jeg tenker at når man skal spise kjøtt, så skal man spise godt kjøtt fra dyr som har levd gode liv, og man burde spise mye mer grønnsaker, og da må man jo inspirere til å spise grønnsaker, ikke bare holde opp de, ikke sant, at bekrefte det at barneselskapet må være pølser, bekrefte det at når man griller så skal det være burger. Da vil man alltid ha lyst på the real thing.
1: Mm. Ja, vi skal snakke litt mer med dere om inspirerende måter å lage mat på, men en ting i hvert fall klart, at foreløpig så spiser vi nordmenn for mye, ikke for lite kjøtt, og i 2024 så var kjøttforbruket til hver nordmann på rundt 480 gram rett kjøtt i veka, og dagens kosthold anbefaler å ha et variert kosthold der vi skal velge mest fra planteriket og anbefaler maks 350 gram rett kjøtt i veka, maks. Og hvis vi da hadde klart oss til disse her rådet, så hadde vi ifølge NIBIO klart å kutte klimagassutslippene våre med 2,2 millioner tonn CO2 i 2035, som ifølge Miljødirektoratet tilsvarer utslipp til 1,2 millioner fossilbiler. Det ganske mange biler. Men så det den delen av kostholdet som sier spis med glede. Og det jo ikke til å komme unna at veldig mange elsker en saftig entrekott. Og jeg har møtt flere som synes at en middag ikke en ordentlig middag uten kjøtt. Hvor kommer dette her fra, Andreas Viesa?
2: Nei, jeg tror at vi over mange år har blitt hjernevasket til å tenke at det ikke middag med mindre noen har dødd. Og det noe vi må bevege oss vekk fra. At mat alltid basert på et protein eller et stykke død fisk eller dyr, og så det tilbehør til det. Og der det jo veldig spennende å se hvordan vi har fått innflytelse fra andre land som ser på det på en annen måte. Og der må vi på en måte rett og slett bare gå gjennom en liten fornuftrenselse. Og jeg tror til og med tilstanden verre enn det du sa, fordi du nevnte bare rødt kjøtt, og halvparten av det vi spiser, eller mer, jo kylling og svin, og de jo ofte de som har levd de dårligste livene, og det ofte det kjedeligste kjøttet, at det bare med i blandingen. Og de lever jo i all hovedsak av å spise regnskog, så det ikke noe særlig mye mer miljøvennlig.
1: Så hvordan vil du overbevise kjøttelskerne om at ja, du trenger ikke ha det alltid?
2: Ved å gi dem noe som smaker skikkelig godt, hvor de ikke savner kjøttet. Eller siden jeg ikke opptatt av den renheten, så vil jeg tenke... også i gamle norske retter for eksempel, så det jo veldig vanlig at man brukte byggryn og erter, og at man kanskje kokte kraft på en knoke i stedet for at man hadde en svær kladdeis med kjøtt i midten av måltidet. Og det jo også veldig mye god smak, den deilige, kraftige kjøttkraften som jeg setter pris på, men uten at du da nødvendigvis spiser veldig mye kjøtt. Og en annen ting med den type matlaging jo at du da også tar vare på hele dyret og benytter hele dyret, fordi vi har også fått blant kjøtteterne et slags sånn filetkjøkken, at vi bruker uforholdsmessig mye kjøtt fordi at vi ikke vet å ta vare på alt.
1: Så hvordan kan dere som da kokker og matformidlere gjøre disse grønne rettene mer attraktive, sånn at folk faktisk velger deg?
2: Jeg tror vi må være litt mer bevisst på det. Jeg tenkte på det for et par år siden da vi skulle lage en ny rett på en av mine restauranter, og så var det sånn at vi hadde laget en slags ravioli med oksekjake som var ganske god, og så var det sånn, ja, vi trenger et kjøttfritt alternativ, og så sa vi veldig som bevisst, nei, la oss heller lage en variant uten kjøtt som så god at vi ikke trenger å ha to varianter. Og så utviklet vi en variant med oliven og steinsopp, og det har sånn dyp, deilig, nydelig, liksom umami-rik smak, og den var jo mye bedre enn den med oksekjake, og da har det vært en klassiker på menyen siden, og ingen har noensinne kalt den vegetarrett, selv om det står en liten V ved siden av i menyen, sånn at vegetarianere kan skjønne at det noe for dem.
1: Jeg blir fortsatt sulten mens dere snakker, men Heidi Rønne, hvordan snakker du med folk om å ete mindre kjøtt uten at de skal føle seg angrepne, belærte eller fratatt matglede?
0: Jeg tror det handler om å vise alt det som... all den maten du kan få, hvor mye god mat det sånn som Andrea sier her med den pastaen, i stedet for å si alt du må ta bort, heller fokusere på sånn hvor utrolig godt det med linser i en gryte for eksempel, eller hvor utrolig godt det med søtpotetfyll i noe. Altså det på en måte det å heller vise smakene, gi dem en videre horisont, og bare prøve, og sånn at man liker de rettene så mye bedre enn det man ellers spiser, og da kanskje velger det litt oftere.
1: Jeg hører jo samtidig om stadig flere av i hvert fall vennene mine sine barn som velger å ikke spise kjøtt på grunn av nettopp klima og dyrevelferd. Tror du barn og unge kommer til å ha et litt annet forhold til vegetarmat enn dagens voksne?
0: Jeg håper det, og de yngre setter jo ofte trendene, og det virker som de veldig opptatt av klima, og flere blir opptatt av dyrevelferd. Det jo sånn, Andrea snakket om, ikke sant, gris og kylling jo aldri ute, for eksempel. De lever jo hele livet inne inne i store haller eller i binger. Og det jo ikke et liv vi egentlig under dyrene, men så bare lukker vi litt øynene for det. Men jeg tror de unge, de får øynene mer og mer opp for den type ting, og da heller vil spise mindre kjøtt, og når de spiser kjøtt fra dyr som da har hatt det mye bedre.
1: Hva tenker du, Andreas Wiestad, om de fremtidige generasjonene?
2: Nei, jeg jobber jo mye med barn og mat på Geitmyra Matkultursenter, og en av de tingene vi prøver å gjøre der rett og slett å få barna til å stille et spørsmål. Det nemlig, hva det jeg spiser? Er det et dyr? Er det en fisk? Er det en plante? Hvordan har det dyret, eller fisken, eller planta hatt det? Og hva gjør det med meg, og hva gjør det med verden? Og der tror jeg at det veldig viktig at vi har på en måte av og til begynt med å produktifisere det vi spiser. At vi regner, at vi vet ikke hva det inneholder, og da blir maten mye kjedeligere, og da det mye lettere at vi ender opp med å spise hva som helst.
1: Altså, kan man drømme at vi produktifiserer det, og sånt det blir kjedeligere? Det skjønte ikke.
2: Jo, men at man... At hvis du spør hva spiste du i går, hvis du da ikke i stand til å si egentlig om det var kjøtt eller grønnsaker eller hvilke grønnsaker, hvilke ting, det er jo et forferdelig uttrykk som har sneket seg inn i språket vårt med at man sier la oss å lage mat fra bunnen. Det er jo egentlig uttrykket å lage mat. Det å varme et produkt i ovnen, det er jo ikke å lage mat. Og det er et kjempeproblem at vi har fått en sånn type fremmedgjøring hvor vi ikke helt vet hva det vi får i oss.
1: Hmm. Men og du hører nå altså på Ekko der vi snakker med Heidi Rønne og Andreas Wiestad om mat egentlig generelt, men også da mat uten kjøtt. Og nå har altså mat fra, som folk lager, som de sier, fra botten av begynte å danke ut disse raske ferdige vegetarrettene med kjøttsmak. Og Heidi Rønne, hva tenker du fordelene med dette her?
0: Det jo det at du vet hva du spiser, du vet hva du får i deg, du vet at det er gode råvarer hvis du velger det, altså du vet akkurat hva du putter inn i kroppen, og nå vet vi så mye om hvordan mat påvirker helsen vår med kostholdssykdommer som knyttet til hva, altså hva livsstilssykdommer som knyttet til kosthold, og det da det viktig å være mer klar over hva man putter inn i kroppen sin.
1: Hva med lommeboka? I disse her dyrtider så er jo mellom annet matvarepriser viktige for folk. Er dette et godt sparetips?
0: Hvis du kjøper bønner og linser, så er de veldig rimelige. Og hvis du vil spare penger sånn ekstra og ha masse tid, så kan du jo gå og kjøpe sånn tørkete bønner og linser, og så bløtlegge de, men det tar jo litt tid. Men det er jo klart at frukt og grønt er dyrt, og der håper jeg at myndighetene kommer på banen og gjør noe med det, sånn at det blir lettere for folk å velge det som er bra for dem.
1: Men altså sånn som i dag da, så må vi vel gjerne importere ganske mye av bønnene og linsene. Hvordan kommer det inn i miljøregnskapet?
0: Altså, det jo sånn, når vi spiser kjøtt også, så det jo, som Andreas nevnte, ikke sant, det jo mye soja fra regnskogen, så det jo også, man importerer maten deres derfra, så spiser man den, og så det jo alltid sånn at jo lavere du spiser i næringskjeden, jo bedre det for miljø og utslipp. Så selv om noen produkter må reise litt, så det bedre enn å spise kjøtt da. Men vi ser jo også at det forskes mye på hvordan vi kan produsere flere råvarer i Norge. Så det føler jeg veldig spent med på.
1: Ja, for hva skal til, tenker du, for at Norge eventuelt skal bli bedre til å dyrke fram den mer plantebaserte maten selv?
0: For et argument som brukes ofte er jo det at vi ikke kan dyrke så mye mat i Norge, fordi vi har mye fjell og den type ting, men vi bruker en del av den jorden vi kunne brukt til å dyrke menneskemat til å dyrke dyrfor. Så jeg tenker at vi i alle fall må starte der med å dyrke menneskemat alle steder hvor det mulig.
1: Andreas Wiestad, hva interesse for å dyrke mer plantebasert mat? Du driver jo med matdyrking selv.
2: Ja da, men jeg lurer meg ikke til å tro at det handler om matproduksjon. Det handler mer om meningsproduksjon. Fordi det ikke mange prosent av den maten jeg spiser selv, som jeg dyrker selv. Men det jo viktig allikevel. Altså, jeg tror at en kjempeutfordring når det gjelder dette med pris, er jo at vi må ha litt strengere regulering. Fordi nå når jeg på Sørlandet for eksempel, så I butikken, og så koster det 120 kroner kiloen for aubergine da. Så det omtrent like mye som det billigste svinekjøttet, og sånn skal det ikke være. Og grunnen til at det sånn, jo at man at matvareindustrien subsidierer ofte kjøtt, fordi at det lokketilbud, og noen steder må man sette opp prisen, og da gjør man det ofte på grønnsaker, og det uforholdsmessig dyrt med grønnsaker. Den samme grønnsaken kan koste 150 kroner i en kjedebutikk, men i en grønnsaksbutikk i byen kan den koste 20 eller 40.
1: Mm. Men det er ingenting med at den reist lenger da? Men, nei, altså, nei,
2: det er ikke det det handler om. Det handler om at man at blant annet kjedene sponsorer kjøtttilbud med flere milliarder kroner for å ta markedsposisjon, det får folk inn i butikken. Og det, da må de skru opp prisen et sted, og dessverre så ender det opp med at det grønnsaker blant annet. Så dessverre så er det tungvint, særlig utenfor de store byene, så kan det være tungvint å være vegetarianer. Man må være liksom mer oppmerksom både på kvalitet og på pris. Og det vet vi at det som tungvint, det et stort hinder.
1: Så hvis dere skal komme med dere beste tips til nybegynnere som har lyst til å prøve å lage vegetarmat fra botten, eller i ditt tilfelle, Andreas Viestad, mat uten kjøtt, bare det fra botten, hva ville du ha gitt som råd da?
2: Ja, det jo en veldig populær rett som heter pizza, og det jo en rett fra Napoli, og i Napoli har de aldri hørt om å putte noe kjøtt på pizzaen, så hvis du klarer å lage verdens beste pizza, så det en ganske garantert uten kjøtt.
1: Hva vil du ha lagt på i stedet?
2: Nei, da lager du en god tomatsaus, da bruker du god ost, da kan du til og med ha litt grillet aubergine, det jo det må man jo nesten ta som en litt sånn utfordring, for aubergine er liksom, hvis du klarer å tilberede aubergine, da har du kommet til liksom level 10 i matlagingshierarkiet, for den kan være en vriompeis inntil du knekker koden.
1: Heidi René, du vel kanskje på level 10 på aubergine, men hva ville du ha gitt i tips til nybegynneren?
0: Jeg ville gått inn på internett, søkt på lynrask linsegryte, laget den oppskriften. Den ganske enkel og smaker helt fantastisk, og du får alt du trenger i en vanlig butikk.
1: Men hvordan varierer det da for å ikke gå i de samme sporene hver dag? For du kan ikke spise linsegryte og pizza hver dag.
0: Nei, men...
2: Men dette jo ikke... Det er jo et helt absurd spørsmål. For det jo litt sånn... Det så mange... 100, for ikke si mange tusen forskjellige ting som går under kategorien grønnsak, og selv om jeg ikke mener at man bare bør spise grønnsak, så det i hvert fall ikke noe problem med variasjonen, og det mange av verdens beste kjøkken i all hovedsak plantebasert, så det skal aldri være noe problem.
0: Mm-hmm. Nei, man må bare undersøke litt grann, og prøve å finne de oppskriftene man liker, og liksom bruke, det tar jo litt tid å lære nye ting, lære å få nye vaner, men hvis man bare bruker litt grann tid på å sette seg litt inn i det, prøve å finne oppskriftene man liker, så får man en helt enorm belønning ved å spise masse god mat, Sandra.
1: Men hva bør en eventuelt være oppspåret med tanke på å få dekket alle næringsbehovet, særlig med tanke på jern og protein og sånt?
0: Hvis du spiser, altså her tenker jeg det handler mest om å spise mer grønnsaker, mer linser, mer bønner, og da ikke det noe problem. Og hvis du veganer som meg, så må du passe på å ta B12, og så må jo da kvinner som oftest ta jern, og så det jo, som mange må, ta D-vitamin om vinteren og omega-3. Men det ikke så stor endring der. Men jeg tenker nå handler det om å bare få masse glede rundt mat, spise mye, mye god mat som grønnere, og kose seg med det.
1: Så hvis jeg nå skal få besøk av en som full av fordommer mot vegetarmat, og bare en rett til å overbevise vedkommende, altså det må være gullretten. Det kan ikke være pizza, det kan ikke være linsegryte, det må være den som du vil ha servert på julaften. Hva rett skal jeg servere da? Vi begynner med det, Heidi Rønneid.
0: Da vil jeg gått på internett igjen, og så vil jeg søkt på Hanne Lenes vinnerlasagne. den en vinner lasagne.
1: Hva det I den?
0: Det grønnsaker og linser, altså, det det. Jeg veldig glad I linser, men den fordi det som med linser at de så små, sånn at en som sier sånn, nei, jeg liker ikke grønnsaker, tenker ikke på at du spiser noe annet, fordi det blir på en måte bare en sånn en mass, eller en sånn saus, da, som blir veldig god sammen. Men den helt fantastisk, og så har den et lokk hvor det sånn soltørket tomat, pesto oppå, og den altså med hvitløksbrød og salat. Altså, hvis du serverer det, og noen og gjesten klager, så send meg en melding, så skal jeg vipse deg pengene du brukte tilbake.
1: Og Andreas Wiestad, hva ville du ha servert da?
2: Nei, altså jeg tror hvis premissen at vedkommende en idiot, så bør du jo vurdere hva slags venner du har, men for eksempel så synes jeg at en italiensk rett som man kalles melanzane parmigiana, det en auberginerett som på mange måter ligner litt på lasagne også, men den er så svær og raus, og du liksom faller bakover av og forspisning, fordi det så digg hvis du ikke liksom kontrollerer deg, men det inneholder ikke et fnugg med kjøtt, og du savner ingenting.
1: Den kan jeg faktisk avsløre at jeg serverte på min 5-åring sin forrige bursdag med stor suksess. Altså. Så den kan jeg faktisk skrive under jeg også. Takk for at dere kom til Ekko og snakket om vegetarmat lagd fra grunnen av Heidi Rønneid, leier av Oslo Vegetarfestival, og Andreas Wiestad, kokk og forfatter. Og denne her saken her, den var forbudd av Jakob Arvola. Etter nyhetene skal det handle om noe som rører ved både kjensler og lommebok, nemlig arv. En arv kan være en etterlengta gave, men den kan også føre til bittre konflikter om alt fra mormors bunad til familiehytta. Og hva gjør det hvis du plutselig arver en gjeld du ikke engang visste om? Våre eksperter, jusprofessor Jon Asland og økonomirådgiver Lene Drange, straks på vei inn I studio for å svare på dine spørsmål om alt fra testament og framtidsfullmakt til forskudd på arv. Så finn fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn knappen til å skrive til oss. Svaret får du I Spør Ekko om arv like etter nyhetene.
3: Her NRK Nyheter klokka 3. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern I Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen I avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg I norsk sikkerhetspolitikk.
4: Det ikke gitt I det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly I andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
3: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk I Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Og tennis. Tidligere I det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen I Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
5: Serbiske Hamad Međedović møter Casper Ruud I et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Kasper Ruud fortsetter å holde trykk oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på I dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også I det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde I Roland Garros.
3: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt I å kjøre 170 km I timen på E18 mellom Nednes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust I Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka 1 natt til torsdag. I studio Aud Ragnhild Dorud.
6: Dette Ekko.
1: Du kan gi barna dine ei etterlengta støtte for livet, eller starte en familiefeid som fører til steile fronter og uvennskap. Arv kan med andre ord være både en gave og en byrde. Så hvordan gjør vi dette her mest mulig smertefritt og samtidig økonomisk smart? Du hører på Spør Ekko om arv. Jeg heter Jean Kristin Sena. Den vakre bunaden, sydd og brodert av mormor med glinsende sølja og blomstrande sjal. Den enkle hytta med utedo og brønn, men full av herlige barndomsminner. Eller den store pengesummen som endelig skal få det inn I bostadmarknaden. Mange av oss skal arve noe eller gi noe I arv, men denne arven kan føre til både glede og konflikt. Med mine, dine og våre barn kan ting bli veldig komplisert plutselig, og kanskje pappa bodde I Spania da han døde. Hva skjer med bostaden hans der da? Og ikke minst, hva hvis du arver noe så vondt som ei stor gjeld du ikke visste eksisterte engang? Har du spørsmål eller erfaringer du vil dele, så det på tide å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og skrive til oss ved hjelp av send-in-funksjonen. Og de som skal svare på spørsmålene dine økonomirådgiver Lene Drange. Hei, velkommen.
7: Jo, tusen takk.
1: Hva det fineste du har arvet?
7: Det tror jeg må være bunad, for jeg har da fått bunaden som mamma fikk av sin svigermor når hun gifte seg med pappa, så det føler jeg det fineste jeg har fått, så ordentlig bergensbunad der.
1: Nydelig, så den der introen med mormors bunad, den...
7: Bare vi på bestemor, så vi helt spot on.
1: Og så vi med oss justprofessor Jon Asland. Ditt spesialfelt jo da familie og arverett, og hvor godt forbud du selv på å gjøre fremtiden mest mulig smertefri for dine næreste?
8: Jeg jo forholdsvis godt forberedt. For det første så har jeg jo gift og har barn bare med den jeg gift med, så det gjør det jo litt enklere enn for mange. Og så har jeg skrevet litt om hvor man skal finne ting for når jeg dør, sånn at det skal være litt lettere å finne fram.
1: Mm.
8: Og så stoler jeg på at arveloven ordner resten.
1: Men når bør vi egentlig begynne å tenke på å tilrettelegge for arva vi skal etterlate oss?
8: Ja, man bør I hvert fall tenke på hvordan situasjonen blir hvis du dør allerede når du forholdsvis ung, og kanskje særlig når du ung og har små barn og kanskje mye gjeld, men da det nok først og fremst gjennom forsikringer du bør sørge for at du ordner deg, for at da har man kanskje såpass mye gjeld at det ikke blir så mye arve, men man kan sikre familien sin gjennom å tegne livsforsikringer.
1: Mm. Altså dette her med forsikring, det skal vi komme tilbake til om litt, men det har jo blitt veldig populært å gi forskudd på arv for at dine næreste skal få glede ved pengene når de trenger det, for eksempel til bostadskjøp, eller for at du kan selv ta del I gleden deres når de bruker disse her pengene. Og med midt I denne konfirmasjonstida som hele landet inne I nå, så var det en sak I Dagsrevyen for et par veker siden, der privatøkonom Endre Jo Reite kom med dine oppfordringer.
9: Det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
1: Det sa privatøkonom Endre Jo Reite til kollega Göte Fjørtoft. Når skal en egentlig gi forskudd på arv, tenker dere?
8: Ja, det tenker jeg at konfirmasjonen synes jeg ikke noe godt tidspunkt å gi forskudd til arv. Hvis man gir store summer da, så vil utgangspunktet det være noe som statsforvalteren skal forvalte på vegne av barnet, så jeg vil i hvert fall vente til barna blir voksne. Kanskje et tidspunkt kan være i forbindelse med etablering og boligkjøp.
1: Hva sier økonomien?
7: Jeg er helt enig i det. Nå er jeg veldig mye rundt på videregående skoler, og har opplæring i privatøkonomi blant annet blant russen. Og der er det mange flinke folk, men kanskje det at 18-årsdagen blir en sånn, da får du x antall 10.000, det er kanskje ikke riktig tidspunkt, for da ryker det på russetiden. Men jeg tror det aller viktigste er at hvis man gir arv, så må man også gi noe kunnskap om hva dette skal brukes til. Altså, hva er lurt da? For det er jo, eller jeg opplever i hvert fall at på de jeg snakker med, så er det mer og mer vanlig om at man gir pengene samtidig. Sånn, at kanskje alle får 200 000, hvis man er heldig da, fra besteforeldrene til å bruke til boligkjøp. Ok, men hva skal man da gjøre med de hvis man ikke er klar for å kjøpe boligen, eller det kanskje ikke er nok egenkapital enda? At man da også får en sånn kunnskap om hvordan man da skal plassere de i mellomtiden. Så der tror jeg også det er viktig. Det er ikke bare å gi pengene, men man må også gi noen altså forutsetninger for at de skal klare å håndtere det, og at de ikke bare forsvinner ut da.
8: Ja, og så er det en ting som jeg tenker er viktig å få med seg når det gjelder forskudd på arv eller utdelinger av penger til barna, det er det at hvis det skal være et arveforskudd, altså at det skal utlignes når foreldrene dør, hvis ikke alle får like mye samtidig, så må det bestemmes samtidig med at gaven gis. Hvis man gir kanskje 300 000 til et av barna, og så tenker at man skal gi like mye til de andre, og så rekker man ikke det fordi man dør, Så skjer det ingen utligning av den forskjellen hvis du ikke har bestemt at det skal være arveforskudd og at det skal skje en avkortning allerede da gaven blir gitt.
1: Ja, for det har kommet et spørsmål fra en lytter her. Hei, jeg kjenner noen som allerede har fått nok arv på forskudd for lenge siden. Snakk om pengene til sine gamle foreldre som det allerede er deira. Synes dette her virker respektløst og for det gamle. Hva er egentlig reglene for forskuddsarv?
8: De reglene har endret seg ganske mye fra den arveloven vi hadde før, fra 1972 til den vi har nå, fra 2019. Og med den loven vi har nå, så må det være bestemt allerede da gaven ble gitt, at det skal skje avkortning, altså at det skal tas hensyn til dette ved arveoppgjøret. Mens under den gamle loven, så kunne man bestemme at avkortning skulle skje også etter at gaven ble gitt. Så hvis dette innsender eksempelet var en gave som ble gitt før den nye loven trådte i kraft, altså før 2021, så kan disse foreldrene fortsatt bestemme at det skal skje en avkortning. Det ble avklart av Høyesterett i fjor.
1: Mm. Men hvordan gjør man det da for å si fra at det skal skje en avkortning, og så altså sender man inn en kontrakt til plass? Hvem kontakter man for å...
8: Det man må gjøre er å sørge for at både den som har fått gaven og de andre arvingene får vite om det da, så det bør jo da gjøres skriftlig.
1: Mm-hmm. Og setter man da opp en kontrakt? Eller?
8: Man trenger ikke å bruke noe testament for å påby at det skal skje en avkorting. Men selvfølgelig, testament er jo en måte å gjøre det på, hvis gaven da var gitt før ny loven trådte i kraft.
1: Men hva er egentlig på en måte den juridiske forskjellen på arv og gave?
8: Ja, så strengt tatt så er arv det du får når foreldrene for eksempel, eller de som etterlater seg arv dør, og gave er det som overføres mens man lever. Men man kan bestemme at en gave, altså noe som ytes mens man lever, skal regnes som forskudd på arv. Altså i den forstanden at det da skal utlignes i et senere arveoppgjør. Da kaller man det gjerne arveforskudd.
1: Mm. Så hvor mye er det økonomisk lurt da, å gi vekk mens en fortsatt lever?
7: Altså det kommer jo helt an på ens egen privatøkonomi og hva man har anledning til, sant? Men det er jo også, ja det er penger og det er en stor sum, og hvis du har dette på konto så er det jo også en glede da, sant? Å kunne hjelpe kommende generasjoner for eksempel inn på boligmarkedet, oppgradere familieboligen og den type ting. Så jeg tror det er lurt, eller ville jeg hvertfall tenkt selv at hvis man har anledning så er det jo et eller annet med å gi den gleden og de mulighetene som det er da allerede når man er i livet. Og så blir det kanskje litt enklere i arveoppgjøret også. Det er jo bonus.
1: Du hör alltså på Spør Ekko om arv där justprofessor Jon Asland och ekonomirådgivare Lene Drang svarar på dina spørsmål knyttet till arv som du kan sända till oss via app. NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. Og det med arv, det knytter jo ofte så mange følelser til seg at det naturlig nok vår inspirasjon for veldig mange bøker, filmer og tv-serier, sånn som i tv-serien Drops of God, der den avdøde utfordrer den etterlatte datteren sin til å konkurrere mot hans stjerneelev for å arve vinsamlingene som vi kan høre.
10: Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, $148 million. He set up a test to determine who would inherit this. His daughter or his exceptional student.
1: Ja, nå er det heldigvis ikke akkurat hverdagskost, og både skulle arve være største vinsamling og måtte konkurrere med en annen om å få den, slik som i denne tv-serien. Og når det ikke er testament inne i bildet, så er det regler her i Norge som sier hvordan verdifordelingen skal være. Og justprofessor Jon Asland, hva sier disse reglene?
8: Det er jo regler som er litt ulike avhengig av om du har en ektefelle eller samboer, eller om du da ikke har det. Hvis det da et tilfelle hvor det bare barn og ingen ektefelle eller samboer, så jo lovens ordning at barna arver alt. Hvis det også en ektefelle, så skal ektefellen da i utgangspunktet ha en fjerdedel, mens barna arver resten. Det vel de viktigste reglene.
1: Mm, og hvis det en samboer da som ikke gift, men er mor til barna, hva skjer da?
8: Ja, en samboer har da rett på en arverett, men den er beløpsmessig begrenset til 4 ganger det vi kaller folketrygdens grunnbeløp, som det et sånt beløp man bruker for å beregne pensjoner. Og 4 ganger folketrygdens grunnbeløp i dag, det sånn ca. 500 000. Mm. Og det også en minstearv som en ektefelle har krav på, altså hvis det et lite dødsbo. Mm. Men så kan vi jo ta med det at for de tilfellene hvor det en ektefelle, så det i praksis det viktigste er at ektefellen eller samboeren velger å sitte i uskifte. Det betyr at man da utsetter hele skifteoppgjøret, vanligvis da til begge ektefeller eller samboere er døde.
1: Av hus for eksempel?
8: Da sitter man da i uskifte med for eksempel da boligen. Så slipper man skifteoppgjøret.
1: Så da slipper man kanskje å flytte ut også?
8: Da slipper man å flytte ut, men det klart hvis man har det vi kaller særkullsbarn, altså at den ektefellen som, eller samboeren som er død, har barn med andre enn sin nåværende ektefelle eller samboer, så vil disse særkullsbarna kunne kreve å få arven med en gang. De trenger ikke å vente på at den andre ektefellen eller samboeren skal sitte i uskiftet til sin død.
1: Så hvis du da er samboer med en person som har barn som du ikke er forelder til, da, så kan du egentlig risikere å måtte flytte ut?
8: Ja, du kan i prinsippet risikere det. Det vil si ektefellen eller samboeren vil som regel ha rett til å beholde boligen, altså kjøpe ut arvingen, men arvingen har krav på sin arv. Så hvis du ikke kan finansiere og utbetale den arven med det du overtar i arv, eller det du har fra før, eller forsikringer, så vil du kunne risikere å måtte flytte.
1: Mm. Men altså, hvordan er det da med pensjon og forsikringspenger da?
8: Det er jo da et litt annet system som gjelder for hvordan pensjoner og livsforsikringer fordeles enn det som gjelder etter arveloven. Og det er jo litt rart, så man har egentlig 3 forskjellige systemer, et for pensjoner, et for livsforsikringer og et for arv. Mens barna er ganske sterkt representert og har sterk stilling i de arverettslige reglene, så er det ektefellen som har førsteretten både når det gjelder etterlatte pensjoner og livsforsikringer. Og så er det også slik at hvis du har en livsforsikring, så går den direkte til ektefellen uten at den regnes med dødsbo, altså at ektefellen får forsikringen uten å måtte dele med barna.
1: Mm. Her er det en lytter, Nikolai, som skriver «En far gifte seg på nytt, da har vel barna hans krav på forskudd på arv, men far har holdt giftermålet hemmelig for barna sine. Er det lov?»
8: Det er ikke noe plikt til å opplyse om at man gifter seg, og jeg er litt usikker på hva innsender tenker seg da, hvis det tilfelle at denne faren satt i uskifte da, etter moren oppfatter spørsmålet slik, så vil jo da barna ha krav på arv etter moren hvis faren gifter seg eller etablerer et samboerskap som har vært en viss tid.
1: Ja,
8: så... Men hvis det da ikke var noe slik at man satt i jordskifte, men at man bare var skilt og finner seg en ny ektefelle, så det ikke noe krav på å utdele arv.
1: Nei, så hvis mor det, så må Nikolai da konfrontere sin far og si at de da egentlig har rett på sin arve etter sin mor, rett og slett. Men for mange så, familier så er det ikke nødvendigvis pengesummene eller sølvtøy som fører til de største konfliktene, men familiehytta. Og arvelova da sier at barna skal ha mestparten av arven, men hva om vi er fire søsken som vil ha denne her hytta og nekte å gi slipp på den?
8: Ja, da er det jo sånn at etter loven så sier jo ikke arveloven om hvem som skal ha bestemte eiendeler. Arvelateren kan bestemme i testament, selv om man har barn, for eksempel at ett av barna skal overta hytta, mot at dette barnet da kjøper ut de andre. Men hvis da avdøde ikke har bestemt noe sånt, så vil jo barna måtte kjempe om denne hytta. Og hvis ingen av de da klarer å overbevise de andre om at de skal ha den alene, eller at de skal eie sammen, så blir resultatet at hytta må selges, og da blir jo den av barna som har mest penger, eller som har sterkest interesse i å overta, som vil få hytta.
1: Mm, men mange drømmer jo kanskje også da om der barna dine skal leve koselig sammen og dele på denne her hytta.
8: Ja, og mange lager jo ordninger med bruksrett, og forkjøpsretter i testament uten å involvere barna. Jeg tenker at den lureste måten i disse hyttesituasjonene er at man involverer barna på forhånd. Det er ikke sikkert alle barna har interesse av å overta hytta. Det er ikke sikkert at alle barna har interesse av å overta hytta sammen med sine søsken. Sånn at man gjør lurt det også å gjøre en sånn forventningsavklaring på forhånd, så slipper man å lage et testament som ingen av arvingene vil ha.
1: Men Lene Drange, altså, det er jo veldig mange ting som har større affeksjonsverdi enn markedsverdi. Hvordan prissetter man egentlig noe som er sånn?
7: Og det er jo vanskelig, og så er det jo sånn hvis du skal måle det, sant? Hvis du skal få inn en takst og få inn en megler, sant? Så er det jo også masse følelser knyttet til det da, om den prisen er den du hadde sett for deg og ulike ting. Men jeg tror jo det viktigste her er jo, altså sånn, hvis man skal dele noe sammen, så må jo også alle ha økonomi til det, og så må man også ha økonomi til å drifte det videre. For vet jo det, sånn, innen din søskenflokk, så er det ulike forutsetninger til både å kunne oppgradere og ville oppgradere. Sånn, så det er igjen å ta den der praten, og hva skal vi gjøre, og blir det en felles dugnad en gang i året, sånn som vi har hatt de siste 20 årene, der bestemor griller pølser, og alle maler, og den illusionen er nok vanskelig å bevare. Sånn, og så ser du, hvis du går enda en gang, så er det jo så å si umulig, så jeg tror jo man må få barna med i den praten, og så se om man kan gjøre ulike avtaler som alle faktisk er med på da.
1: Nå renner inn spørsmål her, og jeg har et spørsmål her som sier, jeg har signert på at min far og hans nye kone kan sitte i uskiftet bo. Min far er en del eldre enn sin kone og lurer på hva rettigheter jeg og min søster har, med tanke på at hans kone kan bruke vår fars arv etter hans død.
8: Ja, det er jo et vanskelig og betent spørsmål. Altså, hvis man da først har signert på og gitt samtykke til uskiftet, så er man jo bundet av det. Og da kan jo i prinsippet denne yngre, nye ektefellen bruke opp alt. Men du har noen virkemidler til beskyttelse. For eksempel så vil ikke den nye ektefellen kunne gi gaver som står i misforhold til formuen i boet, eller gi arveforskudd uten at alle som skal få arveforskudd får likt. Og så har man en viss mulighet til å kunne føre kontroll hvis man mistenker for eksempel at denne nye ektefellen begunstiger sine egne barn, så vil man da kunne kreve å få litt innsyn i dokumentasjon på hva som har skjedd, sånn at man eventuelt kan ta ut et søksmål for dersom det er gitt gaver som står i misforhold til formuen. Men i utgangspunktet så er man prisgitt velviljen til denne nye ektefellen. Så det er noe man bør tenke på før man samtykker i uskiftet, og det jo også mulig å sette vilkår for et sånt samtykke. For eksempel dersom man er litt redd for at man skal sette formuen over styr, at man da for eksempel bestemmer at du ikke skal kunne selge boligen eller hytta uten samtykke fra disse arvingene som da er barna til far.
1: Så her gjelder det ikke å være konfliktsky i forkant av samtykke, rett og slett?
8: Ja, mitt beste råd er vel i utgangspunktet ikke å gi samtykke til uskifte, for uskifte med særkullsbarn, det skaper ofte konflikter. Det er ikke den samme, vanligvis ikke den samme nærheten mellom stebarn og steforeldre som det er mellom foreldre og barn.
1: Her er et annet spørsmål fra en annen innsender. Hei, vi er to søsken, og min bror har hatt dårlig økonomi i alle år og har fått mye penger gjennom årene, 100 000 til 200 000. Vi har ikke samme far, og hans far måtte ta opp lån på 600 000 for å dekke en gjeld for broren min. Når våre foreldre dør, nummer én, hvordan skal arven fordeles? Og nummer to, hva skal man gjøre med alle de pengene han har fått opp gjennom året? Hvem av dere vil begynne?
7: Da hadde de samme mor, sant, og ulik far, så det blir jo på en måte i hovedsak når mor dør, da. Men sant, det han har fått fra sin far er jo for så vidt utenom, selv om det kanskje føles litt urettferdig, da. Men sant, så igjen er jo man tilbake til dette, var det en gave, eller sant, var det fra 2021-reglene, eller før de kom, om det var nye eller gamle regler. Men jeg tror det aller viktigste er jo å sette seg ned med dem, sant, og gå igjennom dette her. Ok, den har fått så mye, hva skal jeg få, hvordan skal man gjøre det, at man tar det, prøver å ta det i forkant da. Men dette er jo en betent samtale å ha, og hverfor da kanskje man føler på en urettferdighet når vedkommende kanskje har levd over evne og hatt et høyt forbruk, og så har den andre kanskje vært på motsatt og vært veldig nøktern og vært veldig flink med egne penger da. Men det er jo absolutt, man må skille på liksom hvem som faktisk er foreldrene til de ulike der, og det er jo vanskelig.
8: Ja, jeg er jo enig i det, og det er jo som det ble sagt her, det er jo moren og gaver fra moren som her har betydning, og hvis de er gitt mens den gamle loven fortsatt gjaldt, så er det mulig å rette opp i det nå. Hvis de er gitt etter at den nye loven trådte i kraft, så er det litt vanskeligere, da må i så fall det gjøres ved testament.
1: Her er et annet spørsmål fra Torunn. Min far døde for 10 år siden. Er det mulig å be om å få fars arv nå? Min mor var gift med han i alle år og er 84 år og bor i egen leilighet.
8: Ja, da regner jeg med at denne moren sitter i uskifte og ikke, valgte da å ikke dele eller skifte med barna da far døde. Og da er det mulig for denne moren som bor i egen leilighet å gi eller dele ut hele eller deler av farsarven nå, men hvis hun da sitter i uskifte, som jeg antar at hun gjør, så må i hvert fall alle barna i så fall få like mye, eller eventuelt godta at det ikke blir gitt like mye til hver.
1: Ja, så det må gjøres rettferdig, i hvert fall hvis det skal gjøres noe.
8: Ja, for når du sitter i uskifte, så har du ikke samme fleksibilitet som ellers med å kunne gi ulikt til barna.
1: Her er det enda et spørsmål om arveoppgjør i forbindelse med ekteskap. Det er da Marianne som spør: i arveoppgjør etter andre gangs giftermål for begge parter med mine, dine og begge sine barn, jeg har hørt at det finnes ordninger, oppsetting av testament, hvor den parten som er gjenlevende kan arve den avdøde etter at pliktarv er utbetalt. Dette skulle bety at barna i ytterste konsekvens får sin mors arv eller fars arv når den siste gjenlevende paret dør. Høres det kjent ut?
8: Ja, det er forskjellige måter man kan tenke seg at man gjør det på i disse tilfellene hvor det er flere barnekull på begge sider. Når det da er ektefeller hvor det er særkullsbarn på begge sider, og den som dør har særkullsbarn, så vil de særkullsbarn kunne kreve arv med en gang. Hvis det er testament, så kan imidlertid den arveretten begrenses til det vi kaller pliktdelsarven, og det er da i utgangspunktet 2/3 av formuen, men hvis det er en stor formue, så vil pliktdelsarven være på 15. gang i grunnbeløpet til hvert barn, som da er ca. 1,7 millioner i dag. Så hvis det er veldig stor formue, så kan man jo da bestemme fritt hvordan man vil gjøre det med resten, da den siste 1/3, eller det som overstiger 15 ganger grunnbeløpet til hvert barn. Og det kan man jo da bestemme at skal gå til den gjenlevende ektefellen, eventuelt med en bestemmelse om at når den gjenlevende ektefellen på et eller annet tidspunkt dør, så skal dette gå tilbake til barna. Så det er ulike måter å gjøre det på i disse tilfellene. Eller så kan man jo også bestemme at barna skal få mye når begge er døde, hvis de godtar at denne nye ektefellen skal sitte med arven så lenge han eller hun lever.
1: Hva er det mest økonomiske lure her, Helene Drange?
7: Det er vanskelig. Altså, sant? Man har jo igjen da ulike økonomiske

0: Altså, er det verdt det? Så altså, jeg tror man trenger å... Det er derfor det er så mange som utsetter den vanskelige samtalen om hvordan skal vi faktisk gjøre det. Det er jo derfor man må ha dette papirarbeidet på plass, også fordi at det leder opp til denne praten sant, med fremtidsfullmakt og testament og samboerkontrakter og alle disse her. Den presser deg til å ha de vanskelige samtalene, både med den du lever med, men også med disse barna.
1: Mm. Så, det med fremtidsfullmakt, det har jo blitt mye mer i vinden, virker det som. Er det lurt?
2: Jeg er litt usikker på hvor lurt det er. I en del tilfeller er det nok lurt, andre ganger er det ikke det. Fremtidsfullmakten er jo en måte å sørge for at noen av de nærmeste overtar styringen av økonomien din når du selv ikke lenger er i stand til det, i stedet for at det skal oppnevnes en verge fra statsforvalteren. Og du kan skreddersy hvilken ordning du vil ha. Men ofte så brukes jo også disse fremtidsfullmaktene som et slags redskap fra barnas side til å kunne fordele arven mens foreldrene fortsatt lever, men ikke lenger er så aktive som før. Så, og det finnes en del stygge eksempler på misbruk av fremtidsfullmakter også, når mor kommer på sykehjem og barna setter fremtidsfullmakten i kraft og selger huset, og så kommer mor hjem igjen, så er det ikke noe hus lenger, for da har barna solgt det og delt pengene.
1: Det høres jo helt forferdelig ut. Carl har sendt inn spørsmål om, eller sendt inn en melding om fremtidsfullmakt. Han mener det er en svakhet at ikke statsforvalteren tek deg imot for kvalitetssikring, godkjenning og muligens også oppbevaring. I verste fall underkjenner så statsforvalteren den når fullmakten skal tre i kraft, skriver han.
2: Ja, man plikter jo ikke å levere inn denne fullmakten. Det er jo et sånt privat instrument. Vi har ikke noen sånn registreringsordning for det, slik vi har for testamenter. Det er en mulighet for å få det vi kaller en stadfestelse av fremtidsfullmakten, når man ønsker at den skal tre i kraft, altså når den som har gitt fullmakten for eksempel har blitt langtkommen dement. Og da vil jo statsforvalteren foreta en kontroll. Da kan det hende at hele fullmakten underkjennes, for eksempel fordi at man tenker at denne fullmakten må ha blitt skrevet på et tidspunkt hvor vedkommende allerede var så dement at han eller hun ikke var i stand til å kunne opprette en fullmakt. Så vi har ikke noe register i dag, og man kunne kanskje oppnådd noen ting med et sånt register, men det er jo først og fremst en privat ordning som staten da helst ikke vil ha så mye med å gjøre.
0: Mm. Men det er jo også krevende å ikke ha en fremtidsfullmakt. Altså hvis spesielt når en av de gjenlevende da havner på sykehjem, og du skal vedlikeholde økonomien, sånn, det skal betales strømregninger, mobilregninger og ulike ting. Og så når man da kommer til skatteetaten, sant, selv om man bor på gamlehjem, så får man en skattemelding og det skal føres ulike ting. Så det å både gjøre det, men også delegere litt rettigheter, da, sånn at man faktisk kan levere inn disse skattemeldingene og endre skattekort og ulike, altså det er en del ting som blir veldig mye enklere når man har en fremtidsfullmakt, men det å kanskje gi det til to stykker da, at man kan holde litt oppsyn med hverandre, kan jo også være lurt da, og så er jo det som det blir sagt her, man skal ikke være naiv på det området, men mye blir enklere.
1: Du hører altså på Spør Ekko om arv, hvor dine spørsmål blir svart på av økonomirådgiver Lene Drange og jusprofessor Jon Asland. Og har du noe du lurer på eller erfaringer du vil dele, så send deg til oss i appen NRK Radio, og det har da opp til flere her gjort. Og her, vi kan jo bare egentlig begynne fra en ende her. Hva med aldersforskjeller når gaver, flere hundre tusen kroner fra en forelder, blir gitt samtidig til en barneflokk der aldersforskjellen er 15-20 år mellom eldste og yngste? Hva sier dere til det?
2: Ja, de vil jo ha litt, disse gavemottakerne vil jo ha litt ulike forutsetninger for hvordan arveforskuddet kan brukes, og hvis de da er mindreårige, så vil det jo også kunne være begrensninger ved at de da ikke kan råde over arven. Mm. Så å gi det på likt tidspunkt, det har noen fordeler, men det er litt ulike forutsetninger for hvordan da arven kan brukes og omsettes av gavemottakerne.
0: Mm. Og så må ikke man glemme at det

0: Og så kan bli en fort en avkortning I da stipend fra lånekassen, hvis man da har for mye formue. Så det kanskje lurt å se hvilken vei barna velger før man da gir de penger, også fordi at de kanskje blir litt bedre med egen privatøkonomi, sånn at ikke de har, plutselig blir det en ny moped og en ny bil og litt ulike ting, at man gir disse forutsetningene også for at arven varer I mange år.
1: Så det ikke blir en russebuss I stedet. Mm. Men Line her har også sendt inn et spørsmål angående det med hytte som vi snakket om I sted. Hun lurer på, eller vi lurer på å opprette en konto som ungene skal arve. Med penger som øremerket til drift og vedlikehold av hytta, kan vi bestemme dette?
2: De kan bestemme det, men det jo vanskelig å ha noen sanksjonsmidler hvis disse pengene brukes til noe helt annet. For du kan jo ikke tinglyse noe på en bankkonto at den skal brukes til et bestemt formål, så hvis disse barna bestemmer seg for å reise på krus for de pengene etter foreldrene død, så det ikke så mye å få gjort med det.
1: Ja, så jo det mange som ikke bare har hytta I Norge, men også I utlandet, og noen bor der til og med. Altså, mange av oss med utenlandske aner har kanskje noen familie som eier bostad I utlandet. Så la oss si da at en far har bodd I Spania de siste 10 årene, I en leilighet han eide selv. Hva skjer med denne bostaden når han dør?
2: Ja, da jo utgangspunktet at hvis du bosatt I Spania ved din død, så det spansk arverett som gjelder. Da kommer det også litt an på hvor I Spania du bor, for I Spania så det kanskje 10 forskjellige arverettssystemer I de forskjellige regionene, som du bor på Balearene, eller I Katalonia, eller I Madrid. Det har betydning da. Så har man mulighet til, hvis man norsk statsborger, så kan man da bestemme I testamentet at det norsk arverett som skal gjelde, sånn at det de norske fordelingsreglene som gjelder. Hvis du ikke har bestemt noe, så det da utgangspunktet spansk arverett, og det kan jo gi noen overraskelser for arvingene.
1: Mm. Og apropos testament, altså det jo ingen tvil om at den beste arven en kan få I å gi etterkommeren din en ryddig og smertefri prosess, som vi har snakket om, I hvert fall med tanke på det praktiske. Og testament jo da også noe som har vært lett å knytte til mye spenning rundt populærkultur, slik som I filmen Knives Out.
3: I, Harlan Thrombey, being of sound mind and body and yada yada yada... I hereby direct that all my assets, both liquid and otherwise, I leave in their entirety to Marta Cabrera. My entire ownership of Blood Like Wine Publishing, I leave in its entirety to Marta Cabrera. The copyright of its catalog, likewise, I leave in its entirety to Marta Cabrera.
4: No, that's not, no. That's, no, that can't be, no. Can I see that please, Alan?
5: Yeah, that's right,
4: please.
6: This can't be legal.
1: Her testamenterte altså en veldig velstående mann. Alt han eide, inkludert et helt forlag til hushjelpen sin, og dette her setter selvsagt I gang mange konflikter I dette her komiske mordmysteriet fra 2019. Men fra komedie til alvor, hvor tid det lurt å skrive testamentet, og det lurt?
2: Det kommer litt an på familiesituasjonen din. De aller fleste har nok ikke behov for å skrive testament I det hele tatt, også hvis man har en forholdsvis ryddig familieforhold, altså hvis man har ektefelle eller samboer og felles barn, så klarer man seg stort sett uten testament. Det de tilfellene hvor man da enten har flere kull med barn, eller hvor man da ikke har barn, at testament kan være aktuelt fordi man kan ha andre ønsker om hvordan arven skal fordeles enn den standardløsningen som loven fastsetter.
1: Mm. Og der det en som har spurt, må et skrevet testament tinglyses?
2: Nei, det hverken må eller kan tinglyses, men det jeg tror innsender tenker på en registrering man kan levere inn et testament for oppbevaring I tingretten mot et lite gebyr, og da registreres det at du har et testament, sånn at man finner frem til det når da tingretten får opplysninger gjennom folkeregister om at vedkommende død, så finner man det testamentet, og så kan man gå og hente ut testamentet og se hvem som arvinger. Det ikke noe krav om at man registrerer et testament der like fullt gyldig hvis man har det oppbevart i skrivebordskuffen.
1: Men altså, det har jo vært veldig mange saker i media om testament som har blitt som en mistenker vårt skrevet når den avdøde ikke har vært helt medvitende, altså kanskje dement til og med, og hvordan vet den at noen er ved sine fulle fem når en skriver et testament?
2: Det vet man jo for så vidt aldri. Det kan man ikke være helt sikker på, derfor det er jo veldig mange saker omkring det også. Man kan gjøre litt undersøkelser, man i tvil, man kan foreta geriatriske undersøkelser og sånne tester hos lege, eller kanskje aller helst hos spesialist, men man kan jo ikke være helt sikker, og de som er vitner, som i utgangspunktet skal gå god for at vedkommende var ved sin fulle fem, de kjente kanskje ikke avdøde så godt, og de kunne bli lurt til å tro at vedkommende var ved sine fulle fem, og så viser det seg kanskje senere ved nærmere bevisføring at vedkommende ikke var det.
1: Du hører altså på Spør Ekko om arv, og her har det kommet inn veldig mange spørsmål om veldig mange ulike ting. Her er det mellom annet Ahmad som skriver: «Hei, hva skjer med det jeg eier og penger i banken hvis jeg dør og bor alene i Norge og har familie, foreldre, søsken i mitt heimland, altså et annet land?»
2: Ja, hvis du dør bosatt i Norge, så er det jo da norsk arverett som gjelder, og dødsbo gjøres opp i Norge. Så kan det jo bli problem å finne frem til arvingene, litt avhengig av hvilket land man kommer fra, hvor lett det er å finne folk der, men hvis det er greit å finne ut hvem som er for eksempel da foreldre eller søsken derfra, så vil jo de få arven sånn som arven fordeles etter norske regler. Og så det er vel kanskje mer et sånt bevisspørsmål med å kunne oppspore disse arvingene enn det er et juridisk spørsmål. Da. Så kan det være at Ahmad har skrevet testament og for eksempel bestemt at arven skal fordeles etter hjemlandets rett, eller at hvem som skal være arvinger, så vil jo de reglene som er bestemt i testamentet gjelde.
1: Hvor lett er det å overføre verdier som, la oss si at man har masse penger på kontoen sin da, hvor lett er det å overføre det til slektingene i utlandet etter hans død?
0: Ja, det kommer jo helt an på hvilket land det er i og hvordan man skal gjøre det, men sånne uventede dødsfall når det er mellom ulike land, da blir jo det komplisert for alle, altså det er jo en ordentlig opprydningsjobb, og så skal man vente på pengene, og spesielt hvis det er da i land som kanskje ikke er så digitale og så har så gode registre som vi i Norge, vi er ganske bortskjemt med system og orden her i forhold til veldig mange land, så men det blir jo fort arvingene som må ta opp jakten på arven da, og ta kontakt med, finne ut av hvem som er bobestyrer og ulike ting her i Norge da. Så det er komplisert, og så da blir det jo fort at man må komme da, fysisk reise hit, kanskje ikke man har helt anledning til det, møte banken og snakke med ulike instanser for å få de pengene, og det kan være krevende også for den det gjelder.
1: En annen ting som kan være krevende er at du kanskje sitter igjen med en arv som ikke nødvendigvis var av positiv verdi. En liten Kirsten skrev til oss at hun ble overrumplet da henne man døde, og ikke nok med at det var enormt mange regler og lover å forholde seg til med tanke på arv, så var det dette å håndtere betalingsforpliktingene til mannen, altså rekningene, inkassoene og gjelda til mannen. Og hvordan er reglene her egentlig?
2: Ja, det er jo sånn at det er jo ingen som plikter å overta gjeld. Man kan unngå det ved å ikke gjøre noen ting, altså at man forholder seg helt passiv, da blir man ikke ansvarlig for noe gjeld, men man får heller ingen arv. Eller så kan man da kreve offentlig skifte, som det heter, og da vil man ikke bli forpliktet til mer enn den gjelden som finnes i boet, men det koster litt å sette i gang et offentlig skifte. Det man kan gjøre før man bestemmer seg for om man vil overta gjeld, altså enten at man da velger å sitte i uskifte, da overtar man gjeld, eller hvis man krever privat skifte, da er det et vilkår for å få privat skifte at man overtar gjeld, men før man bestemmer seg for om man vil gjøre det, så er det mulig å dels få en sånn kontofullmakt, så man ser hva var det avdøde hadde av både innestående på konto, gjeld, låneforpliktelser. Da vil man få en ganske god oversikt, og så kan man kreve at det utstedes noe som heter proklama, som er en sånn innkalling, at alle som beder oss skyldte penger, de må komme med sine krav innen en frist på 6 uker, og hvis de ikke har kommet med sine krav da, så bortfaller kravene. Da får man i hvert fall en oversikt også over de usikrede kravene, da, så man ikke finner noe oversikt over på annen måte. Så at det er mulig å unngå å komme i den situasjonen, men da må man være litt forberedt.
1: Så man kan egentlig da si fra senere for å spare sin egen personlige økonomi?
0: Ja, det kan man jo. Og så er det jo viktig å skille på ulik type gjeld. Sant? Det er jo ofte kanskje det er et ektepar, man bor i felles bolig, man har et felles boliglån, og så viser det seg at det er masse forbrukslån og kredittkort og inkassoregninger, at man har levd over evne eller hatt et spilleproblem, eller hvem vet hva man har gjort da. Så det er jo også sårt, altså også når man er i live og finner ut at plutselig er det 500 000 som kommer inn fra sidelinjen her, som man ikke aner hvor har gått til. Sånn, så det er sjokk. Det er jo også stort, og så er det utrolig krevende å få denne oversikten. For man vil gjerne skaffe det først. Hvis man går de formelle veiene, så tar det ganske lang tid, og man vil kanskje ha svar her og nå. Da. Og da er det jo veldig fint at vi har kommet ganske langt i det man kaller digital dødsbo, så man får en oversikt over kontoer og lån og ulike ting, men der inngår ikke for eksempel inkasso, altså vanlige strømregninger eller mobilregninger eller ulike ting som har kommet inn. Sånn som man også har veldig lyst til å for så vidt holde gående i den prosessen for å holde lyset på, for eksempel, sant? Og finne ut om det er ulike pant i en felles bolig, sant? Vil for eksempel en eller annen forbrukslånsbank plutselig tvangselge fordi at ikke avdragene blir betalt, så det er jo en stor og krevende jobb, og det er utrolig vanskelig å finne ut av frem til dette sjokket kommer da.
1: Lønner det seg da egentlig å ta offentlig skifte alltid?
2: Det vil jeg nok ikke si at det gjør, men hvis det er usikkerhet, det kan være at det er en slektning du ikke har helt oversikt over, som du plutselig arver, og du vet ikke om denne slektningen led av spillegalskap eller hadde masse gjeld, så kan jo offentlig skifte være greit proklama, det er det veldig få som krever. Det synes jeg man burde gjøre oftere. Så har det vært en diskusjon også om den ordningen vi har i Norge, at du blir ansvarlig for gjelden hvis du overtar gjeldsansvaret også, hvis gjelden er større enn det som er av verdier i boet, om det er en god ordning. Det er mange land som begrenser gjeldsansvaret til det som finnes av verdier i boet, sånn at man ikke blir ansvarlig med sin egen formue, altså at man da taper penger på å være arving.
1: Ja, for her er det en annen som skriver egentlig noe i forbindelse med det også. Altså, min far satt i uskiftet bo etter min mor. Da han døde, viste det seg at huset var overført til min søster etter min mors død, og uten at mors arve var gjort opp. Huset var i tillegg belånt ytterligere, så arven hun fikk var mye papirarbeid, utkjent forbruksgjeld og tap av kontakt med søster og tantebarn. Hvordan var det mulig at dette kunne skje så lenge han satt i uskiftet?
2: Ja, det er jo ting som kan skje når man sitter i uskifte. Den som sitter i uskifte, den råder jo fritt, som det sier. Den er på en måte kan si, legitimert, altså kan selge og gi bort ting uten at det er noen som fører kontroll med det. Så den som skulle kunne føre kontroll med det, er jo da den andre arvingen, innsender her. Og hvis denne innsender har blitt ført bak lyset og ikke fått vite om dette her, så kan jo dette komme som en ubehagelig overraskelse. Da har man muligheter til å kreve det vi kaller omstøtelse, da, hvis det har gitt store gaver mens man satt i uskifte, men et sånt krav må fremmes da innen et år etter at man fikk kunnskap om gaven. Sånn at hvis man da nettopp har blitt klar over at denne eiendommen ble overført til søsteren, og den eiendommen utgjorde nesten hele boet, så vil da innsender kunne kreve omstøttelse, det vil si kunne kreve å få verdien av denne eiendommen tilbakeført til boet, sånn at det skal bli en deling basert på de verdiene som var der før gaven ble gitt.
1: Mm. Og da har Silje også skrevet inn en annen melding som ikke er så langt unna dette her heller. Har dere noen råd til en familie der en pappa som eier et hus har sine egne ideer om hva det innebærer å være snill? Ett av barna, alle i 40-årene, ønsker å overta huset, og far vil være snill og gi dette til kompispris. Han ønsker derfor ikke ha innen megler og få en verdivurdering av huset, men at datter skal overta huset til en hyggelig pris. De to andre sønnene synes dette her er vanskelig å forholde seg til, men synes samtidig det er fint at hus forblir i familien og ønsker ikke å lage konflikt i familien over arv. Samtidig er det noe som føles ugreit.
0: Og det, der, det byr på problemer. Det, altså det, det er jo litt sånn en klassiker. Det er jo veldig fint at noen av barna overtar huset, men sånn at man... Intensjonen er jo sikkert ikke å rive opp familien heller, sånn at man skaper en sånn konflikt mellom søsken, men som fort skjer i dette tilfellet her. Sant? For det er jo ofte sånn at verdien av den boligen, ja, ok, du skal få en hyggelig pris. Kanskje man kan... kanskje man skal slippe utgifter til megler alle signer, og det er for så vidt greit, men du må jo også være rettferdig, skal man bevare at de fremdeles feirer jul sammen og drar på ferie sammen og ulike ting da, sant? Så ville nok anbefalt det å ta den vanskelige praten også, at ok, dette er verdien, og så må de to andre kjøpes ut da, eventuelt hvis ikke de skal være med og overta boligen.
2: Ja, altså far her har jo selvfølgelig sin fulle rett til å behandle barna ulikt, men det vil jo sannsynligvis skape dårlig stemning i familien, så hvis han skal være snill, så kan det jo være greit å være snill mot alle barna, ikke bare en av dem.
1: Her er det en annen far som døde for 22 år siden, og deres mor, som hadde vært gift med han i all tid, ga ikke ut arv til oss tre barna. Vår far var veldig nøysom og hadde oppspart midler og to hus. Disse valgte vår mor å selge, og vår mor hadde brukt alle pengene etter vår far, ikke investert, men brukt. Hun bor nå i en leilighet, og vår arv vil være å selge denne etter henne bortgang. Har en ektefelle lov til å bruke alt etter den avdøde uten å gi ut nok arv til felles barn?
2: Ja.
1: Kort og konkist.
2: Her svarer jeg der.
1: Kort og sist, så da må man egentlig bare takle at det skjer.
2: Det må man finne seg i, og hvis det på å si, bare er vanlig forbruk, en ting er hvis det gir store gaver eller er sånn, ekstraordinært høyt forbruk, så kan det tenkes at man kan komme noen vei med å få gjort noe med det, men hvis det bare er at mor da lever, og kanskje lever mindre nøysomt enn hun gjorde mens far var i livet, så er det noe barna må finne seg i.
1: Og så har vi et annet spørsmål her. Vi har fire barn, der tre har familie og relativt god økonomi. Den fjerde er alene og kjøpt leilighet der vi foreldre er medlånere. Vi vil betale ned på lånet. Er det forskudd på arv eller pengegave da? Og må dette her indeksreguleres slik at de andre får tilsvarende og gjør skriftlig til de andre? Bestelsing gjorde hun.
0: Det må jo man nesten bestemme litt selv også da, sant? Om dette er faktisk en gave, og så er det jo litt sånn å informere de andre om hva som skjer og eventuelt om de kanskje trenger noe senere om man skal ta det med da, men sant? Det er jo denne justeringen, men jeg tror det er jo ryddig, og sånn, man vil jo sikkert hjelpe alle barna sine å komme inn på boligmarkedet, og det er det man kan, og så kan man jo eventuelt kanskje overlate hele lånet, altså hele ansvaret til den som eier denne boligen, altså til den yngste, og så kan man jo da ta det med i et videre forskuddsparv hvis man bestemmer seg for det. Men jeg tror det viktigste er å finne ut av hva man vil gjøre.
2: Ja, og man kan jo bestemme om det skal være forskuddsparv eller ikke, og hvis man bestemmer at det skal være forskuddsparv, så må man jo også bestemme seg for om det skal indeksreguleres. Hvis man ikke sier noe om indeksregulering, så er utgangspunktet at den gaven anses skal vurderes ut fra verdien da gaven blir gitt, altså at det ikke skjer noe indeksregulering, så hvis det skal skje indeksregulering, så må det bestemmes.
1: Her hopper vi fra det ene til det andre, for Anne har også sendt et helt annet spørsmål. Et ukjent barn har gjennom MyHeritage funnet sin biologiske far. Kan dette barnet kreve arv fra far?
2: Ja, men det holder ikke bare med MyHeritage da. Da må du sørge for at det blir foretatt en DNA-test i forbindelse med arveoppgjøret, eller eventuelt i forkant. Hvis du kontakter denne faren, så vil da sånn at farskapet kan bli fastslått. Og farskapet behøver faktisk ikke engang å være fastslått før dødsfallet, det kan bli fastslått etter dødsfallet. Vi hadde en sak, litt makaber sak i Høyesterett for noen år siden, hvor Høyesterett ga dom for at de kunne grave opp far for å få tatt DNA-test for å få avklart om en påstått arving var arving.
1: Såpass, ja.
2: Jeg tror kanskje at de halvsøskene da ga seg og avga DNA-prøver for å få avklart forholdet, men det kan faktisk gå så langt.
1: Yes. Så hvis vi da skal gå tilbake til det målet vårt om å gjøre denne her prosessen mest mulig smertefri, hva er det viktigste vi kan gjøre for våre kjære for å sikre at dette her arveoppgjøret blir ei glede og ikke rotet til en splittet familie?
0: Jeg tror det viktigste er å ha en samtale om det, både med sin partner, men også sine barn, og forventningsavklare. Og så tror jeg man skal tenke at arv er en bonus. Det er ikke noe, altså sånn, hvis du får noe, så er du heldig, sant? At man ikke skal sitte og kreve å regne på, altså å regne med de pengene da, og hva man eventuelt skal bruke de til, men jeg tror det aller, penger er en ting, men så tror jeg etter hvert at man kommer til å innse hvis det blir konflikt og splid innen de familier med søsken, så kommer man til å angre på det på lang sikt da. Så ryddige former og det å ha den samtalen om det tror jeg er utrolig viktig.
2: Det er jeg helt enig i, å snakke om det på forhånd. Det kan jo være en litt ubehagelig samtale, både fordi det dreier seg om penger og fordi det dreier seg om din egen død. Men det er nok den beste måten å forebygge konflikter på. Så vil jeg kanskje si at også la være å etterlate deg fritidseiendom i Sydeuropa, for det er også ganske krevende å overta for arvingene.
1: Note to self, ikke kjøp noe i Sør-Europa og la det ligge igjen til man dø, men kan vi liksom da for eksempel ha en dødsbok eller en dødsmappe der man på en måte har en oversikt over alt det som man vil skal skje?
0: Jeg tror det er fint, også er det jo veldig mange som er bekymret for sånn, sosiale medier og kontor og hva skal skje med de og hvordan skal man gjøre det, men at man har liksom en plan, en overordnet plan at, om hvordan dette avsluttes og at verdens minnebanker, altså det er ikke bare penger, det er ofte også de kontoene som blir en sånn hodepine eller en bekymring for de gjenlevende, så det å ha planen klar tror jeg er viktig.
1: Med det så sier vi tusen takk for at dere kom til Lekko for å hjelpe oss med arv. Lene Drange, økonomirådgiver og programleder i Luksusfellen, og Jonas Land, professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Og takk også til alle dere som sendte inn spørsmål til oss. Med mengden av det så må vi kanskje ta en på ny.
5: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
6: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
5: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
7: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
5: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
1: Ja, i dag handler det altså om arv i Spør Ekko, men i morgen kan du som hører på igjen stille spørsmål om alt som skjer rundt den amerikanske presidenten og hans administrasjon. Stemmer ikke det, Sven Ole Engelsvold?
8: Det stemmer veldig bra det, Jean. I morgen så er det torsdag igjen, og da inviterer vi som vanlig inn til en sånn felles debrief rundt hva som har skjedd i og rundt Donald Trumps USA de siste 7 dagene. Og vi vet jo, forrige uke så snakket dere litt om denne Ken Paxton.
1: Ja.
8: Og siden sist så har han da gått hen og vunnet primærvalget i Texas etter Trump gikk i siste liten og støtte hans kandidatur. Dette beskrives da som den dyreste og bittreste nominasjonskampen for noen senator i USAs historie. Og det første seierherren Paxton sa i talen sin var: «Jeg vil gjerne få lov til å takke en som dere kanskje kjenner, Donald J. Trump. Å få hans støtte er det sterkeste politiske virkemidlet i USA akkurat nå.»
1: Ja, for de som Trump omfavner og heier på, de har virkelig en fordel i disse her viktige primærvalgene. Ja. Så nå er valgkampen i gang i Texas, og den går hardt for seg.
8: Ja, den gjør det, for det tok ikke mange minutter før Paxton hadde vunnet, eller etter han hadde vunnet, før han langa ut mot sin motkandidat på demokratside, nye favoritten der, James Tallarico, og han sa da at Tallarico er en ekstrem, radikal og farlig politiker fra ytre venstre, som sier at Gud er ikke binær, og han sier han elsker transbarn, og så er han veganer, i tillegg. Så det på en måte, der setter han tonen for den valgkampen som nå skal foregå de neste månedene. Men det at Paxton vinner jo da et solid bevis på Trumps kontroll i det republikanske partiet og MAGA-bevegelsens sterke posisjon fortsatt, tross upopulær konflikt i Iran, som jo pågår for fullt, og synkende popularitet som president. Så dette må vi også snakke om i morgen.
1: I morgen altså i Trumps USA, så det bare å åpne appen NRK Radio, finne Ekko og sende inn spørsmål. Om alt du lurer på, så får du svar av Sven Ole og gjengen hans i morgen. Ja.
9: Dette Ekko i NRK P2.

0: Mens her på P2 det straks klart for drivkraft, og hvem det du har med deg i dag, programleder Vegard Larsen?
1: I dag så får jeg besøk av Gaute Børstad Skjervø, som leder i AUF, altså Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.
0: Ja, han har vært mye i media i den siste måneden.
1: Ja, dessverre får jeg vel si. Skjervø har ikke bare mottatt en voldsom mengde hatfylle ytringer i kommentarfeltene, han har også mottatt såpass konkrete trusler at han må gå med voldsalarm.
0: Oi.
1: Hvordan orker denne mannen å være politiker under sånne forhold, det lurer jeg på.
0: Ja, det blir sikkert veldig interessant å høre med han om, men hva mer skal dere snakke om i dag da?
1: Ja, vi må innom verre ting enn det der også. 16 år gamle Gaute Skjervø var nemlig en av de som befant seg på Utøya 22. juli 2011, noe som naturlig nok har preget livet hans i stor, stor grad. Så håper jeg jo også å finne ut hva som motiverer Gaute Skjervø i dag, og hva er det han ønsker seg i livet, både som politiker og privatperson.
0: Mer om AUF-leder Gaute Skjervø i drivkraft med Vegard Larsen, 3 over 11 altså. Ekko går mot slutten, men jeg minner på at hvis du har spørsmål til morgendagens Trumps USA, så det bare å sende det inn til oss i appen NRK Radio. Dagens sending var laget Penny Wayne Clear Kemba, produsent Jakob Arvola, og jeg heter Jean Kristin Sena, og vi ønsker dere en fin dag videre her på P2.
2: Her NRK Nyheter klokka 4. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen. Men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
3: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
2: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter i studio nå, Harald Berre.
4: NRK P2.
1: Gaute Børstad Skjervø leder I Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF. Skjervø overlevde terrorangrepet mot Utøya I 2011 og har I ettertid vært en sterk stemme I kampen mot rasisme og høyreekstremisme. Men det koster. For I det siste har han mottatt så mange trusler at han må gå med voldsalarm.
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Gaute Børstad Skjervø, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk for det.
1: Viktig å få med alle navnene.
5: Ja, mamma blir leise hvis ikke Børstad blir med, så den må med.
1: Ja, så jeg sier Børstad, det var feil. Børstad.
5: Ja, Børstad den trønderske måten.
1: Ja, beklager, jeg skal te meg.
5: Alt I orden.
1: Hvordan har du det?
5: Du, jeg en ganske sånn positivt innstilt fyr, så jeg har det ganske bra.
1: Ja.
5: Jeg har spilt golf I pinsa og vært med familien, så nå har jeg hatt det veldig bra, fått lada opp batteriene.
1: Hvor?
5: I Trøndelag. Jeg var hjemme I Trøndelag hos søstra mi og hennes barn og bestemor og bestefar.
1: Hvor mange hull?
5: 18 hull man først skal spille, ja.
1: Ja?
5: Ja. Jeg spilte faktisk to birdies, så det hatt en kjempefin pinse.
1: Wow!
5: Ja,
1: okay. Ikke verst. Hva slags handicap har du?
5: Nei, jeg litt over 20, så jeg ikke noen stor spiller.
1: Det bra.
5: Men jeg prøver å bryte liksom, fordommene mot denne sosiesporten golf.
1: Hvorfor golf?
5: Nei, fordi at den ærlige sannheten at jeg klarer ikke å springe. Jeg så lei av å springe. Jeg gjorde det på ungdomsskolen og har gitt opp siden det, og så sprang jeg ganske mye en sommerdag for 15 år siden, så siden det så har jeg stort sett gått når jeg har vært aktiv. Ja, det var en utgjavits, det tåler du. Jeg kan si det. Og så har jeg spilt golf da, siden korona, for jeg har vært I aktivitet og med kompiser, slått lange golfslag og fått litt aggresjon.
1: Ja.
5: Det og V-hoks, og da føler jeg som at jeg har min manndom I behold.
1: Ja, så det terapi dette her, å slå hardt med kølle.
5: Ja, det ren psykologisk terapi.
1: Ja.
5: Ja.
1: Det med, hvorfor dette behovet for å få ut aggresjon?
5: Nei, fordi jeg har jo mye sinne I meg. Jeg jo blant dem som mener at sinne en veldig viktig og bra følelse å ha. Du må bare velge hvordan du får den ut.
1: Ja.
5: Og det å slå 260 meter med en skikkelig titan-driver en mye bedre måte enn å vokse på byen på Levanger. Da.
1: Ja.
5: Ja.
1: Hvorfor dette sinne?
5: Nei, det ærlige svaret jo fordi at når jeg var ganske ung, så ble mange av mine gode venner forsøkt, eller ble drept. Jeg ble forsøkt angrepet selv, og har blitt jævnlig trua med å blitt det siden en gang, og kan bli ganske sint av det at folk føler seg så privilegiert at de mener at de har rett til å begå vold mot oss. Da.
1: Mm. Ja. Gå mer spesifikt inn på det som skjedde på Utøya da det var 16 år, litt senere, men først da ta siste tiden, fordi du sier at du med jevne mellomrom, eller siden den gang, nesten har opplevd trusler.
5: Mm.
1: Hvis jeg, siden jeg da leser nyheter, så har jeg fått et inntrykk av at det har eskalert spesielt den siste tiden.
5: Ja.
1: Det sant, eller har det alltid vært et jevnt driv av hat på internett mot deg?
5: Nei, det har vært et veldig jevnt hat mot AUF-lederen, den som til enhver tid har vært det.
1: Okay.
5: Mine forgjengere har mottatt veldig mye fælt fra Eskil Pedersens tid, som fortsatt blir hetsa I dag. Og så har jeg fått det mye etter jeg ble AUF-leder selv. Når jeg uttaler meg om innvandring, islam spesielt, rasisme, da koker det på internett. Og så har det blitt verre etter jeg har snakket en del hardt mot Fremskrittspartiet, som har ført til at siste måneden så har vel min kollega telt et sted mellom 20 og 30 000 svært aggressive kommentarer, mange av de trusler.
1: I kommentarfelt?
5: I kommentarfelt, I innboksen.
1: 20-30 000?
5: Ja, mange tusen av disse helt I gråsonen til hva som lov. For eksempel, du burde bli drept på Utøya, som ikke straffbart å si.
1: Nei.
5: Men som likevel ganske ubehagelig å få, da, når du har opplevd en sånn selv. Så det har tatt seg opp, ja.
1: Ikke straffbart å si, ja.
5: Det litt rart, ja. Men det ble tekniske med det, at det ble avskaffet I straffeloven I 2015 og drive med forherligelse av vold, så du kan si at skulle ønske Gaute ble drept, for det jo bare et ønske.
1: Ja.
5: Men hvis du sier, jeg skal drepe han, da det noe ulovlig.
1: Hva det som trigger? Hvorfor AUF-lederen spesifikt?
5: Jeg tror det noe irriterende for norske rasister at disse litt versle voksne, bastante ungdommene på venstre siden ikke kan holde kjeft. Vi nekter å gi oss. Jeg tror det spesielt frustrerende at det ikke finnes noen måte å knekke oss på. Og det tror jeg skaper et sånn personlig aggresjonsnivå som har vært ganske høyt mot mine forgjengere, også mot meg. Og så tror jeg også at det handler mye om innvandring og muslimer spesielt, at vi forsvarere av
1: mangfold,
5: og at vi tar kampen mot mye muslimhat.
1: Mm. Får du det? En ting kommentarfeltet på internett, fordi det jo ikke rett I fjeset ditt. Selvfølgelig, det forferdelig at det der også, men mottar du det på andre måter også?
5: Ja, jeg gjør det på inboxa og mail, og det tikker jo inn litt støtt og stadig. Ja. Det som litt artig med dagens yngste hetsere, at de sender mye sånn, de sender meg videoer av andre folk som sier stygge ting om meg. Så jeg får veldig mange som tilsender Reels og TikToka i inboxen. Se på denne, dette burde du høre på, så er det en eller annen gærning som sier at jeg er ekstremist eller overvektig eller begge deler. Så jeg får en del av det, men det er jo tross alt bare på internett. På gata så går jeg ganske fritt.
1: Du er politiker, Skjerve, og er jo vant til å stå i debatter. Vant til at folk argumenterer mot deg. Du er ikke skodd for dette her. Du tenker du er en 30 år gammel mann. 30 000 hatytringer mot deg på internett. Hvordan er det?
5: På den ene siden så er det veldig frustrerende, fordi at det gjør at familien min blir redd. For mamma, pappa og mormor sant, så er det ikke lenge siden ute. Ja. For kona mi så er det veldig personlig når folk skriver at de vet akkurat hvordan hus vi bor i. Noen har observert oss på lekeplassen med ungen vår og skriver det åpent i en Facebook-gruppe med 10.000-vis av sinte rasister. Det er veldig nært for hun. Mange,
1: for deg
5: også? Ja, for meg også. Og så klarer jeg da, for jeg har jobbet med ekstremisme nå i praktisk talt i 15 år, så jeg klarer å skille mellom dette her er sinte folk som sannsynligvis har noe fælt i livet sitt og har behov for å finne en person å kjefte på, og det blir ofte meg og andre Arbeiderpartipolitikere, og det ekte farlige hatet, det er to litt forskjellige ting heldigvis, så selv om jeg mottar mye hets og trusler, så føler ikke jeg meg noe utrygg, og det synes jeg litt viktig å si, fordi at det har blitt veldig lett å være idiot på internett, men stort sett så møter jeg veldig fine folk på Oslo S eller på Gardermoen eller i Tana for den del.
1: Men du har jo fortalt at du har voldsalarm, så det må jo være en frykt involvert også.
5: Det er i hvert fall en politivurdering som tas jevnlig. Jeg har en egen kontakt til PST som fører meg opp, og det skulle man jo ønske at man ikke måtte ha. Men jeg tenker at de får ta ansvaret for min sikkerhet. Min oppgave er å melde hardt og friskt, uavhengig av hva folk kommer med. Og så må politiet passe på at jeg er trygg, fordi at det er noe. Hvis ikke ungdomspolitikere i Norge kan si meningen sin, så kan nesten ingen gjøre det. Så jeg tenker at det er litt viktig det der, å frigjøre seg fra frykten, og heller få litt motivasjon av at noen blir truffet av min antirasisme. Da.
1: Hvor har du lært det der? Fordi det er en ting å si det, det er en annen ting å gjøre det. Og det er, jeg tenker, hvis du da mottar grove trusler og hatutringer på internett hele tiden, også i inboxen din, sosiale medier. Jeg synes det har vært ordentlig. Jeg hadde ikke fått sove.
5: Nei, det er sikkert ikke riktige menneskelige reaksjoner, ja. Vi er sikkert litt skadet, vi som står i dette gamet jevnlig. Men det er jo kanskje det som er en av de fineste lærdommene da, etter og har vært veldig mye i kontakt med andre overlevende fra Utøya, etterlatte foreldre, er at jeg har lært av sinnssykt mye tøffe folk. Og så har jo for eksempel en av mine forgjengere, Ina Libak, hun ble skutt 4 eller 5 ganger i ansiktet, i nakken og så videre, og har likevel turt på, har gasset på, vært et kjempeforbilde som ung, utsatt kvinne. Og hvis hun tør det, som tross alt har blitt skutt, når etterlatte foreldre som mister sine barn tør å stå frem, så tenker jeg at det er et ansvar som resten av oss bør føle på også. Og så vet jo jeg at jeg også tilhører en gruppe med folk som på en måte er åpenbart en del syns synd på, men jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg. Jeg vil at folk skal bli motivert til å kjempe videre. For jeg er jo et offer på en måte per se, men jeg føler ikke meg som offer. Jeg føler meg som en politiker som er ganske uredd og tenker å fortsette å gjøre det, selv om folk blir sint av det.
1: Ja. Men du er uredd, er du?
5: Ja, jeg er ganske uredd, men det har tatt meg lang tid da. Jeg var veldig redd i veldig mange år, det må jeg bare si.
1: Ja.
5: Så jeg har blitt relativt uredd, men jeg er mye mer redd for de nære tingene, at datteren min skal ramle ned trappa, og jeg kjører mye mindre fort i trafikken enn jeg gjorde før. Det kommer kanskje med alderen.
1: Ja, det er alderen. Og ansvaret, vet du?
5: Ja, helt sikkert.
1: Ja, bli pappa.
5: Det er et før og etter det, ja.
1: Ja, det er noe av det som overrasker meg, og som jeg rister på hodet på, er alle de kommentarene som er sånn, for jeg har lest flere av at AUF tror 22. juli er sant, og bruker det som skalkeskjul. 22. juli har aldri vært. Er det enkelttilfeller, eller er det flere og flere som mener det der? At ikke det har skjedd?
5: Jeg tenker det viktig å være liksom nøkteren i at dette ikke noe mange mener. Men det en konspirasjonsteori som likevel i vekst. Ja. Jeg har holdt foredrag for veldig mange ungdomsskoleklasser og aldri opplevd noe ugreit med det, men jeg hører fra stadig flere at man får spørsmål om hvorfor vi feiker. Hvorfor Stoltenberg gjorde dette for å bli NATO-sjef.
1: Så det generasjoner som født etter, eller?
5: Ja, det også det. Også er det en del sosiale medier-kommentarer.
1: Ja.
5: Det klart at på TikTok så kan du skrive i praksis hva du vil, så lenge du ikke viser en pupp, og da blir det fjernet, eller så kan du skrive hva du vil, og der hyller folk Breivik, der er det påstanden om at vi er skuespillere, og dette vet vi fra hele verden. Alle steder det skjer terrorangrep, så begynner etter hvert en del ekstreme krefter å betvile sannhetsgehalten i det. Fra Twin Towers til Jugoslavia, Rwanda. Vi vet at konspirasjonsteorier finnes, og de vil vokse også i Norge. Så dette et fenomen som vil bli mer av det, dessverre.
1: Mm. Hvordan oppleves det da?
5: Urettferdig.
1: Ja.
5: Fordi at drar du til Utøya, alle som ønsker det kan besøke Utøya på åpne dager og se kulehullene i veggen bak pianoet. Der ble 13 stykker skutt og drept med skudd mot hodet. Husk på det at gjerningsmannen han skjøt først alle disse ungdommene som var 14, 15, 16 år, til de lå nede, og så tok han et ekstra skudd i hodet for å sikre seg at alle var døde. Og de kulehullene finnes fortsatt i veggene på Utøya. Og dette ser 10.000-vis av skoleelever hvert år, heldigvis, ved å besøke Utøya. Men vi vet jo at dette har også ungdommer gjort i Auschwitz i mange år, og likevel så finnes det massevis av folk som mener enten at jødene skylder det selv, eller at det ikke er sant. Så konspirasjonsteori er en del av kostnaden, da tenker jeg, ved sosiale medier spesielt.
1: Mm.
5: Og det føles urettferdig, for at det er litt å spytte på minnet til dem som ble drept.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er leder i AUF, Gaute Børstad Skjerve, er hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg vil snakke litt om hvem du var før Utøya, Skjerve. Du vokste opp i Levanger, som er hvor langt fra Trondheim by? Altså, det er Trøndelag dette her, men...
5: Ja, det er 10 mil nord for Trondheim.
1: Ja.
5: Nord-Trøndelag.
1: Bondelandet, eller hva er det for et sted?
5: I Trønders perspektiv så er det en mellomstor by med universitet og sykehus, men for en østlending så er det nok ganske ruralt, ja.
1: Ja, for deg som har vokst opp der, da, hvordan ser du på det?
5: Som et paradis på jord hvis du ikke er for annerledes. Hvis du er heterofil, kvit, ung mann, så er det ofte et paradis på jord. Med tøff bygdekultur, tøff festkultur, en del ganske sånn fysisk oppvekst blant guttene, men jeg har hatt det utrolig trygt og fint på Levanger i oppveksten.
1: Ja, som heterofil hvit mann.
5: Ja, men jeg sa det før jeg kom inn i studio her til rådgiveren min, at jeg kjenner ingen åpne homofile på Levanger, og jeg kjenner veldig mange i Oslo, så det er åpenbart at det er nok av disse bygdesamfunnene som gjør det vanskeligere, da, å for eksempel være open shave.
1: Ja, hvordan merkes det når man bor der?
5: Jargongen er tøffere.
1: Ja.
5: Du skal ha litt bein i nassiden for å først være på debatten mot Fremskrittspartiet, og så etterpå gå på Oscars på Levanger og snakke med alle folka i køen der som synes det tar fullstendig feil. Men jeg vokste opp med den kulturen. Jeg vokste opp med det vi kaller for andagsfest, andre juledagsfest på et samfunnshus, langt fra voksne og langt fra politiet, hvor det er internkulturen som beskytter deg.
1: Ja.
5: Og da gjelder det å oppføre seg ok, og være forberedt på at du kan få... ja, en nærmere trynne om du sier noe feil.
1: Ja, hvordan har du ellers vokst opp? Og så er du fra et... du er jo Arbeiderpartiet, er du fra et arbeiderklasse hjem?
5: Ja, i aller høyeste grad.
1: Hva vil jeg si?
5: Jeg har to foreldre som ble skilt når jeg var barn. De har begge vært vernepleiere.
1: Hvor gammel var du?
5: Jeg var 3-4 år. De begge to jobbet i staten. Med, ja, ikke noen yrker som gjør deg rik, men som har tatt vare på psykisk utvikling sammen med det. Mamma jobber med unger som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, for eksempel. Det er veldig viktig å jobbe, bry seg om andre, men hvor målet ikke er å få finnest mulig bil. Så ny bil, det har vi aldri hatt, og vi har aldri liksom, hatt noe sånn, hverken noen fancy hytte eller noen ture til Dubai, for å si det sånn.
1: Men, ønsket du det?
5: Nei, det var ikke noe innprentet i meg at det var pengene som var viktig. Det som var viktig var å ikke være bekymret uka for lønning. Men det har jeg stort sett vært frem til i dag, sånn at det er vokst opp med at det er en del av meg som identitet.
1: Ja, enebarn?
5: Søsteren min er 7 år eldre.
1: Ja.
5: Hun har også blitt jobbet i helsevesenet, psykolog.
1: Attpåklatt?
5: Ja, jeg er litt attpåklatt.
1: Ja.
5: Og kanskje bærer litt preg av det.
1: Ja. Men hjemme da, altså det at det var skilt, vokser du da opp hos mor eller hos far, eller delt om?
5: Også, ja, delt, de bodde 10 minutter fra hverandre, så har jeg hatt en stefar i livet mitt siden jeg var ikke så veldig stor, og også stemor. De har hatt en ok kontakt og stilt opp på foreldremøter, fotballtreninger og vært til stede, ja. Med ordentlig bedreklassekultur. Og det betyr jo å bry seg om andre, stille opp på dugnad, ikke skulke unna fellesskapsoppgaver, ja. Så er jeg sånn innbrentet med at vi skal stille opp. Og det har vært veldig viktig ja, ja. Hele livet.
1: Ja. Nå er det dugnad.
5: Nå er det dugnad.
1: Jeg vil ikke, og, det må vi.
5: Ja, det er litt sånn.
1: Ja.
5: Og det tenker jeg at det er en sånn viktig del av bedreklassen, at man gjør noe for fellesskapet, som kanskje det egentlig synes er litt slitsomt og litt kjedelig, men at dette må du gjøre. Så ja. Dugnaden din skal ikke skulkes.
1: Var det et snev av anarkisme i oppveksten?
5: Ja, fatteren er jo en av disse som vokste opp etter krigen. Han er født i 52, så han var liksom ung når 68-opprøret kom.
1: Ja.
5: Jeg kjenner ikke dette, men han var veldig mye på Klubb 7, som var en sånn legendarisk sted i Oslo, hvor venstresiden hang. Vært mye...
1: Alle som betydde noe hang vel der på den tiden,
5: var det ikke det? Jeg tror det er de som var langhåret hippie, de hang der.
1: Ja.
5: Så jeg vokste opp med sånn antisystemet og antimaktpersoner. Så har jeg alltid vært veldig kritisk til læreren, rektoren, korpsdirigenten.
1: Altså du har det også?
5: Ja, jeg har vokst opp med den kulturen.
1: Fordi?
5: Nei, fordi at...
1: Far sa det liksom.
5: Ja, fatteren liksom lærte meg det at vi er alle like menn. Vi er på like fot, ingen er, som han sier, alle lik, og ingen er likere enn andre.
1: Ja.
5: Og det tenker jeg er ganske viktig prinsipp når man er på venstre siden. Så jeg har vokst opp med den ideen om at eleven har like mye å si som læreren.
1: Ja.
5: Kanskje kan det være litt slitsomt i lengden da.
1: Med typ sånn gatavisa og Maos lille røde og sånn, eller var det?
5: Han hadde nok lagt fra seg de verste revolusjonære sidene han hadde fått meg da. Men jeg har vokst opp med, for eksempel så... Når jeg spurte i andre klassen på barneskolen, så var det et bilde av George Bush på tavla.
1: Ja.
5: Og da spurte læreren, hva er dette? Hvem er dette? Og svaret var egentlig presidenten i USA da. Men jeg rakk opp handen og sa krigsforbryter. Så det var liksom oppveksten av det okay. med ja, politisk.
1: Fått det tidlig inn?
5: Tidlig inn.
1: Ja. Hvor tidlig skal man begynne å snakke med barn om utenrikspolitikk? det vil jeg lure, lure faktisk, for jeg har to små barn selv. Når...
5: Jeg tenker at unger ikke tar skade av å... få med seg at verden utenfor seg selv finnes, men unger skal skjermes for de voksnes verden.
1: Ja.
5: Så man trenger ikke å snakke veldig mye om konsekvensene av bombing og drap og krig, men man kan fortelle at det finnes dem som for eksempel mener seg privilegiert nok til å angripe andre land, tenker jeg er viktig. Å snakke om at krig finnes, uten å gå inn i detaljene på hva som skjer på Gaza.
1: Fikk du detaljer, eller ble du... beskyttet?
5: Nei, jeg ble nok ganske godt beskyttet, men jeg ble snakket til det, men som en liten voksen, ja. For jeg var så sinnssykt nysgjerrig. Jeg ville vite alt. Jeg husker mutteren stod og laget spagetti. Hun var jo da på en måte alenemor med meg og søsteren min. Det var regn ute, hun var kjempesliten, og jeg holdt et slags foredrag om den gotiske stilen i Nidarosdomen, hvordan den ble bygd. Og hun sa, kan ikke du bare være en vanlig unge? Så jeg var ja, fordi, en verste voksen tidlig da.
1: Ja, for da var du ikke liksom 14?
5: Nei, jeg var 7-8 kanskje. Ja. Det hadde vært i Trondheim da, sett Nidarosdomen med egne øyne,
1: ja.
5: Og holdt foredrag om det hadde lært, mens hun kokte spagetti.
1: Skarp?
5: Ja, i hvert fall veldig...
1: Lett for deg på skolen?
5: Ja, det liker jeg ganske god på. Når jeg fordyper meg noe, så kan jeg få et oppheng i det. Når jeg har hatt i historie og samfunnsfag spesielt. Da.
1: Hvilke oppheng har du hatt?
5: Nei, de fleste da. I historien så er det alt. Krigen er den store. Krigen med stor K, kaller jeg det.
1: Ja.
5: Den har vært veldig det viktige der. Men alt fra romerike til verdensrommet har jeg vært veldig opphengt i. Ja, den periode hvor jeg var sinnssykt opptatt av at atomer ikke var det minste som fantes, men at det fantes kvarka. Det var veldig opphengt i kvarka.
1: Ja.
5: Men det gikk over når jeg ble 10-11 år. Da. Så jeg har vært litt sånn nerdet unge. Ja. Så selvfølgelig fotball. Og kun alle høyrebackene på det engelske landslaget fra 1950 til 2000. Så det har jeg vært litt sånn opptatt av i sin tid. Da.
1: Hvem var back i 2000?
5: I 2000 så var vel Gary Neville akkurat liksom kommet inn. Da. Så det var sånn ung, lovende høyreback-talent.
1: Ja. Så hvite hungrig?
5: Ja, jeg synes kunnskap er veldig artig.
1: Ja.
5: Jeg elsker å lære.
1: Sosial da? Populær?
5: Ja, i hvert fall sosial. Men det er klart at når du går på ungdomsskolen på Levanger, og du har hengt på astrofysikk og engelske høyrebacker, så er det jo et stykke unna det som er det kuleste det skal jeg gjøre. Så jeg har aldri vært den kuleste, men jeg har i hvert fall vært den mest sosiale på mange fester.
1: Stor i kjeften, si?
5: Ja, jeg har vært stor i kjeften, rett og slett.
1: Ja.
5: Det har jeg nok ikke lagt helt av meg da.
1: Men er det at også på grund av kulturen at du tenkte sånn, ok, jeg må det er min nisje, det med pratetøyet, at jeg tenker kjapt, jeg kan forsvare meg verbalt.
5: Ja, og så er jeg jo alltid vært en røslig fyr, sånn at jeg ikke noe lett bytte verken for en hissig lærer eller for en bølle, men har jo vært et desto mer attraktivt mål for disse bøllene å true på fest, og for også disse lærerne å gjøre et eksempel ut av. Da.
1: Okay.
5: Så jeg var jo på rektorskontor hver fredag hele 7. klasse sammen med kompisengen min, fordi ja. Vi alltid utfordrer hennes autoritet.
1: Så hvis man har et barn som ofte havner på rektorskontor, så kan man tenke sånn, ja, ja, kan bli AUF-leder.
5: Ja, da bør man kanskje tenke på, ja, det er mulig gutten min gjør noe feil, men hva er det med læreren som gjør at en måte rektoren ikke kan håndtere det i klasserommet selv? Fordi at de fleste 12 år gamle gutter er det mulig å snakke til fornuft.
1: Ja. Hvem lurte deg inn i politikken?
5: Det var en familiemedlem. Kjæresten til søskenbarnet mitt hadde vært på Utøya og vært Arbeiderpartipolitiker i Nord-Trøndelag. Sara het hun. Og hun sa at, Gaute, jeg hører at du er så engasjert i alt mulig rart, og at du elsker å være uenig med alle. Jeg har et fantastisk sted for deg. Du bør dra til Utøya.
1: Ja. Det gjorde du?
5: Det gjorde jeg.
1: 15 år gammel?
5: Ja, jeg hadde akkurat fylt 15, nykonfirmert.
1: Ja.
5: Men da hadde jeg jo vokst i Nord-Trøndelag, så da kunne jeg jo reise alene til den Utøya uten å kjenne igjen kjeft.
1: Ja.
5: Ja. Så da får jeg dit sommeren 2010.
1: Ja.
5: Helt alene.
1: Hva så du for deg? Hvorfor gjorde du det? Altså, hvorfor bruker sommeren uten folk man kjenner? Og
5: det ærlige svaret er at VG hadde skrevet saken Utøya er Norges beste sjekkested for ungdom. Og det traff meg veldig. Da hadde hangupen gått litt bort fra disse høyrebekkene og over på fine jenter. Så da hadde jeg skjønt at her var det mulig for rappkjefta folk å sjekke. Og det var på en måte drivkraften til å dra på Utøya 2010. Da.
1: Ja, 8 timer i buss.
5: Ja, i hvert fall. Ja. Og jeg snakket ikke med noen, for jeg var nervøs, for alle her var litt eldre. Jeg var ganske ung. Alle var eldre, og de virket så smart, de virket så veltalende.
1: Mm-hmm.
5: Plutselig hadde jeg liksom alle andre rundt meg som var mye flinkere i politikken enn meg. Mm. Så jeg var litt sånn nervøs. Men det gikk utrolig fort til jeg møtte en sånn jentegjeng fra Oslo, som syntes jeg hadde litt eksotisk dialekt, og som tok meg med på bading og slørspising.
1: Mm.
5: Og jeg tror jeg hadde 2-3 sommerflørter neste halve uka, og det var den mest magiske sommeren i mitt liv.
1: Hva skjedde året etterpå? Altså, fordi du reiser derfra med verdens beste minner i kofferten?
5: Ja, ja, jeg var så forelsket. I alle jentene, og i nesten all politikken.
1: Ja.
5: Så jeg for hjem til Levanger og sa at, gutta, herre må dere sjekke ut. Bli med på her. Jeg lover dere. Herre blir drømmen på jord. Så til og med en av mine beste kompiser, Alexander, som hadde vært et sted midt mellom Høyre og FRP, klarte jeg å radikalisere til å bli med på Utøya med løfte om disse fine, velartikulerte jentene,
1: mm.
5: Og 4 andre kompiser. Så vi var 6 kompiser da, fra samme 10. klasse, som har klart å dra med meg til det som skulle bli paradis på jord.
1: Og du har blitt leder i lokallaget, altså ungdomsavdeling? Nei, hva var det?
5: Ja. Fylkeslaget, Nord-Trøndelag. Det var viktig altså, når jeg var 16 år, da er jeg fylkesleder, og til og med den yngste i Norge.
1: Ja.
5: Så da følte jeg meg skikkelig viktig.
1: Ja, men du var jo det.
5: Ja, for alle praktiske formål i AF så er det viktig å være fylkesleder, men det var på en måte ikke selv litt minst, og kanskje ikke helt i stil til at jeg var tross alt en 16-åring som mutteren måtte pakke klær til for å dra på ler. Jeg var jo ikke voksen, men jeg følte meg veldig voksen.
1: Mm. Det at du rekrutterte såpass mange, og dere drar ned 2011, hvordan var det 21. juli?
5: Det var så vakkert. Det var et av datidens store band, Datarock, spilte sine røde overalls på den der slitte scenen på Utøya, og alle vi som var et sted mellom 15 og 25 år sto i lag og dansa og jubla og drakk Fanta til vi fikk krampe i leggene, og det var så fint lys, og det var bading, og det var Jonas Gahr Støre. Altså det var alt som var bra, politikk, uenighet og kjærlighet og musikk i et lite sted på jorda. Så når jeg la meg den kvelden i teltet sammen med Alexander og Emil, tenkte jeg at det her har liksom vært den fineste dagen i hele mitt liv.
1: Hva snakket dere om?
5: Nei, vi snakket om jenta selvfølgelig. Så snakket vi om at vi skulle begynne på samme videregående til høsten. Da var det bare en måned igjen til vi skulle starte på media og kommunikasjon. Vi snakket om at vi skulle en dag studere, kanskje bo i kollektiv, Og vi klaga sikkert på noen vi syntes tok feil politisk, så vi bare pratet om fremtiden og livet og kjærligheten. Det var vi la oss liksom med et smil om munnen den kvelden 21. juli.
1: Når skjønner du at det er noe som skjer?

0: Husker du alt?
1: Nei, jeg husker ikke alt, men jeg husker bruddstykker. Hjernen kommer under en slags sånn tåke, hvor du får helt tunnelsyn. Det litt som en annen overlevende har beskrevet det som du hører din egen puls i nakken, du hører banking av hjertet, du hører bare deg selv, det som om musikken stopper i en film, og du får sånn hyperfokus på enten å rømme eller å slåss. Og mitt forsøk var jo å rømme unna der lyden kom fra. Så det husker jeg veldig godt, hvor jeg løp videre, men jeg husker ikke så veldig mye av, det var jo en og en halv time, så jeg husker jo ikke alt, men jeg husker liksom de øyeblikkene hvor jeg måtte springe videre da.
0: Hvor mange så du ble drept?
1: Det er litt vanskelig å si akkurat, men et sted mellom 20 og 30 stykker i hvert fall, som enten ble drept, eller som hadde blitt drept. Når jeg svømte derifra, så snudde jeg meg mot Utøya, og da lå det masse ungdommer langs strandkanten, som gjemte seg. Og da ropte jeg til dem, dere må begynne å svømme. Men det var ingen reaksjon. Og da var det en eldre jente som sa at, Gaute, du må bare se fremover. Og da skjønte jeg at det her var ikke folk som gjemte seg. De var døde.
0: Du har fortalt om dette mange ganger. Hvordan er det å fortelle om det?
1: Nei, sant å si, så blir jeg veldig sliten da. Jeg får lyst til å hente tidlig i barnehagen og dra på lekeplassen etter meg og tenke på noe helt annet.
0: Ja.
1: Det mest slitsomme er å snakke til folk som ikke kan noen ting om det. Ungdomsskoleelever, ofte som ikke har hørt så mye om sånn rolig.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg må gå så dypt inn i det. Fordi at de har ikke den automatiske reaksjonen som veldig mange voksne har, hvor de begynner å gråte en gang de hører om Utøya, men de må ha, åja, ok, så han later som han var politimann. Hvordan kom han over? Hvordan ser det ut når folk blir skutt? Visste folk i Norge om dette? Altså de har så mange spørsmål som er så gode, men da må jeg så ordentlig inn i det. Så jeg har tatt en pause fra sånne skoleforedrag, for da må jeg ha en hel dag etterpå til å komme igjen. Så jeg blir sliten, og dette er superkrevende, men jeg tenker at det er ganske viktig da. For jeg husker fortsatt selv når en av disse Auschwitz-overlevende snakket for klassen min på skolen, på barneskolen, og det var så, det brengte seg fast i meg. Og jeg tror på betydningen av tidsvitna.
0: Det var 15 år siden i år. Det, når du kommer i land, og det er over, hvordan er det?
1: Nei, det var jo ganske kaos, fordi de som møtte oss var tyske campingturister som ikke skjønte noen verdens ting. Alt, de syntes at tyskere har vært det så vanskelig å forstå seg på. Ikke har det humor, og i stundens alvor så prøvde jeg å rope at jeg må få en telefon og ringe mamma. Og da var det en tysker som holdt telefonen sin frem, og når jeg prøvde å ta den, så dro han den unna og sa nei, nei. Men som han trodde jeg skulle stjære telefonen hans litt eller annet, så at jeg fikk ikke ringt hjem en gang. Og da var det liksom panisk, og det å få ringt mamma og pappa, og fortært at jeg er i livet. For jeg skjønte at dette var jævlig kjipt for dem. Så det var på en måte det som gikk i hodet mitt. Så da var det lenge før jeg brukte å tenke på at Don kanskje kunne vært drept, sant? Og så hadde jo skjedd det. Men du bruker jo litt tid på å prosessere hva det faktisk betyr. Så det handler om å få ringt hjem. Det var liksom den store oppgaven.
0: Hvor? Du sitter jo her i dag som en humørfylt mann. Du snakker om all verdens hverdagslige ting. Altså, vi har gjort det før vi gikk inn i studio. Hvor lang tid tok det?
1: Ganske mange år.
0: Ja, for vi snakker år.
1: Ja, det tok mange år å få komme ordentlig tilbake i gjenget. Og så har jeg tenkt på Utøya nesten hele tiden. Jeg gjør fortsatt det, fortsatt med meg hver dag. Og jeg snakker jo nesten om det hver dag også. Men i veldig mange år så var jeg veldig redd for politifolk, for hvite varebiler, for høye smell, for å være på AF-møter.
0: Altså PTSD, rett og slett?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg hadde diagnosen, men jeg var i hvert fall veldig sånn, jeg var ordentlig traumatisert da. Så jeg fikk veldig mye god hjelp.

0: hjelp gjennom årene fra en kjempegod barnepsykolog I et lite halvårs tid. Mm. Til at jeg tok jegerprøven selv for å lære meg å kjenne en våpenlyd. Jeg var I Texas, da drar jeg på skytebane med kompiser og skjøt med AK-47 for å kunne ta tilbake eierskap over den lyden. At jeg, hvis jeg vet hvordan den høres ut, så kan jeg også gjenkjenne den, og vet når jeg ikke skal bli redd. Mm. Og det har fungert veldig godt. Så det tok lang tid, men det krevde at folk var med da, og hjalp meg underveis, mm. Og hadde forståelse.
1: Du har skrevet en bok om dette her.
0: Mm.
1: Det skriver du blant annet om skyldfølelse.
0: Mm.
1: Hvorfor var det et tema?
0: Det var jo jeg som dro med mine kompiser til Utøya, 5 stykker. Jeg sov I telt med Alexander og Emil, og når vi kom til Sundvolden Hotel, der hvor vi overlevende ble samlet, så ble det etter hvert klart at en manglet den kompisgjengen. Det var Emil, han som var sosiale limet I gjengen. Og da skjønte ikke jeg at han var død med en gang, men fra det øyeblikket jeg skjønte at han var bort, så tenkte jeg at det mitt ansvar. Det var jeg som dro med meg ut, det var jeg som fikk en med dit. Og det kjente jeg på I mange år. Og veldig mange voksne var opptatt av å si at du må ikke bære på skyldfølelse, du må ikke tenke at det var din feil.
1: Mm-hmm.
0: Og det forsterket det jo bare, for da tenkte jeg jo at hvis du sier det, så må det jo faktisk være min feil. Så det tok noen år før det gikk over, men det var takket være en glimrende barnepsykiater, Jan Egil Vold på Levanger sykehus, som lærte meg det at, for jeg angret da, jeg angret på at jeg dratt med meg Emil på ute. Så sa han meg at å angre, det noe du gjør for ting du burde ha visst bedre om. Hvis jeg har vært på byen og vært utro med damma mi, så burde jeg ikke ha gjort det. Det kan du angre på.
1: Mm-hmm.
0: Så kan du si unnskyld og gjøre opp for deg, og ikke gjøre det igjen. Men å angre på noe du ikke visste bedre forutsetninger for, du dro jo med Emil på Utøya, for du ville vise den livet, vise den friheten og Utøya på sitt beste.
1: Noe av det beste du hadde opplevd.
0: Nettopp. Og det kan ikke man angre for. Så det valget må jo terroristen stå for, at han valgte å angripe oss.
1: Mm.
0: Og det hjelper meg å forstå da, både at jeg ikke skulle ha skyldfølelse for Emil, men også nettopp det her med at en del valg og ting jeg har gjort I livet mitt, hvor jeg ikke visste bedre, kan jeg gå rundt og angre på og kjenne dårlig samvittighet for. Så jeg har vokst veldig på det, og kom jo til et punkt hvor jeg savner Emil, snakker om Emil, men hvor jeg vet at det ikke lenger min skyld.
1: Mm. Du møtte faren hans ganske tidlig.
0: Ja. Arne Håkenhaug, han liksom Levangers bauta, den stauteste mannen som telte opp for alt og alle hele tiden. Og han hadde kjørt meg og Emil til Utøya, og det siste han gjorde var å si La fatteren få en klem da. Men Emil var jo 15 år og syntes det var verdens flaueste ting, så han sa det skal du få når jeg kommer tilbake. Så jeg stilte meg opp her da og ga Arne en klem I stedet.
1: Mm.
0: Og neste gang jeg så Arne, så var vi på et hotellrom på Sundvolden Hotel. Og da skjønte jo han, for han en fantastisk, empatisk, varm og klok mann. Han tok meg tak I skuldrene, så meg I øynene, og så sa han «Det som har skjedd I kveld ikke din skyld». Og det var veldig viktig. For det var det jeg var redd for, at jeg skulle tenke at dette var Gaute sitt ansvar. Og ingen ville klandre dem om man hadde tenkt det, men at bare at han sa det den kvelden, har nok gjort det mye enklere for meg å komme tilbake til et meningsfullt liv.
1: Mm. Gaute Børstad Skjervø, det at du har preget av denne skyldfølelsen lenge, og at du innså at det faktisk ikke var din skyld, men har denne hendelsen likevel gitt deg en sånn stamina?
0: På motsatt ende så har det gjort meg mye lettere sliten, stresset, utmattet.
1: Ja.
0: Så jeg søv mye mer og mye lenger og blir uendelig mye mer sliten enn jeg ble før. Men det klart at politisk så har det gitt meg en gnist da, til å kjempe. Og jeg tenker litt når jeg debatterer mot noen de mennene sprer farlige ideer, at dette gjør jeg på vegne av også dem som ikke får muligheten. At jeg tenker litt at dette skulle vært noen andre, men når de ble nekta muligheten til å stå her, så skal for pokker meg ikke vi var dem som gir opp. Så jeg får liksom en, unnskyld uttrykket, men det går en liten faen I meg, I at når de ble drept, så skal ikke jeg la meg true til tøvsett av stygge kommentarfeltene på Facebook.
1: Skjervø, vi skal spille litt musikk, synes jeg. Passer ikke det seg da?
0: Absolutt.
1: Vi skal spille en låt som heter «Jeg gir deg min morgon», som egentlig en Tom Paxton-låt, men som her blir sunget av Håkan Hellstrøm. En kjærlighetslåt?
0: Nydelig svensk vise på sitt beste.
1: Hvorfor den?
0: Fordi Håkan Hellström synger med sjel, og fordi svensk er poesinspråk.

0: Ja, du fikk en smakebit av at Håkan Hellström sang «Jeg gir deg min morgon» her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig leder I AUF, Gaute Børstad Skjervø. Vi snakket jo om 22. juli 2011. Jeg vet at I tiden etterpå så reiste du mye. Du sitter her hos meg I dag og AUF-leder, men du kunne egentlig vært dørvakt I Sør-Amerika. Det var ikke langt unna.
1: Nei, det hadde vært en veldig interessant fortelling det også sikkert, om jeg hadde valgt det.
0: Men ja. Hva var fortellingen?
1: Nei, altså når vi overlevde ute, ja, så fikk vi erstatningspeng, voldsoffererstatning, 300 000. Og det synes jeg var noe forbannet blodpeng. Det var ikke noe penger jeg skulle på en måte gå rundt og ha på sparekonto. Så det bestemte meg for å bruke det til noe fornuftig. Og da satt jeg og hadde spilt footballmanager I ett år I strekk sammen med min nærmeste kamerat Joachim.
0: For det var det eneste du fikk til?
1: Ja, og så synes jeg FM veldig artig da. Så det, vi drakk O'boy og spilte footballmanager, og så skjønte vi at vi måtte gjøre noe med livet vårt. Så vi ble enige med å reise på backpacking, og vi dro 9 uker til Sør-Amerika. Da kjøpte vi oss billett til Los Angeles, og fra Rio de Janeiro 9 uker senere. Og så sa vi bare vi må komme oss mellom de to byene på egen hånd. Og da var det jo på et, en sliten bar I Buenos Aires, at, og de litt korte, disse søramerikanerne, korte, lave folk. Så de synes ofte at det var liksom svær, da. Det har jeg hørt mange ganger I livet mitt, men det var et kompliment der. Og da kom bartenderen bort til meg og sa han at du som så svær, og du liksom rapp I kjeften og alt det der, du må jobbe hos oss.
0: Ja.
1: Du kan begynne I morgen som dørvakt. Ja. Og jeg kunne ikke noe særlig spansk, da, så jeg tenkte at det var noen praktiske utfordringer ved å si ja. Så det endte opp med å avslå tilbudet, men jeg var veldig frist da.
0: Ja. Hadde frykten forsvunnet?
1: Nei, men det skjedde noe med å være utenfor Norge, fordi at det jeg var redd for var terror. Jeg var redd for at det skulle gjenta seg 22. juli.
0: Mm.
1: Men jeg var I jungelen I Peru, og jeg var I... praktisk alltid I favelaen I Rio de Janeiro på fest, og da var jeg helt uredd. Fordi at noe av det som den turen og andre turer har lært meg, jeg har reist veldig mye også både før og etter det, at folk stort sett veldig ok. Og det lærte jeg igjen, jeg ble også ranet på den turen, men uten å miste troen på folk av den grunn.
0: Hvordan da?
1: Nei, fordi at vi ble ranet av sånne forbaska sykkel-taxisjåfører I Kuba og Joachim, og da skulle de ta $80 av oss. Og jeg hørte de sa på spansk at de vurderte om de skulle kunne ta oss I en nævekamp da. De var 5 og vi var 2. Men det endte at vi pruta oss ned til $20 mot at de lot oss gå. Da tenkte jeg at ok, men de jo for så vidt rasjonelle folk som man kan prute med.
0: Ja.
1: Vi ble også utsatt for dran I Uruguay noen inntil vi var med. Men man må forstå hvorfor det skjer. Ja, det finnes fæle folk som gjør slemme ting. Men stort sett ser verden veldig fin. Og dem du møter på pubcall I Montevideo eller på gata I Rio de Janeiro, det stort sett kjempefine folk.
0: Mm. Du reiste mye som en slags medisin og helbredelse, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: jeg vil si det. Noe å få tilbake litt tråd på folk, da.
0: Ja.
1: Jeg var litt redd for at Breivik representerte liksom, noe som veldig mange mente, men som ingen turte å si. Og at folk egentlig tenkte at dette var en ok måte å behandle folk på.
0: Mm.
1: Men jeg synes ikke, enten jeg har vært I Cape Town flere ganger, eller jeg har vært i Buenos Aires, så synes jeg at hvis du snakker med folk skikkelig, ser dem I øynene, viser dem respekt, legg fra deg at du selv synes du en viktig per som gjerne går I hvit skjorte på jobb, så folk veldig interessert I å snakke med deg som et ekte menneske,
0: ja.
1: Og så viser dem folkeskikk, så vil folk stort sett behandle deg bra tilbake.
0: Når var dette her, at du drev med denne reisingen?
1: Nei, det var på 20-årsdagen min. Jeg feiret 20-årsdagen min på sånn azurblått hav ute I Galapagos. Og lå på en båt og drakk kald pils. Ja. Og vi snorklet med hammerhodehaia. Og da følte jeg meg så fri som det var mulig å bli.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg litt at nå har jeg vunnet litt over terroristen. Da. Så ja, det var ja,
0: mye 20-årsdagen. Så 2015?
1: 2015, ja.
0: Ja. Så året etter så vinner Trump valget I USA?
1: Ja.
0: Det et veiskille I livet ditt?
1: Veldig. Og bakgrunnen for det at jeg hadde gått ut av politikken ett år etter Utøya, stod på I ett år med alt jeg hadde, og så sa det stopp, klart litt mer. Og da var jeg ute ganske mange år, og brukte de årene på å få det bedre med meg selv, bedre min mentale helse.
0: Mm.
1: Og I 2016 så merker jeg at jeg begynner å få en sånn uro I magen, ikke en sånn frykt, men en uro når jeg ser Trump snakke, måten han oppfører seg på det, det noe som ikke stemmer. Den fyren ikke rett. Den måten å snakke på, og snakke om folk på, den helt sprø, og det her kan ikke enn godt. Så jeg blir ganske sånn urolig for at han kan vinne valget. Inviterer inn mine beste venner på valgvaket, og så vinner jo Trump. Det er helt sprøtt valget i 2016. Og da var noe som om noe bare sa til meg at herre kan ikke jeg stå og se på, herre må jeg gjøre noe med.
0: I Norge?
1: Ja, i Norge og i verden.
0: Ja.
1: Store ambisjoner.
0: Hvorfor tenkte du at ja, jeg må brette opp ærmene?
1: Nei, fordi at jeg forstod alvorlig, i hvert fall ganske mange den gangen sa jo sånn, ja, ja, Trump er farlig, han, men han er fremfor alt gal. Han kommer til å bli snillere med årene. Gi fyren en sjanse, så det i Aftenposten.
0: Ja.
1: Jeg hadde lest veldig mye historie.
0: Vært interessert siden du var 8 år siden?
1: Ja, jeg hadde. Jo, men og hovedinteressen min har jo vært liksom, hvordan fascismen vant frem i Europa.
0: Ja.
1: Og jeg så noen klare fellestrekk, uten at Trump var det samme som sine forgjengere, så hadde mange fellestrekk. Og denne sektkulturen rundt han, hvor du kunne ene dagen være helt imot den, men neste dag, for å få hans støtte, så måtte du være 100% for.
0: Ja.
1: Den gamle frysningen på ryggen.
0: Hva var det du så? Hvilke linjer likhetstrekk så du?
1: Personkult.
0: Ja.
1: Føreren er alt. Føreren har rett. Trump sier jo ting som du ikke kunne sluppe unna med på demensavdelingen på sykehjem, og folk hyller det. Altså, disse folka rundt Trump skjønner jo også at han er gal, men de applauderer det likevel, for det er det som må til for å få hans støtte.
0: Ja.
1: Og sånn var det også i 2016, selv om det var en litt mer moderat utgave. Jeg gjenkjente den personkulten, og at det alle som er med oss, de er med, og alle som er mot oss, de er mot. Dette gjorde meg urolig.
0: Det at du sier det der i 2026, blir såpass klart tale, gjør det at du ikke kan reise til USA, for eksempel?
1: Ja, det kan godt hende. Jeg tror det er en dårlig plan om jeg har lyst til å for eksempel være utenrikspolitiker fra Arbeiderpartiet, så bør man sikkert velge mye mer fornuftige ord.
0: Ja.
1: Men jeg har tenkt å si det jeg mener. Og det håper jeg beviser på at jeg ikke er karrierepolitiker. Da. At jeg gjør det fordi jeg synes det er rett, ikke fordi det er noe som forhåpentligvis gir meg belønning i andre enden.
0: Ja. Så det er viktigere for deg å være ærlig?
1: Ja, fordi at noen må blåse i tåkeluren og si at våkne opp da. Se hva som foregår. Ja. Tror dere at dere folkene her, Putin og Trump, kommer til å bli the good guys? Bare må gi dem litt mer pekefinger, litt mer lillefinger. De kommer til å ta hele handen.
0: Ja.
1: De kommer til å ta hele det. Og vi må forstå alvorlig disse folka som rasler med sablene.
0: Hva er skummelt med fascisme, du som kjenner historien?
1: Det som er skummelt med den er at når den første er ordentlig tilbake, så er det for sent å si fra. At den lurer deg ved å tro at nei, den kan ikke være så farlig. Husk på at Arnulf Øverland skrev i 1936, så onde kan ikke mennesker være. Det finnes da vel skikkelig folk iblant. Bror, du har enda meget å lære. De later som de ikke er det de er, men tro dem. For de sier det rett ut. Trump sier rett ut hva han tenker. Og jeg er bekymret for at han har veldig mange fellestrekk med sine forgjengere i Franco, i Mussolini, og også i Hitler før andre verdenskrig.
0: Du nevner Øverland. Du har tatuert ham på armen din.
1: Jeg har det.
0: Hva står det?
1: Nei, dette er jo liksom... På ene siden er det fint, på den andre siden er den veldig syk da, for den ble tatt liksom i all hast. Jeg skulka skolen en dag på videregående og dro rett til Namsos og tatovert med sånn typisk 2012-skrift. Kursiv og to skrivefeil.
0: Skrivefeil?
1: Ja da, det skulle vært stor bokstav, men tatovøren hadde sikkert ikke tenkt over det.
0: Nei.
1: Så det står, du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si der sørgelig stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel. Den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme, du har ikke lov til å gå der og glemme.
0: Du har reist mye, Skjervø. Det tok deg lang tid å reise tilbake til Utøya.
1: Ja.
0: Når dro du tilbake?
1: Jeg for tilbake på sommerleir først i 2017. I dag så høres det jo sånn, det er jo ikke lenge etterpå, men det hadde vært to sommerleirer før, og jeg var ikke på de to første tilbake. Jeg tenkte at det gikk ikke an. Utøya som hadde vært så fritt og ubekymret, det hadde vært bading og fotball og klining.
0: Mm.
1: Og det siste jeg så var disse ihjelskutte ungdommene i strandlinja. Hvordan kunne man gjenskape det som hadde vært?
0: Mm.
1: Så jeg var imot å ta tilbake Utøya på den måten, men i 2017 så hadde jeg en veldig smart venninne, Julie, som skjønte at det var ikke vits å prøve å overbevise meg eller debattere meg i senk. Det som funket var å gi meg praktiske råd, så hun betalte billetten min til å dra på sommerleir, Og så visste hun hva som funket. Så hun fortalte meg om de fineste jentene. Og det funket. Så i 2017 så får jeg tilbake på sommerleir.
0: Ja. Traff noen jenter der etter hvert? Eller en altså, jente?
1: Ja, jeg traff en sinnssyk kul jente. Som var sjef på kjøkkenet. Som hadde langt mørkt hår og store brune øyne. Ja, men hun var kanskje 1,50 høy. Hun var pitteliten. Kjempestort smil. Og hun skjønte umiddelbart hva jeg drev på med. Jeg prøvde å sjekke opp, og jeg var sjanseløs. Og hun var så fin og kul, og jeg drømte.
0: Så selv du ble tøys?
1: Ja, jeg var målløs. Jeg trodde kun å sende meldingene der jeg var på fylla etter som leirene våre, men det tok faktisk 2 år da, før jeg klarte å målbegynne hun.
0: Ja.
1: Men så klarte jeg det, og i dag sører kona mi.
0: Tenk at det sånn... At det har blitt snudd til noe sånn?
1: Ja, tenk det. At for meg så utøver jeg det vakreste stedet på jord. Og jeg blir glad av å reise dit sammen med ungdommer på 17 år som syng visesanger på båten over.
0: Mm.
1: Og jeg blir fylt av stolthet når jeg ser at de som reiser fra Utøya, de reiser derifra med et håp om at verden er et bra sted.
0: Mm.
1: Tenk at det går an etter å ha vært på et sånt sted hvor så mye forferdelig har skjedd.
0: Når tenker du at verden er et bra sted?
1: Daglig.
0: Hvorfor det?
1: Fordi folk er bra. Politikerne er ræva, men folk er bra.
0: Nei, politikerne er ræva, ja, sier politikerne.
1: Ikke i Norge. Norge er stort sett ganske bra.
0: Ja.
1: Men de som styrer verden, de styrer verdenspolitikken, de er jo helt håpløse.
0: Ja.
1: Men ikke gi opp folkene av den grunn. Jeg har bodd i Texas, jeg har sett Trump-valgere i øynene og snakket med dem. Men de er håpløst desillusjonerte og forbannet, men inni der så finnes det ok folk.
0: Ja.
1: Og de er i flertall.
0: Hvor skummel er den polariseringen?
1: Den er skummel i den forstand at vi får 2 forskjellige virkeligheter. Før jeg kom hit i dag så var jeg på et fantastisk arrangement om klimapolitikk i Klimahuset i Botanisk hage. Kjempebra arrangement, og 95% var unge jenter. Så gutta bryr seg ikke om klima, og unge jenter synes gutta er harri som kun snakker om bitcoin og aksjer. Man får en delt virkelighet hvor jenta er bekymret for rasisme og likestilling, og veldig mange 13 år gamle gutter tror at likestilling har gått for langt. Dette skaper et samfunn hvor vi ikke er enige om hva en problem er.
0: Ja.
1: Det bekymrer meg.
0: Merker du det som ungdomspolitiker? At det er veldig sånn på kjønn?
1: Ja.
0: Del?
1: Kjønn er mye viktigere enn alder. Kjønn er det som skiller oss akkurat nå. Og dette er ganske nytt. Dette kom med TikTok.
0: Ja.
1: Så guttene, de er hyperfiksert på bitcoin og biler og klokka og det ytre. Mens ganske mange jenter har gått langt til venstre og er veldig opptatt av Gaza, av abortrettigheter, av verdslige spørsmål, mens de gutta er mer opptatt av det materielle.
0: Ja.
1: Og sånn var det ikke for 10 år siden også.
0: Hvordan møter man da? Hvordan får man til en samtale? Hvordan får bort denne polariseringen?
1: Vi må snakke mer med hverandre og krangle mindre, og det er jo... Veldig ironisk, siden jeg antageligvis er blant Nord-Trøndelags største kramlefanta. Men jeg har skjønt det med årene da, at de beste samtalen jeg har hatt om politikk har jeg hatt med for eksempel Ola Sennebø i Høyre, når vi kan snakke en time sammen i et noenlunde ok podcaststudio uten den for styret til ordstyret som lar oss få snakke ut og kanskje være enig til problemer, men uenig i løsningen, så går det helt fint. Problemet er hvis venstresiden sier rasisme, problem høyresiden sier nei, det finnes ikke. Eller høyresiden sier at folk i Norge har gitt opp, og høyresiden sier du lyg. Så jeg er bekymret for at vi får 2 forskjellige virkeligheter, men klarer vi å snakke sammen, så er jo folk fornuftig nok til at vi kan ha en mye mer sivilisert uenighetskultur enn for eksempel USA.
0: Mm. Hva gjør du for å slappe av en hverdag, Skjerve?
1: Jeg leker med datteren min, og det er jo veldig artig.
0: Er du sånn lekepappa?
1: Ja, kona min vil si nei, men jeg er det. Jeg er glad i å leke med datteren min. Ja. Så lenge vi er, og det artigste er å være ute i sandkassa eller på lekeplassen. Men jeg bruker mye tid med familien, med venner, og gjør det som jeg gjorde også når politikk ikke var alt. Da. Så det jeg skal slå fotball-VM nå om 3 uker, jeg gleder meg helt sinnssykt mye.
0: Ja.
1: Jeg skal drikke øl sent om kvelden, for det er noe lov. Og så skal jeg spille golf med kompiser i sommer, og skal jeg dra til Danmark med familien min.
0: Ja. Har du vært på jakt da?
1: Jeg har vært på jakt, men jeg har aldri fått noe. Så det er litt trist.
0: Nei.
1: Men jeg føler meg trygg nok til å gå rundt med hagle med kompiser, og det synes jeg er faktisk et ganske langt steg frem da.
0: Ja. Når du gjør det da, går rundt her, alle har vært sitt våpen.
1: Mm.
0: Klarer du å glemme det?
1: Jeg klarer å tenke at det går an. Se, det går an. Det hadde jeg ikke trodd for 13 år siden.
0: Ja.
1: Eller for 2 uker siden var jeg ikke dansk på utviklingslag. Og da var aktiviteten paintball. Og en av, dette litt absurd, men en av oppgavene var at en hadde våpen, resten skulle gjemme seg, så skulle de bli jakta ned av liksom en væpnet paintball brudgom. Og det ville vært veldig traumatiserende for 13-14 år siden. Men i dag så går faktisk det fint, altså, for jeg klarer å skille det som egentlig har vært liksom en irrasjonell frykt fra at utviklingslag med jegermester og paintball er ganske morsomt. Så man kan komme videre, og det synes jeg er en seier for meg selv.
0: Ja. Gaute Børstad Skjerve, hva tenker du er drivkraften din nå?
1: Nå har det vært i at jeg tror på det gode i folk. Folk er stort sett gode, det er derfor verden går fremover.
0: Mm.
1: Og jeg tror at hvis mennesker bryr seg like mye om hverandre som de bryr seg om seg selv, så blir verden til et veldig mye bedre sted.
0: Har det endret seg?
1: Ja.
0: Hva har det vært før?
1: Jeg var pessimist. Jeg trodde at folk var egoistiske og at veldig mange var slem. Men det er de færreste som er det. Så jeg har blitt mye mer optimistisk, selv om jeg er pessimistisk for politikken og verden.
0: Ja.
1: Jeg frykter krig, men jeg tror på sykepleierne og barnehageansatte som passer på ungen min.
0: Hva ønsker du å få til da? Du er jo politiker. Du står jo opp om morgenen, du går på møter, holder på.
1: Jeg ønsker å se når datteren min vokser opp at den splittelsen vi ser i dag har blitt mindre. At folk møter andre med et høflig smil i barnehagen og snakker litt samme hvilken bakgrunn de har.
0: Mm.
1: At muslimer og jøder og kristne og ateister kan bo i samme land uten å hate hverandre og uten å få jevnlige hatkriminalitet og terrorisme hendelser mot muslimer, jøder, skjeve og FRA. Det er trygge land hvor vi er mer hverandres likemenn og ikke fiender.
0: Gaute Børstad Skjerve, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk skal du ha.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Janne Kjellberg. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det så er det klart for Etikketaten. Det er et panel som vanlig er samlet for å diskutere ulike etiske dilemma, og i dag skal de blant annet diskutere når er det egentlig innenfor å lyve, og er det egentlig greit å gi voksen kjeft? Mer om dette her og hvem som sitter i panelet, det får du høre 3 minutter over 12 i Etikketaten her i P2. Men dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.

0: Arrende Konjetter klokka fem. Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over, I hvert fall for medlemmer I Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige. For 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken I dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst I form av kravet om forskuttering av sykepenger I 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hezbollah-mål og har I natt oppfordret beboere I deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Saharani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Det noe med alle fordømme, en skal ikke fare med løgn, men samtidig så ljuger vi jo alle sammen hver eneste dag. Og hva nå egentlig bra med det? Vi skal utforske hvite og svarte og grå løgner her I etikketaten I dag. Og inn I etaten for rett og gale så har vi invitert ei som kjent for å være både ærlig og filterløs, Kristin Norvoll Mork, som mange kjenner som foreldrefella på Instagram, og fra stand-up-scena også. Du laget da humor av foreldrelivets lite flaterende sider, kan du vel si. Det noe rotete hus, det noe kaotiske hverdager, litt sånn heimlaget middager som går I søpla før ungene har smakt. Hvordan det å være en sånn motpol til det her perfekte og flotte vi ser på sosiale medier?
1: Ja, først da, før, når jeg begynte, så var jeg litt mer sånn pioner, for da det virkelig striglet for seg. Ja, mens nå det litt flere av oss som letter på sløret og forteller litt om hvordan livet egentlig Og da får man ofte gehør at folk sier tusen takk for at du ærlig.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Og hvor sant da det bildet du gir oss på sosiale medier da?
1: Ja, det sant det jeg legger ut, men det kuratert, det heter. Jeg bestemmer jo hvor mye av sannheten jeg deler. Men ja. Det sant det som jeg legger ut. Jeg stager ikke en muggen matboks, nei. Den finner jeg.
0: Ja, den finner du. Brutal ærlighet der. Vi skal også ta med at du frilansjournalist, blant annet for NRK. Kan at noen har hørt det på NRK radio. Og så sitter vaktbisje Jonas Skybakmoen her, kommentator I Adresseavisa I Trondheim. Servere da gjerne syrlige kommentarer med skarp penn. Hender at du smører litt tjukt på, eller?
2: Nei, det føler ikke jeg selv I hvert fall. Men det hender at jeg så ærlig, tenker jeg, at det gjør litt vondt å skrive det jeg skriver.
0: Ja.
2: At jeg virkelig må jobbe litt med meg selv for å orke å gjøre det. Fordi min erfaring jo helt motsatt, egentlig. At folk blir veldig sint hvis du ærlig. Og får veldig mange negative reaksjoner, rett og slett. Hvis jeg har kjent liksom på akkurat det jeg tenker og føler og mener fra djupet I magen, og greid å skrive det I aviser, så kan jeg nesten garantere at noen blir rasende.
0: Ja.
2: Så ærlighet liksom, det sånn tveget sverd, da.
0: Ja, og det med at folk blir rasende, det kommer nok nærmere inn på når vi også skal prate om voksenkjeft her I dag, når bør vi heve den her moralske langefingeren og oppdra andre voksne. Men først, altså om løgn, Lars Svensen også her, har skrevet en hel bok om løgnas filosofi. Og når du da har gått så djupt inn I løgna, du da bedre enn hos andre til å holde det til sannheten, eller?
3: Nei, altså jeg I utgangspunktet ganske dårlig til å lyve. Faren min var knakende god, men jeg var yngste mann I familien. Jeg ble alltid avslørt, så jeg fikk egentlig aldri trent meg opp til å bli noe god på det. Og så jeg nok jevnt over, ganske så ærlig, av den enkle grunn at tilværelsen mye enklere, hvis du ærlig. Du har en versjon å forholde deg til, I stedet for at du må drive og sjonglere med flere ulike versjoner og stå I fare for å bli avslørt, og så videre.
0: Ikke sant?
3: Ja, så ærlighet gjør på sett og vis livet enklere.
0: Ja. Vi sender varme tanker ut til alle som driver sånn dobbelt på SPL I form av utroskap og sånn. Ja. Her heter ikke det. Høres slitsomt ut. Nei, men vi går I gang med å utforske løgna med, for det driver vi jo da på med alle sammen stadig vekk, til og med filosofen innimellom. Og spørsmålet jo da, hva bra med at vi ljug? Hvordan ville det vært hvis vi ikke ljugde? Og hvor går grensa mellom hvordan løgn som innenfor og ikke? Har du ljugd den siste tida, Jonas?
2: Den siste tida, ja, det har jeg nok. Altså, det tror jeg egentlig. Kanskje over lunsjbordet på jobben?
0: Ja.
2: Der det en slags sånn forventning om at man forteller noe som litt kult å høre på, for de andre som sitter rundt samme bord.
0: Ja.
2: Og det kan ofte liksom, da kan jeg kjenne at jeg blir oppgiret. Jeg føler på et slags forventningspress til å fortelle en god historie. Da kan det hende at jeg liksom drar på litt, eller trekker fra ting som nyanserer det jeg forteller da.
0: Ja.
2: Så jeg har nok kanskje ljuget litt, ja. Jeg ljuget liksom, for eksempel når jeg fortalte en historie for noen måneder siden om at jeg lost meg ut fra et hotellrom. Jeg gikk i søvne, og det var jo sant. Naken, det var også helt sant. Men jeg ljuget litt om hvor lang tid den turen i korridoren tok da.
0: Okay. Ja.
2: For at det var jo veldig morsomt at jeg gikk der naken og ikke kom meg inn igjen.
0: Mm.
2: Så da dro jeg på litt.
0: Ja.
2: Og det strakk ut den delen av historien ganske greit da.
0: Ja. Mm. Responsen økte betraktelig. Ja,
2: altså jeg ble jo kjempepopulær i lunsjene når jeg fortalte det.
0: Ok, Kristin, samme spørsmål går til deg. Har du ljugd i det siste?
1: Nå ljuger, lyg, jævnlig til ungene mine rett og slett for tiden.
0: Ja.
1: Ja, og det synes jeg vanskelig, for jeg liker ikke å lyg. Jeg vil helst si det som er sant eller innenfor et ganske ærlig område, men vi mangler en katt. Vi fikk oss en katt i høst, og det var en fantastisk katt. Altså. Vi har koset oss. Det ble liksom innertid, det hadde jeg aldri trodd, men vi har koset oss sånn med den katten. Og så var vi borte bare en halv dag i påska, og så når vi kommer tilbake så finner vi den ikke. Og da har man jo sånn der Facebook-gruppa, ikke sant? Hva skjer i Malvik? Legg ut bildet, og det kommer litt tips, og så var det noen som kanskje hadde sett en katt som ble ihjelkjørt av toget. Ja. Så den informasjonen sitter jeg på, men samtidig skal jeg legge tre unger hver kveld som savner pus. Og hvor tror du pus er? Ja, pus er det sikkert bra. Pus, kom tilbake, mamma. Ja, da sliter jeg. Og det er jo ikke tid og sted. Hvis jeg skal være ærlig på dem, så må de være ernært. De må være i sånn rimelig vater, de må søve godt. Jeg kan ikke holde på å begynne på kveldstid og si sånn. Jeg glemte meg en gang, og så bare sånn, nei, det er jo ikke sikkert han kommer tilbake, sa jeg. Og da var det reaksjonen, så tenkte jeg, ok, her må jeg faktisk justere ned ærlighetsgraden inni meg. Så det synes jeg, ja, det er slitsomt.
0: Ja. Du skal få være dommer over det her, Lars, når vi liksom skal utforske hva som er greit og ikke innenfor løgnens verden. Jonas bruker løgn for å øke underholdningsverdien, og Kristin for å skåne barn. Er det innenfor, synes du?
3: Ja, altså når det gjelder å øke underholdningsverdien, så avhenger jo litt også av hvordan kollegene ser på det, om dette en sånn type setting hvor det forventet at man drar på litt ekstra, at man ikke bunnløst ærlig, men gjerne kan smøre på litt for å lage en ekstra god historie, og hvis det liksom en del av pakka, så vil jeg egentlig si at det ikke en løgn, for da snakker man egentlig slik det forventes. At man gjør. Og det også litt som hvis du treffer noen på gata, ikke sant? Og de spør hvordan du står til, og du egentlig har det ganske dritt, du sier bare bra. Ja, ikke sant? Altså, det ikke en sammenheng hvor man forventer full ærlighet. Eller holder du en takk for maten tale? Det ingen som forventer at du skal være ærlig om hvordan dette faktisk smakte. Altså, du roser jo dette, selv om du gjennom mesteparten av måltidet måtte undertrykke brekningsfornemmelsene. Så, ikke sant? Her jo sjangerkrav, kan man si. Mm. Så det avhenger litt av hvordan forventningene var. Når det gjelder denne til barna, vel, å si at pus kanskje kommer hjem, det er jo ikke riktig, men når det sagt, så behøver man heller ikke si absolutt alt man vet, eller alt man tror. På samme måte som det finnes patologiske løgnere, så finnes det også patologiske sannsigere. Altså folk som på liv og død skal snakke, gi uttrykk for den hele og fulle sannhet i enhver sammenheng, og ikke har noe følsomhet for kontekst, ikke sant?
0: Mm.
3: Og det finnes for den slags skyld sannsigere med de verste hensikter. Den gamle poeten William Blake skriver et sted, "A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent." Altså det å snakke sant kan også være etisk sett uholdbart. Altså det holder ikke. Det ikke tilstrekkelig at noe sant, for at du skal ha en god nok grunn til å si det. Så å tilbakeholde noe informasjon, det kan helt klart være innenfor. Men direkte å lyve, der butter det mer for meg.
0: Ja. Ja, fordi vi kan jo liksom teste ut det her med hvordan nytte vi har av løgna med å se for oss en verden uten løgn. Hvis du hadde tuslet inn i adresseavisas lokaler, Jonas, og fått beskjed om at i dag skal du prate dønn ærlig, hvordan hadde det gått egentlig, tror du?
2: Nei, jeg tror jeg har kommet til å blitt en veldig upopulær kollega, rett og slett. Ja. Altså, hvis jeg skulle ha sagt alt jeg mener om, for eksempel på en evaluering av dagens avis på torgmøte, som vi kaller det I adressa, da. Hvis jeg skulle rekt opp hånda der og sagt min ærlige mening om alt vi gjør, så tror jeg kanskje ikke jeg har jobbet I adressa.
0: Nei. Høres ut som en drømmeverden, Kristin, der alt skulle være dønn ærlig, og ungene fikk vete om katten som har døva.
1: Ja, for jeg tenker at det, I mitt hus det sånn skille mellom å snakke sant om livet, da, for eksempel. Det et sånt, jeg sliter med å si jo, bare bra, hvis jeg ikke har det bra, nesten til hvem som helst. Da sier jeg sånn, nei, nå var det helt middels, eller terningkast tre. Men, og så et annet skille mellom det å si meningene sine. Jeg tror ikke alle meningene vi trenger å si. Jeg vil mye heller snakke sant om livet, eller snakke sant om alt jeg tenker, alt jeg syns, alt jeg mener, for dem så... Ja, de jo så individuelle og tidligvis irrasjonelle. Jeg likte ikke. Åja, kjempesannhet å komme med. Da tenker jeg heller at vi kan nikke og smile, og så ja, bare trenger ikke å dele alt.
0: Nei, fordi også det florerer jo med hvite løgner rundt oss, Lars, eller I hvert fall det vi liker å kalle det da. Men du som løgneksperten her, hvordan vil du definere hvite løgner?
3: Det jo egentlig ikke noe enighet om akkurat hvordan hvit løgn skal forstås. Man bruker jo ofte om løgner som da harmløse, eller som man forteller for å skåne noen andre, eller lignende. Samtidig så jeg usikker på om veldig mye av det som omtales som hvite løgner egentlig det. Veldig ofte så nok den som forteller løgnen mest ute etter å skåne seg selv for ubehaget ved å si noe. Og mellom hvite og sorte løgner så jo en hel hev gråtoner. Men hvis vi nå da snakker om hvite løgner, så altså som løgner som fortelles for å skåne noen andre, så det en kategori jeg egentlig litt skeptisk til. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg forteller en hvit løgn på det grunnlaget, så jeg ganske arrogant. Ikke sant? Jeg sier at du kan ikke håndtere sannheten. Du for puslete til å kunne håndtere denne kunnskapen jeg sitter med. Og gjøre seg til doms over andre på den måten, det ikke spesielt sympatisk, synes jeg. Så, og særlig når det gjelder relasjon til venner. Venner har krav på at man ganske så ærlig. Når man også om de mer ubehagelige sidene ved tilværelsen og en selv og så videre, fordi det en helt avgjørende del av altså vennskapskontrakten jo også at vi trenger noen markeringsbøyer I livet, ikke sant? Som forteller oss når vi kommer ut av kurs, og en helt avgjørende del av oppgaven til en venn å være en sånn markeringsbøye, selv når det fører til ubehagelige situasjoner.
0: Ja, for det jo en sånn som du sier, det avhengig av sjanger, det en kontrakt knyttet til hvordan format vi beveges innenfor. Som journalist, Jonas, hvordan forhold har du da til løgn og sannhet?
2: Nei, det føler jeg på en måte en annen setting da, enn når jeg sitter ved lunsjbordet og harslerer eller forteller morsomme, elleville ting til kollegaene mine. Da har jeg på en måte en kontrakt med leseren, og den streng. Altså, da skal jeg jo være så sannferdig som jeg klarer. Men samtidig så, jeg føler på en måte ikke at det noe, det ikke noe vanskelig for meg å gå fra liksom den her lette, ledige, løse tonen med litt hvite løgner og litt tull og sånn I lunsjen til å sette seg ned ved tastaturet og skjermen og prøve å skrive noe som oppriktig og sant og sannferdig da. Jeg tror de fleste også greier liksom å skille når det kommer til liksom, hva settingen som Lars snakker om. Så det føler jeg kommer ganske sånn automatisk for meg egentlig.
0: Og det her kvite løgnet kanskje heller ikke noe sånn veldig sånn bevisst fra vår side. Når man liksom litt sånn dommer da, Lars, som du sier, bestemmer hvor andre liksom tåler og ikke. Men sånn som Kristin da, som skåner ungene sine med noen løgner, det innenfor, selv om du ikke noe fan av kvite løgner?
3: Altså, jeg vil jo si at man kan ha veldig mange ulike grunner for å lyve. du kan lyve for å skåne noen, du kan lyve for å få deg selv til å fremstå I et bedre eller mindre dårlig lys, du kan lyve for å oppnå en eller annen fordel, og så kan vi ikke sant, begynne å bevege oss over I det stadig mørkere delen av spektret, du lyver for å skade noen, og så videre. Og det klart, vi vil jo vurdere disse løgnene ulikt, men defaulten min, må jeg si at man bør egentlig aldri lyve, så fremt ikke konsekvensene av å snakke sant ganske så katastrofale, og fortrinnsvis for noen andre enn en selv.
0: Ja, katastrofale, ja.
3: Ja, altså det skal ganske mye til før den der grunnregelen om å være sannferdig skal settes til side. Men det finnes jo sammenhenger. Per Borten, som statsminister, sto jo på Stortingets talerstol og sa at det en statsministers, ikke bare rett, men plikt å lyve. Og det fordi at en statsminister kan måtte håndtere spørsmål hvor konsekvensene nettopp kan være ganske så katastrofale av å snakke helt sannferdig. Ikke sant? Så det finnes situasjoner. Ville jeg ha løyet for å redde et uskyldig liv? Selvfølgelig ville jeg ha gjort det. Har jeg noensinne vært I en situasjon hvor jeg har måttet lyve for å redde en uskyldig persons liv? Nei, det har jeg ikke. Altså hvis jeg ser tilbake på situasjoner jeg har løyet I, og det ikke så rent få, så kan jeg egentlig ikke komme på særlig mange tilfeller hvor jeg har oppfylt dette kravet.
0: Ja, det innrømmer du.
3: Ja.
0: Kristin.
1: Ja, for det var, jeg synes det var interessant at du snakket om det ubehaget vi står I, for at jeg vet jo at når jeg sier jeg tror katta vår er død, så blir det haraball, altså det blir dårlig stemning. Og da må jeg stå I det, og jeg må ha overskudd til det. Samtidig så tror jeg det noe som rammer mange vennskap, for du vet at hvis du skal være dønn ærlig til venninna di, kanskje det en grunn til at du hamner så I konflikt på arbeidsplassen, det kan jo hende at du, det noe ting med deg, I stedet for å være en kjempestøttende, så vil du bli et ubehag der, og tåler vi nordmenn egentlig godt nok å være så ærlig at vi greier å stå I det ubehaget, om det I forhold til familie eller til venner. Jeg tror vi feige, vi vil ha god stemning, vi vil at folk skal være glad, og derfor tror jeg at det ligger jo en del kjærlighet og omtanke I en hvit løgn, en grå løgn. Det handler om at jeg vil unngå ubehag, men også en omtanke og en omsorg. Gir det noen mening?
0: Ja, og når du da sier at du ikke så god på det her hvite løgnet da, hvor da hvis du ser et menneske som har fått seg en flott ny jakke, eller du synes ikke den var så veldig flott da, hvordan lurer du den av den situasjonen der?
1: Ja, for jeg har en gave for å se når folk har vært hos frisøren.
0: Ja, nettopp.
1: Ikke sant? Og så har jeg en personlig mening om hvordan jeg synes den ble på året. Så da har jeg lagt meg på denne linja. Hei, du har klippet deg! Det sant. Jeg sier ingenting om at jeg ikke synes det pent. Jeg bare konstaterer fakta. Du har klippet deg, ser litt sånn lyst stemmeleie, og har ikke løgget. Jeg har bare konstatert fakta, og personen oppfatter sikkert positivt, for at jeg gikk opp I lyst stemmeleie, ikke sant? Ja da. Ja. Så, sånn har jeg løst det.
0: Og du tror ikke du blir avslørt da, at den mangler liksom en kommentar om at det var fint?
1: Jeg vet ikke, men da står det så langt inne for meg å legge på en sånn løgn, når jeg faktisk ikke synes det var fint.
3: Men hva om vedkommende spør, ja, hva synes du?
1: Da kommer ubehaget. Åh, da skal jeg jobbe. Nei,
0: Hvor det som vinner da?
1: Det godt spørsmål. Ja. Åh, nå kommer alle til å spørre om det. Neste gang de treffer på meg. Hva synes du den nye svesen min, Kristian? Åh, ja, nei, da tror jeg jo, jeg håper at det sånn, ja, det ble jo annerledes. Nei, jeg kommer til å bare ro meg gårde. Det blir jo
3: nei. Du kan jo eventuelt si at det der var jo helt din stil.
0: Ja, den fin. Ja, den god. Ja. Hvor du sagt I en sånn situasjon, Jonas?
2: Nei, jeg tror jeg ganske dårlig på begge deler. Altså, for det første å si fra hvis noen har klippet seg, det legger jeg jo merke til. Men det aller beste, synes jeg, jo bare å holde kjeft om det.
0: Ja.
2: Så kan det hende at det liksom dett ut av meg en sånn her, ja, ny på håret. Men da angrer jeg alltid etterpå, for da føler jeg at jeg blir avkrevd en eller annen mening om den nye frisuren.
0: Mm.
2: Så ofte så later jeg bare som jeg ikke har sett det nye håret I det hele tatt. Det synes jeg det aller enkleste.
0: Kjenner du igjen denne konfliktskjeten som Kristin skildrer da?
2: Ja, helt klart. Og så litt tilbake til det vi snakket om I stad, som jeg tenkte på, altså, det å svare ærlig på spørsmålet, hvordan går det? Altså, hvordan har du det? Det opplever jeg ofte, det vanskelig, og svare ærlig på det, hvis man har det litt dårlig. Men så opplever jeg også at det litt vanskelig, hvis jeg faktisk helt ærlig, altså for da må jeg forholde meg til en eller annen reaksjon fra vedkommende som tar imot det budskapet. Så det blir litt sånn truth bombing, som noen kaller det. Altså da plager jeg en stakkars uskyldig person med min misere, og det vil jeg også helst unngå på en måte. Da må jo vedkommende forholde seg til at jeg ikke har det noe bra. Og det, jeg vil ikke legge den byrden på dem da, så da holder jeg på en måte kjeft om det.
0: Ja, det her har du litt annet perspektiv på, Kristin.
1: Ja, der jeg litt uenig, for at da vil jeg påføre det ubehaget til noen annen. Og litt sånn om at liksom, ja, det er sånn, ja, men sånn er livet. Vi går rundt og har det dritt med ujevne mellomrom. Og folk må tåle å høre at, nei, vet du hva, nå går det litt skeis. Husker jeg skulle ned til Oslo på sommerfest hos Podmy, ikke sant? Oi, ned til Oslo, oi, jeg var så spent. Og jeg var så utbrent, jeg var så gående etter sommeren. Og da er det jo småtalk i den lange baner, men jeg bare, nei, akkurat nå er jeg utbrent og sykemeldt. Jeg går helt middelse. Og det startet altså så utrolig interessante samtaler. Da har man jo tid og sted for å ta litt samtaler, men jeg fikk så utrolig interessante samtaler det, fordi at jeg åpnet en liten dør av ærlighet som bare la til rette for en helt annen type prat.
0: Vi skal komme litt mer inn på det der etter kort, når vi skal diskutere dagens ordtak her i Etikketaten, som vi snart skal inn i, men jeg må bare spørre det til slutt, Lars. Hvordan ville det vært hvis det ikke var noe løgn i verden, tror du?
3: Altså, vi kan i hvert fall si at hvis vi alle var fullkomne tankelesere, slik at ingenting av hva vi tenkte og følte om hverandre var skjult for oss, så ville vi jo ikke ha tålt syn av hverandre. Altså, et visst mål av forstillelse er helt avgjørende for at vi skal fungere sammen i det hele tatt. En sånn forstillelse krever ikke nødvendigvis at vi går rundt og lyver i et sett, og den kommer altså veldig langt med å holde kjeft. Toleranse er jo et godt prinsipp, og toleranse, hva handler det i sitt vesen om? Det handler ikke om at vi liker hverandre, det handler ikke om at vi applauderer hverandre, det handler om at vi lar hverandre være i fred. Og en stor del av det å la folk være i fred er også å ikke pådytte dem dine oppfatninger om hvordan de ser ut, er og så videre, absolutt hele tiden.
0: Så hvis vi skal finne på å dra en løgn, så skal man ha gode grunner for det.
3: Svært gode.
0: Ja. Og det kan være lurt å bare holde kjeft. Sa du, Jonas?
2: Helt enig. Ja.
0: Det skal snart handle om det å danne seg sin egen sannhet, en som nødvendigvis ikke stemmer med virkeligheten her i Etikketaten. Men først, litt musikk om løgn, det har jo inspirert mange musikere opp igjennom. Kanskje det også, Jonas, eller?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ja.
2: Ikke sant? Uærlige folk borger jo for gode punk-sanger.
0: Ja, da får du fram det nødvendige sinnet, er det sånn?
2: Ja.
0: Og vi har gått for Fleetwood Mac her nå, med Little Lies.

0: Løgn er tema her I Ust I dag. Fan av Fleetwood Mac, eller?
1: Veldig, veldig fan av Fleetwood Mac.
0: Ja.
1: Og det morsomme her jo at den her Little Lies-låta jo på en plate som kom etter den store Fleetwood Mac-låta. Plata, som heter Rumors, som var fullstendig preget av løgn. For da var jo alle I bandet utro med hverandre. Altså, de bytta partnere innen de bandene. Så det her jo på en måte et band som bygd på løgn. På
0: ja, nemlig. Og tenk så mye låten kan lage av akkurat det drama der.
1: Ja, det ble utrolig bra plate da, den ja. Rumors.
0: Mm. Ikke sant? Ja, det var det. Og da kan vi jo diskutere om det lov å ljuge om utroskap. Hva sier du om det, Lars? Det en løgn som innenfor I din bok?
2: Nei, det ikke det. Og det rett og slett, for, altså, har du et snev av respekt for din partner, så gjør du ikke det. Du kan selvsagt tenke at dette her var bare en tabbe jeg gjorde en gang, eller lignende, dette burde ikke få ødelegge hele forholdet, men da vil jeg si at du bør ha såpass respekt for din partner, at vurderingen av hvorvidt dette forholdet bevaringsverdig etter det som har skjedd, det får være partnerens.
0: Det kan jo bli en katastrofe da, hvis det her kommer opp for en dag.
2: Det kan det, men altså, vi har en sånn forpliktelse til å respektere andres, også ens livspartner, rett til å liksom, forme sitt liv og leve ut fra oppfatningen man selv har dannet seg. Og du kan si at hvis jeg lyver for deg, så foretar jeg en slags maktoverføring, hvor jeg tenker at dine oppfatninger skal rette seg etter min vilje, i stedet for virkeligheten, og det ganske respektløst.
0: Ja, ikke sant? Kristin, har du noe å tilføre på musikk og utroskap?
3: Nei, der jeg ganske blank.
0: Ja.
3: Takk og lov, tenker jeg.
0: Ja, kanskje greit. Vi skal gå I dybden på et ordtak her I Etikketaten nå, fordi der på ordtakets djupe grunn så kan det skjule seg mye visdom. Komiker Kristin Norvald Mork her, journalist I Adressa Jonas Skybakmoen og filosof Lars Svensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal ta for oss Monika som hører på sitt favorittordtak, fordi hun har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Favorittordtaket hennes det kinesisk og går sånn. Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Lars, hva tror du det ordtaket vil fortelle oss?
2: Nei, altså det forteller oss jo at vi bør I hvert fall bli såpass sofistikerte at vi klarer å bevege oss forbi tanken. Det ikke lett å være meg, for I sannheten jo at det faktisk ikke lett å være noen. Vi har alle vårt å strime. Men ellers så synes jeg også første leddet her I seg selv ganske bra ja. Altså, du skal ikke misunne for altså, misunnelse jo en av de nedrigste følelsene vi har I det menneskelige repertoaret ikke sant? Den så destruktiv fordi altså, I misunnelsen for at den skal forsvinne det kreves jo ikke at du selv får det noe bedre det holder lenge at noen andre får det verre Og I stedet for å gå rundt og være misunnelig, så vil jeg si at det en knakende god idé å heller klare å forankre livet sitt mer I ens egen selvrespekt, og ikke så mye I denne målingen mot andre, og eventuelt å komme til kort overfor hva noen andre måtte ha eller være, og så videre.
0: Mm.
2: Men hovedpoenget jo nettopp det at prøv å være ett hakk smartere enn å tenke «det ikke lett å være meg».
0: Jonas, hva synes du om favorittordtaket til Monika?
1: Jo, jeg liker det veldig godt jeg føler at det liksom bærer I seg noen veldig store sannheter egentlig altså det her med å liksom sammenligne seg selv med andre da det kan jo noen ganger være litt nyttig Altså, man kan finne ut liksom, hva andre kan som man selv ikke kan, hva andre gjør som gjør at de gjør det bra, som du ikke får til. Så kan man på en måte drive med litt sånn selvevaluering. Men det tipper jo ofte over da, i noe sånn destruktivt. Ja. Og det har jeg også kjent på selv noen ganger, at hvis man tenker,

0: for mye på hva liksom kompisene mine har fått I livet eller hva kollegaen min på jobben får til som jeg ikke en del av, så kan jeg få dårlige tanker om meg selv. Og at det blir en sånn negativ greie da, som fører til dårlig selvfølelse, rett og slett. Og da det jo veldig ufruktbart, vil jeg si.
1: Ja, lite konstruktivt. Kristin, hva synes du om ordtaket?
2: Nei, og jeg håper å si elsker det, det var et veldig sterkt uttrykk, men ja, for det noen ting, nevnte jo litt, Lars, misunnelse, det er en trist følelse av at det traurige greier. Og for det ligger I ordet, unne deg ikke den ferieturen til syden, som jeg har trengt veldig nå, ikke sant? Og da prøver jeg liksom, ok, hvis jeg sier det til en mann som bare sier, nei, jeg mente ikke, jeg mener at jeg sjalu på turen din, jeg unner deg den turen, jeg skal bare ønske jeg har kunnet dratt med, for det litt en forskjell på det. Og så det med sammenligning her, comparison kills joy, altså det dreper gleden hvis du helt går og kikker på hva alle andre gjør. Og så føler jeg litt at jo eldre man blir, jo mer skjønner man at ja, vi har alle vårt. Jeg husker det var veldig forskjell på når jeg fylt 40 og når jeg fylt 30. Når jeg skulle invitere til 40-årsselskap, tenkte jeg, vet du hva, her sitter folk I salen som trenger en fest. Eller så å si alle, ikke sant? For da kikker jeg utover salen, så det er samlivsbrudd, det kreft, det syke barn, det så mye som vi står I, og som ikke alt vet vi om engang, ikke alt skal vi fortelle om. Så alle har sine kamper, alle sine sår. Og da, hvis man skal gå og være misunnelig på dem, når man ikke vet helt hva de står I, det blir litt sånn feil.
1: Men det ikke også noe veldig menneskelig da, Lars, I å drive og måle seg selv opp mot andre og gå rundt og være litt misunnelig?
3: Altså det absolutt menneskelig, det på repertoaret, men det jo ikke alt menneskelig vi uten videre applauderer, og misunnelse jo en sånn følelse som vi I veldig liten utstrekning medier overfor andre å føle, ikke sant? Det noe skamlig over den. Som regel vil vi ikke innrømme det for oss selv engang, at vi er misunnelige, ikke sant? Den står såpass lavt I kurs, nettopp fordi den så smålig destruktiv. Men det klart, I denne, man kan også ha en mer positiv take på det, ikke sant? Altså hvis du nå skulle være misunnelig på noen som har oppnådd et eller annet du gjerne skulle ha oppnådd, ja selvfølgelig, du kan også bruke det som motivasjon til egen forbedring. Men da du over I en annen modus, ikke sant, enn den typisk misunnelige, hvor hvis jeg misunnelig på jakka di, så holder det lenge for meg at du tryner og ødelegger den på noe skarpt eller noe sånt, ikke sant? Det ikke noe særlig. Men hvis jeg misunnelig på jakka di, og vel, jeg tar noen ekstra vakter eller et eller annet, og kan kjøpe meg en sånn jakke som jeg så opptatt av å ha da. Ok, da du over I en mer konstruktiv modus. Så misunnelse kan, hvis den kanaliseres på en bestemt måte, bli konstruktiv. Men da har du på sett og vis også forlatt misunnelsens modus. Da du over I noe annet.
1: Ja, for hva egentlig motsetningen til misunnelse, tenker du?
3: Motsetningen til misunnelse vil jo faktisk være unnelse. Altså at du unner andre noe godt, at du ikke ser på livet som et slags nullsumspill, hvor andres gevinst alltid må være ditt tap. Men hvor faktisk alle kan komme bedre ut av det.
1: Men vanskelig øvelse da, eller Jonas? Det å drive og unne folk ting hele tiden?
0: Veldig vanskelig øvelse, men jeg kjenner meg egentlig veldig enn det her som Lars snakker om misunnelse som en drivkraft. For sånn har jeg tenkt ganske mye I mitt eget liv, særlig da jeg var liksom tidlig I 20-årene, og hadde et rockeband som skulle slå igjennom I Norge, og da kunne jeg bli rasende hvis andre band med folk jeg visste av gjorde det bedre enn oss. Men da brukte jeg det som en sånn her indre pisk, hvis de får til liksom å spille på de og de scenene, så skal vi jammen vi jo få det til. Og da føler jeg på en måte at jeg jager meg selv fremover med den misunnelsen da. Men det klart, det kort vei da fra å ha misunnelse som en sånn konstruktiv drivkraft, eller en fruktbar drivkraft til å bare bli sur hvis andre får til noe.
1: Ja.
0: Og det er en dårlig greie da.
1: Ja. Og misunnelsen kan jo liksom lokke fram hans enda verre bror, bitterhet da, den vil vi jo heller ikke kjenne på. Men jeg måtte sende en melding til Monica og spørre hvorfor det her hennes favorittordtak. Kan du gjenta det også? Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Og da skriver hun at at hun har brukt det her I forskjellige sammenhenger, spesielt overfor barna. For da de kjente på misunnelse overfor andre, så brukte hun da ordtaket som en påminnelse om at vi har alle vårt, og at det vi kan oppleve som perfekt, ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Vi ser mest fasaden til folk, og ikke det de bærer på til vonde opplevelser og følelser. Kloke tanker fra Monica. Hvor tenker du om å dra det inn I barneoppdragelsen, Kristin?
2: Og ja, jeg har jo noen unger som synes alt urettferdig, hele tiden, ikke sant? Så vi må jo snakke litt om det der. Men det finnes andre folk, og de har sitt, og de gjør kanskje ikke det. Og ja. Så det tror jeg absolutt at det noe vi må lære den neste generasjon, og fordi, det er kjedelig å dra sosiale mediekortet da, men det gjør jo noe med at vi så sosial gjennom medieskapte fremstillinger, ikke sant? Og da tenker jeg det ekstra viktig at når man treffer mennesker face to face, altså at de møtene der man har med vennene sine I det virkelige vi, så hører jeg hvordan de egentlig har det. Men når jeg bare ser feeden deres, så ser jeg jo først og fremst bare fremsida, fordi at selvfølgelig, vi vil jo først og fremst vise frem seirene våre, ikke tapene, men I den ekte livsnære samtalen som jeg får når jeg treffer dem utenom sosiale medier, da får jeg høre, åja, du hjelper med det her, og da Da blir jeg enda mer glad for dem jeg ser.
1: Ja, for når du da har vært ærlig om at du har vært utbrent, og ikke at du var det sånn I fortid, du har fortalt både på Instagram og face to face, da, at det skjer her og nå. Mm-hmm. Hvor koster det å være så ærlig om hvordan du har det?
2: Ja, det var en veldig sånn nøye vurdering som jeg gjorde ganske tidlig, for da var jeg jo spaltist I adressa, og så skulle jeg ha min... Den en spalte hver sjette uke, ikke sant? Og bare, jeg var så nede. Det eneste jeg tenkte, skal jeg bare skrive om herre da? Skal jeg bare skrive om å være utbrent akkurat nå, I stedet for det der, kom seg tilbake. Men ikke sant, det her mitt tap som jeg ligger I nå. Og da tenkte jeg, hvis jeg da litt ærlig om det, så vil det kanskje åpne noen dører for noen andre som ligger der og har det akkurat sånn som meg. Men samtidig så må man jo tenke, åh, får jeg utbrent stemple på meg? Skal alle kikke på meg stakkarslig? Men for meg har vært en vurdering at, vet du hva, sånn livet akkurat nå, og så kommer jeg til å komme opp igjen, og så kommer jeg til å ha nye seire, men da kan folk kanskje, ja, men hun var jo utbrent, oi, nå går det bra med, ikke sant, åja, sånn kan også livet gå opp og ned. Så jeg har en sånn emneknagg som jeg startet helt sør, som heter feire dine seire, og for da tenker jeg det beste vi gjør å sammenligne med oss selv, I stedet for å sammenligne med oss alle andre, og bare, jeg har kommet meg så mye lenger enn da, det roper jeg hurra for.
1: Ja, fordi det ordtaket her sier jo da hans hemmelige sorger. Mm. Kom og åpne opp om sorgene da, Jonas. Hva tenker du om det?
0: Jo, jeg synes jo at sånn på papiret veldig bra. Men jeg føler meg også litt mer sånn forknytt I forhold til det. Jeg har jo selv en Facebook-side som alle har. Der legger jeg bare ut kjempebra ting. Sånn ting som går skikkelig bra for meg.
1: Kun sier han.
0: Ja, altså jeg gjør det. Jeg tenker også på en måte, det får være greit, da, det hjelper meg også bittelitt, fordi da kan jeg for eksempel legge ut at, ja, nå har jeg vært på turné, og det gikk kjempebra, og skjer masse bilder fra jeg som spiller gitar, liksom. Og så kan jeg faktisk føle meg litt bra, når jeg får likes på det, og kommentarer, og du kul, og du står på, og så kult og tøft, liksom. Og så kan det hjelpe litt på selvfølelsene. Men så vet jeg jo kanskje innerst inn at på turné så har jeg liksom kanskje ikke hatt det så bra, eller jeg har grublet mye, eller litt deprimert, eller, men det holder jeg kjeft om. Men jeg føler liksom at sånn positiv respons ofte kan veie opp for dårlig selvfølelse også da. Mm. At det ikke bare dårlig og liksom legge ut noe som har gått veldig flott da.
1: Men det jo fascinerende, fordi veldig mange har det jo sånn som det, at den feeden på sosiale medier, det ikke måte på hvor perfekt og hvor flott den har det I livet. Og som Monica skriver, vi ser mest fasaden til folk. Og vi lar oss jo lure stadig vekk da, selv om jeg vet at det her kontrakta. Lars, så tenker vi, oi, for et vellykka menneske. Lars Svensen gir ut bok etter bok, professor og greier. Han må det gå bra med. Hvorfor klarer vi liksom ikke å se bak den fasaden?
3: Nei, altså, for min egen del så løser jeg det sånn med sosiale medier at jeg overhovedet ikke privat der. Der deler jeg det jeg holder på med I jobben min som filosof. That's it. Dødsfall I nær familie og sånn, ikke et knyst. Så jeg har et veldig, veldig skarpt skille der. Helt åpen profil, men egentlig ingenting privat. som jeg synes en grei løsning for min del. Så folk får sånn sett ikke noe inntrykk av hvorvidt det går godt eller dårlig på privaten. Det jeg interessert I at, så å si, et bredere offentlighet skal få med seg, jo det jeg holder på med. Og det private, det mitt. Men et underliggende tema som også ligger der, jo et skille mellom, kan vi si, berettigelse og takknemlighet. For ikke sant, går man gjennom livet først og fremst I en slags berettigelsesmodus, hvor man har krav på alt mulig, man har til og med krav på den fullkomne lykken. Og det en fransk filosof, Pascal Bruckner, som har formulert sånn at vi de første menneskene på kloden som går rundt og ulykkelige, fordi vi ikke fullkomment lykkelige. Så ikke sant, det å komme til kort overfor en sånn helt urealistisk norm, noe som I seg selv gjør oss miserable. Mm. Ikke sant? Går du gjennom livet I den modusen, så lever du med et kronisk underskudd. Takknemligheten derimot, da lever du med et kronisk overskudd. Så jeg tror også, vi var innom barneoppdragelse tidligere, det å lære seg takknemlighet. Og det betyr ikke at man ikke skal strebe mot noe, eller forsøke å oppnå noe, men også være takknemlig for det man faktisk gitt. Ganske avgjørende for å finne seg noenlunde vel til rette I livet.
1: God påminnelse med å ta vare på den her takknemligheten. Og så kan det være fint å minne seg selv på det her ordtaket til Monica. Da. Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Sånn vil det ofte være. Vi har alle vårt. Viktig påminnelse. Takk, Monica, for melding. Og et veldig fint kinesisk ordtak. Send oss gjerne flere favorittordtak, du som hører på. Veldig artig å få tema fra ulike land I verden og kulturer. Det utrolig masse å lære av å diskutere sånne ordtak. Appen NRK Radio plassen hvor du sender melding til oss. Til slutt her I dag så skal vi prate om noe av det kleineste du kan bli utsett for egentlig, nemlig voksenkjeft. Kalle Ilinga sprer seg nedover ryggen på gjengen som sitter her. Fæle greier, komiker Kristin Norvald Morke sitter her, kommentator I Adresseavisa Jonas Skybakmoen og filosof Lars Svensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal starte med noe som skjedde rett utenfor etikketaten her, fordi vi hadde nemlig en gjest på besøk. Og etter endt sending da, så gikk hun ut på parkeringsplassen her på NRK I Trondheim, settes I bilen, kjørte ut på parkeringsplassen, stod pent og ventet I første kryss på bilen som kom fra venstre, fordi hun trodde at hun hadde vikeplikt. Men den bilen, den ville ikke kjøre, stoppet også opp. Så der sto to biler og ventet på hverandre I kort sitt vegkryss, for liksom Fleksnes minner her nå. Og da tar sjåføren I den andre bilen og går ut, kakker på ruta hennes, og gir hun altså voksenkjeft. Veldig sånn irritert tone visst nok. Fortell at du har ikke vikeplikt I det her krysset. Det ikke sånn som du tror du Det her et klassisk vikeplikt fra høyre kryss, så nå må du finne på å kjøre her. Sjelsettende opplevelse, fortell den her gjesten vår. Skriv at hun aldri kommer til å glemme at hun ikke har vikeplikt I det krysset der da. Men spørsmålet om en har rett til å kjefte på andre I sånne tilfeller. Kristin, du ser litt sånn berørt ut av det her. Hva tenker du om voksenkjeft?
2: Åh, det det verste jeg kan få, altså. Da går nervesystemet mitt helt bananas. Pulsen bare... Og jeg nesten kaldsvette, og så ble jeg sikkert 4 år da, så ble jeg greier ikke å si noen ting fornuftig. Kjempe et kjempegodt motsvar. 48 timer senere. For det ligger og gnurer, vet du. Det har jeg ikke mye til overs for. Og det kanskje for at det så unorsk. Vi skal jo være høflige I første instans. Og så kan vi eventuelt tisse oss opp litt på sikt. Men det så langt fra mitt naturlige reaksjonsmønster å snakke til andre mennesker på. Vi skal ikke snakke om at jeg ikke kjefter på ungene mine, det noe helt annet. Men det å liksom kjefte på, og ofte det litt sånn folk du egentlig ikke kjenner, fremme det. Nei, det det så fjernt for meg at jeg blir helt sånn perpleks av det.
1: Ja, Jonas, hva sier du?
0: Jeg også synes det er helt ufattelig ubehagelig, rett og slett. De gangene jeg har opplevd det, så har jeg også selv gjort noe dumt, da. Og det gjør det enda mer skamfullt. Altså, jeg skjønner liksom at her var det jeg som var dum. Det gjør det bare enda verre. Altså, ikke kom her og påpek mine svakheter, liksom. Jeg er fullstendig klar over dem selv.
1: Vær så snill,
0: ikke si det. Nei, ikke gni det inn. Så, nei, det er utrolig ubehagelig. Men jeg tror aldri at jeg selv har gitt voksen kjeft til noen. Det tror jeg sitter langt inn, altså. Men jeg kjenner meg igjen i å bli irritert i trafikken, da. Altså, og jeg kan også rope ting i min egen bil, i kupéen liksom,
1: ja.
0: Der når ingen hører, da kan jeg rope de styggeste ting til andre som kjører forbi og sånn.
1: Klassisk courage.
0: Ja, ikke sant. men det er en god ventil, bare køk ting i biler liksom.
1: Ja.
0: Men det ville aldri falt meg inn å si det til dem da.
1: Nei. Kunne du gitt noen voksenkjeft, Lars?
3: Ja, det kunne jeg. Altså, nå blir jeg sint utrolig sjelden, da. Jeg var en kruttønne de første 15 årene av livet, og så virker det som jeg sveia det meste da. Så det sitter veldig langt inne for meg å bli sint. Men jeg kan jo si fra til folk om at noe ikke er greit. Og si at, nei, men nå må du ta deg sammen. Så du kan ikke oppføre deg på den måten der, vet du. For eksempel i sosiale medier kan jeg gjøre det. At, nei, sånn går det ikke an å oppføre seg. Skjerp deg. Så si ifra når folk gjør noe som åpenbart ikke er greit. Det synes jeg kan være på sin plass. Men å skulle gå ut av bilen og gå bort og banke på ruta på den måten, det er jo rimelig idiotisk. Og så er det noe med hva slags standard man skal sette, både for seg selv og andre. Man bør fortrinnsvis sette en høyere standard for seg selv enn andre. Andre bør ha litt mer alburom enn det man gir seg selv. Men det er jo ikke noen god idé å være en sånn hardbarka perfeksjonist på egne vegne heller, for da gjør man jo livet rimelig utholdelig. Men å gå rundt og skulle være en slags perfeksjonist på alle andres vegne, da er man jo en gjennomført pest og plage, altså. At voksenkjeft kan være på sin plass, ja, men i grunnen ikke så ofte.
1: Nei, fordi du skiller mellom liksom, voksenkjeft og irettesettelse, men jeg har en liten følelse av at vi klassifiserer veldig masse som voksenkjeft. Selv når du får liksom, bare en liten sånn moralsk pekefinger, så føler du at du har blitt kjeftet på. Hva er noe egentlig kjeft, Jonas?
0: Nei, altså, det her, altså, noen ganger når jeg har fått voksenkjeft, så har jeg følt at det her sier mer om den personen som er sint. Altså, de har en dårlig dag, eller det kommer liksom, deres følelser kommer til overflata, da. Og så ble jeg dessverre mottaker av denne dårlige dagen akkurat nå. Så det å liksom kjefte på noen, det kan jo si veldig mye om deg selv, da, hvis du er en sånn kjefter. At du kanskje ikke har det så bra. Her liker jeg å tenke, hvertfall.
1: Ja, se litt ned på den, liksom snu litt om på det her makthierarkiet.
0: Ja, og så, jeg leste et eksempel på Facebook, for jeg har en venn der som faktisk hadde gitt voksenkjeft til noen. Det var en bil som var feilparkert i en busslomme, og da hadde min kompis gått bort til bilen, banket på, ruta ble senka, og da hadde kompisen min sagt at du kan ikke stå her, for at det her er busslomme, og bussen kjører jo forbi, folk mister bussen, og da hadde vedkommende i bilen sagt det her er ikke en samtale jeg ønsker å delta i. Og det synes jeg er et bra svar, da, egentlig. Det er en perfekt respons. Jeg ønsker ikke å delta i samtalen her. Nei.
2: Snakk om grensesettinger.
0: Ja, det her har ikke jeg bedt om.
1: Og ikke ljug du heller, det er bare helt dønn ærlig.
0: Ja, det er ærlig.
1: Ja, skjønner. Har du replikken din lagret, Kristin?
2: Nei, men jeg synes det var veldig interessant at du nevnte om skam i stad. For det er jo en forskjell på når du vært litt sånn perpleks, så hvor kom det fra, hva har jeg gjort? Og da tror jeg ofte at liksom det kan være begrunnet at her ligger noe under. Du har en dårlig dag, jeg ble bare ventilen din som du skulle slappe ut alt på. Mens når du vet at du har gjort noe dumt, og så er det noe som gir rett til seg, og da er det ofte litt, sånn, litt mer enn bare sånn en liten Lars, du sa det så fint i rett til seg. Jeg tenker at det er litt for høy av stemme og litt volum og sånt. Men når de to blander seg i rett til seg, som mange av oss ikke liker, versus skam, over at vi vet vi har gjort noe dumt. Åh, Nei, den grusom, den følelsen altså, ja. Virkelig.
1: Det vondt, men jeg kjenner, jeg heier litt på, om ikke voksenskjeft, så i hvert fall i rettesettelse da, fordi det finnes jo folk som utrolig irriterende, altså som ikke skjønner seg på køkultur, eller som kaster hunde, eller posen med hundebæsj rett ut i naturen, langs med stien en går på for eksempel, eller ja, som gir feil ting i trafikken da. Det ikke lurt også å drive og oppdra hverandre, Lars, som ikke vi må gå rundt og gjøre irriterende greier hele livet?
3: Jo da, altså, men vi må også ha et visst slingringsmonn ved hverandre, og det innebærer også at du for eksempel anerkjenner andres rett til å ta plass I verden på lik linje med deg. Ikke sant? Hvis du nå for eksempel står I en kø og skal kjøpe deg en pølse eller en bolle eller hva det nå og du kan merke at du blir litt grann irritert fordi vedkommende foran deg fumler, bruker for mye tid og sånn, I stedet for å da gripe til sukk og stønn, som en sånn slags ekspressiv form for voksenkjeft. Ikke sant? Altså, vedkommende som står foran deg har nøyaktig like stor rett til å være I denne køen og handle I den kiosken som du har, og du får bare avfinne deg med at noen bruker lengre tid enn andre. Altså det noe med også en viss selvdisciplin her som kreves av oss til at vi faktisk skal tåle hverandre og tåle at andre til stede I verden I stedet for å bli fryktelig oppgitt og utbassonere det så fort noe avviker en smule fra de preferansene man selv måtte ha.
1: Men altså bare å si sånn unnskyld med, men køen starter faktisk bak der. Ja. Du skal ikke hoppe rett inn I her.
3: Nei. Det helt innenfor, ja. Men man kan kanskje også ty til milde rettesettelser av folk som har umåteholden omgang med voksenkjeft. Det kan også være på sin plass.
1: Nettopp. Og så har vi jo fått en fantastisk replikk nå da. Gjenta den gjerne, Jonas.
0: Det ikke en samtale jeg ønsker å delta I.
1: Nettopp. Og da setter du fort punktum for den voksenkjefta. Og kanskje altså sitte igjen med en litt bedre følelse enn Kristin, som kjemper den replikken 48 timer etterpå. Ja, nettopp.
2: Det for sent.
1: Ja, det litt for sent. Men du enig, Lars, at vi gjerne kaller litt, altså at vi kaller det kjeft, uten at det kanskje det også I dag, at vi har blitt litt mer hårsåre på I rettesettelse?
3: Ja, vi har nok blitt veldig, veldig touchy. Og så det jo det at i denne kjeften, særlig hvis den da vekker, En viss skam I oss, ikke sant? Det synliggjør en avstand mellom den vi og den vi syns vi burde være, som kan være veldig ubehagelig å forholde seg til. Så kan man forsøke å ta den konstruktivt I stedet og tenke at, ja, ok, men jeg har faktisk noe å gå på her sånn. Jeg kan skjerpe meg her. Jeg kan bli bedre. At man kan ta et sånt blikk utenfra, og kanskje aller helst, kunne le av seg selv når man har vært et kjøtthue som vi alle fra tid til annen, ikke sant? For I det du ler av deg selv, så viser du også at du har evnen til å overskride deg selv.
2: Ja, for jeg tror jo at det handler litt om personlighetstyper også. Vi konfliktskyen, en gruppe her som jeg tilhører, vi tåler jo I rettelsettelse ganske dårlig for at vi vil ha god stemning, men så jo andre personlighetstyper som bare ja, øtsler med sannhet og sier det som det jo tydelig, og det en helt annen type, at det blir litt klinsj oss imellom, det må vi nesten regne med.
1: Absolutt, og du vet jo ikke hvem du har med å gjøre når du serverer voksenkjeft.
2: Nei. Men hvis jeg greier å være litt tydelig, så blir jeg også litt stolt, fordi det er så annerledes enn din persona Så da kan jeg være litt sånn, nå greier jeg å være tydelig voksen og si fra om noen ting jeg synes var rett. Der og da, ikke 48 timer senere, da kjenner jeg at jeg vekst litt.
1: Ja, jeg null til meg. Ja. Nei, men takk. Du får takke kompisen din for en nydelig replikk, Jonas. Ja, og så skal vi nå lukke og låse etikketaten for I dag. Tusen takk for at du kom. Kristin Norvold Mork, som mange kjenner som foreldrefella på Instagram. Mange har hørt det på NRK Radio også. Du innom her som frilansjournalist, sånn innimellom. Heim til rotehus og kaotiske kvarnager. Blir det fint?
2: Ja, skal prøve å få rydda I helga, men jeg kan ikke love noen ting.
1: Nei. ikke sant? Vi får se. Vi får vel svaret på Instagram, kanskje? Ja. Muligens. Ja. Jonas Skybakmoen skal tilbake til pulten på adressabygget her I Trondheim for å skrive noe syrlig kommentar, antageligvis.
0: Skriv noe sannferdig.
1: Noe veldig, veldig sannferdig. Og Lars Svensen, jeg vet ikke om det noen ny bok på gang, eller?
3: Jeg har nettopp utgitt en bok om Trump og I et filosofisk perspektiv, hvor 40 ulike filosofer fra antikken og frem til I dag, så å si, analyserer Trump. Så det mye reising rundt omkring for å snakke om den for tiden, og det jo hyggelig det, når folk interesserer seg for det man holder på med. Det jo ikke alltid tilfelle.
1: Nei, ikke sant. Vi hiver på en emneknagg reklame, bare sånn for sikkerhetsskyld, siden vi etikketaten, tross alt. Og du da filosof ved Universitetet I Bergen, så har vi plassert det. Og så det da Lise Sørensen, som produsenten, som har holdt oss I øyrunden I dag. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi tilbake onsdag klokka 12 her I NRK P2.
4: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, I hvert fall for medlemmer I Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige, men for 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken I dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst I form av kravet om forskuttering av sykepenger I 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern I Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg I norsk sikkerhetspolitikk.
5: Det ikke gitt I det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
4: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet den amerikanske luftbase I natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 I natt lokal tid. Opplysningen ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune I Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus I år. De siste 5 årene bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
6: Det jo det første huset på mange år, så det vi utrolig glad for.
7: Ordfører I Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart I år.
6: Vi godt fornøyd med responsen. Vi utrolig glad for at en kommer I gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
7: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere I dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor I sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges Arktiske Universitet, Marit Øyre, at det smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
8: Det kan være et signal om at kommunen interessert I folk som vil bygge og bosette seg.
4: Det var reporter Eirik Vågbø som var I Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
9: Dette Ekko.
10: Rike land kutter I bistand for å bruke mer penger på egen sikkerhet. Men under et Ebola-utbrudd kan bistand være selve beredskapen. Gjør bistandskuttet oss mer sårbare for en ny pandemi? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Det starter gjerne I helt stille. En helsearbeider får feber. En pasient dør, og så en til. Prøver blir sendt til en lab, men det tar tid. Og mens en venter på svar, så har folk reist videre. De har vært i gravferder og krysset landegrenser. Akkurat nå skjer dette her i Kongo og Uganda. Men denne gangen handler ikke historien bare om Ebola. Nå handler det også om bistand og hva som skjer når systemet skal oppdage og stoppe epidemier som blir svekket. Og før vi snakker om bistand og geopolitikk, så må vi skjønne hva et Ebola-utbrudd egentlig er, for det er ikke en vanlig infeksjon, og det første døgnet eller den første veka kan ha alt å si. Så langt er det mistanke om at 220 personer har mistet livet på grunn av viruset, ifølge WHO. Og Tonje Tingberg, du har jobbet med Ebola før som sykepleier, både i Sierra Leone og Kongo. Hva er det første du tenker når du hører at det er et nytt Ebola-utbrudd som er stadfestet?
9: Da tenker jeg, å nei. Fordi at i dette området hvor det nå er, så er det konflikt. Det er fattigdom, det er svekket helsevesen, og det er også lav tillit i befolkningen, både mot helsevesen og mot myndigheter, og det er en dårlig kombo når det gjelder Ebola.
10: Og hva er det som gjør at akkurat denne virussykdommen er så krevende å håndtere, sånn, utover at det er så mye konflikt i tillegg, da?
9: Altså, det er jo relativt høy dødelighet, vil jeg si. Og så er det, det smitter jo ved nærkontakt. Altså, det smitter ikke med luftsmitte, sånn som vi kjenner fra covid. Men selv om man blir så syk, så må man jo også isoleres, ikke sant? Så at man unngår å smitte andre. For det kan smittes da ved at kroppsvæsker kommer i kontakt med hverandre.
10: Altså, som hvis jeg hadde da på en måte tatt det i handen nå for å helse på det, så kunne jeg blitt smittet hvis du hadde hatt Ebola?
9: Ja, hvis jeg hadde hatt kroppsvæske på hånda, og du hadde også vært i kontakt, og du hadde fått på hånda di og kanskje tatt det inn i munnen, så kunne du ha blitt smittet, ja. Så det handler om er at de første, i starten av når du blir infisert med Ebola, så får du altså får lette forkjølelse, du får forkjølelsessymptomer eller influensasymptomer, så du får feber, du får vondt i ledd, og noen av de, og spesielt i de områdene her hvor det er så mange andre sykdommer også, så er det kan lett liksom forveksles med malaria for eksempel, som gjør at folk ikke kommer til helsevesen eller til en klinikk da, hvor du kan ta en prøve før det er for sent, og da i den tiden der, så kan du ha smittet mange andre.
10: Så det er ikke så lett å skjønne at man selv har Ebola med det første?
9: Nei, ikke med det første.
10: Men altså, hvor lang tid tar det å finne ut om man har det, eller ikke?
9: Altså, det varierer jo. Det varierer. Altså, hvis du kommer til sykehus eller en klinikk, og så tar du en prøve, og så varierer det jo også her, det som har skjedd her, men det kan vi komme innom senere også, men det som har skjedd her, det har tatt veldig lang tid før det ble oppdaget at det var Ebola. Og da har man jo i den perioden også risikert å smitte andre, som man ikke vet om. Og når man, ja.
10: Ebola blir ofte kallet kjærlighetssykdommen. Er det på grunn av nærkontakten man må ha, eller hva er grunnen til det?
9: Altså, jeg synes det er veldig sånn, beskrivende, for det er fordi når du har noen som du har kjær, så er du så pleier du jo disse du vil stelle for deg, og du også, hvis det er noen som er i din nærhet som dør, så vil du gjerne gi dem en verdig begravelse, og da kommer du i kontakt med kroppsvæsker. Så for eksempel når jeg var i Sierra Leone med Røde Kors i 2014-2015, så hadde vi jo på den tida så hadde vi veldig mange begravelser som ikke var hva man kaller sikre begravelser, altså du, og hvor vi da fikk sånn som en begravelse kunne smitte opp til 20-30 familiemedlemmer, fordi at du har rituelle begravelsesritualer da, som gjør at du kommer i kontakt med kroppsvæske.
10: Så da er det rett og slett det er seremonien man har som gjør at flere blir smittet?
9: Ja, det kan det være, altså, hvis du ikke da har beskyttelsesstyr og verneutstyr da.
10: Ja.
9: Da, som for eksempel i det pågående, i de siste utbruddene også i Sierra Leone i 2014-2015, så startet Røde Kors med å lære opp frivillig til å gjøre det man kaller sikre og verdige begravelser, hvor du hvor du gir frivillige en opplæring i hvordan de kan beskytte seg selv, men du gir også de frivillige en opplæring i hvordan man skal ta på seg verneutstyr, for eksempel, sånn at du ikke blir smittet, og du gir dem også en opplæring i hvordan du kan gi de riktige beskjedene til befolkningen.
10: Så hvordan ser egentlig en begravelse ut når man skal være forsiktig og ha en sikker begravelse?
9: Det kan se litt sånn skremmende ut, for det kommer veldig mange som trenger seg hjelpe til, og alle har det fullt verneutstyr, som vet ikke om du husker de hvite dressene, og så har du handsker på, og så har du maske på, og så har du har beskyttet alle hudoverflater.
10: Litt mer dramatisk enn covid-begravelsene vi hadde med munnbind.
9: Ja, så noen ganger kunne du kunne se den type helsearbeidere som var frivillige som hadde den type utstyr. Mm. Så hvis en nær familiemedlem dør, og så kommer det da 10 stykker av de som skal hjelpe deg å begrave din kjære, da, så er det er skremmende, og det er vanskelig. Mm.
10: 17. mai så erklærte WHO utbruddet i Kongo og Uganda som en internasjonal folkekrise. Vi kan høre.
11: This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics.
10: Det finnes ingen godkjent behandling eller vaksine, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, WHO. Og hvordan skiller dette her utbruddet seg fra tidligere, Tonje Tingberg?
9: I dette utbruddet er det en annen variant enn det man har vaksine for. Så, altså, du har en vaksine for det man kaller Zaire-varianten, men i denne her så har du ikke det. Så for eksempel i andre utbrudd så hadde du flere verktøy i kassa di. Du har ikke noe behandling som sånn, men du har symptombehandling, sånn at du kan gi for eksempel støtte, og det kan du gjøre her også. Du kan gi støttebehandling i forhold til væskebehandling og smertelindring og sånne type ting. Du kan også, det har også vært noe eksperiment, eller noe medisin som har vært prøvd ut. Det er litt sånn usikker på hvor stor virkning det har, men det er sikkert mange andre som kan mye mer om enn meg. Men det er det at man ikke har noen vaksiner man kan starte med som gjør at man ikke har stoppet. Det som også skiller det er jo at det skjedde jo i et område hvor det er mye mennesker som forflytter seg hele tiden. Mm. På grunn av konfliktsituasjonen, men også på grunn av fattigdom. De forflytter seg inn mot der hvor de arbeider. Ikke sant? Det kan være folkemengder som er tett, det kan være også folkemengder som ikke er så tett, og det kan være langt til sykehuset, det kan være langt til helseklinikken. Helseklinikken kan kanskje ikke ha utstyret de trenger for å kunne både ha verneutstyr, men også isolere de som er syke. For det er jo det som man må også gjøre når man ikke har noen beskyttelsesmekanismer. Altså må man isolere de som er syke, sånn at de ikke smitter videre.
10: Ja, for et av problemene man peker på her er at prøvesvaret har kommet for sent, og beredskapen ikke har vært raskt nok ute, og flere peker på kutt i både bistand og beredskap som har gjort det vanskeligere å få det her raskere. Hvor viktig er egentlig tida i en Ebola-situasjon?
9: Og det er kjempeviktig, for du må, som sagt, du må prøve å sette opp barrierer for at ikke folk blir smittet, sånn at du må, og dermed så må de som har symptomer, det er viktig å si at du er ikke smittsom før du har symptomer på Ebola, så de som har symptomer på Ebola må da isoleres i, og også nærkontaktene av de som har bekreftet sykdom, må da også isoleres i nærkontakten, men da isoleres i 21 dager. Mm. Det er det som er inkubasjonstiden. Da. Ja.
10: Så hvordan ser det da ut på feltet der man jobber med dette her? Altså, hvordan er forholdet på bakken for de som står midt i disse her utsatte områdene?
9: Altså, i de områdene så er det er svake helsesystemer. Altså, når man sier svake helsesystemer, så er det kanskje liksom det er klinikker som ikke har noen isolasjonskapasitet, sånn som man har for eksempel her hjemme i Norge, så på Ullevål sykehus så har du jo sykehus som du kan isolere, eller avdelinger som du isolerer mennesker. I disse områdene så har du ikke den kapasiteten, så derfor så setter man opp telt, og gjerne da litt langt vekk fra sykehuset, sånn at ikke folk blir redde for å bruke sykehuset. Eller klinikken, for det er jo andre også sykdommer og helseutfordringer i disse områdene, det er ikke bare Ebola. Så da har du gjerne tre forskjellige ikke telt, det kan være større telt, det kan være an på hva for en type kapasitet du setter opp, hvor du har de som er syke i en avdeling, og så har du de som er med symptomer i en annen avdeling, og så kan du ha nærkontakter i en tredje avdeling, for da tilbyr du, eller har du muligheten for å isolere de som har mulig smitte, og på den måten så kan man stoppe videre smitte av sykdommene.
12: Men det høres ut som noe som krever veldig stort rigg.
9: Ja, det er et stort rigg, det er det, og det krever veldig mye utstyr, mye logistikk, og det, og det krever jevnlig tilgang på vernutstyr, for det er noe man bruker der hele tiden. Mm.
12: Men altså, Kongo har vel mye kompetanse på Ebola fra før. Hva er det vi faktisk mister når bistand blir kuttet?
9: Man mister jo finansiering til å ta oss til å kjøpe inn smittevernutstyr. Man mister finansiering til å ta oss til å lære opp helsepersonell. Man mister muligheten til å gi helseopplysninger, fordi at man mister folk som da flytter seg kanskje til et annet sted for å få en inntekt. Så er det da hele den logistikken og det hele rigget som du snakker om, det koster jo penger.
12: Mm. Tor Olav Iversen, du har satt det her veldig tålmodig nå, du er seniorforsker ved NUPI, og etter alt det Tonje forteller om det store rigget og folka på bakken, hva sier det om hvor viktig denne praktiske delen av bistanden egentlig er?
13: Den er jo utrolig viktig. Da synes jeg egentlig av og til går litt tapt i sånne type debatter om bistandseffektivitet, og hva er det vi får ut av bistanden, hva er det de ute i verden får ut av bistanden, da er det at det er mye bistand som er rettet inn mot å redde liv og helse. Og Tonje har jo veldig fint illustrert hvor viktig det her er i Kongo, og der er det mange paralleller ute i verden. To andre områder som jeg kunne pekt på, da er jo mat- og ernæringsbistand, som veldig mange mennesker i Kongo, og millioner på millioner av mennesker i verden, er avhengig av. Og så til slutt så kan vi også nevne fred- og sikkerhetsbistand, og det er også veldig relevant for Kongo, som jeg tror vi kanskje kommer tilbake til, blant annet fordi at du har en stor FN-fredsbevarende operasjon i Øst-Kongo som heter MONUSCO, som jobber for å prøve å bevare freden der.
12: Mm. Altså, du forsker jo på bistand, fred og konflikt, og USAID fikk jo kraftig slag etter Trump kom tilbake igjen som president. Hvor viktig har egentlig USAID vært for den globale helseberedskapen?
13: USAID og den amerikanske bistanden mer allment har vært utrolig viktig. Altså, USA har vært den største donoren til helsebistand internasjonalt med god margin, cirka 35%. Og så husker sikkert en del lyttere tilbake til i fjor, når den andre Trump-administrasjonen ble innsatt, og milliardæren Elon Musk, som leder av dette såkalte Doge-etaten, gikk inn altså veldig tidlig i presidentens periode og kutta hele USAID og det aller meste av USAID sine aktiviteter. Og det har ført til et bortfall av cirka 2/3 av USA sin helsebistand. Da er til sammen cirka over 9 milliarder dollar, som vi sier 90 milliarder kroner. Så dette er et stort og dramatisk bortfall av finansiering for både helsebistanden, internasjonalt samarbeid og bistand mer allment. Og så er det også verdt, Tone snakket jo litt om dette utbruddet i Vest-Afrika rundt 2014, og her er det en helt slående kontrast i USA sin tilnærming, for dette her da falt under president Obama sin presidentperiode. Han gikk veldig høyt på bana, erklærte at Ebola-epidemien i Vest-Afrika var en nasjonal sikkerhetskrise for USA, sendte blant annet 3000 amerikanske soldater til Liberia for å drive med logistikkstøtte til disse operasjonene, oppfordret vestafrikanere til å oppsøke sine egne helsevesen, og den nåværende amerikanske utenriksministeren, han har blant annet sagt at dette skjer langt ifra USA, så det er ikke egentlig helt vårt problem.
12: Og det jo faktisk ikke bare USA det snakker om, for flere land kutter støtter nå. Hvorfor skjer det?
13: Da stemmer, da skjer det av litt ulike grunner. Jeg tenker at måten jeg tenker på det amerikanske kuttet at da, her det på en måte en ideologisk drevet politikk, da den tenker på bistand som sløsing og ikke hensiktsmessig. Men så har også flere av de største donorlandene fra Europa og kuttet veldig mye. Da kan vi for eksempel snakke om Storbritannia, der statsminister Keir Starmer i fjor gikk ut i en tale og sa da at for det første så trenger vi å ruste opp enda raskere enn da vi hadde planlagt, gitt Trump-administrasjonen sine føringer for europeisk sikkerhetspolitikk, og vi kommer til å finansiere noe da med å kutte 40% av bistanden. Og da har Storbritannia gjort ifra datafinansåret fra 1. april. Og så kan vi kan også tenke på Tyskland, da det å gjennomføre en stor opprustning som jeg kaller for Seitenwende, som også har vært med å bidra til bistandskutt. I Frankrike, som har kuttet en tredjedel av sin bistand, der ser vi også litt andre problemer. Der har de mye statsfinansielle utfordringer. Da vil jeg si at det lite penger i kassen til staten, og de må kutte over mange forskjellige politikkområder, men bistand blir særlig hardt rammet.
12: Hvor sårbar vil du si at den globale beredskapen er når den er så avhengig av penger fra disse her store giverlandene, og det faller fra så mye når de slutter å gi?
13: Jeg vil jo si at det synliggjør veldig godt hvor sårbar denne her internasjonale bistandsfinansieringen blir, når den er veldig konsentrert blant noen få land. Da er vi sårbare både for skiftende politiske vinder, men også, vi er også sårbare for endret betingelser for å kunne gi bistand i disse landene. For eksempel en endret sikkerhetspolitisk situasjon, sånn som da vi har sett i Europa.
12: Så hvordan kan man eventuelt tenke annerledes da, for å for eksempel ikke være så avhengig av USA på sikt?
13: Her er det jo mange som peker på da en gjerne kaller for fremvoksende økonomier, og det er jo snakk om land og økonomier som har vokst veldig over de siste 10 årene, og da kan en tenke på land som Brasil, India, Kina, Gulflanda, noen av de land i Sørøst-Asia for eksempel, og vil at de skal ta større ansvar. Og her har jo for eksempel Kina, når USA for ikke så lenge siden trakk seg ut av Verdens helseorganisasjon, så ga jo Kina en ekstra bevilgning på $500 millioner. Men altså, som sagt, kuttet bare fra USA er $9 milliarder, og til sammen så er kuttet på ca. $10 milliarder fra 2024 til...
12: Så $500 millioner er bare en dråpe i havet, for å si det sånn?
13: Ja, for da måneder ikke så veldig mye. Sør-Korea har også økt bistanden sin litt, men ellers så ser vi egentlig ikke noen sånne signal til at det er noen appetitt på å dekke inn dette her finansieringsbortfallet. Og så en annen ting å nevne, da er jo da også at WHO oppfordrer også land som er kanskje lavinntekt eller mellominntekt, sånn som en del afrikanske land, til å bruke mer penger på helse selv. Og da får jo enkelte land til som har en del ressurser, for eksempel sånn som Nigeria, Kenya, Sør-Afrika, noen av Afrikas største økonomier. For et land som Kongo så er det veldig mye mer vanskelig. Og da vil jeg også minne om at et høyinntektsland i gjennomsnitt bruker ca. 300 ganger mer på helse per person enn et lavinntektsland. Så her er det veldig store ressursutfordringer som det er vanskelig å se hvordan vi skal kunne dekke inn på kort sikt.
12: Norge har nå styrket WHO sitt helsekrisefond med 50 millioner kroner etter Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Og Tonje Tingeberg, hvor mye er egentlig 50 millioner kroner i en slik sammenheng når USA har kuttet til sammen 10 milliarder?
9: Altså, det er noe. Men jeg tror ikke det er nok.
12: Nei. Og dette her Ebola-utbruddet skjer jo da i et område som er preget av konflikt, som dere begge har påpeket. Hvordan påvirker uro og krig arbeidet med å stoppe Ebola?
9: Altså, jeg tror det handler mye om tillit. Så krig påvirker tillit til myndigheter og til helsevesen. Og det gjør at du får en adferd som kanskje kan fremme mer smitte enn det kan hindre mer smitte. Så det er viktig å komme fram og bruke, å bruke, for eksempel sånn som Rød Kors gjør, da, bruke de fri, jobbe sammen med de frivillige og den nasjonale Rød Korsforeningen til å ta oss og gi de riktige helseopplysningene, for å kunne, også for å kunne skape tillit. Og det ser man jo også, det har man sett i tidligere utbrudd også, at det er også at når befolkningen ser at de får hjelp, eller føler de får, og føler de får den hjelpen de trenger, så øker også tilliten. Så det.
12: Hva ser du gjennom din forskning, Tor Olav Iversen?
13: At beklager om det gjentar spørsmålet.
12: Altså, hvordan påvirker uro og krig arbeidet med å stoppe ebola når det er så urolig som det er nå?
13: Altså, i Kongo så er det en situasjon der i den østlige delen, der det snakker om provinsene der ebola-utbruddet skjer, så har staten i varierende grad faktisk kontroll på området. For her er det rundt 100 vepnet grupper som opererer, som ikke er statlige. Så for eksempel i Turu-provinsen så har vi en gruppe som er tilknyttet den islamske stat, som med andre ord IS. Det er veldig brutal gruppe som myndighetene kjemper mot, og med også en viss tilstedeværelse av det ugandiske militæret. I Nord- og Sør-Kivu, der denne epidemien har spredt seg til, så har vi en veldig militært slagkraftig gruppe som heter M23, eller mars, eller den 23. mars-bevegelsen. Og den får veldig mye støtte av Rwanda, både militært, og fungerer egentlig som mer eller mindre en slags protostat i dette området. Så da må jo helsebistanden faktisk koordinere med mange ulike væpnede grupper, og den nasjonale helseresponsen fra kongolesiske myndigheter må også gjøre det.
12: Ja, og i en studie i tidsskriftet Science så viser det da også en sammenheng mellom brå kutt i amerikansk bistand og mer vold i områder som, ja, mellom annet Uganda da. Altså, hvorfor er denne her sammenhengen så tett?
13: Altså, hvis den skal tenke på bistand mer generelt da, så kan den jo se for seg at kutt i helsebistand, kutt i matbistand, kutt i bistand til fred og sikkerhet, da kan på ulike måter påvirke den lokale sikkerhetssituasjonen, for eksempel folk sine livsvilkår kan bli forverret, de kan bli lettere rekruttert til de mangfold av væpnet grupper som er i disse områdene her, og du kan få nedskalering eller nedleggelse av fredsbevarende operasjoner. Og så vil jeg også bare peke litt på noen estimater som sier at USAID sin bistand fra 2001 til 2021, redda omtrent 90 millioner liv da. Da kommer fra en artikkel som er publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet, og i den demokratiske republikken Kongo så har University of Columbia publisert et estimat på at kuttet i bistand har ført til ca. 300 000 unngåelige dødsfall som ikke hadde skjedd hvis den hadde vedlikeholdt det samme bistandsnivået. Mm. Og da tenker jeg at dette her er jo tall som er veldig usikre og vanskelig å regne ut, så da vi må ta med oss fra da er en størrelsesorden. Så når sånn type bistand og internasjonalt samarbeid opphører, så dør da veldig mange mennesker veldig fort.
12: Mm. Men altså, det er jo veldig mange som da tenker at det der med bistand, det gjør vi bare for å være snille og hjelpe andre, men pandemien har jo lært oss at sykdommen ikke bare stopper der. Da. Det er jo helt forferdelig at så mange dør i de respektive landene, men pandemien har jo også lært oss at sykdommen ikke stopper ved landegrensene.
13: Ja, dette er jo et eklatant eksempel på at vi har mange utfordringer i verden som krever internasjonalt samarbeid, og som du sier, ikke stopper ved grensene. Det er jo ikke så lenge siden det oppstod et virus i Kina som førte til at vi her i Norge måtte være hjemme i huset og leilighetene våre i 2 år da. Så en kunne jo håpe at det var en lærdom som vi som internasjonalt samfunn etter hvert kunne ta inn over oss. Og sånn sett så er jo ikke pandemi alene. Her kan jeg nå for eksempel peke på klimaendringer som en annen utfordring eller krise som helt iboende ikke respekterer nasjonale grenser.
12: Men hva skal egentlig til da for at de store giverne kommer tilbake på banen og tenker som Obama da, at dette her er beredskap for alle?
13: Altså, jeg tenker jo at sånn på kort og mellomlang, kanskje på mellomlang sikt, så er det noen strukturelle utfordringer. I USA er det ett parti som har gått bort fra bistanden som verktøy, mer eller mindre av ideologiske årsaker. Europa så er det statsfinansielle problem og et oppfattet behov for å ruste opp fort på grunn av vår egen sikkerhetspolitiske situasjon. Men jeg tenker jo at på litt sånn lengre sikt så må det jo være lov å håpe at en kan bygge slagkraftige politiske bevegelser som jobber for internasjonalt samarbeid og med da en god bistandspolitikk. Og så vil jeg også si da at, og snu litt på dette og si at altså, når stater svikter, så er det også opp til vanlige folk og det sivile samfunnet å trå til. Så dette er jo en eksepsjonelt god tid for å gi et bidrag til en bistandsorganisasjon, eller for eksempel melde seg inn i en medlemsorganisasjon som driver med bistand. Noen eksempel på det er jo for eksempel Røde Kors og Norsk Folkehjelp.
12: Tanja Tingberg, hva tenker du at vi må ta lærdom av dette her Ebola-utbruddet?

0: God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen en torsdag i mai, klokka 6.30.
1: Hotell- og restaurantstreiken er over for 9000 medlemmer etter at det ble enighet mellom Fellesforbundet og NHO i løpet av natten, men Parat streiker videre.
0: MDG ber om en halv milliard kroner midt i budsjettforhandlingene.
2: Og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
1: Regjeringen vil gjøre seg og oss mindre avhengig av USA, men samarbeidspartnerne er negative til den nye forsvarsavtalen.
3: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris.
0: Og Amnesty krever KI-forbud, mener språkmodellene truer personvernet til millioner av mennesker.
1: Velkommen. Det er Nyhetsmorgen på en torsdag med Marte Kaas Arntzen og Hugo Fermariello.
0: Streiken er stort sett over, Hugo?
1: Det skjedde midt på natten. Det var i hotell- og restaurantbransjen at det er to streiker. Den ene pågår fortsatt, men den ene har holdt på i 6 uker. Reporter Helga Thunheim, hva vet du om avtalen som er kommet på plass?
4: Ja, det stemmer at over 9000 medlemmer i Fellesforbundet nå går tilbake til jobb, og streiken er offisielt over fra klokka 8 i dag tidlig. Et av stridstemaene i denne streiken har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. I tillegg så får de ansatte et solid lønnsløft. Forhandlingsleder Klas Delp, han kaller det et svært godt resultat og som sikrer lavt lønnet reell vekst.
1: Og når han sier det, så låter det som en full seier for de ansatte. NHO Reiseliv er ikke like fornøyd.
4: Nei, hos arbeidsgiverne så er stemningen en litt annen, for i NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som er i bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
1: La oss se på lommeboken til de som har streiket og skal tilbake på jobb. Hvor mye mer får de å rutte med?
4: Ja, økonomisk så har partene holdt seg innenfor rammen av frontfaget. Alle får et generelt tillegg på 10 kroner og 50 øre, og har du i tillegg et fagbrev, så får du 5 kroner opp på dette, så 15 kroner og 50 øre. Og dette resultatet der skal nå sendes ut på uravstemning blant medlemmerne, og så har du frist til 11. juni. Og i tillegg så kan jeg nevne at denne ordningen for sykepenger ikke trer i kraft før juni 2027.
1: Streiken er altså over mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, men noen streiker fremdeles. Hvem?
4: Ja, rundt 350 medlemmer i Parat, de fortsetter streiken, og forhandlingslederen Lars Petter Larsen, han understreker at for deres medlemmer så handler dette fortsatt om helt grunnleggende økonomisk trygghet.
1: Helga Thunheim, takk.
0: Midt i forhandlingene om reviderte nasjonalbudsjett så kommer partiet MDG med et helt nytt krav på mer enn en halv milliard kroner. Partiet de vil ha tiltak for rensing av Oslofjorden, og de vil ha det nå med en gang.
2: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
2: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke over alt hvor fjordene er utsatt.
6: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Til slutt så hørte vi Arbeiderpartiets Tuva Moflagg som leder budsjettforhandlingene på Stortinget.
1: Vi kaster blikk utover i verden og får med oss andre nyheter. USA og Iran har fortsatt å angripe hverandre. En avtale om å avslutte krigen lar vente på seg. USA sier de har skutt ned 4 iranske droner og angrepet et kommandosenter for å forsvare sine egne styrker og skip i Hormuz-stredet.

0: amerikanske revolusjonsgarden, sier de har angrepet en amerikansk base.
1: Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hezbollah-mål i området rundt havnebyen Tyr i Libanon under angrep. Tidligere natt så oppfordret hæren beboere i byen om å evakuere og flytte seg lenger nord i landet. Dette den tredje evakueringsorden i ordren i Libanon på under et døgn, og også den mest omfattende under våpenhvilen.
0: Norges høyeste hus skal bli bygd etter 20 år med heftig debatt. Det ble flertall i Oslo bystyret for prosjektet Oslo Horisont. Det ligger over postens gamle brevsenter langs sporene til Oslo sentralstasjon. 120 meter høyt kontorhus blir det ene, og det andre et hotell som skal rage 72 meter i været. Det høyeste av dem blir dermed landets høyeste hus, 10 meter og 30 centimeter høyere enn Plaza Hotellet like ved. Og så må det ikke forveksles med at Bane Nord har lyst til å bygge et hus på, skal vi si, bare 100 meter like ved, som også har fått mye kritikk, men det ikke vedtatt enda.
1: Apropos høyde, EU vil sette opp tollsatsene mot enkelte kinesiske varer. Det Financial Times som melder dette. Det områder der unionen mener Kina utgjør en trussel mot EUs industri, og da gjelder det spesielt kjemisk og metallindustri og også såkalt grønn teknologi.
0: Og så tar vi med at USA har gjeninnført sanksjoner mot FNs spesialrapportør om de palestinske områdene Francesca Albanese, som italiensk jurist, en av de mest høylytte motstanderne mot Israels krigføring i området. Hun har kalt det for brudd på folkeretten. Hun får da ikke bruke internasjonale banktjenester. Det ble klart i løpet av natten. Ifølge USA og Israel hun antisemittisk.
1: Vi skal hjem igjen og ut i kulturlivet, for flere forfattere misfornøyde med hybridforlaget Kalidris og mener at de bruker kunstig intelligens til å gi tilbakemeldinger på bokmanus. Kalidris gir ut bøker mot betaling på 100 000 kroner fra forfatteren, og Kristine Begå ville avsløre at tilbakemeldingene var skrevet av KI ved å sende inn et manus hun mener ikke holder standarden for utgivning.
2: Dette historien.
3: Bokmanuset til Kristine Begå har blitt refusert av 8 forlag.
2: Den sendt inn med feil font. Den har ingen kapitler. Og så det noe sånn random dikt.
3: Det skal aldri bli gitt ut, men nå sender hun det inn til forlaget Kalidris.
2: Aktivisten i meg da, ville sende inn dette manuset for å avsløre dem, rett og slett.
3: For å få gitt ut bok på Kalidris, må forfatteren ut med opp mot 100 000 kroner. I tillegg har flere forfattere anklaget dem for å gi tilbakemeldinger skrevet av KI.
4: Da trodde jeg det var KI. Jeg må ha vært litt tidlig på det med KI, jeg i 23.
3: Sier forfatter Beate Winther, som også sender inn et manus for å se hvordan tilbakemeldinger Kalidris gir. Etter 7 uker får Begå og Winthers svar med 5 minutters mellomrom. Begge har fått ja til å gi ut boka på Kalidris.
5: Nei, jeg tror det er ganske tydelig at dette KI-generert, ja.
3: Sier professor i lingvistikk og ekspert på KI-språk, Ingrid Falkum.
5: Typisk KI, at det er ting som høres litt sånn fancy ut, men hvis du går liksom litt i sømmene, så ser du at det egentlig er litt sånn substansløst det som står.
3: Tekstene har helt lik struktur og preget av engelsk ifølge hun. For eksempel har 2 ord i Winther sitt manus blitt oversatt til engelsk.
4: Sparrow fairy, og så var det second cousin.
6: Og det står ikke i ditt manus?
4: Nei, men det står mellomkusin og det står spurvefeen.
3: Espejord avviser at de bruker KI til å gi tilbakemeldinger.
7: Vi bruker KI som et hjelpemiddel for å sile ut ufullstendig manus som, ja, som bare inneholder bilder, for eksempel. Det kom mye rart inn til oss, men alle våre direkte uttalelser, selvfølgelig alt arbeid vi gjør med manus videre, det personer som sitter og gjør.
3: Leder i Forfatterforbundet, Eystein Hansen, sier at over 20 forfattere har tatt kontakt med dem, fordi de misfornøyd med kontrakten de har inngått med Kalidris.
8: Vårt inntrykk at de så generiske og generelle at vi har lenge mistenkt at det her kunstig intelligens inne i bildet, hvor man har matet inn manuset, og så får man ut en analyse.
3: Men leder Espejord ikke enig i kritikken.
7: Det mennesker som sitter og jobber med manus, alt vi gir tilbake til forfatteren, borte fra automatsvar da, og ufullstendig manus, det er det mennesker som sitter og jobber med.
1: Og tilbakemeldingene til de to forfatterne kan du jo gå inn og lese i nettsaken på nrk.no. Det var Marit Balsvik Vinge som hadde laget denne saken.
0: En historisk dag for Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre i Paris i går. Der signerte han en ny forsvarsavtale med Frankrike. Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
9: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
3: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
10: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
3: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
11: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Fordi ifølge avtalen skal franske atomvåpen kunne bidra til sikkerhet og avskrekking da. I Europa, og da også for Norge. Partileder i SV, Kjersti Bergstø, mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalen om atomvåpen for et historisk feilgrep.
12: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: SVs Kjersti Bergstø, reporter Nora Kvernmo Rindal.
1: Amnesty International har kommet med en ny rapport der de krever forbud mot diverse språkmodeller, altså innenfor kunstig intelligens. Politisk rådgiver i Amnesty her i Norge, Gerald Folkår, velkommen til Nyhetsmorgen. Hvorfor ønsker dere dette forbudet?
13: Altså det vi ønsker et forbud mot er det man kaller for selvstendige generativ kunstig intelligensmodeller, det vil si det er kunstig intelligens som bare lages for å lage nye ting, nye bilder, nye filmer, ny tekst.
1: Noe som Gemini og ChatGPT og eksempel, disse tingene.
13: Ja, riktig, ja. Og problemet med de, altså det største problemet med de er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det er andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
1: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
13: Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
1: Hvordan da? Hvordan skjer det?
13: Ja, det er fordi dette er data som er samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse, feil, som er der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene. Og det fører til at vi ser at generativ kunstig intelligens lager innhold som da presenterer kvinner som de som tar vare på familie og barn, mens menn er de som er vellykket i yrket, de fremmer stereotyper om mennesker med et mørk hudfarge som fremstilles som skummel. Kvinner med et mørk hudfarge som ber modellene om tegn meg, hvordan skal jeg være suksessrik? For tilbakemelding, da må du bli hvit. Det er litt sånn den type ting vi ser ganske mye av.
1: Forbud, er det riktig vei å gå? Altså, KI har jo kommet for å bli, det er vanskelig å komme forbi det. Hva med å gå i dialog med de som utvikler dette?
13: Ja, vi har, for det første er vi ikke ikke imot KI. Det viktig å bruke KI. Bruk av KI på mange områder bidrar til at folks menneskerettighet blir bedre ivaretatt. Så dette trenger vi, men vi trenger verktøy som ikke samtidig ødelegger. Vi ser at de som de mest hensynsløse utviklere, de vinner hele tiden konkurransen, nettopp fordi de ikke bryr seg om personen, de ikke bryr seg om rasisme og den type ting, og da utkonkurrerer de som fremgår mer ansvarlig. Og vi har prøvd å være i dialog med disse selskapene i mange år. Her er hele tiden den økonomiske gevinsten som styrer, og dermed mener vi her må man sette ned foten og stoppe noe som tross alt i strid med menneskerettighetene.
1: Gerald Folkvord i Amnesty, takk for at du kom for å fortelle om hvorfor dere ønsker dere et forbud mot diverse KI-språkmodeller.
13: Takk lige med det.
0: Kvart på syv er klokken blitt etter nyhetsmorgen i NRK.
1: Hotell- og restaurantstreiken er over for de fleste. NHO, Reiseliv og Fellesforbundet ble enige om forskuttering av sykepenger, blant annet i natt.
0: Hvordan går det med dronning Sonja, som ble lagt inn på sykehuset i går?
1: Og hvordan går det med Skjervøy kommune i Troms, som vil gi bort gratis tomter? Foreløpig så er det bare planlagt ett hus.
0: Og hvordan i all verden skal det gå i kveld? Klokken 8:50 så braker det løs for Norge og Latvia. Norge spiller kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia altså på motsatt banehalvdel, et lag som slo det norske laget i to treningskamper rett før mesterskapet. Det i Schweiz det skjer forresten. Likevel drømmer sportsjef Petter Thoresen og hans menn om en historisk semifinale.
14: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel de har levd godt med gjennom hele mesterskapet, og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
15: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia storfavoritter, de har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
14: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
16: Ja, en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter og spiller den kampen i morgen, som det vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
14: Og det må noe vilt til i kveld. Latvia har nylig slått Norge i to kamper. Uten at det stresser den norske landslagstreneren.
15: For de to siste treningskampene våre var mot Latvia, som vi tapte med ett mål, en på straffer og en i et ordinær tid, hvis jeg husker riktig. Så vi føler vi vet hva vi møter, men vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Reporter Carl Andreas Wold, ishockey VM kvartfinale i kveld altså, 8:50.
1: Dronning Sonja ble lagt inn på sykehus i går. Slottet sier at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være innlagt i noen dager for undersøkelser og observasjon. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan dronningen har det akkurat nå?
17: Ja, akkurat nå vet vi faktisk ingenting om hvordan dronningen har det, for vi har ikke fått noen oppdateringer fra sykehuset siden i går kveld, da kongehuset kom med denne meldingen om at hun er innlagt. Dronningen ble sykemeldt på søndag etter undersøkelser på Rikshospitalet. Da fikk hun reise hjem for å være der og hvile og få tilpasset medisiner, men så var vurderingen i går altså at hun måtte innlegges likevel, uten at vi skal tolke det veldig alvorlig. En hjertelege sa i går at det kan være bare for å ha mer kontroll og mer apparat og medisiner tilgjengelig, altså et større virkemiddelapparat da, for å hjelpe dronningen til å ha det bra I den fasen hun I med hjerteproblemer sine.
1: Så skulle hun jo egentlig vært med kongen på tur akkurat nå. Hva vet vi om hvordan hun har det sånn helsemessig?
17: Ja, vi jo akkurat nå I Vardheim I Sogn på veg til Askvoll I Sunnfjord, der kongen skal avslutte fylkesturen I dag. En fylkestur som dronningen skulle vært med på, og som hun, ja, det satt langt inne for dronningen, men aksepterte at hun ikke kunne være med på. Vi vant med å se en veldig sprek dronning Sonja. Hun kjent for å ha god helse, men så har hun altså hatt noen hjerteproblem den siste tiden. Først for halvandet år siden da hun fikk pacemaker etter hjerteflimmer, og så kom dette tilbake da med hjerteflimmer sist veke. Så det det vi vet, at nå har dronningen fått hjerteproblem. Legen som jeg viste til igjen sier at en av tre I den alderen kan få sånne problem, så vi vet ikke om dette betyr at helsa henne alvorlig svekka. Dronningen altså 88 år, blir 89 om en dryg måned.
1: Og I og med at denne turen til kongen da går som planlagt, det vel et signal fra slottet også om at dette ikke så alvorlig?
17: Ja, at kongen fortsetter som før må vi tenke positivt sånn sett. Og så det når hun innlagt til observasjon og flere undersøkelser, så det vel også et signal om at det kan komme nye avklaringer. Vi vet ikke mer enn det vi sier, og ordet nok valgt med omhu. Dronninga, det ble sagt på søndag at dronninga var ved godt mot, og vi får håpe at det det som gjelder også nå.
1: Så ser vi at en forfengelig vestlandshimmel speiler seg I fjorden bak deg der du står akkurat nå, Kristi Marie Skrede. Hva det som står på programmet for Kong Harald I dag?
17: Ja, I klokka 11 I dag så kommer kongen til Askvoll. Han kommer inn med kongeskipet. Der skal han få besøke den lokale delikatesse- og sjømatbutikken før folkefest og møte med folk I Askvoll. Det altså aller første gang at kongen kommer til denne kommunen, og det har jeg ventet på lenge, så der kan han vente seg folkefest. Og så skal han samle alle som har gjort denne fylkesturen mulig på kongeskipet I ettermiddag til en mottagelse, og dermed har kongen gjennomført denne fylkesreisen og har kun 5 kommuner igjen, før han har vært I alle kommuner I landet.
1: Ja, og hvordan planlegger han å få gjennomført de siste 5 der, Kristi Marie Skrede?
17: Ja, den siste I Nordland, den skal kongen og dronninga til allereie I juni. Da skal det til Beian. Så gjenstår det 2 I Trøndelag og 2 I Telemark. Og så får vi vente og se hvor tid kongen og dronninga legger planer om å kapre de kommunene også.
1: Men først, altså vakre Vestland I dag, tusen takk skal du ha for at du var med.
0: Etter snart 5 år med Taliban-styre I Afghanistan har jenter fått det mye verre enn før. Allerede har regimen nektet jenter over 12 år å gå på skolen, og nå skal en lovendring åpne for at jenter så unge som 9 år gamle kan bli tvangsgiftet.
18: 3 små jenter hånd I hånd langs en gate et sted I Afghanistan. Kledd I lange svarte klær, hvite hodeplagg og med rosa sekker på ryggen de på vei til skolen. Men når de fyller 12 år det slutt. Det snart 5 år siden Taliban satte en stopper for at jenter kunne få undervisning utover barneskolen. For 19 år gamle Alia var det en umulig tanke.
19: Before the ban, my parents passionately encouraged me to study.
18: Før det ble forbudt oppmuntret foreldrene mine meg til å ta utdanning, forteller hun til BBC. Drømmen var å bli pilot.
19: They believed in me and told me I can definitely achieve my dream of becoming a pilot.
18: Alia ikke hennes virkelige navn, og stemmen hennes en annens for å ivareta sikkerheten. 19-åringen har rømt fra landsbyen sin for å unngå å bli gift.
19: I'm afraid if I return to Dikundi, I will be forced to get married.
18: Situasjonen for afghanske jenter går fra vondt til verre. En ny lovendring åpner nå for at jenter helt nede I 9-årsalderen kan gifte seg, advarer organisasjonen Conflict Analysis Network. Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap I Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen I stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
19: But now they say the best way for me is to get married. Because I can't go to school, to university, I can't even work.
18: Men Alia vil ikke vende tilbake til landsbyen. Hun nekter å gi opp.
19: I will keep resisting until I can no longer breathe. I want a better future.
0: Og det var vår utenriksreporter Kari Scheie som fortalte om dette.
1: Gratis tomt, ja det burde jo friste skikkelig mange til å komme og bygge hus, tenkte Skjervøy kommune I Troms. Men så viser det seg at de siste 5 årene har bare ett hus blitt bygget privat på Skjervøya. Nå et byggeprosjekt I gang, og ordføreren håper på enda flere.
20: Her jo en aktør I gang med å bygge bolighus, og det jo det første huset på mange år, så det vi utrolig glad for.
21: Ørjan Albrigtsen, ordfører I Skjervøy kommune, står midt på en byggeplass I Hollendavika på Skjervøy. Dette skal bli det første nye huset på øyen som bygges privat på 5 år. Bakgrunnen for at huset bygges akkurat her, at kommunen har gitt bort tomten gratis. Men av rundt 30 tilgjengelige tomter, det foreløpig bare ett hus som har planlagt byggestart I år.
20: Vi godt fornøyd med responsen. Vi utrolig glad for at en kommer I gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista. Jeg håper nå I hvert fall at 2-3 av dem kommer I gang innen årsskiftet, som fristen vår for å få gratis tomt.
21: Kriteriene for å få en av tomtene uten kostnad å bygge et hus med utleiedel, hvor byggestarten I løpet av 2026. Tiltak som dette for å skaffe flere innflyttere, mener ordføreren kjempeviktig.
20: Vi har jo sett at det med boligutvikling og mangel på boliger en av de største utfordringene vi står overfor.
21: Jonny Sjøberg har bodd de siste 13 årene på Skjervøy. Han håper at flere vil gjøre som han og slå seg ned I den lille kommunen I Nord-Troms.
22: Det en stor mangel på hus på Skjervøy, slik at det vanskelig for ungdommen som skal gå på skolen her, og det vanskelig generelt for unge mennesker å etablere seg på Skjervøy, slik at det kjempebra at kommunen gjør dette.
21: Men skal det bygges flere boliger, må folk flytte inn I de. Professor I sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Aure, peker på at befolkningsutviklingen ikke har lagt opp til noen byggeboom.
23: Trenden jo egentlig en jevn og trutt nedgang I de fleste kommunene.
21: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere I dag. Hun mener det smart at kommunen tar grep for å tiltrekke nye tilflyttere.
23: Jeg tenker at det kan være en hjelp. Det kan være et signal om at kommunen interessert I folk som vil bygge og bosette seg.
21: Boligbyggingen I kommunen har vært treig de siste årene, til tross for at kommunen ligger I innsatssonen, som gir mange økonomiske fordeler. Kommunalsjefen for helse og oppvekst I Skjervøy, Sven Martinsen Torneus, tror at spesielt en ting forklarer dette.
24: Jeg tror jo primært at det byggkostnadene som holder litt folk tilbake. Forhåpentligvis nå så det flere og flere som ser verdien av det. Og så tar det jo litt tid å få markedsført og få det her ut til ikke bare dem som har tilhørighet her, men utfør den delen av befolkningen også.
21: Likevel har ordfører Ørjan Albrigtsen troen på at flere vil flytte til Skjervøy I tiden fremover.
20: Det boligutvikling det tar tid, det ingen quick fix eller enkle svar, men for oss det viktig å ha gode regulerte tomter. Og her I Hollendavika det utrolig fine tomter. En fantastisk utsikt, det ligger fint til. Vi ser jo at det mange unge nå som flytter tilbake, så vi føler jo at det en optimisme I lokalsamfunnet. Flere unge familier og ressurspersoner flytter tilbake. Og da blir det jo enda viktigere. Folk vil bo her.
1: Du hørte stemmen til ordføreren I Skjervøy kommune, Ørjan Albrigtsen, og reporter her var Erik Våkebø.
0: Det mye snakk om fotball-VM, enda det flere uker til. Det snakk om kvartfinalen I hockey. Kanskje ja. Vi kommer til semifinalen, kvartfinalen I kveld. Men la oss ikke glemme tennis. Kasper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic I andre runde I Roland Garros-turneringen I Paris I går. Ruud var pigg etter at han hadde fått litt varmesjokk tidligere I uken. Slo denne serbiske spilleren I 3 strake sett, og I morgen det tredje runde der møter Kasper Ruud Tommy Paul fra USA. Men Ruud har vunnet 4 av 6 kamper mot amerikaneren, så vi får se hvordan det går.
25: Vi
2: skal til VM.
4: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
5: Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
6: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
8: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
0: God morgen, dette Nyhetsmorgen I NRK. Klokken blitt 7.
1: Størstedelen av hotell- og restaurantstreiken over. Enigheten om blant annet forskuttering av sykepenger kom I natt.
0: MDG ber om en halv milliard kroner til å rense Oslofjorden. Kravet kommer midt I de lukkede egentlig forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.
1: Samarbeidspartnerne til regjeringen negative til den nye forsvarsavtalen. Hva tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener, det får du vite om cirka 10 minutter.
0: Og vi skal få innsikt I sjefens plan for å takle intens motstand I kveldens VM-kvartfinale I ishockey.
15: Latvia storfavoritter, de har vært I slutspill I mange år, så vi må sørge for at de ikke synes det gøy å spille mot oss.
1: Nyhetsmorgen I dag får du av Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arntzen.
0: Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, I hvert fall den ene av dem, det 2 som pågår. Dette gjelder 9000 medlemmer I fellesforbundet som går til jobb fra om en time klokken 8 I morges. 350 medlemmer I parat streiker videre. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator. Hvem vinnere og hvem tapere I dette oppgjøret som de ble enige om I natt?
25: Ja, for å si det sånn, så fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn, for LO og fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold I denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NO har måttet strekke seg.
0: Så hvis vi tar lommeboken og fakta her, så får alle altså et generelt tillegg på 10 kroner og 50 øre mer I timen, og hvis du har fagbrev, så har du 5 kroner mer opp på det igjen, altså 15,50. Og så skal medlem da stemme over dette. Uravstemningen har frist 11. juni. Men den store saken jo det du nevnte, Tone Sofie Aglen, forskuttering av sykelønn. NHO Reiseliv, Kristin Krohn-Devold, som direktør der, har kalt regjeringen for handlingslammet. Burde det vært en politisk sak også?
25: Ja, det jo NAV som langt å vei somler med å betale ut disse sykepengene, så det mange sammensatte årsaker til det. Det ikke bare vond vilje, noen ganger har de ikke dokumentasjon, det kan være arbeidstakere fra andre land, men jeg tror veldig mange av de mindre bedriftene føler at dette veldig urettferdig, at de må ta den belastningen, for store bedrifter har jo det her på plass, alle I offentlig sektor, vi NRK har det, og det ikke noe problem for arbeidsgiver å legge ut, men for særlig de minste så kan dette være noe av det som rett og slett kan vippe hele deres lønnsomhet. Så det her har sittet veldig langt inne, så her skal arbeidstakerne være veldig fornøyd med det de har fått igjennom.
0: Men tror du det vil følge en politisk debatt og at NAV må ristes litt I de tilfellene hvor de bare trege, da, hvor det ikke gode grunner til å forsinke oppgjøret?
25: Nå har man jo kommet med mer penger for å effektivisere NAV, og jeg tror nok at NAV alltid vil være under debatt, men jeg tror nok den store diskusjonen vil nok være på arbeidsgiversiden, hvor man opplever at det veldig strekk I laget, hvor den industrien har strekt seg for langt og hitt for mye etter, mens de mindre bedriftene som ikke like lønnsomme, som sliter mer, må gi det samme, og at det ganske stor misnøye internt I den store NO-familien.
0: Midnatt går meklingsfristen ut for 3 andre oppgjør. Hva står på spill?
25: Ja, det jo veldig mange ansatte da. Det alle kommunene, det Oslo som et eget tariffområde, og ikke minst også staten. Her forhandler de om alt fra lønn til kanskje særlig arbeidstid, og også tariff, om det skal 1 eller 2 tariffavtaler I staten. Og det veldig viktige saker, som det kanskje kan høres veldig tørt ut.
0: Tone Sofie Aglen, bli med videre.
1: Det er noen forhandlinger som fortsetter, for midt I budsjettforhandlingene så fremmer MDG et helt nytt krav. Det på mer enn en halv milliard kroner, og de mener at det skal gå til rensing av Oslofjorden. Partiet de vil også bremse planen om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Det handler også om å unngå forurensing. Og kravet det kommer på toppen av alle de andre milliardkravene fra de rødgrønne partiene under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.
3: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
5: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya I Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtrippa viser at noe galt med Oslofjorden.
3: Det surt og næringsfattig og fortrenger alle mulige andre bra ting som trenger I fjorden. For at det skal vokse, ja, for at det skal komme liv her da.
7: Hvordan skulle det sett ut her da?
3: Nei, altså det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
5: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
3: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
5: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge I jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk I valgkampen.
9: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
3: Men problemet jo at veldig mange av de som sier de vil gjøre det, de prioriterer det ikke når det kommer til stykket. Og der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene I Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
10: Så krever vi jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloaken. Og så må vi jo sørge for at det ikke nå blir nye forurensningskilder til fjorden.
5: For partiet vil nemlig kreve at massene fra mudring av nye Borg havn skal lagres på land, og I tillegg bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker.
3: Hvis du skal la være å ødelegge natur, ja, så kan du ikke godkjenne den type prosjekter. Du må bare si nei.
5: Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget, sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
25: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer I media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst. Vi har en frist om å bli enige fredag 5. juni ved midnatt, og det den fristen vi jobber frem mot.
1: Reporter Eva Mats Rønning, og du kan kommentere, politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvor vanlig det å forhandle revidert budsjett på den måten her?
25: Det jo ikke normalt, men så det heller ikke så veldig mye som som vanlig I norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det mye å si om den saken.
1: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett I det?
25: Jeg tror I hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk pressa gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres I fjor.
1: Så har vi hørt Jens Stoltenberg si til det kjedsomt at dette bare en justering, som du var inne på I sted. I hvor stor grad tror du han vil beskrive en halv milliard som en justering?
25: Jeg tror nok han prøver å gjøre revidert til det en gang skal være, men jeg tror den kampen har det nok allerede tapt, for det beløper seg jo allerede mange milliarder kravene fra de ulike samarbeidspartiene. Og det skjedde jo allerede før de startet å forhandle, med det at Senterpartiet gikk bak ryggen på sine venner og fikk et budsjettsak I havn sammen med de borgerlige om nettopp drivstoffavgiftene.
1: Og i og med at du sier at regjeringspartnerne her har gjort dette til en litt ny idrett, hvor enkelt tror du det å sitte i regjering om dagen?
25: Jeg tror det veldig krevende, men vi ser jo fra dag til dag at det kommer stadig nye flertall på Stortinget. Veldig mange går mot regjeringen, men så vi også i foregårs til at Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen og fant et flertall om motorferdsel, så det veldig mye storleik og mye nye allianser på Stortinget om dagen, som gjør det sikkert veldig krevende å styre, men mye å rapportere om for oss som jobber i media.
1: Takk for at du gjorde det hos oss i dag igjen, Tone-Sofie Aglen.
0: Nå kommer reaksjonene på forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i Paris i går. Den åpner for at franske atomvåpen skal bidra til avskrekking i Europa og dermed også for Norge. For SV-lederen er dette et historisk feilgrep.
7: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
11: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
7: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
12: Men det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
7: Hun får blant annet støtte fra Rødts Bjørnar Moxnes.
13: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
7: Røde Kors og Norsk Folkehjelp er også skeptiske til Norges forsvarssamarbeid med Frankrike.
14: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
7: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Grete Lauglo Østern, spesialrådgiver i våpenpolitikk i Norsk Folkehjelp, tror dette er en beslutning som ikke vil gjøre nordmenn tryggere.
16: Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
7: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen, og mener den er et viktig steg for et tettere samarbeid.
26: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Høyre-lederen til slutt, reporter Linda Fedler. Sverre Diesen, forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Det er du nå, tidligere forsvarssjef og ikke minst general. Hvor mye substans er det i denne avtalen? Hva blir forandret fra og med nå, fra det samarbeidet vi allerede har med Frankrike?
27: Det er jo dette atomspørsmålet som selvfølgelig får en del oppmerksomhet, men bortsett fra det, så er jo dette en relativt normal, må vi si, bilateral forsvarsavtale om den type samarbeid som nå blir mer aktuelt i Europa, som konsekvens av at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne i samme grad.
0: Ja, er det et signal om det, eller er det også noe mer vi kan gjøre? Vi hørte i reportasjen at noen frykter av fly med atomvåpen.
27: Jeg tror jo at når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål i en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stol på amerikanerne, så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
0: Men er det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være i Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
27: Det er der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom hva dette samarbeidet så vil føre frem til og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit er det langt, altså foreløpig er jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det er jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da er det på mange måter elefanten i rommet.
0: Som en forsvarsstrateg da, og en som da har sett på sikkerheten i landet, hva vil du si til dem som frykter at vi dermed blir et mer utsatt mål?
27: Det vil jeg si er en helt feil tolkning. Vi blir jo ikke noe mer utsatt i denne forbindelse, fordi vi nå diskuterer kjernevåpen i europeisk sammenheng, enn vi har vært med de samme våpnene i amerikansk, under amerikansk kontroll.
0: Hvorfor vil Frankrike inngå disse avtalene? Altså, 9 andre land har sluttet seg til dette initiativet, Sverige og Danmark også. Vi slo opp i franske aviser, de to største, Le Monde og Figaro. Dette er nevnt med en liten notis som de har tatt fra nyhetsbyråene. I Norge har det vært tapetserte nyheter siden i går i kveld klokken 6 da det ble kjent.
27: Ja, og det er selvfølgelig fordi dette er en vesentlig større nyhet i Norge enn det er i Frankrike, og det har jo sammenheng med at i det franske selvbildet så er det helt naturlig at Frankrike har en sånn rolle, og det er jo det vi kanskje reagerer litt på i Norge. Det er ikke tvil om at president Macron og Frankrike ser det som en viktig oppgave og at Europa skal ta et større ansvar for sin egen sikkerhet.
0: Men er det bare ridderlighet fra deres side, nei, eller har Frankrike en egen interesse der?
27: Definitivt ikke, for det er klart det franske selvbildet er jo selvfølgelig også med i bildet her, og franskmennene synes jo åpenbart det er naturlig og riktig at de skal ha en lederrolle i denne sammenheng, ellers var det ikke franske.
0: Sverre Diesen, forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Klokka er 16 minutter over 7. God morgen.
0: Og dette er overskriftene våre i dag. 6 uker med hotell- og restaurantstreik er over for de fleste av de streikene. Vår politiske kommentator mener Fellesforbundet er vinneren.
1: Ikke så mye som minner om våpenhvile mellom Iran og USA nå. Angrepene fortsetter fra begge sider.
0: Råkjøring i Trollstigen gjør folk i nærheten urolige, og de ber om lavere fartsgrenser.
1: Og så er valgkampen i nabolandet vårt i gang. Statsminister Ulf Kristersson, han åpner for å samarbeide med landets ytre høyreparti etter valget til høsten. Og der får borgerlig CD hjelp fra et ganske nytt og høyreorientert mediehus, 100% Sverige. Og i tillegg til å prøve å hjelpe borgerlig side å vinne valget, da, så vil de også ta opp kampen mot Sveriges allmennkringkaster SVT. Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24, velkommen til Nyhetsmorgen.
17: Tusen takk.
1: 100% Sverige, hva er det for noe?
17: Det er en kanal som sier at de skal ta opp kampen mot allmennkringkasterne i Sverige. De skal rett og slett levere nyheter, men borgerlige nyheter. Og så har de en visuell profil som er, ja, normalt vil man kanskje tenke på sånne alternative medier som noen som har satt opp et lite webkamera i kjellerstua si. Her er det nesten det motsatte. Det er en slags blanding av Fredrik Skavlans talkshow og debatten, men med borgerlige politikere og egentlig en slags borgerlig fasit for hva de ønsker å gjøre.
1: Hva slags videoer er det de sender ut, og hvordan ønsker de å appellere til folk og tiltrekke seg publikum?
17: Dette er en kanal som da for det første har en politisk agenda, det er hele målet deres. Og så er de en klassisk sånn, vi bruker alle mulighetene som sosiale medier gir oss. De lager lange programmer, intervjuer med politikere og andre, men de lager også snutter. De har for eksempel en økonom som også lager dansevideoer. De lager show, de ble kjent blant annet for at Ulf Kristersson, svenske høyrestatsministeren, ble servert champagne og tok en liten nipp av det. Det var ikke så vanlig for en sittende statsminister, kanskje. Så det er en blanding av glam og borgerlig politikk som de pakker inn som journalistikk.
1: Hva gjør dette med det politiske medielandskapet i Sverige?
17: Det gjør noe. Det klart at de en liten mygg sammenlignet med NRKs søsterorganisasjons Sveriges Television, men Henrik Jönsson, som gründeren bak dette, og som ser ut som har klippet ut fra et glam-magasin om hva en ung svensk man skal være.
1: Ordentlig partisvenske.
17: Ja, en ordentlig partisvenske, sånn utseendemessig. Han har blitt et symbol på en slags ny høyreside, men interessant nok så han opptatt av, jeg hadde dem på en sesjon på en mediekonferanse i Bergen, og han opptatt av at vi skal ikke være den negative innvandringskritiske høyresiden, så de mye mer sånn skattelette og glede og champagne og markedsliberalisme, mer enn de sivilisasjonsforfall og nå holder muslimene på å ta over landet.
1: Du sier jo at de bitte små sammenlignet med SVT, men hvordan påvirker det politikken, tror du, nå på vei inn i et valgkamp år da, eller sesong?
17: Det påvirker politikken på to måter. For det første så det allerede en diskusjon i Sverige, dratt i gang av folk på venstresiden, om de store kanalene, for eksempel SVT, nå prøver å appellere til det samme publikummet. Vi ser det jo litt i Norge også. Særlig unge menn har da i Sverige også gått mot høyre. Det andre er at dette jo kanaler som får særlig på sosiale medier, masse visninger på klippene sine. Så dette jo stoff som lett å dele, og som da en blanding av journalistikk og politisk budskap.
1: Hva kan de store medieorganisasjonene, NRK og SVT, lære av denne framgangsmåten og kanskje appellere til de som vanligvis ikke følger så mange medier da, i sosiale medier?
17: Det holdt jeg på å si, det må vel SVT og NRK sånn finne ut selv med alle sine ressurser, men jeg tror, eller merket det, allerede forrige gang i Norges valgkamp, så var det sånn at før så laget sosiale medier innhold basert på det de store mediene hadde laget først. Nå var det også sånn at de store mediene plukket opp innholdet fra de uavhengige mediekanalene, og for eksempel denne serien til Gutta fikk mye oppmerksomhet da de bestemte seg for å gå inn i politikken. Og så det jo selvfølgelig en diskusjon som har vært der så lenge NRK har eksistert omtrent, om det sånn at norske medier har en slags slagside mot venstre, og det som interessant med det prosjektet men også verdt å advare mot, da, eller i hvert fall være litt skeptisk til, det at de sier, vi har en slagside 100%, vi vil få en borgerlig regjering valgt. Og da blir det interessante spørsmålet som jeg stilte dem da jeg hadde et intervju med dem, det hva hvis det kommer en borgerlig skandale som kan velte valget for de borgerlige partiene, hva gjør dere da? Ja, kanskje trykker vi det, svarte Henrik Jönsson, men da må det være noe som reelt, ikke noe som bare tull og tøys.
1: Transparens i alle fall.
17: Transparens.
1: Takk skal du ha, Torbjørn Røe Isaksen.
0: I dag skal Politisk kvarter handle om en av forrige stortingsperiodes store stridstemaer, og nå blir det endret i Stortinget. Håvard Grønli, hva snakker vi om?
4: Da snakker vi om lakseskatten, som vi for 3-4 år siden diskuterte i det vide og det breie. Oppdrettsselskapet fikk innført det som blir kallet en grunnrenteskatt. Det en skatt fordi de bruker våre felles naturverdier fjordene til å tjene penger. En sentral del av det skattesystemet var et prisråd som definerte hva verdier selskapet skulle skatte av. Og nå går Senterpartiet sammen med høyresiden og vedtek at dette rådet nå skal bort. Forsvinner i praksis hele lakseskatten da, spør vi.
0: Kvart på 8. Politisk kvarter i Nyhetsmorgen.
1: Råkjøring skaper utrygge dager for folk som bor under Trollstigen i Møre og Romsdal. Det altså en million turister som kjører opp denne nasjonale turistveien hver sommer. Så kommer det noen fartsdumper nå, men fartsgrensa gjennom dalen den blir stående.
18: Her jo for eksempel 170 kilometer, det klokka 12 midt på dagen.
19: I ekstremfart på veg mot en nasjonal turistveg. Trollstigen har en million besøkende hver sommer. De fleste kommer for å oppleve den spektakulære naturen, men noen ser ut til å bruke Isterdalsvegen som en racingbane. Ingeborg Sletta bor ved vegen og fortvilt over at ikke noe skjer.
18: Vi har en utfordring med at jeg både kjører for fort og at vi har så utrolig mange biler at gjennomsnittsfarten blir lav, og da velger de å ikke gjøre tiltak.
19: Beboerne i området har brukt mye tid og krefter til å kjempe for lågere fartsgrense. Men nå skjer det ting. asfaltbilene kjem. Odin Falk glad for at det ble sett opp fartshumper på den neste delen av vegen.
2: Og det vi veldig glad for. Og så håper vi det at vi kan fortsatt bli hørt på de andre tingene vi brenner for, da, med å få lavere fartsgrense og tryggere veier for oss som bor her.
19: Samme hvor mye folk sier fra, så vil ikke de som bestemmer komme deg i møte. Fartsgrensen på 80 ved foten av Trollstigen blir uforandret, det sier Jon Hauger. Han leder for plan- og trafikkseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune.
6: Det jo fartsgrenser som vurdert I gjentatte ganger, både av fylkeskommunen og Statens vegvesen, og det ingenting I kriteriene fra de nasjonale kriteriene som tilsier at farten kan settes ned på de øvrige strekningene der.
18: Jeg vil gjerne si at jeg kan gå I dialog med oss, og at jeg kan utvise litt skjønn. Jeg tiltak sånn at det godt å både være turist og fastboende som bor langs veien her.
0: Det sa Ingeborg Sletta. Hun kjemper altså for lavere fartsgrenser på Isterdalsveien. Reporter I Rauma, Tore Ellingsæter.
1: I kveld skjer det. Norge spiller kvartfinale I ishockey-VM for herrer, og det første gang siden 2012, hvis du har bodd under en stein de siste dagene og ikke fått med deg det. Det Latvia som Norge skal spille mot, og en av de som gleder seg til kampen, det du, Espen Abrahamsen. Du stand-up-komiker, og så du tidligere hockeyspiller. Velkommen!
8: Du, takk for det.
1: Du, Latvia, vi hørte jo Petter Storesen si litt tidligere I sendingen at vi må sørge for at de ikke liker å spille mot oss.
8: Ja.
1: Hvordan tror du sjansen for å ta det viktigste først?
8: Nei, altså jeg tror jo det så gode sjanser det har vært noen gang. Jeg jo svært positiv. Og jeg blir jo glad når jeg sitter og ser på sosiale medier at det legges ut en ny video fra de hockeygutta som synger optimist hvert tiende minutt her nå. Så det åpenbart ikke bare jeg som positiv. Og så tror jeg det det beste laget man kunne møtt fra den andre gruppa. Så nei, jeg må ærlig innrømme at nå går jeg litt sånn og håper på semifinalen, altså.
1: Du der, altså?
8: Ja.
1: Den stemningen som har spredt seg nå de siste dagene, hvordan har det vært å være hockeyspiller I den tidligere hockeyspiller da?
8: Ja, tidligere med store bokstaver, men nei, det jo veldig, veldig gøy da, når man glad I ishockey og ser at det får oppmerksomhet. Jeg jo jobber litt på det NRK-huset her, men det må være lov å si at det lov å legge hockey også på forsida på fronten på nyhetskanalen. Det gøy med hundekjøring og orientering, men det også gøy med ishockey, så det mulig å få det opp også.
1: Litt større sport som på verdensbasis også.
8: Ja.
1: Kanskje. Du har et travelt om dagen. Det sportsdesken brenner, du driver og jobber med nytt stand-up-show. Hvem av de som spiller på laget I dag tror du kunne hatt samme yrke som deg sånn I etterkant?
8: Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Jeg så jo det sportssjefen der nede, men så Patrick Thoresen driver og holder noen talere sånn I garderoben før kamper og synger og holder på, så det virker som han savner å være I garderoben, så kanskje vi skal få noe på scenen I stedet.
1: Det godkjent humornivå på...
8: Ja, jeg vet ikke om det hadde vært stående applaus på nye latter, men han hadde sikkert klart seg.
1: Det å fyre hverandre opp I garderoben, I kveld for eksempel, foran denne kampen mot Latvia. Hva betyr det?
8: Ja, altså det jo viktig å liksom være klare. Det går jo veldig fort I internasjonal ishockey. Jeg har selv opplevd det når jeg har spilt U20-VM og U18-VM og sånn at jeg var ikke klar, så det viktig at, viktig at man forbereder seg godt og at alle på samme bølgelengde.
1: Hva det de har gjort annerledes enn det du gjorde den gangen?
8: Du, det har jeg reflektert litt på. Jeg tror jeg har kommet frem til at hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke sittet her med deg. Da hadde jeg vært nede der og skulle spille kvartfinale. Men det klart at det er jo mye hardt arbeid og talent selvfølgelig som ligger I bunn der. Og så det mye bra som skjer med norsk ishockey om dagen. Det jo bare flere og flere som blir draftet til NHL, og det flere og flere I Sverige. Så nei, det veldig kult å følge med på norsk hockey.
1: Hva det som skjer sånn generelt sett da, når vi plutselig blir så mye bedre?
8: Nei, det vel, altså det jo...
1: Vi ser jeg for det jo alle oss selvfølgelig
8: da. Ja. Nei, det jo sånn, det har jo selvfølgelig mye å si da, sånn som det som skjer nå, at det jo flere og flere som inspirert til å ha lyst til å spille ishockey. Det sikkert den generasjonen som kom med unge gutter nå, så liksom på Zuccarello og Thoresen og sånn, og de kom til kvartfinale i 2012. Og så det evinnelige spørsmålet med at... Jeg så Jonas Gahr Støre var ute og gratulerte Norge, for det var ikke måte på hvor stolt han var, men de kan jo prøve, det jo, de ikke så glad i å bygge ishaller, det vel flere ishaller i Stockholm enn det i hele Norge, så kan du starte med å prøve å få til det, så tror jeg det blir veldig bra der. Ja.
1: Nå sendte du en tydelig oppfordring ut der da, Espen Abrahamsen. Hvis du skal spå noe resultat I kveld, sånn kort til slutt, hvordan tror du det går?
8: Skal vi si 3-1 til Norge da? Ja, jeg tror det.
1: Ja.
8: Det liksom sånn, det jo, Norge spilte 2 treningskamper mot Latvia nå rett før VM, og tappte begge. Så da alle gode ting 3, og så tar Norge I kveld.
1: Da det altså semifinale, ifølge Espen Abrahamsen. Ja. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, og så får vi bare krysse fingrene og heie det vi gode for I kveld. Straks Jon Branes klar med siste nytt.
9: Podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
10: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagene hadde jo vondt.
9: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
10: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.

0: time, og reporter Helga Thunheim, hva det fellesforbundet har fått gjennomslag for?
1: De ansatte får et solid lønnsløft på mellom 10 og 15 kroner I timen. Et av stridstemene har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag I tråd med det som skjedde I frontfaget. Dette NHO misnøyde med. Kristin Krohn Devold, sjef I NHO Reiseliv, sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten I bransjen, og at det presser de små bedriftene økonomisk. Og I tillegg så retter Devold skarp kritikk mot Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som hun mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Og politisk kommentator Tone Sofia Aglen, hvorfor går NHO Reiseliv med på noe de ikke fornøyd med?
2: Det handler nok først og fremst om at NHO ga etter for dette her I frontfaget, og da det lett at de andre må følge etter. Og når også Virke I samme bransje ga etter, så var det vel et spørsmål om tid før NHO Reiseliv også måtte gi etter for dette kravet, men det betydelig misnøye I NHO-familien, så jeg tror nok at dette kan få etterspill.
0: Seks uker med streik har fått mye oppmerksomhet, og vi skal si at Parat, YS-forbundet, fortsetter sin streik foreløpig. Men ved midnatt så kan det bli en enda større streik I det offentlige. Hva det partene her først og fremst mekler om, Tone Sofie?
2: Her det jo hele offentlig sektor, kommune, stat og Oslo som mekler, og det handler om alt fra lønn, det handler om arbeidstidsordninger, I hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstid. Og så I staten så handler det om retten til en eller to tariffavtaler, høres kanskje litt tørt ut, men det handler om fordeling av lønnsmidler på en arbeidsplass, så dette ganske viktige saker for partene.
0: Tørt, men viktig. Takk, Tone Sofie Aglen. Meklingsfristen der går ut ved midnatt, og det følger vi med på her I NRK Nyheter. Nå skal vi til Stortinget, der det midt I budsjettforhandlingene, og der MDG kommer med et helt nytt krav. Mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker for å unngå ytterligere forurensning. Og dette det hittil siste av flere milliardkrav fra de rødgrønne partiene, mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår. Og vi skal komme til den saken etter hvert, men vi skal ta med fra Midtøsten at revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnbyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet, og dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom I stand I april. Men da altså MDG og Oslofjorden.
3: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
4: MDG-leder Aril Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya I Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtrippa viser at noe galt med Oslofjorden.
3: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
4: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
3: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge.
4: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge I jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk I valgkampen.
5: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
3: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
4: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene I Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
6: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloaken.
4: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
7: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer I media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Reporter på Stortinget og I båt, Mats Rønning. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet I går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal sikre og avskrekke også I Norge.
8: klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvars

0: avtalen med Frankrike I går.
1: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
0: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
2: Men det å inngå I det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det et historisk feilgrep.
3: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være I tråd med folkeretten.
0: Sier generalsekretær I Røde Kors, Grete Herlofsson. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
5: Reporter her, Linda Fedler. I går ble dronning Sonja lagt inn på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun blir på Rikshospitalet I Oslo I noen dager til undersøkelser og observasjon. Reporter Kristi Marie Skrede, du følger Kong Haralds reise på Vestlandet, som slottet sier går som planlagt. Betyr det at tilstanden til dronninga ikke så alvorlig?
6: Vi kan I alle fall lese av det at det ikke så alvorlig at kongen må avbryte og reise hjem, og det sier sitt. Dronninga ble jo sykmeldt på søndag og skulle hvile hjemme og få tilpasset medisiner. Da var vurderingen at hun ikke måtte være innlagt for sin tilstand, men så har det altså endret seg. Ifølge leger kan det være fordi at en kan gi annen type hjelp på sykehus enn en kan hjemme, og at det ikke betyr at tilstanden svært alvorlig.
5: Dronningas helse jo dronningas egen, men hva vet vi om hvordan det går med henne, Kristi Marie?
6: Ja, dronninga har jo færre konstitusjonelle plikter enn kongen, derfor får vi ikke så ofte vite hvis dronninga har helsevansker, men det vi har grunn til å tro at hun har vært sprek og rask og frisk I alle år, men for halvandet år siden fikk hun hjerteflimmer første gang og fikk da pacemaker, og så kom dette tilbake nå I forrige veke.
5: Takk, Kristi Marie Skrede I Vadheim I Sogn. I kveld så det ishockey. Det kvartfinale I VM for menn. Det første gang Norge med på 14 år, og Latvia et lag som Norge slo I to treningskamper før mesterskapet. Derfor drømmer trener Petter Thoresen og laget hans om en historisk semifinale.
7: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for I kvartfinalen Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet, Og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
8: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia storfavoritter, de har vært I slutspill I mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
7: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy I den norske leiren. For ikke bare det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker I mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt I et VM.
9: Vi har en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo I gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter og spiller den kampen I morgen som det vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale I et VM jo ganske vilt I norsk hockeysamling.
5: Følg med på ishockey I NRK Sport I kveld. Reporter Karl-Andreas Wold, ansvarlig Marit Selmer Nederlid, heter Jon Brannes.
10: Vi nærmer oss sommer- og festivalsesong, og det til glede for noen og til forargelse for andre. En festival midt inne I skauen mellom Kragerø og Bamble engasjerer og frustrerer. Der fortviler naboene over bråk, rus, naturødeleggelser og menneskebæsj, mens den kjente tekno-DJ'en og arrangøren Geronimo mener festivalen bra for området.
11: Det lange håret rister I takt med musikken der Øyvind Årli, også kjent som DJ Geronimo, står I DJ-bua nede ved vannet. Det tett regnvær, massevis av mennesker danser og en artist jonglerer med flammer. Vi midt inne I skauen mellom Bamble og Kragerø. Det blåmalte trestammer, dunkende bass og lys som setter farge på den mørke skauen. Vanligvis så høres det sånn ut her. Men om sommeren har den kjente techno- og house-DJ-en festival og hundrevis av mennesker på besøk.
12: Ja, fester og fester, det vi samles bare masse bra mennesker som har de samme interessene for musikk og skog og friluftsliv, da. Så vi her en helg, en lang helg. Det veldig eksotisk for folk som vant til urbane strøk og kunne komme hit, og ja, mange har lært seg liksom å greie seg ut der, da. Bare med ståpås og telt, eller hengkøye.
11: Men musikken, menneskene og alt som hører med har fått naboene på begge sider av kommunegrensa til å reagere.
13: Vi opplever jo en del forsøpling, både små brukerposer, altså bokser, bæsj ikke minst, som ganske markant da, I de områdene de telter, og generelt slitage, da, som har gjort at vi måtte hogge hele det området de var I.
11: Det sier Åste Kiel. Hun nabo på Bamlesida og har flere ganger fått store teltleire på sin eiendom.
12: Det ikke noe jeg kan ta meg skylda for på en måte. Altså at folk gjør fra seg skogen, det en ting. Det aldri fulle folk her, eller overstadig beruset folk. Da blir de tatt vare på det og bedt til reise dagen etterpå.
14: Men det folk som har kommet og banket på dører, brutt seg inn I hus I nabolaget her. Hva vil du si til det?
12: Ja, det et tilfelle av det at det har skjedd, ja, på alle de årene.
11: Rundt bordet på loven hos Åste møtes flere naboer til festivalen både fra Kragerø og Bamle. Lena Halvorsen, Lasse Svensen og Anne-Sofie Årdalen skeptiske til festivalen.
15: Det helt vilt.
16: De har en lite hensynsfull tilnærming til naturen med forsøpling og støy og lys da, som pågår døgnet rundt.
17: Det som skremmer meg jo det at det en stor risiko med tanke på skogbrann. Og blir det en skogbrann I det området der, så det kjempeskummelt, fordi at det tar tid å få beredskap og vann og allting på plass. Og det greit at den har vanntank med vann, men det går såpass fort når det snakker om en skogbrann, at da det katastrofe.
12: Vi har beredskapsplan på det, selvfølgelig. Vi har mange tusen liter vann som står klart med brannslanger, og alt godkjent til brannvesenet. For at vi skal kunne gjøre det. Og bålforbud det jo, uansett, midt på sommeren. Og vi har dempet lyden, vi har gjort alt vi kan. Og det jo en grunn for at vi langt her ute I skogen. Det for at vi vil ikke forsyre folk, og vi helst ikke blir forsyret selv eller for så vidt.
11: I tillegg til at flere av naboene kritiske, har Øyvind Årli et annet problem. DJ'en og hans venner har nemlig satt opp flere bygninger på området. En stor lavo, DJ-bod, brygge og flere plattinger. Dette gjort uten at det søkt om, og Kragerø kommune har gitt beskjed om at dette må rives.
12: Den loven den jo for å sikre allmannaretten for alle. At de kan kunne komme ut I naturen, og sånn som jeg ser det, så jeg gjør jo det motsatte. Jeg privatiserer ikke, jeg åpner opp. Om vi må rive det, så må vi rive det. Vi slutter ikke å ha festa for det.
10: Reporter her Stian Worsøe Simonsen. Dette nyhetsmorgen. Klokka 7.44. Hotell- og restaurantstreiken over for 9000 medlemmer etter at det ble enighet mellom Fellesforbundet og NHO I natt, men parat streiker videre. Regjeringen vil gjøre seg mindre avhengig av USA, men samarbeidspartiene negative til den nye forsvarsavtalen med Frankrike.
18: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris.
10: Det sa Bjørnar Moxnes. Og MDG ber om en halv milliard kroner midt I budsjettforhandlingene. De vil de bruke til å rense Oslofjorden. Det blir det mer om I nyhetsmorgen. Men aller først, her Håvard Grønli og Politisk kvarter.
19: Et av de store stridsspørsmålene for 4 år siden ferd med å bli endret gjennom et stortingsvedtak om lakseskatten. Får norsk oppdrettsbransje nå en mer presis skatt med mindre byråkrati? Eller får rike laksebedrifter nå skatte det de vil? Fordi en lønnsom oppdrettsnæring bruker vår felles grunn, fjordene, ble det bestemt at de skal betale skatt for dette. grunnrenteskatt på havbruk. Men mange selskap har kontroll på alle ledd i fiskeproduksjonen, og ikke alle ledder bruker naturen. Det gjør det vrient å si hvor mye en skal skatte av. Så det ble opprettet et prisråd som berekner den skattbare verdien på fisken i sjøen. Dette prisrådet vil Stortinget nå avvikle. Bransjen har hele vegen vært kritisk til rådet. Også Simon Nese Økland i mellomstore Bremnes Seashore på Bømlo mener prisrådet ikke har klart å definere verdiene helt presist.
15: Problemet er at marknaden ikke bare består av standard laks. Når en har spesialprodukt, ulike kvaliteter og langsiktige avtaler, da blir bildet mer sammensett. Vi mener det er ryddigt å gå tilbake til skattlegging av faktiske priser.
19: Økonomiprofessor Karen Helene Ultveit Mo derimot leier utgreiningen av skatt for bransjen og er svært kritisk til avvikling av prisrådet.
20: Det mener jeg kommer til å bidra til at grunnrenteskatten på havbruk uthules fullstendig, og at man nærmest gjør skatten til en frivillig form for skatt. Alle de store selskapene der er såkalt integrerte selskaper. Det vil si at de selger den laksen som da skal være gjenstand for grunnrentebeskatning, i stor grad til seg selv for da videre behandling. Det er svært lønnsomt for de å prise den laksen lavt, på den måten å få en lav skatt. Og derfor så trenger vi normprisrådet for å få på plass det som er en korrekt pris i forhold til hva den prisen ville vært, dersom de hadde solgt direkte i markedet.
19: Høyres forslag ligger nå an til å få flertall. Dette prisrådet som berekner verdier for lakseskatten skal bort. Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, hvorfor må det forsvinne?
21: Jo, jeg er utrolig stolt over at Høyres forslag du får flertall og at vi får avviklet det. Og vi må starte litt med det større bildet så vi forstår hva dette dreier seg om. Det var små familieeide bedrifter som var pionerer og startet oppdrettsnæringen i lokalsamfunn som var fraflyttingstrua. Så kom Arbeiderpartiet inn, og det som har blitt Norges nest største eksportnæring, ga de en sånn trippelbeskatning på, med da grunnrenteskatten, som de først foreslo på 40%, normprisrådet, som ga feilbeskatning, og et enormt byråkrati for selskapene og for staten, og i tillegg økt skatt på lokalt norsk eierskap. Og summen av det her gjør at de som startet av de familieeide bedriftene, de gir opp, og vi får en konsolidering og bare store bedrifter igjen. Og nå sier vi, få i hvert fall bort normprisrådet, så at vi får skatt på reelle verdier. Dette har skatteetaten gode rutiner for. De har en egen avdeling for internprising og et sterkt reglement for det. Men regjeringen har lagd et byråkratisk monster som må vekk, og det er fordi at de er fjern fra verdiskaping av kysten og ikke forstår næringslivet.
19: Men hva blir det nå da? Skal selskapet rapportere selv hva de skal skatte av da?
21: Nei, vi skal følge det skattesystemet som vi har ellers i samfunnet, som er at du skatter basert på reelle verdier, og det må jo dokumenteres gjennom revisorrapporter, både prisfastsetting og verdier, og det kontrolleres av skatteetaten på vanlig måte, og som sagt, skatteetaten har en avdeling for å gjøre akkurat det her, men regjeringen har stått i veien, de har laget et system som selvfølgelig har blitt helt skjevt, og som næringen er helt uenig i, og det er systematisk feilbeskatning over tid, for du klarer ikke å lage en teoretisk laksepris som stemmer med virkeligheten.
19: Lakseskatten ble innført da Senterpartiet satt i regjering med AP, og nå går Senterpartiet igjen sammen med høyresiden for å endre noe som dere var for før. Hva har skjedd, Bjørnar Hillegram?
22: Det grunnleggende ligger jo fast nemlig at næringen må bidra mer til fellesskapet. Det er utrolig viktig næring langs kysten som skaper store verdier, først og fremst for dem er dyktige, men også for at de har tilgang til sjøarealer, så det ligger jo fast i at man skal bidra mer til lokalsamfunnene og fellesskapet. Samtidig må vi ha et skatteregime som oppleves som treffsikkert, rettferdig og ubyråkratisk. Og vi har lyttet til næringen, som har vært helt entydig på at dette treffer dem veldig dårlig, ikke minst små og mellomstore aktører, og vi har lyttet til næringen, og vi har hatt et landsmøtevedtak allerede for ett år siden. Så fremmet vi forslag om å gjøre noe med dere, men det ble ikke flertall den gangen. Nå har det vært i flertall, og det blir godt tatt imot i næringen.
19: Men jeg hører det slik at Senterpartiet garanterer for at det fortsatt skal være en lakseskatt.
22: Jeg tror at det har kommet for å bli, og jeg ser ingen parti som i realiteten gjør noe for å ta bort det.
19: Vil Høyre fjerne den da?
21: Vi var sterkt imot den, men vi kommer til å videreføre den på et lavt nivå, rett og slett for at næringen trenger forutsigbarhet, at vi ikke bytter den skatten ved hvert regjeringsskifte.
19: Ok, lågast mulig nivå da, kanskje. Even Rød fra Finanskomiteen, Arbeiderpartiet. Da må regjeringen endre lakseskatten, sier Stortinget. Hvordan ser du på det?
1: Arbeiderpartiet er jo for at vi skal skattlegge en næring som er svært lønnsom, som driver på basert på våre naturressurser. Det er en god norsk verdi at vi skattlegger store overskudd fra den type næringer, og da trenger vi også en både riktig og etterprøvbar verdisetting av fisken. Og da mener vi at normprisråd eller prisråd er en modell som sikrer det, og som sikrer at vi ikke får utfordringer med det Karen Ulltveit Moe peker på, for eksempel da skatteplanlegging og potensielle skattehull som er utfordring for rettferdig
19: skatt. Ja, så du mener stortingsvedtaket åpner for skattehull?
1: Jeg mener det er en utfordring, og det er ikke bare jeg som mener, det mener jo også Ulltveit Moe, som har vesentlig mer peiling på økonomi enn meg selv. Det er en utfordring. Det er ikke en utfordring fordi at næringen eventuelt vil utnytte det. Det er en utfordring at vi som politikere lager et skattesystem som gjør det mulig å gjøre den type grep internt i store selskaper. Så vi mener at det er rettferdig at en næring som tjener store, store penger på våre felles naturressurser også bidrar med en rettferdig andel. Til
19: Men tilpassing og en viss grad av skatteplanlegging har jo også skjedd under dagens system, når man har hatt et prisråd.
1: Det er alltid en utfordring i et skattesystem at man kan planlegge for skatten sin, og så er det vår oppgave å sørge for at vi har et system som i minst mulig grad åpner for det, i hvert fall som åpner for det sånn at de store får muligheten til det, og de mindre får mindre muligheten til det. Det er en utfordring vi ser med den løsningen Høyre har lagt på bordet, men så er det også verdt å bemerke at det Stortinget har gjort er jo å vite hva man ikke vil ha, men ikke hva man vil ha. Det åpner jo også for en uforutsigbarhet knyttet til hvordan dette kommer til å løses i fremtiden.
19: Vi får ta en ting av gangen. Thorheim, skattehål som de store kan komme best ut av.
21: Dette viser jo hvor virkelighetsfjerne Arbeiderpartiet er. De holder seg til modellene sine i stedet for å faktisk forstå næringslivet, forstå hvordan politikken i praksis skjer der ute i bedriftene. Og det vi har sett, det er jo at hele næringen sier det blir feil på feil på feil på beskatninger. Og den tilpassningen som kom, det er jo rett og slett på grunn av det feilslåtte systemet som er innført. Og det er jo et veldig godt skatteprinsipp at du rett og slett skatter av de reelle verdiene, og det er det gode rutiner for skatteetaten til å kontrollere. Så det her, det er Arbeiderpartiets politikk som er problemet, og jeg reagerer også på at Rød fremstiller det som et sånn fullkomment system. Når selv hans egen partileder, Jonas Gahr Støre, til sjømatnæringen tidligere år sa, det her er et system vi må se på, vi må vurdere endringer. Han erkjenner jo at det ikke fungerer spesielt bra.
1: Det har ikke jeg noe problem å erkjenne jeg heller. Et hvert system og skattesystemet vårt i særdeleshet har behov for at vi leter etter forbedringer både på innretning og på hvordan vi driver det. Altså det byråkratiske siden av hvordan man inndriver en skatt. Det er vi åpne for. Det har vi allerede gjort noen grep på og kommer helt sikkert til å gjøre grep i fortsettelsen også, fordi at det er viktig for næringen, og det er også viktig at vi tar vårt ansvar på å gjøre dette minst mulig byråkratisk og utfordrende.
19: Nå har vel Even Rød rett i at Stortinget ikke er ferdig med å vete hva som skal komme i staden. Stortinget vet ikke bare hva som skal bort, Bjørn Arild Gram. Men hvis det er dette med, som Thorheim nevner da, med kontroll fra skatteetaten som blir erstatninga, er du helt sikker på at det gir mindre byråkrati for oppdrettsnæringen?
22: Vel, det er i hvert fall det systemet vi har for næringslivet ellers, at man bygger på regnskapsstandarder. Det finnes jo godt innarbeid regnskapsstandarder for konsern, for selskap som opererer i flere land, som også del av havbruksnæringen gjør.
19: Men er du sikker på at det gir mindre byråkrati for samfunnet da?
22: Nå har vi tatt tak i en situasjon hvor næringen har vært entydig på, og ikke minst små og mellomstore aktører, at dette fører til byråkrati. Man har selv besøkt mange bedrifter, man har ansatt mye folk, det tusenvis av rapporteringer som skjer, for dette her er kjøp og salg fra time til time, og man opplever at man må betale en skatt som ikke står i stil med de inntektene og kostnadene man har, for det er et normprisråd, det er en normpris som er fastsatt, som om man kan ha en annen kostnadsstruktur, og dermed bli straffet for det. Det har vi mange eksempler på.
19: Nå var det sånn at man forventet at det skulle dra inn flere milliarder, og det første skatteåret så kom det under 1 milliard. Hva er Senterpartiet sitt ønske for denne skatten da? Skal den dra inn mer, eller vil dere ha den på det lave nivået, eller gjerne mindre?
22: Vi vil ha den på det nivået den skal være i forhold til de reelle inntektene og kostnadene som er i næringen. Det er det
19: da
22: som
19: må han vel ha en idé om hva det skal gi til samfunnet?
22: Det har vært ulike tall på det her, og antagelig har anslagene som opprinnelig var der vært for optimistisk. Og det er klart, næringen har tilpasset et nytt skattesystem. Det skjer i alle næringer, det hadde jeg gjort det, du forholder deg til de reglene som er, det er klart her var det helintegrerte selskap, og når du da fikk en skatt som skulle skatte verdien av laksen på merkanten, så måtte du da organisere deg i forhold til det. At det har skjedd er ikke unaturlig, og så kan det være ulikt syn på dette mellom selskapene og skattemyndighetene, og da kan det også komme rettsvister som vil avklare det.
19: Rød, er ikke disse tallene i seg selv at den drog inn mye mindre enn den hadde tenkt? Egentlig et bevis på at denne ordningen med et prisråd ikke fungerte som den tenkte.
1: Så vi har akkurat innført en ny skatt. Når man gjør det, så skapes det utfordringer knyttet til hvordan man skal drive inn den skatten. Det er uenighet knyttet til hva som skal være skattbart, og hvordan man skal vurdere de tallene som ligger til grunn. Og det gjør at det oppstår noen tvister, det vet vi at det allerede er. Det gjør også at provenyet er lavere. Så jeg mener jo at man nå bør la denne skatten sette seg, få lov til å fungere. Det er knappe 2 år siden man satt i gang med et prisråd, og det er veldig kort tid der hvor det har fått lov til å fungere. Det gjør også at man får den type utslag. Vi tror at provenyet blir høyere, og så er jeg enig med Gram om at det viktige er jo ikke et eller annet tall som har vært et anslag engang. Det viktige er jo at man skattlegger rettferdig, og at man har etterprøvbare verdisetting som sørger for at man får det provenyet som er riktig utifra hvilke verdier som skal beskattes.
19: Provenyet, altså skatteinntektene til staten da. Men Torheim, er ikke det et poeng at dette har ikke virket så lenge? Skulle ikke en gitt det litt mer tid?
21: Jeg tror hvis vi gir det enda mer tid, så vil vi jo da få rettsak på rettsak, fordi at det er fullstendig, altså det er feilbeskatning veldig ofte, og det kommer til å bli et mareritt egentlig for både selskapene og for myndighetene å forholde seg til. Så her bør man ta de erfaringene til etterretning at det her ikke fungerer, og så tror jeg også hvis man har en bedre politikk for havbruk og verdiskaping, så vil også skatteinntektene øke fra både grunnrenteskatt og annen skatt. Og jeg vil oppfordre Arbeiderpartiet til å faktisk snakke med næringslivet og forstå hvordan politikken deres fungerer i praksis, se frustrasjon der ute. Jeg tror du vil også oppdage, hvis du snakker med fagbevegelsen der ute i selskapene, ikke bare fagbevegelsen i Oslo, så vil du se at det er ganske ulike oppfatninger rundt det her.
1: Ja, vi har flere oppgaver som politikere. Den ene oppgaven er selvfølgelig å tilrettelegge for at næringslivet får de vilkårene som skal til for å utvikle seg. De fleste av de store selskapene i Norge har hatt en verdiøkning i løpet av de årene hvor grunnrenteskatten har fungert, også med normpris, så det går relativt bra i havbruksnæringen. Men vi har også en oppgave i å sørge for at vi fordeler de ressursene som skapes basert på norske naturressurser på en rettferdig måte. Det sikrer vi ved å ha en grunnrenteskatt som fungerer på en rettferdig og etterrettelig.
19: Torheim, er du ikke redd for professorens bekymring for at dette kan egentlig føre til at selskapene definerer litt selv hva de skal skatte av?
21: Nei, det er jeg overhovedet ikke bekymret for, fordi man gjennom regnskap, revisorgodkjente rapporter, så må man jo bevise at man opererer med reelle verdier i selskapet, reell og riktig prissetting, og så har skatteetaten veldig gode systemer for å kontrollere det, også intern prising. Så den kritikken ser jeg ikke over hodet, men jeg er bekymret for at professoren og Arbeiderpartiet er så villige til å legge en svær rapporteringsbyrde og administrasjon på næringslivet vårt. De skal skape verdier, ikke rapporter.
19: Takk til Bård Ludvig Thorheim, Bjørn Arild Gram og Even Rød. Programleder i dag var Håvard Grønli.
5: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 8. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv er misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik i hotell- og restaurantnæringen. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
0: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det er vi veldig lei oss for.
5: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen er et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen et nytt signal fra den norske regjeringen.
2: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
5: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget er fortsatt usikkert, men Østfoldbanen stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og her i Nyhetsmorgen så griper vi fatt i det med streiken, for hvem fikk mest ut av disse 13 timene med megling hos riksmekleren i natt?
23: Skal det handle om at det har blitt enda verre å være jente i Afghanistan? Nå gjør Taliban det lovlig å tvangsgifte jenter så unge som 9 år gamle.
3: MDG trekker et nytt budsjettkrav opp av hatten midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.
23: Og så er det hockeyfeber i Norge. Vi møter Latvia i kvartfinalen i kveld.
8: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss. Det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss.
23: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
3: Nå har det vært 6 uker med tomme barstoler, delvis stengte hoteller, hotellsjefer som selv måtte re senger, redusert drift i kantiner og på spisesteder og hoteller over hele landet. Men i natt ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv altså enige om en ny avtale. Reporter Helga Thunheim, hva betyr den for de ansatte?
24: Ja, altså først og fremst så kan jo 4400 streikende nå legge fra seg streikevesten og gå tilbake på jobb klokka 8 i dag tidlig. Og totalt 9000 medlemmer har fått minimum 10 kroner i lønnstillegg mer i timen og en avtale om forskuttering av sykepenger. Fellesforbundet veldig fornøyd med at streiken nå over, og der sier forbundsleder Kristian Justnes.
25: Ja, vi selvfølgelig veldig glad for det. Vi har de av våre medlemmer som har stått lengst i streik var inne i skjett. Og det er jo ikke noe vi gjør med lett hjerte heller å gå til streik, så vi er veldig glad for at vi har fått en løsning som økonomisk god og som sikrer forskuttering av sykepenger for våre medlemmer på hotell, restaurant og catering.
4: Hvor fornøyd eller misfornøyd dere med den avtalen her?
25: Jeg vil si at det en god avtale. Den I tråd med frontfag, og det har hele tiden vært vårt mål, både når det gjelder økonomi og når det gjelder sosiale goder, I dette tilfellet da, forskutteringsordninger.
3: Kristian Justnes I Fellesforbundet, og når de så fornøyd, så kan vel ikke motparten NHO reiste de være like tilfreds?
24: Nei, stemningen ikke like god hos arbeidsgiverorganisasjonen NHO, der Kristin Krohn Devold sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten I bransjen. De mener at kravet om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk.
0: Vi har fått en voldsom tilbakemelding fra våre medlemmer og småbedriftene at de veldig redde for det å måtte forskuttere sykelønn med stor usikkerhet for tilbakebetalinger I en bransje med lave marginer. Og derfor vi selvfølgelig både skuffet og lei oss for at ikke vi fikk til et unntak for de små bedriftene. Men sånn det I en forhandling. Du får ikke noen til hvis ikke også den andre siden villig til å gi på det punktet, og det har vært null vilje til å ta hensyn til småbedriftene fra LO sin side.
3: Men altså, streiken ikke helt over. Noen streiker fortsatt.
24: Ja, det fortsatt 350 medlemmer I fagforeningen Parat som fortsetter streiken.
3: Helga Thunheim, takk, og vi hørte også reporter Marit Valsvik Vinge.
23: Skal langt hjemmefra, for Israel har startet nye angrep mot det de omtaler som Hezbollah-infrastruktur rundt den libanesiske havnebyen Tyr, sør I landet, og samtidig så har det også vært angrep både fra og imot Iran og USA I natt og Yama, Volasmal, Midtøsten-korrespondent. Vi begynner I Libanon, for IDF har altså sagt at nå kommer de til å angripe Hezbollah-infrastruktur med extreme force, skriver BBC, og veldig store deler av Libanon blir bedt om evakuere. Hvor mye mennesker og hvor store arealer det snakk om?
6: Det vanskelig å anslå eksakt, men rundt 1 million mennesker har blitt, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner, drevet på flukt. Det en femtedel av Libanons totale befolkning, så 1 av 5 libanesere på flukt fra hjemmene sine etter disse masseevakueringsordrene, blant annet I byen Tyr, som ligger sør I Libanon. Der bor det rundt 150-200 000 mennesker, og det var I utgangspunktet veldig mange tusen libanesere som bodde der på grunn av krigen som har rast på grensa, så da var det mange internt fordrevne. Nå blir alle de tvunget til å forlate disse områdene. IDF sier at de rammer Hezbollah-mål, men israelske myndigheter og det israelske forsvaret gjør ofte dette I kampen mot sine fiender, så kommer de med denne type masseevakueringsorder. Vi har sett det I Gaza, hvor store folkemasser ble flyttet hit og dit I den krigen. Det samme ser vi I Israel nå, og det ingen tvil om at Israel tenkt å gå hardt til verks her. Finansministeren I landet sa for noen dager siden at for hver drone Hezbollah sender mot Israel, så skal 10 bygninger jevnes med jorden I Beirut og andre byer. Så her går man veldig kraftig til verks.
23: Hva det de vil med disse store evakueringsordrene?
6: Altså, de sier jo at dette fordi Hezbollah skjuler seg I sivil infrastruktur, at Hezbollah har sine baser, våpenlagre I disse sivile områdene. Da må sivile ut for at vi skal ta disse målene ut. Men I alle kriger I nyere tid som Israel har vært involvert I, så får de ofte kritikk for kollektiv avstraffelse. At når de går løs på fienden sin, så tvinger de også 10.000 hvis 100.000 av sivile til å rømme disse områdene, og sivile områder blir også rammet gang på gang. Så det nok et element av at de også ønsker å presse folk ut av disse områdene. Det libaneserne frykter hva som skjer med disse områdene. Israelske myndigheter erklærte for en stund tilbake at grenseområdene mot Libanon skal se ut som Gaza, altså at alt skal jevnes med jorden. Det jo den store frykten til libaneserne.
23: Ja, så sørover kan de jo ikke rømme. Hvor skal de gjøre seg da?
6: Ja, de drar nordover. Deler av Beirut ser ut som en provisorisk flyktningeleir. Folk setter opp telt. Myndighetene har åpnet hundrevis av skoler hvor folk kan søke dekning. Men dette I utgangspunktet et skakkjørt land med en dårlig økonomi. De har knapt strøm å tilby folket sitt. Og nå har de en intern flyktningekrise som veldig vanskelig for et land som Libanon å håndtere.
23: Og så må vi til disse angrepene mellom USA og Iran I natt også. USA har angrepet Iran for tredje dag på rad, og I morgentimen I dag så sier revolusjonsgarden at de også har angrepet amerikanske flybaser. Det ikke så mye som minner om våpenhvile her I Amavolasman.
6: Det gjør ikke det, men heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som
21: begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk i den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk i det iranske regimet som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingenting som tyder på det, heldigvis.
23: Takk for at du holder oss oppdatert.
3: Flere nordmenn sykemeldt enn før. Det har vært noen år med kraftig vekst i sykefraværet, men det var jo også under og etter en pandemi, og så var det en nedgang i fjor. Dette flattet seg ut på slutten av fjoråret, og så har det økt igjen i første kvartal i år. Eve Bergli, NAV-direktør, det har vært mye snakk om sykefravær på grunn av psykiske lidelser. Hvordan denne utviklingen?
7: Ja, sykefravær med psykiske lidelser, det falt jo i hele 2025 etter flere år med kraftig vekst. Og så viser det seg at nå har det økt igjen, og det faktisk høyere enn toppen i 2024.
3: Har du noen forklaring på det, eller det rene tall bare som dere
7: har? Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så i fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå er det altså en oppgang. Og det er da særlig også i underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest i den kategorien.
3: Regjeringen har jo vært tydelig på banen og har sagt at de ønsker bruk av graderte sykemeldinger. Du skal ikke få 100%, men kanskje 70, kanskje 30 utnytte arbeidsevnen for bedriften, men ikke minst for oss selv. Ikke sant? Være til nytte, gjøre noe. Hva kan du si om det som førstevalg? Er det gjennomførbart?
7: Ja, vi ser jo da dette kvartalet at det er en økning på hele 28% som brukes gradert. Det vil si at du får ikke 100% sykemelding, men du jobber da redusert. Og vi tror at det er en veldig fin anledning dersom det hensiktsmessig og det mulig. For vi vet at hvis du lenge borte fra arbeidslivet, så det større sjanse for at du ikke kommer tilbake igjen. Og selv bare et par timer kan utgjøre en veldig stor forskjell. Så det at det er økt bruk dette kvartalet, det ser vi positivt på.
3: Dere kommer jo med disse tallene kvartalsvis, og jeg regner med at dere følger det tettere enn det også internt. Hva bruker dere det til? Hva sier det deg om hvordan dere jobber i NAV?
7: Det viser egentlig at vi trenger å jobbe veldig godt med både forebygging og oppfølging. Det viser også at dette klarer ikke NAV alene, men vi helt avhengig av et godt samarbeid med arbeidsgivere, helsetjenesten og ikke minst den sykemeldte selv. Og det er et område som trenger stor oppmerksomhet. Vi ønsker jo egentlig å kunne variere oppfølgingen noe mer enn den lovpålagte oppfølgingen i dag, hvor alle skal ha det samme. Vi tror jo at ganske mange vil greie seg på egen hånd, mens andre vil ha mer glede av tettere kontakt, og også ikke minst en dialog med arbeidsgiver om hvordan de kan tilrettelegge for at man kan være litt i jobb, selv om man ikke 100% frisk.
3: Det er jo mange forskjellige tall å gripe fatt i, men et av dem det som da heter det sesongjusterte sykefraværet, både egen- og legemeldt. Det har da økt fra 6,5% i fjerde kvartal i fjor til 6,6% på begynnelsen av året i år, så det ikke en stor forskjell. Men det stort når vi sammenligner oss med andre land? Vet du det? Går det an å sammenligne disse størrelsene? For det liker vi å gjøre, og ikke minst politikere.
7: Ja, men vi sier jo at vi alle er enige at sykefraværet for høyt i Norge, og det egenmeldte sykefraværet utgjorde da 8,9 millioner tapte dagsverk på grunn av sykefravær, så det jo betydelig størrelse vi snakker om, og vi mener jo også at vi ligger høyt i forhold til en del andre land som naturlig å sammenligne seg med.
3: Takk skal du ha, Eve Bergli, direktør i NAV.
23: Her Nyhetsmorgen. Klokka 8:14, og Østfoldbanen stengt på grunn av en gasslekkasje i Halden. Ifølge Vy så dreier det seg om en propanlekkasje ved stasjonen.
3: Både USA og Iran har angrepet hverandre. En fredsavtale lar vente på seg.
23: Hotell- og restaurantstreiken over. Nesten 4,500 streikende gikk tilbake på jobb nå klokka 8 i morges.
3: Og partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes til megling i dag. Fristen for å bli enig går ut ved midnatt.
23: Vi fortsetter i Afghanistan, for der går situasjonen for jenter fra vondt til verre. Fra før har Taliban-regimet nekta jenter over 12 å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå for at jenter helt ned i 9 års alder kan bli tvangsgifta.
9: 3 små jenter hånd i hånd langs en gate et sted i Afghanistan. Kledd i lange svarte klær, hvite hodeplagg og med rosa sekker på ryggen er de på vei til skolen. Men når de fyller 12 år, er det slutt. Det er snart 5 år siden Taliban satte en stopper for at jenter kunne få undervisning utover barneskolen. For 19 år gamle Alia var det en umulig tanke.
11: Before the ban, my parents passionately encouraged me to study.
9: Før det ble forbudt oppmuntret foreldrene mine meg til å ta utdanning, forteller hun til BBC. Drømmen var å bli pilot.
11: They believed in me and told me I can definitely achieve my dream of becoming a pilot.
9: Alia ikke hennes virkelige navn, og stemmen hennes en annens for å ivareta sikkerheten. 19-åringen har rømt fra landsbyen sin for å unngå å bli gift.
11: I'm afraid if I return to Dikundi, I will be forced to get married.
9: Situasjonen for afghanske jenter går fra vondt til verre. En ny lovendring åpner nå for at jenter helt nede i 9-årsalderen kan gifte seg, advarer organisasjonen Conflict Analysis Network. Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
11: But now they say the best way for me is to get married. Because I can't go to school, to university, I can't even work.
9: Men Alia vil ikke vende tilbake til landsbyen. Hun nekter å gi opp.
11: I will keep resisting until I can no longer breathe. I want a better future.
23: Det var Kari Scheie som hadde laget denne reportasjen. Taliban har de siste årene strammet grepet kraftig rundt kvinners, og kvinners rettigheter i Afghanistan. Korrespondent Yama Wolasmal, hva betyr det som skjer nå for jenter helt ned i 9 års alder?
21: Så det jo vanskelig å sette ord på det helvete afghanske kvinner lever under akkurat nå. Disse lovendringene innebærer at jenter ned i 9 års alderen kan giftes bort mot sin vilje, altså små barn. Så snart de når puberteten, om det 9 eller 10 år, så kan de giftes bort. Og så innebærer også disse lovendringene at de som allerede gift, kvinner som gift, kan ikke få skilsmisse selv om mannen fysisk slår henne. Så hun har ingen rettigheter. Hvis hun trekker mannen for retten, så har han rett til å slå henne. Og dette kommer på toppen av at bortimot 2,5 millioner jenter for 4. året på rad holdes utenfor skolene. Og det jo ikke rart at Afghanistan derfor blir beskrevet som et sort hull av menneskerettighetsorganisasjoner for kvinner.
23: Dette behovet for å regulere da spesielt kvinners liv, hvorfor har Taliban det?
21: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. Deres forklaring, eller de er ikke en forklaring, men de gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette er endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det er jo veldig mange muslimske land rundt omkring i verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette er uislamske regler. Men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
23: Men hvis du nå så uheldig at du blir født som jente under Taliban, da, hvilke reelle valg har du faktisk muligheten til å foreta?
21: I praksis veldig lite. Hvis du kan bli giftet bort som 9-åring og du nektes skole etter 6. klasse, hvilke muligheter har du? Og du blir diskriminert på arbeidsplassen. Det ytterst få sektorer i afghanske samfunnet hvor kvinner faktisk har lov til å jobbe. De tillatt å jobbe i helsevesenet noen steder, men i det store og hele så ønsker Taliban med disse lovendringene å fortelle kvinner at din plass i hjemmet, du skal være en god hustru, du skal få barn og bli hjemme, ikke noe vits å tenke på en karriere og utdanning.
23: Og hvis du i et ekteskap, du var inne på det i sted, og blir utsatt for vold for eksempel, hvilke veier finnes ut av det?
21: Juridisk finns det jo nå ingen veier, fordi du får jo ikke skilsmisse med mindre, altså selv om mannen din slår deg. Han må være alkoholiker kanskje, han må drive med narkotikamissbruk for at du skal ha noe håp om å komme deg ut av det ekteskapet i en Taliban-rettsak.
23: Men i Afghanistan, hva synes de om dette?
21: Det jo, jeg har jo mye familie i Afghanistan, og mange av dem har døtre. De river seg selv i håret over disse endringene, spesielt dette med skolenekt for fjerde året på rad, helt håpløst for dem, ikke sant? De ser jo, de har to og tre døtre hjemme som ikke har noen fremtid lenger. Nå ikke det folk som kommer til å tvangsgifte døtrene sine i niårsalderen, så dette fører til stor frustrasjon blant veldig mange afghanere, spesielt i byene hvor folk var vant til livet med å sende døtrene sine til skoler og gi dem utdanning, gi dem en fremtidsmulighet. De siste fire årene med Taliban, så har Taliban lukket alle mulighetsdører for kvinner.
23: Så hørte vi noen jenter i saken som Kari Scheie hadde lagd der, som sier at vi vil ikke gi opp, vi vil fortsette å slåss for dette. Men hvordan ser situasjonen for jenter og kvinner i Afghanistan ut i fremtiden, Yamavold?
21: Det ser unektelig veldig mørkt ut. Det ingenting som tyder på at Taliban kommer til å lempe på disse reglene. Det ingenting som tyder på at Talibans posisjon i Afghanistan er truet på noen som helst måte. Folk i Afghanistan, over 40 millioner, rundt 40 millioner mennesker, sitter fast med Taliban-regime, og derfor er det veldig lite håp for kvinner i Afghanistan om en bedre fremtid.
23: Yama Wolasmal, takk skal du ha.
3: Det kvartfinale for ishockey herrelandslaget i VM i Schweiz. Det første gang på 14 år, det skjer i kveld. Tipalen i begynner det. Latvia motstanderen, et lag som slo de norske landslaget i to treningskamper rett før mesterskapet. Og likevel så våger Petter Thoresen å drømme om en historisk semifinale.
12: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet, og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
8: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia storfavoritter, de har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
12: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare er de sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
13: Vi har en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter og spiller den kampen i morgen som det er vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
12: Og det må nå vilt til i kveld. Latvia har nylig slått Norge i to kamper.
13: Kommer skjønne.
12: Uten at det stresser den norske landslagstreneren.
8: For de to siste treningskampene våre var mot Latvia, som vi tapte med ett mål, en på straffer og en et ordinær tid, hvis jeg husker riktig. Så vi føler, vi vet hva vi møter, men vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
3: Og vår reporter i Schweiz, Carl Andreas Woll. Roy Johansen, god morgen. Trener for Vålerenga ishockey.
14: Riktig.
3: Gleder du deg til i kveld?
14: Ja, absolutt. Jeg ser veldig frem til den kvartfinalen. Det er lenge siden vi var der, og nå har vi et veldig spennende lag, så det blir veldig moro.
3: Morsomt du skulle si det, fordi sist vi var der, 14 år siden, så var det du som var landslagstrener.
14: Riktig.
3: Hvor riktig gærent etterpå? For du fikk dem jo, har du fortalt meg, tre ganger til kvartfinalen.
14: Ja, det var 2008, 2011 og 2012 var kvartfinaler. Da møtte vi sterk motstand. Det var vel Russland som ble verdensmester i 2012 vi møtte i den kvartfinalen. Det som er bedre nå, det er en bedre plassering i gruppespillet, slik at vi møter en motstander som er kanskje 50-50-kamp i dag.
3: Så du mener at Latvia er jevngode med Norge?
14: Ja, jeg vil holde Norge som svake favoritter, men Latvia er en motstander som er rundt 50-50, ja.
3: Jeg skjønner at du kanskje ikke synes det er så stas å snakke om det, men hva har gått galt på alle disse årene, siden det første gang på 14 år vi har kommet til kvartfinalen?
14: Nei, det har jo vært kanskje en generasjon som har kommet fram nå, som trengte noen år på seg for å noen år på baken for å virkelig bli gode og komme ut i gode ligaer. Et par spillere, Brandtzæg Nygaard, Stian Solberg, som har gått i draften tidlig og har kommet seg over, mange spillere i SHL, så har manglet spillere i gode ligaer tidligere nå, etter den gode generasjonen som tok landslaget til kvartfinalen i 2012, men nå er det mange unge, sultne, gode spillere, sammen med en del etablerte som sammen danner et veldig bra lag.
3: Ja, noen av dem er jo ikke 20 år engang. Hva skal til for å holde på denne rekrutteringen og sørge for at det stadig kommer nye, unge, gode spillere?
14: Nei, det er den samme gamle historien om flere ishaller, mer satsing på barn og unge. Altså det er jo et stort tema selvfølgelig, men rekrutteringen i Norge er jo ganske liten, hockey er ganske liten sport, så det er jo en stor prestasjon å komme så langt som til en kvartfinale, og nå også ha muligheten til å gå til en semifinale for første gang i historien.
3: Roy Johansen, du skal selv sitte der i studio hos Viasat, det de som sender dette her i kveld, 2020 ja. Begynner det. Hva synes du vi som følger med skal se til når vi ser Norge-Latvia?
14: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert kort, så det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der, så det er veldig moro å se, og det er greit å legge merke til hvis du skal se kampen i kveld.
3: Ingen divar. Tror du vi kommer til semifinalen?
14: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
3: Hvorfor er ishockey den beste sporten du kan tenke deg?
14: Ja, da kunne det blitt lang tid på å forklare det, men kort fortalt så er det er fart og spenning, det skjer noe hele tiden, det er et bra arrangement, publikum sitter inne, det er 26 meter ganger 60, så alt skjer på kort is, det er en kombinasjon av hurtighet og fysisk spill, og det skjer noe hele tiden, så derfor synes jeg... Ja, det er gøy å se på, synes jeg da. Men nå er jeg farvet selvfølgelig.
3: Selvfølgelig. Roy Johansen, trener for Vålerenga ishockey, tidligere landslagstrener. Takk for at du kom.
14: Ja, takk skal du ha.
23: Flere forfattere er misfornøyde med hybridforlaget Kalidris, som mener at de bruker kunstig intelligens til å gi tilbakemeldinger på en bokmanus. Kalidris de gir ut bøker mot betaling på 100 000 kroner fra forfatteren. Christine Begaud ville avsløre at tilbakemeldingen var skrevet av KI ved å sende inn et manus hun mener, mener holder så lav standard at det ikke burde bli utgitt.
10: Dette er historien.
15: Bokmanuset til Christine Begaud har blitt refusert av 8 forlag.
10: Den er sendt inn med feil font. Den har ingen kapitler. Og så er det noe sånn random dikt.
15: Det skal aldri bli gitt ut, men nå sender hun det inn til forlaget Kalidris.
10: Aktivisten i meg da, ville sende inn dette manuset for å avsløre dem, rett og slett.
15: For å få gitt ut bok på Kalidris, må forfatteren ut med opp mot 100 000 kroner. I tillegg har flere forfattere anklaget dem for å gi tilbakemeldinger skrevet av KI.
16: Da trodde jeg det var KI. Jeg må ha vært litt tidlig på det med KI, jeg er i 23.
15: Sier forfatter Beate Winther, som også sender inn et manus for å se hvordan tilbakemeldinger Kalidris gir. Etter 7 uker får Begaud og Winther svar med 5 minutters mellomrom. Begge har fått ja til å gi ut boka på Kalidris.
17: Nei, jeg tror det er ganske tydelig at dette er KI-generert, ja.
15: Sier professor i lingvistikk og ekspert på KI-språk, Ingrid Falkum.
17: Typisk KI, at det er ting som høres litt sånn fancy ut, men hvis du går liksom litt i sømmene, så ser du at det egentlig er litt sånn substansløst det som står.
15: Tekstene har helt lik struktur og er preget av engelsk ifølge hun. For eksempel har 2 ord i Winther sitt manus blitt oversatt til engelsk.
16: Sparrow fairy, og så var det second cousin.
4: Och det står inte I ditt manus.
16: Nej, men det står mellomkusin och det står spurvefen.
15: SBU:er avviser att de brukar KI till att ge tillbakemeldinga.
1: Vi brukar KI som ett hjälpmedel för att sila ut ofullständiga manus, manus som ja, som bara innehåller bilder för exempel, det kommer mycket rart in till oss, men alla våra direkta uttalanden så självklart allt arbete vi gör med manus vidare är det personer som sitter och gör.
15: Leder I Författarförbundet Eystein Hansen säger att över 20 författare har tagit kontakt med dem för de är missnöjda med kontrakten de har ingått med Kalidris.
2: Vårt intryck är att de är så generiska och generella att vi har länge misstänkt att det här är kunstig intelligens inne I bilden hvor man har matat in manuset och så får man ut en analys.
15: Men leder SBU:er är inte

0: Første kvartal var opp til 5,6%, og det fravær på grunn av psykiske lidelser som øker igjen.
1: Hotell- og restaurantstreiken over. De ansatte fikk gjennom at de skal få forskuttert sykepenger fra arbeidsgiver.
0: En gasslekkasje rett ved Halden stasjon stenger Østfoldbanen. Politiet tror propan har lekket ut fra en lastebil.
1: Så skal vi til budsjettforhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, for midt i de så fremmer MDG et helt nytt krav på mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet de vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker for å unngå ytterligere forurensing. Og det kravet det kommer på toppen av alle andre milliardkrav fra de rødgrønne partiene under disse forhandlingene.
2: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
3: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtrippa viser at noe galt med Oslofjorden.
2: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
3: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
2: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
3: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
4: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
2: Der har vi tenkt å bevise at de skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
3: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
5: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloakken.
3: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
6: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Reporter Mats Rønning.
1: Og hvis du nå tenkte at er dette en litt uvanlig måte å forhandle revidert budsjett på, så kan Tone Sofie Aglum, politisk kommentator her i NRK, fortelle deg at ja, det har du helt rett i.
7: Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det mye å si om den saken.
1: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett i det?
7: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk pressa gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen, som var kravet deres i fjor.
1: Så har vi hørt Jens Stoltenberg si til det kjedsommelige at dette bare er en justering, som du var inne på i sted. I hvor stor grad tror du han vil beskrive en halv milliard som en justering?
7: Jeg tror nok han prøver å gjøre revidert til det en gang skal være, men jeg tror den kampen har det nok allerede tapt, for det beløper seg jo allerede mange milliarder kravene fra de ulike samarbeidspartiene. Og det skjedde jo allerede før de startet å forhandle, med det at Senterpartiet gikk bak ryggen på sine venner og fikk et budsjettsak i havn sammen med de borgerlige om nettopp drivstoffavgiftene.
1: Og i og med at du sier at regjeringspartnerne her har gjort dette til en litt ny idrett, hvor enkelt tror du det er å sitte i regjering om dagen?
7: Jeg tror det er veldig krevende, men vi ser jo fra dag til dag at det kommer stadig nye flertall på Stortinget. Veldig mange går mot regjeringen, men så vi også i foregårs til at Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen og fant et flertall om motorferdsel, så det er veldig mye storleik og mye nye allianser på Stortinget om dagen som gjør det sikkert veldig krevende å styre, men mye å rapportere om for oss som jobber i media.
1: Det sa Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK.
0: Nå kommer de politiske reaksjonene på forsvarsavtalen Frankrike og Norge undertegnet i går. Den er et historisk feilgrep, mener lederen for Sosialistisk Venstreparti.
8: klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forslaget

0: forsvarsavtalen med Frankrike I går.
1: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
0: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrepp.
2: Men det å inngå I det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det et historisk feilgrepp.
0: Røde Kors og Norsk Folkehjelp også skeptiske til Norges forsvarssamarbeid med Frankrike.
3: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være I tråd med folkeretten.
0: Sier generalsekretær I Røde Kors, Grete Herlofsson. Spesialrådgiver I våpenpolitikk I Norsk Folkehjelp, Grete Lauglo Østern, tror dette en beslutning som ikke vil gjøre nordmenn tryggere.
4: Det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Forsker Sverre Diesen ved Forsvarets forskningsinstitutt mener avtalen ikke vil gjøre Norge til et mer utsatt mål.
5: Det vil jeg si en helt feil tolkning. Vi blir jo ikke noe mer utsatt I denne forbindelse, fordi vi nå diskuterer kjernevåpen I europeisk sammenheng enn vi har vært med de samme våpnene I amerikansk, under amerikansk kontroll.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen og mener den et viktig steg for et tettere samarbeid.
6: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
7: Reporter her var Linda Fedler.
8: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy, dersom de bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver I Amnesty, Gerald Folkvår, mener et forbud mot enkelte av disse språkmodellene viktig.
9: Det vi ønsker et forbud mot det man kaller for selvstendige generativ kunstig intelligensmodeller, det vil si det kunstig intelligens som bare lages for å lage nye ting, nye bilder, nye filmer, ny tekst.
8: Noe som Gemini og ChatGPT og eksempel, disse tingene.
9: Ja, riktig, ja. Og problemet med det største problemet med de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
8: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
9: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holde forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
8: Hvordan da? Hvordan skjer det?
9: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det fordommer, misforståelse og feil som der ute I samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn I disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene. Og det fører til at vi ser at generativ kunstig intelligens lager innhold som da presenterer kvinner som de som tar vare på familie og barn, mens menn de som vellykket I yrket, de fremmer stereotyper om mennesker med et mørk hudfarge som fremstilles som skummel. Kvinner med et mørk hudfarge som ber modellene om tegn meg, hvordan skal jeg være suksessrik? For tilbakemelding, da må du bli hvit. Det litt sånn den type ting vi ser ganske mye av.
8: Forbud, det riktig vei å gå? Altså, KI har jo kommet for å bli, det vanskelig å komme forbi det. Hva med å gå I dialog med de som utvikler dette?
9: Ja, vi har, for det første vi ikke ikke imot KI. Det viktig å bruke KI. KI. Bruk av KI på mange områder bidrar til at folks menneskerettighet blir bedre ivaretatt. Så dette trenger vi, men vi trenger verktøy som ikke samtidig ødelegger. Vi ser at de som de mest hensynsløse utviklere, de vinner hele tiden konkurransen, nettopp fordi de ikke bryr seg om personvern, de ikke bryr seg om rasisme og den type ting, og da utkonkurrerer de som fremgår mer ansvarlig. Og vi har prøvd å være i dialog med disse selskapene i mange år. Her er hele tiden den økonomiske gevinsten som styrer, og dermed mener vi her må man sette ned foten og stoppe noe som tross alt i strid med menneskerettighetene.
8: Det sa Gerald Folkvår, han politisk rådgiver i Amnesty.
7: Torsdag tiden for spalten Trumps USA i Ekko som kommer 9.03 i P2 på radioen. Sven Ole Engelsvold, du programleder i dag, og det vel rikelig å forsyne seg av.
10: Ja, det det hver uke i dagens utgave, så må vi snakke om Ken Paxton, som jo vant primærvalget i Texas etter drahjelp fra Trump i siste liten. Og den seieren der, den viser jo da Trumps stålkontroll over partiet og MAGA-bevegelsen, og dette da til tross for at den ikke så populær lenger, og en veldig upopulær Iran-konflikt. Og så det en ny måling nå som viser at over halvparten av amerikanerne vil at USA skal ut av Iran nå, selv uten en avtale. Men det tror jeg kanskje ikke Trumps team helt enig i. Mer om blant annet dette hos oss i dag.
7: 9.03 med Sven Olo Engelsvold i P2.
8: Takk for at du følger Nyhetsmorgen. Klokka 8.43.
7: Gasslekkasjen rett ved Halden stasjon stanset, sier politiet. Det store konsentrasjoner gass i et parkeringshus og i kummer i området. Det gir eksplosjonsfare. Så de må lufte, og så opprettholder de sperringene, og ved Halden stasjon Østfoldbanen fortsatt stengt.
8: Norges fotballforbund vil ha ny stadion på Oslo Øst. De ønsker seg en ny storstue for Oslo, som de kaller det, med plass til opp til 45 000 tilskuere.
7: Og i Ekko blir det altså mer om USA og viljen til å gå ut av Iran, men fredsavtalen har altså ventet på seg. Her i Nyhetsmorgen har vi hørt at det har vært angrep fra begge sider det siste døgnet også.
8: Etter 6 uker med tomme barstoler, stengte hotellfrokoster og redusert drift, så hotell- og restaurantstreiken delvis over. I natt så ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny avtale, noe Fellesforbundet godt fornøyd med, det sier forbundsleder Christian Justnes.
11: Ja, vi selvfølgelig veldig glad for det. Vi har de av våre medlemmer som har stått lengst i streik, og det jo ikke noe vi gjør med lett hjerte heller å gå til streik, så vi veldig glad for at vi har fått det løsning. Jeg vil si at det en god avtale. Den i tråd med frontfag, og det har hele tiden vært vårt mål, både når det gjelder økonomi og når det gjelder sosiale goder, i dette tilfellet da, forskutteringsordninger.
12: I avtalen får de 9000 medlemmerne i Fellesforbundet mellom 10 og 15 kroner mer i timelønn, avhengig av om de har fagbrev eller ikke. Det store stridstemaet mellom partene var forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag, noe NHO og administrerende direktør Kristin Krohn Devold ikke helt nøyde med.
13: Vi har fått en voldsom tilbakemelding fra våre medlemmer og småbedriftene at de veldig redde for det å måtte forskuttere sykelønn med stor usikkerhet for tilbakebetalinger i en bransje med lave marginer. Og derfor er vi selvfølgelig både skuffa og lei oss for at ikke vi fikk til et unntak for de små bedriftene. Men sånn er det i en forhandling. Du får ikke noen til hvis ikke også den andre siden er villig til å gi på det punktet, og det har vært null vilje til å ta hensyn til små bedriftene fra LO sin side.
11: Ja, de har jo hele tiden fremstilt denne bransjen som noe sånn helt særegent, som den eneste bransjen i Norge som har små og mellomstore bedrifter. Det jo ikke tilfelle. Du finner de på industri, du finner de på bygg, og du finner de på alle de andre bransjene, som så mange nå at det har mistet tallet, som allerede har kommet til enighet om en forskutteringsordning. Så jeg tror dette skal gå veldig greit, og vi har...
7: Kristian Justnes, forbundsleder i Fellesforbundet, reportere var Marit Balsvik Vinge og Helga Thunheim.
8: Og et av de hotellene som har vært berørt i denne streiken Hotell Bristol i Oslo. Og der du, Anna Ruth Tørresen. Hvordan merker de på hotellet nå i morgentimene at denne streiken avsluttet?
14: Ja, her virker det I hvert fall til å være ganske god stemning nå på morgenen. Folk glad for å være tilbake på jobb. Her på Bristol så det totalt 57 ansatte som nå kan gå tilbake igjen til arbeidet sitt etter 6 uker med streik. Og en av de, det deg, Henning Jæger. Du resepsjonist her. Det var god stemning I dag på morgenen.
15: Det var veldig, veldig god stemning her I dag tidlig, ja. Både fra de som har vært inne og ledelsen, og fra oss som har kommet inn I dag.
14: Og hva tenker dere? Dere fornøyde med det som har kommet ut av forhandlingene?
15: Vi kjempefornøyde med forhandlingsutfallet, ja. Absolutt. Så vi fikk jo stort sett det vi ba om, så ikke noe grunn til å gråte I hvert fall.
14: Men du visste jo ikke på morgenen I dag egentlig at du skulle tilbake igjen på jobb. Nå du her. Det mye som gjenstår for å få alt til å gå på skinner igjen her?
15: Det en del ting. Vi nok, noen av oss nok litt rustende, tenker jeg, men det går seg til erfaringsmessig sett. Gikk greit I 2016, så det går greit I 2026 også. Så, Og ja da, det var litt sånn småsjokk å komme våkne til at alt sammen var plutselig avblåst. Det var ikke mye tid, men jeg tror vi rakk å nå frem til de aller fleste. Og ifølge det jeg har hørt de siste skal komme tilbake sånn rundt nå med kvarterstid. Så.
14: Og altså, gjester også har jo vært her selv om det har vært streik, men hvordan det for de også nå at endelig de ansatte også tilbake til ting går som det skal?
15: Jo, vi har jo snakket med del stamgjester mens vi har sittet her ute på gamle kontoret mitt. Og spesielt stamgjestene har jo savnet enkelte av oss voldsomt. Det alltid noen favoritter man har på sine stamsteder. Så, ja da, de ganske happy for å ha oss tilbake også, har jeg inntrykk av.
14: Og hva blir endringene nå kontra disse 6 ukene hvor det har vært ganske dårligere bemanning?
15: Nei, det blir jo mye, mye lettere for de som har vært inne nå, fordi de jo ganske slitne. Vi jo ute, vi har jo streiket, så vi har hatt våre faste rutine på det, men vi har jobbet mye, mye mindre timer enn hva vi ellers ville gjort der inne. Og de har jo vært nødt til å, uansett om de vil eller ikke, nødt til å ta en del av jobbene våre mens vi har vært her ute. Så ja da, de nok sikkert glade for at det blir noen ekstra hender som kommer tilbake på jobb, ja.
14: Og streikeviljen, den var god, men nå dere klare for å være I gang?
15: Nå vi klare for å gå I gang igjen og jobbe som vanlig. Altså, jeg har vært med dette her før, og alle streiker har en begynnelse og en slutt. Og det tror jeg vi skal alle sammen være glad for.
14: Ja, så her de veldig fornøyde med at streiken nå over.
8: Med et gult slips som skinner om kopp med sola på resepsjonisten der. Tusen takk skal du ha, Anna Rutt Tørresen, rett utenfor Bristol I Oslo altså.
7: Det ble kalt for lakseskatten, og nå endrer Stortinget den, når Senterpartiet nok en gang går sammen med partiene på høyresiden og overkjører regjeringen. Skatten som oppdrettsnæringen har betalt ble vedtatt for 4 år siden, og en viktig del av dette var et prisråd som skulle avgjøre hvilke verdier oppdrettsselskapene skal skatte av. Nå stemmer Stortinget for Høyres forslag om å fjerne dette prisrådet, og Høyres Bård Ludvig Thorheim veldig fornøyd med nettopp det.
16: Nu sier vi, få I hvert fall bort normprisrådet, så at vi får skatt på reelle verdier. Det her har Skatteetaten gode rutiner for. De har en egen avdeling for internprising og et sterkt reglement for det. Men regjeringen har lagd et byråkratisk monster som må vekk, og det fordi at de fjern fra verdiskaping av kysten og ikke forstår næringslivet.
17: Men hva blir det nå da? Skal selskapet rapportere selv hva de skal skatte av da?
16: Nei, vi skal følge det skattesystemet som vi har ellers I samfunnet, som at du skatter basert på reelle verdier, og det må jo dokumenteres gjennom revisorrapporter, både prisfastsetting og verdier, og det kontrolleres av skatteetaten på vanlig måte, og som sagt, skatteetaten har en avdeling for å gjøre akkurat det her, men regjeringen har stått I veien, de har laget et system som selvfølgelig har blitt helt skjevt, og som næringen helt uenig I, og det systematisk feilbeskatning over tid, for du klarer ikke å lage en teoretisk laksepris som stemmer med virkeligheten.
17: Even Rød fra Finanskomiteen Arbeiderpartiet. Da må regjeringen endre lakseskatten, sier Stortinget. Hvordan ser du på det?
18: Arbeiderpartiet jo for at vi skal skattlegge en næring som svært lønnsom, som driver på, basert på våre naturressurser. Det en god norsk verdi at vi skattlegger store overskudd fra den type næringer, og da trenger vi også en både riktig og etterprøvbar verdisetting av fisken. Og da mener vi at normprisråd eller prisråd en modell som sikrer det, og som sikrer at vi ikke får utfordringer med det Karen Ulltveit Moe peker på, for eksempel da skatteplanlegging og potensielle skattehull.
17: Men tilpassing og en viss grad av skatteplanlegging har jo også skjedd under dagens system, når man har hatt et prisråd.
18: Det alltid en utfordring i et skattesystem at man kan planlegge for skatten sin, og så det vår oppgave å sørge for at vi har et system som i minst mulig grad åpner for det, i hvert fall som åpner for det sånn at de store får muligheten til det, og de mindre får mindre muligheten til det. Det en utfordring vi ser med den løsningen Høyre har lagt på bordet.
17: Thorheim, skattehål som de store kan komme best ut av.
16: Dette viser jo hvor virkelighetsfjerne Arbeiderpartiet de holder seg til modellene sine i stedet for å faktisk forstå næringslivet, forstå hvordan politikken i praksis skjer der ute i bedriftene. Og det vi har sett, det jo at hele næringen sier, det blir feil på feil på feil på beskatningen, og den tilpassningen vi snakker om, det jo rett og slett på grunn av det feilslåtte systemet som innført.
7: Dette var fra Politisk kvarter, Bård Ludvig Thorheim fra Høyre til slutt, og programleder i dag, Håvard Grønli. Politisk kvarter, hvis du vil høre hele, så det altså en egen podcast i appen NRK Radio.
8: Når du tenker på sykehus, så tenker du kanskje på kjedelige hvite vegger og nålestikk og den litt sånn rare lukten av medisiner. Men på Drammen sykehus så kan behandling også bestå av noe helt annet. Sang og musikk, for eksempel. 9 år gamle Liliana Gabriela Parske har hatt kreft i beinet og endelig frisk igjen. Nå hun inne til oppfølgingstimer, og da musikkterapien det hun gleder seg aller mest til.

0: Ikke alle behandlinger består av nålstikk og medisiner. Når Liliana Gabriella Paske på sykehuset, hun ofte til musikkterapeut. Det et høydepunkt å komme hit.
1: Jeg tenker alltid i kroppen og i hodet at jeg gleder meg å komme tilbake hit, siden jeg synes at hver eneste time ganske gøy.
0: I musikkterapitimen finnes det ingen regler. Her kan man spille piano, man kan danse, eller så kan man slappe helt av. Hun Liliana ikke i tvil om hva hun liker best.
2: Det morsomste, jeg synes at det morsomt å bare hoppe og sprette og bare danse litt til musikken.
0: Musikkterapeut Ingvild Stene forteller at musikkterapien et viktig tilbud ved barne- og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus.
3: Tilbudet ivaretar både følelsesmessige behov og sosiale behov, og man kan jobbe med å utvikle seg, man kan sette ord på følelser, det man opplever.
0: På sykehus det ikke alltid rom for lek og moro. Stene derfor opptatt av at musikkterapien lar barn få lov til å være barn.
3: At man også har mye ressurser og ikke bare syk, men man har også veldig mye frisk, altså følelse av å være frisk, og følelse av å utvikle seg og kan gjøre ting, hoppe, danse, bruke kroppen sin. Det jo det som barn skal gjøre.
0: Lege Audun Misha har jobbet med musikk i 30 år. Gjennom sin karriere har han sett at musikk et godt supplement til medisinsk behandling.
4: Musikk viktig fordi at det går inn der ordene slutter. Det når inn til deler av oss som vi ikke har tilgang til ellers. At den sangen, riktige sangen blir da prinsen som vekker det sovende, rett og slett.
0: For Liliana har musikkterapi hjulpet. Om man føler seg dårlig, synes hun det en god idé å dra til musikkterapeut.
1: Ja, jeg synes at det hjelper, siden jeg synes at hvis man er lei seg, så synes jeg at det hjelper med musikk. Det hjelper å spille, det hjelper å høre, og når jeg hører på musikk, så liker jeg også å danse til det, så jeg liker også å danse til musikken.
5: Det var reporter Ragna Cornelia Unstad Forså som hadde vært med på musikkterapi på Drammen sykehus.
6: Gratis tomt, det kan du få i Skjervøy i Troms. De siste 5 årene har likevel bare ett hus blitt bygd privat på Skjervøya, selv om du også kan få tomten. Nå ett byggeprosjekt i gang, og ordføreren håper på enda flere.
7: Her jo en aktør i gang med å bygge bolighus, og det jo det første huset på mange år, så det vi utrolig glad for.
8: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
7: Vi godt fornøyd med responsen. Vi utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
8: Kriteriene for å få en av tomtene uten kostnad å bygge et hus med utleiedel, hvor byggestarten i løpet av 2026. Jonny Sjøberg har bodd de siste 13 årene på Skjervøy. Han håper at flere vil gjøre som han, og slå seg ned i den lille kommunen i Nord-Troms.
9: Det vanskelig generelt for unge mennesker å etablere seg på Skjervøy, slik at det kjempebra at kommunen gjør dette.
8: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges Arktiske Universitet, Marit Øyre, at det smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
10: Det kan være et signal om at kommunen interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
8: Tiltak som dette for å skaffe flere innflyttere, mener ordføreren kjempeviktig.
7: Vi har jo sett at det med boligutvikling og mangel på boliger en av de største utfordringene vi står overfor.
5: Og ordføreren i Skjervøy kommune, han heter Ørjan Albrigtsen. Det var Erik Vågbø som hadde laget reportasjen.
6: Det har vært en varmebølge over Europa, i Frankrike, Italia og ikke minst i Storbritannia. Bente Wahl, statsmeteorolog, hvordan det med hetebølgen?
11: Ja, den har begynt å gi seg I Storbritannia. De hadde 30 grader I går, men nå begynner det å synke der, for dette høytrykk som gir varmen, det trekker nå sørover. Fortsatt en del dager med godt over 35 grader mange steder I Frankrike og Nord-Spania, og så trekker varmebølgen videre sørover I Spania, og der blir den hengende igjen også litt utover I neste uke. Så løpet av lørdagen så det nok over de fleste steder I Frankrike, men da det store deler av Spania som får høye temperaturer fortsatt noen dager.
6: Og det vanlig at det jo så tidlig I sesongen.
11: Ja, de sier det, de som disse meteorologiske instituttene både I Storbritannia og Frankrike, at de aldri har hatt en hetebølge så tidlig på året. Vi tross alt bare I mai. Det nok mer vanlig da utover I juni og ikke minst I juli og august. Så vi får se hva sommeren bringer.
6: Hva bringer dagen for oss?
11: Nei, ikke noe særlig hetebølge her da, men vi får jo et lite blaff av denne varmen. Sør- og Østlandet får I hvert fall litt over 20 grader I dag, litt inn fra kysten, og nå det også mulighet for å nå 20-tallet indre strøk på Vestlandet sør for Sognefjorden. De har ikke sett så mye varme der de siste dagene. Mye pent vær da sør for Stad og Dovre. Sognefjorden og nordover så begynner det å sky litt til, og når man kommer opp mot Trøndelag så det fortsatt grått med regnbyger, øker litt på med nedbør der når vi nærmer oss kvelden. Og bygene de fortsetter I både Nordland, Troms, kanskje en annen spredt byge inn I Vestfinnmark. Og så det litt nedbør I Østfinnmark nå tidlig på dagen, og det kommet som sludd I Kirkenes.
12: Ei!
11: Ja, så det ganske kjølig nordpå, men den nedbøren gir seg nå utover formiddagen og tidlig ettermiddag, så kanskje sola kommer litt tilbake I Finnmark etter hvert. Spitsbergen, der blir det nok lettere skydekke I dag enn det var I går.
6: Akkurat. Badetemperaturene? 14,5 grad på det varmeste I Oslo. Stavanger blir det 11 grader. Trondheim 9,5 grad. Bare nevne.
12: Det Marit Selmer Nederlid som har vært vaktsjef I Nyhetsmorgen I dag. Det Vegard Herstad som har det tekniske ansvaret. Aksel Segelke har produsert. Og her I studio Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arntzen. Og hvis du har tenkt deg ut å bade I dag, så sier vi bare lykke til med det.
13: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduene. Folk inne I zonen som sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil stanset, men store konsentrasjoner av gass I parkeringshus og kummer I området gjør at det fortsatt eksplosjonsfare, sier politiet. For en time siden slutta streiken til hotell- og restaurantarbeidere organisert I Fellesforbundet. De enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Arbeidsgiverne sier dette presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke noen tvil om hvem som mest fornøyd med utfallet av konflikten.
14: Jeg så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn. For LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold I denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt, Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
13: Samtidig fortsetter YS-forbundet parat sin strekk, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de ikke enige med arbeidsgiverne. Og partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra I morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet I går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerheten. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk uendret.
15: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
16: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
17: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det et historisk feilgrep.
16: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
18: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
13: Reporter Linda Fedler. Og sykefraværet i Norge har økt i første kvartal i år, var det på 6,6%. NRK Nyheter, Jon Brannes.
19: Dette er Ekko.
20: Vi vet jo at tidligere politikere kan være av interesse for næringslivet, men at de er så populære, det er noe nytt. Nye funn viser at stadig flere store bedrifter i Norge fyller opp styreplassene med ex-politikere. Hva forteller det oss? Spør jeg som heter Sven Ole Engelsvold, og dette, ja, det er Ekko. Ja, så ble hun ikke gjenvalgt, eller han ikke gjenvalgt på Stortinget, men utenfor denne maktens høyborg så kan de likevel være gull verdt for næringslivet. I hvert fall så fyller stadig flere av de store bedriftene våre opp styreplassene med nettopp tidligere politikere. Marte Lund Saga, stipendiat, velkommen til Ekko.
21: Tusen takk.
20: Du som kommer med disse tallene som vi nå skal presentere i en doktorgrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Mm. Fortell hva du har sett utspille seg i bedriftsstyrene i løpet av en 15-årsperiode.
21: Ja, jeg ser jo på hvor mange tidligere politikere som går inn i styrene av de største 500 norske selskapene, og mellom 2005 og 2020 så har vi gått fra 3% av de største selskapene som har en tidligere politiker i styret sitt, til 17% i 2020. Så det er jo en ganske
20: markant økning.
21: Markant økning, der det på en måte før var veldig uvanlig, og nå har blitt ganske mye mer vanlig.
20: Ja, og hva forteller da den økningen, at dette har blitt mer vanlig i deg som forsker?
21: Jeg tror jo det sier noe om at den kunnskapen de har på en eller annen måte blir verdsatt i næringslivet. Og i min forskning så skiller jeg da mellom at den innside kunnskapen er verdifull. Det har man også for eksempel forskning fra Sverige som viser at næringslivet eller selskaper har ikke kjempegod forståelse for politiske beslutningsprosesser, så de trenger den innside kunnskapen som tidligere politikere har. Men også så tolker jeg det som et uttrykk for at man har lyst til å bruke det sosiale nettverket som politikeren kommer med, da. Og for å gjøre det sånn sammenlignbart over tid i Norge, så har jeg sett at de som kommer fra, eller jeg har kun avgrenset det til de som har vært politiker innenfor de siste 3 årene.
20: Ja, så forholdsvis ferskt.
21: Ganske ferske sosiale nettverk.
20: Er det noen områder eller arenaer hvor politikere, ekspolitikere er liksom ekstra populære, altså i noen næringer?
21: Ja, det er 17% av gjennomsnittet for alle de største norske selskapene. Men så har du, det er veldig vanlig, spesielt i 2020, så er det nesten 30% av selskapene som har en tidligere politiker i finans, blant de største 50 selskapene i Norge, så det jeg kaller big business i avhandlingen.
20: Er det penger det handler om da, tenker du?
21: Der
20: de tjener best?
21: Ja, kanskje. Jeg er usikker på om jeg vil spekulere så mye i hvorfor de velger akkurat de næringene. Men også faktisk statseide selskaper har en del, nesten opp på 30% av selskapene har tidligere politikere i styrene sine. Mm. Som kanskje sier også noe om den der litt sånn doble rollen som statseide selskaper har da, i næringslivet.
20: Og så sier vi at altså, vi opererer med fra 3 til 17, men det tallet kan bli enda høyere hvis du tar med alle som har en eller annen fortid i politikken. Hvor høyt er tallet da?
21: Det stemmer. Hvis jeg ser på alle som noen gang har vært en politiker i 2020, så er tallet 25%. Så da er det på en måte en fjerdedel av de 500 største norske selskapene som har en tidligere politiker i styret. Men det tallet blir jo da mindre sammenlignbart med 2005-tallet, fordi da kan du også ha vært politiker for 10 år siden, og da er det kanskje litt mer tvilsomt hvorvidt du har fortsatt et aktuelt sosialt nettverk i politikken. Da. Så derfor er vi på 17%, og så er vi sikre på at vi sammenligner likt med likt over tidsperioden.
20: Og så sa du jo litt om hva som gjør en politiker eller ekspolitiker så attraktiv for næringslivet. Men kan du si litt mer? Hva er det som gjør det så fristende å hanke inn?
21: Altså, jeg tror jo at det er et eller annet for selskapene. Det er åpenbart ikke kun tidligere politikere som kan være aktuelle for næringslivet dersom de ønsker å på en måte øke sin kunnskap om politiske beslutningsprosesser. Det har også blitt vanligere over tid, for eksempel å leie inn eksterne konsulenter, PR-byråer og sånne type ting som kan drive lobbyvirksomhet på selskapets vegne. Men jeg tror det generelt kanskje er noe næringsliv har sett behov for, en slags å knytte seg ekstra til tettere på politikken. Mm. På en eller annen måte.
20: Så har du jo veldig godt nettverk av disse ekspolitikerne. Mm. Skal snakke mer om hva som gjør det så attraktive, men vi må ta med en gjest til, for vi har en gjest til. Velkommen til deg og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Kjenner du mange som har vært politikere som nå havner i ulike styrer?
14: Ja, det er veldig vanlig, og særlig etter et valg så er det jo høysesong, for det er det jo mange som går ut av politikken, og vi ser jo stadig notiser om at de er inne i et og annet styre rundt omkring. Men det som virkelig vakte bruduljer, det var jo da en sittende stortingsrepresentant, nemlig Linda Hofstad Helleland, fikk flere godt betalte styreverv mens hun var politiker. Det var det en veldig dårlig stemning for.
20: Ja, det var ikke så veldig populært. Og der går, hva skjedde videre da med det?
14: Nei, det som stortingsrepresentant kan man jo ikke nekte det, men det var veldig tydelig både i Høyre og andre at det er det lite aksept for å blande den typen roller. Det får holde med å sitte i styret i borettslaget.
20: Man må vente til man er ferdig med det man har holdt på med først. Men hva tenker du da er mulige forklaringer på at tidligere politikere ser ut som de er gull verdt for styrerommene?
14: Jeg tror Marte er inne på mye i forskningen sin. Næringslivet har ganske lite kunnskap om politikk og samfunn, og det er jo litt derfor de betaler det hvite ut av øyet for å få råd av PR-byråer og andre ting som egentlig er ganske elementært hvis man har fulgt litt bedre med i samfunnsfagstimen. Og der tror jeg nok at politikere kan gi verdifull kompetanse. Ofte er det folk som har ganske brede kunnskaper og erfaring som kan fylle ut der styrer tidligere kanskje har vært veldig mye økonomer og vært litt sånn smalt sammensatt, så tror jeg nok også at man tenker at de har nettverk og vet en del hvordan man skal få gjennom saker som man også kan dra litt nytte av.
20: Er det overraskende og litt rart at de har såpass, hvis det stemmer, da, liten kunnskap om politikken fra før av, og derfor hanker inn en ekspolitiker?
14: For oss som er politiske nerder, da, så er det selvfølgelig veldig rart at ikke alle vet alt om politikk, men jeg tror folk kanskje undervurderer hvor lett det er å komme i kontakt med politikere i Norge, at det framstår nok mer mystisk og utilgjengelig, ikke bare for næringslivet, men for mange. Så det er nok noe å vite hvordan det politiske systemet fungerer. Det er nok en kunnskap og en innsikt som er, om ikke gull verdt, så i hvert fall mer verdifull enn vi kanskje tror.
20: En litt sånn lett parallell er jo tidligere idrettsutøvere som gjerne da på en måte blir sånn kommentator eller programleder i TV og sånn etter hvert. Altså, man sliter gjerne med å finne en god, attraktiv jobb som er noe annet enn det man har jobbet med før som politiker, og da er det jo en gyllen mulighet å hoppe rett inn i et styreverv så lenge man da venter til man er ferdig med politikervirket sitt. Men tenker du dette med altså, at det kan være godt betalt er en faktor her som er viktig å få med?
14: Jeg tror det er flere årsaker. Jeg tror politikerne veldig gjerne vil ha styreverv, og det hører vi når de gir seg, så sier de gjerne det at det er de veldig åpne for å komme og ta meg. Og det handler selvfølgelig, ja, noen av dem har jo gode honorarer, men jeg tror kanskje ikke det er hovedmotivasjonen. Jeg tror mange synes at det er interessant. Man lærer mye av det, man får også et nettverk inn i næringslivet, og man ser jo også det at rekruttering til styreverv skjer jo gjerne gjennom andre styreverv, da, så det er jo noe med å få en fot innenfor, og jeg tror dette er veldig bra å ha på CV-en.
20: Ja, for det er jo sånn at hvis man først har fått et styreverv, så er det ikke milevis langt til å få kanskje vært til, og så plutselig sitter du der med 5, 6, 7. Altså, hvor vanlig er det at ekspolitikere sitter i mange styrer?
14: Jeg tror i hvert fall det har vært et, både et problem og også selvfølgelig et gode for de som har hatt det, at det er så lett å rekruttere de du kjenner og har erfaring med, så baller det gjerne litt sånn på seg, og det har nok gjort at man kanskje har rekruttert litt smalt da, og det har jo vært en av grunnene til at man har prøvd å finne en del nye grep for å særlig få flere kvinner inn i styrene, for det har jo tradisjonelt vært litt sånn at menn anbefaler andre menn som de kjenner, og det jeg tror nok også når det gjelder likestilling, så har nok kvinner og politikere bidratt til at det kommer flere kvinner inn i styrene.
20: Det er jo kanskje også grunnen til at du har forsket på dette med makten da, i Norges økonomiske elite i din doktorgrad, Marte Lundsager. Kjønnsaspektet her, hva vil du si om det?
21: Det er kjempespennende, og jeg skulle egentlig, det var noen som spurte meg om det rundt den artiklen jeg skrevet om tidligere politikere som går inn i styrer, om er det egentlig mange kvinner? Er det på en måte den rollen de fyller? Men det vet jeg ikke, for det har jeg ikke sett på i den artiklen. Men jeg vet at blant de som har mer enn to styreverv i de 500 største selskapene i Norge, så er det rundt 35% kvinner.
20: Ja. Og en av kvinnene som tidligere har hatt styreverv, det er jo deg, det, Tone-Sofie Aglen. Hva var det du satt i?
14: Jeg har sittet i flere styrer, både offentlig og privat virksomhet. Jeg har blant annet sittet i et transportfirma. Det var jo før jeg gikk inn i journalistikken, og jeg skal ikke kalle meg en styregrossist da. Men for meg så var det en utrolig nyttig erfaring, for du lærer veldig mye om næringsliv og bransjer du ikke kan fra innsida. Og det er jo et eget kollegium, og det å sitte i et styre som er ganske annerledes enn det å være politiker.
20: Ja, si litt mer om styrets funksjon, og hvordan opplevde du de styrevervene?
14: Som styre så er du jo på en måte sjefene til daglig leder, og du representerer jo eierne, og det kan jo være alt fra staten til at det er folk som eier en bedrift, og jeg har ofte kalt det å sitte i et styre og være en litt sånn kritisk venn, for jobben din er jo egentlig å plukke på hvordan man kan gjøre ting bedre, stille de kritiske spørsmålene, sørge for at bedriften eller virksomheten blir best mulig, om det er alt fra sykefravær til lønnsomhet, til de oppgavene de skal fylle. Da. Så, og der tror jeg nok at det å ha et bredt sammensatt styre, hvor du har folk som både kan økonomi og ledelse, men som også forstår samfunnet, som kan selvfølgelig noe om det fagområdet som man sitter i styret for, er ganske viktig, for det er et type kollegium som skal utfylle hverandre med litt sånn ulike roller.
20: Og det Tone Sofie Aglen nå beskriver, er jo et slags sånn idealstyre, hvor alle er på en måte en kritisk venn, og det fungerer bra, men sånn er det vel kanskje ikke alltid, eller?
21: Nei, altså sammensetningen også av de her styrene internt har ikke forsket så mye på, men jeg kan jo si at det er jo fortsatt ikke 40% kvinneandel, i hvert fall i de norske, i styrene for de norske selskapene.
20: Mm. Ja. Vi skal høre fra en som fortsatt er stortingspolitiker. Hun heter Amalie Gunnufsen. Hun er det for Høyre, og hun da kommenterte økningen av ekspolitikere som fyller opp styrerommene, og det gjorde hun i NRKs helgemorgen og sist helg.
2: Det er et enormt privilegium å forvalte den makten vi gjør nå, og den dagen det tar slutt, så skal det jo være ditt ansvar bevisst ut i enten næringslivet, men det skal jo også, bare for å balansere her litt, si at det sitter jo også mye politikere i ideelle organisasjoner, i stiftelser, i helseforetak, styrer. Så den for forskjellige virksomheter, både offentlige og private eller ideelle, så kan det være nyttig å ha politisk innsikt. Og her legger man jo nesten litt til grunn at det skal sitte styremedlemmer som jo egentlig har ansvar for strategi, store strategiske beslutninger, kontroll, skal nesten sitte og være lobbyister for bedrifter som de sitter i styret til. Men det at bedrifter kan ha behov for tilgang til politisk innsikt, som en ekspolitiker kan ta med seg, det har jeg egentlig veldig stor forståelse for.
20: Ja, det sa stortingspolitiker Amalie Gunnufsen fra Høyre. Marte Lund Saga, du jobber så ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, forsker på makten til Norges økonomiske elite i din doktorgrad, og du var med i den samtalen her med Gunnufsen i helge måned. Ser du noen ut, altså tallene på en måte klare, men hvilke utfordrende sider ser du med at en ekspolitiker sitter i styrene i de største selskapene i landet?
21: Jeg tenker at det to ting da. Så det ene at når vi ser at det her mer blir et mønster, at det i økende grad noe som skjer, så tror jeg en skal tenke litt kritisk på hvorvidt det blir noen insentiver til å lage en viss type politikk mens du sitter på Stortinget. Fordi det er ikke nødvendigvis sånn at det er så lett å se hva som Amalie også sier, det kan være ulike grunner ikke sant, til at en politiker kommer inn i et sånt styre. Så det kanskje at det er litt lite transparent hva de faktisk bidrar med, versus når næringslivet forsøker å påvirke politikk gjennom de tradisjonelle kanalene vi har, for eksempel trepartssamarbeid og sånne ting. Så det her er liksom en litt mer sånn uformell type nettverksfenomen, som, hvor det er litt sånn lite transparent.
20: Apropos systemet her, Aglen, tidligere så har det vært mye snakk om ekspolitikere som tar seg jobb som lobbyister for næringslivet. Hva det som skiller den liksom åpne, apropos transparenthet her, altså den åpne lobbyaktiviteten fra rene styreverv, vil du si?
14: Et styreverv så skal du jobbe for den bedriften og jobbe i et styre, så er jo kanskje det som Marte peker på, at hvis disse ekspolitikerne ender opp som en slags minilobbyister for det selskapet, så er jo det selvfølgelig en litt sånn bitteliten alarmklokke da. På den andre side så har man jo hele tiden sagt at politikere mangler innsikt i næringslivet også, så det er viktig å skille mellom at det å være lobbyist, jobbe for lobbyinteresser og det å sitte i et styre er to veldig forskjellige ting, men det er glidende overganger her.
20: Og hvordan kan man på en måte kontrollere at ikke de overgangene blir enda mer glidende?
14: Det er jo mye av det her som er litt sånn vanskelig å kontrollere da, men det er mye snakk om i dag at man skal få et lobbyregister hvor politikerne er åpne om hvilke interesser de møter og har åpenhet om det. Frykten er jo selvfølgelig at mye av de viktigste beslutningene flytter seg til mer uformelle arenaer som de ikke får innsyn i.
20: En ting er jo da å hente inn ekspolitikere i bedriftens styre, som vi har snakket om nå. Noe annet som du har sett på, Marte Lundsaga, er jo penger, pengegaver, fra gjerne velstående nordmenn da, tilbake til politiske papirer. Hva fant du da du så på hvem som bidrar til finansieringen i denne forskningen?
21: Ja, da fant jeg at blant alle selskapsdonasjoner, så er det sånn at nesten 3/4 kommer fra et selskap eller et styre, et selskap der en eller annen person på Kapital 400 er inne og kontrollerer.
20: Altså listen over de rikeste i
21: landet. Listen over de rikeste i Norge. Så det synes jeg var et ganske overraskende funn, at det var såpass klart at de var så involvert i finansieringen av politiske partier.
20: Og hvilke mønstre var du så du i dette, altså i hvilke partier som fikk fra hvem og sånn?
21: Da er det jo stort sett høyresiden som får, ikke sant? Og det er jo ikke overraskende. Så, men det som jeg synes var interessant var at summene som ble donert ble ganske mye større hvis det både var en veldig sånn rik eier i selskapet, men også det som jeg kaller sånn overlappende styremedlem. Så noen som satt i flere styrer blant de største 500 selskapene. Hvis de satt sammen med en rik eier i et styre, så var det sannsynlig at det kom ganske store summer da.
20: Du beskriver denne måten å gi penger til partiet på, og den innflytelsen som man har via det, som en slags stille makt. Utdyp det litt.
21: Ja, jeg argumenterer jo litt på, litt i tråd med det jeg sa i sted om litt mindre transparente kanaler. Så ser vi at mange av donasjonene til politiske partier går ikke gjennom det største selskapet som de eier, men gjennom mindre holdingselskaper.
20: Og da må man lete litt grundigere for å finne de tallene.
21: Riktig, da må du inn i aksjonærregisteret og søke opp og se hvem som eier og styrer selskapet.
20: Tone Sofie Aglen, det å gi penger da, til et politisk parti hvis du sitter som en av disse rikingene på kapitallista, altså det er jo lov, men gir det reell makt, vil du si, til den som donerer disse pengene?
14: Det vil jo selvfølgelig variere, og jeg tror jo politikerne vil avvise det på det sterkeste, så har jo selvfølgelig private givere sine motiver for å gi penger, og noen kan selvfølgelig også ha forventninger om å få politikk som passer dem, og særlig lakseskatten fikk jo veldig mye oppmerksomhet ved forrige valg, hvor særlig partiene på høyresiden fikk mye penger. På den andre side da, så har jo det vært et litt sånn motsvar til partiene på venstresiden, og særlig Arbeiderpartiet, som har fått veldig mye penger fra LO, og hatt mye mer penger enn alle andre, og LO ikke bare får politisk innflytelse, de har jo også representanter inn i Arbeiderpartiets sentralstyre, så det
20: er det på en måte de som har drevet opp denne pengegaloppen litt?
14: Ja, det er de som har drevet den opp, og så har vi sett noen veldig motreaksjon fra private eiere til de borgerlige partiene, og så tror jeg altså vi må skille her mellom de som er åpne, for da kan vi jo se i kortene hvem er det som gir, ser vi at det påvirker politikken på en eller annen måte, eller er man tilfeldigvis enig politisk, men det andre som også har vært veldig problematisk siste valgene har jo vært disse anonyme pengegavene som særlig Fremskrittspartiet har tatt imot, og der er det vel ganske stor enighet om at det ønsker man ikke, og så tror jeg nok at mange ser at den pengegaloppen, uansett hvem som gir, ikke nødvendigvis er så veldig sunn for politikken.
20: Så liker vi å tenke på landet vårt som et samfunn der alle, sånn, i hvert fall i utgangspunktet, har like muligheter å tenke dere litt med bakgrunn i og denne nye forskningen her med alle disse vervene og denne stillemakten. Er Norge mer elitestyrt enn det vi kanskje tror?
21: Jeg tror i hvert fall det jeg har blitt klar over er at den norske økonomiske eliten har kanskje mer makt enn det vi tror, og at eller i hvert fall at de har mange kanaler for å påvirke, og det er der jeg tror jeg kontrasterer det litt med vanlige folk, som hvis hovedkanal for demokratisk medvirkning er å stemme ved valg, så har du en økonomisk elite som har ganske mange flere kanaler enn det.
20: Tone Sofie Aglen, vi begynner å renne ut av tid faktisk, men hvem bør spesielt merke seg den økningen og disse funnene? Altså hva skal folk og politikere ta med seg fra den forskningen som Saga presenterer?
14: Jeg er tilhører nok dem som mener at en ny maktutredning nå hadde vært på sin plass, for jeg tror veldig mye har endret seg siden sist, og hvis vi skal gjøre det her enda mye mer komplisert, så tror jeg den virkelige faren i horisonten ligger jo ikke i hvem som gir penger åpent, men den påvirkningsmuligheten som ligger i annonsekampanjer, påvirkning på nett, KI, som vi ikke aner hvem er og hvem de prøver å påvirke, for der ligger det jo virkelig mye ukjent terreng foran oss.
20: Der er vel frykten at vi skal begynne å ligne mer på tilstanden i USA for eksempel. Tusen takk for at dere kom til denne praten, Marte Lund Saga, stipendiat ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og så var det vår egen politiske kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Denne saken her, den ble forberedt av kollega Marisa Helene Olsen.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
22: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
4: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
23: I want to go out and watch these great athletes.
24: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
19: Dette er Ekko i NRK P2.
25: Slava Ukraini! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!
20: Gule og blå flagg veier i lufta foran Stortinget. En gruppe mennesker demonstrerer til støtte for Ukraina. Og det skjer på en liten plass, rett foran løvene på Løvebakken, nedenfor vinduene inn til parlamentsforsamlingen. Ja, hvert år så arrangeres det flere hundre ulike markeringer og demonstrasjoner på denne Eidsvolls plass I Oslo. Men hva effekten, og fysiske demonstrasjoner litt gammeldags nå som ytringene for lengst har flyttet ut på sosiale medier? Det skal vi snakke om I de neste minuttene, og det har vi fått en kar på plass her til å hjelpe oss med I den samtalen. Han Christian Bjørkedal, professor, retorikk, Universitetet I Oslo. Du har fulgt livet på Eidsvolls plass ganske nøye I to år gjennom feltarbeid der. Først, kan du, Christian, da, som har vært der såpass mye, beskrive denne plassen for oss, Eidsvolls plass, og hvordan vil du beskrive det?
0: Først må jeg si at det ikke bare jeg som har vært der, det også min kollega Iben Brink ved Universitetet I Bergen. Men det en plass som, man kunne si det var en plass som ingen skulle tro at noen kunne holde en demonstrasjon på, fordi det ser virkelig ikke ut som en plass som laget for det. Den liksom ganske pyntlig. Den veldig sånn arkitektonisk utformet, kan du si. Den har en sånn veldig pen sirkel midt I med benker, ikke sant, hvor folk skal sitte og spise is og så videre, og fine plener, pyntlige plener, liksom sånne geometriske mønstre rundt.
20: Ja.
0: Og så den jo også ganske liten.
20: Burde den vært mer rufsete, liksom, eller hva tenker du?
0: Burde og burde. Det var jo ikke plass til noe mer heller. Oslo en liten by, og det et lite sentrum.
20: Ja, hvor stort område snakker vi om egentlig her?
0: Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke målt opp. Men, og de fleste har vel enten vært der eller sett bilder av det, Men jeg tør ikke tippe hvor mange kvadratmeter det men det jo en liten plass til det formålet, som man kunne kanskje sammenstille med Jungstorget, da, som mange også kjenner, og som brukes på mange måter til tilsvarende formål, som mye større og som mye åpnere, og hvor du liksom umiddelbart tenker at ja, her skal det være taler, her skal det være demonstrasjoner og appeller og den type ting.
20: Mm-hmm.
0: Men hvis du ser Eidsvolls plass, så tror jeg ikke nødvendigvis du tenker det. Så når det likevel en hel masse greier som skjer der hver eneste dag gjennom hele året, så har det jo veldig mye å gjøre med at det foran Stortinget, ikke sant? Og mange vet ikke engang at denne plassen heter Eidsvolls plass, de kaller det bare foran Stortinget.
20: Ja.
0: Så det har jo veldig mye med det å gjøre. Så den pen og pyntlig, og ikke nødvendigvis en plass du skulle tro at det skjedde særlig mye demonstrasjoner og sånn, men på sitt beste, eller på sitt mest intense, så tar den jo unna for rapporten I alle fall tilsier 10-12 tusen, ikke sant? Da det liksom overskytende folkemasser ut i Stikkater og ut I Karl Johan og sånn, fordi den tar ikke unna for så mange, på liksom høydepunktene, på toppene der, så tiltrekker den seg så mye folk, og det også ganske pussig, ikke sant, at plassen tiltrekker seg mange flere folk enn den egentlig kan tiltrekke seg.
20: Det ligger jo da, som du har nevnt, ganske nærmest to ting, og det jo, holdt på å si, selvfølgelig et poeng, for man vil jo stå der og bli hørt med et eller annet budskap, og kanskje man heldig at en eller annen politiker som kanskje jobber med akkurat det, går forbi og får med seg denne. Det ikke litt sånn man har tenkt? Eller?
0: Ja. I hvert fall veldig mange av de som kommer dit har jo rett og slett et politisk formål. Ikke sant? De kjemper for en politisk sak, og det ligger jo I kortene at stiller du deg opp med en politisk sak utenfor Stortinget,

0: at en viktig stortingspolitiker går forbi akkurat når du har planlagt en demonstrasjon.
1: Så det, hvis det hadde vært en tilsvarende plass et annet sted, kunne like gjerne stått der da?
0: Det tror jeg nok ikke, fordi det at det ligger foran Stortinget, for det første så er det jo sånn at en del av formålet med å stille seg opp der nettopp er å bli lagt merke til, så du er jo inne på noe, ikke sant? Det er ikke uten grunn at de... ved visse tilfeller så bruker du jo heller ikke bare Eidsvolls plass, men det var særlig en, det var vel... Nå husker jeg ikke helt i farten om det var en Palestina-aksjon, eller om det var en sånn jeg lurer på om det var en Palestina-aksjon, som stilte seg opp foran alle Stortingets innganger, ikke sant? For å nekte stortingspolitikere å komme inn.
1: Ja, det ble en litt annen greie, for da kom vel plutselig noen og sier at det er kanskje ikke så greit.
0: Det kommer de definitivt å si, men da blir du lagt merke til av disse stortingspolitikerne som skal inn på jobb. Neida, men for de aller fleste så er jo nettopp formålet å bli lagt merke til av de som sitter inne på tinget, men det er også en ganske symboltung plass da, og mange av de som er der, noen får jo medieomtale, hvis det er store ting som skjer, så kommer det medier og er til stede og lager saker og sånn, men veldig mange av dem, selv også de som ikke får medieomtale, de medierer sine egne demonstrasjoner, altså de streamer for eksempel arrangementer på sine egne Facebook og Instagram kanaler og sånt. Sånn at når du da har Stortinget i bakgrunnen, så får demoen en litt annen tyngde, eller det er et eller annet symbolsk som settes i spill, som ikke ville vært i spill hvis du valgte å gjøre det på et virke som helst annet sted. Ja. Jeg skulle til å si Jungstorget, men akkurat der er selvfølgelig en annen symboltung plass, men det kan ikke være hvor som helst.
1: Og det med å ha Stortinget i bakgrunnen blir litt som at alle som blir intervjuet på TV må på dødeliv ha en bokhylle i bakgrunnen. Altså det gir en slags sånn power inn i for å dra den litt langt da.
0: Jo, men den kan vi tenke videre på.
1: Ja. Vi tenker på den. Ja. Ble da plassen, og vi beskrev, altså det er ikke store plassen, den ligger nærme Stortinget, men ble den liksom til på grunn av dette formålet? Altså, hva vet du om det? Ble den bygget for dette?
0: Ja, vi holder på å prøve å dokumentere plassens altså utseende og anlegg og bruk over tid, og det har vi ikke kommet helt i mål med, det er noe vi jobber med løpende nå, men nei, det ble den ikke. Det har vært mange ledd, ikke sant, i denne prosessen, og den formen som vi kjenner i dag, hvor det for det første er veldig mye aktivitet, og hvor mye av den aktiviteten, eller alt av den aktiviteten er, hva skal man si, fasilitert av Stortinget selv. Det er noe ganske nytt da. Men man har langt tilbake i historien tilfeller av at folk stiller seg opp akkurat der. Og så kan du jo si, det var det jeg var inne på først, at den er jo ikke egentlig laget for det formålet i det hele tatt. Ikke sant? Ting ligger egentlig ikke veldig til rette for store demonstrasjoner.
1: Men så, man tviholder på å gå der likevel.
0: Man gjør det, ikke sant?
1: Ja. Hvorfor heter det Eidsvollsplass egentlig? Altså, er det noen link her til noe annet Eidsvoll-relatert som vi kjenner?
0: Ja, det er jo nettopp det der.
1: Ja.
0: Så det er en forsøk på å forankre det i Norges demokratiske, angivelig i alle fall demokratiske historie og Eidsvoll 1814.
1: Ja. Yes, grunnloven. For de som ikke husker det. Hva var det som gjorde at du da, Kristian Bjørkdal, begynte å interessere deg for denne plassen? Altså, hvorfor synes du det var så spennende?
0: Det er litt flere grunner. Vi hadde hatt et prosjekt gående, eller et sånn proto-prosjekt. Vi begynte å snakke i vårt miljø på Universitetet i Oslo om et prosjekt vi kalte anerkjennelsens retorikk, hvor det vi skulle finne ut av var hvordan bestemte grupper, i prinsipp også individer, særlig de som var litt marginalisert, forsøkte å komme inn til makten og bli hørt og bli tatt på alvor og bli anerkjent for hvem de er og hva slags erfaringer de har og sånn. Og så ble det aldri noe av det prosjektet, men vår del av det var nettopp denne tanken om å se på hva som skjedde på Eidsvolls plass. Så det var en anerkjennelse, et motiv. Og et annet faglig motiv var dette med sted, altså i studier av politisk deltakelse og ytringskultur og sånn, så har man i noen grad understudert hva stedet betyr, og også tilstedeværelse. Hva betyr det at man er fysisk til stede, snarere enn å ytre seg i, for eksempel på nettet da. Og det siste var at, så det var på en måte faglig bakgrunnen, og så var det en helt konkret hendelse som gjorde at vi sveivet i gang, og det var at jeg hørte et foredrag av en annen forsker som snakket om demokrati og hvordan det er truet og hva skal vi gjøre for å holde dette ved like og sånn. Og denne forskeren klarte å si at ja,

0: vi har ikke noe klare svar på det her, men å feste vår lit til den gammeldagse typen mobilisering, altså det å møtes ansikt til ansikt og for eksempel stille seg opp da på Eidsvolls plass
1: sånn
0: og stå
1: utdatert, det,
0: det
1: sånn, sånn. Ja.
0: Gammeldags, avleggs, utdatert, så uansett hva svaret var, så var det ikke det, og da merket jeg at da begynte det å rykke litt i meg, ikke sant? Det her kunne ikke stemme, fordi vi hadde jo hatt en masse eksempler i de 10-15-20 årene før det, på at folk nettopp hadde gjort det, og i mange tilfeller med veldig, veldig stor effekt. Da. Det å møtes fysisk hadde hatt altså nærmest sånn historisk store konsekvenser i de 10-20 årene før. Mm. Altså dette som skjedde på Tahrirplassen i Kairo, ikke sant? 20, var det 10 eller 11, men der omkring, som jo spredte seg til store deler av Nord-Afrika, så hadde man Occupy-bevegelsen, så hadde man demonstrasjoner i Ukraina, Indignados i Spania, Gule Vestene, altså det var jo den type bevegelser med, som satte avtrykk og, tilsynelatende over hele verden, senere i Asia også, ikke sant? Så det hørtes bare så galt ut at da fikk vi et slags dytt i retning av å faktisk gjøre det da.
1: Mm. Vi skal snakke mer om hvorfor det er en annen, skal vi si, verdi i å kommunisere budskapet sitt på denne måten fysisk kontra for eksempel å kommentere noe på nett eller legge ut noe på X eller Facebook. Men nå må vi jo spørre deg også, Christian, hva slags arbeid, altså dere ville anerkjenne dette, du har snakket om bakgrunnen for hvorfor dere ble interessert, men hva har dere gjort?
0: Ja, for det første så jeg nevnte jo at vi ikke helt er ferdige, men det vi har gjort så langt er å rett og slett være til stede på plassen. Det er en gammel sånn feltarbeidtradisjon som vi låner fra antropologene, hvor man ikke har noe sånn, du går ut med en forventning om å finne hva som helst. Du er ikke helt fast bestemt på hva du kommer til å finne, og det er en del av metoden. Du skal bare ta deg tid, det er veldig viktig. Du skal bli kjent med de folka som bruker plassen, og du skal først og fremst observere. Så snakker man jo også i den tradisjonen om deltagende observasjon, som vi i noen grad har gjort, men her er det jo stadig nye aktører som kommer inn på plassen, så det er det som er litt særegent. Vi er ikke ute etter å forstå en gruppe, en sak, vi skal forstå hvordan en hel bunch med aktører bruker en og samme plass. Mm. Men vi har først og fremst brukt veldig mye tid der, observert, tatt bilder, tatt notater, gjort korte...
1: På dagtid da, eller på...
0: Ja, mest på dagtid, de holder jo ikke på veldig sent der, men også på kveld hvis det har vært, eller et sen ettermiddag kveld hvis det har vært ting der. Så vi har vel typisk vært der i gjennomsnitt... Ja, la oss si 3 dager i uka for å få med oss viktige ting. Og så noen ting har vi kommet tilbake for å se flere ganger, fordi det er jo noen aktører som stadig gjenbruker plassen, mens andre er åpenbart mer enkelthendelser, men som man skjønner er store, eller som på en eller annen måte er annerledes enn dem vi har sett før. Så da vi har vært litt selektive, men vi har fått med oss veldig mye av det som har skjedd på plassen. Da.
1: Ja, hvordan går dere frem da for å på en måte ikke forstyrre, skal vi si, det liksom organiske, det som skjer der, men likevel være nærme nok til å, kunne være i det, nok til å skjønne hva som skjer?
0: Ja, nei, jeg pleier å stille meg opp rett på plassen, altså som om jeg var med på det hele.
1: Okay.
0: Og så typisk har jeg, før det tar til, så har jeg pleid å gå bort og få noen sånn korte samtaler med folk som organiserer da, fordi når det først er i gang så er de gjerne opptatt og sånn, men jeg pleier å få en sånn liten prat, og så er jeg rett og slett med og står og får med meg det hele, noterer litt grann.
1: Så du har heia fram veldig mange budskap som du kanskje egentlig ikke har tenkt så mye gjennom.
0: Veldig mange gode saker der, det må sies. Så det har ikke kostet meg veldig mye. Og så gjør vi selvfølgelig underveis, men også nå i etterkant, så gjør vi mer dybdeintervjuer, hvor vi tar kontakt med typisk de som bruker plassen mye, eller til store ting, eller også som bruker den på en litt særegen måte. Så gjør vi lengre dybdeintervjuer, hvor vi prøver liksom å komme litt bakom det som skjer på plassen, altså hvordan er de organiserer seg, hvordan er de planlegger, hva er de prøver å få til, og den type ting.
1: Mm. Og mer om hvem de er som bruker plassen deres, kommer vi også til snart. Og dette er jo da en plass, som du sier, som alle benytter seg av, altså Eidsvolls plass i Oslo. Selv lovens lange arm vet å benytte seg av plassen.
2: Er det noen her som har møtt opp fordi de ønsker et politi i stand til å møte samfunnsoppdraget sitt?
3: Ja! Mange hadde møtt opp på Eidsvolls plass I dag. De demonstrerer mot bemanningskrisen I politiet etter invitasjon fra ham.
4: Vi har ikke nok ressurser til å møte det samfunnsoppdraget som kreves av oss. Og vi har sagt fram dette I mange år, hele min politikarriere på 10 år, uten å oppleve å ha blitt hørt på det.
1: Ja da, det var politiet selv, det representert ved politioverbetjent Simen Gudiksen Brendefjord, du hørte her I et innslag fra NRK Nyheter I 2024. Kristian Bjørkdal, politiet her, si litt om spennvidden, si litt mer om spennvidden I hvem som bruker denne plassen til å ytre seg.
0: Ja, det ganske interessant fordi... Det første man må si da jo at spennvidden veldig stor. Det for det første ingen, I alle fall sånn som jeg har forstått Stortinget på dette punktet, vi har vært litt I kontakt med dem også, så det ingen siling, sånn at det en ganske enkel prosedyre hvor du søker om å få bruke plassen.
1: Ja, for man må søke om å få tid og plass.
0: Ja, man må søke, og da kommer man inn I kalenderen rett og slett. Men det I veldig liten grad, jeg tror ikke I noen grad siling til bruk av plassen, sånn at hvem som helst, som du sier, kan bruke den.
1: Med mindre det en type organisasjon som kanskje ikke... Eller, altså, hvis man har ekstreme holdninger den ene eller veien, kan man bruke plassen da også?
0: Det derfor jeg drar litt grann på det, fordi jeg har ikke sett at den har blitt brukt på den måten, kanskje med et unntak. Altså, Sian har jo brukt plassen flere ganger, og da kommer det jo gjerne et, apropos politi, da kommer det jo et enormt utbud av politi der.
1: Og Sian er altså...
0: Stopp innvandringen til Norge. Ja, eller, ja. Ja. Og det kanskje det mest sånn konfliktfylte demonstrasjonen vi har sett der gjennom de 2 årene, fordi det som skjer der at de møter opp en ganske liten gruppe, politiet legger beslag på hele plassen, altså de rett og slett gjærer inn plassen, og så har man gjerne motdemonstranter som står på andre siden av gata og banker med tromme for at ingen skal høre hva Sian sier og den type ting. Da. Mm. Så, men jeg tror, jeg vil si at spennvidden I utgangspunktet veldig stor, nettopp fordi det helt åpent, og det jo mange aktører, grupper, organisasjoner, også enkeltpersoner som har noe på hjertet og som liksom har motivasjon til å stille seg opp der da, for å kjempe for sin sak. På den andre side så det noen mønstre da, som bidrar til å gjøre bruken, faktisk I bruken av plassen I vår tid I alle fall, litt mindre mangfoldig, kunne du si.
1: Ja, men hvilke mønstre det?
0: Det at veldig mange av de sakene som opptar Eidsvolls plass har med utlandet å gjøre på en eller annen måte. Så der Palestina-saken har vært stor, altså gode grunner til at den har vært veldig stor de siste årene selvfølgelig, det har vært krig der. Ukraina, men det også grupper som peker mot Iran, Kina, ikke sant? Og flere andre grupper. Så det veldig mange saker, altså påfallende mange saker som man stiller seg opp for å informere og demonstrere om.
1: Hva tror du grunnen til det, at det de sakene?
0: Der har vi bare noen spekulasjoner, men jeg kan godt spekulere litt, og det at det I noen grad så det å stille seg opp på Eidsvolls plass, I hvert fall under noen omstendigheter, så det et slags uttrykk for avmakt. Jeg tror I noen grad så det et uttrykk for at man ikke helt kjenner eller klarer å bruke andre veier inn til makten. Ikke sant? Det mange veier til politisk innflytelse, og hvis du ny til landet, så kan man se for seg, igjen, jeg advarte om at det var en spekulasjon, men da kan man jo se for seg at kunnskapen, eller liksom kjennskapen, I hvert fall sånn veldig intim kjennskap til hvordan du skal få en politiker I tale, hvordan du skal klare å overbringe det budskapet til rette vedkommende I et system som ganske sånn, på mange måter lukket, altså. Og du må være I veldig stor grad en sånn politisk kjent mann for å klare å bruke det. Så har ikke de samme forutsetningene, og dermed så går de til den plassen som har lavest terskel for å forsøke å øve innflytelse, og det Eidsvolls plass. Mm. Og den ligger jo rett ved siden av Stortinget, ikke sant? Så hvis du ikke klarer å finne andre veier inn på tinget, så kan du I alle fall stille deg opp rett utenfor. Det en sånn dynamikk som jeg tror I spill her, altså.
1: Mm. Og så nevnte du I sted at man kommer jo gjerne da kanskje flere I grupper, det på en måte plakater og speakerphones og sånn, men kan man også bare gå ned der som et enkelt menneske og stå der og rope ut?
0: Det kan man helt sikkert, det? Fordi det jo et fritt land, ja. Som man sier.
1: Har du sett det på de 2 årene dine?
0: Det har jeg ikke sett veldig ofte. Det har nok noe å gjøre med at det ikke noe man gjør veldig mye I dette landet, sånn at det det har noe å gjøre med at det ikke faller oss så veldig lett å bare stille oss opp og liksom ytre oss.
1: Man ser kanskje litt mer sånn ustabil ut hvis man bare står der helt alene.
0: Jeg vil tro det, ja. Men så har det også kanskje noe med, delvis med reglene for bruk av plassen, fordi det skal søkes om nemlig. Så selvfølgelig, det er jo ikke noen...
1: Men det var ikke noen siling?
0: Nei, det er ingen siling. Nei. Og det, det finnes tilfeller av at om ikke enkeltindivider, jo det er jo denne kaninen for kontoret ved mottakeløse brev, eller hva den heter. Det er jo et enkeltindivid som driver sånn performance-kunstprosjekt der nede. Men det er også noen saker som har typ to eller tre som dukker opp med en plakat eller to. Så de minste demonstrasjonene er virkelig små.
1: Ja. Og så er det sånn at bruken da, hvis vi skal kalle det det, altså folk som trekkes mot Eidsvollsplass for å bringe til torgs sitt budskap eller sin protest, det har skutt i været i løpet av, skal vi si, den siste tiden. Toppnotering i 2023, 800 ifølge noen tall her, 832 markeringer i det året. Ja. Hva kan vi lese ut av at det har blitt flere i de årene før og etter det?
0: Igjen så må jeg gjette litt grann, fordi det er jo en sånn, et forhold som det er utrolig vanskelig å komme helt til bunns i.
1: Vi har jo hatt en pandemi for eksempel rett før der.
0: Ikke sant? Man har hatt en pandemi hvor folk har blitt tvunget til å være veldig mye inne, til å være veldig mye alene, og det var også en situasjon hvor mye bygget seg opp, ikke sant? Og det var mye drama der ute i verden, mye politisk drama, også en del i vårt eget land, så jeg tror det var en situasjon hvor mye frustrasjon kunne bygge seg opp. Så har man også disse foreleggene, altså de modellene fra andre land som jeg nevnte tidligere, altså man har sett at folk faktisk gjør dette, ikke sant? Man kommer sammen på en plass og ytrer sammen en sak, og så om du ikke lykkes i å få ting akkurat sånn som du vil ha det, så klarer du i alle fall å sette ting i bevegelse, du klarer å sette spor etter deg, du får saken på agendaen, du klarer å dytte på saker og ting, i alle fall litt grann ved å ty til fysisk tilstedeværelse på den måten. Og så kan man spekulere, nå er jeg helt ute på viddene her, men la meg være der litt grann, det er at det har etter hvert, det var voldsomme håp rundt hva en sånn digital ytringskultur skulle være, ikke sant? Det skulle senke terskelen for demokratiske ytringer, nå skulle alle kunne delta, og det skulle bli en helt annen offentlighet var liksom det store løftet, da disse mediene var nye, og så skjønte man etter hvert at det ikke gikk akkurat sånn.
1: Var ikke den veien det gikk?
0: Det var ikke det. Så jeg tror mange i alle fall higer etter en annen måte å, hva skal jeg si, en annen måte å delta politisk på enn den veldig uforpliktende, litt distanserte og også ekstremt polariserte formen som man gjerne størte på i digitale medier.
1: Nå snakker vi om sånn kommentator, hva heter det? Kommentarfelt heter det, ikke kommentator. Og alle sosiale medier, X og Facebook og Instagram og alt det måtte være. Vi skal til 2021, da var Eidsvolls plass fylt opp av mange unge mennesker, som da logget litt av fra mobilen, og så gikk de ned på Eidsvolls plass, og så krevde de sterkere klimatiltak fra myndighetene, og da låt det sånn som dette her.

0: da, det brøles, og det brøles lenge.
1: Ja.
0: Klimabrølet, husker vi det, gjorde inntrykk. Altså, handler det om at dette funket ned på, som en demonstrasjon om at de lagde så mye bråk og leven, eller handler det om noe mer? Eller hva tenker du om klimabrølet 2021?
2: Det var for det første en veldig stor demonstrasjon, og det ikke så mange demonstrasjoner som har den type størrelse, og dermed blir de fleste av dem lagt merke til på et eller annet plan for masse medieomtale. Disse hadde jo også pisket opp stemningen godt i forkant. Så her var det jo snakk om en sånn større kampanje, vil jeg si, mer enn det var ikke sant? Altså to timer på Eidsvollsplass. Dette var noe større. Så det satte definitivt avtrykk, men det jo alltid et åpent spørsmål om det å få masse oppmerksomhet egentlig betyr noe som helst. Altså i ren politikk, ikke sant? Klarer du faktisk å endre noens oppfatning? Klarer du å dytte på disse politikerne som så viktige? Det jeg ikke like sikker på. Men det har jo vært... Det jo mange saker som lider under det, men klimasaken lider jo sterkt under av at det liksom polarisert oppfatning av hvor alvorlig dette er. Det en polarisert oppfatning om hvor akutt det at vi handler, hva som tilstrekkelig handling og så videre. Sånn. Så store deler av klimabevegelsen har jo følt lenge at det alldeles utilstrekkelig, og det jo da naturlig at de dyttes til en sånn type ytring som det her, fordi, som jeg var inne på i stad, det er også en slags avmaktsytring, eller en slags desperasjon ved å stå der og brøle foran Stortinget, ikke sant? Det ingenting annet funker. Du må lage et megasvært brøl. Det det tiltaket du har igjen, på en måte.
0: Ja, det er det siste. Gutturale man har.
2: Ikke sant?
0: Ja. Det altså professor Christian Birkdal som snakker om dette her, som en av de som har forsket på bruken av den Eidsvollsplass, som jo ganske kjent, men så man kanskje ikke helt sikker på hvordan den brukes i dag likevel, og nå skal vi spole langt tilbake i tid, mye lengre enn 2021 som vi var ved her med klimabrølet. Vi skal til oktober 1979 her mot slutten av denne praten. Myndighetene ønsker å bygge kraftverk i Alta Elva i Finnmark, og det får mange til å reagere, og på Eidsvollsplass da utenfor Stortinget så synges det, det ropes og det sultestreikes for å stanse Alta utbyggingen, og her et lite utdrag fra arkivet.
3: Så må flytte dere øyeblikkelig, eller så må vi aksjonere.

0: Mikkel Eira, du talsmann for de som har innledet sultestreik her. Nå aksjonen I full gang. Politiet I ferd med å rydde vekk de som har ligget her I natt. Har du noen kommentar til dette?
1: Ja, altså, jeg har en kommentar I hvert fall, at dette en en sprekk for det norske demokratiet. Jeg kunne sannelig ikke I min villeste fantasi se at det så mye krigsånd I en politisystem som det nå.
0: Men hva synes du om politiets framferd her?
1: Ja, forferdelig, vanvittig. Ja, det umenneskelig. Jeg ser hvordan de går løs på sine samfunnsborgere på en måte som ikke politiet verd. Og ikke et land som demokrati. Nå forstår jeg ikke hva demokratiet lenger Så jeg må dessverre kutte av intervjuet nå. Jeg kommer tilbake sen.
0: Stasjonssjef Henry Ulsrud, du ansvarlig for denne aksjonen. Går det som dere hadde ventet? Dere nå I full gang med å bære vekk demonstranter?
2: Ja, det har gått stille og rolig for seg. Det har vært passiv motstand.
0: Hvor mange mann har dere?
2: Vi har vel cirka 80 mann.
0: Hvor mange demonstranter regner dere med at det var her?
2: Nei, jeg tør ikke ha noen formening om det.
0: Hvor blir de brakt nå?
2: Til politihuset.
0: Hva skjer med de deretter?
2: Det kan ikke jeg svare for.
0: Sist dere fjernet demonstrantene, så var de tilbake ikke så veldig lenge etterpå. Hva skjer nå? Kommer området til å bli sperret av?
2: Området her kommer til å bli sperret av.
0: Kommer det til å være politivakter her?
2: Ja.
0: Hvor lang tid vil dere holde Eidsvollsplass på denne måten?
2: Det kan jeg ikke si. Vi vil sørge for at det orden her.
3: Ja, det reporter I dette utdraget fra NRK sin opptak under demonstrasjonene for Alta-utbyggingen I 1979. Det var Hans Petter Nilsen. Vi var tilbake I oktober I 79 der, og I sted så hørte vi politiet selv som brukte plassen til å demonstrere for sine saker, og her var det de som da rydda plassen. Kristian Bjørkdal, hva for et kapittel I historien om demonstrasjoner på Eidsvollsplass dette med Alta utbyggingen.
4: Jeg kan si litt om det, men jeg tror det poenget om politiet litt viktig da, fordi det klippet du spilte av tidligere var jo mye nyere enn dette klippet. Mm. Og det har skjedd mye med statens oppfatning om bruk, altså vilje til å bruke denne type makt mot borgere, siden da, helt åpenbart.
3: Ja,
4: når politiet står der og sier vi rydder den bort, og her skal det være orden, ikke sant? Hvor lenge skal du holde plassen? Det vet jeg ikke, men det skal være orden. Jeg tror ikke du finner det instinktet like dypt plassert I politiet I dag, heldigvis. Det nok der fortsatt, men ja. Så mye har skjedd også med politiets og med statens forhold til borgerne sine. Når det sagt, så har man jo helt nylig en slags sånn ekko av denne aksjonen på Eidsvollsplass, nemlig Fosen-saken, som var det som Iben og jeg, vi hadde opprinnelig planlagt å begynne over nyttår.
3: Altså hun som du har forsket på Eidsvollsplass sammen med?
4: Ja, ikke sant? Iben, som vi har gjort dette prosjektet sammen, og vi hadde plan om når vi skulle starte dette opp, men så kom disse Fosen-demonstrantene, satte opp lavvor der, ikke sant? Og det hele så helt ut som alt av aksjonen, så da tenkte vi kan ikke vente, vi må begynne nå, fordi det her kan være noe svært nå, dette kan være på nytt en historisk hendelse. Så da var det bare å kaste seg på sykkelen og komme ned og begynne det hele da.
3: Ja, hvordan opplevde dere den Fosen-aksjonen der nede?
4: Den var jo, det jo farlig å si at man ble skuffet, fordi vi hadde jo sett for oss at nå skal vi forske på dette, og kanskje liksom, vi så heldige at vi får liksom en ny, svær, historisk hendelse på Eidsvollsplass, ikke sant? Perfekt timing fra vår del, som selvfølgelig var veldig egoistisk tenkt av oss, eller av meg, men de visste å bruke virkemidlene, og det de gjorde der for å komme tilbake til Alta, var jo nettopp å bruke det der, denne symbolikken som var I Alta-saken. Jeg tror ikke det finnes noen annen sak som har vært så mediert så heftig, både da det skjedde, men også I bøker og I liksom populærkultur etterpå. Mm. Så det der bilder som sitter på netthinnen til veldig mange nordmenn. Så det bidro liksom til plassens symbolikk, og det bidro til et slags løfte om hva man kan oppnå ved å innta den plassen. Mm. Og, så det jo interessant også at de lyktes jo ikke i den konkrete saken, altså den foranledningen for at de var der, og dette var en stor kampanje som gikk over mange år.
3: På elva ble jo ikke redda.
4: Nei, den ble ikke redda, og de, på sett og vis kan man si at de tapte saken, men det like åpenbart, hvis man har et ganske sånn, altså et litt mer historisk blikk på det, så det like åpenbart at de lyktes over tid, da, fordi det var Alta-saken som gikk over flere år, men ikke minst det at de stilte seg opp der med lavvor, med fullmundur og sultestreiket foran Stortinget, liksom, som folk synes var hvor underlig som helst, ikke sant? Antropologene snakker om matter out of place, og dette var litt sånn, altså en lavvo midt i Oslo sentrum, liksom, det var helt underlig og rart, ikke sant? De hadde aksjoner oppe i Finnmark også, men dette var så rart, og det var definitivt denne aksjonen som gjorde at synet på samene mer definitivt endret seg.
3: Sa Kristian Bjørkdal, som professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Denne samtalen her om bruken av Eidsvolls plass utenfor Stortinget, den var forberedt av Johanne Brevik og Ayla Delik, og dette var et gjenhør fra litt tidligere i år. Terje har vært inne i NRK Radio-appen, funnet programmet Ekko, som du hører på nå, og Terje skriver da i en melding: «Hvor stor er sjansen for at presidentens makt blir vingeklippet etter at Trump har forlatt Det Hvite Hus?» Når man ser på alt som han har stelt til seg, både i huset og ellers. Det spørsmålet skal Terje få svar på snart, for ekspertene de er nå på vei inn for å forklare og oppsummere de siste 7 dagene med Trumps USA. Og du kan også gjøre som Terje og sende inn en melding til panelet. Gå inn i NRK radioappen, finn Ekko og send meldingsknappen, og så er vi klare med ekspertene om et par 3 minutter.
5: Nyheter klokka 10. Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurangarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotell Bristol i Oslo. Han er glad for å komme på jobb i dag.
6: Veldig, veldig godt. Så allerede hils på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt i orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
7: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
6: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi er veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
5: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er derfor fortsatt i streik. Reporter Anna Ruth Tørresen. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Eksplosjonsfaren i Halden er over, det betyr at sperringene blir tatt ned og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet i Norge økte fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de 3 første månedene i år. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i 2 treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
8: Latvia er storfavoritter, de har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
5: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Så tar vi med at hetebølgen fortsetter i store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 dager, grader i dag, og Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
9: Dette er Ekko.
3: Under skarpe scenelys på en scene et sted i Texas, USA, kom en dresskledd mann med hvit skjorte og rødt slips spankulerende inn fra venstre til jubel, heiarop og intens mobilkamerafilming hos tilhørende. Med 64% av stemmene i primærvalget har han all grunn til å smile og være fornøyd. Denne mannen heter Ken Paxton og har frem til nå vært statsadvokat i staten Texas. Nå har han nettopp blitt valgt som republikanernes kandidat i mellomvalget i november. Og han vet veldig godt at det at han ble valgt handler om at han ble plukket ut som en av presidentens menn.
10: Tonight, we just made history. Yeah! President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this most is the most powerful force in politics. And I'm honored to have his support, and I look forward to working with him in the Senate to deliver for Texas.
3: Yeah! Ingen tvil om hvem som fortjente den første takken, og denne seieren jo da et solid bevis på Trumps kontroll over det republikanske partiet og MAGA-bevegelsens fortsatt sterke posisjon, og det til tross for upopulær konflikt i Iran. Og synkende popularitet på hjemmebane. Hvordan henger dette sammen? Det noe av det vi skal snakke om i denne ukas Trumps USA. Velkommen skal du være. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og har du spørsmål eller refleksjoner du vil dele med oss om den siste uka med Trump, så send det inn nå ved hjelp av appen NRK Radio, programmet Ekko, send meldingknappen. I studio vårt så sitter da USA-ekspertene klare til å oppsummere. Skal vi kalle det en liten debrief. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, velkommen.
11: Takk, takk. Hei, hei.
3: Eirik Løkke, rådgiver i Civita, fast paneldeltaker. Velkommen til deg også.
12: Tusen takk.
3: Vi må jo nesten begynne med å gratulere Donald Trump junior, som har gifta seg. Han har fått sin Bettina Anderson. De holdt et veldig minimalistisk low-key bryllup. Neida, veldig luksuriøst, veldig tropisk. Det finnes bilder av dette. Donald Trump var vel kanskje ikke til stede. Skal vi si gratulere? Det jo greit å begynne med noe litt hyggelig for en gang selv.
12: Ja, det hyggelig når folk gifter seg og har det bra. Gratulerer.
3: Og så må jo nevne at Dan Greeny, altså Simpsons manusforfatteren, som forutså Donald Trump som USA president i en Simpsons-episode 17 år før det skjedde, nå har bestemt seg for selv å stille som presidentkandidat. Kommentar til det, Kristina?
11: Det jo mye rare presidentkandidater i USA, så han føyer seg inn i en lang tradisjon av mer eller mindre, hva skal jeg si, merkelige karakterer.
3: Og så det mange rare og ikke minst også dyre og bittre nominasjonskamper for senatorer i USA, og det det vi skal starte med i dag. Ja, det har blitt beskrevet som den dyreste og bittreste nominasjonskampen for noen senatorer i USAs historie, og vinneren ble da klar denne uka i Texas, og han heter altså Ken Paxton.
10: Ladies and gentlemen, please welcome the next United States Senator for the Republic of Texas, Ken Paxton!

0: Jeg synes den introduksjonen til seierstallen var såpass kul at den måtte vi ha med den også. God stemning i lokalet der. Overvisende seier til Paxton. Løkke, hva betyr dette resultatet for republikanerne?
1: Det betyr at de gir demokraterne en åpning. De kan kaste bort en senatsplass i Texas, altså motstanderen til Paxton, altså John Cornyn, som har suttet i senat i 28 år. Nei, på 2002 var det
2: 24 år,
1: i over 20 år og er veldig innflytelsesrik i senatet. Han er veldig flink til å samle inn penger, som blir viktig her. Han hadde også vært et ganske sikkert kort i konservative Texas. Med Paxton så kan det jo nå bli spennende, og det er jo hyggelig for demokraterne. Republikanerne i senatet er ganske rasende, men de vil ikke si det høyt.
0: Han Carney hadde jo da en, skal vi si, en motsatt takke til seierstale. Han kommenterte da og var veldig molefunken der, da han sa at jeg har sittet så og så mange, har blitt gjenvalgt så og så mange ganger, men må jo nesten respektere at nå har velgerne i Texas bestemt seg. Han var ikke så godt fornøyd. Hvor viktig var dette for Trump, som altså gikk inn og sa at han heier på Paxton, og det gjorde han da litt på oppløpssiden her, Kristine?
2: Så det er jo tydeligvis viktigere enn alt for Trump å vise dette, at lojalitet til han er alt oppslukende, og jeg tror dette er et signal til de andre republikanerne i senatet om at de må føye seg og danse etter Trumps pipe. Ellers kan dette skje med hvem som helst. Cornyn er en av de mektigste senatorene i kongressen, har stor innflytelse, har lang erfaring, og når Trump liksom går ut og demonstrerer at han kan knuse karrieren din på denne måten, så signaliserer han veldig tydelig at all makt ligger i mine hender.
0: Og så sa jeg ja, Løkke.
1: Ja, og så er det jo også igjen, og som jeg har sagt så mange ganger før, det er et veldig tydelig tegn på at Trump ikke tenker taktisk eller strategisk, for som jeg var inne på i stad, hvis han taper Texas, så slår det jo tilbake på han selv, altså med hans mulighet til å drive gjennom agendaen, og sågar tape et flertall i kongressen, men det er ikke Trump så opptatt av, som gjør at han er mer opptatt av å ta hevn og demonstrere sin makt, mens den politiske delen her, som jo kan komme tilbake og bite han, for å si det sånn, det er han ikke så opptatt av.
2: Jeg tror også at Trump tenker at det er viktigere for han å ha kontroll på partiet enn det å vinne alle disse valgene. Han har jo gjort dette mange ganger før, Eirik, med å støtte et helt håpløse kandidater som har satt det republikanske partiet i en vanskelig situasjon, men han fortsetter likevel å gjøre det, og da tror jeg det er en slags taktikk i det, der Trump tenker at dette med makt og å demonstrere liksom styrke er viktigere enn å vinne alle valg da.
1: Ja, det er en slags indre logikk, jeg er enig i det, men utenfor en slags politisk rasjonal at du skal vinne frem, så er det jo et gedigent selvmål. Og vi kan jo gå tilbake til mellomvalget i 2022, hvor du så Trump igjen gikk ut og støtta masse. Ja, hvilke adjektiver skal man bruke her da? Ikke veldig sterke kandidater.
2: Eksentriske.
1: Ja, det kan man si. Og Mitch McConnell, som var leder for republikanerne i senatet da, sa jo ganske tidlig på sommeren 2022, han sa det ikke så tydelig, men det han sa var jo, vi har ganske skrullete kandidater her, vi kommer ikke til å vinne. Jamfør Herschel Walker i Georgia, Doug Mastriano, som skulle bli guvernør i Pennsylvania, Mehmet Oz, eller hva han heter for noe.
2: Altså,
1: ja, du hadde massevis av håpløse kandidater som gjorde at republikanerne rett og slett tappte. Den eneste som vant i 2022, som hadde støtte for Trump, det var J.D. Vance i Ohio. Eller så tappte de over en lang rekke stater, og det ser ut som det samme kan skje igjen.
0: Da fikk vi noen adjektiver likevel, skrullete og håpløse, blant annet. Men altså, kunne Paxton klart dette likevel uten at Trump kom inn i siste liten der og sa at han støtter han?
2: Jeg tviler på det. Altså, Texas er en veldig stor stat, og et stort mediemarked, så det koster veldig mye penger å drive valgkamp i Texas, og som Eirik sier, så er Cornyn en overtruffen pengeinnsamler. Han har lang erfaring. Han har vært en god senator på mange måter, sett med et sånn, litt sånn moderat republikansk blikk. Så, og Paxton har ganske mye bagasje med seg. Han har vært etterforsket i mange år for svindel, og han har vært kontroversiell, og har vel også blitt stilt for, jeg vet ikke om man kaller det riksrett, men altså varianten av riksrett innad i delstaten fra sin egen delstatsforsamling. Så han har mye greier ved seg, heftende ved seg, som gjør at jeg tror at dette kommer til å bli ganske bratt oppoverbakke frem mot november. Demokraterne har en ganske god, spennende ung kandidat.
0: Tallarico.
2: James Tallarico. Yes. Så det egentlig som skjer nå er at republikanerne skyter seg selv i foten og tar vekk sitt sterkeste kort, som har vært å argumentere for at Cornyn er erfaren, han har innflytelse i senatet, han har vært en god senator, her har dere en ung, helt ubeskrevet blad, ikke sant, dere må velge det trygge. Det argumentet er nå helt blåst bort av Trumps støtte til Paxton.
0: Du nevnte litt om bakgrunnen til Paxton, og snakket jo en del om han i forrige runde av Trumps USA, men hvilke adjektiver vil du bruke på han, bare sånn for å sette
1: ja,
0: han på plass?
1: Ja, den fine måten er å si det eksentriske. I mer folkelig forstand så er det jo ja, nei, hvilke adjektiver mine tenker for mye, men han oppfattes som ganske skrullet av veldig mange, og det har jo igjen en del av i og rundt magerbevegelsen og Trump og,
0: er de skrullet til de også da, siden de velger en som åpenbart har
1: Det er jo en det som Donald Trump har innført i det republikanske partiet, og det har vært viktig for meg ikke normalisere det, selv om okay, hvis over 50% eller flertall støtter der, er det da normalt? Altså, det er jo denne spørsmålet om hvordan du skal normalisere de tingene som har skjedd i USA. Kanskje det er jeg som er den eksentriske her da, som ikke går med på alle disse tingene, men utifra en tradisjonell forståelse da, så er Paxton ja, ganske eksentrisk. Jeg ville brukt uttrykket skullete med konspirasjonsteorier her, valgfornektelse, you name it.
2: Hvis vi skal se litt på det større bildet da, så handler dette også om insidere mot outsidere, og det, hvis man ser bort ifra alle konspirasjonsteoriene og alt det litt mer eller mindre merkelige rundt det han står for, så er det en veldig sterk trend at velgere, særlig i primærvalg, liksom lener mot outsiderne. Og det skjer egentlig i begge partier. Vi har en senatskamp i Maine, der det, noe av det samme har skjedd på demokratisk side, der de har stemt ned den tradisjonelle, moderate, erfarne kandidaten til fordel for en sånn litt sånn som skyter fra hoften outsider-type. Så det er en litt sånn lengre trend dette her med at de som har sittet lenge i Washington og har liksom mye erfaring der, også kan liksom, det kan bli brukt mot de da. I stedet at du er liksom slukt opp av Washington, du er en del av The Swamp som Trump snakker om stadig vekk. Nå må vi bytte ut, og det må nye koster til.
0: Det er en sånn affinitet i forhold til outsidere som du også kjenner igjen i
1: dette? Det er jo i hvert fall alltid det de har å spille på da. Nå har jeg ikke sett hele oversikten, men du har jo en veldig sterk gjenvelgelsestradisjon i USA. Det går jo spesielt på det, hva skal vi si, the general election, altså primærvalget er jo for mange av disse de største utfordringene, fordi at veldig mange av valgdistriktene i USA er så gerrymandera, altså er så tilpasset av velgerne at det rett og slett ikke er konkurranse i det. Og Trump og en del folk rundt Trump vil jo tro at Texas er så konservativ at Paxton også vil vinne her. Og det skal jo sies da, jeg vil jo fortsatt si at Paxton er en slags favoritt, men nå er det blitt spennende. Og så er det, altså er du utfordret, så har du altså en mulighet, men altså, det er litt både og blant demokraten da. Mitt inntrykk er jo at de går mer mot sentrumsorienterte, selv om også hva den heter, Graham i Maine, Plattner, er jo mer av den progressive delen, så du ser litt både og da.
2: Du kan være outsider selv om du er sentrumsorienterte.
1: Det kan du være, så lenge du ikke har den Washington-bakgrunnen. Ja. Og en del plasser så er det jo også helt nye folk som skal inn, uansett uansett, fordi den som sitter har trukket seg.
0: Paxton altså nå da i hvert fall klar for kampen mot demokraternes nye yndling, som du nevnte her, ser Christina Blatton, altså James Tallarico. Før vi snakker om de, så spør Frode her, vil MAGA akseptere et nederlag I november hvis det skjer?
1: De må!
0: Vil det bli raseri, spør Frode?
1: Litt hvordan valgresultatet blir da, men altså hvis det blir et klart nok resultat, så jo valgene, har I hvert fall jeg tro på da, såpass desentraliserte med folk fra begge sider, at det å jukse her blir vanskelig, så de må simpelthen bare, altså jeg tror ikke Trump kommer til å akseptere så mye, han aksepterte jo ikke valgene I november, han hadde jo mange av disse utspillene hvor han først sa han jo noe som faktisk stemte da, at han selv ikke var på valgseddelen som gjorde at færre republikanere gikk. Så langt, så riktig. Men så begynte han med at det egentlig var rigget både I New Jersey, I Virginia, overalt. Så Trump kom ikke til å gå ut og si sånn, her tappte vi ærlig og så videre. Men hvis Tallarico vinner I Texas, så kommer han til å gå inn I kongressen, uansett hva MAGA måtte ville.
0: Vi var inne på dette med at da kanskje den dyreste nominasjonskampen dette her I Texas, I USAs historie. Og Jens har et spørsmål til dere som tangerer den tematikken. Det mye oppmerksomhet rundt pengebruk og taktikkeri I forbindelse med valg I USA, men kunne dere si litt om den prosentvise deltagelsen ved valgene, spør Jens altså.
1: Ja, altså I primærvalgene I Texas som en stor stat, så snakker vi noen hundre tusen, og dette de mest ideologiske medlemmene av partiet. Tradisjonelt har det, og I hvert fall før Trump, så det sånn at du går litt til ytterkanten I primærvalgene, og så trekker du inn mot sentrum igjen I the general election, hvis du har sikret deg nominasjonen. Det jo enda en slags lov det, hvis du skal nå sentrumsvalgene, men etter hvert så har vi sett at mer ytterliggående eksentriske kandidater står mer på det standpunktet som de har.
0: Og av de da som bidro til valgdeltakelse så var det da 64% som valgte Paxton denne gang. Han altså da klar mot Tallarico, og der det ganske sånn skarpe angrep mot hverandre allerede. Det ligner jo litt på sånn Trumps måte å snakke, og hva skal vi kalle det, Trumps metode, å snakke ned motstandere på, men det liksom hakket skarpere den retorikken som vi ser allerede nå, altså Paxton var ikke nådig da han rett etter valget snakket om Tallarico som motkandidat.
2: Mm. Ja, altså det jo Trump legger jo på en måte på missene her, ikke sant? Hans retorikk, andre speiler hans retorikk da, og jeg tror nok at de ser på Tallarico som en ganske farlig utfordring. Han kristen, han vel til og med en slags religiøs utdannelse, så han en sånn litt sånn uvanlig demokrat på den måten. Han ung, han har klart å skape en slags bevegelse ganske raskt, og Texas har jo vært drømmen for demokraterne I mange år, altså Turn Texas Blue, gjøre Texas til en demokratisk stat, har vært liksom en sånn ønskedrøm som alltid har vært sånn akkurat utenfor rekkevidde for demokraterne.
0: Hvorfor har det vært så viktig da?
2: Fordi at Texas USAs nest største stat, det veldig mange representanter, mange valgmenn det snakk om i presidentvalget, og det en stat som endrer seg mer og mer demografisk, den blir mindre og mindre hvit. Der mye innvandring fra landet sør for USA, og den har også etter hvert lommer som veldig liberale, og for eksempel områder rundt byen Austin.
0: Så ting ligger mer til rette for at det kanskje skal kunne skje en gang I fremtiden nå?
2: Ja, i hvert fall det mange, mange demokrater tror da, men så har det ikke skjedd til nå, så de får jo ofte de håpene knust.
1: Du hadde jo Beto O'Rourke, siste gang mot Ted Cruz, var 2018, tror jeg.
0: Sleepy Cruz, var det ikke det Trump
1: tenkte? Ja. Lying Ted og alle disse ordene som han hadde. Men Beto O'Rourke var vel mellom 2-3% poeng fra. Ja. Beto O'Rourke også var en ganske sterk kandidat som hadde evnen til å dra rundt i hele Texas. Det som en del sånn insider sa var jo at ja, han hadde evnen til å snakke, men han leverte likevel litt for sånn liberale talking points når han var rundt omkring i rurale Texas, så gjorde han ikke greide noe helt igjennom. Så ble det jo spennende å se hvordan Tallarico får til dette nå. Så skal det jo også sies at Ted Cruz er en betydelig sterkere kandidat enn Ken Paxton. Mm. Så for å si det sånn, altså den drømmen som Christina snakker om å få senator nå fra Texas igjen, forholdene har aldri låget sterkere til rette for det. Det er ikke sikkert de greier det for det, men altså, du har energipriser som går opp, folk klager over dyrtid, du har fått en usett vanlig dårlig kandidat, altså alle de strukturelle forholdene ligger til rette da, for at Tallarico skal lykkes. Men husk at Trump vant denne staten tosiffra i 2024, så it's a big hill to climb.
0: Ja, og så er det, som Christina sier, altså den neste største staten i USA, men hvor mye av en nøkkelstat inn mot valget er da Texas kontra Florida og de andre statene som man alltid ser til når det er valg?
1: Ja, så Florida vokser jo også, og sammen med Texas, så det er både Florida og Texas er jo viktige stater når man skal telle opp valgmenn. Så Texas nærmer seg vel snart 40, altså det er 38 eller 39, men det er jo sånn, mange snakker jo om Texas som det nye California. Det er mye business som drar til Texas, mange som har lyst til å søke den amerikanske drømmen drar heller til Texas enn California, det er i hvert fall noe narrativ da, så de får jo også flere mennesker som er der, og så vil det jo bli spesielt viktig da, for hvordan stemmer latinos nå i dette valget. Der lykkes Trump ganske bra i 2024. Så hva har skjedd med hele den innvandringspolitikken, ICE og så videre, og hvordan greier Tallarico å kommunisere med disse?
2: Ja, og det er jo interessant fordi at Texas og Florida beveger seg på en måte i motsatt retning. Mm. Florida har blitt mer republikansk, mer konservativt, og man ser jo at det er liksom, altså folk flytter på seg fysisk etter politisk overbevisning, så veldig mange demokrater eller folk som stemmer demokratisk forlater Florida, mens Texas har det motsatte. De har folk som kommer til å bosette seg i delstaten, så de to blir interessant å følge med på også frem mot 2028, vil jeg si.
1: Mm. Og så har Florida også særlig mye immigranter fra Cuba og etter hvert Venezuela, som har vært mer sånn, hva skal du si, konservative i sine tilbøyeligheter. Mm. Men det var i Miami nå, den første sånn kvinnelige demokraten som vant ordførervalget eller borgermestervalget der på lenge, så hvis man nå får en blå bølge også, altså at demokraterne virkelig slår nok at, jeg håper at Trump gjør jo det beste for at det skal skje, så kan det skje veldig mye som man ikke har trodd da. Så det gjenstår jo å se hvor sterk den bølgen kan bli, men det kan se ut som det kan gå mot skikkelig katastrofe for republikanerne.
0: Mm. Og så nevnte du California her. Paxton svarte jo rett etter at han vant Texas på et spørsmål fra en journalist om hva han tenkte rundt demokraternes kandidat, Tallarico, at det kommer til å bli eten mad, som de sier i Rogaland, because we're in Texas, we're not in California. Så han liksom bruker det som et argument inn mot den matchen der. Til slutt i dette, hvem tror dere vinner da? Så når vi spoler litt fram, er det Trumps skal vi si gullgutt Paxton, eller er det demokraternes unge yndling Tallarico som trekker det lengste strået? Hva tror dere?
2: Uff, jeg synes det er vanskelig å spå. Vi vet jo ikke heller.
0: Du liker ikke å spå?
2: Nei, jeg liker ikke det. Men sånn utifra erfaring da, så ville jeg jo fortsatt holdt en pitteliten knapp på Paxton, tror jeg.
1: Ja, jeg vil også si at han er sånn som det ser ut nå, dette kan endre seg veldig mye, og gå inn på Polymarket og andre og se hva folk spiller pengene sine på. Det er som regel en god indikasjon på hvordan utviklingen er, så får vi jo også flere meningsmålinger etter hvert. Men som sagt, Trump vant denne Texas tosiffra i 2024. Veldig mange konservative, altså republikanere, kommer til å stemme på den republikanske kandidaten, så liten favoritt vil jeg si Paxton er, men de har i hvert fall gjort det spennende nå i utgangspunktet.
0: Vi må ta med et siste spørsmål her I denne både bolken, for det jo du som hører på som kan stille spørsmål til panelet vårt. Vi har fått tatt med en del allerede, og her kommer et nytt da fra Berit Reidun, som har vært inne I NRK Radio-appen, funnet Ekko og send meldingknappen. Hun skriver da, har Trump mulighet til å fikse, vi var så vidt inne på hvordan de ville ta et eventuelt nedlag, men har han mulighet til å fikse mellomvalget I november på noen vis? Hva kan det jukses med?
1: Altså, valg I USA, lokalvalg I USA veldig lokale by design. Så uansett hvor mye Trump har lyst, og jeg tror helt sikkert han har veldig lyst, så blir det bare veldig vanskelig. Jeg tror ikke han får det til. Tidligere så var jeg mer redd for at han skulle bruke noe sånn Insurrection Act, sende ICE rundt omkring, men han blitt så upopulær nå. Altså, gode gamle Abraham Lincoln sa jo I sin tid at med folkelig støtte så kan du gjøre hva som helst. Uten folkelig støtte så det veldig problem med hva du kan gjøre. Og Trumps lave oppslutning nå gjør at han rett og slett dette også blir veldig vanskelig. Så jeg tror rett og slett Trump ikke kan gjøre så mye med det valget som kommer I november, heldigvis.
2: Altså, hvis man skal se sånn helt kynisk på det da, så tenker jeg det ikke så mye han kan gjøre etter at folk har stemt. Hvis de skulle prøve å påvirke valget, så må de prøve å påvirke hvem som går og stemmer, med å bruke forskjellige metoder for å forsøke å forvirre folk, eller få de til å sitte hjemme, eller skremme de fra å gå til valgurnene. Så la oss si, du en amerikansk statsborger, men du gift med en illegal innvandrer, for eksempel, eller en papirløs innvandrer, så kan det være sånne ting som kan gjøre at du kanskje blir litt sånn nølle da med å gå til valglokalet. Og det samme gjelder det å sende inn stemmer med post, som de prøver å begrense på forskjellige måter. Så jeg tror hvis de skal prøve å påvirke dette, jeg tror kanskje ikke det kommer til å skje, så skjer det før folk, altså hindrer folk I å stemme, ikke å liksom klusse med resultatet etterpå.
1: Nei, og apropos før, så har du jo hele denne gerrymander-krigen som fremdeles pågår, som jo et eksempel på hvordan du forsøker å rigge, som jo også da på mange måter startet I Texas da, når de tegner om valgdistriktene. Altså gerrymandering, veldig enkelt forklart, det at politikere plukker velgere fremfor motsatt, og så hadde du en høyesterettsdom som sa at de får en større rom til også å gjøre det, ikke ta hensyn så mye nødvendigvis til rase, som I mangel på bedre ord som de sier I USA, så gjør at du kan manipulere litt, men det kan også slå tilbake på Trump. Fordi at hvis det blir en stor blå bølge, så kan det være at du gerrymanderer slik at du taper en del. Det skal en del til, men det kan backfire, men det I hvert fall det han prøver litt på.
2: Vi må bare legge til der, Erik, at det gjelder ikke senatsvalget, for der stemmer hele delstaten, så det viktig å påpeke.
1: Godt poeng.
0: Ja. Men endring av valggrensen, altså med dette gerrymandering, samtidig som du pletten sier at man har begynt å flytte rundt etter hvor man på en måte politisk, så det jo litt av en sammensatt system her for å prøve å knekke de kodene.
2: Ja, absolutt. Altså, det Erik snakker om jo spesielt viktig for representantenes hus, der det alle stiller på valg hvert annet år. Og der vil jo disse distriktene som tegnet om ha veldig stor betydning. Men når det gjelder senatet, så det altså to fra hver delstat, og der stemmer hele delstaten. Så der det mye mindre muligheter for å påvirke på den måten.
0: Og før vi forviller oss for langt inn I gerrymandering-land, så skal vi reise fra Texas til Iran. Ja, så var det på'n igjen, for å si det med en viss visekunstner fra Bergen, Jan Eggum. Igjen så har man da øynet håp for en mulig fredsavtale, men det håpet forsvant litt da USA plutselig satte I gang med nye angrep likevel.
3: It's gonna take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: Ja, det var USAs utenriksminister Marco Rubio litt tidligere I denne uka som sa at det kommer til å ta et par dager, og enten så blir det en god avtale, eller så blir det ingen avtale. Og så har jo nå Iran, ifølge dem selv, I hvert fall svart på disse angrepene som kom på mandag, og sier at de har slått til mot amerikansk base nå bare innen det siste døgnet. Grunnlaget for denne fredsavtalen virker jo mer og mer kjørt for hver hver dag, samtidig som det kommer melding om at man nærmer seg. Hvor langt er vi unna en overgivelse, nå som amerikanerne liker å kalle Løkke?
1: Hvis det er overgivelse, så er det amerikanerne som gjør det. Altså, hvis du skal tro en del republikanere som er veldig kritiske det her, blant annet, og dette er hauker som har ivret for å angripe Iran lenge, type John Bolton, sikkert så de var for Trump tidligere, Robert Kagan, neokonservativ, Ted Cruz, Mike Pompeo, som jo snakker om hvis de lekkasjene som kommer her, det er alltid vanskelig å vite hva du skal tro på her. Vi er jo i en situasjon hvor vi hverken kan tro det Hvite Hus eller iranske offisielle medier,

0: nå enda mer negative, og veldig få tror at Trump klarer å finne en god vei ut av dette I det hele tatt. I en Fox News-avstemning for uke så var det bare 39% som mente at USAs militære operasjoner fikk vare så lenge de må, men 61% synes at det må være tidsbegrenset. Og en annen avstemning I regi av New York Times viste at 52% mener at USA må komme seg ut nå, selv om det ikke blir noen avtale. Hva tenker du, Pletten, hvor langt unna en avtale er vi nå? Per nå? Akkurat nå?
1: Det er jo helt umulig å si. Altså, I begynnelsen så sa jo Trump at dette kom til å vare en uke eller to eller noe sånt, og så har det bare trukket ut I tid. Og som Eirik sier, det virker som om han forsøker å tegne karter og så tilpasse landskapet til karter da. Med disse utspillene, han kommer jo med det stadig vekk. Vi husker jo, jeg tror det var rett før påske når han sa at han skulle utslette hele sivilisasjonen dersom ikke Iran gikk med på en avtale innen 24 timer eller noe sånt. Så det har jo vært et mønster I dette, og iranerne har vel etter hvert gjennomskuet det, at her det mye ord, men hvis de bare står på sitt og gjør motstand, så skjer det ikke egentlig så mye, og de vet også at Trump sannsynligvis ikke tør eller vil sende soldater, amerikanske soldater, inn på bakken. Og så lenge han ikke villig til å gjøre det, så har han på en måte litt svake kort på hånden, fordi at iranerne kan tåle så utrolig mye mer smerte enn det amerikanerne kan.
0: Hvorfor holder han tilbake? Hvorfor det så skummelt å ta det til det nivået med å sende inn styrker, som du sier?
1: Nei, altså, Trump har jo I hele sin politiske karriere vært veldig kritisk til å sende amerikanske soldater inn I fjerne land. Det koster mye penger, det koster liv, og det har vært en slags prinsipiell sak for han som tror jeg har vært veldig viktig I å samle på en måte en bred koalisjon av velgere. Og det tror jeg han vet. Vi snakket tidligere om at han ikke har så mye blikk på kanskje strategi og gjør mye ting nærmest på impuls. Men jeg tror han veldig klar over det at hvis han setter I gang noe sånt, så sjansen ganske stor for at han ikke kommer ut av det, for at veldig mange mennesker kommer tilbake I kister, og for at det vil bli hans ettermæle. Og det tror jeg tross alt at han skjønner at det kan fort bli en katastrofe.
0: Mandag så angrep da altså USA mål I Sør-Iran, litt sånn ut av det blå igjen, holdt på å si, siden det har vært rolig noen dager. Dette gjort I selvforsvar, hevder da de. Hvorfor skjer det da til tross for en pågående våpenhvile og fredsforhandlinger, Løkke?
2: Fordi at du har militær I full beredskap, da skal det veldig lite til, en lite gnist, et marine fartøy som kommer litt for nærme, snakk om noen miner, noen utskytninger, signaler som blir tolket feil. Og så kan du få sin egen logikk med eskalering. Så det jo ikke, krigen ikke over her. Og selv om Trump gjentar hele veien at de har utslettet det allermeste av iransk militær, så har jo disse ikke-eksisterende missilene likevel flytt litt rundt omkring fra Iran. Merkelig det der. Så det skal veldig lite til når man I den situasjonen. At på bakken, og det veldig uklart for meg hvordan det interne iranske kommandosystemet nå fungerer. Hvem det som styrer? Altså, du har jo sønnen til hold på deg, den øverste lederen, Supreme Leader, som har overtatt, men hvilken form han? Hvilken rolle spiller han da? Om noe så virker jo dette iranske regimet som nå, som jo som også skulle forvente, mer aggressiv og mindre villig til å inngå kompromisser enn det de forrige var.
0: Hvordan kan sånne angrep da påvirke den diplomatiske prosessen videre og risikoen for en ny opptrapping av konflikt og enda mer usikkerhet rundt Hormuzstredet?
1: Altså, vi så jo før krigen startet, da satt jo partene I forhandlinger, og så gikk USA og Israel til angrep, og som gjorde at det pittelille som var av tillit ble på en måte feid bort. Og når dette skjer gang på gang på gang, så blir det jo bare vanskeligere og vanskeligere å skulle stole på at det man blir enige om faktisk blir overholdt fra begge parter. Så her blir jo oppgaven også fryktelig vanskelig for disse landene som skal fungere som meklere, Pakistan, Oman, Qatar vel også inne som meklere. Og så driver jo Trump samtidig og presser de på sin måte

0: han har forlangt blant annet at alle disse landene skal bli, slutte seg til de såkalte Abraham-avtalene, der de skal anerkjenne Israel. Så han gjør jo liksom, han gjør hele tiden situasjonen vanskeligere for seg selv av en eller annen merkelig grunn. Man skulle nesten tro at han ikke var interessert i å løse dette problemet.
1: Og dette fra mannen som jo lanserte sitt eget fredsråd. Hvordan går det med det? Vet vi noe om det, eller ikke?
2: Ja, han prøver jo å bruke det for å få enda mer penger inn til seg selv, og det lykkes han vel litt med over tid også, men det er jo lite som tyder på at du har en langsiktig løsning rundt Gaza og Palestina og Israel, så får det bli, så skjer det jo ikke så mye der heller utover at Trump prøver å, sånn som han alltid gjør, forsøker å få en penger til seg selv.
1: Og så har du jo Rubio da, som, altså utenriksminister, som vi hørte i dette lille klippet, ofte på fly disse klippene, men de travle ministerne og vanskelig å høre hva de sier. Men hvordan klarer Rubio seg opp i dette? Går det an å si noe om det?
0: Altså, han er jo den som nå reiser rundt over hele verden og prøver å glatte over det som Trump lager av kaos.
1: Han kommer og, litt sånn, for han, unnskyld, men han framstår jo hakket, skal vi si, varmere og mer sympatisk enn visse andre, så han, ja, tenker du at han blir liksom satt inn for å rydde opp litt?
0: Ja, på en måte. Altså han, ofte så er jo budskapet mye det samme det han kommer med, men vi så jo for eksempel han var på sikkerhetskonferansen i München tidligere i år og holdt en tale der han egentlig sa det samme som vicepresident J.D. Vance sa i fjor, men han sa det på en litt annen måte, og han legger vekt på litt andre ting da. Han er jo en mye mer dreven politiker, han har lang erfaring, han har hatt interesse for og engasjement i utenrikspolitikk i veldig mange år, så han er jo blitt kanskje det sterkeste kortet Trump-regjeringen har da, særlig internasjonalt, for å liksom forsøke å hente ting inn igjen når Trump går for langt, men det må jo være, jeg skjønner ikke at han får sove om natten, så det må jo være en helt forferdelig oppgave å ha.
2: Ja, det er uten tvil, så han har jo mer eller mindre tatt den oppgaven, det kan godt være at noen har tenkt at det er bra at han har den oppgaven også, men det er jo, altså det er to måter å se Rubio på. Den positive er litt den som Kristina nå beskriver, at han egentlig er hel ved. Han prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Du har Trump-galskapen som holder på 24 timer i døgnet. Noen må prøve å holde trådene sammen her. Det kom en tid etter Trump, inshallah. USA skal fremdeles ha et godt forhold til folk rundt omkring. Og der er Rubio. Og fra gammelt av så er jo Rubio Europa-vennlig, Russland-fientlig, Ukraina-vennlig og alle disse tingene, og at det er det som egentlig skjer den ennå. Den andre måten å se det på er jo at Rubio er en opportunist som tilpasser seg og så videre. Jeg havner litt i begge.
0: Det er ikke nødvendigvis noen motstand.
2: Nei, altså, det er ikke det. Det er ikke nødvendigvis det. Det kan jo være begge deler. Men, altså, men hva som er hoveddrivkraften her da? Jeg tenker jo fremdeles at det er bedre at Rubio er der enn at du har noe sånn Donald Trump Jr. Eller noen andre
1: folk som gifte seg an.
2: Ja. Ikke sant? Så det er bedre at Rubio er der enn
0: pluss at han ja. Er jo en slags motsats mot Steve Witkoff og Jared Kushner, altså kompisen og svigersønnen til Trump, som er de som driver, som leder forhandlingene, og som på en måte skal være USAs utsendinger da, som er uerfarne og har klusset det til veldig mange steder. Så da er jo Rubio og hans utenriksdepartement tross alt en slags sånn modererende kraft, så jeg er i hvert fall glad for at han er der.
1: Ja. Ja, er det også en kommende presidentkandidat?
2: Han har jo han har ikke sagt noe enda da, men det, mange snakker jo om J.D. Vance, Marco Rubio. Hva Trump kommer til å velge å gjøre kommer til å ha stor betydning for, altså hvem han kommer til å støtte, tror jeg da. Selv om han kommer til å ha lav oppslutning, og han er visst nok i tenkeboksen akkurat der. Målingene tyder på at Rubio er mer populær enn J.D. Vance, i hvert fall de siste. Og apropos det poenget med Witkoff, altså Witkoff har jo ofte blitt oppfattet som den egentlige utenriksministeren i USA, det at du har konkurrerende Hva skal du si? Folk her med øre til Trump. Det er også et problem som jeg er enig i. Jeg er mye mer glad i Rubio enn Witkoff, for å si det sånn.
1: Og Rubio fikk denne uka her en nær alliert inn som vice nasjonalsikkerhetsrådgiver Mike Needham, vet du, jeg oppfatter det rett. Altså, er det en slags sånn tillitserklæring om at du gjør en bra jobb, nå skal du få enda en inn i teamet ditt som du kjenner fra
2: før? Ja, og det har jo Rubio hatt lyst til. Så han får, hva skal du si, større spillerom til å drive det på sin måte, men som vi var inne på, altså, Trump sier jo gjør alle disse tingene hele veien, enten det er Abrams Accords hvor han skal alle lande inn, han kommer med alle utspillene hele veien, og så er det jo Rubio som må prøve å manøvrere inne i dette systemet, og det er jo en utfordring, så Trump vil jo alltid være et problem her.
0: Jeg tror at et av Trumps store problem er at han trenger tross alt kompetente folk rundt seg. Han kan ikke bare ha folk som er store i kjeften og ikke kan noe og ikke har erfaring, selv om det er egentlig de folkene han ønsker å knytte til seg. Så han må ha en sånn liten gruppe av folk som faktisk kan jobben sin.
1: Og det har vært et...
0: Og Rubio er en av de, og det har vært et dilemma for Trump hele veien. Det går egentlig tilbake til det vi snakket om i Texas, ikke sant? Han hadde hatt mye mer nytte av å ha en Cornyn i senatet enn en Paxton. Så dette er en avveining for Trump hele tiden, og disse folkene som er kompetente, de vil også da bli stilt i en sånn skvis der de... ofte må velge mellom å gjøre det som jobben krever og som er riktig, og å være lojal til Trump, som er vanskelig.
2: Ja, så må jo alltid, og det vet jo Rubio, alltid stå bak Trump, aldri komme noe sånn kritikk eller noe å balansere disse tingene. Og vi husker jo tilbake akkurat når krigen startet mot Iran, for da var jo Rubio og informerte kongressen om at en av de årsakene til at USA var umiddelbar fare var at Israel kom til å angripe Iran. Og dermed kom Iran til å slå tilbake, og da kunne USA være i fare. Dette likte Trump dårlig, for dette ble jo nærmest fremstilt som et narrativ at Trump lot seg styre av Israel. Mm. Og da gikk Trump ut og sa, nei, det var jeg som bestemte. Og så måtte jo Rubio da ta 180 grader rundt og si, ja, selvfølgelig, vi hadde også bestemt det, men bla, bla, bla, bla, bla, sånn.
1: Rubio er en viktig mann.
2: Det er ikke lett for Rubio, det skal sies.
1: Det er ikke lett. Han står på og jobber på, og mange synes han gjør en god jobb, så må jeg bare si at han er også kjent for å bruke gamle hiphop-referanser i noen av svarene, hvis du ser han blir intervjuet. Han har sagt både insane in the brain og check yourself before you wreck yourself, som da er referanse til både Cypress Hill og Ice Cube, og i min bok så gjør det han ekstra
2: god. Dette er midten av 90-tallet, det er ungdomsskolen min, det husker jeg.
1: Vi skal videre fra Rubio til en viss feiring i USA de neste månedene. For det nærmer seg feiringen av 250-årsdagen til USA, og man skal ikke gå stille i dørene, selv om det skal arrangeres et visst fotball-VM i USA snart. He's gonna hit the switch, he's got his back! Beautiful job by Diego! 30 seconds, Joe! Hva er dette her, lurer du kanskje på? Jo, dette er lyden fra en klassisk UFC-kamp, altså hvor to menn denger og sparker løs på hverandre til blodet spruter, og helst skal de liksom bli slått helt bevisstløse, og da heier publikum ekstra mye. Grunnen til at de spiller av dette er at det nå, akkurat nå, bygges en gigantisk UFC-konstruksjon på plenen utenfor Det Hvite Hus, en slåsskamp-arena. Og til tross for de enorme proporsjonene der, hvis dere går og ser på bildene etterpå, så skal det bare kjempes to kamper der. Og nei, det er ikke Trump som skal i ringen mot, ja det kunne vært mange det, men det er profesjonelle UFC-utøvere. Er det en passende måte å markere 250-årsjubileet på, tenker dere?
2: Hva skal du si? Altså, i utgangspunktet så kunne det jo vært en fin gimmick det, eller et eller annet. Minner meg jo, altså det skal jo ikke forundre meg om det dukker opp noen sånne der KI-videoer med Trump som vinner alt der, og så videre. Skulle ikke forundre meg en plass. Og Trump var jo med også på disse World Wrestling Federation. Jeg husker så veldig mye på med Hulk Hogan på slutten av 80-tallet og 90-tallet. Tok en lang tid for å skjønne
0: at... Mimre,
2: det tok en litt stund for å skjønne at dette bare var skuespill. Dette er jo ikke skuespill da, men like fullt, altså hvis dette er det eneste eller viktigste som kommer med 250-årsfeiringen, det er det jo ikke.
1: Nei.
2: Men av alle tingene Trump holder på med, så dette er noe av det jeg har mindre problemer med, for å si det sånn.
1: Hva tenker du om, er det litt sånn uerbødig å bygge en sånn UFC-midlertidig arena på plenen til Det Hvite Hus for å markere USAs 250 år?
0: Altså det er ikke noe jeg ville gjort, for å si det sånn. Men det er jo veldig folkelig, og han, han har jo et sylskarpt instinkt for det folkelige, så her tror jeg nok kanskje at han vil treffe mange velgere med å gjøre dette her. Og så er det jo faktisk også, det skal også være en slags parade eller et sånn feiring, og apropos 90-talls artister, så skal jo da både Vanilla Ice og faktisk, Milli Vanilli.
1: Er det sant?
0: Opptre, det er helt utrolig. Det er, ja.
1: Er ikke de avslørt for å ikke synge selv?
0: Jeg synes det er helt perfekt at Milli Vanilli skal være med og feire USAs 250-årsdag under Trump.
1: Så du har UFC-kamp, du har Milli Vanilli, som jo ble uglesett fordi de hadde, det var ikke de som sang, og så er det Ice Ice Baby, Vanilla Ice. Ja, det blir spennende å se hvordan den feiringen. Vet vi noe ellers, altså du nevner parade, men vet vi noe ellers om hvordan Trump planlegger å markere
2: dette? Du har noen indikasjoner på hva han vil. Det der reflecting pool, han har visst nok en bassengfyr som vet mye om hvordan dette skal gjøres og bruke penger på. Han snakker om en slags sånn triumfbue som de har i Paris som de skal få opp, og så har du dette ballroomet hans i Det Hvite Hus som han jo tar ut videre, så han liker jo stå på stortommen, og så den triumfbuen, eller om det var noe han skulle oppkalles også til Trump, det er jo veldig vanlig å oppkalle det til tidligere presidenter, men Trump er opptatt av å oppkalle ting etter seg selv. Så ja, han har noen ideer, så får vi jo se hvor mye motstand dette etter hvert møtes.
1: Arne spør, altså du nevnte ballsalen her, Trump har pressefrihet om ballsalen, skriver Arne, i en pressefrihet forteller han uoppfordret om fremdriften og byggeprosjektet, bygger han seg en dommedagsbunker av Det Hvite Hus, spør Arne?
0: Han har i hvert fall bedt om, jeg tror det er over 1 milliard dollar fra kongressen for å bygge denne ballsalen. Det begynte jo som en slags prosjekt for å ha et sted og ha sånne store middager og sånn, og så har det etter hvert liksom vokst på seg da, og nå skal det ja, bygges en slags sånn sikkerhetsgreie eller bunkers under gulvet. Men om man faktisk klarer å gjennomføre dette her, det er jo, det står jo liksom en slags sånn veldig god metafor for Trumps presidentskap da. Og hele hans politiske strategi der han bare knuser ned bygningen først, spør om penger etterpå, og så liksom kommer planene til slutt.
1: Løkke, du har jo snakket ofte om at Trump har malt seg inn i et hjørne han ikke kommer seg ut av i forbindelse med Iran-konflikten. Er det i denne bunkersen han kommer til å hamne til slutt og gjemme seg der, til det går over?
2: Ja, man kan jo få visse assosiasjoner til andre historiske ledere og måten det har sluttet på. Jeg tror og håper vi ikke helt ender der. Dessuten så har de jo en bunker i Det Hvite Hus som skal kunne motstå både atomangrep og det ene. Så
1: det
2: blir
1: det en
2: bunker.
1: Finere, en bedre bunker.
2: Ja, det kan man kanskje si, men jeg er spent på hvordan. Altså, igjen, i utgangspunktet, hvis du bare hadde gjort det på den riktige måten, så hadde det ikke vært feil nødvendigvis å utvide Det Hvite Hus og gjort det. Det har vært gjort tidligere, men som Kristina er inne på, det er noe med måten Trump gjør det på. Og så var han jo fryktelig opptatt også at de hadde så fin ballsal i Kina, og da må jo også USA har, så det var jo en av de tingene han tok med seg hjem fra Kina, det var den ballsalen som var i Beijing.
1: Ideen om den kinesiske ballsalen. Terje spør her via NRK Radio-appen, hvor stor er sjansen på at presidentens makt blir vingeklippet etter at, han sier Lord Voldemort, det er jo en referanse til en viss film, altså Trump og hans ja, dødsetere forlater Det Hvite Hus en lenge, altså det han spør om. Etter Trump kommer han til å på en måte prøve å innskrenke presidentens makt når man ser på, ja, blant annet, altså en ting er dette med Det Hvite Hus, men ellers hvordan han har skalta og valta litt.
2: Altså, det ble jo spennende å se. Du fikk jo en reaksjon etter Watergate, men du hadde jo et elektorat for de velgere som var mindre polariserte da. Og trenden de siste årene er jo at det er vanskelig for kongressen å få gjort veldig mye, så Obama brukte jo også en rekord av disse presidential orders og executive orders. Trump har jo tatt det på et helt nytt nivå. Mer enn altså det er lov å håpe i hvert fall at den politiske kulturen, at du får en reaksjon, så kanskje normalitet, det som jeg forbinder med normalitet da, blir mer populært igjen. Kanskje vi kan si noe let's make politics boring again, eller noe som ligner på det. Jeg vet ikke helt om jeg tror på det, men jeg håper i hvert fall på det.
0: Altså, du har jo hatt en beslutning i Høyesterett som har gitt, eller flere egentlig, som har gitt presidenten veldig utvidet makt, og gitt han en slags carte blanche til å gjøre hva han vil uten å kunne bli rettsforfulgt senere. Jeg tror at dersom demokraterne kommer til makten, så vil mange av de argumentere for at nå må vi også holde på denne makten så mye, vi må ha så mye makt vi kan for å hindre at motstanderen gjør det vi ikke liker. Så det er aldri noen som gir fra seg makt frivillig, dessverre, og det tror jeg heller ikke demokraterne kommer til å gjøre hvis de blir valgt i 2028.
1: Og vi snakker jo om denne utgangspunktet for denne delen av praten var jo da 250-årsmarkeringen av USA. All men are created equal var jo på en måte grunnprinsippet her. Går det an å si noe litt mer sånn overbyggende om hvilken retning 250-åringen er på vei nå i denne markeringen?
2: Hvis du ser det store, store bilde, så ser vi jo nå det amerikanske empires, imperiumet, nærmest tar selvmord. Trump tar, og det er sjeldent du ser om imperier historisk, at de frivillig, apropos det, ikke gir fra seg makt. Altså politikken som USA med å gi fra seg makt, trekker seg tilbake, fremmedgjør allierte, alle de tingene som var viktige for USA under den kalde krigen. Så en kollega av meg, Torkel Brekke, har jo skrevet om at amerikansk imperium er nå er på vei mot slutten. Og 250 år, de neste 250 årene, kanskje USA ikke er så mektig som det har vært.
1: Hva tenker du om det, Pletten?
0: Jeg tror kanskje det, ja, at det er store endringer på gang. Det som, hvis jeg hadde vært amerikaner, så hadde jeg vært mest bekymret for at de blir hengende så langt etter i den teknologiske utviklingen, for eksempel når det gjelder fornybar energi. De har gitt opp veldig mange felt til kineserne spesielt, der de egentlig hadde satt i førersetet for ikke sånn superlenge siden. Så det der at man liksom insisterer på å beholde gamle strukturer og ikke og se bakover i stedet for fremover, da, er et sånt tegn på en stormakt som er på vei nedover. Så jeg tror hvis ikke de klarer å justere kursen der veldig snart, uavhengig av egentlig Trump eller hvem andre som kommer inn, så tenker jeg at ja, dette er på litt lengre sikt en stormakt som er i ferd med å miste kanskje overtaket som de har hatt i ja, 70, 80, 90 år.
1: Ja, og hvor, hold på å si, hvor ille kan det gå? Hvor havner man da, hvis det bare fortsetter den veien?
2: Det er fristen, og vi går mot slutten her, og slutter med å sitere Leonard Cohen. You won't like what comes after America. Vi er ferdig med å oppdage what comes after America.
0: Altså det verste, tenker jeg, er jo hvis man ikke klarer å holde disse forente statene sammen. Altså det kan på litt sikt skje at USA rett og slett sprekker som federasjon da. Og da vil jo man plutselig ha en helt annen situasjon. Ikke bare i USA, men globalt.
2: Vi vil merke det i Norge også.
1: Ja, dette kunne vi snakke om i 20 minutter til, minst, mange timer til. Men vi må ta med et spørsmål her fra Halvar, vi begynner å nærme oss slutten, og det går jo litt på det som vi er inne på nå. Halvar, kom med litt skryt først. Dere dokumenterer underholdende perversjonen Trump, sterke ord der. Men savner en beskrivelse av og en forklaring på et USA så i splid og i strid med seg selv at et hundretals millioner amerikanere i to presidentvalg går mannen av huset for å installere denne karakteren i Det Hvite Hus. Spørsmålet er, starta denne utviklingen av det som Halvar kaller den amerikanske tragedien, starta det med presidentskapet til Ronald Reagan? Er det noen som har lyst til å svare på det?
0: Oi,
1: det høres ut som et langt svar.
0: Det er et stort spørsmål. Jeg tror du kan jo se at egentlig før Reagan, altså USA beveget seg i en retning frem til cirka 1970, der det ble mindre forskjeller, middelklassen var stor, man bygde ut velferdsstaten, og så fikk man etter hvert et skifte. Og man fikk også et skifte i måten valgene ble drevet på, som er en litt sånn underkommunisert greie her, men dette med primærvalg, for å komme tilbake til begynnelsen av samtalen vår, det utviklet seg på 70-tallet og gjorde at andre typer kandidater kunne komme utenifra partisystemet å vinne frem i valg, og det har ført til en polarisering i amerikansk politikk, og så har man altså med innføringen av internett også gitt muligheten til kandidater til å nå ut til et mye større publikum uten å gå for eksempel om tradisjonelle medier, så du har hatt mange sånne drivere som har ført til denne polariseringen, og jeg tror det er like viktig som å tenke at amerikanerne er så forskjellige fra europæere, for eksempel. Altså, det er store forskjeller, men jeg tror at det handler en god del om disse mekanismene som har drevet denne polariseringen.
1: Da håper jeg du, Halvar, fikk svar på ditt...
0: Veldig gode spørsmål fra lytterne,
1: ja, det er det absolutt.
0: Vi sender skryten tilbake.
1: Skryten sendes til dere som har sendt inn spørsmål. Vi er klare med en ny runde med Trumps USA neste torsdag, neste uke. Og så må vi bare si at dette UFC-arrangementet som vi snakker om i sted, det finnes sted 14. juni på plenen til Det Hvite Hus, hvis man skal være interessert i å få med seg det i forbindelse med 250-årsjubileet for USAs uavhengighetserklæring. For denne uka så rapper vi opp sekken, hvis det er et uttrykk, og sier takk til dagens Lukas-panel, Eirik Løkke fra Civita, tankesmien der, og Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten. Takk skal dere ha.
3: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
3: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
4: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
3: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

Ja, jeg fikk jo så vidt reklamert litt for at det da blir en ny utgave av Trumps USA neste uke. Til dere som sendte inn spørsmål denne gangen, så tar vi selvfølgelig med oss de videre neste uke, og hvis du har et helt nytt spørsmål innen da, så er det bare å sende inn det da. Går du inn i NRK Radio-appen, som jeg nevnte et par ganger, finne Ekko, og så trykker du sendmeldingsknappen når du skal sende inn ditt spørsmål eller din refleksjon. Vi som har laget dagens ekkoprogram er en hel haug med fine folk. Marisa Elena Olsen, Johanne Brevik, Ayla Delik, Elin Røstad, produsent ved siden av meg her heter Tor Henry Bjor, og i studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvall. Nå er det nyheter her i NRK P2, og rett etter det så kommer Vegard Larsen med en ny spennende gjest i programmet Drivkraft.

0: NRK Nyheter klokka 11. Gasslekkasjen i Halden er stanset, og parkeringshus og kummer er luftet ut, dermed er sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt. Innsatsleder Svein Roger Lunde i politiet sier situasjonen var alvorlig.
1: Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen i utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blitt blåst til himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet i og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt i rushtida på morgenkvisten.
0: Streiken i hotell- og restaurantnæringen er over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Kristian Justnes er leder i Fellesforbundet.
2: Tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til, og så håper jeg det blir lenge til vi må strekke så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
0: Og forbundet Parat har ikke blitt enig med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er derfor fortsatt i streik. Høyesterett skal vurdere saken mellom Skatteetaten og Petter Stordalen. Stordalens selskap Strawberry ble saksøkt for skattefradrag tilbake i 2015. Etter tap i tingretten vant Stordalen i lagmannsretten i februar. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere kravene fra Miljøpartiet De Grønne. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst i Oslo med plass til opptil 45 000 tilskuere. Det er dobbelt så mange som på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena i 100 år. Det er VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion er på et tidlig stadium og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje i Oslo. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
3: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
4: Anna Sabina Sojo vokste opp i en kommunal blokk på Tøyen i Oslo, omgitt av sosiale problemer. I dag er hun forfatter, sosionom og kjent som en markant stemme i fattigdomsdebatten. Hun debuterte med boka Vi fattigfolk i 2023. Nå har hun skrevet bok om sin italienske morfar. En bok om fattigdom, stolthet og skam.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Anna Sabina Sojo, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk for at jeg fikk komme.
4: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det?
6: Nei, nå har jeg det ganske bra. Jeg er spent. Morsomt å bli kjent med nye folk.
4: Ja, det er det jeg skal bli da, neste timen. Ja. Det er mest du som skal preike, ikke. Jeg skal ikke si så mye.
6: Nei.
4: Jeg har en sånn tanke om at den man blir som voksen ofte er et produkt av oppvekst og barndom og ting man opplever da. Mm. I hvert fall er det med på liksom å forme en da.
6: Mm.
4: Og du har jo skrevet 2 bøker om dette, du, egentlig, om oppveksten din. Så for deg så har du virkelig satt preg på ditt liv, og du vokste opp på Tøyen i Oslo på 80-tallet.
6: Mm.
4: Tøyen er et sted veldig mange har hørt om, men det er også ganske mange i landet her som ikke vet hvor det er og hva slags sted det er. Hvor er Tøyen i Oslo?
6: Nei, Tøyen er veldig nært sentrum, så det ligger rett ved Grønland, hvis man har hørt om det, så er det liksom, så det er en bydel som heter Bydel Gamle Oslo.
4: Ja, fra liksom Oslo S, så det er en kort distanse å gå.
6: Ja, du går på 10 minutter opp til Tøyen senteret, som det heter da jeg var liten, så har jeg plutselig skiftet navn til Torg. Jeg vet ikke om det er fordi det er finere når det ble gentrifisert, men på 80 80-tallet, altså jeg født i 1980, da var det et område som var preget av fattigdom, eller arbeiderklasse. Mm. Og det har vel en naturlig følge av at på en måte det var i nærheten av fabrikkområder. Altså det har jo tradisjonelt vært det sånn, sånn type Sagene også, som er et sted som sikkert noen har hørt om, også var et sånn arbeiderklasseområde.
7: Ja, du er sjette generasjons Tøyen-jente, er du ikke det?
6: Jo, det stemmer. Ja. På mammas side, liksom på kvinnesiden, så er det liksom så ble jeg sjette generasjon.
7: Ja, var de drevet med bakover i slekta?
6: Jeg prøvde liksom å finne noe ut av det, men jeg tror det var en tippoldemor som drev en tobakssjappe i Tøyengata, og så har de liksom bodd mye i en gate som heter Mosfellsgata, som oldemora mi kalte det liksom Nedre Tøyen, for jeg tror at liksom Tøyen var bedre enn Grønland på det tidspunktet, sånn at
7: Øvre og Nedre Tøyen.
6: Ja, ja. Ja. Så jeg ville kalt Grønland for, altså Mosfellsgata for Grønland, men der var det liksom flere i familien min i flere ledd som har bodd. Ja. Og så er det en pub på Grønland som kanskje mange har hørt om, som heter Lumpa, og rett over gata der så bodde noen familie, sånn at de har jo holdt på i området der i mange år da. Og ja, når jeg vokste opp, så var det jo så var det ganske mye, det var en del liksom, det, den blokka jeg vokste opp i som het Kolstadgata 7 var en kommunal blokk, mm, men den var helt nybygga når vi flytta inn. Så på slutten av 70-tallet på en måte så sto den klar, og det var sånne høye mursteinsmastodonter, både ja, den og så hele liksom Tøyensenteret ser ganske likt ut. Og når jeg liksom ble sånn i slutten av tenåra og begynte å reise til andre deler av landet, ja, så kjenner jeg igjen de husene i hele Nord-Norge egentlig. Det ser ut som kommunehus på en måte rundt omkring i Nord-Norge og andre deler av Norge på en måte, sånn at ja, det var liksom et område som bar preg av at arbeiderklassen hadde bodd der i generasjoner. Mm. Og at den nye arbeiderklassen, altså i form av arbeidsinnvandrerne, også bosatt seg der fordi de skulle jobbe på fabrikkene.
7: Ja, og det begynte også en del av, altså på 80-tallet, så var det mye nyinnflytting.
6: Ja, og da var det, altså de jeg gikk på skole med på Tøyen skole, på barneskolen, det var stort sett unger av arbeidsinnvandrere, og de hadde kommet liksom på 60- og 70-tallet, ja, og det var fra i all hovedsak Pakistan, og så en del fra Marokko, og så kom det også en del arbeidsinnvandrere fra Tyrkia, men jeg tror de bosatte seg mye i Drammen.
7: Ja.
6: Sånn at på Tøyen skole så var det 90% arbeidsinnvandreres unger som gikk sammen med meg.
7: En slags smeltedigel av folk da?
6: Ja, men mye, altså mange av de norskpakistanerne som kom på den tiden kom fra ett område i Pakistan, eller fra en by, Karian, i Gujarat-distriktet, sånn at det var vel kanskje der, altså vi hentet jo inn arbeidsinnvandrere på den tiden, frem til innvandringsstoppen på 70-tallet på en måte, sånn at de var nok mange fra samme sted. Så sånn sett så kan man si at jeg vokste opp mangfoldig, men det var ikke så mangfoldig, det var liksom folk fra samme by på en ja, måte.
7: Ja, de som hadde pakistanske foreldre, de kjente hverandre,
6: pakistanerne. Ja, det vil jeg tro, det var liksom, det var menn, ikke sant, som stort sett kom, ja, og så hentet de familiemedlemmer, og så gikk jeg da på skole med det som vi kaller første generasjon av arbeidsinnvandrerne.
7: Kunne man, som merket man det i forhold til hvordan det var ute og rundt på Tøyen, og så merket man at det var flere kulturer som hadde bosatt seg på et relativt lite område?
6: Ja, så mange jobbet jo på fabrikkene når de kom.
7: Ja, hvilke fabrikker var det som var i nærheten her da?
6: Skaus, altså pils,
7: ja,
6: som lå på Grünerløkka, Mills hadde noe, Kværner var det fabrikk, de vet jeg ikke hva jeg holdt på med, men det vet kanskje noen andre. Men jeg føler liksom at jeg snakker også om fyrstikkarbeidergreier på en måte,
7: ja,
6: og det nærmeste jeg kom og liksom lese om noe fra det området når jeg var liten selv, var jo liksom Oskar Bråten, ikke sant, fra Ulvehi, og det var jo i nærområdet på en måte, ikke sant.
7: Ja. Hva var det for noe?
6: Nei, det jo gammel arbeiderlitteratur, ikke sant? Fra liksom om folk som vokste opp i fattigdom på Tøyen og Grønland.
7: Ja, følte du det selv at du vokste opp i fattigdom?
6: Nei, jeg tror egentlig, altså jeg visste jo om problemer det kan innebære, fordi det var liksom en vanlig del av livet, men jeg hadde nok ikke noen forestilling om at vi var så annerledes. Altså Norge var mye mindre på den tiden, jeg hadde ikke internett. Det første gangen jeg liksom kan huske at vi drev, at jeg i det hele tatt forholdt meg altså, til andre steder, var liksom hvis vi dro på biltur til Drammen, liksom, ikke sant? Eller at vi hadde noe, klassen min hadde brevvenner på ski, liksom.
7: Ja. Og hvis man vokser opp i en bydel i Oslo, da, så holder man seg i stor grad der.
6: Ja, og så er Oslo ganske adskilt, tror jeg, men den gangen så var det kanskje enda mer det, fordi vi ikke hadde Instagram og kunne følge med på influensere på Oslo Vest, på en måte. Så det var jo på en måte, jeg hadde jo den lille universet der oppe på Tøyen, som egentlig hadde alt. Så jeg føler liksom, når jeg skrev om det i Vi fattige folk, så føler jeg at jeg skriver om en bygd. Mm. For liksom på Tøyen-senteret så hadde vi bokhandel, der jeg kjøpte alle ranseren sin til første skoledag. Det var bakeri, det var frisør, ikke sant? Legekontoret lå der, sånn at du forholder deg jo til et lite område på lik linje med mange andre steder i Norge, vil jeg tro.
7: Ja, når du sier tøysenter, så er ikke det et sånt kjøpesenter, det er et torg.
6: Med butikker rundt. Ja. Og postkontoret lå der, ja. Nå er det blitt en pub.
7: Altså, var det et sted man hang på torget?
6: Ja, jeg var i hvert fall der, jeg husker det mer.
7: Ja, men sånn folk flest liksom, også sånn, hvem var på torget?
6: Nei, alle som bodde i nærområdet, som hadde noe å gjøre der. Altså, det lå bibliotek der. Mm. Frisøren, vi var på, jeg tok hull i øra på frisøren der når jeg var liten. Det var S-markedet, altså det som nå er vel blitt til Coop, og det er bare å si, Prix lå der, så det var der vi handlet mat. Mm. Men i forhold til hvordan det preget området, så startet jo etter hvert mange av foreldrene til de jeg gikk på skole med startet jo matbutikker. Så
7: grønnsaksforretninger og sånn?
6: Ja. Ja. Sånn at det preget jo området etter hvert, og ble jo litt sånn, det er vel kanskje derfor det har blitt litt sånn hippt og kult og ønske om gentrifisert etter hvert også, at flere har lyst til å flytte dit og bo der, fordi det ble opplevd både Grünerløkka og Tøyen og Grønland etter hvert var ganske sånn mangfoldig, og du kunne kjøpe andre grønnsaker i butikken, ikke sant? Ja. Altså, noe sånn Radis opplegg da, eller kultureliten hadde lyst til å bo der, tror jeg.
7: det at du sa jo introduksjonen av det her, at du vokste opp i en kommunal blokk, hva vil det si?
6: Det betyr at vi leide leilighet av kommunen, og på det tidspunktet så var det, altså det har jo alltid knyttet seg til at du trenger å leie leilighet av noen andre enn på det private markedet, men den gangen så var det ikke like strengt som nå, men det betydde jo at du hadde kanskje noen økonomiske utfordringer, eller utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, for eksempel.
7: Mm. Hvem var vennene dine i blokka?
6: Det var stort sett de jeg gikk på skole med. Av en eller annen grunn så besluttet Oslo kommune at alle de marokkanske barna, de gikk på en annen barneskole, så de ble sendt til en skole som het Hasle, som lå litt lenger unna, mens de norsk-pakistanske elevene ble sendt på Tøyen, sånn at selv om jeg bodde i blokka med folk, så kunne de gå på en annen barneskole.
7: Mm. Var det problem? Altså, kommunal blokk, da tenker jeg, da er det også en blokk som byr på, som har hjem der det er problemer. Var det det der også?
6: Ja, det var økonomiske problemer, og alle de problemene som det medbringer seg.
7: Ja. Hva er det som vanligvis? Du er jo sosionom i dag.
6: Ja, det er ofte, det er hardt å leve fra hånd til munn, på en måte. Det er ikke noe romantisk ved det.
7: Gjorde dere det?
6: Moren min jobbet ikke de første årene av mitt liv. Og det var det mange mammaer som ikke gjorde den gangen, i hvert fall der. Sånn at vi levde på faren min sin inntekt, og han jobbet i en malingsbutikk på Grünerløkka, og sånn var det stort sett i de andre familiene, og at man jobbet i serviceyrker, eller lavlønnsyrker, eller på fabrikk, da, som jeg sa. Yrker som krever lav utdanning, på en måte. Og de utfordringene som kommer av lavinntekt vet vi jo mye om gjennom forskning og sånn etterhvert, men som spilte seg ut i hverdagslivet vårt, ikke sant? I forhold til at man har dårligere helse, for eksempel. Etter hvert som jeg ble eldre, så kunne det, altså ganske tidlig i livet så begynte mine venner å miste foreldrene sine, så det påvirker levealder, for eksempel, i ganske dramatiske dødsfall mange ganger, altså at man drakk seg ihjel, eller får kreft veldig tidlig, eller overdoser knyttet til rusproblematikk, selvmordsproblematikk, altså alt blir liksom forhøyet av problemer når du har dårlig råd, ikke sant? Sånn at det var vanlig i det området. Og så i tillegg så hadde Oslo kommune ettervernsboliger for Dikemark-kollektivet, som var et psykiatrisk sykehus, og det var i de to første etasjene i den 8-etasjesblokka mi. Så de hadde også bemannet, altså de hadde en personalbase, rett og slett, i den blokka, med folk som jobbet opp imot leilighetene til de som var på ettervern, som man kan kalle det da, fra psykiatriske innleggelser.
7: Som også var i den blokka?
6: Mm.
7: Hvordan merker man det? Altså merket du det som barn?
6: Ja. Jeg merket det med at det var mye branntilløp, brandpåsettelser, rett og slett. Det var postkasse som alltid blir brytet opp, kjelleboder du ikke kan bruke, folk som hadde det dårlig, kastet klærene sine ut av vindu, ringte på døra på natta, altså, ikke sant? Det var mye, det var bråk, liksom, rett og slett. Da.
7: Usikkerhet?
6: Ja, veldig. Ja. Og så har jeg da etterpå jobbet med på sosialkontor i Oslo sentrum,
7: ja.
6: Og noe av motivasjonen når jeg begynte å skrive om det selv, er jo at dette er jo ikke, det var ikke bare sånn at man gjorde det sånn på 80-tallet, man gjør det sånn fortsatt, ikke sant? Folk bor i områder hvor veldig mange har det vanskelig, og hvor det utspiller seg i bomiljøene, ikke sant?
7: Hva fører det til?
6: Jeg tror for min del så førte det til at jeg var ganske redd innimellom over ting som ikke nødvendigvis skjedde hjemme hos meg, men som at naboen min kunne få juling, og at mamma var redd for å åpne opp døra uten at vi visste hvem som kom. Jeg var redd for å ta heisen i tilfelle hvem som skulle ta heisen sammen med meg. Også de evige brandtilløpene, at brandalarmen gikk på en måte. Også det er jo liksom der jeg starter ut i vi fattige folk da. For jeg synes det er ubehagelig å snakke om de tingene, for jeg er alltid redd for å henge ut folk. Og det er liksom der jeg starter ut i Vi fattige folk i prologen, at jeg stopper utenfor blokka, det gjorde jeg på ekte når jeg skrev boka, stopper utenfor, snakker med en ung gutt, og så spør jeg, bor du her, eller? Og så sier han liksom ja, og så sier jeg, hvordan er det å bo her nå da? Og så får jeg en veldig ekkel følelse av at det ikke syns på meg lenger at jeg bor der, at jeg ser ut som en eller annen sånn der sosionomkjæring som er på fattigdomssafari og skal se på fattigfolket på en måte. Så jeg sier liksom, ja, men jeg har bodd der, jeg har bodd på den verandaen, og da var det sånn og sånn her, ikke sant? Og så bruker jeg det som en inngang til å fortelle om at vi beskytter de stedene, vi beskytter de historiene, det er ikke så lett å få tak i de, fordi at det er knyttet til skam og stigma, så vi prøver å la være å si noe om det til ukjente, fordi vi vil ikke at det skal ses i lys av folk som ikke skjønner det, kanskje.
7: Nei.
6: Mens han blir veldig pratsom når han skjønner at jeg har bodd der selv, det er liksom innenfor, dem som vet, dem vet på en måte, og da får vi liksom snakke, og da sier han liksom, så hvis du på en måte googler den adressen da, så dukker det opp masse historier om noen som har kastet seg ut av vindu, om søppel som blir kastet ut av vinduene. Mulla Krekar ble arrestert. Tror du det var siste gangen han ble arrestert i Norge, at han ble arrestert der, for han bodde der?
7: Mm.
6: Ikke sant? Så det er liksom en beryktet bomiljø, da, på en måte, ikke sant? Som får oppmerksomhet på de negative tingene, og det påvirker også hva du syns om deg selv når du bor der, og hvem du har lyst til å fortelle det til, tenker jeg da.
7: Hva syns du om deg selv da du bodde der?
6: Altså, når jeg begynte å skrive på den boka, så var det liksom sånn, jeg bare klarte å beskrive hyggelige ting. Det var sånn, Og evig sol på lekeplassen. Det er masse unger, ikke sant? Når du bor i blokk, det er liksom det fine med å bo i by, da, på en måte, å bo, bo tett, det er jo at det er masse folk rundt deg hele tiden. Det var ganske nytt. Jeg hadde kort vei til skolen, vi hadde kort vei til byen, vi hadde kort vei til T-banen, ikke sant? Alle sånne ting. Mm. Sånn at jeg har en opplevelse av at selv om det var mye tøft der, så har jeg hyggelige minner om det.
7: Hvordan så rommet ditt ut?
6: Faren min jobbet jo, som jeg sa, i malingsbutikk, og mora mi var veldig god på å dra på loppemarked. Så jeg, på et tidspunkt, så var hele rommet mitt rosa. Altså, vi pusset mye opp, for jeg tror han fikk rabatt på maling, og vi pusset opp gamle møbler, så jeg husker det som et evig opppussingsprosjekt, liksom. Men så var det også, jeg har blitt veldig sånn her, jeg har et veldig melankolsk forhold til tingene mine, for liksom aldri kastet de. Så jeg husker på et tidspunkt, så hadde liksom mamma og de hatt råd til, da var jeg sånn 8-9 år, da bodde vi lenger ned på Grønland, da hadde vi flyttet fra den blokka, da hadde mamma og de hatt råd til å kjøpe liksom nye møbler i butikk til meg da, på en måte. Og da grein jeg, for det synes jeg var liksom så trist da, å gi slipp på de gamle på en måte, som var liksom pusset opp gjennom mange år og altså jeg fikk den gamle TV-en til foreldrene mine, sånn skikkelig gammel TV, som hadde sånn her brunt omslag på seg, den fikk jeg lov til å male rosa, sånn at det var liksom jeg opplever at vi liksom, jeg var faktisk med i et interiørprogram når jeg hadde gitt ut Vi fattige folk for å liksom snakke om et fattig interiør, men det er på en måte, mora mi var opptatt av sånne ting, og det har liksom satt seg hos både henne og meg, da, så vi er opptatt av det fortsatt.
7: Det med at dere hadde dårlig råd, så hadde du noe forhold til det selv, altså til penger?
6: Ja, og det er det aller slitsomste, tror jeg, med å vokse opp med dårlig råd, det er at penger blir en veldig stor del av livet, ja, fordi du ikke har dem, sånn at det var evig planlegginger av alle innkjøp, alt som skal være hyggelig da, som at du får en ny jakke eller skal bursdag, jul og, ikke sant, det blir utfordringer liksom. Så jeg husker det som at foreldrene mine diskuterte, altså penger var et evig tema, og at hvis noe gikk i stykker så var det veldig ubehagelig.
7: Hva gjorde det da, hvis noe vesentlig gikk i stykker?
6: Nei, det var ofte knyttet til eller at de ble redd, og jeg ble redd av det, ikke sant? Da hadde vi ikke mulighet til å få kjøpt det på nytt.
7: Vaskemaskinen ryker, liksom?
6: Ja, da var det helt krise. Og sånn er det for meg fortsatt, enda jeg har de pengene. Så er det på en måte komfyren min røyk for et års tid siden, og da var det liksom sånn at jeg brukte nesten 3 måneder på å kjøpe meg ny enda jeg har råd, liksom, fordi det oppleves som farlig da, og jeg husker faren min knakk brillene en gang liksom, og de var ganske nye, og da var det liksom både konflikter og grining knyttet til det, fordi at det liksom, for det er en veldig stor utgift da, som på en måte påvirker, blir det noe ferie i år, altså blir det noen vinterjakke liksom.
7: Følelsen sitter i kroppen ennå på et vis.
6: Veldig, ja. Ja.
7: Du skriver jo om også, altså det å vokse opp i fattigdom, men også det å vokse opp i en familie med rus og vold. Mm. Vi skal ikke gå sånn detaljert inn i akkurat hva som skjedde der, men du har, som voksen har du jo skrevet om hvordan det preger barn senere i livet.
6: Mm.
7: Hvordan den virkeligheten, hvordan har den preget deg?
6: Jeg vil jo si at på et vis så er jo jeg den jeg er på grunn av alle de tingene jeg har opplevd. Mm. Og jeg vet ikke om noe annet. Men jeg brukte vel kanskje mange år på, jeg vet ikke om man noen gang blir bearbeidet, ja, det er en del av meg på en måte. Og nå som voksen så har jeg jo brukt det veldig knyttet til jobb, ikke sant?
7: På hvilken måte?
6: Nei, det er nok ikke tilfeldig at jeg endte opp som sosionom. Moren min er også sosionom, hun utdannet seg som voksen, og var ferdig det året jeg begynte på sosionomstudiet, så hadde hun blitt ferdig på våren, og jeg begynte der på høsten.
7: Ja, og så sosionom, så gjør man?
6: Da jobber man med folk som har trøblete livssituasjoner, og mye med fattigdom. Det er liksom utgangspunktet, tror jeg,
7: ja,
6: fra vestlig sosialt arbeid, eller egentlig verden rundt, at man jobber med fattigdom, og jeg har jo jobbet med personer med rus- og psykisk helseproblematikk. Det begynte jeg med når jeg var i praksis allerede som sosionomstudent på en rusinstitusjon.
7: Mm.
6: Sånn at i større og større grad har jeg vel brukt de livserfaringene som jeg har med meg selv til å jobbe med andre som kjenner til de samme tingene, og spesielt når jeg jobbet med ungdom. Jeg begynte å jobbe med ungdom når jeg var i midten av 30-året, tror jeg, eller begynnelsen av 30-året. Og da på Grünerløkka, som var liksom bare et steinkast unna der jeg var vokst opp selv, og da opplevde jeg at for å liksom, litt som med han gutten utenfor blokka mi, da, som jeg beskriver i den Vi fattige folk, så, så hadde jeg ikke så mye å komme med hvis jeg ikke tok utgangspunkt i meg selv. Så da begynte jeg liksom ofte, når vi jobbet med grupper av ungdom, 30 ungdommer, de skal liksom snakke med en sånn gammel tante som meg, som de synes jeg var da, de var liksom fra 16 til 23 liksom, og så står du foran 30 stykker som har ganske lav tillit til myndighetsfunksjoner, fordi de har hatt mye med dem å gjøre, barnevern, skolen har ikke gått så bra, ikke sant? Altså, de foreldrene deres kjenner veldig godt i NAV-systemet, og det eneste jeg hadde på et tidspunkt da, for å komme inn og for å få sagt noe om at jeg har lyst til å hjelpe til, var, vet du hva, jeg vokste opp på Tøyen, er det noen av dere som kjenner til Kolstadgata 7? Og da var det alltid veldig stor gjenkjennelse, fordi at dessverre så er det sånn at folk som er fattige, i Oslo spesielt hvertfall, eller jeg vet ikke om det er sånn resten av landet, men man flytter mye rundt, fordi man bor på korte leiekontrakter, også når man leier en kommunal leilighet, og veldig mange har vært innom den blokka, eller hatt slektinger som har bodd der, eller venner på en måte, eller vært inn og kjøpt dop for den sakens skyld på en måte. Altså, man har et forhold til det, så da kunne jeg liksom si noe om at jeg kommer derfra, jeg tror jeg vet litt grann om hvordan livet kan se ut da, og jeg er her på ekte for å forsøke å hjelpe til.
7: Nå har du et sånt yrke. Hvor mye føler man på håpløshet?
6: Jeg vet ikke, men i det jeg begynte å føle på det, så har jeg ikke, da har jeg liksom sluttet å jobbe med brukere.
7: Ja.
6: Men jeg har aldri følt at det var håpløst å hjelpe folk, men jeg har nok kanskje følt på mer håpløshet i forhold til systemet jeg har jobbet innenfor, at det har satt noen rammer rundt ting som ikke jeg har syntes har vært ok.
7: Nei.
6: Men det jeg kanskje har vært...
7: Hvordan da?
6: Nei, altså jeg er jo ikke noe glad i NAV-systemet, jeg synes det er stivbeint, jeg synes man i liten grad hjelper folk med akkurat det de ber om, og det er pengeproblemene sine. I stedet for så tilfører man nye problemer med å ha veldig sånne sterke kontrollregimer for å få ut deg kroner, så må du liksom, har du en enorm bevisbyrde, som gjør at folk knekker, og den stressordene på en måte som jeg liksom har blitt opptatt av i samfunnsdebatten, da, når vi har liksom prøvd å beskrive. Fordi at dessverre så er det liksom, jeg er ikke fattig nå, men allikevel så er det så få som orker å snakke om det, fordi de livet er så tunge når du står i det selv, pluss at det er knyttet til masse skam, og skyldfølelse for at man er i den situasjonen man er. Sånn at jeg har jo snakket mye om det, og prøvd å beskrive hvordan et sånt liv kan se ut, og statistikken er jo da, som jeg liksom var inne på i sted, at du får økte psykiske helseproblemer, du får økte somatiske problemer. Man har forskning på at unger får vanske med å lære, og det kan knytte seg til både stresset som foreldrene dine har, ved at de ikke vet om det er råd til husleia eller strømmen, eller at man vet om de tingene selv. Man har sett at foreldre i veldig stor grad prøver å kompensere, kanskje skjule det for ungene, kanskje ikke kjøpe seg nye klær selv, for at ungen din i stedet for skal få lov til å gå med de klærene som de andre har. Mange ganger så kan det se ut som du har mer penger enn du har også, fordi at foreldrene dine har brukt veldig mye innsats på at du skal ha noen dyre sko for at du ikke skal føle deg utenfor på en måte, men at likevel de stressordene påvirker deg på en sånn måte at skolegangen blir veldig vanskelig. Sånn at den fellesskolen som vi liksom har bygget, hvor vi tenker at alle skal gå, alle skal få en mulighet, slår ikke inn for folk fra lavinntektsfamilier.
7: Du opplevde dette her gjennom 80-tallet. Så skrev du jo Vi fattige folk i 2023. Hadde det endret seg? Hadde det blitt bedre eller verre?
6: Nei, det har blitt verre, og forskjellene mellom folk i Norge har blitt mye større. Altså, vi har jo det som var millionærlista før, er jo milliardærliste, ikke sant? Altså, så forskjellene er jo kjempestørre enn noen gang.
7: Men når folk har blitt rikere er jo en ting, men har det blitt flere fattige?
6: Ja, det var økende, og så har det jo hatt en liten sånn dump noen årstall, liksom. Men grunnlaget for at jeg skrev boka var fordi at jeg hadde sett en dokumentar fra Køyenløftet, som de kalte det, som var liksom en sånn politisk beslutning om at de egentlig skulle flytte Munch-museet. Det har jo vært en sånn politisk greie i Norge at de skulle liksom ha kulturinstitusjoner ut til folket i alle områder. Og så skulle de flytte Munch-museet til et mye dyrere område nede ved havna. Og da ble det politiske forliket at du skulle løfte Tøyen, og så lagde NRK Brennpunkt, en dokumentar, om at de hadde brukt 141 millioner, men at familiefattigdommen på Tøyen allikevel var økende. Og det man også gjorde i det momentet var å tømme to kommunale gårder for altså, tvangsflytta folk som hadde bodd der lenge. Så da var liksom spørsmålet til NRK, som var et betimelig spørsmål, det var hvem skulle løftes når Tøyen ble løftet. Ikke sant? Og så møter du en ung gutt i den dokumentaren, som bor i Kolstadgata 7, min gamle blokk, og som forteller om å dra på Deichmann på Tøyen, altså på barnebiblioteket der, og skrive rapptekster om livet sitt etter han var ferdig med leksene hver dag, for å liksom, fordi hvis man har det vanskelig, så er det fint å dele det, for da kan andre kjenne seg igjen, er liksom hans utgangspunkt, som ja, er rørende på en måte, men jeg ble forbannet, for jeg hadde jo jobbet med de samme problemstillingene. Den blokka hadde vært like ille i 40 år, på en måte. Så det er ikke noe grunn til at han skulle ha det sånn. Det var ikke noe grunn til at det skulle være økende barnefattigdom der i det hele tatt, i et så rik land. Sånn at det var irritasjonen min, da, på en måte. Og pluss en appell også da, fra han gutten om å skrive om noen som egentlig blir omtalt. Altså, jeg opplever at folk som meg blir omtalt veldig mye i negative ordelag av både politikere og i mediene. Du er liksom en evig utsatt for dårlige overskrifter og dårlig statistikk, men at man i liten grad får lov til å fortelle selv da. Så det var liksom min motivasjon, at man skulle fortelle om hvordan vi har det fra vårt ståsted.
7: Ja, og det ble jo til boka Vi fattigdom, og nå har du skrevet bok igjen, Sojo, og da har du skrudd til, hva skal man si, nesten et enda et hakk nærmere, så du har skrevet en bok om morfaren din, og han var arbeidsinnvandrer fra Italia, og derfor også så har du med denne klassikeren av en låt. Vi skal høre litt musikk, hva er det du har med?
6: Jeg har med meg Eros Ramazzotti.
7: Ja, som du nylig så på konsert,
6: hørte jeg. Ja, på fredag som var, så jeg han på Fornebu Arena.
7: Ja.
6: Morfar hadde med, før jeg fikk lov til å dra til Italia selv, og fikk være med på ferie dit, så hadde han med kassetter med Eros Ramazzotti. Og de har jeg faktisk hjemme fortsatt, så jeg fant de fram på fredag igjen. Sånn at det er, jeg har lagt i boka, så er det ett lydspor til hvert kapittel, og jeg har lagt ved en spilleliste da, som er liksom morfars gamle musikk, og det var derfor jeg valgte det.
7: Og denne Più Bella Cosa, hva er det for noe? Hva handler det om?
6: Vakrere enn deg finnes ikke, altså alt er jo bare hjertesmøy, altså det er jo bare kjærlighetssvisker dette her fra Eros.
7: Hva føler du når du hører den?

0: Ja, du fikk en smakebit av Eros Ramazzottis Più Bella Cosa her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forfatter og sosionom Anna Sabina Soggio. Alle pizzerias favorittlåt nesten dette her.
1: Ja. Jeg bare spiste før jeg skulle på konsert på en sånn her italiensk restaurant på Skøyen, og da spilte de en hel konsert på veggen med Eros Ramazzotti på den pastarestauranten.
0: Beste forspill man kunne vært på, si. Ja. men altså, du har jo valgt nå å skrive en bok om morfaren din, men også om deg selv, da. Mm. Vincenzo. Mm. Når kom han til Norge?
1: Han kom I 1960.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi da var det, de var de første arbeidsinnvandrerne som kom fra Italia. Det var en liten gjeng, jeg tror det var 750 personer. Mm. Hvorfor akkurat han kom, det jo det jeg drodler på I hele boka, jeg vet ikke, men det var, Italia hadde en utvandringspolitikk etter 2. verdenskrig, hvor veldig mange dro ut fordi de hadde dårlig økonomi der, og trengte at folk jobbet andre steder og sendte penger hjem. Men de fleste dro til andre steder, altså Frankrike, Tyskland, Sverige har en stor gruppe. Det var ganske få som kom til Norge, jeg tror det var fordi at lønna var ganske lav her på det tidspunktet. Men han kom I hvert fall hit, og før han hadde broren kommet, storebror Pepino, og så var det også en lillebror som kom, så de var tre brødre. Så mange av de som kom til Norge, har jeg forstått at kom hit fordi de hadde noen bekjentskaper her fra før, men de kom for jobb.
0: Ja, hva snakket du noen gang med han om det, altså da han kom hit på 60-tallet?
1: Nei, I veldig liten grad har jeg spurt om det, og det liksom noe av utgangspunkt for boka også. Altså, liksom, alle spørsmål jeg burde ha stilt, som jeg aldri gjorde, hvordan skal jeg finne ut av det nå, på en måte. Men det jeg husker at han snakket om, var jo på en måte at altså, en gjentagende historie hos han var at han var utdannet kokk fra Roma når han flyttet hit, og var jo ung, liksom. Han var født på 50-tallet, men men at han ikke fikk jobbe som kokk engang, ikke sant? Og en sånn irritasjon da, over Norge, en stolthet over Italia, og en veldig irritasjon over Norge som ikke engang hadde noe annet enn poteter når han kom, ikke sant? Altså, litt sånn, han var absolutt ikke en matsnobb, det var liksom hverdagslig italiensk mat, og mye av den maten vi synes veldig fancy jo egentlig hverdagsmat I Italia. Ja. Men han var nok en snobb på mat I forhold til å sammenligne det med det norske.
0: Dere bodde på Tøyetorg, holdt jeg på å si.

0: Tøyengata.
1: Hvor bodde morfar og mormor?
0: De bodde i Tøyengata 17.
1: Ja, som er?
0: Som er 5 minutters gange ned fra der hvor jeg bodde i Kolstadgata.
1: Ja, hva representerte leiligheten deres for deg?
0: Nei, altså jeg tror jeg var skikkelig heldig, fordi veldig mange andre måtte liksom avtale med foreldrene sine, og sånn, når de skulle til besteforeldre, så kanskje det skjedde i helgene, eller altså, ikke sant, at besteforeldre bodde ikke engang bodde i Oslo, mens jeg kunne jo bare dra rett innom etter skolen. Så var vi der på lørdager og spiste pasta, det var alltid pasta bolognese på lørdager, på søndager var det kjøtt. Eller så var det morfars versjon av den norske matpakka resten av uka, på en måte, som var, han spiste vel noe loff med frukt på. Men jeg kunne liksom alltid ringe på der, og alltid velkommen, så jeg hadde egentlig besteforeldrene mine der, og oppe på Tøyensenteret eller Tøyentorg, der bodde oldemora mi. Sånn at jeg hadde jo familie veldig umiddelbar nærhet, som jeg kunne ha egne relasjoner til, kanskje da, i stor grad. Så jeg og morfar hadde jo ukentlige turer til Gunerius kjøpesenter, som er en av de første kjøpesenterne jeg husker, som nå er omtalt i sanger av Karpe og i det hele tatt, men ellers så dro vi på Østbanen på lørdager, for da en gang i uken, så kom den italienske sportsavisen, jeg husker ikke hva den heter, men Rosa avis, som jeg har sett, VG har jo hatt
1: Gazzetta della Sport, ja, var det den kanskje? Stemmer. Ja.
0: Så en gang i uka så kunne han kjøpe den på Østbanen, så da gikk vi liksom gjennom, da var vi liksom innom Gunerius, så jeg greinte meg noen gaver,
1: ja,
0: og så dro vi og kjøpte den avisen, og så var det hjemme å spise bolognese på en måte.
1: Ja. Så det var, Italia var fremdeles en stor del av hans liv, selv om han bodde her?
0: Ja, nei, han slapp det aldri. Altså, han ble aldri norsk statsborger. Italia var alltid best på alt. Han var en ihuga fotballfan. Jeg trodde at at hele poenget med fotball var at de skulle ramle, fordi i italiensk fotball, så det irriterer nordmenn seg ofte over, så kaster de seg rundt og skal ha noen frikort og greier, jeg vet ikke, det er mye dramaturgi. Så jeg trodde at liksom det var hele poenget, ikke noe mål eller noen ting, men at du trynet liksom. Men nei, han slapp aldri i Italia og var jo der, og så han jobba, jeg vet ikke, over 40 år tror jeg, i SAS med flymat.
1: Så han ble kokk på et vis til slutt.
0: Ja, jeg tror at første stedet han fikk lov til å gå ut fra oppvaska og jobbe som kokk var på Bagatell.
1: Ja.
0: Og så var han innom frimurerlosjen i restauranten der, og der oldefaren min var frimurer og jobbet også der, og både oldemora mi og mormor jobbet også i frimurerlosjen, så det er der han ble kjent med mormor.
1: Hvorfor skriver du en bok om dette her? Fordi en ting er jo å ha en morfar som var fra Italia, men hva gjør det interessant å skrive om det fra ditt perspektiv, som du ser det?
0: Nei, det begynte egentlig med utgangspunktet at jeg trøbler litt med det klassereise, fordi at jeg opplever liksom at det blir sett på som noe sånn veldig positivt, og det er det jo for så vidt, men at det innebærer at du skal endre deg klassemessig også, at du skal bli interessert i noe teater, eller lese noen bøker, eller altså, ikke sant?
1: At klassereise er en...
0: Ja, det innebærer noe mer at du nesten skal reise fra deg selv, og så tenker jeg litt at du kan ta tøyen ut av jenta ut av tøyen, men ikke tøyen ut av jenta. Jeg har vært meg selv like hele veien, og jeg mener også at du skulle kunne jobbe som renholdsarbeider og tjene godt nok til livet, og at du ikke skal måtte gå på Ibsen på Nationaltheatret for å liksom avansere.
1: Men føler du at samfunnsblikket er annerledes enn det?
0: Jeg føler i hvert fall at man liksom ofte snakker om det som om det er noe du skal bort fra, og jeg har aldri tenkt at jeg ville bort fra tøyen egentlig, jeg ville bort fra fattigdommen. Det burde kanskje ikke heller innebære et krav om at du må ta høyere utdanning for å komme deg bort fra fattigdom på en måte. Så det var liksom det jeg trøblet med, men når jeg begynte å gå inn i det da, og skulle skrive om klassereise, så var det et godt startpunkt da. Hvor er det dette, hvor kan jeg starte historien? Og da har jo morfar vært en veldig markant figur, og er det fortsatt. Han døde i 2020, men han er en markant figur i mitt liv som jeg ofte refererer til på en måte.
1: I forhold til det?
0: Ja, i forhold til hardt arbeid, i forhold til at jeg tenker at han må jo ha kommet hit med noen drømmer og ønsker. Han etablert seg fort, han kom i 60, gifta seg i 61, og mamma ble født i 62. Mm. Sånn at...
1: gifta seg med en norsk dame.
0: Han gifta seg med en norsk dame. Det gjorde de to andre brødrene hans også. Men så da var liksom det et godt startpunkt, men da når jeg begynte liksom å gå inn i historien og se på det, og måtte jo da leite andre steder enn hos han, mm-hmm. Og i familien min, dette er jo sånn artig ting da, men jeg snakket nettopp med en italiensk journalist som hadde fått høre at jeg hadde skrevet en bok, så hun liksom bor ikke i Norge, men noen hadde sagt det til henne. Og da sa jeg liksom, ja, men i min familie krangler alle alltid, så det er litt flaut, og så sa hun, å nei, det er bare sånn søritalienere er. Og hun kom også fra Sardinia, da, der hvor morfar kommer fra. Mm. Sånn at, men så det var ikke så mange å spørre heller, på en måte, om disse tingene. Så jeg måtte jo lete i Nasjonalbiblioteket. Jeg fant en forsker som hadde forsket på akkurat den gruppa som kom på 50- og 60-tallet. Mm. Som beskriver det ganske godt i forhold til hvordan de ble møtt, og da ble jo historien også om noe annet.
1: Det hvordan ble de møtt?
0: De ble møtt med ganske sterk rasisme.
1: Ja.
0: Jeg fant, altså hun refererte til, og jeg fant også når jeg liksom lette på Nasjonalbiblioteket, så finner jeg fra Arbeiderbladet, har skrevet mye om dette, og i 1963 så gikk liksom generalkonsulen, den italienske generalkonsulen i Norge, ut i Arbeiderbladet under overskriften «Italienske arbeidere er ikke degos». Og da, er liksom, da har de via en hel side i Arbeiderbladet til å beskrive liksom, hvordan... altså det er både intervjuer med italienere, men de beskriver for eksempel at det er plakater på restauranter i Oslo, hvor det står at italienere har ingen adgang.
1: Ja.
0: Og det første som hun, forskeren, hun heter Monica Mescalo, hun er professor på NTNU, og hun skriver om i boka, og jeg skriver også at jeg har møtt henne. Og det første hun spør meg om er... har du mistet språket? Som har vært en sånn mareritt for meg, for nå elsker jo nordmenn italienere. Altså, det er liksom, elsker å reise til Italia, det er bare dolmio og olivenlunder, ikke sant?
1: Men, Eros Ramazzotti selger ut.
0: Ja, han solgte, det var ganske mange på den konserten.
1: Ja.
0: Men sånn at jeg blir veldig ofte spurt om språket, og jeg blir også spurt om språket når jeg kommer til Sardinia, fordi at jeg heter Sorgio, og det er et sardinsk navn.
1: Mm.
0: Liksom det vanligste etternavnet der, tror jeg, eller et av de vanligste. Men mens jeg har ikke hatt det, og jeg har liksom hatt noen forestillinger om at det var kanskje altså, at mormor ble ganske brunkantet etter hvert, hun var ikke så glad i de andre arbeidsinnvandrerne. Mm. Så jeg hadde tenkt at det dreide seg om henne, men det hun forskeren sier da, er at veldig, veldig mange av oss generasjonene etter mistet språket, fordi at det var ikke sett på som bra. Nei. Å snakke det.
1: Og degos var da skjellsord som disse arbeidsinnvandrerne fra Italia fikk.
0: Ja, og de ble liksom ropt degos og makaroni etterpå gata, så han Busoli, da han generalkonsulen i 63, sier, ja, makaroni, det er liksom ikke så kreativt, så la gå, men degos, det sårer, det italienske arbeidsinnvandrere er ikke degos på en måte.
1: De var nederst på rangstigen på et vis den gang.
0: Ja, og...
1: Hvem var nederst på rangstigen da du vokste opp på Tøyen på 80-tallet?
0: Nei, da tok nok, det har vel vært nesten sånn, jeg skriver noe om det, at det er alltid noen som skal til pers.
1: Mm.
0: Så jeg tenker at pakistanerne tok over for italienerne, etter italienerne så kanskje er det somalierne. Det er liksom alltid noen som skal henges ut på en måte, siste ankomne, siste problemet.
1: Mm.
0: Men det som var litt sånn komisk også som en del av denne historien jeg leste, det er jo altså, de italienerne som blir intervjuet da, i Arbeiderbladet i 63, de sier jo liksom, nei, vi er bare bedre kavalerer. Så det, ikke sant? For det var jo menn som kom, og de charmerte norske damer, og det er også...
1: Så de argumenterte med at det ble slengt dritt etter fordi at de tok damene?
0: Ja, ikke sant? Så de hadde nok en sånn litt sånn stolthet i å ja, holde seg overpå. Det er jo en motmakt i det også, på en måte. Sånn at... og det er også et leserinnlegg, for det var noe ganske sterkt der, altså det var et leserinnlegg fra en anonymisert dame som hadde gifta seg med en italiensk mann, hvor foreldrene hennes ikke har lyst til å møte barnebarna, ikke sant? Så det var nok litt sånn, det var hardt, men så var det også at italienere var vant til å sitte kanskje på kafé da, og snakke og skravle, og ikke bruke opp hele lønna si på det, og så ville nordmenn tjene penger, ikke sant?
1: Dette med samfunnsblikket, du har beskrevet oppveksten på Tøyen som veldig sånn, altså at dette var på 80-tallet, verden utenfor var veldig stor, det holdt dere på Tøyen liksom. Når følte du på samfunnsblikket for første gang?
0: Når jeg bytta skole, når jeg skulle begynne i 6. klasse, til skolen som lå rett ved, altså bare en kort bakke opp fra Tøyen, så lå Kampen, som er liksom det området som de fleste nordmenn kjenner fra Olsenbanden-filmene, som også er et gammelt arbeiderstrøk, men som allerede den gangen hadde blitt det vi kaller gentrifisert, da det var flyttet inn veldig mange med høyere utdanning og andre jobber enn det liksom vi hadde bare noen få meter ned i gata. Og da opplevde nok jeg å se meg selv mer utenfra, med et nytt blikk i møte med spesielt kanskje foreldrene til de jeg gikk på skole med. At jeg skjønte plutselig at det kunne være, altså at man, det ble sett på som at de adressene hvor vi fra Tøyen bodde var farlige områder som ikke ungene deres fikk lov til å gå til, at skinnsofaen mora mi likte kanskje ikke var så fin allikevel.
1: Hvordan føles det ut som barn? Altså, hvordan merker man det?
0: Jeg vet ikke, for meg så knakk det kanskje noe hos meg, at jeg synes det ble skamfullt og ubehagelig. For andre så tror jeg det oppleves som at du kanskje får en motmakt i deg og fuck you holdning til det hele, som jeg kanskje noen ganger skulle ønske at jeg hadde i større grad. Jeg skrev jo Vi fattige folk for at jeg skulle være stolt, og så opplevde jeg jo mer og mer mens jeg skrev at jeg var ganske skamfull for ting som jeg har lyst til å være stolt av, at jeg er liksom, ja, men jeg kommer fra det her, det er bra nok. Jeg ville liksom skrive om at, herregud, det er liksom, det er betingelsene vi lever under som er dårlige, det er ikke vi som folk, vi prøver så godt vi kan her, liksom. Men det stigma sitter nok i meg, og jeg liksom beskriver jo det i den siste boka mi, Morfar Vincenzo og meg, som liksom, at de fete typene i avisen på en måte fikk rett, da, hos meg, at vi er dårligere, og at det også er en følelse som liksom, lever i meg, som jeg liksom kjemper med også som voksen, på en måte. Som også gjør at jeg blir redd for å henge ut mine egne, gjøre det verre enn det er. Det kan være vanskelig å snakke om de vanskelige tingene. Kanskje ikke for meg sånn personlig, men at jeg blir redd for at det liksom, det skal, at jeg skal opprettholde eller forsterke stigma, da, som jeg opplever at spesielt politikerne kanskje bidrar til, da.
1: Merker du det også i jobben din som sosionom? At den følelsen av skam sitter i hos mange?
0: Og ja, hos de jeg har møtt, ja.
1: Ja.
0: Spesielt når jeg jobbet med ungdom, så var det liksom at de hadde så innmari tanker om at det var deres egen skyld, og at det var dem det var noe gærent med. Så det var liksom mye av jobben, synes jeg, å liksom jobbe med å heve blikket på en måte, og liksom, det er ganske urettferdig at man vokser opp sånn som man gjør, at foreldrene dine ikke har penger, at skolen ikke klarer å ta vare på oss, ikke sant? Altså at liksom, for det er noen helt systematiske skjevheter som egentlig, noen ganger så snakker vi om at folk ramler utfor, jeg synes det er veldig feil begrep, det er liksom at du presses ut, ikke sant? Du hadde egentlig ikke sjans til, du var ikke invitert inn. Sånn at, og så merket jeg ofte når jeg jobbet med folk at altså det er jo middelklassen, øvre del av middelklassen, som jobber i hjelpeapparatet, som også bruker sitt blikk på hva de ser, og analyserer det deretter på en måte. Så jeg fikk nok liksom forsvarsbehov på en måte, at det her er liksom, ok, det ser ut på den og den måten, men skal alle leve som middelklassen, eller er det liksom, hva er her er livsbetingelsene sånn og sånn. Det ser ut som de gjør så godt de kan, liksom.
1: Det at du vokste opp også som, i hvert fall i starten av livet, som en del av en pinsemenighet, hva gjorde det også at du følte deg utenfor?
0: Ja, men det har jeg liksom skrevet litt grann om i den første boka mi, fordi at jeg vokste jo også opp med veldig mange muslimer, som også hadde på en måte noe sånn religiøsitet i hjemmene sine, ikke sant? Sånn at sånn sett så kjente jeg meg veldig godt igjen i det, og hadde en, på en måte hadde noe til felles med de elevene som på en måte måtte dra etter skolen og lese Koranen og den type ting, for jeg, men blant de hvitnorske elevene så var ikke det så veldig populært, nei,
1: nei.
0: Å komme fra pinsemenigheten.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg tror, jeg vet ikke, jeg lurer på om religion liksom har blitt litt mer ok etter hvert, men jeg opplevde den gangen at det var liksom litt sånn kjipt og nørdete og pinlig egentlig. Og samtidig så, altså, jeg var jo en del av pinsemenigheten, det var jo forskjellige menigheter etter hvert, men frem til jeg var i 10-årene, og det er kanskje de hyggeligste tingene jeg har med meg fra det, var at det er veldig mye musikk, på en måte, musikk og sang, og jeg var veldig glad i å synge og liksom opptre, og liksom, jeg ringte inn til en sånn kristen radio hver helg, så til slutt ble jeg invitert inn der, for jeg var jo like skravlet til den gangen som nå. Jeg har vært helt lik hele livet på en måte, og jeg hadde nok en veldig sånn selvfølelse på at liksom jeg, det skulle bli noe stort av meg her i verden.
1: Ja.
0: Når jeg var liten, som sikkert mange har, men, eller i hvert fall noen drømmer om det. Men, så jeg ble til slutt invitert dit fordi jeg pleide å ringe inn, for jeg kunne alle svare. Det var sånn der spørrekonkurranse, sånn, hva skjedde i den og den bibelhistorien, liksom, ikke sant?
1: Men er det frykt involvert da?
0: Ja. Det vil jeg si. Det jeg tror, som jeg ville kritisert det mest for, er at jeg tidlig i livet måtte forholde meg til veldig eksistensielle, store spørsmål.
1: Ja.
0: Liv og døden. Og at alt du gjør her i det livet du har nå, som egentlig er det eneste vi vet at vi har, da. Med mindre du har veldig sterk tro på det som kommer etterpå, det hadde jeg nok veldig mye tvil knyttet til, men da er liksom alt jeg gjør nå, har noe å si for hvor jeg kommer etterpå, for etterlivet. Og det å tenke veldig mye på døden veldig tidlig i livet, ble for meg veldig knyttet til angst, og er det fortsatt på en måte. Og det som, når man er vokst opp i sånn vekkelseskristendom, da, som jeg kanskje kaller dette, så var jo også, du skal ha et personlig forhold til Gud, han ser deg og vet hva du gjør, og hvis du ikke tror nok inni hjertet ditt, så vet Gud om det på en måte, så du blir jo på et vis overvåket da, ikke sant? Også tankene dine, at du kan tenke feil ting, og føle feil ting, og det har satt seg som en ubehagelig ting, som jeg tror at veldig mange kanskje kjenner igjen hvis de har vokst opp i litt samme type miljøer da.
1: Men Anna Sabina Sojo, du har jo blitt en veldig modig dame. Du skriver jo raskt en kronikk eller et debattinnlegg om alt fra datingkultur til ja, hva det skal være, og du har jo skrevet disse to bøkene som er veldig modige. Hva er det som har gitt deg dette motet da, til å ikke holde kjeft og gønne på?
0: Nei, det tror jeg. Nei, jeg tror det kommer fra oppdragelsen min på et vis. Jeg har en veldig sterk rettferdighetssans, og noen ganger, sånn som jeg var jo veldig tidlig ute og sa noe om MeToo og mine egne opplevelser knyttet til å være i ungdomspolitikken da, i AUF, og i en kultur hvor eldre tillitsvalgte misbrukte makten sin seksuelt overfor yngre tillitsvalgte, så var jeg veldig tidlig ute og sa noe om det, og jeg visste, og det, på det tidspunktet, det er mange som har spurt meg om hvordan orket du det? Jeg sto ganske alene i det, følte jeg. Men jeg hadde et veldig sterkt verdibatteri på at dette er riktig, så jeg trengte egentlig ikke å vurdere det så innmari.
1: Det verdibatteriet, hvor kom det fra?
0: Nei, det tror jeg er oppdragelsen min, altså mamma og pappa egentlig kanskje, morfar. Ja. Men det ville vært vanskeligere for meg å ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Og ikke si noe om det når jeg kunne. Veldig mange ganger så har jeg hatt ekstrem tro på at det er mulig å forandre ting, og at det er mye kraft i en person også, på en måte. At det liksom, det begynner alltid med en. Ja. Noen må si det først. Det har jeg tenkt mange ganger, jeg driver og underviser studenter mye det jeg har gjort opp igjennom, altså som skal jobbe i type rus og psykisk helse, og da liksom, har jeg brukt som eksempel, sånn, hvis en hadde rekket opp hånda, i forhold til den NAV-skandalen hvor man hadde feiltolket lovverket og bare sagt sånn, men du, det her er ikke riktig. Mm. Så er det mye kraft i bare en byråkrat som sier, du, jeg har tenkt å følge loven her, og jeg oppfatter ikke loven på den måten. Sånn at liksom små dråper uthuler store stener, og det har jo vært en sånn motivasjon for meg til å si noe om hva jeg mener, også, da, for at jeg tror at liksom det finnes noe kraft og endringspotensial i å rekke opp hånda og si, jeg er ikke helt enig i det som foregår nå.
1: Tror du morfar ville vært stolt av det? At du sier ifra?
0: Ja, han ville, altså det har jeg tenkt på mye når jeg liksom ga ut den boka nå, for jeg knekker jo sammen og sånt, ikke sant? Og blir jo så opptatt av hva skal anmeldere synes, og hva skal alle mene, og hva mener kultureliten. Til slutt så spurte Sishan Shakar, som er en av redaktørene, men hvem er det du egentlig er redd her, liksom, når du skal gi ut den boka? Da sa jeg liksom, jeg vet ikke, kultureliten som en sånn masse. Og det som jeg har tenkt er liksom, men faen, jeg driter jo, egentlig er jo dette en kamp for at jeg liksom mener at det skal finnes bøker om sånne folk som oss. Vi skal snakke om det selv, vi skal ikke bare bli snakket om, liksom. Mm. Så det er liksom den kraften i det, samtidig som jeg er livredd for å liksom ikke være god nok i det bildet. Og da har jeg tenkt mange ganger på morfar at han hadde nok gitt seg fullstendig faen, og gitt en finger til hele greia, liksom. Og så sitter jeg og piper over en eller annen anmelder, på en måte. Ja. Ikke sant? Som er liksom både en, ja, drivkraft skulle jeg bruke som ord nå, da. Det passer jo her, men...
1: Ja, hva er det? Hva er drivkraften?
0: At hvis jeg synes at ting er urettferdig, så har jeg lyst til å gjøre noe med det, og jeg tror at jeg kan det, og så blir jeg litt pinglet underveis, og opptatt av akkurat det samme. Altså, vi er jo opptatt av å være i flokk og ikke bli utstøtt, liksom. Men jeg tenker jo at det går an å si noe høyt, og da må jeg noen ganger tenke på, altså jeg snakker mye med mora mi også i de situasjonene, og sier, men faen, hvorfor bryr du deg om alle andre hele tiden? Er det ikke nok hva du mener selv?
1: Ja. Ja. Anna Sabina Sorgio, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine tips til gjester. Det gjør det for å logge deg inn i appen vår. Følg oss for å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør av Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. I Afghanistan har situationen för jenter gått från vondt till värre. Fra før har Taliban-regimen nektet jenter over 12 år å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå for at jenter helt ned i 9-årsalderen kan bli tvangsgifte.
1: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia er dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
2: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
0: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes er endret av omsyn til tryggleiken hennes. Reporter var Kari Scheie. 9000 hotell- og restaurangarbeidere gikk tilbake på jobb i dag etter 6 veker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv er enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta rekninger for et problem staten burde ha løst gjennom NAV. Samstundes held Parat, som er et YS-forbund, frem med streiken. Der har 350 medlemmer lagt ned arbeidet fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brått, kan 12 000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, gå ut i streik fra i morgen. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld, for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen, etter å ha blitt nummer 2 i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert kort, så det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget, at vi setter laget foran, og det er... Ingen diva i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Lars Vaular och Sondre Lerche här och du hörte Egne lukt. Demonutdrivelse i Hallingdal har blivit podcast. Paven advarer mot kunstig intelligens og en fersk rapport viser at halvparten av oss mener innvandring truer samholdet I Norge. Som dere forstår, det mer enn nok å diskutere for Kompass sitt livssynspanel, som I dag består blant andre av vårt land sin religionsredaktør Elise Kruse. Hallo!
1: Hallo!
0: Som nyslått tårnfrid, så hadde du kanskje håpet å diskutere ettåringer I barnehage, eller?
1: Ja, det kan du jo si, men jeg glad for at noen andre tar den debatten her, kjenner jeg.
0: Og på Sørlandet har vi Vidar Rudius. Hallo igjen, Vidar!
2: Hallo, hallo! Hei!
0: Du ville kanskje helst ha pratet om skjenketider under fotballet, men ser at det vekker litt strid på Sørlandet.
2: Det var en heftig debatt I bystyret I går, ja, så det alltid aktuelt.
0: Og så til dagens stemme fra Nord, Helge Nitteberg. Hallo!
3: Heisan, heisan!
0: Velkommen!
3: Tusen takk!
0: Redaktør I Nordlys, og du har jo blitt stivt festet på alle de tre nordligste fylkene. Du styrleder for en bråte avise både I Finnmark og Nordland, og vi kjenner jo ikke deg så godt her I Kompass, så hva opptar deg, Helge?
3: Ja, det første som rinner meg I hodet jo at kveldens store høydepunkt blir å dra på fotballkamp og være fotballpappa til min yngste datter som skal spille fotballkamp I kveld I Jente17-serien I Tromsø.
0: Du en sånn hissig på sidelinja?
3: Nei, jeg prøver å bæske meg. Men det mange nok av de som inntar motsatt posisjon.
0: Ja, men vi også glad for at vi I tillegg til nordområdene har en fot ned I ungdomssegmentet. Det kan vi like. Vi kan prate med om alt mulig I kommende paneler, men nå tenkte at vi skal til Roma. Ikke på grunn av fortausrestauranger og livatte kvelder I Trastevere, men for å prate om paven og KI. Fordi katolikkenes overhode, Pavleo, har fått en slags datapanikk. Denne uka kom han med kraftig advarsel mot kunstig intelligens. Paven fortalte mandag at han kom til sin konklusjon etter å ha lyttet til bekymret foreldre, fagfolk og en mengde andre. Da. Hør på det her.
4: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death.
0: Kunstig intelligens må avvepnes, sa Pavleo da han på mandag la fram et pavlig rundskriv, eller en syklika, som det heter på pavespråk. Jeg tror ikke han mente at alle katolikker skal slette KI-apper og gå tilbake til penn og papir, men hva tror du, Helge, hvem peker pavepila på, egentlig?
3: Ja, jeg måtte nesten bruke kunstig intelligens for å finne svar på det. Nei, paven jo opptatt av det menneskelige ansvaret når vi tar I bruk kunstig intelligens, og at vi kritisk og varsom. Han vil jo ikke forby kunstig intelligens som sådan, men han henvender seg vel egentlig til oss alle, og særlig til de øverste lederne I samfunnet, og ikke minst teknologiselskapene som profiterer på KI-bruk. Men han også opptatt av utdanningsinstitusjonene og oppfordre dem til å ta grep som sikrer at vi får et mer kritisk forhold til kunstig intelligens.
0: Har han et poeng, synes du? Altså, kunstig intelligens farlig for menneskeheten?
3: Jeg tror ikke kunstig intelligens en fare for menneskeheten, men jeg tror det viktig, og det ligger jo også I det han uttaler, at vi må få hånda på rattet som menneskehet, både som enkeltindivider og som samfunn, at det vi som styrer utviklingen, og ikke kunstig intelligens, og de som profiterer på kunstig intelligens som styrer utviklingen.
0: Hva tenker redaktør Helge?
3: Ja, vi som jobber I redaktørstyrte media må virkelig forholde oss til kunstig intelligens, både med de mulighetene det gir oss til research og alt mulig rart, å bygge nye forretningsmodeller, men også med de utfordringene og farene som det representerer, særlig da med tanke på desinformasjon og tyveri av redaksjonelt innhold, både det vil du tro både forretningsmodellen vår og dessuten kunne skape etiske utfordringer med redaktørstyrt innhold som blir pakket inn på en ny måte med kunstig intelligens, som igjen skaper et vrengebilde av den sannheten vi forsøker å formidle.
0: Men samtidig så ikke du helt negativ til KI-bilder, har jeg forstått?
3: Nei, altså, vi må ha et progressivt og offensivt forhold til hvordan vi kan benytte oss av kunstig intelligens, og på den veien så vil vi også gjøre både feil og dårlige vurderinger, og vurderinger som vi ser i ettertid burde vært annerledes.
0: Men paven hadde ikke vært pave om han ikke dro noen bibelske bilder, KI-generert eller ei. Både Babels tårn og Jerusalem er med i resonemanget. Er Babel og Jerusalem gode bilder på pavens kritikk av kunstig intelligens, Elise?
1: Ja, det er jo, det vil jeg jo si at det er. Det er jo egentlig en ganske gammel fortelling da, som man oppdaterer her, og det handler jo da om altså byggingen av Babels tårn i Bibelen. Det er jo da bildet på mennesket som vil bygge seg selv opp, liksom effektivt og kontrollert og samlet, litt på bekostning da av liksom mangfold og frihet og sånn, mens Jerusalem er liksom et helt annet bilde. Der snakker vi om ikke kontroll ovenfra da, men at man som fellesskap skal bygge langsomt, ansvarlig mellom mennesker. Det er jo det han på en måte prøver å få fram med å bygge på de to gamle fortellingene fra Bibelen da, mens for Jerusalem så lå jo muren da i ruiner. Nå skal bare ta litt bibelkunnskap i tilfelle noen som trenger en oppdatering.
0: Ja, det kan jo skje.
1: Det kan jo skje. Men mens det var da, disse ulike delene av samfunnet, og alle innbyggerne var med sammen for å bygge stein for stein, mens Babels tårn ble jo da i motsetning til dette da en måte å tenke på der man altså man bygde tårnet for å bygge seg selv opp da. Og det her er jo egentlig et ganske effektivt bilde, tenker jeg, som også utfordrer han jo også da folk til å kjenne på i seg selv hva er det vi selv bygger opp og i møte med kunstig intelligens da, hva slags menneskesyn er det vi på en måte bygger inn i det da. Så er det liksom målet å gjøre oss mer styrbare og ensarte som er på en måte Babel-bilde, eller er det mer som Jerusalem-bilde at vi skal bruke dette til å styrke fellesskap og ansvaret vårt og menneskeverdet da, som også Helge er inne på, som han utfordrer katolikkene og også oss alle på egentlig.
0: Gud ble ganske sur ifølge Gamle Testamentet når man prøvde å bygge et tårn opp i himmelen. Kan det skje det samme med KI, tror du?
1: Ja, det er vanskelig å sette seg til dommer over hva Gud blir sur på eller ikke, men jeg tror nok definitivt at det er et viktig poeng her i at det nettopp er at det er paven da som kommer med denne utfordringen. Det synes jeg er litt kult. Nå har jo Pave Leo allerede vist seg til å være en ganske sånn tydelig stemme i offentligheten. Han har jo vært en utfordrer av både Trump og måten vi tenker på krigføring på, og han, her setter han seg også i forsetet egentlig i en av vår tids aller største utfordringer, og det kommer med en sånn ekstra litt sånn autoritetsklang vil jeg si da, og dette skjer jo samtidig som Klassekampen hadde vel et oppslag i dag om at regjeringen vil at hele offentlig sektor skal gå over til kunstig intelligens innen 2030. Det skjer veldig fort, og så ber pavene som må da sakke ned tempoet, og det klær jo

0: som alle teknologiske skifter, så kan KI også forsterke makten til de som allerede mektige. Der ligger jo en enorm utfordring for våre samfunn, og også det som du og Helge snakket om, altså for vår egen bransje. Jeg kom akkurat nå ifra to og en halv times møte internt i ledergruppa i FVN-en, om hvordan vi skal forholde oss til KI, hvordan vi skal bruke KI fremover, og det er jo enorme muligheter og voldsomme farer, for eksempel når det gjelder forretningsmodellen. Ikke sant? Vil folk betale for å være abonnenter i våre aviser i tida fremover, hvis etter hvert alle kan sette opp sin egen agent, som det heter, liksom, og få informasjon, en eller annen form for informasjon på andre vis. Så vi står jo i et enormt tidsskille, og utviklingen går jo kjempefort, så heia folk som ber oss om å bruke litt tid på dette her.
1: Altså, Helge, jeg kan jo kjenne på at jeg blir ganske sånn lei av mine lederes mas om KI. Kan vi ikke bare drite i det da, i kreative yrker?
2: Jo, jeg tror jo, altså, vi må alltid være bevisst på hva den menneskelige kreativiteten tilbyr som du aldri kan få med kunstig intelligens, og så kan jo i beste fall den menneskelige kreativiteten få enda bedre utløp ved at vi bruker KI på ting som ikke krever kreativitet.
1: Men du som da har skrytt av at du har liksom en fot ned i ungdomsleiren også, hva ser du om når det gjelder bruken av KI der? Er du slutt på å tenke selv?
2: Nei, jeg oppfatter egentlig, hvis man skal drive med litt sånn svogerforskning i hvert fall, at unge nå til dags er ganske kritisk jevnt over. De sluker ikke alt, dem heller. Men det er klart at den bevisstheten vi må ha med hva KI vil gjøre med oss som samfunn, den tror vi alle trenger, både unge og gamle.
1: The New York Times fortalte nylig om hvordan amerikanske college-studenters kreativitet har droppet etter at ChatGPT kom inn i livet deres. Språket ble kanskje mer sånn fargerikt, men kreativiteten sank som en stein. Er det farlig for menneskers skaperevne det her, Elise?
3: Ja, det er definitivt en kjempestor utfordring for hvordan vi, å skrive er jo å tenke i stor grad, ikke sant? Å tenke og skrive, kan du si. Så jeg tror nok absolutt at vi må klare å skille mellom det som det, i den grad KI kan hjelpe oss til å tenke bedre, og når vi på en måte mister evnen til å tenke selv, det er jo det som er det store spørsmålet her hele veien. Og så tror jeg vi skal ha med oss også et viktig perspektiv som Paven egentlig minner oss på, som handler litt mer om, egentlig ikke det teknologiske da, men et sånt antropologisk perspektiv som handler om, også bak dette så ligger det jo et menneskesyn og verdier, og det er jo, KI er jo på sin måte også menneskeskapt, ikke sant? Og hva er verdien som styrer de som styrer maskinene igjen? Og det tror jeg er et aspekt som ofte mangler i debatten, og som jeg håper og tror at vi kan snakke mer om i tida fremover, når vi i større grad skal ta inn over oss det her som et viktig hjelpemiddel, for det tror jeg også det.
1: Vi skal skifte tema, og vi skal til noe som er enda mer ubegripelig enn KI. Ja, for finnes det demoner? Noen tror det, og noen prøver med nebb og klør å rive de ut og vekk. Denne uka så lanserte NRK og avisa Dagen en podcast om fenomenet. Utgangspunktet er et ektepar i Hallingdal, som for et par år siden ble dømt for mishandling av en kvinne, som ekteparet mente var besatt av onde demoner.
4: I 9 måneder har ekteparet en forvirret ung kvinne boende hos seg. De stropper fast madrassen hennes, tar fra henne PC og mobil, låser kjøleskapet med hengelås og teiper igjen krana på badet. Og de filmer henne mens de utsetter henne for en åndelig kur. Naboer hører fortvilte skrik.
1: Ja, det var lyd fra podcasten Demonutdriveren, som nå alle kan høre i appen NRK Radio, laget av NRKs Trude Lorentzen og dagens journalist Bjørn Olav Hammerstad. Altså, Elise, jeg må jo innrømme da, i min uvitenhet, at jeg trodde ikke sånne ting foregikk i virkeligheten lenger, men det er kanskje ikke helt ukjent stoff for en religionsredaktør.
3: Nei, det er ikke helt ukjent stoff, og det er det ikke. Demoner eller djevelske krefter er jo en veldig viktig del av det store liksom, kristenheten på mange måter, fordi det handler jo i stor grad om denne kampen mellom det

0: gode og det onde, og at det også skal være en motsetning til det gode. Og demoner er jo først og fremst liksom et språk da, tror jeg, for det onde, altså krefter inni oss som vil noe annet, eller som står i motsetning til Gud og det gode i mennesket.
1: Men det, hvor kommer det fra? Altså, hvor kommer ideen om demoner fra?
0: Nei, det kommer jo fra nettopp det. Altså, det er jo akkurat det at det er på en måte i trosbekjennelse i norske kirke, så sier man jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Det er de kreftene i oss, det er jo sånn som man tror da, som drar oss i motsatt retning av det gode egentlig da. Og så er det jo veldig forskjellig hvordan man forstår det, for det mange kristne i dag vil jo snakke om det onde mer som noe sånn psykologisk eller strukturelt, noe som skjer liksom mellom mennesker og i samfunn. Det er kanskje det mest vanlige, og det er jo som man snakker om det også utenfor. Vi snakker jo om det onde også utenfor kristenheten, sant? Mens i mer karismatisk miljø da, sånn som dette ekte paret som dette handler om i denne podcasteren, der de befinner seg, så finnes det liksom et mer konkret språk da. Så når du spør hva er demoner der, så snakker man jo mer om åndelige krefter da, som kan virke i mennesker. Og da får man i praksis da det man kaller for demonutdrivelse eller befrielse, at man skal fris fra disse kreftene. Det er et, vil jeg si, ganske marginalt fenomen i norsk kristenhet, men ganske stort fenomen på verdensbasis.
1: Ja, hvor er det du skal inn i det kristne landskapet her for å tro på det her? For jeg ser ikke for meg helt at Kari og Ola, julekveldskristne, er så opptatt av det her.
0: Nei, det har du jo helt rett i. Den norske kirke er jo dette veldig lite snakket om, som sagt. Det er jo en formulering til og med der, men du skal fort til den katolske kirke har jo lang tradisjon for eksorsisme. Nå skal det sies at i Norge så er dette strengt rammet inn og veldig sjeldent at det skjer, men det finnes en praksis, og den er kanskje mer utbredt i andre land. Så har du jo som sagt sånn som dette ekteparet befinner seg innenfor en litt mer sånn karismatisk bevegelse av pinsebevegelsen. Også der så sier man at dette er et veldig lite fremtredende fenomen i Norge, men der kan man jo i større grad i alle fall se liksom bønn og håndspåleggelse, tungetale, sånne ting som ofte forbindes med denne type tanke om at det er noe ondt i oss som vi må drive vekk, eller som Gud må drive vekk da.
1: Helge Nytteberg, altså med oss fra Nordens Paris, dere har jo nok av spioner og masseturisme for tida. Hvordan står det til med demoner?
2: Du, det har ikke eksempler på at vi har demonutdrivere, men det kan godt hende. Altså selv om ikke vi tilhører bibelbeltet, så er det jo står jo religionen ganske sterkt i våre lokalsamfunn, også her.
1: Mm. Blir du overrasket over å høre det her?
2: Ja, det må innrømme at jeg ble jo litt sånn preget av å høre den podcasten. Jeg har ikke riktig nok ikke hørt hele da, men de to første episoderne, det var et sterkt inntrykk å høre at det her kan skje i Norge i dag, og at sårbare mennesker utsettes for dette, det er jo sterkt beklagelig.
1: Er det problematisk å omtale det?
2: Nei, jeg tror det er egentlig utelukkende positivt at vi får bedre kjennskap til dette fenomenet og konsekvenser det kan få for sårbare enkeltmennesker, særlig. Og jeg tviler jo egentlig på at vi får en strøm av folk som vil være gjenstand for demonutdrivelse etter å ha hørt podcasten. Tvert imot så kanskje det er mer sannsynlig at litt flere er litt mer på vakt overfor sårbare personer som kan bli utsatt for det vi får høre om i podcasten.
1: Hva tenker du, Vidar? Altså det med demonutdrivelse, det er kanskje yesterday's news i bibelbeltet, eller?
3: Jeg hadde det bare vært det, så men nei, jeg blir helt oppgitt over at i 2026 er det altså noen som innbiller seg at de har en eller annen form for kompetanse til å stille en sånn diagnose, men hvem i all verden har rett til å si at noen er besatt av en demon, altså en ond ånd, en djevel? Jeg synes det er helt forferdelig, og heldigvis så har jo den norske kirke da for ganske mange år siden tatt sterk avstand fra dette her, men jeg sjekket litt på din avis, Elise, og jeg kunne ikke se at hverken pinsebevegelsen eller frikirka har et offisielt standpunkt til dette her, og hvis det er riktig så tenker jeg at det bør de skaffe seg.
1: Elise?
0: Ja, det tror jeg, den utfordringen tror jeg at de har godt å bli minnet på, kan jeg vel si. Og i denne podcasten også, så kommer jo leder for Pinsebevegelsen Øystein Hjermetore og sier jo da, er ganske tydelig at dette er som sagt ikke noe fremtredende, men da lurer jeg jo på hva ligger i det, det hadde vært veldig interessant å høre enda tydeligere fra disse miljøene, hvordan de stiller seg til dette i dag, fordi dette er jo også, altså, det er jo mange små menigheter som holder på med forskjellige ting i kriker og kroker, og er jo ikke like tydelig og sterkt organisert som den norske kirke, ikke sant? Så det er absolutt et betimelig spørsmål å stille det, synes jeg.
1: Hva tenker du, Helge? Altså, jeg og Elise gjør vårt beste alt det på å si, men burde flere i media gå ned i hva som skjer i det religiøse Norge under overflaten?
2: Ja, vi har jo noen eksempler på at man har stukket fingrene inn i vepsebolet, men det er ikke veldig mange eksempler på det som har i hvert fall nådd de store mediene over tid, så jeg anser det absolutt som en del av samfunnsoppdraget våre å se hvordan kristne miljøer på en måte utøver sitt samfunnsoppdrag og hva som skjer der i det skjulte, mer eller mindre.
1: Vidar, uansett hva man synes om det er, demonutdrivelse sorterer vel under religionsfriheten, eller?
3: Ja, det gjør kanskje det, men jeg tenker det må jo også grense opp imot straffeloven i forhold til hva enkeltmennesker og sårbare enkeltmennesker da blir utsatt for, og igjen tilbake til de forskjellige religiøse samfunnene, enten det er kristne eller det er andre, så tenker jeg lederskapet har et veldig stort ansvar for å fastlegge retningslinjer og politikk som er veldig tydelig på dette her området. Det håper jeg at denne veldig interessante podcastserien og skremmende podcastserien vil bidra til.
2: Vi får vel også eksempler på kvaksalveri med den amerikaneren som tar godt betalt for å stille diagnoser på sårbare mennesker, så det, ja.
1: Hele serien ligger altså i appen NRK Radio, så kan du som lytter på gå inn og gjøre din egen vurdering. Du lytter på Kompass, NRK P2 med Helge Nytteberg, Vidar Rydjus og Elise Kruse på besøk i Livssynspanelet. Og vi skal sjekke barometret, og da er det et annet trykk enn det atmosfæriske lufttrykket som skal drøftes. Vi skal se på det som kalles integreringsbarometret. For flere av oss har blitt mer skeptisk til innvandring, viser den her splitter nye rapporten fra Institutt for samfunnsforskning. Hva er det som har skjedd her? Har vi vært naive? Det er først nå vi skjønner nesia ved innvandring, Vidar?
3: Nei, jeg tror faktisk ikke det er det, og jeg tenker at hvis vi da speiler Norge opp mot Sverige, så har vi hatt en mye mer levende og realistisk debatt enn det Sverige har hatt, og det tror jeg har tjent oss godt, og i den sammenheng, hurra for FRP, tenker jeg, som har vært med på å åpne den debatten, og samtidig stort sett holde den på et anstendig nivå, hvor en snakker om politikk og ikke enkeltmennesker, men så ser jeg denne siste undersøkelsen som et ledd i en stor og sterk internasjonal dreining, hvor dette med skepsis til innvandring, det har liksom grepet om seg og gått fra land til land, men jeg synes jo også det var mange interessante deler av denne her undersøkelsen, for en ting er at flere da frykter mer kriminalitet og en dårligere velferdsstat hvis innvandringen fortsetter sånn som man har gjort, men samtidig jo mer kontakt folk har hatt med innvandrere, desto mer positive er de. Folk skiller også mellom flyktninger og asylsøkere kontra arbeidsinnvandrere, og mer enn 8 av 10 sier at rasisme opprører de. Så sånn sett, det er mange forskjellige signaler også her.
1: Ja, så du har ikke fått en knekk i fremtidstrua her?
3: Nei, det har jeg ikke, og jeg tenker dette her er bare enda et bevis på hvor viktig det er at vi redaktørstyrte medier på en nøktern måte skriver om både positive og negative konsekvenser av innvandringen. Så nei, jeg synes det var mer interessant enn det var noe annet.
1: Men da bryter Grace Bullen viste seg i buna på nasjonaldagen, så kokte kommentarfeltet under innleggene på Instagram, og for å si det sånn, det var ikke til å få framtidstru av. Altså, hvor er den hårfine balansen mellom en slags sunn innvandringsdebatt og rasisme her, Elise?
0: Nei, det har jo ganske mye å si, tror jeg. At vi klarer å skille på en måte det å skrive om problemer, som er helt åpenbare problemer som vi har, og skille det fra gruppe. Da. Altså man må skrive om helt konkrete utfordringer knyttet til bolig, skole, kriminalitet, arbeidsliv, mange sånne type ting, og ikke om innvandrere som en enhet. Det er jo en kjempestor utfordring som vi stadig feiler på ulike måter. Og så er det utrolig viktig å hele tiden dokumentere, være konsekvente når man skriver om disse tingene, og være forsiktig med karikaturer, da, for det er så utrolig lett, tenker jeg, å beskrive noen som gruppe. Da. Og det ser man egentlig også nå når vi omtaler denne forskningen. Så er det er liksom, ja, det er hele tiden en balansegang der. Da. Og så må man kunne liksom erkjenne at vi har reelle utfordringer med integreringer, selv om vi er høyt oppe på et toppnivå når det kommer til integrering, og samtidig være krystallklar på menneskeverdet og selvfølgelig arbeide mot rasisme. Da. Og det her er supervanskelig, men det blir ikke noe, det blir i hvert fall ikke lettere å ikke snakke om det, for å si det sånn.
1: Vi i media får jo stadig kritikk for å unnlate å rapportere om høyere kriminalitetsrate blant innvandrere enn ellers i befolkningen. For eksempel, altså det er vel mange som er kritiske mot media. Er det vanskelig for aviser og NRK å ta i sånne saker, Helge? Altså eventuelt, hva er vi redde for?
2: Nei, jeg synes så interessant episode her helt nylig på 17. mai i Bergen, så handlet ganske raskt den voldsepisoden som utspilte seg der om Jon Helgheim, FRP sin stortingsrepresentant, og det usladda bildet som han publiserte fra den voldsepisoden. Og langt mindre om samfunnsproblemer knyttet til unge menn med innvandrerbakgrunn som er tungt representert på voldsstatistikken. Helgen burde jo ikke ha publisert det bildet, usladda, men jeg mener også at pressen burde gitt mer oppmerksomhet til samfunnsproblemet, det større samfunnsproblemet som vi snakker om her. Da,
1: og mindre oppmerksomhet.
2: Noe av det tror jeg handler om at vi har hatt og har fortsatt en berøringsangst, når det, ikke bare til det her temaet som altså innvandring og integrering, men til en del tema som vi vel har tradisjon for å være litt unnvikende til. Og kanskje handler det litt om at vi er ganske venstrevridd i pressen. Det viser jo også helt nye undersøkelser presentert for en måneds tid siden, at vi har en slagside der, og kanskje påvirker det de journalistiske valgene våre i større grad enn det vi liker å tro.
1: Men hvordan prate og skrive om det her, Vidar, uten å fyre opp under polariseringen?
3: Nei, jeg tror nettopp det å prate og skrive om det er viktig for ikke å fyre opp under polariseringen. At dette skaper debatt, helt åpenbart, kan godt hende, som Helge sier, at vi har vært for dårlige til liksom å belyse disse elementene når det gjelder kriminalitet, for eksempel. Men jeg tror ikke det har noe liksom med journalistens politiske ståsted å gjøre. Jeg tror det eventuelt handler mer om kultur, tradisjon, men jeg tror også, jeg opplever liksom at det har endret seg de siste årene, og jeg tenker at jo mer vi skriver om det på en nøktern måte, jo bedre blir samfunnsdebatten. Og så må jeg også på eget vegne da si at så blir det ikke noe lettere å håndtere kommentarfeltene. Det sier jeg delvis med hverdag selv. Men det er på en måte en del av gamet da, hvordan vi skal håndtere det. Og de mange, ikke sant, du nevnte disse kommentarene som har kommet på den bunadsagen og sånn. Skrekkelige greier. Samtidig som det jo i kommentarfeltene også må være en viktig debattarena for hva slags innvandringspolitikk skal vi ha, og hva kan skje med kriminalitet, og så videre. Så det er jo på sitt beste i alle fall en form for en demokratisk arena når vi klarer å styre det.
1: Apropos samfunnsdebatten, Elise, er det her noe av det vanskeligste vi prater om? Det blir jo, virker jo som om det blir skyttegravkrig med en gang.
0: Ja, det gjør det. Det er definitivt høyt oppe der, tenker jeg. Det er jo hele tiden den der balansen mellom hva vi skriver om og hvordan vi skriver om det. Jeg tror jo mye av utfordringen her ligger i litt det som Helge pek på, at kanskje det er ting vi ikke skriver om, og det mener jeg er et problem. Vi må skrive mer om de helt konkrete utfordringene som rammer noen mennesker i større grad enn andre, men vi må tenke utrolig mye over hvordan vi skriver de sakene, og ha det med oss hele veien, fordi at det er faktisk alltid noen som rammes når vi skriver den type saker om en stor mangfoldig gruppe som består av mange mennesker, og vi er også med på det å nøre opp under fordommer hos veldig mange mennesker. Så det hviler et enormt ansvar på oss i pressen og alle som er samfunnsdebattanter og aktive rundt omkring når det kommer til akkurat det spørsmålet her.
1: Helge, hva tenker du om det her med kommentarfeltene? Hvor mye hodebry volder det deg og dine redaktørkolleger?
2: Nei, vi kan jo nesten egentlig forutse på forhånd hvilke debatter som skaper mye polarisering og ikke. Og så er det vanskelig å stenge kommentarfeltet på forhånd fordi at man tror at det vil gå galt. Da legger vi også lokk på det som i utgangspunktet er en sunn og viktig debatt. Så det er jo heller ingen men god løsning.
1: Men når er den ikke sunn og viktig lenger?
2: Nei, altså det store problemet er at det er en minoritet her som roper veldig høyt, og som sånn sett skygger for den store majoriteten med moderate krefter som vil og ønsker å snakke saklig og nøkternt om problemstillingen knyttet til innvandring.
1: Vidar?
3: Ja, nei, det er et veldig viktig poeng. Vi holder akkurat nå på med en gjennomgang i Fædrelandsvennen for å se om vi eventuelt bør justere policyen på kommentarfeltplass, om vi bør være mer restriktive eller foreta andre grep. Og når vi da har foretatt en telling av hvem som faktisk deltar i disse kommentarfeltene, så er det et fåtall. Jeg husker ikke i farten hvor mange, men jeg tror en kan telle dem på to hender, som sto for en veldig høy prosentandel av kommentarene, og særlig i sånne debatter som dette her. Så det er åpenbart en utfordring, og som vi i alle fall ikke har noe sånn klart fasitsvar på nå, men som vi jobber med og vurderer, og foreløpig liksom da vurderer kommentarer fra gang til gang, og så, ja, men igjen, vi synes det er viktig å slippe til sånne stemmer også, men igjen uten at de skal bli for dominerende.
1: Elise, jeg ser at i vårt land at dere er glad for at kongen selv siterer dere, og sitatet er jo relevant her. Hva var det kongen hadde lest i avisa di?
0: Han hadde lest en kommentar fra vår gjestkommentator Jørn Øyragen Sunde, som en veldig god og velskrevet kommentar, hvor det handler om at han sier at han ikke bryr seg om hijab eller halal eller andre symboler på integrering, men han bryr seg om en ting, at folk er snille med hverandre. Og da er det dette sitatet da, som kongen velger å gjengi, som er da, at for det som skiller folk mest, det er ikke bakgrunnen, men det er hvordan de behandler hverandre, altså hvor stille vi er med hverandre da. Det er forskjell på mennesker, men det er ikke fødested, religion eller tilsvarende som skiller folk, det er hvor snille de er med hverandre.
1: Det er skillnad på mennesker, men det er ikke fødested, religion og tilsvarende som skiller folk, men hvor snille de er med hverandre. Jeg måtte bare lese på
0: nynorsk. Du måtte være på nynorsk.
1: På nynorsk, ja, for det blir liksom litt hakket bedre da, det vet alle.
0: Men ikke hvis jeg hadde sagt det på nynorsk, det hadde ikke blitt bedre.
1: For å sitere Øystein Sunde, dere er kjekt å ha alle sammen. Vi takket Livssynspanelet, som i dag bestod av Elise Kruse, religionsredaktør i Vårt Land altså, Helge Nittberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, og Vidar Udjus, som er politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Og vi har ikke helt brukt opp tida vår, så ja, vi hørte jo kongens råd om å være snille mot hverandre. Av og til kan det virke vanskelig å huske det. Jeg nevnte tidligere i sendingen at statsministeren slo et slag for å redde ungdommen fra algoritmene med kultur. Men hva kan kultur gjøre med utstengning og rasisme? Kanskje blir vi snillere av å åpne ørene og lytte til hverandre? Sangen vi skal høre nå har en kul stil og en sår undertone, verd å lytte til. Her er Jonas Ben Jobb og Mo Ann med flagget på brystet.

0: Mo Ayan og Jonas Ben Jobb var det her, og du hørte flagget på brystet på tampen av Kompass denne torsdagen, som var laget av Margrethe Nåvik, Sigrid Gjelland og meg som heter Paul Plassen, og vi høres igjen I morgen en dag her I NRK P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu får bot for å tillate sal av ulovlige varer, mellom annet farlige babyleker og defekte ladere. Bota kommer etter en etterforskning av Temu som har gått føre seg siden 2024. I Norge har Temu mellom annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig marknadsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. I Libanon 11 mennesker drepne israelske angrep sør I landet, blant de to barn, det melder AFP. Israel sender I natt og morgentimene flere evakueringsordrer I området sør I Libanon. Israel hevder de angrep I spollamål, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: I alle kriger I nyere tid som Israel har vært involvert I, så får de ofte kritikk for kollektiv avstraffelse. At når de går løs på fienden sin, så tvinger de også 10.000-100.000 av sivile til å rømme disse områdene, og sivile områder blir også rammet gang på gang. Så det nok et element av at de også ønsker å presse folk ut av disse områdene. Det libaneserne frykter hva som skjer med disse områdene. Israelske myndigheter erklærte for en stund tilbake at grenseområdene mot Libanon skal se ut som Gaza, altså at alt skal jevnes med jorden, det jo den store frykten til libaneserne.
1: Etter 6 veker I streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv vart I natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotel Bristol I Oslo. Han glad for å komme på jobb I dag.
3: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hils på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting for sånn. Hvordan går det? Alt I orden, hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
4: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
3: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Forbundet Parat ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fremleis I streik. Reporter her, Anna Ruth Tørresen. Kong Harald avslutter I dag sin fylkestur til Vestland, som har gått over 3 dager. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun for tida sykmeld, og I går ble hun lagd inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald skal møte pressa nå, og kommer til å få spørsmål om helsetilstanden til dronninga. Og hva han svarer kan du I løpet av den neste timen høre I dagens I NRK P1. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: 2008, eller ja, går litt i battle med disse årstallene, men i alle fall, da får vi plutselig et nytt brev i postkassen, ja, fra NLM.
1: Ja, da du er cirka, du er i midten av 30-årene nå.
0: Ja. Mm. Og der er jo på en måte en form for, altså det er en form for opplisting av alt det som jeg er blitt utsatt for i deres varetekt på internatet. Omsorgssvikt av alle mulige typer, og...
1: Ja, for dette et spørreskjema, eller det dette ikke et brev til deg som handler om din sak konkret? Dette et sånt generelt spørreskjema, var det sånn det så ut?
0: Ja, altså først så får jeg jo dette brevet der de bare går ut og sier at det nå har med... altså, det startet egentlig med sånn etter mye press fra media, så har vi funnet ut at vi har lyst til å liksom sende dette brevet, og de har da på en måte mange erkjennelser i dette brevet med hva vi har blitt utsatt for i de svaretekt. Og så etter en liten stund til, så får vi da dette spørreskjemaet i postkassen.
1: Ja, som sportsreporter sier, hva følte du da?
0: Nei, jeg ble jo tatt helt på senga, for det er vanskelig. Man ble jo på en måte speilet da, første gang av noen, altså av et, jeg vet ikke, av et brev. Liksom, du kunne sitte liksom og lese om deg selv. Du kunne liksom, jeg følte jo sånn check, check, check på alle disse punktene. Men det var jo ingen folk, det fulgte ikke noen... liksom en plass man kan ringe, altså liksom, det er ikke noe som følger med dette brevet, det var bare helt ut av det blå. Jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt.
1: Så det var invaderende, det var
0: ja, det er liksom tatt rett tilbake til barndommen da,
1: ja.
0: Mens du står der og koker middag og liksom ja, egentlig er veldig fjern fra din egen barndom,
1: ja.
0: Og har prøvd å fjerne deg mye fra den, og så får du den liksom i fleisen.
1: Hva viste denne, dette blir jo da en undersøkelse, som da blir presentert, eller blir sammenstilt, hva viste den?
0: Den viste, altså rapporten viste da at, ja, nå har jeg ikke liksom sånn eksakte tall og sånn her i HV, men den viste jo at det der er veldig stor grad, altså veldig mange misjonærbarn har blitt utsatt for omsorgssvikt, mobbing, seksuelle overgrep, ja.
1: Høyere forekomst av psykiske plager.
0: Ja.
1: Mm. Du tar saken videre og får deg advokat. Hva skjer så? Hva skjer derfra?
0: Grunnen til at jeg får meg går til det skrittet, er, altså det som var den utløsende faktoren var at de hadde, etter den rapporten så kom de etter hvert frem til noen tiltak at man kunne søke om støtte til reise tilbake til hjemlandet. Så 12.500 skulle jeg få, eller kunne jeg søke om. Og jeg søkte, og søkte også til mannen min at han kunne få det samme summen, og vi fikk avslag. Og da visste jo jeg at jeg hadde fått et brev, altså en bekreftelse på overgrep, og jeg visste, altså visste jo at alle visste, og at det fantes dokumentasjon på dette. Og så likevel så fikk jeg avslag. Og det var på en måte, det var dråpen.
1: Og hva skjer så?
0: Da tar jeg kontakt med advokat, og vet jo ikke egentlig helt hva jeg gjør, men jeg tar med meg disse brevene da, som jeg fortsatt har, og viser de på en måte frem sammen med dette brevet som jeg har fått av organisasjonene, og dette avslaget da. Og så får jeg tenkt, noen som skjønner seg på sånn, må se om dette er det rett, liksom. Er dette greit?
1: Mm.
0: Er det lov, liksom? Mm. Og der leser på en måte, når advokaten leser på en måte opp dette høyt til meg, liksom.
1: Mm.
0: Det er vel da jeg forstår, liksom, at jeg ikke heller synes det er greit.
1: Mm. Du måtte få det fra, du måtte høre en annen stemme, du måtte komme liksom ut av deg selv.
0: Ja, for å på en måte få en bekreftelse på at ikke det er bare jeg som er helt, som ikke tåler nok.
1: Er det bare meg, eller er dette kakkanes?
0: Ja, så da

0: på en måte noen andre viser en reaksjon på dine vegne, så jo det en bekreftelse på at du ikke er helt gal. Ja.
1: Det blir jo da et forlik med overgriperen, ja. Først. Og så, men du stopper ikke der.
0: Nei, fordi at jeg mente at dette er jo, det er jo på en måte systemet jeg har vært en del av som det er noe galt med. Både meg og husfar var jo en del av et system. Og jeg tenker at det er det systemet der som jeg mener det er noe galt med, eller har vært mye galt med. For det, jeg er jo ikke den eneste som har opplevd dette. Det er jo veldig, veldig mange. Og de har visst om veldig mange saker, og ja, misjonærbarn har blitt sendt skilt fra foreldrene sine i mange, mange år. Og disse internatansatte har hatt all for stort ansvar i all for mange år. Og alle har vært der av en grunn. Alle har vært en del av dette systemet som er på en måte arrangert sånn, fordi at på grunn av dette kallet da.
1: Så dette ble jo da også en prinsippsak også. Da stevner du altså Misjonssambandet og Frikirken for retten?
0: Frikirken, det var fordi at de var arbeidsgiver for min husfar da. Og Frikirken var også eiere av dette internatet.
1: Og så dukker det da opp en pengesum i dette her. Hva var det?
0: Ja, da tenker du sikkert på disse 4,2 millionene. Det var jo på en måte det, når jeg stevna organisasjonene, det var jo da den summen dukket opp. Altså, det var jo på en måte, det var jo ikke en erstatningssak, det var jo på en måte en ansvars, altså fastsettelse av ansvarssak. Men hvis jeg hadde på en måte vunnet denne saken, så måtte man hatt en ny rettssak, som der man på en måte ble enig om en sum som skulle erstatte dette da. Og da var det snakk om, altså den foreløpig beregnet summen var 4,2 millioner.
1: Vet du hva slags kalkulator de brukte da? Sånn menneskesmerte?
0: Ja, da putter de inn alt mulig. Jeg har ikke greier på det, men de stapp inn sånn utdannelse, og tapt lønn, og tatt inntekt. Og
1: men det var i hvert fall ikke en sum som du kom opp med og sa at dette skal jeg ha?
0: Absolutt ikke. Det er noe som de, det er et program for sånt, som er veldig standardisert.
1: Ja, men da dette kom ut i media, kanskje mest i litt sånn kristenmedia, så ble dette omtalt som et krav fra deg?
0: Ja. Og det var veldig kjipt. For det at det handler jo på en måte om, jeg følte meg mistenkeliggjort for mine motiv. Det ble på en måte veldig mye snakk om denne summen, og jeg følte meg på en måte fremstilt på en måte som grådig.
1: Ja, det er som at du satt hjemme og sa, ja, hvordan skal jeg tjene 4-5 mil, enten pyramidespill eller krypto, eller skal jeg dra i gang en ekstremt ydmykende, tung rettsak?
0: Ja, men det er klart at ja, altså det er jo snakk om altså misjonen. I hvert fall når jeg vokste opp, så var det jo ikke snakk om store summer. Altså, det var ingen som krevde noe av misjonen. Ingenting, liksom. Jeg husker jo at liksom, faren min gikk i stedet for å ta bussen for å spare liksom, pengene til misjonen. Sånn at 4,2 millioner er jo en, det er jo en sjokkerende sum. Til og med, det var jo det for meg også. Men den fikk jo veldig mye oppmerksomhet i dette misjonsmiljøet da.
1: Og da ble du fremstilt som grådig og konfliktsøkende og kravstor og...
0: Ja, altså man vet jo på en måte hva de pengene egentlig skal gå til, sant? De skal jo gå til å frelse hedninger, og de skal gå til humanitært arbeid. Og det er jo penger på en måte av samme pott, følte jeg, sant? At misjonen bruker jo penger på gode ting. Og så kommer jeg og liksom krever det for min del, liksom.
1: Meg.
0: Ja, altså det ofte føltes ikke bra, og jeg fikk på en måte ikke så mye forståelse for det.
1: Og så, ja, de forsøker et forlik forkant, altså før rettsak.
0: Det gjør de. Det er jo en lang historie, det står litt, det står detaljen, det står i boka på en måte mer, men det ender på en måte med at vi ikke nærmer oss, andre er ikke i kontakt, liksom. Jeg får aldri noen, det er ikke noen som prøve å oppnå kontakt med meg.
1: Mm.
0: Så det ender med at vi rett før på en måte saken er berammet i september,
1: mm.
0: og i august så får jeg en telefon av advokaten min der han sier at nå de har de snakket sammen igjen, villige til å inngå et forlik, og nå denne gangen er summen liksom mer anstendige. Mm. Men jeg satt en betingelse at de ikke kunne forhandle om et forlik hvis det var snakk om hemmelighold.
1: Nei.
0: Fordi at jeg hadde jo tatt kontakt med en del, og jeg hadde forstått at det var veldig mye, mange avtaler med hemmelighold.
1: Mm.
0: Sånn at det ville ikke jeg være med på, og jeg skrev det spesifikt og sendte av gårde til advokaten så at de kunne forhandle, men ikke på, ja. Så fikk jeg en ny telefon, der de sa at nå er farlige avslått, og det handler ikke om summen, det handler om dette med hemmelighold. Og da brast det for meg.
1: Mm.
0: Åh, det var forferdelig. Det var, da visste jeg jo at det ble rettsak.
1: Mm.
0: Og det er jo, det var absolutt ikke vært intensjonen min. Jeg hadde virkelig trodd at vi skulle komme frem til Norge mm. før vi havnet i retten.
1: Men nå er, nå er sirkus i gang.
0: Og så plutselig er sirkus i gang.
1: Mm.
0: Og det er jo, altså, med en sånn barndom og oppvekst, så har man jo prøvd, liksom, jeg har jo brukt veldig store deler av livet mitt etterpå, på liksom å søke ha trygghet,
1: mm.
0: og så plutselig så er du bare liksom, følte jeg at jeg var midt i en krigszone, og at jeg egentlig var skyld i det selv.
1: Mm.
0: Og det var liksom mot mine egne. Ja, ja, det var veldig, veldig krevende.
1: Dette ble jo veldig personlig, både for deg og foreldrene dine. Hvordan, mm. hvordan opplevde du den rettssaken, og hvordan gjorde de det?
0: Ja, det er jo et veldig vanskelig tema på en måte, fordi det er jo på en måte derfor jeg aldri har sagt noe om dette, derfor jeg aldri ville fortelle dette, fordi at jeg visste jo at at det ville gå ut over foreldrene mine. Jeg ville beskytte dem. Og så plutselig så blir de dratt med inn i en rettsak. Og jeg på en måte...
1: Men hvordan mener du at det ville gått ut over dem? Hva var det du fryktet? Hvordan ville det gått ut over foreldrene?
0: Nei, altså de har jo på en måte fulgt kallet sitt.
1: Mm.
0: Og på en måte gjort sånn som alle andre misjonærer har gjort.
1: Mm. Du ville ikke belaste dem for det? Er det det du...
0: Nei. Og det er jo på en måte det som hadde vært hele prosjektet som barn, sant? Det var å beskytte de for å være en belastning, sant?
1: Mm.
0: Og nå på en måte i retten da vise at deres kall hadde på en måte ført at jeg var i denne situasjonen.
1: Og det sa vel, altså motparten og generalsekretæren, de la vekk på at det er frivillig sak å bli misjonær, foreldrene her har tatt dårlige valg på vegne av sine barn, det er foreldrenes ansvar, altså det er ganske spreke ting fra da, altså en kristen organisasjon.
0: Absolutt, og det jeg liksom husker best kanskje fra rettsaken, det er jo at han, advokaten, de så på meg liksom, og pekte på meg og sa at det, altså egentlig så går jo du til sak mot dine egne foreldre. Og hvem gjør det sånt? Åh, det var forferdelig.
1: Det var liksom fadermor da, og at du tør.
0: Ja. Så,
1: og faren din ble også kalt inn som vittne av motparten.
0: NLM stevna mine foreldre som vittne.
1: Det synes ikke faren din, synes ikke noe om det?
0: Nei, det synes han var, det ble på en måte hans store, store sorg. Han følte seg jo helt sviktet, han også, av sin arbeidsgiver.
1: Og overgriper var også i retten?
0: Han kalte de også inn som vittne, ja, som sannhetsvittne. Det betyr at han ikke trengte å avlegge ed om at han skulle snakke sant, men at de på en måte brukte han som, til å belyse på noe sin side, da, med å på en måte minimere overgrepshistorien.
1: Og hvordan var det han presenterte dette her? Altså, hva var liksom essensen av det han sa i retten?
0: Jeg husker, nei, altså, jeg var jo der, men ja, nei. Men jeg vet jo at han sa at det var på en måte jeg som hadde tatt initiativ da.
1: Altså en 13 år gammel jente?
0: Ja, og at det hadde skjedd en gang.
1: Mm. Og hvordan ender saken, rettssaken?
0: Jeg taper. De blir frikjent for ansvar, og sier at de vinner på en måte på alle punkt. Men det som var på en måte min store seier i dette, og personlig seier, var jo at jeg retten trodde min historie, min versjon. Mm. Så det var vel det jeg trengte aller, aller mest. Mm. Ja, men det er jo en lang historie dette. Det er jo, vi anket jo, og, fordi at jeg mente jo at det var mange viktige ting som ikke var blitt diskutert i dommen. Mm. Så vi anket saken, og selv om jeg vant på min fortelling i tingretten, så kalte NLM overgriper inn som vittne på ny til ankesaken. Og mine foreldre, og enda flere av mine foreldre sine kolleger, og mine flere som hadde jobbet på internatet.
1: Ja, det er mye på den asjetten din der. Altså det er veldig, det er liksom lag på lag. Mm. Men det har skjedd noen litt positive endringer de siste årene.
0: Ja, det har jo det. Det har tatt tid, men...
1: Det var ikke så gjerne at det ikke var godt for noe.
0: Nei, så det som på en måte bok å slutte med da, hvis vi skal ta det, så er det at, og det skjedde jo på en måte helt i nyere tid, så fikk jeg en beklagelse og en oppreisning fra NLM. Mm. Etter mye om og men, og, så det var fint.
1: Og der sier de også, de konstaterte i den, at den frifinnelsen de fikk i 2013 ikke kan beskrives som en seier.
0: Ja. Mm. Så det er jo, ja, det er en liten innrømmelse der også. Mm. Ja. Så det som skjer også er jo at jeg skulle ønske at det sluttet der, sant? Men så skjer det ikke lenge etterpå at lederen da, altså generalsekretæren som var generalsekretær under rettssaken og som på en måte godkjente denne strategien under rettssaken da mot meg, han fikk også en beklagelse.
1: Fra hvem? Hva?
0: Fra sitt eget styre.
1: Og hva gikk den ut på?
0: At, jeg er ikke helt ordrett da, men det er på en måte de beklager til han for at det var tøft for at han måtte gå på grunn av dette. Eller dette og mye annet. Mm, mm. Ja. Mm. Så derfor så er på en måte saken, alle disse beklagelsene, det har jo vært mange beklagelser, og de er på en måte litt ulne. Mm. Og derfor så er det nok mange som ikke blir helt kloke på dette.
1: Hvordan var det å skrive denne boka?
0: Det var veldig krevende. Veldig intenst, veldig vanskelig å forholde seg til skjermen, for der var liksom dokumentasjonen på livet mitt, og når man skriver på en måte bok, så blir jo alle veldig komprimert, og du ser, liksom, det blir veldig, ja.
1: Er det litt sånn trivielt, nesten å se teksten og skrive det ut?
0: Ja, altså det lyser jo på en måte mot deg da, og dette er jo fakta liksom. Det er ting som har skjedd deg, og,
1: det er svart på hvitt.
0: Ja, og sant, når man lever det så er det jo dager imellom, men når man skriver det så blir det liksom veldig, ja. Men samtidig så var det jo det litt fint også da, og på en måte for meg så var det litt fint å se at jeg har jo veldig mange dager følt meg veldig ubrukelig, og derfor så var det på en måte litt godt å se at det har jo, jeg har jo liksom gjort noe også. Jeg har gjort noe med det. Mm. Og for meg så handler liksom, altså frihet for meg, den kom jo på en måte når jeg gjorde det motsatte av det jeg alltid har gjort, at jeg på en måte begynte, at jeg forteller, sant? Jeg uttrykker min egen vilje. Jeg forklarer, jeg bare sier det. Mm. Liksom. Så det føles også utrolig befriende. Det er veldig lett da, nå.
1: Hvordan har reaksjonene vært på boka?
0: Helt overveldende. Mm. Rett og slett. Og Jeg veldig, veldig lettet og glad for at den har på en måte truffet den målgruppen som jeg håpte mest, kanskje, og det jo på en måte misjonsfolk som leser, og jeg kan telle fortsatt på en hånd hvor mange dager jeg ikke har fått melding fra folk som leser, siden den kom ut, og det mest misjonsfolk som jeg får meldinger av.
1: Mm.
0: Og mange uttrykker liksom litt sånn sjokk og vantro, og noen er ikke så sjokkert, mer kjenner seg igjen kanskje.
1: Mm.
0: Men det er liksom noe med at jeg håper at det ikke stopper på en måte med at de ønsker meg et godt liv. jeg håper det stopper med på en måte en form for engasjement, og at man kan begynne å snakke sammen.
1: Mm.
0: Og snakke om det høyt, uten at forsoning på en måte med NLM for meg ville jo vært å på en måte føle meg tålt.
1: Mm.
0: For jeg anser det jo på en måte, det er jo mitt barndomshjem.
1: Mm.
0: Mm.
1: Og så har det også blitt dannet en støttegruppe som heter
0: Sendt bort.
1: Mm.
0: Mm. Fantastisk. Det er faktisk helt fantastisk. Den har mange hundre medlemmer.
1: Mm.
0: Den dekker altså den har, og medlemmen er fra mange ulike organisasjoner. De har jobbet frem handlingsplan sammen med organisasjonene, og nå er det sånn at i min organisasjon, eller NLM, så kan man søke om oppreisning, man kan få søke om gratis helsehjelp, man har startet opp liksom, lokallag, vi har digitale møteplasser, sånn at det er veldig mange misjonærbarn som for første gang på en måte begynner å fortelle sin egen historie.
1: Og for første gang da opplever at man ikke er alene med, det er så mange som har akkurat de samme historiene, og så har man kanskje gått og trodd, man har fornemt det, men man har tenkt at man har vært alene.
0: Mm-hmm.
1: Åh, det må være en virkelig velsignelse for å bruke den lokale språket.
0: Absolutt, det er veldig... Men når man er sammen med andre misjonærbarn, men vi er jo helt fremmede for hverandre.
1: Mm.
0: Og samtidig så er vi... Det er kanskje nå... Vi kjenner faktisk litt på den der søsken-følelsen likevel da, for man trenger liksom ikke gå så mye rundt grøten. Man snakker om de mye gjenkjennelse og mye liksom veldig mange fellestrekk. Mm. Selv om vi er veldig ulike.
1: Mm. Liv Kristin Sten Brundtland, det har vært en stor ære å ha deg som gjest, og det er vanskelig å sette ord på. Altså, jeg fikk greie nesten å lage podcast, jeg har hørt på dette her, for jeg blir veldig forbannet, og jeg blir veldig rørt også.
0: Mm.
1: Så jeg ønsker deg alt godt fremover. Jeg ønsker deg også lykke til med deg og de andre i Sendt Hjem, og de som har opplevd de tingene her. Lykke til, og håper dere står på.
0: Tusen takk.
1: Dere har litt misjonsarbeid foran dere. Går det å si det?
0: Det har vi.
1: Liv Kristin, takk for at jeg fikk komme. Tusen takk.
0: Mm, selv takk.
1: Vi har vært i kontakt med Misjonssambandet for å gi dem anledning til å kommentere det som kommer fram i denne episoden. Og generalsekretær der, Gunnar Bråten, har sendt oss følgende uttalelse.
2: Det Liv Kristin Sten Brundtland forteller om fra oppveksten sin gjør sterkt inntrykk. Hun setter ord på erfaringer som også andre misjonærbarn har beskrevet. Vi kjenner oss langt på vei igjen i beskrivelsen av internatordningen som et system med alvorlige svakheter. At barn levde adskilt fra foreldrene sine over tid, kombinert med begrensede ressurser og stort ansvar lagt på få voksne, skapte sårbare situasjoner som fikk alvorlige konsekvenser for mange barn. Dette har Misjonssambandet erkjent og beklaget. Vi har også beklaget hvordan saken hennes senere ble håndtert fra vår side. I ettertid har vi erkjent at vi under rettssaken la for lite vekt på organisasjons ansvar for internatordningen, og for mye vekt på foreldrenes ansvar. Vi forstår at det må ha vært svært belastende for henne og familien at foreldrene ble stevnet og ført som vitner, og at hun måtte møte overgriperen i retten. I dag mener vi at enkelte valg knyttet til vitneførsel og gjennomføring burde vært vurdert annerledes. Vi oppriktig lei oss for hvordan Liv Kristin Sten Brundtland har opplevd møte med misjonssambandet, både i forbindelse med rettssaken og i tiden etterpå. Beklagelsen vi ga henne står fast. Når det senere også ble gitt en intern beklagelse i en annen sammenheng, forstår vi godt at dette kunne oppleves både uklart og sårt, og skape usikkerhet om hva vi ønsket å uttrykke. For oss det viktig å være åpne om det som har skjedd, erkjenne det som gikk galt, og lytte til dem som ble berørt. Liv Kristin Sten Brundtlands fortelling en viktig del av denne historien, og vi håper at hennes bok og andre misjonærbarns erfaringer kan bidra til videre læring, større forståelse og bedre ivaretakelse av barn og familier i internasjonal tjeneste.
1: Takk til dere som hørte på, takk til de som var med å lage Trygdekontorene, Hilde Volden, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Vi høres neste uke, inntil da skal dere bare selvsagt stay trygg da.
3: Her NRK Nyheter klokka 14. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa etter spørsmål om dronningas helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutter i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
4: Jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
3: Sverige donerer 16 jagarfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagarfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu får bot for å ha tillate sal av ulovlige varer, mellom annet farlige babyliker og defekte ladarer. Båta kommer etter en etterforsking av Temu som har gått føre seg siden 2024. I Norge har Temu mellom annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkwood, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
5: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det andre selskapet som rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
3: Hetebølga holdt frem i store deler av Vesteuropa, og det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader i dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samstundes slår en rapport fra FN og de britiske meteorologiske styresmaktene fast at flere temperaturrekorder trolig vil bli slått i år og de neste 4 årene. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Dette er NRK P2.
1: Det var ingen som så på meg at jeg var dårlig. Men det var jeg.
2: Våren 2005 begynner folk i Østfold å føle seg alvorlig syke.
3: Det er veldig mange pasienter som nå er lagt inn. Det er 80 stykker som har fått lungebetennelse, og det er mye.
2: Det er en dødelig bakterie som sprer seg.
1: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
2: Smittejegere kjemper mot klokka for å finne årsaken til det massive utbruddet.
4: Vi ble så forbøsa over at det var så høy dødelighet.

0: Du hører på Dødsbakterien av Morten Kristensen og Håvard Wist, som også har fortellerstemmen.
1: Det 17. mai 2005. Feiringen i full gang på Rolfsøy, et lite tettsted i Østfold, midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Korpsmusikk fyller gatene mens barna i skoletoget vifter med norske flagg.
2: Og da så vi jo at hun minste våre kom i toget der.
1: I dag har 58 år gamle Marit Skajå møtt opp i finstasen for å vinke til barnebarnet sitt som går i toget.
2: Og da sto vi og så på der, og så etterpå så kjørte vi til byen, til Fredrikstad.
1: Men i bilen på vei til byen begynner Marit å føle seg dårlig. Fremme i Fredrikstad treffer hun tanta si.
2: Og så sa hun, hva det feiler deg? Ja, jeg vet ikke, sa jeg, men jeg føler meg helt utenfor.
1: Marit kjenner seg varm. Svetten begynner å renne, og bunadskjorta klistrer seg til ryggen.
2: Og så sier jeg til, vet du hva, jeg tror ikke jeg orker det her, jeg må gå hjem.
1: I Fredrikstad feiringen langt fra over, men Marit trenger å slappe av.
2: Var bare kjørt rett hjem, for jeg bare lengtet etter senga mi akkurat da.
1: Tidligere på dagen har Marit gjort klart til koldtbord. Etter barnetoget skal nemlig hele familien komme på besøk for å spise pølser, eggerøre og kake.
2: For jeg hadde lavt mye mat, så jeg skulle bare hjem og sette på bordet, men det klarte jeg ikke.
1: Kroppen til Marit verker. Pusten hennes tung, og hun kjenner seg varm. Hun kaster av seg bunaden og legger seg på senga.
2: Og jeg drakk, og jeg drakk, og jeg drakk, og jeg drakk. Jeg tror jeg drakk opp en hel halvannen liter cola. Ja, for å, jeg var så, ble så tørr i munnen.
1: Marit tenker at det må være en kraftig forkjølelse eller influensa. Hun tar smertestillende og sovner. På sykehuset Østfold i Fredrikstad det heller ikke tid til feiring. For den siste uka har et mystisk antall pasienter strømmet til.
3: Så det var ganske fullt på avdelingen, og det var litt mot normalt da.
1: Øystein Simonsen assistentlege ved lungeavdelingen på sykehuset. Der 30 pasienter lagt inn med alvorlige symptomer.
3: Og så stoppet det ikke opp der heller. Det kom enda flere på torsdag og på fredag den 20.
1: Det strømmer på med voksne pasienter med dårlig immunforsvar, som legene tror har lungebetennelse. Men behandlingen hjelper ikke. To dager etter 17. mai dør den første pasienten. De ansatte føler seg urolige og lurer på hva det kan være. Da kommer en svensk sykepleier på noe som skjedde i hjemlandet året før. I Sverige hadde flere mennesker på mystisk vis blitt syke, og etter hvert mistet flere livet. Det viste seg at det som gjorde folk syke var legionella, en bakterie som kan gi dødelig lungebetennelse.
3: Men jeg tror ingen egentlig reflekterte over at det kunne dreie seg om et legionella utbrudd før fredagen der, hvor det var, hadde kommet veldig mange, hadde kommet et veldig stort antall, og hvor det var noen da som satte fram tanken.
1: Den svenske sykepleieren som jobber på sykehuset i Østfold kaster det først ut som en løs kommentar. Kan dette også være legionella?
3: Og så gikk jeg på vakta på fredag ettermiddag når vi akkurat hadde fått den første positive testen.
1: Fredag 20. mai påvises dødsbakterien legionella hos den første pasienten. Da har det allerede gått en uke siden utbruddet startet. På grunn av den høye dødeligheten til legionella-bakterien skal slike utbrudd varsles. Men vakthavende lege vet ikke det. Så ingen trykker på alarmknappen.
3: Så vaktrapporten min klokka 15.00, det var liksom at, ja, sånn, by the way, så har vi fått en positiv legionella-test. Så vi tror egentlig at det her et legionella-utbrudd.
1: Når Øystein leser i vaktrapporten at det påvist legionella hos en av pasientene, forstår han alvoret.
3: Da var det egentlig bare å brette opp armene, for det lå et ganske stort antall pasienter med lungebetennelse i akuttmottaket her, da, som ventet på journalskriving og innleggelse.
1: De har nesten 50 pasienter som de er redde for er smittet med legionella. Noen trenger hjelp til å puste. Behandlingen starter med en gang med antibiotika.
3: Så vi jobbet ganske hardt hele den kvelden der og natta.
1: På sykehuset testes flere av pasientene, og lørdag morgen 21. mai blir det klart at to nye pasienter har testet positivt på den dødelige legionella-bakterien. Først nå blir utbruddet varslet. En av dem som varsles er kommuneoverlege i Fredrikstad, Svein Rønsen. Han er med i en lokal oppsetning av en opera. Plutselig får han hastebeskjeden.
4: Og vi kommuneoverlegene måtte slippe det vi hadde i hendene. Og for mitt vedkommende var det en ung, vakker kvinne. Vi danset menuett under feiringen av Karl den 12. 18-årsdag i operan Aurora. Heldigvis bare på en prøve.
1: 55 år gamle Svein har ansvaret for smittevern i Fredrikstad kommune.
4: Og jeg tenkte etter hva må gjøres nå? Selvsagt må de syke få forsvarlig diagnostikk og behandling. Det er sykehusets ansvar. Men smittekilden må oppspores og stanses.
1: Når Svein varsles om utbruddet, er det ingen som vet hvor smitten kommer fra. Men kampen mot klokka har begynt. En er allerede død, og 11 er bekreftet smittet. To av dem, livstruende syke. Hvis Svein ikke er rask nok, kan flere hundre mennesker rammes av dødsbakterien. Men hvor skal han begynne å lete?
5: Vatten gjev liv. Til oss, til planter og dyr, og til bakterier. Legionella-bakterien er spesielt glad i vatten. Den lever og formerer seg i lunka vatten. Dersom det vattnet blir til en sky som driver av gare over byen, blir legionella med.
1: Legionella-bakterien er i utgangspunktet ufarlig. Men ikke hvis den får formere seg i vannsystemer som dusjanlegg, boblebad og sprinkleranlegg.
5: Puster du inn dråpene, blir legionella med helt ned i lungeblærene dine. Er du frisk og sterk, vil du trolig ikke merke noe. Har du uflaks og nedsett immunforsvar, har du noen dager igjen å leve.
4: I bilen på vei hjem fra operaøvelsen i Halden, så ringte jeg til han som var leder for avdelingen for miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune, og ba han ringe til alle kjøletårneierne i kommunen.
1: Kommuneoverlege Svein mistenker at et kjøletårn sprer dødelig vanndamp ut i lufta. Slike høye metalltårn brukes i store bygg for å fjerne overskuddsvarme. De finnes overalt, i kontorbygg, fabrikker og kjøpesentre.
4: Klokka 16.50 den lørdagen. Så sendte vi ut en felles pressemelding om utbruddet. Og klokka 17 så var alle kjøletårneierne i distriktet informert om utbruddet. De fleste valgte å stenge kjøletårnet for å være på den sikre siden.
1: På sykehuset i Fredrikstad, der pasientene er innlagt, er det også et kjøletårn. Det stenges raskt ned og rengjøres grundig.
4: Og på samme tid, altså klokka 17, så startet kollegaen min i Sarpsborg og jeg en runde til de innlagte pasientene, de som hadde fått påvist legionellose.
1: Og mens smittetallene stiger, sprekker nyheten i hele landet.
6: 11 pasienter ved sykehuset Østfold I Fredrikstad smittet av den livsfarlige legionella-bakterien.
7: To av dem alvorlig syke og ligger I respirator, og alle pasienter med lungebetennelse blir nå undersøkt.
1: Svein intervjuer pasientene for å finne ut hvor de kan ha blitt smittet.
8: Personer som nå får lungebetennelsessymptomer, feber og pustebesvær eller lignende, bør kontakte lege snarest I dette området for å bli undersøkt.
1: Legevakta og sykehuset blir nedringt av bekymret folk. Det ringer så mange at sentralbordet til slutt bryter sammen. På sykehuset stemningen kaotisk. Og I løpet av kvelden blir smittesituasjonen mer og mer alvorlig.
6: Velkommen til Søndagsrevyen. Tre av pasientene som ble smittet av legionella-bakterien døde altså på sykehuset I Østfold I natt.
9: 21 mennesker også bekreftet smittet.
1: Søndag morgen samler Svein Rønsen og de andre smittejegerne seg på sykehuset.
4: Vi laget en strategi for smitteoppsporing og en informasjonsstrategi. Og så måtte vi jo tenke gjennom hva slags ressurser vi hadde I kommunen, da, om vi hadde forutsetninger for å håndtere det.
1: Rundt 60 personer begynner jakten på hvor smitten kan stamme fra.
4: Når det gjelder strategier, da, så satte vi opp en hypotese I samarbeid med Folkehelseinstituttet, nemlig at smittekilden var aktiv noen dager fra 7. mai.
1: Det tar normalt opp til 10 dager fra en pasient blir smittet med legionella til at pasienten blir syk. Det derfor naturlig at utbruddet startet omtrent den 7. mai. Siden pasientene bor over et stort område, Svein nå enda sikrere på at det må være et kjøletårn som har spredt sykdommen. En teori blir at smitten kan ha blitt fraktet videre med elva. Glomma Norges lengste elv og går som en åre gjennom både Sarpsborg og Fredrikstad. Elva kan ha spredt smitten over store områder.
4: Vi sendte miljøingeniører fra begge kommunene til alle bedrifter med kjøletårn.
1: Smittejegerne tar vannprøver fra alle kjøletårnene som kommunene har registrert. De lager et stort kart hvor de plotter inn hvor de syke har vært, og hvor det finnes kjøletårn.
4: Tanken var at det kunne vi bruke til å finne ut hvordan utslipp fra hver enkelt bedrift ville spre seg under de værforholdene som var.
1: Det en stor jobb, og klokka tikker.
4: Vi arbeidet systematisk og målrettet, men det klart mange I befolkningen var sikkert interessert å få svar så fort som mulig.
1: Og I mellomtiden fortsetter pasienter å strømme inn på sykehuset. Marit Skajå har vært syk siden 17. mai. Penicillinen hun har fått av fastlegen har ikke hjulpet. Men så får hun en telefon fra venninna si. Hun har sett alle de alvorlige reportasjene på Dagsrevyen.
2: Hun ringte, og så var det vel mannen min som tok telefonen, så jeg tror jeg først. Har dere dratt på sykehuset? Nei. Dra på sykehuset nå! Så var hun helt på gråten.
1: Marit og mannen hiver seg I bilen.
2: Jeg kom på sykehuset, og da sukka dem da. Enda en, liksom.
1: På legevakta bemanningen så dårlig at ansatte løper fra pasient til pasient. Samtidig har sykehuset nesten gått tom for medisiner. De tilkaller ekstra bemanning og låner oksygenmasker fra andre avdelinger. Marit må vente lenge.
2: Og til slutt så orket jeg ikke å snakke med dem heller, for da bare sovnet jeg.
1: Marit veldig svak på grunn av lungebetennelsen. Til slutt blir hun lagt inn.
2: Så tok de blodprøver og forskjellige ting.
1: Testen for legionella først negativ. men etter mer omfattende prøver viser det seg at Marit har dødsbakterien i blodet. I media dukker det opp teorier om hvor smitten stammer fra.
9: Helsemyndighetene trapper nå opp arbeidet for å finne smittekilden.
6: Som antas å være et kjøletårn i et av kjøpesentrene i Sarpsborg eller Fredrikstad.
1: Om smitten er på et kjøpesenter, forklarer det hvorfor folk som bor ulike steder er blitt smittet. Ryktene begynner å gå om at Østfoldhallen er smittekilden. Det store senteret ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med en egen fotballhall på toppen.
10: Den gangen jeg tror vi hadde 32 000 besøkende i uka, jeg.
1: Espen Eggen er senterleder for den populære Østfoldhallen.
10: Da husker jeg at jeg ringte driftsjefen min, og han var tilfeldigvis rett i nærheten, og det kjøletårnet, det var skrudd av en halvtime etter at jeg fikk den telefonen, tror jeg.
1: De stenger raskt ned kjøletårnet, men ryktet sprer seg, og Østfoldhallen dukker opp i nyhetene som mistenkt smittekilde. I VG er kjøpesenteret avbildet over en dobbeltside.
10: Besøket stupte jo med, ja, til å begynne med, så stupte det med 90%, tror jeg. Det var jo ikke folk det. Det var ingen som turte. Jeg hadde jo cirka 400 medarbeidere som var på jobb, og vi hadde jo en stor frykt blant de i forhold til er det trygt å være på jobb.
1: Hvis senteret er smittekilden, kan flere tusen ha blitt syke i Østfoldhallen. Media krever svar.
10: Mediestormen var jo ganske brutal og ganske voldsom. Og utad så var jo alle sikre på at det var Østfoldhallen som var kilden til legionella. Det blir jo veldig dramatisk, og det blir jo veldig sånn ut av deg selv opplevelse, fordi at fra å være en enkel gutt fra Fredrikstad til å ha veldig mye media på gang, som kom ned da.
1: Til og med utenlandsk presse er interessert i å prate med Espen.
10: Jeg var intervjuet både svensk og finsk TV, husker jeg. Det er ikke verst. Det er ikke så ofte det er nyheter fra Fredrikstad, Finland, altså. Men da var vi faktisk der. For det var jo veldig spesielt, og man hadde jo aldri sett dette i den utstrekningen. Så det var jo en reell frykt.
1: Media er også til stede ved sykehuset i Fredrikstad, noen kilometer unna Østfoldhallen.
3: Det var ganske stort trøkk. Personalinngangen måtte rett og slett stenges, fordi media, personell lurte seg inn på sykehuset, forsøkte å oppsøke avdelingene for å finne noen pasienter som kunne gi intervju.
1: En snau uke etter at smitten ble oppdaget, er 5 døde. 7 er alvorlig syke, og over 90 er lagt inn med lignende symptomer. Assistentlegen på lungeavdelingen, Øystein, behandler mange legionellasyke.
3: Sykehuset er jo ganske drillet på å ta imot store antall med pasienter. Det er jo bare å ta en pasient av gangen og gå videre til neste. Det er ikke så mye annet du får gjort. Det er en slags orden i kaos, sånn sett da.
1: Sykehuset bruker all kapasitet på legionella-pasientene. Helsemyndighetene kaller nå utbruddet for en epidemi. Folk i gatene er urolige.
11: Jeg lurer jo fælt på den smittekilden her igjen, da. Det er sikkert mange andre som gjør også.
12: Jeg er litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
1: På legevakta ringer bekymret folk fra hele landet.
4: Vi opprettet en egen tjent legionella-telefon, og vi sørget for at alle som henvendte seg på telefon skulle få svar.
1: Kommuneoverlege Svein føler stort press.
4: Det ble svært lange arbeidsdager, og ikke så veldig mye søvn, og lite andre aktiviteter.
1: Media krever nye svar.
4: Og de ville at vi skulle spekulere over mulige årsaker, noe vi selvsagt ikke gjorde.
1: Men Svein og de andre smittejegerne sliter med å finne kilden. Det mange kjøletårn, og enda flere som smittet.
13: Det har vært klart helt fra vi så hvor folk bor og hvor de har oppholdt seg i den tiden de har blitt smittet. De spredt over et stort geografisk område, og det svært gåtefullt.
1: Verden har aldri sett et så stort smitteområde av legionella som utbruddet i Østfold. For smittejegerne det vanskelig å se noe klart mønster.
4: Vi vet jo med erfaringer fra andre land at å utrede et legionella-utbrudd kan ta svært lang tid, og det ikke alltid det lykkes å finne en forklaring.
1: Tirsdag 24. mai smittekilden fortsatt ikke funnet. Men en god nyhet på vei. Ifølge rapporter fra sykehuset har bare 6 nye pasienter blitt innlagt med legionella denne dagen. Det langt færre enn de foregående dagene. Svein kan konstatere at smitteutbruddet mest sannsynlig har nådd toppen og på vei ned.
4: Det skyldtes at smittekurven pekte mot en smittekilde som hadde vært aktiv fra 7. mai og noen dager fremover, og at den ikke var aktiv lenger.
1: Svein kaller inn til pressekonferanse for å dele de gode nyhetene.
14: Ja, det råder en viss god stemning i Fredrikstad nå. Etter denne pressekonferansen så har det kommet fram i hvert fall noen gode nyheter. Det har vært færre pasienter som har kommet inn, og man har klart også å sirkle seg inn på kanskje når utbruddet i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har vært.
1: Onsdag 25. mai det bare ett nytt tilfelle med smitte på sykehuset. Helsemyndighetene sikre på at epidemien over. Men det store spørsmålet gjenstår. Hva smittekilden? Smittejegerne har samlet rundt 90 prøver fra kjøletårn og lignende anlegg. De tror de har fått god oversikt, men så kommer en stor overraskelse.
4: Vi har fått opplysninger om ett kjøletårn som ikke tidligere meldt.
15: Jeg kødder ikke, den går an og an. Ser dere vannet fosser ned fra nå?
1: Et kjøletårn smittejegerne ikke har visst om, seiler opp som en ny mistenkt. En bedrift som nettopp har startet opp har tatt i bruk et gammelt nedslitt kjøletårn som veldig dårlig vedlikeholdt. Eieren har heller ikke fått med seg at det pågår en legionella-epidemi.
16: Akkurat de siste to ukene så har media, det har ikke vært akkurat det har vært mest borti, lese aviser, se på TV, det har stort sett vært å jobbe. Og jeg har ikke fått noe meldinger om at disse kjøletårna skulle meldes, så det en forskrift som har gått meg litt hus forbi. Og det klart, det bare å beklage.
4: Jeg ble rystet. Jeg hadde ikke forestilt meg muligheten at noen kunne ha kjøletårn i drift ulovlig i denne perioden med så mye fokus på ansvaret ved å ha kjøletårn.
1: Men den nye mulige smittekilden blir raskt sjekket ut av saken. Det passer ikke med hvordan smitten har spredt seg. Og så begynner plutselig antallet smitta å øke igjen.
3: Det var ganske mye pasienter som lå både her og der.
1: Nå har det gått 9 dager siden 17. mai, og totalt 39 pasienter påvist smitta. Nye pasienter legges fortsatt inn, flere i respirator.
3: Sykehuset hadde jo gjort noen grep i forhold til å frigjøre plass da. Avlyst noen operasjoner. Vi flyttet også noen pasienter til sykehus i området.
1: En av dem som nylig har fått påvist smitte Marit Skajå fra Rolfsøy.
2: Jeg var jo ikke meg selv. Det var jo ikke det. Nei. Og jeg synes det var så vemmelig.
1: Marit kan ikke tro at hun en av de smitta.
2: Jeg fornekta det hele tiden. Jeg hadde ikke det. Jeg hadde ikke det. Det var helt noe annet. Det var ikke det.
1: Fortsatt det et mysterium hvordan hun har blitt smittet.
2: Og det eneste stedet jeg hadde vært var på jobben nede i Fredrikstad, og så hadde jeg vært i butikken. Det var noen steder jeg hadde vært. Og jeg hadde ikke vært i Østfoldholden.
1: Heller ingen andre i familien har blitt syke.
2: Flest av dem som hadde fått legionella da, der vi bodde, det var litt eldre mennesker. Ja. Og derfor så skjønte ikke jeg hvorfor jeg skulle få det, liksom. Og så sa jeg, hvorfor skal det bare skje med meg, da, sier jeg. Ikke noen av dere andre.
1: Folk redde, selv om myndighetene mener at smittekilden ikke lenger aktiv. Tinestafetten i Fredrikstad, med 3000 deltakere, blir avlyst.
4: Vi anbefalte hele tiden folk om å leve slik de ellers ville gjort.
1: Legionella smitter ikke fra person til person, men frykten for sykdommen vanskelig å stoppe.
4: Sykdomsutbruddet fikk jo enorm medieoppmerksomhet, og medieoppmerksomheten påvirket utvilsomt stemningen i byen.
1: I Fredrikstad og Sarpsborg det stille i butikkene. Gatene folketomme. På E6 gjennom byene går trafikken drastisk ned. Bilister tar heller en omvei rundt. Og nå kaller helseministeren epidemien for en krisesituasjon.
7: I ettermiddag kom det klar beskjed fra helseministeren. Med umiddelbar virkning innføres det nå en forskrift med krav til rengjøring av kjøletårn. Innen mandag kveld må alle bedrifter som har kjøletårn melde fra til kommunen, og hvis de ikke kan dokumentere at kjøletårnene rengjort, blir de pålagt å stenge dem umiddelbart.
1: Folk redde for at det finnes flere ukjente kjøletårn. Men det en annen mulig kilde som fanger smittejegernes oppmerksomhet.
17: Borregaards kjemiske anlegg i Sarpsborg ruver i landskapet. Disse anlegg har gjennom årene betydd meget for konsernets økonomi, og gjør det ikke minst i dag.
1: Ved Sarpefossen langs Glomma ligger Borregaard Industrier. Der brukes tømmer til å fremstille ulike kjemiske produkter, som blir brukt til alt fra kosmetikk til batterier.
4: Miljøingeniørene våre besøkte Borregaard for å undersøke kjøletårnet.
1: Kjøletårnet har ikke vært i bruk på lang tid, så smittejegerne mener tårnet kan utelukkes.
18: Det husker jeg var en liten lettelse, for det har hvert fall ikke vi noe sånt.
1: Dag Arthur Åsbø informasjonsdirektør hos Borregaard. Som en stor og viktig bedrift i Sarpsborg tar de situasjonen på alvor.
18: Og så utvider vel myndighetene søket. Og jeg tror han brukte et begrep som kjøletårnlignende installasjoner. Og da gikk vi en ny runde og funderte på er det andre tekniske innretninger vi har som kan ligne på det eller ha noen av de samme karakteristika, for eksempel at det vann av en viss temperatur, at det biologisk materiale og så videre. Og det var da disse skrubberanleggene som jo en sånn renseinnretning kom opp.
1: En luftskrubber renser skittenluft fra industrianlegg ved hjelp av vann. Dette kan være smittekilden om vannet som brukes til å rense luften inneholder legionella.
18: Så det ble jo tatt flere prøver sammen med myndighetene.
1: Etter et par dager kommer prøvesvarene.
6: Det funnet legionella-bakterier i flere av kjøletårnene i Østfold. DNA-analyser av bakteriene blir nå gransket av Norsk Folkehelseinstitutt, men helsemyndighetene vil foreløpig ikke si om det funnet DNA som stemmer med funn hos smittede mennesker.
1: I slutten av mai det gjort legionella-funn tre ulike steder. I kjøletårnene til Rolfsøy Metallindustri og Østfoldhallen, og i luftskrøbberen til Borregaard Industrier. Men det må flere analyser til for å si hvem av dem dødsbakterien stammer fra.
19: Kommuneoverlege Svein Rønsen i Fredrikstad vil i dag hverken stadfeste eller avkrefte om resultatet han har fått innen

0: Det har aldri vært et større legionella-utbrudd I Norge. 53 personer påvist smitta, men nå nærmer smittejegerne seg et svar.
1: Og på det tidspunktet, da satte vi jo, da hadde vi satt beredskapsorganisasjon. Det gjorde vi nok noen dager før der også, når vi virkelig skjønte at her kunne vi være en kilde.
0: Hos Borregaard frykter de hva prøvene vil vise. Også senterleder Espen kjenner på presset etter at Østfoldhallen har blitt pekt ut som en av tre potensielle smittekilder.
2: Nå hadde jo vi legionella I tårnet vårt.
0: Det ikke lenger bare spekulasjon. Østfoldhallen kan stå bak dødsbakterien.
2: Verden blir snudd helt opp ned på huet. Du vet ikke om du har gjort noe som har gjort at noen andre påført en sykdom som I verste konsekvens ender med død.
0: Men en som vet kommuneoverlege Svein.
3: Vi som drev smitteoppsporingen, vi fant raskt ut at de bakteriene som fantes I kjøletårnet I Østfoldhallen ikke var de samme bakteriene som hadde fremkalt sykdom.
0: Østfoldhallen blir så sjekket ut av saken. Kjøletårnet har ikke den riktige varianten av legionella.
2: Det var jo bra og lettelse, men samtidig veldig sånn tomhetsfølelse og litt sånn rart hele greia, fordi at vi var så forberedt på at det kunne være oss.
0: Det ingen tvil om at Østfoldhallen har tapt stort på å bli utpekt som hovedmistenkt I media.
2: Vi tappte nok fort en 40-50 millioner kroner I omsetning I de ukene på grunn av dette her.
0: Også Rolfsøy Metallindustri har en annen type legionella-bakterie. Dette betyr at Borregaard synderen.
1: Og så fikk vi jo beskjeden den 8. juni, et par timer før det ble offentlig kjent, og før det ble pressekonferanse at de hadde konkludert med at det var vår skrøbberanlegg som var kilden.
0: Det Borregaard Industrier sin luftskrøbber som smittekilden. Beskjeden nedslående. Dag Arthur må kjøre fra Sarpsborg til Fredrikstad, der smittejegerne skal offentliggjøre funnene.
1: Og når vi kom ned til det, var det tidligere rådhus I Fredrikstad, tror jeg, som det her skulle være på Gressvik, så var det jo enormt med journalister rundt. Og vi måtte liksom bane oss litt vei inn. Og de ante jo selvfølgelig hva vårt ærend der var.
0: Under pressekonferansen beklager Borregaard for utbruddet. De stengt luftskrøbberen og renset den.
1: Og jeg husker veldig godt at vi fra både vår administrerende direktør og hele hovedledelsen var helt klar fra starten av at dette ansvaret tar vi. Dette skal vi finne ut av. Vi skal være åpen mot myndighetene, samarbeide med de, og vi skal ikke gi oss før vi har funnet ut hva som årsaken til dette her, og komme opp med tiltak som nødvendig.
4: Ja, god kveld. Smittekilden for legionella-epidemien altså funnet.
5: Borregaard fabrikker smittekilden for legionella-bakterien. Avsløringen kom overraskende fordi fabrikken ikke har kjøletårn, men et renseanlegg som slipper ut vanndamp til luft.
3: Vi erfarte jo at vi hadde oppdaget noe nytt.
0: Kommuneoverlege Svein veldig letta. I over 10 dager har han jobbet på spreng sammen med de andre smittejegerne for å finne smittekilden. Men funnet overrasker.
3: Det var overraskende at vi fant at det var en luftskrøbber som hadde spredt bakteriene. For det var aldri påvist noe sånt utbrudd tidligere.
0: På sykehuset I Fredrikstad også de ansatte overrasket. De siste dagene har situasjonen roet seg på sykehuset.
6: Det var selvfølgelig mange som hadde tanker om hva som måtte være kilden og sånn, så usett vanlig mange dyktige detektiver også blant sykehuspersonalet, men jeg tror ikke det var så veldig mange som antok at det var Borregaard som var smittekilden der da.

0: For Dag Arthur I Borregaard starter jobben med å finne svar på hva som har gått galt.
1: Da ble det veldig hektisk en periode, og så gikk det jo helt I ett noen døgn etter det.
0: Medieoppmerksomheten stor rundt smittekilden, som har krevd 10 menneskeliv og gjort 55 mennesker syke. Når de undersøker mer, finner de ut at over 100 har vært smittet av dødsbakterien.
1: Det var jo voldsomt og veldig intenst. Jeg tror vi telte opp at vi hadde 1000 oppslag I 200 medier I 20 land I løpet av de par første uken.
0: Etter hvert begynner Borregaard å tvile på om luftskrøberen virkelig smittekilden. Sammen med Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, gjør selskapet omfattende undersøkelser og mener årsaken til dødssmitten en annen.
1: Vi fant det etter hvert merkelig at det kunne være så store legionella mengder i et sånt anlegg at det virkelig kunne ha en sånn effekt. Det var det ene. Men det som kanskje var viktigere var at vi etter hvert kastet blikket på det biologiske renseanlegget vi hadde.
0: I 2008 kommer det et nytt utbrudd av legionella I Østfold. 2 personer dør, og 3 andre blir syke. Igjen sporer smitten til Borregaard. Nå får bedriften lov av myndighetene til å stenge ned renseanlegget. Etter dette har det ikke vært nye tilfeller av smitte. Borregaard og FFI konkluderer med at vann fra renseanlegget har inneholdt legionellabakterier, at dette har rent ut I Glomma og så spredt seg videre. Tilbake på Rolfsøy I 2005 vender ting tilbake til normalen for Marit etter hennes tøffe runde med legionellasmitte. Selv etter at hun ble skrevet ut fra sykehuset, var hun redusert.
2: Så lå jeg I senga siden. Jeg tror jeg lå der I 14 dager. Så kom jeg jo til meg selv igjen da. Det gjorde jeg jo.
0: Marit slapp unna det verste. Men sykdommen har satt spor.
2: Jeg fikk jo liksom en helt sånn annen opplevelse av livet mitt da, for å si det sånn. Det var veldig slitsomt. Veldig. Men det gikk jo bra, og det gikk jo over.

0: Du har hørt Dødsbakterien, laget av Morten Christensen og Håvard Wist, en produksjon fra Munch Studios. Lyddesigner Peter Jonasson. NRKs produsent Kjetil Saugestad. Ved siden av NRKs arkiv har VG, Sarpsborg Arbeiderblad og Dagbladet vært viktige kilder. Ragna Nordenborg redaksjonssjef for denne podcasten, mens Egil Sundvor redaktør. Sender du en e-post til helehistorien@nrk.no, så lover vi at du får svar.
1: En podcast fra NRK.
2: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
3: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
4: Hetetokter, sømløse netter, hjernetåke, hjertebank. I mange år så var hormonbehandling I overgangsalderen nærmest stemplet som farlig. Men så kom et skifte. Flere kvinner fikk hormonbehandling, kjendiser fortalte åpent om egne erfaringer, og leger begynte å snakke om at kvinner hadde vært unødig redde. For å da bøte på de symptomene som vi nevnte der. Nå den usikkerheten tilbake, for samtidig som bruken av hormonpreparater øker kraftig, så viser nye tall og økning I brystkreft, og noen spør, henger dette sammen? Eller det ikke bevis for det? Det mange spørsmål I lufta, forhåpentligvis får vi noen svar I løpet av de neste minuttene her I Spør Ekko. I dag så spør vi da, bør kvinner ta hormonpreparater I overgangsalderen, eller ikke? Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og med meg I dagens panel har jeg Marianne Nattvik, allmennlege, forsker og forfatter. Vil du si noe mer om deg selv, Marianne?
5: Jeg synes det var en fin intro. Takk for at jeg får komme.
4: Ja, gleden på vår side. Iqbal Al-Sirki, gynekolog, seniorforsker ved...
5: Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Oslo Universitetssykehus.
4: Vi går rett på med et spørsmål som har kommet inn før sending her. En person skriver, «Jeg fikk livet tilbake med hormonterapi og kunne begynne å jobbe fullt igjen etter måneder med utbredte plager og sykemelding. Har brukt østrogen og utrogestan I 4 år og livredd for å bli fratatt hormonene nå som det negativt søkelys på dette I media. Kan legen si stopp etter et visst antall år? Jeg 52, har mange gode år igjen I yrkeslivet, men uten østrogen så vil jeg bare ligge under dyna med angst og utmattelse. Orker ikke tanken på å havne tilbake der. Kan legen si stopp?
5: Og nydelig inngangsspørsmål da, for dette her tar jo liksom virkelig, ser du, det store bildet. Retningslinjene vi har I dag sier at en kvinne skal få bruke hormoner så lenge hun har bruk for det. Sånn at legen skal ikke kunne si stopp, men det kan hende legen kommer til å si på et tidspunkt at nå kanskje du ikke trenger det lenger, for overgangsalderen går på en måte over. Og de fleste symptomer roer seg da. Og da, vi vet jo at hvor lenge man bruker hormoner har noe å si for brystkreftrisikoen. Og da det jo noe med å liksom ikke bruke det lenger enn nødvendig. Og så det jo alltid vanskelig når vi har en effektiv behandling å vite når trenger jeg den ikke lenger, da, for jeg har jo hjelp på symptomene mine. Så det blir jo alltid en dialog mellom lege og pasient. Når skal vi trappe ned? Og det, der det på en måte ingen fasit. Det må bli en individuell vurdering mellom lege og pasient.
4: Men man bør ikke gå på det for lenge, for da øker faren, det du sier, Marianne?
5: Altså I utgangspunktet så det jo det vi vet, at brystkreftrisikoen har noe å si på hvor lenge man bruker behandlingen.
4: Iqbal?
6: Jeg kan bare kommentere litt om kreftregisterrapport for dette året fra 2025, og at de kan skremme kvinner og også leger samtidig. Men jeg vil si bare at dette er en rapport, det er ikke basert på forskning, så vi trenger mer forskning og evidens å vise dette. Er det økt på grunn av økt hormonbehandling, eller det er andre risikofaktorer? Det er alder, livsstilfaktorer, fedme, alkoholbruk, så det er mange riskfaktorer som vi må forske på i tillegg til hormonbehandling.
4: Mm.
6: Og så klart, det er varighet, durasjon, som Marianna sa, det er viktig, men også alt er avhengig av kvinnes symptomer, så vi behandler ikke alle kvinner som er i overgangsalder, men det er bare kun som har symptomer, og de som har hetetektor, eller dårlig livskvalitet på grunn av mindre sovn.
4: Mm-hmm.
6: Og også kanskje benskjørhet som de har risikofaktorer for.
4: Så noen kvinner tåler kanskje å gå på hormonbehandling mye lengre da, er det det du sier indirekte?
6: Jeg vil si dette akkurat nå til vi får resultat mer fra Norge, på grunn vi holder på forskning nå i Nasjonal Senter for Kvinnehelseforskning i samarbeid med Kreftregisteret og sjekke de nye hormoner. De som er for eksempel plaster, gel eller estrogen med naturlig progesteron, de som er brukt nå i de siste fra 2020, har de økt risiko med varighet eller ikke?
4: For det så bare for å ta litt som bakteppe før du skal få slippe til igjen, Marianne, i 2002 var det vel så kom det en studie som skremte vettet av veldig mange, nemlig å knytte da koblinger til kreft, og kanskje spesielt brystkreft ved bruk av hormonpreparater, og så var det da mange som ikke turte det, og så har det jo skjedd da en endring i type hormoner, altså de har blitt mer naturlige, hvis du kan si det på den måten, mindre syntetiske, og med det så har også kanskje da kreftfaren minsker noe, i hvert fall, mener du det, Iqbal. Hva ville du si, Marina?
5: Nei, jeg bare tenker, jeg er så enig med Iqbal, du får ikke noe debatt mellom oss.
4: Nei,
5: her.
4: Nei, kan prøve, men
5: ja. men som innsender, ikke sant, sier, da blir jeg liggende på sofaen. Hva gjør det for livet da? Og hva gjør det for risikoen for sykdom? Og det å ikke kunne være i arbeidslivet, sånn at vi kan aldri se på brystkreftrisikoen alene, det er alltid en helhet. Men kanskje en som er redd for brystkreft skal tenke at da skal jeg kanskje drikke litt mindre alkohol, eller prøve å passe på vekten min, eller ikke sant? Vi kan gjøre andre ting, få på plass fysisk aktivitet, så viktig for helse generelt. Og for noen kvinner så er det trengs hormonbehandling for å orke å gjøre disse viktige grepene for god helse. Så dette er kjempehelhetlig, og vi kan aldri bare se på en ting, hverken i forskningen på at liksom, når tallene sier at ja, det øker litt blant 40-åringer og 80-åringer, vi vet jo ikke hvorfor, vi vet at tallene øker, så må vi forske på det, som Iqbal sier. Og også at det er mange faktorer, både i forhold til hva som øker risiko og hva som er viktig for en kvinne helhetlig.
4: Og der er jo dere, apropos forskning, dere er jo nå godt i gang med et nytt studie som skal ta dette på en måte hjem til Norge og finne noen svar.
6: Ja, stemmer også. Vi fikk midler for det, og vi skal se på de gamle og nye preparater, hvor vi vet at de som inneholder syntetisk progestin kan øke risiko for brystkreft, men ikke, vi vet ikke så mye om disse nye hormoner, som internasjonale studier visste at det har ikke så mye risiko som de gamle preparat, men vi skal sjekke dette her på vår populasjon i Norge. Men jeg vil bare si noe om Women Health Initiation-studiet. Den som har gjort at det blir dårlig riktet for hormonbehandling, det var på grunn det har kommet mye kritikk på den studiet senere, på grunn av metodologi. De har tatt bare kvinner som er eldre, som er gjennomsnitt 63 år gammel, og de generaliserte dette på alle kvinner i overgangsalder, også de yngre kvinner. Det går ikke, de har konsentrert bare på den relativ risiko, men ikke på den absolutt antall av brystkreft er ikke så mye som de tenker når de bytter bare den relativ risiko. Så det kanskje blir fra 8 per 10 000 brystkreft, de øker til 10 per 1000, så du ser et absolutt antall er veldig livet. Også Women Health Initiation Studie i 2002 har ikke sjekket de andre hormonpreparater. De bare konsentrerte på disse tabletter med syntetisk progesteron, også med estrogen alene. Selv de forfattere fra Women Health Initiation Studie, de har kritisert seg selv og hadde også oppfolgning, og visste at hvis kvinner begynner på dette i tidlig i menopause, for eksempel innen 10 år etter menopause, da det er ikke økt risiko for brystkreft eller hjertekarsykdommer.
4: Marianne, du sa dette her med at på et punkt så slutter man jo, altså så går det jo over, eller symptomene eller plagene blir i hvert fall færre og kanskje oppleves mindre. Birgitte spør, hva skjer når man slutter med hormoner? Blir det en ny overgangsalder, eller bare, ja, det er spørsmålet.
5: Ja, altså jeg tenker det toget som overgangsalderen er i en kvinnekropp, det går uavhengig behandlingen. Men det kvinner kan oppleve når de slutter på behandlingen, det er jo at også om hennes egen overgangsalder er over, er akkurat i det hun slutter, så har hun liksom fått hormoner, og så tar vi hormonene ned. Vi tar dem bort, så da må jo kroppen vende seg til en liksom ny normal. Da.
4: Mm.
5: Og da, jeg pleier å si, dette må vi planlegge litt. Du skal ikke liksom slutte med den behandlingen rett før du drar på sommerferie, fordi at nå ga du ikke bruke den sprayen eller plaster, eller gidder ikke å ta med tablettene dine på ferie. Da kan hende den ferien, søvnen og hetedoktor, og at det kan bli litt rotete. Så planlegge det litt, og min erfaring fra, kanskje Iqbal har en annen, men jeg synes ofte de som har sluttet med meg, de har vært sånn, ja, men jeg klarer meg med litt mindre. Og så har de tenkt, altså klarer jeg meg med litt mindre, og så går det litt mer sånn gradvis, man må ikke gjøre det sånn, men det er en motivasjon for å si at, vet du hva, jeg tror faktisk dette går fint uten. Så vi er litt forskjellige hvordan vi kan tilnærme oss denne avslutningen også.
4: Kan det sammenlignes med å slutte med lykkepiller, eller prøve å trappe ned både røyking eller drikke, altså blir det å dra det for langt?
6: Det jeg vet er at nedtrapping er ikke noen bevis at det gjør at det blir mindre plager. Det kan komme disse plagene igjen. Det er 10% av kvinner som fortsatt kan få hetedoktor og symptomer av menopause etter 10 år. Så det er noen kvinner som trenger dette. Alt er individuelt vurdert her altså.
5: Mm. Og det, så den nedtrappingen fra min side, det er mer en sånn motivasjon for å faktisk ville gå inn i den prosessen.
4: Mm. Ja. Mm. Og så snakker vi om hormoner her nå til gang, så vi må bare sånn stoppe litt. Og sånn. Hva er egentlig hormonen? Preparat, altså hvilken fungerende tabletter og gel, i hvilken form kommer det, hvor ofte skal det tas, hva slags bivirkninger tas, altså bare gjennom den faktaboksen der, vil du ta den, Iqbal?
6: Ja, jeg kan se først hvorfor kvinner trenger disse hormoner, det er ikke alle, men 80% av kvinner i overgangsalder, de kan få symptomer av menopause.
4: Overgangsalderen, den kan starte allerede i 30-årene.
6: Overgangsalder vanligvis, dette er en periode som har perimenopause, menopause og postmenopause, jeg vil bare at pasienter eller kvinner blir ikke forverret. Perimenopause, det kan begynne i 40-årene, kanskje litt tidligere, før menopause.
4: Mm.
6: Menopause, dette er retrospektiv definisjon, når det har gått 12 måneder etter den siste mens uten noen menstruasjon. Postmenopause, så klart etter menopause. Så hvorfor trenger kvinner hormonbehandling, noen kvinner, spesielt de med uttalte symptomer? Det er på grunn eggstokk, har mindre egg, eller blir nesten manglende egg, eller lavere eggmengde, og da hormonproduksjon blir mindre, nemlig estrogen. Så det er estrogen som er viktigst for å behandle disse symptomer. Vi gir progesteron for å beskytte den indre slimhinnen av livmoren, slik at det blir ikke kreft i livmor. Så derfor vi gir progestin. Så estrogen er det viktigste faktisk hormon. Progestin er for å beskytte, og progestin har så klart bevirkninger som for eksempel væskesamling, humorsvingning, nedstemhet, akne, mange ting. Men nå vi bruker den naturlige progesteron, mikronized progesteron, som har mer selektiv reseptor, og den gjør at det blir mindre bevirkning, og også de har vist internasjonalt at den har ikke så mye økt risiko for brystkreft. Så det er som jeg kan si. Jeg vet ikke, Marianne, hva
4: men, kan du si? Bare si, også hvis man da skal ha en av denne nye, bedre typen hormoner, altså hvor mye koster det, og hvor lett er det å få det?
6: Altså det som jeg vet er at de er fortsatt ikke på blå resept. Og da det blir litt dyrere. Spesielt estrogen, plaster og gel og spray er ikke så ille med deres pris, det har blitt mindre. Også progesteron, den naturlige utrygestan, utrygest, har blitt litt mindre i pris, men fortsatt ikke alle kvinner kan få økonomi for å betale dette, og derfor jeg tenker blå resept er en veldig god idé for kvinner å få dette.
4: Ja, hvor mye koster det konkret for...
6: Jeg husker ikke, jeg må si det. Det har blitt, jeg tror kanskje estrogengel koster 100 kroner kanskje.
4: Oh, ja. Okay.
6: Men progesteron er litt dyrere. Den naturlige type.
4: Bør du på blå resept, Marianne Nettvik?
5: Jeg tenker at det er noen kvinner, særlig de som mister menstruasjonen, har menopause mellom 40 og 45. Der anbefaler vi å gi hormonbehandling uavhengig symptomer for å forebygge mot hjertekarsykdom og benskjørhet. De skal ha det på blå resept. Altså der er jeg litt sånn på skall. Det synes jeg det er et mangel i retningslinjen vår når vi tenker på så alvorlig sykdom som det forebygger for dem. Men kvinner som fortsatt har menstruasjon og symptomene preger dem, det er jo det som er inngangsporten for å få hormoner, da tenker jeg at vi skal nok, jeg er liksom blant de som mener at vi skal nok ha noen kriterier, men at dagens kriterier er liksom så langt fra klinikken, det er nesten sånn at vi feilbehandler for at du skal få det på blå resept på lokale hormoner, for eksempel altså stikkpiller man bruker i skjeden mot, for å beskytte mot underlivssymptomer og urinveisinfeksjoner. Da skal du liksom ha 6 urinveisinfeksjoner før du kan få behandling på blå resept. Du burde jo fått den etter første infeksjonen, ikke sant? Ja. For å forebygge de 5 neste.
4: Ja, hvorfor er det sånn da?
5: Det er retrospektiv blå resept tankegang. Jeg vet ikke, jeg. Jeg tror at vi skal løfte blikket og kanskje gi det til flere, og at vi at nå er det en sånn kriterium om 6 hetetokter i døgnet, og det er en altså hvis du har 2 runder med nattesvette som må skifte sengetøy, så har du det ikke så bra neste dag, så og da kan det være tøft å gå på jobb, og hvis du da blir sykemeldt, er det ikke lurer å gi henne hormoner, altså skal det gå på hennes personlige lommebok. Den, av den behandlingen gjennom huden, så er det gelen som er billigst, og plasterne, de tar vi jo inn, ikke sant? Vi har mangel på dette her, så tar vi inn fra utlandet, så blir de dyrere og større. Og ja, dette her er sammensatt, altså.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Nå streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen I dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig sykt, det ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer I puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det jo veldig mange muslimske land rundt omkring I verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det langt flere enn det plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette NRK P2.
4: Velkommen til Studio 2. De tre neste timene skal vi blant annet lære mer om dette.
5: Minst 160 000 barn I Norge lever med voksne omsorgsoppgaver hjemme. En fersk utredning setter fokus på barn som pårørende.
4: Det også den nye romanen Tørkesommer. Her skriver Steinar Oppstad om 12 år gamle Snorre som har en mor som psykisk syk.
5: Og på Munch-museet vises nå bilder av Paula Rego, av kvinner I rom der skam, smerte og ensomhet ligger tungt I lufta. Bildene var med på å endre abortdebatten I Portugal, men hvorfor treffer de fortsatt så hardt I dag?
4: Du hører på Studio 2 med Christian Bendiksen og Penny Wayne Claire Kemba frem til klokken 6, og vi starter med en helt fersk rapport.
5: Mange barn opplever å være pårørende I løpet av oppveksten som følge av foreldres eller søskens sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet. Klokka 9 I dag tidlig mottok helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre en fersk NOU om dette, om den nye velferdskommunen. Utredningen handler blant annet om samspill med pårørende. Samtidig viser en fersk rapport fra pårørendesenteret at mange barn tar på seg voksne omsorgsroller hjemme. For selv om barn vokser opp med som pårørende, dette ofte ikke synlig. De lojale og flinke til å skjule situasjonen for omverdenen. Ja, kanskje har du et barn I gata di som pårørende uten at du vet det. Unn Birkeland, velkommen.
6: Takk skal du ha.
5: Du var med på å lage denne utredningen og daglig leder for pårørendesenteret. Hva sier denne NOU-en om barn og unge som pårørende?
6: Ja, den NOU-en den har vi jo jobbet med i 1,5 år, og den rapporten som du viser til, den ble bestilt av Pårørende Alliansen, og så det Menon Economics som har lagt den. Den kom når vi var helt i innspurten av arbeidet, og selv om innholdet var på mange måter kjent, vi visste om at mange unge lever med omsorgsoppgaver, så var det veldig viktig for oss å få det med i rapporten rett før vi lukket innholdet. Mm. Fordi at det viktig å få presisert ansvar og alvor i dette. For regjeringens pårørende strategi sier at ingen unge skal vekse opp med omsorgsoppgaver, likevel så ser vi jo nå likevel at dette skjer.
5: Ja, 160 000 barn altså lever med det som kalles voksne omsorgsoppgaver. Hva slags oppgaver det snakk om?
6: Ja, det et enormt stort antall barn. Det mange klasser. Og dette kan handle om mange ting. Det kan være å ha ansvar for mindre søsken, det kan være å ha ansvar for husarbeid, innkjøp av mat, rengjøring. Det til med noen unger som har ansvar for å betale rekninger i nettbanken. Men uansett hva det handler om, så det sånn at barn skal ikke måtte ha sånne oppgaver, men i mange familier skjer det likevel, fordi at det er ingen ut forbi som ser det eller forstår, og fanger opp at noen unger må gjøre sånne ting som ut forbi den alderen og den modenheten eller det ansvaret de skal måtte ta.
5: Hva vet vi da om hvordan det å være pårørende som barn?
6: Heldigvis det mange som har forsket på dette, og det har kommet mange gode forskningsstudier. En av de som jeg kan nevne, som vi også har fått presentert på vår pårørendekonferanse, det Torunn Vartne på Frambu, kompetansesenter for barn med sjeldne lidelser. Hun har gjort et spesielt studie på dette, og der viser det veldig tydelig at det to retninger. Den ene at barn som pårørende, de lærer omsorg, de lærer å vise hensyn, og de får en veldig sterk empati, tar ansvar og utvikler gode egenskaper den veien, men så får de noe med seg på kjøpet. Det på en måte baksiden av medaljen. Og det at en kan dra med seg følelser av ikke bli sett og møtt og forstått, og en kan senere få belastningslidelser på grunn av det. Det kan slå ut i ungdomstid, det kan slå ut når de selv får barn, det kan være type både psykiske lidelser, men det kan også være det relasjonsproblemet som kan oppstå. Men det å forstå at det kan være to retninger, og de kan opptre samtidig for barn, er viktig å forstå.
5: Ja, hvor mye forstår barna da, vet vi noe om det?
6: Vi vet en del, og heldigvis vet vi mer og mer, for det at barn kan fortelle og snakke om det selv, men de må bli spurt ofte. De må bli spurt, og hvis vi går langt tilbake i tid, så var det jo sånn at en til og med fagpersonene tenkte at det barn ikke visste hadde de ikke vondt av. I dag så vet vi det at barn har vondt av å ikke få vite, ikke få kunnskap, ikke bli fortalt, ikke bli inkludert. Og så det sånn at hvis man klarer å tenke at vi trenger ikke si alt, men det vi sier må være sant, sånn at barn opplever at de blir tiltrodd og får vite noe som kan være alvorlig og vanskelig, men det likevel grunnlag for å kunne snakke om det på en god måte, i sammen med trygge voksne.
5: Men likevel så er det paradokset der at det kan ha noen positive effekter ved å være pårørende, fordi du lærer deg å ta ansvar, rett
6: og
5: slett.
6: Ja, og det sånn for oss voksne også, at det å være glad i noen, og det å ha ansvar og omsorg for noen, gir oss også gode følelser, og det gir oss en tilleggsdimensjon i livet, det å få lov å hjelpe andre og bety noe for andre. Men baksiden av det kan da allikevel være at det en tyngde i det. Det kan føre til at du må offre noe annet. Og for noen barn så det sånn at de offrer kanskje tid med venner. De offrer gjerne engasjement i skolen. Og vi kjenner til gjennom vårt arbeid på pårørende senter at det ungdom som ikke reiser vekk og tar utdanning fordi at de vet at da det mindre søsken hjemme som må overta et ansvar som de ikke er store nok til å ta. Fordi at det er noen som noen må gjøre det, og da velger de ungdommene likevel bare å bli igjen hjemme.
5: Hvordan kan det å ha vært pårørende som barn påvirke når man blir voksen da?
6: Ja, som jeg nevnte litt i sted, at du kan du er glededimensjonen og læring, omsorg, mange av de blir jo også omsorgspersoner, de tar yrkesutdanning for å bruke den erfaringen de har som pårørende barn, men en kan også få utfordringer med at det ligger noe der bak som en aldri fikk dekket, et behov for å kjenne at en ble forstått og møtt som barn, at en fikk utvikle de siden en ville utvikle. Det er jo en del barn som ikke får leve ut drømmen med fritidsaktivitet, bli god i en sport, eller bli god i en kultur, et kulturtiltak, eller ikke få delta i demokratiske prosesser, for eksempel et ungdomsparti eller en annen type frivillig ideell organisasjon, for dette, de har ikke tid til det, eller de føler de ikke har samvittighet til det. Og hvis du mangler den å bygge den styrken i deg selv som gjerne ønsker du skulle forstyrke, så vil du jo da gjerne savne den eller mangle den også senere i livet.
5: Hva med familiedynamikken da? Hvordan påvirker sykdom i hjemmet den?
6: Og det kan være så mange ting. Og der viser jo også forskning at for barn som opplever å leve i en familie, enten der det er søsken som har sykdom eller foreldre som har sykdom, så kan du få mange variable utslag. Det som kanskje kan være synlig for foreldre eller også for lærere, det er jo dette med å trekke seg tilbake, bli apatiske eller henger tilbake i skolearbeid, noen får vondt i magen, noen får problemer med å sove, noen kan bli aggressive, bli sinte og frustrerte, og så er det likt med barn hvor godt de klarer å sette ord på det. For noen kan jo si rett ut, det er noe som er galt her i vår familie, men ingen vil fortelle. Mens andre, de tør ikke engang å si det, de bare går og kjenner på en uro at det er noe som er vanskelig og vondt. Og så trenger de at det er noen voksne som da tør å ta tag i dette og begynne å snakke om det. Og det kan være foreldrene, eller hvis ikke foreldrene klarer det, så kan det være andre trygge voksne, enten på skolen, eller i barnehagen, i fritidstilbud, på helsestasjonen, eller det kan være du og jeg i gata. Mm. Ja. For vi kan alle være en sånn trygge, gode.
5: Hvilke råd har du da til de trygge voksne, enten er foreldre eller andre, som har barn i nærheten som er pårørende?
6: Vi skal ikke undervurdere betydningen av å være en voksen som ser. For det er også gode undersøkelser som viser at om barn vekser opp med omsorgsoppgave, eller vekser opp med vanskelig familieforhold, hvis det bare har vært en person, som har vært den trygge, gode, så klarer de seg veldig mye bedre. Og den ene, den kan være den i gata, eller den personen på butikken, eller den som de møter på vei til skolen, som stopper på og sier, hei, hvordan har du det i dag? Og så kan de gjerne begynne med bare den enkle setningen, og så kan de etter hvert bli mer og mer, og så er det gjerne den ene du, som barnet kan lene seg til. Og med ingen av oss som våger å se unge, skal være redde for å være den trygge og gode, som da kan vise videre til andre hjelpetilbud. Vise til de som kan ytterligere hjelpe, enten det er en hjelpetelefon, det er gode nettsider, eller det er andre typer organisasjoner som stiller med gode tilbud til barn.
5: Hva med den syke forelderen da, hvis vi skal bruke det som eksempel? Hvordan skal den ta vare på både barn og seg selv?
6: Ja, mange klarer jo ikke engang å tenke det, at de skal komme så langt at de inviterer noen inn til å være med å hjelpe. Men hvis de klarer det, så er det jo først og fremst å få ta tag i de nærmeste ressurspersonene som finnes. Snakke med læreren på skolen, eller snakke med de som ofte er i kontakt med barna. Ta kontakt med brukerorganisasjoner. Det er mange av de som er veldig flinke til å stille med hjelpetiltak. Og så bor vi jo alle i en kommune. Og i en kommune er det helsestasjoner, i en kommune der ungene går på skolen, der vil det alltid være noen som kan være med å sette i gang en god prosess. Og så finnes det gode tiltak gjennom disse organisasjonene som også bidrar med tilbud til barn og unge. Kors på halsen, og mange av disse som har gode hjelpetilbud, som er gjennom diagnosespesifikke, og så er det de som er diagnoseuavhengige, sånn som for eksempel det vi har med unge pårørende nettsider.
5: Unn Birkeland, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Du er altså daglig leder for Pårørendesenteret, og barn som pårørende, det er også tema i en ny roman, Penny.
7: Ja, i boken Tørkesommer skriver Steinar Oppstad om 12 år gamle Snorre og moren hans som er psykisk syk.
8: Mamma ligger på sofaen i dagligstua og sover i det sterke sollyset. Hun ligger under et rødt ullteppe. Støvet svever i rommet. De løse ulltrådene på teppet gjennomlyst. Cora ligger bak ryggen hennes med halen snodd rundt bakbeina. Den svarte blanke pelsen skinner. Hun spisser øra da jeg kommer inn, men reiser seg ikke som hun ville ha gjort for mindre enn et år siden. Hun er ei gammel bikkje, med forkalkninger i beina, og som snart skal dø. Vi veit bare ikke når. Jeg går bort til mamma og rører forsiktig ved tinningene hennes. Da slås øya hennes opp. Tårer glir stille ned over kinna. Snorre, hvisker hun. Så fint at du kom. Jeg veit ikke om hun prøver å smile, eller virkelig smiler. Kan du gre håret mitt, er du snill? Med den lilla kammen med mjuke tagger, eller med den vesle i stål, spør jeg. Med den der mjuke lilla, er du snill? Jeg går inn på badet og henter kammen. Så begynner jeg å gre håret hennes. Hun sukker fordi hun syns det er så godt når jeg grer henne. Særlig når jeg grer henne så hardt at hun kjenner taggene i kammen mot huebånd. Det er som å være i himmelriket, sier hun da.
7: Dette er Steinar Ropstad som leser fra romanen Tørkesommer, som kom tidligere i år. Han deltok i Festspillene i Bergen i fredag forrige uke. Sammen med festspilldikter Gunhild Øyehaug og andre forfattere, så hadde han opplesning på litterær festkveld. Vi møtte han i Bergen for å ta en prat om boken Tørkesommer, og hvordan det er å skrive om en ung gutt med en syk mor. Tørkesommeren er en oppvekstskildring fra en bygd på Østlandet på begynnelsen av 80-tallet, og hovedpersonen Snorre oppdager mye om seg selv denne sommeren, ikke minst den gryende seksualiteten og en flytende kjønnsidentitet.
8: Ja, Snorre han forstår nok at han liker gutter, men samtidig er han veldig glad i Evelyn, som er liksom hans eneste venn i bygda. Men det er en sånn fresk jente, som utfordrer han en del og stiller mange spørsmål til hvem han er. Men samtidig så opplever han en veldig stor trygghet sammen med henne. Men denne sommeren er også moren hans psykisk syk. Hun er til stede i boka i begynnelsen og i slutten, men store deler av denne boken er hun borte fordi hun er innlagt på psykiatrisk sykehus. Så hennes fravær er liksom hennes, ja, hun er veldig nærværende med sitt fravær, kan du si. Og dette gjør at Snorre havner i en veldig sårbar situasjon, der han søker seg til andre voksne, og opplever noe veldig vanskelig og sårt med en nabobonde som heter Rolleif. Som han har vært trygg på i mange år. Det ligger liksom under at de har hatt en relasjon i mange år, og Rolleif er den som lærer han å melke kuer, og ja, være med på beit, og ja, jobbe i fjøs og måke møkk og sånne ting. Men ja, så begår Rolleif et overgrep mot han, som preger Snorre veldig, for han har jo ingen å snakke med dette om. Dette er jo tidlig på 80-tallet, hvor det var veldig vanskelig å oppleve noe sånt. Og det er jo selvfølgelig veldig vanskelig den dag i dag, men det fantes ingen å gå til. I hvert fall ikke der Snorre er, da. Og i tillegg så kommer Snorre fra en familie hvor de kanskje ikke er så flinke til å snakke sammen. Også fordi det er mye som er betent denne sommeren, og på en måte tabu. Altså det med psykisk sykdom er jo tabu. Jeg håper jo at vi har blitt flinkere i samfunnet til å snakke om psykisk sykdom, og at det greit, at det like greit som å være syk på andre måter. Men altså, 70, begynnelsen 80-tallet, jeg tror ikke man hadde kommet så langt som nå, i forhold til det med åpenhet rundt den typen erfaringer.
9: Snorre har jo, som du sa, en mor som syk, men hvordan påvirker det han at moren hans syk?
8: Det gjør ham utsatt, for hun på en måte innkapslet i seg selv, og i ganske stor grad fraværende også når hun hjemme. Det ligger der som en premiss i fortellingen at dette noe som har skjedd før. Mor strever med psykisk sykdom. Men denne sommeren blir det ekstra ille for Snorre, nettopp fordi han i denne brytningstida mellom å være barn og tenåring. Eller. Så han har ingen å gå til i den perioden hvor han opplever veldig mye vanskelig. Da. Så moren jo, på en måte så skriver jeg ikke så mye om hva som feiler moren. Det med, hun der egentlig mer gjennom sitt fravær. Men det fraværet blir veldig sterkt. Også i situasjoner hvor for eksempel venninnen til Snorre spør etter moren hans. Og hvordan går det med mora di også. Hvordan han kan på en måte ikke si så mye. For det første så har han ikke språk for det. Men det også skambelagt med psykisk sykdom i et så lite og gjennomsiktig bygdesamfunn. Så han lukker seg nok veldig inni seg selv, også med det. Men når det sagt, så har Snorre et veldig stort lys i seg. Selv om jeg tror ikke det lyset kan redde han helt.
9: Tror du hvis moren hadde vært til stede at han hadde følt at han kunne prate med henne?
8: Jeg tror nok kanskje det. Og jeg tror det det som gjør han... Ja, det også det at han har noe av morens følsomhet. Og han har ikke samme mulighet til å snakke med sin far, som som faren litt i rettesetten og autoritær, på en måte ikke han helt fornøyd med hvordan Snorre som gutt. Han driver og justerer og korrigerer litt på om at han er liksom ikke ordentlig gutt. Og det plager også Snorre veldig. Så jeg tror nok det med mor hun veldig til stede gjennom sitt fravær i denne boka. Hun er der i begynnelsen og i slutten, og det sier litt om hva hennes fravær gjør med Snorre.
9: Hva grunnen til at du ville skrive om det at Snorre har en syk mor?
8: Jeg kanskje opptatt av hvordan en forelder med psykisk sykdom påvirker en oppvekst. Da. Så var noe jeg ville utforske. Jeg vil at leseren skal lære noe om barnets måte å oppleve verden på, da, i et utsatt oppvekstmiljø, og romanen skrevet i jeg-form, og forsøksvis holdt i et barns stemme, eller i øyenhøyde med et barns opplevelse av virkeligheten. Så det å... Jeg vil jo veldig gjerne at leseren skal klare å leve seg inn i dette barnets virkelighet, da.
7: Reporter Sofie Larsen Nesdal hadde møtt forfatter Steinar Opstad i Bergen.
5: Dette Studio 2 i NRK P2 med Penny Wayne, Claire Kemba og meg, Christian Bendiksen. Vi holder deg med selskap i frem til klokka blir 18.
7: Abort en av de sakene som fort blir veldig politiske, veldig juridiske og veldig prinsipielle.
5: Men kunsten kan kanskje gå et annet sted, nærmere kroppen og følelsene.
7: Ja, for senere i sendingen så skal vi snakke om kunstneren Paula Rego, som malte kvinner i rom der skam, smerte og ensomhet nesten sitter i veien. veggene.
5: Og bildene hennes var altså med på å endre abortdebatten I Portugal, men hvorfor treffer de fortsatt så hardt, også her I Norge, spør vi.
7: Og så skal vi til Kuba I dagens episode av Oppdatert. Landet I dyp krise med strømbrudd, matmangel og en stadig hardere linje fra USA.
5: Ja, Trump har snakket om å ta Kuba, men det bare retorikk, eller kan USA faktisk gå så langt?
7: Det skal vi høre mer om snart, men først...
5: I 1932 ble 3 år gamle Svanhild tatt av en havørn og fløyet til et ørnerede høyt oppe på et fjell på Leka I Trøndelag. Eller var det egentlig det som skjedde? For ingen så ørnen fly av gårde med jenta, og senere har mange forsøkt å grave I dette om ørner I stand til å gjøre noe sånt. Her podcasten Mysterier fra Norge.
10: Jeg kan se for meg at de ikke trodde på det til å begynne med.
11: Men det jo utenkelig.
12: En 3 år gammel jente forsvinner på en øy I Trøndelag. Rundt 100 personer leter I flere timer. Så blir hun funnet på en fjellhylle langt unna.
13: Men de visste ikke om hun var I livet eller om hun var død.
12: Hvordan har hun havnet der? Over 90 år etterpå folk fortsatt uenige.
14: Du har mye å diskutere, så kjenner jeg at det blir litt org inni meg.
15: Ja, jeg tenker på det mange koffer at de trodde på det hun sa.
12: Dette mysteriet om ørnerovet. Jeg heter Kristi Hol. Reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg. Leka ei øy nord I Trøndelag. Fjellene og berga der gulrøde på grunn av noen helt spesielle mineraler I jorda. Og det mye havørn der.
16: Oi, der en igjen. Og mye ørn her.
14: Ja, det hennes land her.
12: Øya har et stort mysterium som ingen har greid å løse. Det har gjort folk til uvenner. Reporter Hanne på Leka for å finne ut hvorfor ørnerovet et vanskelig tema for mange der.
17: Jeg tror folk begynner å bli lei av det. Jeg også lei av det. Jeg lei av å forsvare at jeg tror på folket som var med den dagen.
12: Hele livet har ordfører Elisabeth Helmersen hørt historier om hva som skjer den dagen.
17: Det 5. juni, og året 1932.
12: Det dåpsdag på Leka. Familien Hansen har akkurat døpt den yngste sønnen sin I kirka.
17: Og se for dere at det var en fantastisk nydelig dag. Det var den første sommerdagen det året.
12: Det ettermiddag. De voksne inne og hviler. Ungene ute og leker. Svanhild tre år og 8 måneder gammel. Hun sitter for seg selv på bakken utenfor huset.
17: Håret hadde hun kløpt som cirka ved ørene. Dette, nydelig liten jente med hårsløyfe og en rutet kjole. En nydelig kjole.
12: Hun liten og lett I kroppen. De andre ungene sprenger fra henne. I noen minutter det ingen som følger med på henne. Og I de minutter det ingen som vet nøyaktig hva som skjer. Men det oss vet at Svanhild forsvinner. Når foreldrene kommer ut, det ingen der.
17: Det leites I buska, det leites I kratt, det ropes. Og jo lenger tid det går, jo større blir fortvilelsen. over å ikke finne hos Svanhild.
12: Foreldre kjemperedd.
18: Svanhild!
12: Datteren deres bort.
18: Svanhild!
12: Hva skjedde? Har hun kanskje gått seg vill? De trenger hjelp. Det ringes rundt på øya. Alle stiller opp.
17: I kirka øver mannskoret. De ble også hentet. For her var det om å gjort å få mest mulig folk ut og leit.
12: Rundt 100 personer saumfarer øya systematisk. De ser ved sjøen og ved bekka. Vattnet kaldt. Det går mange timer. Men ingen finner henne. Alle frykter det samme. Kanskje ligger Svanhild en plass nå og har det vondt.
17: Så er det noen som kommer på det at de har sett ørna flyg over gårdsplassene ut i Kvalia i noen dager. Og er veldig lavt.
12: En ubehagelig følelse sprer seg på øya.
17: Jeg ser for meg at det måtte gå ganske lang tid før noen faktisk tok under på den tanken og tenkte at ja, kan det være en mulighet? Men det er jo utenkelig.
12: Kan Svanhild ha vært et tikkje til ørna? Den som har vært så nedgående på folk i det sist? Hva har den i så fall gjort med henne?
17: Til slutt så er det tre staute karer som bestemmer seg for at vel, vi går mot Hagafjellet. Vi gjør det. For de visste at i Hagafjellet hadde ørna reire sett.
12: Klokka har passert 10 på kvelden. Det er rundt 5 timer siden Svanhild forsvann. De tre karene begynner å gange opp det bratte fjellet. En av de tre heter Leif Andersen. Han forteller historien sin i et NRK-program noen år senere.
19: Jeg vet ikke, vi tenkte noe i hvert fall å gå og leite opp og opp.
12: Ned i bygda prøver folket å fokusere på det lille håpet de har hatt, om at Svanhild fortsatt lever. De tre menn er i god form, men de sliter med å komme seg oppover fjellsida. Tråkker en fjell, kan en utløse stenras. Det blir finnet en liten barnesko. De fortsetter.
19: Men når vi kom nå lenger opp, så så vi jo det at det var umulig å komme opp til reiret, for det var noen 20 meter lenger opp der dit vi kom. For da vi ikke kom lenger opp, så sette vi oss og pratet og diskuterte om hva vi skulle gjøre nå, når vi ikke har funnet opp. Og da ble vi enige om det at vi skulle gå helt opp på fløyet, om hun skulle ha sett henne ned der. Men da måtte vi gå nedover igjen et stykke, og så lenger vest,
20: ja,
19: over for å komme opp i slott, for å komme opp dit på fløyet.
12: De kommer seg ikke opp til ørnereiret. Og det begynner å bli sent, og det er kaldt.
19: Og da vi satt og snakket om det, så sa han Jentoff, det skal nok kikke bort om den knatten her, sa han, før vi går ned.
12: Han peker på en fjellhylle, litt bortafor og over der de sitter. En av dem klatrer opp på skuldrene til en annen igjen, for å få til å se over kanten. Han karrer seg opp. Der ser han at det ligger en jente. Hun er død, sier han til de to andre. Mannen kommer seg bort til den lille kroppen. Det er et bjørsketre der, og jenta ligger med ansiktet vendt mot stammen. Hun har bare ei sko.
17: Ned på gårdsplassene i Kvalia, så leta jo folk fremdeles, og var fryktelig redd, og angsten og redselen må jo ha krøppet opp ryggmargen på alle som var til stede, og særlig på Haldor og Astrid.
12: Haldor og Astrid er foreldre til Svanhild. De får beskjed om at hun har funnet. Men de får ikke vite om hun er død eller om hun lever. Opp ved Hagafjellet har Leif og de to andre tikket Svanhild med seg og begynt ferden nedover.

0: og Svanhild lever. Han tar henne inntil seg, og så sier han følgende ord: Du, mitt dyrebare barn.
1: Hva som blir sagt til hvem, i hvordan rekkefølge, herfra og ut, er litt uklart. Det finnes flere versjoner til historien. Men Svanhild sier ei setning som skal få stor betydning. Stormåsen tok med. Og så vet ikke om Svanhild sier det her til seg selv, eller om hun blir spurt til noen voksne. Ei stor måse. Alle rundt henne tolker det som at det er havørna hun taler om, som er det mange har mistenkt. Dette blir starten på over 90 år med diskusjoner. Det danner seg to lag. De som tror at Svanhild ble fraktet opp til Hagafjellet til ørna, og de som tror at noe sånt er helt umulig, og at hun må ha kommet seg opp dit på en annen måte. Begge sider står på sitt, og mener at de har den mest logiske forklaringen. Hvem har rett? Og så begynner med ørneteorien.
2: Altså, jeg ser ingen annen forklaring. Jeg ser ingen annen forklaring.
1: Bjørn Sigurd Larsen er forfatter og journalist. Han er innflytter på Leka.
3: Du har jo med deg han Odin her, en liten chihuahua.
2: Ja.
3: Du er ikke redd for at han skal bli tatt av ørna?
2: Nei, jeg er ikke redd for at han skal bli tatt av ørna, for han tror han er større enn ørna.
1: Han er så oppslukt i ørnerovet at han har skrivet et spel om det.
2: Historien om ørnerovet fortjener evigheten. Så kan folk gå rundt og være så skråsikre det bare vil for meg. Men for meg er ørnerovet under. Jeg fatter ikke at det kan ha skjedd. Men det må ha skjedd.
1: Han er helt sikker på at ørna tar Svanhild og flyger opp til fjellet. Havørna er den største rovfuglen i Norge. Vingspennet kan bli opp til 2,5 meter. Den fanger vanligvis fisk og små sjøfugler. Så hvorfor er Bjørn Sigurd Larsen og mange andre på Leka så skråsikker på at ørna tok et lite menneske? For å skjønne det, må vi se nærmere på hva som skjer med Svanhild etter at hun kommer ned fra fjellet.
3: Hva var det som gjorde at de mistenkte ørna?
2: Fordi at den ørna der har vært nærgående.
1: Treåringen sier ikke så mye. Hun kommer ikke høy noen ting fra selve flyturen. Og det er viktig å merke seg. Da hun kommer høy, er at hun plutselig er oppe på fjellhylla. Hun sier at hun kaster sten mot ørna når hun er oppe der.
2: Og de tar inn, doktor Fossum blir hentet.
1: Svanhild blir undersøkt. Hun har på seg et tjukt ullskjef som er lagt i kryss over brøstet og bundet sammen bak på ryggen med to sterke knuter. Dette skjefet har to runde høl på framsida. Og den rutete kjolen hun har på under har en stor rift nedover brøstpartiet. Hun har angivelig et sår på brøstet. Ellers er hun oskadd. Hun blir vegd 19 kilo, skriver doktoren ned, og legger merke til akkurat det tallet, 19, til senere.
2: Hvis man først aksepterer at det ble funnet på denne hylla, da er det ikke mange alternativer. Fordi at jeg synes det er et enda større under hvis man skulle ha klart på 3 år å ha liksom terrengintelligens til å kunne ikke tryne i myrene. Og, altså, det er for meg et enda større under.
1: Nyheten om jenta som skal ha vært fanget til ørn sprer seg over hele landet. Mange tviler. Er det i det hele tatt fysisk mulig? Aftenposten sender opp en zoolog for å gjøre undersøkelser. Han går opp til fjellhylla der Svanhild ble funnet. Han prater med folk som var involvert den dagen. Han gjør noen beregninger og skriver en rapport. Den står på trykk

0: i Aftenposten i august i 1932.
1: Enkelte har trodd at en lille pike av ren eventyrlyst skulle ha vandret opp i fjellet på egen hånd. Det anser jeg for utelukket, fordi et så lite barn umulig kunne ha kommet opp den store uren nedenfor, som jeg selv brukte en halv time på å gå opp.
0: Han tror at ørna tar tak i brøstpartiet til jenta, og at hun har ansiktet vendt oppover under turen. Han har også fått høre til lekværingene at ørna har ikke tyngre ting i 19 kilo tidligere. Et sauekadaver. Men det lenge siden. Konklusjonen blir, Svanhild vart ikke til ørn.
2: Hvordan det har skjedd? Nei, jeg kan ikke forklare det. Men samtidig er det like ufattelig for meg som det også var for professoren å forstå at hun kan ha gått opp selv.
0: Kan noen ha fært opp dit og plassert henne der med vilje?
2: Som han, professoren vår, også sa, så jeg tror ikke at lekværingene er så ondskapsfulle at de ville funnet på noe sånt bare for å skape en historie eller en sensasjon. Så la oss se bort fra det tullet der. Og da står det med to muligheter, enten Ica, eller så skjedde det et under. Under er at havarna tok.
0: At Svanhild kan ha gått opp selv er helt usannsynlig, mener han. Ordføreren, Elisabeth Helmersen, er enig.
3: Så kan man jo se for seg da, at en litt over tre år gammel jente går ifra den trygge gårdstune, og så mester en sko på tur opp Hagafjellet, så går med en sko og den andre uten sko, og tar fatt på en strabasiøs klatretur i Hagafjellet, 3,5 år gammel. Tror det den som kan?
4: Det tror ikke du, nei.
3: Det tror jeg, nei.
0: I over 90 år har folket på Leka stått mer eller mindre samlet om ørneteorien. Men det er noen som mener at det bare er tull. At ørnerovet aldri kan ha skjedd.
4: Jeg har kommet ganske høyt opp nå, da.
5: Ja, vi har.
4: Tror du over 100 høydemeter?
5: Ja, det tror jeg nok.
4: Ja.
0: En av dem er veterinæren Steinar Garstad.
6: Det går greit?
4: Ja, ja.
0: Nå går han opp til Hagafjellet, der Svanhild blir funnet, sammen med reporter Hanne.
4: Nei, men hvorfor mener du at ikke ørna kan ha tatt henne?
5: Nei, fordi at hun er ikke sant til det. Så enkelt er det. Det finnes ikke noen sjans for det. Det beklager. Det er et vitenskapelig faktum.
0: Han sier at 19 kilo, som Svanhild skal ha vegd, er alt for tungt for ei havørn.
5: Så vi har jo veldig mange forsøk på å få dokumentert maksimum vektig på hva ørn kan fære med, og da ligger den i mellom 3 og 4 kilo.
0: Han tenker tilbake på 5. juni i 1932. Han tror at noen gjør noe fel den dagen, i kaoset som oppstår da Svanhild kommer ned fra fjellet.
5: Her på Leka så var det jo de folkene som egentlig skulle registrere hendelsen, da, både landsmann og prest og lege. Jeg hadde jo ikke noen forutsetninger for å gå inn i det her på en kritisk måte, for det var jo bare helt fantastisk at ungen ble funnet i livet etter 7 timer. Så det gikk noe rart at de her har brent seg inn i bevisstheten til de beste. Det var noen som sa det, at, og det er faktisk folk som bor her på Lekkodas, som sa at hvis det her har skjedd i dag, så har ikke noen hørt på det, men de må koble inn Kripos. Altså her er det viktig å få avklaret hva som egentlig har skjedd.
0: Og hva resten til Lekka mener om det her? Det bryr han seg ikke om.
4: Men tror du da at Svanhild gikk opp?
5: Ja, ikke tror. Det er bare en mulighet. For hva som har skjedd med Svanhild opp dit, det er jo ingen som vet, og ingen som kommer til å få vest da. Det kommer aldri til å bli da avklaret det hva som egentlig har skjedd før hun ble liggende på hylla der.
0: Folk som Steinar er ikke populær på Leka. Er det fordi de har et poeng?
5: Så konklusjonen hos meg er at det er i hvert fall ikke ørna som har flyttet på den ungen. ferdig snakket.
0: Tenk å bli tikket av ørn som treåring, for så måtte jeg bruke resten av livet på å overbevise folk om at det var akkurat det som skjedde. Slik blir det for Svanhild. Hun gifter seg, får unger og jobber. Men stadig kommer det journalister på tunet som vil ha henne til å fortelle historier om og om igjen.
6: Det var ikke noe. Det er ikke så minnet av dere.
0: Og hun stiller opp hver gang. Slik som her, i et NRK-program på 90-tallet.
6: Etter jeg kom at hun har satt meg ned, det var da jeg kampet veldig med ørene, altså.
0: Svanhild kommer i høy at hun slåss med rovfaugeren oppe på fjellhylla.
6: For hun prøvde å komme da og skulle ha tak i meg, for hun skulle selvfølgelig ha meg operere oppi der som ungene var. Det var jo mat hun skulle ha, selvfølgelig. Og jeg vet, jeg kommer jo at hun kom, jeg så hun kom imot meg, og jeg prøvde å ta stein og prøvde å kaste imot henne, så jeg skremte henne da, i det. Men jeg har vel vært så redd til slutt at jeg har smøgget inn i det. Det hålet inni der i fjellet der da. Så det var vel det kanskje som da redda meg ifra å hyppe opp i at jeg også av henne da, selvfølgelig.
0: Selv om Svanhild forteller om det hun kommer i høy som sine egne minner, så stopper ikke det folk i å prøve å motbevise henne. Det er tilbake i 1980. Det topper seg. Det året gjør en mann et stunt som mange blir både krenka, sint og leise til. Hendelsen fungerer som bensin på bålet. Og han som kan for det hele, heter Thor Bollingmo. Han er biolog.
7: Det er ikke mulig for havørn å ta med seg ute og fly på den måten der. Det går ikke.
0: I 1980 sitter han hjem og kverner på det her. Han gjør seg opp en tanke om hva som egentlig har skjedd.
7: Ja, jeg mener at den mest sannsynlige forklaringen, det er at hun rotet seg bort. Hun gikk over de første høgene og mistet kontakt med omgivelsene, og at hun da gikk mer eller mindre tilfeldig, gjerne oppover i terrenget for å prøve å få litt oversikt.
0: Så da tenker han at det må han bevise.
7: Så dro vi oppover til Leka. Det var en studiekompis av meg, som hadde med seg datteren sin, som også het Svanhild, og var nøyaktig like gammel som den opprinnelige Svanhild. Så ville vi teste om det var mulig for en unge på den alderen å gå innover i området og eventuelt se hvor langt vi kunne komme uten at vi hjelpet. Og vi hadde med en journalist fra Adresseavisa, sånn nøytral observatør, og vi la gårde, og jenta gikk hele veien fra veien, da, hovedveien på Leka, og helt opp til det hvite merket.
0: Det hvite merket refererer til plassen der Svanhild blir funnet.
7: Og dermed hadde vi vist at det var fysisk mulig for en unge på din alderen å gå hele veien på egen hånd.
0: Og så blir det bråk.
7: Adresseavisen slo det opp over to hele sider. Og så hev VG seg på. Hadde saken i 3 dager. Blant annet hele første sida. Og det var det voldsom oppmerksomhet rundt det der. Både blant folk flest, men ikke minst da, selvfølgelig blant folk på Leka. Folk var jo rasende. Og det kan man jo forstå. Men vi hadde vist at det var mulig.
0: Han får sinte brev fra folk som er uenige med han. Men Thor fortsetter å stå på sitt.
7: Og det er jo da også en sånn greie at hvis en havørn, eller i verste fall en kongørn, slår ned på et bytte, så vil det vises med en gang. For det her er rovfjorda, og de deler opp bytte i biter. Ikke sant?
4: Ja, så hvordan ville hun sett ut da, hvis det var en ørn som hadde vært å ta do da?
7: Nei, det kan vi jo levende forestille oss, altså, at det ville jo ha sett forferdelig ut. Så det, og når jenta da ikke hadde så mye skramme, så sier det seg selv at forklaringen må være en annen.
0: Men hva om hele diskusjonen egentlig handler om en stor misforståelse? De som mener ørna tok henne, sier hun umulig kan ha gått så høyt opp i fjellsida selv. Og de som mener noe annet må ha skjedd, sier at ei ørn ikke kan løfte så tungt som 19 kilo. Hva hvis hun egentlig var mye lettere? På kvelden den 5. juni i 1932, når Svanhild kommer ned fra Hagafjellet, blir hun jo sjekket av en lege. Han noterer seg at hun veier 19 kilo. Er ikke det litt mye for en treåring som blir beskrivet som lita i kroppen? Og attpåtil er det her snakk om på 1930-tallet, der kostholdet er litt annerledes enn i dag. Flere mener nemlig at legen ser feil på vekta. At Svanhild veier 19 pund, ikke 19 kilo. Om det stemmer, så veier hun 8,6 kilo. Er hun da lettere for ørna å plukke opp? Veterinæren Steinar tror ikke det ble gjort noe feil.
4: Hvis det var 10 kilo da, som noen mener også da.
5: Ja, men det var ikke det, for det som er dokumentert, det er jo vekta. Det har jo vært to runder, og hvorfor skal ikke de være veldig opptatt av at de resten er rett? For det er jo folk som er oppegående. Ørna og Klara har flyttet på halve vekta si. Og det er ca. 3 kilo, 4 kilo.
8: Ser jeg en ørn, eller bare noe TV-bilder av en ørn som jager, så blir jeg helt kvalm. Skrekken jeg fikk den gang sitter i for alltid, forteller hun.
0: Svanhild fikk 4 unger. Nå sitter 3 av dem og blar gjennom gamle aviser der hun er intervjuet.
8: Her kommer det, vet du. Minnene fra hendelsen er klare. Hun husker at hun kastet småsten på ørna da den hadde sluppet henne ned.
0: Svanhild død i 2010. Men fortsatt må ungene henne, Svein Egil, Venke og Åge, forsvare ørnerovet. Argumenter for at ørna tok henne.
9: Klart det at når jeg begynner å diskutere, så kjenner jeg at det blir litt arg inni meg. Mm. Derfor så sier jeg at det er på hennes vegne. Derfor skuer jeg det bare fra meg, og så lette han bare helt på. Mm. Jeg vet hva som har skjedd, og jeg tror på det.
0: Svanhild ble hele livet mestrudd. Og det gjorde noe med
10: henne. Nei, men hun var jo oppriktig leise, og det dro hun med seg hele livet. At ikke hun ble trudd på det hun husket fra den, når hun våkna til oppi der. Og, ikke sant? Det var jo, hun var jo leise for det. Og for hun, altså, det er jo det hun husket. Og det, at ikke folk trodde på det. Men sånn er det. Det vil alltid være sånn at noen tror og noen tror ikke. Og det har jo vi levd med.
0: For dem vet at Svanhild har et merke på kroppen. Som for dem er et bevis på at ørnerovet skjedde.
9: Det var jo en arr i brystet på. Men det har hun hele livet sett. Jeg så det sist hun lå på dødsleie sett på sykehuset og så jeg det. Og da også det å børre med seg hele tiden. Og det var etter ørna. Og det kan jo ikke være noe annet enn at det måtte være etter klospissen. Da.
4: Kan du beskrive hvordan det så ut der?
9: Ja, det var en 3-4 centimeter, og så var det ganske sånn rødt. Lite strek, sånn, et tynt strek sånn her i punn. Sånn det gikk på skrå i punn brøstet hennes da. Og det kan jo ikke være noe annet enn at det måtte være etter klospissen da.
0: Biologen Thor Bollingmo.
7: Altså folk har jo utfordret meg på det der, og så går de på meg og sier at tror du at vi lyg? Og det tror jeg ikke at folk lyg. Altså løgn er på en måte en sånn bevisst handling for å skape usannheter. Jeg tror ikke at folk lyger, men folk forteller det de tror på. Og det jo legitimt, det må jo være lov til å gjøre det.
0: De to lagene sitter på hver sin haug, med hver sin fasit om hva som skjedde. Det blir ord mot ord. Kanskje skal det diskuteres til evig tid. Selv om ordfører Elisabeth Helmersen lei til det.
3: Men det har skjedd. Det har skjedd. 5. juni 1932 så skjedde det i Hagafjellet på Leka. Og jeg vet jo at fagfolket her sier at herre kan ikke ha skjedd fordi at det umulig. Ok. Men det har skjedd.
11: Ja, flere mysterier fra Norge finner du i appen NRK Radio, og denne episoden var laget i 2023.
12: Fra mysterier til musikk, den norske-iranske artisten Delara har de siste årene markert seg som en av de mest spennende stemmene i skandinavisk popmusikk. Siden brakdebuten i 2017 har hun ikke bare skjarmert det norske publikummet og samlet en rekke gjeve priser, men hun har også rukket å gjøre internasjonalt inntrykk. Vi hører låta hele uka fra Delaras nye album, Sjelen.

0: uka med Lara fikk du her i Studio 2.
1: Og nå det straks nyheter her i Studio 2 på NRK P2, men etter det vi tilbake, og da skal det blant annet handle om en utstilling på Munch-museet som vekker reaksjoner.
0: Og så skal vi finne ut av hva Trump vil med Kuba. Men før den tid, da skal du få en liten nyhetsoppdatering.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja mye bedre, og hun på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa i dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nå streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat var enige med arbeidsgiveren i ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utenriks nå, det venter at Israel vil lyse ut anbod for et byggeprosjekt i det såkalla E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bysettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette et landeran, mener generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
3: Det går ut på nå jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
2: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget i fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Norges første fotball-VM på 28 år. Men Norges største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Han har spilt så mye kamper så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste.
2: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Penny Wayne Claire Kemba.
1: I flere måneder har Donald Trump kommet med trusler mot Kuba. Hva det egentlig han vil, spør podcasten Oppdatert som du hører her om noen minutter.
0: Vi skal til Skandinavias største festival for musikk og scenekunst.
1: Ja, for et gigantisk orkesterverk av franske Olivier Messiaen åpnet festspillene i Bergen, og vår anmelder var på plass og forteller hva han syns her om litt.
0: Men først skal det handle om kunstverk, og noen kunstverk vanskelig å se på, men kanskje nettopp derfor de viktig å vise. Paula Regos abortserie henger i disse dager på Munch-museet. Bilder av kvinner i rom der skam, smerte og ensomhet henger i lufta. Serien var med på å endre abortdebatten i Portugal, men hvorfor treffer disse bildene fortsatt så hardt også i Norge i dag? Kari Brandtzæg, du kunsthistoriker og første konservator ved Munch-museet. Velkommen.
6: Tusen takk.
0: Du har vært med på å kuratere denne utstillingen som får folk til å både føle og reagere. Men hvem var kvinnen og kunstneren bak? Hvem var Paula Rego?
6: Paula Rego er et utrolig fascinerende og spennende kunstnerskap som vi har ønsket å løfte frem på Munch-museet. Hun ble født i 1935 under Salazars diktatur i Portugal. Og altså, vi kjenner ikke så mye til den portugisiske historien. På en måte er Portugal et litt sånn glemt land. Men Paula vokste da opp i dette fascistiske regimet som varte fra 1932 til 1974 i Portugal. Og under fascismen så hadde kvinner svært begrensede rettigheter. De fikk ikke lov til å ha eget pass. De måtte helst bare forberede seg på å gifte seg så fort de kunne, og de fikk ikke lov av høyere utdannelse, og de skulle føde så mange barn som mulig for dette Estado Novo-regimet til Salazar, som vernet om fedrelandet og familien og Gud, for det var en tett kobling til den katolske kirken også under fascismen i Portugal. Og dette erfarte Paula da hun vokste opp, og hun bestemte, og hun kjente tidlig på en sånn fremmedgjøring og et lite handlingsrom, og hun så veninner og nære slektninger som havnet i ulykka da. De hadde ikke noe sted å henvende seg, og hun opplevde tidlig at folk, veninner ble syke, og det var, og også til og med gikk og tok selvmord, fordi det ikke var noen utvei når man ble gravid utenfor ekteskap. Så, men Paula kom fra en veldig privilegiert bakgrunn. Hun var enebarn og eneste datter til, hva skal man kalle det, anglofile eller veldig brittisk orienterte foreldre. Så hun hadde muligheter som veldig få andre kvinner i Portugal hadde. Hun ble sendt til England på Slade School of Art allerede som 17-åring. Og der var det også et ganske patriarkalsk miljø og et mannsdominert eller guttedominert miljø på også kunstskolen, og det var nærmest også der en normalitet at unge kvinner tok illegale aborter, eller såkalt backstreets abortions, som også Paula hadde flere av. Men det var jo selvfølgelig helsefarlig, dette er jo farlig, og det var lidelse og smerte og vanskeligheter knyttet til dette her, som var lite snakket om. Så denne problematikken knyttet til kvinnekropp, seksualitet og også abortspørsmålet kom til å forfølge Paula i hennes kunstnerskap, helt fra da hun var i tidlig 20-årene til hun døde faktisk i 2022. Det er nå snart 4 år siden hun dessverre gikk bort.
0: Og vår kunstanmelder i NRK, Mona Palle Bjerke, var skeptisk til kunstneren og fikk seg en overraskelse da hun så utstillingen.
7: Jeg trodde jeg hadde en ganske god oversikt over hvem denne kunstneren var, men alt det jeg trodde og hadde tenkt om Paula Rego før jeg gikk på utstilling, det var helt feil.
0: Hva er det som kjennetegner verkene til Paula Rego, Kari?
6: De er jo ekstremt kraftfulle, og de treffer deg på mange måter, så fysisk. Hun har jo veldig mange ulike faser i sitt kunstnerskap som strekker seg over 7 tiår. Et lite sånn forskningsprosjekt i utstillingen har vært å finne ut at hun faktisk så Edvard Munch allerede som 16-åring, så dette emosjonelle og veldig subjektive forløste litt hennes egen tro på at man måtte bruke sine egne erfaringer i kunsten også. Men så går hun inn på 60-70-tallet og jobber mer med politiske kollasjer, som er mer sånn subtil kritikk av Salazars diktatur, og også hans, også rettet mot kolonikrigene som Salazar førte i Mosambik og Angola. Og så går hun igjen tilbake til mer menneskefiguren, og det er da, og nå bor hun i London fra 80-tallet, sammen med sin kunstnermann Victor Willing. Og hun sitter jo og følger med på hva som skjer i Portugal. I London ble jo, eller i England, ble jo da abort legalisert i 1968. Og når endelig det skal bli en folkeavstemning omkring abortspørsmålet i Portugal i 1998, der Paula er enke, og hun sitter og lurer på, nå endelig skal ikke abort kriminaliseres lenger. For kvinner ble jo også fengslet hvis det ble oppdaget at de tok illegale aborter i Portugal. Så... Nei, men det er en feilslått folkeavstemning. Den katolske kirken, selv om dette er 24 år etter diktaturet, så er den katolske kirken er en sterk pådriver for at det fortsatt ikke legaliseres. Og hun, Paula, hjemme da i London, blir helt fortvilt, og som en sånn veldig intuitiv respons, så begynner hun å lage denne abortserien. Og det har vært et veldig viktig for meg i kurateringen å finne flest mulig av disse abortbildene. Det første hun lager er tre triptykker i pastell. Hun jobber jo veldig figurativt, og det er veldig tydelig. Her ser vi unge jenter i ganske sånne lukkete, litt sånn klaustrofobiske rom. Det er veldig kvadratiske formater. Og hun... Hun sier, dette gjør jeg for propaganda. Hun ønsker at disse bildene skal ha en politisk hensikt, og det får de også i den portugisiske samfunnsdebatten. Når i alt er det 13 pastellmotiver med disse jentene som er i mer sånn sårbare, ensomme situasjoner etter at jeg prøvde å fjerne et foster de ikke ønsker å gi slipp på en graviditet de ikke ønsker, eller og de liksom hviler seg, og man ser liksom denne lidelsen og det liksom smertefulle i ansiktsuttrykkene deres. Uansett så blir mange av disse verkene, de blir sendt på en slags turné i Portugal, og flere av dem blir utstilt på Gulbenkian, og de endrer etter hvert opinionen, og man får et nytt valg i 2007, hvor abort inntil 10. svangerskapsuke endelig blir legalisert i Portugal.
8: Ja, vi skal høre litt fra Paula selv om hvordan denne serien ble til.
9: And it was a regular thing in Portugal where you know you weren't supposed to have abortions, but it was the easiest place to get one, and everybody had them. It was total hypocrisy. And I thought I wanted to do something about it, so I did these pictures of girls having abortions. I decided to make them into schoolgirls, because very often quite young women who were still at school have fetuses drop down the lavatory, for instance. And so I decided to put them in uniforms, school uniforms, and we started doing a series of people having abortions, actually, quite explicit, but no blood. I didn't want to have blood or anything like that, because that works against it. It makes it melodramatic. So I wanted to have it quite clinically shown. I did do it. One of the things I'm most proud of having done.
8: Dette var Paula Rego sine egne ord om abortserien som nå er på utstilling på Munch-museet. Og Andrea Skårer-Krauts, du er daglig leder ved Stiftelsen Amathea, som er en gratis helsetjeneste for alle, med veiledning og oppfølging før og etter abort. Du var nylig på Munch og så utstillingen til Paula Rego sammen med Kari. Hvilke følelser var det som traff deg når du så de bildene?
10: Jeg tror kanskje det første jeg kjente på var hvor ekte de bildene var, og hvor godt hun på en måte har fanget litt sånn mangfoldet av uttrykk og situasjoner i det. Det er liksom alt fra litt sånn apatisk til litt den hva skal jeg si, mobiliseringen og provokasjonen de kvinnene kanskje kjenner på. Og jeg tror kanskje at min første reaksjon på det var at jeg ble litt provosert på vegne av kvinner og hva de må gjennom og hvordan det har vært og hvordan det er fremdeles i land internasjonalt. Så jeg synes jeg ble litt sånn fanget av hvor ekte jeg synes de var.
8: Ja, fordi hun skildrer en sånn dyp ensomhet rundt abort, og du jobber jo med folk som står midt i dette valget i dag. Er det noe du kjenner igjen fra de møtene du har, altså denne ensomheten?
10: Altså, ensomhet er noe vi hører flere av de som tar kontakt med oss sette ord på. Og de beskriver ensomheten som at de har et ansvar som de er alene om å ha, eller retten til å bestemme. De kan også beskrive ensomhet selv om de er der sammen med partneren hos oss, nettopp fordi at de har retten til å bestemme. Men også at det å dele med andre, det å sjekke ut hvordan har dette vært for andre som har opplevd dette tidligere. Så kanskje den ensomheten beskrives litt at det er begrenset. Hvor mange steder kan du snakke om det, eller ønsker du å snakke om det? Og at valget er ene og alene ditt, da. Og så er det ikke så mye kunnskap og informasjon nødvendigvis å hente hvis ikke du er i situasjonen selv, og det er vanskelig å sette seg inn i det før man står der og skal ta det valget.
8: Altså, hva er det som gjør at denne situasjonen er så vanskelig enda, til tross for at vi snakker jo litt mer åpent om abort, og i Norge så er det lov. Hvorfor er det ikke enklere?
10: Det jeg hører du spør litt om er hvorfor er det ikke mer åpenhet rundt det?
8: Ja.
10: Altså jeg tror den er nok litt sånn blandet, fordi det er et spørsmål som veldig mange har sterke meninger om. Og for de som er i prosessen eller har vært igjennom det, så er det noe med hva er det du ønsker av respons? Hvor trygg er du på de menneskene du skal snakke med deg om? Dessverre, altså vi håper jo at det kan være mer åpenhet, for dette er jo veldig vanlig. 30% omtrent av alle kvinner vil erfare dette i en lang gang i løpet av livet. Og jeg tror en del beskriver det at det føles veldig privat og veldig sånn sårbart å skulle dele. Men de fleste beskriver det som at de er utrygge på responsen. Og hva vil de tenke om meg? Eller hva må jeg forsvare? Vi jobber jo etter at det er din kropp og ditt valg. Du skal slippe å forsvare. Det er du som bestemmer, og det skal vi akseptere, det skal vi respektere, og det skal vi hjelpe deg med.
8: Åpenhet, var det en av tingene dere ønsket å få til med denne utstillingen på Munch-museet, Kari?
11: Ja, selvfølgelig. Vi ønsker å skape utstillinger på Munch-museet som berører og har også et samfunnsengasjement i seg. Men nå er det jo først og fremst også bredden i Paula Regos kunstnerskap som løftes frem i utstillingen En tornefull dans. Og det er jo nettopp en dans på torner på mange måter som Paula Rego også har i livet sitt, også relatert til fascismen, men også da den kvinnelige seksualiteten. Men jeg synes også det har vært interessant under arbeidet med denne utstillingen å se på hvordan abort i en bredere kontekst, da, også i den norske historien, hvor vi har Torborg Nedreås, som er av Måneskinn gror det ingenting, som først tematiserte abortspørsmålet, hva skal jeg si, og denne kvinnelige erfaringen og bli gravid uten å ønske det. Og for ikke så lenge siden så jeg også en film av Vibeke Løkkeberg som het Abort fra 1974, som også var veldig tidlig ute med å tematisere dette med abort i en norsk kontekst, for det var jo som Andrea sier, det ble jo ikke selvbestemt abort i Norge før i 1978, og før den tid så måtte man gå til såkalte nemnder, og de skulle liksom vurdere om du bør fortsatt beholde dette barnet, eller de kunne hjelpe til med adopsjon, etc. Mm. Og det synes jeg var en utrolig sterk film å se den til Vibeke Løkkeberg. Mm.
8: Mm. Altså, denne utstillingen fra Paula Rego, abortscenen som vi snakker om i hovedsak her, Andrea, hva tror du slike bilder kan gjøre for samtalen om og rundt abort?
10: Jeg tror bildene er veldig beskrivende for situasjonen, så jeg tror det er veldig lett å, i hvert fall som kvinne, du skjønner med en gang hva hun har malt, selv om ikke det står på en måte, at dette er en abortsituasjon. Det er så tydelig, da. Det er ikke en graviditet, men du skjønner som du ser. Da. Så du setter deg veldig lett inn i hva det er. Jeg tror den også vil være så åpne litt for å snakke om hvordan er det faktisk å gå gjennom en abort. Så kanskje noen kan bli litt sånn provosert av det, fordi at det blir såpass ekte da, at man ikke, ja, kanskje man har forskjellige meninger om hvordan den situasjonen oppleves. Men jeg tror det kan være et godt utgangspunkt hvis man går sammen flere, ser den, og at det blir et godt samtale etterpå. Hva er det kvinner har vært igjennom? Hva er historien bak det? Hvordan er det nå? Hvordan er det i resten av verden? I Norge er vi jo kjempeheldige. Vi har trygge aborter, alle har tilgang på det. Sånn er det ikke i resten av verden. Kanskje det kan appellere litt til at man sammen kan jobbe for kvinners rettigheter.
12: Ja, kan denne utstillingen åpne noe som den politiske debatten ofte lukker, Kari?
11: Ja, og jeg tenker jo at det var også Paula Regos prosjekt. Altså, hun var opptatt av power structures, altså å pirke borti tabubelagte temaer og maktstrukturer som hun erfarte som kvinne både i Portugal og også senere i England. Og derfor er også kunsten hennes kjennes så aktuell, relevant og virkningsfullt, og det er jo først faktisk nå de 10 siste årene at hun virkelig har fått den anerkjennelsen. Men så tror jeg også hun gjør dette på en sånn fantasifull, og med unntak av denne abortserien som er ganske realistisk, og du ser på en måte huden og klærne til disse kvinnene i disse lukkete, litt klaustrofobiske rommene, men hun gjør det, hun vrir det til på en sånn estetisk og utrolig spennende kunstnerisk måte, med bare pastellkrittet som hjelpemiddel, som gjør at det også har en virkning i seg. Det er kunst, men det også har en effekt som også kan treffe oss i samfunnsdebatten, for de som er villige til å gå inn i det.
12: Mm. Og det blir det spennende å se hva slags samtaler denne utstillingen med Paula Rego ja, får oss til å ha fremover. Tusen takk for at dere kom, Kari Brante, kunsthistoriker og første konservator ved Munch-museet, og Andrea Skårer Krøyts, daglig leder ved stiftelsen Amathea. Og vil du lese anmeldelsen av Paula Regos utstilling på Munch, så kan du lese den på nrk.no/anmeldelser.
1: Det er Studio 2 i NRK P2. USAs president Donald Trump bedriver en ganske uforutsigbar utenrikspolitikk, må vi kunne si. Han har truet Grønland, angrepet Irak og invadert Venezuela for å endre det politiske regimet der, og nå begynner øystaten Kuba å bli bekymret. Kan de være de neste på Trumps liste, spør podcasten Oppdatert.
13: Det siste halvåret har USAs president Donald Trump gått til angrep på flere land.
14: We begin with President Trump's escalating threat to take over Greenland.
15: He's warning Mexico to get its act together.
16: We apologize for interrupting your programming. We're going to return now to some breaking news out of Venezuela. At least 7 explosions have been heard in the capital Caracas, accompanied by a number of low-flying aircraft.
13: Og nå er det mange som frykter at Kuba, en av USAs nærmeste naboer i sør, er neste land på lista.
17: Well, Cuba right now is in very bad shape. They're talking to Marco, and we'll be doing something with Cuba very soon.
13: Kan de nye truslene fra USA være starten på slutten for Kuba som vi kjenner det? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
18: På mange måter så kan du si at tida står virkelig stille på Kuba, med de gamle bilene og pastellfargede bygningene, særlig i hovedstaden Havana, så er Kuba litt sånn som folk kanskje ser for seg Kuba. Dette er et land med et rikt kulturliv, salsa og rumba, rom og sigarer, kritthvite strender og fantastiske restauranter hvis du har penger. Men på landsbygda så er det en annen type fattigdom.
13: Anders Tvegård, du er USA-korrespondent i NRK og har besøkt Kuba flere ganger. Og den fattigdommen du snakker om, den har bare blitt verre den siste tida. Selv om det er få utenlandske journalister på Kuba nå, har det de siste månedene dukket opp uvanlig mange urovekkende bilder og nyhetsmeldinger fra den karibiske øya. Og det hele startet med en hemmelig amerikansk operasjon. Det høsten 2025, og i USA har president Donald Trump sittet ved makta I et drøyt halvår, da den kubanske presidenten og ledere I flere andre land I Sør- og Mellomamerika plutselig en dag våknet til et urovekkende syn. For I det karibiske hav, det østlige stillehavet og langs hele kysten til Venezuela en amerikansk maktdemonstrasjon nå I ferd med å utfolde seg med full styrke. Store, grå amerikanske krigsskip vaker utenfor kysten.
18: Dette var starten på det Trump og folket hans kaller for operasjon Lanza del Sol. Den startet høsten 2025 ute I det karibiske hav, rundt Kuba, langs kysten av Venezuela og I det østlige stillehavet. Offisielt så var dette en amerikansk militæraksjon for å overvåke og slå ned på angivelige narkonettverk I regionen. Men det var det de sa, for selv om Kuba ikke var det uttalte målet for denne aksjonen, viser det seg ganske raskt at dette starten på noe mye større og kanskje mye farligere, også for Kuba.
13: Og selv om Kuba mest kjent for sine røde og revolusjonære kommunistiske ledere med etternavnet Castro, det kanskje ikke så mange som vet at han som sitter ved makta på øya nå og må håndtere den økende trusselen fra USA, en litt annen type enn forgjengerne. Ut foran et lite utvalg tilhørere kommer en mann med tilbakegredd grått hår I en anonym svart dress. Det kubanske flagget og et ikonisk bilde av Kubas revolusjonshelt Fidel Castro troner I bakgrunnen I det Kubas president og nåværende leder av kommunistpartiet begynner å prate.
19: ...de Venezuela I Kuba, sino de Amerika Latina I el Caribe.
18: Miguel Díaz-Canel. Han Kubas første leder som født etter revolusjonen I 1959. I 2018 så tok han over som president etter Raúl Castro, og tre år senere ble han også leder for kommunistpartiet. For første gang på flere tiår var det altså ikke en Castro som styrte Kuba. Men Díaz-Canel han ingen revolusjonsfigur, han mer en administrator. Der Fidel Castro var karismatisk og dominerende, blir Díaz-Canel heller beskrevet som stille, disiplinert og lojal til partiet, nesten uansett hva.
13: Og på Kuba det landets leder, Miguel Díaz-Canel, som får ansvaret for å håndtere den økende trusselen fra Trump. Og I likhet med ledere I nabolandene ser han at det som først presenteres som en forebyggende operasjon fra USAs side, raskt utvikler seg I en mye mer aggressiv retning. Og etter noen måneder, om morgenen den 3. januar 2026, mens mørket fortsatt ligger tjukt over det karibiske hav og kysten av Venezuela, skjer det noe som skal komme som et sjokk på hele verden.
20: Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela.
21: Loud noises have been heard in the southern area of the capital near a major military base, and the area is reportedly without electricity. A column of smoke is visible.
18: Grytidlig om morgenen 3. januar gjennomfører USA en storstilt militæraksjon I Venezuela. Landets president, Nicolás Maduro, og kona hans blir tatt til fange. Kort tid etter går Trump ut og erklærer at USA nå skal ta kontroll over landet. Men konsekvensene stanser ikke der. For Kuba og president Díaz-Canel betyr dette én ting. Krana skrus av, olja fra Venezuela forsvinner, og for et land med få venner og mange fiender betyr det bare én ting. Krise. En nasjonal krise som regjeringen plutselig må forberede seg på.
13: Selv om Kuba vant til å se på USA som en fiende, skjønner president Díaz-Canel at Trump en større trussel. For etter Venezuela-angrepet har den amerikanske regjeringen også vært tydelig på at de ser på Kuba som et stort problem. Og nå fortsetter de amerikanske truslene mot landet. Den 29. januar dukker det opp nok en pressemelding fra det hvite hus på kontoret til den kubanske presidenten.
18: Nå går USA enda lenger. Trump-administrasjonen utsteder en presidentordre der de anklager Kuba for å samarbeide med rivaler som Russland og Kina, og sier at trusselen alvorlig nok til å utløse nasjonal unntakstilstand i USA. USA strammer grep ytterligere. En enda hardere oljeblokkade settes i gang, denne gang med klar beskjed til resten av verden: dersom dere selger drivstoff til Kuba, blir dere straffet.
13: Og på dette tidspunktet her så begynner det også å bli tydelig at det ikke bare er Trump i den amerikanske regjeringen som har stor politisk interesse av Kuba.
3: Kuba har en økonomi som ikke fungerer, og et politisk og governmental system som ikke kan fikse det. Så de må forandre dramatisk hva de annonserer.
18: Mye av politikken som nå drives fram kan spores tilbake til en person, Marco Rubio, eksilkubaner og både utenriksminister og Trumps sikkerhetsrådgiver. Rubios foreldre flyktet fra Kuba, og han har brukt mye av sin politiske karriere på å kjempe mot regimet der. Rubio en hardliner, kjent for å være uforsonlig og kompromissløs i møte med Kuba. Han også en av de sterkeste stemmene for å presse øya, uansett hva konsekvensene blir. For president Díaz-Canel Rubio ikke bare en politisk motstander, han en av hans verste, farligste fiender.
13: Og snart skal den kubanske presidenten skjønne at noen i dette eksilmiljøet villig til å gå ekstremt langt. For i slutten av februar 2026 så blir det blodig alvor. Utenfor kysten av Kuba høres den intense motorduren fra en hurtigbåt som slår hardt mot bølgene. Og så smeller det.
21: A deadly incident off the coast of Cuba. Officials in Cuba say border guard troops shot and killed four people on a speedboat in Cuban waters who were trying to, quote, infiltrate the island nation on Wednesday. The Cuban Interior Ministry says the boat was registered in Florida and was carrying Cubans who live in the United States.
18: Onsdag 25. februar blir en hurtigbåt på vei fra Florida til Kuba stanset av kubansk kystvakt. Det som skjer videre går fort. Fire av mennene ombord blir skutt og drept. Seks andre blir skadd og tatt til fange. Kort tid etter kommer det fram hvem de er. Eksilkubanere, tungt bevepnet. De har med seg både maskingevær, snikskyttervåpen og eksplosiver. Ifølge kubanske myndigheter var dette et terrorangrep og et forsøk på statskupp. I Florida blir det sett på helt annerledes. Der hylles mennene som patrioter.
13: Fordi Kuba nå står i fare for å gå tom for olje og dermed også drivstoff, slår oljeblokkaden nå også ut annen kritisk infrastruktur på øya. Prisene på mat og dagligvarer skyter i været, og flere ganger i løpet av våren 2026 legges hele øya i mørke timevis på grunn av strømbrudd. Helsevesenet kneler, og det oppstår kritisk mangel på medisiner. Befolkningen sliter med å få tak i mat, og FN og flere hjelpeorganisasjoner advarer om en mulig humanitær krise. Men selv om situasjonen på Kuba bare blir verre og verre, fortsetter de å bli trua av den amerikanske presidenten. Det 27. februar, og på gressplenen utenfor det hvite hus, går president Donald Trump i kjent stil forbi journalistene på vei inn i et ventende helikopter, mens han fortløpende svarer på spørsmål. I flere uker har den amerikanske presidenten rettet trusler mot Kuba, både fysisk ved å ruste opp ved kysten utenfor øya, men også muntlig ved å stadig hinte om at Kuba neste på den amerikanske krigslista. Så sier Trump noe som får flere til å reagere.
4: We could very well end up having a friendly takeover of Cuba.
22: What about the poster?
4: After many, many years, we've had a lot of years of dealing with Cuba. I've been hearing about Cuba since I'm a little boy.
18: Bare timer etter dette intervjuet verden vitne til noe ingen hadde sett for seg. USA angriper Iran, dreper ledere, bomber byer, og plutselig så får uttalelsen om Kuba dagen før en helt ny betydning.
13: Nå har situasjonen blitt ordentlig alvorlig. Og muligens frykter nå den kubanske lederen at landet hans Trumps neste mål. Og at det som har skjedd i flere land også kan skje på Kuba. Så for første gang på flere tiår ser Miguel Díaz-Canel seg altså nødt til å svelge stoltheten og møte erkefienden USA ved forhandlingsbordet.
18: Du kan si at det et historisk og drastisk skritt for et regime som I over et halvt århundre har stått steilt mot USA. Etter det som skjedde I Iran, innser både Kuba og Diaz-Canel en ting. Dette kan faktisk skje med dem også. En amerikansk invasjon av Kuba ikke lenger utenkelig.
13: Når denne episoden spilles inn I slutten av mai 2026, så situasjonen på Kuba fortsatt ikke avklart. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Konfliktnivå på Kuba fortsatt skyhøyt.
2: Ja, det har dratt seg veldig til de siste ukene. Nå har det vært et langt konfliktforhold mellom Kuba og USA, men akkurat nå virker det å bli mer og mer akutt. USA har sendt et hangarskip til regionen, til det karibiske havet, og USAs utenriksminister Marco Rubio sier jo at Kuba en nasjonal sikkerhetstrussel, og at sannsynligheten for at dette kan løses fredelig ikke så veldig høy. Så her det ganske aktivt trusseldiplomati og

0: vil anta at det finnes lignende planer også når det gjelder Kuba. De har liksom gradvis styrket retorikken og presset på Kuba etterkant av Venezuela. Om de finner en annen vei jo også mulig, men skal vi tolke Marco Rubio så var det i hvert fall det han sa nå at en fredelig løsning ikke var så veldig sannsynlig. Kubanerne sier de villige til å forhandle, de jo i en veldig presset situasjon, de har mistet sin allierte i Venezuela og Russland heller ikke i stand til å støtte Kuba på samme måten som tidligere. Så det kan godt være at dette drar seg ytterligere til, så det tydelig at amerikanerne ønsker en endring her, og så jo spørsmålet hvordan de går fram for å få det som de vil.
1: Dette var dagens episode av Oppdatert, og vil du høre mer så kan du finne det i appen NRK Radio.
2: Dette Studio 2 i NRK P2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Christian Bendiksen. Kong Harald møter begeistring og velvilje på fylkestur i Vestland fylke. Også middelalderkongene reiste landet rundt, men da handlet det om å klamre seg til makta, skal vi høre i blått blod i Studio 2 om litt. Men før det så skal det handle om noe helt annet, Penny.
1: Ja, altså det ikke for å være veldig privat nå, eller utleverende, men jeg litt bekymret for mitt parforhold.
2: Du det, ja? Hvorfor det?
1: Nei, jeg har hatt noen sånn merkelig samtaler i det siste, hvor kjæresten min sånn helt umotivert, midt i ting, liksom midt i handling eller skal ordne ting, så bare ser han på meg med panikk i blikket, og så sier han, du skjønner at det var en hel måned, sant? Jeg skal se kamp hver dag. Og det har skjedd liksom flere ganger i det siste, men i går så tok han liksom ordentlig tak i skuldrene mine, som jeg dypt inn i øynene og sa, jeg føler ikke at du tar inn over deg at det VM snart.
2: Og du har ikke tatt inn over deg det? Altså.
1: Nei, han har liksom rett, fordi hver gang det snakk om fotball, så det dette jeg hører inni hodet mitt.

0: Ja, så ikke så veldig fotballinteressert, skjønner vi her, men har det gått opp for deg nå da, at snart er vi?
1: Ja, altså, nå har det liksom satt en liten støkk.
0: Ja, men hva er du bekymret for da?
1: Nei, altså jeg var jo veldig liten sist Norge var med i VM, så jeg vet jo ikke helt hva som venter meg, og det virker som om han vet noe jeg ikke vet, så jeg gjorde som jeg gjør. Jeg prøvde å gjøre litt research, og i en undersøkelse gjort under tidligere VM, der, altså bare for å si det, Norge ikke var med, så viste det at 1 av 3 nordmenn prioriterte fotball-VM foran partner og familie. Og hver fjerde svarte at de ville prioritere VM-kampene foran praktiske gjøremål hjemme.
0: Ikke det, så mange det da.
1: En av fire. Det er nok til å knuse noen ekteskap, tror jeg. Og her er det syke. 8% av de som opplevde at VM gikk utover... Ja, det var 8% som opplevde at VM gikk ut, utover parforholdet. Og av de 8%-ene så var det 9 av 10 som gikk fra hverandre.
0: På grunn av VM, men altså, akkurat det der med å la VM-kampene gå foran praktiske gjøremål i hjemmet, det er jo ikke så problematisk i år da, hvor kampene ofte er på natta, da går det jo greit.
1: Ja, men hvis man sover bort hele dagen, så er det litt kjipt.
0: Er det, ja.
1: Hvordan blir det hjemme hos deg da, Christian?
0: Nei, altså, jeg må jo innrømme at det er stor strekk i laget, sånn når det kommer til fotballinteressen, men ofte så er det jo sånn at når det er VM, da blir nesten alle interessert i fotball uansett.
1: Ok, ja, men det er et godt, utgangspunkt. Men jeg tenkte det kunne være lurt med noen tips fra en ekspert, så jeg ringte Maria Mork, som er kjent som partolken.
2: Det mitt beste tips det er jo faktisk å bruke fotballens prinsipper også på hjemmebane og i forholdet. Hele poenget er jo å spille hverandre gode. Få ballen i rett mål og lykkes med lagspillet og ikke nokke hverandre ut. Så kanskje beste tips er å bruke universalnøkkelen, altså spørre hverandre i stedet for å bare anta hva den andre mener og ønsker og trenger og så videre. For vi tror vi ofte vet, og så er det misforståelse det ødelegger for å kunne ha det bra sammen. Så akkurat som på banen så vet de akkurat hvilket mål de skal spille ballen inn i, så er det samme i forholdet. Vi mister ofte synet det vi egentlig vil. Så velg en intensjon. Hva vil dere egentlig i denne perioden? Hva er viktig for dere? Hva vil dere? Hva trenger dere egentlig? Vi vil jo oss tro vi vil hverandre godt. La det være intensjonen.
1: Vi vil hverandre godt, det sa altså partolk.

0: Maria Mork. Og så kan jo dette høres litt fjaset ut.
1: Og det virker som altså, du kanskje skal finne fram en sånn fløyte da, blåse noe, ja. Utvisning, kanskje gul og rød kort kunne være noe.
0: Det tenker jeg hadde vært veldig, veldig, veldig lurt. Og jeg skal ikke tulle det til, fordi det er mange som kan henne kvier seg litt ekstra til VM der ute. For i en undersøkelse fra Lancaster Universitet i England, så ser man at vold i hjemmet øker med 26% når landslaget spiller, og med 38% når de taper. Og dette er jo ikke norske tall, men det kan være verdt å tenke på, så en liten oppfordring fra meg da, om å ta ekstra vare på hverandre i tiden som kommer, og så vil jeg avslutte med en liten beskjed på tampen her. Jeg har skjønt det nå, det blir fotball hver dag, men du kan bare kose deg med å tulle til døgnrytmen din, men vit at du må gjøre det alene. Det heter også låta med Arif Murakami, som vi skal høre nå.

0: Alene fikk du her med rapperen Arif Murakami fra Skullerud I Oslo.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Nå skal det handle om Skandinavias største festival for musikk og scenekunst, nemlig festspillene I Bergen. Et stort antal arrangementer skal finne sted I ukene som kommer, og åpningen var I Grieghallen I går kveld med et kultverk av den franske komponisten Olivier Messiaen.

0: Denne musikken av Olivier Messiaen kunne publikum i Grieghallen i Bergen oppleve i går kveld, og på plass i salen var du, Øystein Sandvik, NRKs klassiske musikkanmelder, og hvordan opplevde du dette her?
1: Jeg synes det var en veldig flott åpning av festspillene, og det var jo en ren orkesterkonsert i år som var åpningsforestilling, og det er jo litt statement, for at det har jo, dette har jo pleid å være en forestilling, ikke sant? Altså enten en opera, eller en form for musikkteater, eller en teaterforestilling. I fjor så var det den ung sørafrikanske regissøren William Kentridge som presenterte en ganske politisk forestilling som tematiserte kolonitid og rasisme og tung arv og sånne ting. Men i år så var hovedattraksjonen rett og slett et digert orkesterverk, men det ikke hvilken som helst verk. For Olivier Messiaens Turan Galila sin fra 1948 et verk som har en helt sånn særegen status da, innenfor 1900-tallets orkestermusikk. Du kan sammenligne det litt med Beatles' Sgt. Pepper innenfor populærkulturen, eller Coltrane's A Love Supreme innenfor jazzen. Altså, det et ikonisk verk som på en måte representerer en hel epoke, og som veldig mange har latt seg inspirere og påvirke av innenfor mange forskjellige sjanger. Så til og med norsk black metal inspirert av Messiaen, lærte jeg når jeg så denne dokumentaren Helvete som ligger på NRK-sidene. Så dette et kultverk, kjempesvært, 10 satser, inspirert av middelalderens Tristan og Isolde-legende, så det en sånn slags sånn ekstatisk og himmelstrebende musikk dette som liksom tematiserer den altoppslukkende kjærligheten, både den jordiske og den himmelske.
0: Ja. Ikonisk musikk, altså, men hva det som gjør musikken til Messiaen så spesiell?
1: Nei, altså han har et helt eget språk, altså han litt som, det lett å kjenne igjen når du først kjenner det, ikke sant? Det litt som Edvard Munch, altså du ser med en gang at det Munch, og det samme med Messiaen, du hører med en gang at det Messiaen, hvis du på en måte kjenner til stilen hans, så han bygger litt opp et musikalsk språk nesten fra grunnen av, altså han lager nye skalaer, han innfører nye rytmiske prinsipper som han henter fra indisk musikk ganske mye, han bruker fuglesang som inspirasjon, har masse fuglesangmelodier inne i musikken sin, men dette ikke abstrakt, altså det på en måte en veldig sånn konkret og sanselig musikk som mange opplever som veldig vakker da. Og så bruker han orkestret på helt radikalt banebrytende måter på 1940-tallet. For eksempel, jeg vet ikke om du har merket til at det en sånn pulstraktig tone på toppen av orkestret der, som låter litt sånn elektronisk.
0: Ja, hva det?
1: Ja, det et instrument som heter Ont Martenot. Og det et tidlig elektronisk instrument som var veldig cutting edge på 40-tallet, men som selvfølgelig for lengst nå har blitt noe antikvarisk. Men det en veldig viktig del av dette verket her, så det finnes en sånn bittelite knippe av mennesker da, som har det som nisjejobb å reise rundt i verden og spille denne Ond Martenot-stemmen i denne symfonien av Messiaen. Det antagelig verdens mest nisjete jobb.
0: Ja, hvordan takler Bergen Filharmoniske Orkester den oppgaven om å spille såpass spesiell musikk?
1: De har spilt inn på plate, da. Det begynner å bli noen år siden, men jeg tror nok de har det litt i ryggmargen, men jeg synes det var fantastisk. Altså, det jo et lydnivå i Grieghallen som jeg aldri har opplevd før, for det kjempeorkester, ikke sant? Det liksom stort utvidet slagverkbesetning, masse messing blåsere, men det du ser her jo på en måte en gjeng med 100 hyperkonsentrerte musikere, altså dette et utrolig sånn finstilt maskineri som uhyggelig presist. Det var ikke helt perfekt alltid, altså dette låter ikke helt som en plateinnspilling, noen steder slarker det litt, men det må nesten bare skje på et så svært og så komplekst verk som dette her, og midt i står da Esa-Pekka Salonen, den finske dirigenten som i år artist in residence ved festspillene i Bergen, som en slags sånn myndig trafikkonstabel og holder styr på dette enorme apparatet. Og det jo partier av dette verket som høres ut som en slags sånn kosmisk trafikkork, ikke sant? For det liksom strammer seg til og musikalske elementer krasjer mot hverandre. Og så det jo åpner det seg opp, og så det partier som det som du kommer til en slags sånn park midt i byen, og det fuglesang, og det vakkert og sånn. Og så startet de faktisk da med musikk av Wagner faktisk, ja. Før de spilte Messiaen. Vi kan kanskje høre litt Wagner.
0: Ja.

0: Ja, du nevnte Tristan og Isolde som en inspirasjonskilde for Messias verk, og konserten I går begynte faktisk med musikk av Richard Wagner og fra hans opera Tristan og Isolde, som du sa I stad, Øystein Sandvik, men hvordan fungerte det, synes du?
1: Ja, det litt sånn opplagt grep, ikke sant, for at disse verkene belyser hverandre, og så begge inspirert av denne legenden om Tristan og Isolde, ikke sant, og det jo en tragisk historie om uoppnåelig kjærlighet som ender med død, ikke sant, men det samtidig veldig forskjellige perspektiver på den legenden, altså de utgjør en veldig sånn fascinerende konstellasjon. Altså, Messias siterer faktisk liksom klimaksøyeblikket I den Wagner-satsen som kalles for Liebestod, som liksom avslutningen av Wagners opera, så det noen korrespondansepunkter der. Men bortsett fra det så dette veldig, veldig forskjellige måter å tenke rundt denne tematikken på. For Wagner så jo liksom kjærligheten en lidelse, altså det noe du vil befris fra, altså Tristan bruker jo hele siste akt på å klare å dø, og så kommer liksom Isolde til slutt, og har denne Liebestod, en slags sånn dødsorgasme, liksom, som en veldig fremmed tanke for Messias. For Messias så dette en ekstatisk feiring av nettopp den samme livskraften, ikke sant? Altså, det så orgiastisk, det så rytmisk, det så sanselig, og det så utrolig intenst. Så det ganske fascinerende, ikke sant? Dette jo en dypt troende katolikk og kirkeorganist som skriver en slags sånn kosmisk sex-symfoni på 1940-tallet, og foregriper selvfølgelig veldig mye av den senere motkulturen, ikke sant? Hippiebevegelsen på 60-tallet og så videre.
0: Kosmisk sex-symfoni der også. Bergen Filharmoniske Orkester jo festspillmusikere I år under festspillen I Bergen. Øystein, hva innebærer det egentlig?
1: Nei, altså jeg synes det fint fordi at nå får de på en måte endelig den statusen I år. Altså Bergen Filharmoniske Orkester på en måte litt festspillenes sjel, vil jeg si. Altså de en så selvsagt del av festspillene. De har store ambisjøse prosjekter hvert eneste år og I år også, men I år så settes det på en måte fokus på det, for det blir jo litt sånn at Bergen Filharmoniske Orkester, altså det blir litt som Grieghallen og Torgallmenningen.
0: Ja, det vært litt oversett, rett og slett?
1: Ja, det litt lett å overse det, altså, men se på hva de faktisk gjør da, for eksempel I år. I tillegg til en barneopera av Knut Våge og en avslutningskonsert hvor de spiller sammen med Lars Vøler, så det altså to kolossale verk som de fremfører I løpet av festivalen, og det ene jo da Mahlers andre symfoni, et gigantverk, som også Esa-Pekka Salonen skal dirigere, og så det denne Messias, Turangalila-symfonien. Og det synes jeg nok, det et såpass ambisiøst opplegg, at jeg synes de fortjener på en måte å løftes opp, og I år få lov til å skinne som festivalmusikere.
0: Ja, vi må si litt om denne dirigenten også, Øystein, altså den finske Esa-Pekka Salonen, årets artist in residence i Bergen. Hvem han egentlig?
1: Han jo en superstjerne som dirigent, men for meg så han først og fremst en helt, altså det litt sånn, når jeg begynte å studere musikk på liksom musikkeskolen på 90-tallet, så var Esa-Pekka Salonen liksom en av de unge, kule dirigentene som var annerledes, ikke sant? Altså han var ikke gammel, hadde ikke grått år, kom ikke fra Ungarn, sånn at han var ung, finsk, litt sånn en av oss, altså han nærmer seg jo 70 nå, så han litt eldre enn meg, heldigvis, men han var liksom den som trakk frem det som jeg synes var den aller råeste musikken fra 1900-tallet, og han spilte den musikken, han fikk den til å låte som den var lagd I går, og så han klarte på en måte å få dette til å bli veldig sånn friskt og aktuelt, utrolig befriende, og den innspillingen hans av nettopp Turangalila-symfonien, den jeg hatt stående I min bokhylle siden 10-årene, så det litt spesielt for meg, rett og slett, må jeg si, og så opplevde dette her, at han kommer hit nå, liksom på slutt av sin karriere. Han har sluttet nå I San Francisco som sjefdirigent der, og
0: en godt vekk. Ja, du ble litt starstruck, du, rett og slett.
1: Eller rett og slett litt starstruck, ble det. Det må jeg bare innrømme.
0: En stor opplevelse var det uansett.
1: Det var det, absolutt.
0: Takk skal du ha, Øystein Sandvik, vår musikkanmelder med oss fra Bergen. Altså, vi skal høre litt mer fra Messias Turangalila-symfoni til slutt her nå. Dette var altså åpningskonserten på festspillene I Bergen I går kveld. Dette Bergen Filharmoniske Orkester, dirigert av Esa-Pekka Salonen.

0: Du hører på Studio 2 med Penny Wayne, Clara Kemba og Christian Bendiksen. Vi her i en time til før Dagsnytt 18 tar over her på kanalen. Hva skal det handle om hos dere da, programleder Sigrid Solund?
1: Blant annet den norske distriktspolitikken. Den har hatt som mål i mange år å opprettholde bosettingen i hele landet. Men i dag kastet en forsker inn en brannfakkel i debatten. Alle bygder må ikke reddes, sier han, og det følger vi opp hos oss. Hvor vi også skal diskutere roasting, altså humorøvelsen der man hetser og håner andre for å få latter. Legitimerer det hets og latterliggjøring ellers i samfunnet også? Det mener i hvert fall kulturredaktøren i Vårt Land, som møter lite forståelse hos komiker Jonas Bergland. En kunstdebatt rekker vi også innom. Mangler vi nasjonsbyggende kunst i Norge av en sånn art som definerer oss som folk? Det skal vi også prøve å finne ut av.
0: Ja, mye spennende på programmet hos dere i Dagsnytt 18, Sigrid Solund.
2: Og før det så skal vi her i Studio 2 høre om Kong Harald som møter begeistring og velvilje på fylkestur i Vestland fylke, og som middelalderkongene reiste landet rundt. Men da handlet det om å klamre seg til makta.
0: Og så skal vi høre historien om Frankrikes atomvåpenprogram, som ekstra aktuelt nå med tanke på den nye forsvarsavtalen vi har inngått med landet. Men før den tid, en liten nyhetsoppdatering.
3: Her NRK Nyheter klokka 17. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
4: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
3: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i bosetting på den okkuperte Vestbredda i dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de er bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
5: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det andre selskapet som rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
3: Så til Portugal, der det i dag satt varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land i Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet i Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen, etter å ha blitt nummer to i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var i kvartfinalen.
6: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget, at vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der.
3: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2, som i dag med Penny Wayne, Clara Kemba og Christian Bendiksen. Norge har inngått en forsvarsavtale med atommakten Frankrike. Da franskmennene skaffet seg kjernevåpen på 60-tallet, var det kun til egen bruk og prøvesprengning, og det skapte debatt. Har klima endret seg?
2: Og selv om dronning Sonja har vært innlagt på sykehus med hjerteproblemer, fortsetter kong Harald I dag sin fylkestur I Vestland fylke og avslutter med et besøk I Askvoll kommune. Kongeparet reiser jevnlig rundt I landet på offisielle besøk, og da holder de liv I en tradisjon som går helt tilbake til middelalderen. Men den gang handlet kongens reiser om å klamre seg til kongemakta, og det kunne ende blodig. Det skal vi høre når vi nå slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte.
7: Blått blod I Studio 2.
2: Ja, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert. Velkommen.
8: Takk.
2: Du, hva har skjedd I kongelige kretser siden sist som du har lagt merke til?
8: Nei, vi fikk jo et lite intervju rett og slett med kronprinsen etter han hadde vært på et offisielt evenemang tidligere denne uken, hvor det ble ganske godt svart ut en del spørsmål som man har hatt både om kongehusets generelle helsesituasjon og noen spørsmål rundt disse Epstein-filene. Kronprinsen hadde litt mer å komme med denne gangen enn det han har hatt tidligere, så det var jo interessant.
2: Vi også med oss Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Velkommen til deg også.
9: Takk skal du ha.
2: Hvilke reale nyheter har du bitt deg merke I og fulgt med på denne uka?
9: Ja, så det jo mye sykdom da, dessverre. Altså, dronning Sonja jo sykmeldt, og kronprinsessen har blitt enda litt verre, fortalte altså kronprinsen I det intervjuet du nevnte, Ole Jørgen. Prinsesse Astrid på 94 her på sykehus, og det også danske dronning Margrethe. Men samtidig så går jo verden videre da. Kong Fredrik av Danmark feiret 58-årsdagen sin for eksempel med å vinke fra balkongen på tirsdag, og kong Harald la seg da ut på denne fylkesturen sin på egen hånd uten dronning Sonja denne gangen.
2: Ja, fylkesturene skal altså handle om nå. Vi kan høre et reportasjeklipp fra da kong Harald besøkte Etne kommune og Skakke kultursenter I starten av sin fylkesreise.
10: Kongeskipet kom til Etne I dag. Kong Harald på fylkestur I Vestland alene etter at dronning Sonja ble sykmeldt I helga.
11: For et fint sted dere bor på. Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme, så dere fortalte takken for bare meg.
12: Åh, det helt fantastisk. Nå det nesten sånn at hadde ikke øyrene vært I veien, så hadde smilet gått rett rundt. Dette var en stund vi kommer til å huske for all fremtid I Etne.
11: Her vi også samlet på Skakke.
2: Ja, det var altså ordfører I Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekreim, som nesten smilte helt rundt. Einar, hvordan foregår en sånn fylkestur?
9: Ja, man kan jo se litt konkret på det denne gangen. Da. De begynte jo I Etne kommune på tirsdag, som vi hørte her. Onsdag så var de først I Samnanger, og så videre til Vaksdal. Og I dag har kongen da vært I Askvoll kommune, og disse reisene skjer cirka en gang I året omtrent. Kongeparet reiser ut til et norsk fylke og besøker 3-4 kommuner på hver tur. Og det har de holdt på med siden slutten av 1960-tallet, da de var kronprinspar. Og de har et ganske tett program. Ofte så det I gang tidlig om morgenen, sånn I 8-9-tida. Og da det statsforvalterne rundt omkring I fylkene da, som organiserer det hele. Og poenget at de skal altså treffe folk der de bor, og ser hva som rører seg litt I de mange små lokalsamfunnene rundt I landet. Og så tror jeg altså kongeparet likevel skjønner da, at de da ofte ser disse samfunnene fra sin beste side med blankskurte barn og kulturinnslag som de har øvd lenge på og sånn. Men også besøker de også en del industribedrifter denne gangen da, som en del av det.
2: Ja, det ikke like mye korps I gatene sånn til vanlig, men Einar, hva sier kongeparet om hva disse turene betyr for dem?
9: Jo, altså de sier I hvert fall at de alltid gleder seg til dem, og kongen sier også her I klippet at Sonja lei seg for at hun ikke kunne være med denne gangen. Og så sier de at fylkesturene et bevisst valg for å bli kjent med landet og folket, at det var noe de måtte begynte med på eget initiativ, så å si, da, på slutten av 60-tallet, og at det en anledning til å besøke steder som de ellers ikke ville kommet på andre årsaker.
2: Ja, Ole Jørgen, høres dette riktig ut?
8: Ja, absolutt. Dette helt, helt riktig, og kongen har jo sagt at disse fylkesturene medisin mot tungsinn, og en stor vitamininnsprøytning, eller energiinnsprøytning for kongen og dronningen. Og vi har jo også et kronprinspar som innimellom drar på fylkesturer, og det skjer jo da til høsten vel, hvis jeg husker riktig.
9: September.
8: Ja, nettopp, hvor kronprinsparet skal på fylkestur til Agder. Så de drar til hver sin del av landet litt sånn titt og ofte, og nå mangler jo kongeparet da, etter dette besøket her på Vestlandet, bare 5 kommuner, hvis jeg husker riktig, å være innom. Og når kongen og forhåpentligvis også dronningen har besøkt, og nå kan jeg at jeg uttaler dette kommunenavnet feil, Bearn, i juni, jeg tror det 9. juni, da har de bare 4 igjen, altså. 4 kommuner av hva da, 357?
2: Ja, for de samler på kommuner, det ikke sånn?
9: Jo, det gjør det. Altså, i hvert fall kongen har sagt at han gjør det, at han samler på kommuner, har som mål å rekke innom alle sammen, og det synes jeg litt gøy, for det er nesten litt sånn, hva skal man si, gamification av kongerollen, altså det at man gjør det et slags spill ut av det, da. At han skal rekke rundt alle kommunene, og det får vi jo rett og slett håpe at han rekker, da.
8: Og så er det jo et poeng at det høres mye hyggeligere ut når Kong Harald sier at han samler kommuner enn hvis Harald Hårfager hadde sagt det. Ja. Altså da han samlet jo kommuner på en litt annen måte.
9: Ja. Og så har jeg lurt på om han er tilhenger av kommunesammenslåing, for da blir det færre kommuner å rekke å besøke.
8: Han hadde sagt det i en tale til stortingsrepresentanten at ja, dronningen og jeg prøver jo å rekke innom alle kommunene, og vi vil gjerne takke Stortinget for hjelpen med å korte ned oppgaven litt.
2: Ja, selvfølgelig har han tatt det poenget, men Ole Jørgen, hva skal egentlig til da for at en sånn fylkestur skal bli vellykka?
8: Altså, det viktige er jo det at disse fylkene og områdene, kommunene som kongeparet besøker, selvfølgelig ønsker å ha kongeparet der, da, og det er jo nesten selvsagt i Norge i dag at det blir vill jubel når kongeparet kommer på besøk, og da ønsker man jo gjerne å vise fram lokalkultur, lokal tilhørighet, ikke sant, som er litt utover bare bunad og den slags, da, fordi at vi, altså Norge er jo et så langt land, at innenfor både, altså du har kystkultur, du har innlandskultur, østlandskultur, nordnorsk kultur, ikke sant, det er jo forskjellige deler her som på en måte utgjør dette, hva skal man si, norske bygdedyret, altså det er jo en for enkel beskrivelse av det å være norsk, men det er jo da ved at kongeparet reiser på disse turene, så vil de jo på en måte få en troverdighet nettopp i det å være konge og dronning av Norge.
2: Og Ole Jørgen, som historiker, hvor viktig var det historisk, eller har det vært det opp gjennom historien for konger å reise rundt i dette landet vårt da?
8: Altså hvis man går tilbake til vikingtida, så reiste jo også vikingen rundt med skip, men det var jo med en litt annen besetning da. Det var jo gjerne det pil og bue og spyd og det som var, og de skulle gjerne erobre et eller annet småkongedømme, eller i hvert fall vise seg frem, altså vikingkongene, og da snakker vi jo sånn opp til 1200-1300-tallet da, altså også etter vikingtida, som man liksom litt sånn sløft sier at slutta i 1066, så reiste man veldig mye rundt i landet for å nettopp vise seg frem, som kongen og dronningen gjør i dag, men også for å vise frem en makt. Altså, da reiste de jo med hirden, ikke sant? Det er som at kongen skulle reist rundt med hele garden i dag, for å på en måte vise at bare så dere vet, det er jeg som bestemmer her. Men det var jo en realitet på, under vikingtiden og tidlig middelalder. Og da var det jo slik at, litt som i dag, at man stelte jo i stand festligheter for kongen, og det var da storbøndene i disse områdene som måtte betale for hele gildet.
2: Det var ikke bare å få kongen på besøk på den tida, kanskje?
8: Nei, det var jo gjerne det verste du kunne oppleve på en måte, i hvert fall hvis kongen kom til de landsbygd sånn to år på rappen, så ble det ganske dyrt, for at du måtte jo da samle inn både korn og øl og vin, og eller det måtte du importere da, men du måtte liksom få alt sammen sånn at, og slakte kyr og alt for å brødfø hele denne bølingen da, som kom på besøk, og bare det i seg selv at kongen kommer og kan forvente at dette er klart, er jo en form for maktutøvelse.
2: Ja, Einar, vil du legge til noe her?
9: Ja, altså, jeg har også bare lest om Olav Tryggvason, som besøkte Mære, som var langt inne i Trondheimsfjorden, i 997, og for å se hvor godt den nye religionen kristendommen hadde slått seg fast der. Det viste seg at den hadde ikke festet seg noe særlig godt, og folk offret fortsatt i de norrøne gudene, og det endte altså med at den lokale høvdingen Jarnskjegge mistet livet, så det kunne bli blodig den gangen.
2: Ja, Ole Jørgen, har kongene fortsatt å reise rundt i landet da, fra middelalderen og frem til i dag?
8: Du har et lite sånn, kall det brems i hvert fall når det gjelder Norge, sånn utover på 14, 15, 16 og 1700-tallet, hvor da kongene på en måte, du får dette et maktsentrum da, altså det er da du begynner å få hovedsteder, ikke sant? Vi snakker jo om for eksempel Bergen som en de facto hovedstad i Norge på, under middelalderen, fordi at det var der kongen bodde og det var der makten var konsentrert. Og med det så reiser ikke kongene så veldig mye rundt, for da begynner de å få embedsmenn, de har sine lojale krigere, ikke sant? Du får ut, du ut hva heter det for noe da, utvikler et adelsvesen nå, ikke sant, som også da, jo vi gir litt av vår landjord, som kongene da ville sagt, til adelsmennene som til gjengjeld da skal stille med soldater og betale litt skatt, ikke sant, og de tingene der når kongen trenger det. Og dette er mest synlig i for eksempel Enevolds-Frankrike, ikke sant, hvor da Ludvig den 14. Er solkongen og all makt stråler fra han, men han bor jo bare i Versailles, han er jo ikke så veldig mye rundt ellers i Frankrike. Samme gjelder jo de dansk-norske kongene da. Hvis du tenker de 400 årene som Norge var i union med Danmark, så tror jeg du kan telle på to hender hvor mange ganger danske kongene var på besøk i Norge.
2: Det var ikke i alle kommunene i hvert fall.
8: Nei, det var de ikke. De var jo så vidt innom en.
2: Men som vi hørte med denne Jarnskjegget her, så kunne det altså være litt skummelt å få kongen på besøk, men det har ikke forbundet med like stor livsfare å få Harald på besøk i 2026. Men vi hørte jo at han var på Skakke i Etne tidligere denne uka, et navn som er knyttet til vikingen Erling Skakke. Trekkes det fortsatt gjerne paralleller til historien i disse fylkesturene?
8: I aller største grad. Altså det trekkes da gjerne på, nå har vi jo vært innom industrien, og så er det kulturen, og det er historien. Det er liksom, det er gjerne de tre punktene man er innom da. Og spesielt da når kongen kan plassere kongehuset i den historien, da plasserer jo også kongehuset ikke bare i den lokale historien, men også i nasjonshistorien. Altså når det skal være denne type besøk, så er det liksom tre punkter som må oppfylles da, og det er jo at dette området må jo ønske det, kongefamilien eller kongehuset må ønske det, og så må det være troverdig. Og det er jo noe som kongen og dronningen, de har jo bygd opp en troverdighet gjennom 35 år, og lenger enn det jo, når man tenker til altså snart 60 år da, med tanke på hvor lenge de har vært gift. Og med det så blir det en sånn styrke i disse besøkene. Man kan jo for eksempel sammenligne det med at det var kongen som trakk ut VM-laget nå, ikke sant? Hvorfor fungerer det som en sånn der en nasjonal jubelstemning, ikke sant? Det er jo fordi at vi alle har plutselig blitt fotballsupportere, fordi Norge skal til VM for første gang siden 98. Og så er det da kongen som gjennom 30 år har blitt en folkekonge, altså han er hele Norges konge, uansett hvem nordmennene er, som kongen sa i denne talen i 2016. Og så har du troverdighet fordi at kongen til enhver tid har omtalt seg selv som en sportsidiot, og at han elsker fotball og er toppidrettsutøver, eller har i hvert fall vært det selv.
2: Ja, så nå er det på en måte kongelig norsk landslag som reiser over til Amerika. Men nei, vi hørte at kongeskipet var med til Etne og på fylkestur i Vestland fylke nå. Er det vanlig?
9: Jeg skal sikkert være glad for at det ikke er et vikingskip som kommer, sånn som vi var inne på i stad, men kongeskipet er nesten alltid med, bortsett fra i innlandet da, av selvfølgelig årsaker. Men altså, det er praktisk for kongeparet egentlig å ha det med seg. Jeg har lest i biografien som Per Egil Hegge skrev om kongen i 2006 at han en gang skulle se et utendørsteater i pøsende regnvær på en av disse fylkesturene sine, og selv om han hadde regnfrakk, så endte likevel alt regnvannet på merkeligvis ned i høyre sko, som jo var veldig ubehagelig for kongen, og da var det jo veldig praktisk at han hadde med seg sitt eget hus, rett og slett, som er i kongeskipet da, der han kunne dra tilbake og skifte og ta et varmt bad og sånn, før dette kongebesøket fortsatte videre til neste arrangement. Så det har de ganske ofte med seg, og det gjør jo også at de også kan holde selskaper ombord, for eksempel, sånn at ikke det nødvendigvis trengs å gjøres i en mer eller mindre rik eller fattig kommune som de besøker. Og så er det faktisk akkurat nå i bruk til en sånn mottakelse på Kongeskipet som avslutter denne ukas fylkestur i Vestland for ordførere og andre som har fått besøket å se. Da.
2: Ja, så er det kanskje litt sånn vikingaktig å reise rundt sånn, selv om de kanskje ikke kunne ta seg et varmt bad ombord i gamle tider.
8: Ja, det passer jo i hvert fall for Norge da, at kongen reiser rundt i sitt eget skip og dermed på en måte har følelsen av å være hjemme på tur. Det er jo gjerne det kongeparet fremhever når de snakker om kongeskipet, er det at da har de egentlig alt de trenger, og at det ikke blir, trenger kanskje ikke pakke like mye da, når du vet at du har hjemme på havet bare kanskje 100 meter utenfor kystlinja.
2: Til slutt, kongeparet er jo relativt gamle nå, og begge fyller 90 neste år. Nå har vel kronprinsparet, som vi er inne på, så vidt begynt å reise rundt de også. Tror du de også kommer til å rekke over alle kommuner?
8: Altså, det fremstår som at dette er det som blir tradisjonen, da. Og ingen vil vel være dårligere enn sine foreldre. Så de kommer jo sikkert til å prøve de også. Altså, men jeg gleder meg jo mer til å se hva gjør vi den dagen kong Harald og dronning Sonja har klart alle kommunene, for da må det jo bli litt sagastil over hyllningene.
2: Og da blir det fest.
8: Det er nettopp det, og hva skal bli kong Haralds tilnavn da? Blir det liksom kong Harald Videvandre? Altså, dette er det jeg sitter og funderer på da.
2: Ja, hvor skal han reise videre etter det?
8: Ja, da blir det erobringstokt da. Så jeg vet, vi skal begynne å samle kommuner i andre land.
9: Jeg tror til Sverige kanskje.
2: Vi får se om svenskene bør passe seg nå. Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker av TV2s kongehusekspert, og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Tusen takk for at dere kom i dag, og ja, skal vi ta litt mer kongestoff neste uke, eller?
9: Jeg regner med at det blir noe da, altså.
8: Ja, det skjer jo noe hele tiden.

0: Studio 2 i NRK P2. Norge har i mange tiår hatt et ganske avklart forhold til atomvåpen. Vi med i NATO, vi står under den amerikanske atomparaplyen, men vi skal ikke ha atomvåpen på norsk jord i fredstid. Nå kommer det et nytt lag opp på dette. For Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale, og Norge skal også være med i samtaler om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Frankrike har altså atomvåpen, og for mange nordmenn er det kanskje først og fremst forbundet med noe helt annet enn trygghet. Protester, boykott av fransk vin og atomprøvesprengninger i Stillehavet. Men hvordan ble Frankrike egentlig en atommakt? Hvorfor har det vært så viktig for dem, og hvorfor framstår det plutselig mer relevant for Europa nå? Dette sier statsminister Jonas Gahr Støre om den nye avtalen.
1: Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Nå vil Frankrike ha dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken er avskrekket fra det.
0: Dette er altså dagens bilde. Frankrike som en mulig sikkerhetsgarantist i Europa. Men går vi drøyt 30 år tilbake, var franske atomvåpen noe mange nordmenn først og fremst protesterte mot. I 1995 gjenopptok Frankrike atomprøvesprengninger i fransk Polynesia, og det utløste kraftige reaksjoner verden over, også fra Gro Harlem Brundtland.
2: Ikke bare på Tahiti, men over hele verden er det blitt aksjonert mot prøvesprengingene i dag. I Paris i kveld deltok flere tusen mennesker i en demonstrasjon på Bastilleplassen. Meningsmålinger viser at 60% av det franske folket er mot prøvesprengingene. Her hjemme er motstanden massiv.
3: Regjeringen har vært meget skarp i sine uttalelser. Jeg har hatt direkte samtale med den franske statsministeren. Og lekset ganske kraftig opp at argumentene ikke holder. Argumentene om at ens prøvesprengning til spiller ingen rolle. Det er klart det er helt uholdbart.
4: Vil du boykotte varer fra Frankrike hvis du kan?
5: Ja.
6: Vi må tenke på vår fremtid og barna som må lide hvis noe går galt.
0: Det var altså stemningen i 1995, men Frankrikes atomvåpenprogram det startet ikke der. Det går tilbake til etterkrigstida, til Charles de Gaulle, til ønsket om å ikke være helt avhengig av USA. Og for å hjelpe oss med å forstå den historien, så har vi med oss Marte Mangset, leder for det norske utdanningssenteret i Paris. Du er med oss fra Paris i dag.
7: Ja, hei.
0: Ja, Marte, hvis vi skal begynne kronologisk, når bestemmer Frankrike seg egentlig for at de må ha egne atomvåpen?
7: Altså, selv om det kanskje har vært noen småtteri før det, så var det jo først og fremst i 1945 at de startet for alvor og etablerte kommissariatet for atomenergi, som eksplisitt bare skulle være atomenergi og sivile formål, men i realiteten var det klare militære formål. Og så utover 50-tallet, i forbindelse med den kalde krigen, så ble det mer og mer satsning på den militære delen av det, og da Charles de Gaulle kom til makten i 1958, da var han veldig eksplisitt på å satse på franske atomvåpen.
0: Ja, hva var det den motivasjonen handlet om?
7: Altså Charles de Gaulle var alltid ganske skeptisk til USA. Han var jo egentlig ganske skeptisk til hele NATO, og mente at Frankrike kunne ikke stole på USA og til dels også på Storbritannia. Sånn at det handler mye om en sånn suverenitetsproblematikk, at Frankrike skulle ha egen militærmakt, og da var det liksom atommilitærmakt som var det ultimate våpen da. Og så er det jo dette her handler mye om at Frankrike liksom pleide å se på seg selv som en stormakt, og de hadde blitt slått i flere kriger og hatt tøft i diverse kriger med Tyskland opp igjennom, og også under 2. verdenskrig, sånn at det å ha en egen atomvåpen, egen atommakt, det var jo også en måte å liksom holde på fransk storhet, fransk makt i et internasjonalt verdensbilde. De var veldig opptatt av dette også med å ikke være USAs vasaller. Så det har vært veldig viktig i deres militære strategi hele veien.
0: Ja, betyr det at atomprogrammet ikke ville bli til hvis det ikke var for Charles de Gaulle og ideen om at Frankrike ikke skulle underordne seg USA?
7: Altså, han har vært ganske sterk motor i det, men det har vært ganske bred politisk enighet faktisk både på høyre og venstre sida for denne strategien. Selvfølgelig så har det vært litt ulike faser. Altså, etter Sovjetmurens fall og etter 89 så var det ikke bare resten av verden som var kritiske, det var også mer protester innad i Frankrike om at dette var for dyrt, og at man kanskje ikke burde bruke så mye penger på det, og ikke minst miljøargumentet. Men alt i alt så har det egentlig vært ganske bred enighet, og etter at venstresiden kom til makta i 1981, det var jo første gang de ble liksom presidenter og i Frankrike, så var de også klare på at de støttet dette. Men det har vært litt sånn uenighet om hvor mye og hvor mye penger og hva er nødvendig og sånn, men liksom den ideen om at Frankrikes storhet også må sikres gjennom militær kraft, har det vært ganske bred enighet om.
0: Mm. Og Frankrike startet jo med å teste atomvåpen i Algerie, og så senere i fransk Polynesia. Vet vi noe om hvorfor det ble nettopp ja, disse stedene som ble brukt?
7: Ja, altså, her er jo åpenbart Frankrikes kolonifortid sentral, og da de begynte å teste det i Algerie, så var jo, det var en periode hvor Algerie fortsatt var fransk. Sånn at da framstod det som en leilig ørken, Sahara-ørken, for å holde på med det. Det var jo en forståelse av steder som var langt, hvor det var langt fra folk, og så er det jo tydelig at ikke alle folk har vært regnet som like viktige der. Altså, det er jo mye av det kritikken handler om, at man utsatte andre folkegrupper enn de franskmennene i hovedterritoriet for fare og miljøskader og stråling, og at det syntes liksom franske ledere var greit. Men både ørken i Sahara, og senere når det var Polynesia, så var det jo havet da, som var liksom regnet som tryggere steder å drive disse testene på.
0: Mm. Og kritikken mot Frankrike ble etter hvert massiv, også i Norge, og i 1995 ble Frankrikes Charge d'Affaires kalt inn på teppet, og slik svarte han på protestene den gangen.
2: Frankrikes cherché d'affaire måtte i dag møte i utenriksdepartementet for å motta den norske protesten. I ettermiddag tog han til motmæle.
8: Il y a effectivement des réactions un peu partout dans le monde qui sont totalement disproportionnées.
0: Ja, det var altså sånn Frankrikes cherché d'affaire reagerte i 1995. Han mente det var uproporsjonalt om protestene mot fransk atomprøvesprenging. Men hvordan reagerte Frankrike på kritikken på den tiden, Marte?
7: Ja, altså, de har jo på en måte stått på sitt, da, og vært opptatt av at det var nødvendig, og at det var ikke noen grunn til at de ikke skulle ha den type makt når andre, som da, altså Storbritannia og USA, hadde den type makt, og at det var både strategisk viktig for Frankrike og fransk suverenitet, og nødvendig, liksom. Dette har jo framstått som litt latterlig for andre. Altså både, det er mange som har kritisert Frankrike for at, ja, men det er jo, altså, de har jo uansett mindre atomvåpen enn det både Russland og USA har hatt. Sånn at hvis Russland angriper, så vil jo uansett Frankrike få store problemer. Men Frankrike har liksom stått på det at, ja, men vi har en sånn, noen skal vite at hvis de angriper oss, så angriper vi tilbake. Mm. Og den er kanskje ikke like stor, men den er stor nok til at det er så store ødeleggelser at det skal avskrekke folk derfra å angripe i det hele tatt.
0: Mm.
7: Det som er litt interessant nå er jo at det som liksom framstod som en litt sånn ja, for mange kanskje litt urealistisk og latterlig strategi at Frankrike absolutt skulle ha sine egne våpen. Andre mindre land, og Norge deriblant, har jo liksom hele tiden bare akseptert at vi må stole på USA, som er den største militære makten. Nå fremstår det plutselig som ganske relevant, da, gitt at vi ikke kanskje kan stole på USA, og kanskje ikke på NATO heller, på samme måte som vi har gjort av lang tid. Mm. Så det er både det at det er mer krig og nærmere oss i Europa enn det var etter 1989. Sånn at liksom alle er enige om at vi skal satse mer militært, og det at vår viktigste samarbeidspartner i USA ikke er like mye å stole på som før, gjør at den franske strategien om å ha en atommakt i Europa, det fremstår litt mer relevant og viktig. Så det er liksom, jeg tror nok de sitter og tenker vi fikk rett, og koser seg litt med det.
0: Ja, det er jo ganske langt fra vinboykott og protester mot franske prøvesprengninger på 90-tallet, som du sier. Norge går jo altså nå inn i samtale med flere europeiske land om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Hva gjør denne nye situasjonen med Frankrikes selvbilde og selvtillit da?
7: Jeg tror de er kjempe... Altså, men selvfølgelig er jo de også helt forferdet over at vi har fått en så mye mer usikker verden, og at det er skummelt, at det er mindre stabilt, mindre forutsigbart og større fare for krig. Sånn at det at det overhovedet er grunn til å ruste opp, og at alle plutselig er enige om det nå, alle er jo ikke enige om det, da, men at det er liksom en mye bredere enighet om det nå politisk enn det var for 30 år siden. Det synes de vel er problematisk, men når det nå først er sånn, så tenker de at de, nå er de det de hele tiden har ment, at vi kan ikke stole på at USA skal redde oss. Vi er nødt til å jobbe for vår egen suverenitet. De har jo tenkt primært i Frankrike, men dette blir også del av en europeisk strategi. Da. Så det tenker jeg de er ganske fornøyd med, og på en måte har sagt det hele tiden, og har gjort de investeringene som trengtes da, for at de nå står der. For det er jo ikke bare å plutselig bestemme seg for at man skal bli en atommakt. Dette er jo en prioritering de har hatt da siden 1945.
0: Mm. Og det var
7: nå har de utstyret til det.
0: Og det var altså historien om Frankrikes atomvåpenprogram. Så blir det spennende å se hvordan fremtiden blir. Tusen takk til deg, Marte Mangset, leder for det norske utdanningssenteret i Paris.
9: Minst 160 000 barn i Norge lever med voksne omsorgsoppgaver hjemme. En fersk utredning setter fokus på barn som pårørende.
0: Det skal det handle om snart her i Studio 2, men først så skal det handle om klær.
9: Ja, eller å kle på seg kanskje. Jeg vet, hvordan er det hjemme hos deg, Penny? Er det andre som alltid må vente på at du skal bli ferdig og bli klar og kledd på deg alt, eller er det du som venter?
0: Jeg føler meg litt sånn angrepet. Hvordan visste du at jeg kanskje var litt treig om morgenen og generelt?
9: Jeg stiller jo et helt åpent spørsmål her, synes
0: du
9: ikke det?
0: Ja, du føltes litt ladet.
9: Men det er jo alltid noen som må vente. Men vi skal møte en som i hvert fall ikke er treig til å kle på seg. David Rush fra Idaho er nemlig verdens raskeste påkleder.
10: And then I'm the world's fastest dresser, and I tell you, if I am late to work, late to church, late to some event, it's not going to be because it takes me a long time to get dressed.
9: Ja, David her har nemlig akkurat satt ny verdensrekord i å ta på seg flest mulig t-skjorter på ett minutt. Og den nye rekorden lyder på 32.
0: Men hvordan får han til det?
9: Ja, det er jo mye trening selvfølgelig, riktig oppsett av t-skjortene, ikke sant? De må ligge klare i en ring rundt ham, og ikke minst riktig type t-skjorter.
10: And this is actually the t-shirt style I used. It's a uniform t-shirt now, mostly synthetic, but it's got some cotton in it as well. Nice and stretchy, allows for me to get the handholds open. So I got two open spots there, the head that goes in, pull it down in the front, and then down in the back, because it has to go down below the waist.
9: Ja, ikke sant? Stuper inn i t-skjortene på en måte da, for å få det fortest mulig til.
0: Jeg kjenner jeg har så mange spørsmål, altså, hvilke størrelser og sånn. Altså, får han plass til alle t-skjortene på seg?
9: Ja, ikke helt da, tydeligvis, for han fikk faktisk, han rakk å ta på seg 35 t-skjorter i løpet av det ene minuttet her, men tre av dem ble altså ikke godkjent av Guinness rekordbok, fordi de ikke rakk helt ned over livet, som jo ifølge reglene de må da. Er det noe du kunne tenkt deg å prøve på kanskje å slå?
0: Altså, det høres jo veldig strengt ut med disse reglene, og så høres det ut som det veldig mye trening.
9: Ja, han viste frem underarmene sine i denne videoen vi hørte litt klipp fra her, og der var det ikke mye hud igjen, altså. For du, han har øvd så mye at liksom huden skrapes på hendene i det han tar på seg så mange t-skjorter. Men nå skal det sies da at denne her David Rush har skapt seg en karriere av å sette verdensrekorder. Og for et par år siden så oppnådde han altså også rekorden i å ha flest gjeldende Guinness-rekorder samtidig, da han slo rekorden i å knuse flest vinylplater på 30 sekunder. Det var 55 vinylplater.
0: Men hvor mange rekorder har han?
9: Ja, det, da satte han rekord nummer 181, som altså sto samtidig på
0: 181?
9: Ja, og i tillegg til flere andre sånne kle-på-seg-t-skjorte-rekorder, så har han for eksempel rekorder som å få flest mulig bordtennisballer til å feste seg på hodet sitt innsmurt i barberskum, eller å gå lengst mulig mens man balanserer en sykkel på haka. Altså, det er sånne ting da.
0: Ok, men så det betyr at man rett og slett kan ha det her som yrke?
9: Ja, jeg vet ikke om jeg skal oppfordre alle til å liksom droppe utdanning og heller prøve på

0: The National med låta New Order T-shirt.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
0: Ja, og nå skal det handle om barn som omsorgspersoner. For minst 160 000 barn i Norge lever med voksne omsorgsoppgaver hjemme, som følge av foreldres eller søskens sykdom, skade eller rusavhengighet. I dag tidlig mottok helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre en helt fersk utredning om den nye velferdskommunen, og den handler blant annet om samspill med pårørende. Samtidig viser en fersk rapport fra pårørendesenteret at mange barn tar på seg voksne omsorgsroller hjemme uten at folk rundt dem får vite om det. Unn Birkeland er daglig leder for pårørendesenteret og forklarer hva den nye utredningen om den nye velferdskommunen sier om barn og unge som pårørende.
2: Ja, NOU-en den har vi jo jobbet med i 1,5 år, og den rapporten som du viser til, den ble bestilt av Pårørende Alliansen, og så er det Menon Economics som har lagt den. Den kom når vi var helt i innspurten av arbeid hjemme, og selv om innholdet var på mange måter kjent, vi visste om at mange unger lever med omsorgsoppgaver, så var det veldig viktig for oss å få det med i rapporten rett før vi lukket innholdet. Fordi at det viktig å få presisert ansvar og alvor i dette. For regjeringens pårørende strategi sier at ingen unger skal vekse opp med omsorgsoppgaver, likevel så ser vi jo nå likevel at dette skjer.
0: Ja,

0: 160 000 barn altså lever med det som kalles voksne omsorgsoppgaver. Hva slags oppgaver det snakk om?
1: Ja, det et enormt stort antall barn, det mange klasser. Og dette kan handle om mange ting. Det kan være å ha ansvar for mindre søsken, det kan være å ha ansvar for husarbeid, innkjøp av mat, rengjøring. Det til med noen unger som er ansvar for å betale rekninger i nettbanken. Men uansett hva det handler om, så er det sånn at barn skal ikke måtte ha sånne oppgaver, men i mange familier skjer det likevel, fordi at det er ingen ut forbi som ser det eller forstår og fanger opp at noen unger må gjøre sånne ting som er ut forbi den alderen og den modenheten eller det ansvaret de skal måtte ta.
0: Hva vet vi da om hvordan det er å være pårørende som barn?
1: Heldigvis er det mange som har forsket på dette, og det har kommet mange gode forskningsstudier. En av de som jeg kan nevne, som vi også har fått presentert på vår pårørendekonferanse, det er Torunn Vatne på Frambu, kompetansesenter for barn med sjeldne lidelser. Hun har gjort et spesielt studie på dette, og der viser det veldig tydelig at det er to retninger. Den ene er at barn som er pårørende, de lærer omsorg, de lærer å vise hensyn, og de får en veldig sterk empati, tar ansvar og utvikler gode egenskaper den veien, men så får de noe med seg på kjøpet. Det er på en måte baksiden av medaljen. Og det er at en kan dra med seg en følelse av å ikke bli sett og møtt og forstått, og en kan senere få belastningslidelser på grunn av det. Det kan slå ut i ungdomstid, det kan slå ut når de selv får barn, det kan være type både psykiske lidelser, men det kan også være relasjonsproblemer som kan oppstå. Men det å forstå at det kan være to retninger og de kan opptre samtidig for barn, er viktig å forstå.
0: Ja, hvor mye forstår barna da, vet vi noe om det?
1: Vi vet en del, og heldigvis vet vi mer og mer, for dette barn kan fortelle og snakke om det selv, men de må bli spurt ofte. De må bli spurt, og hvis vi går langt tilbake i tid, så var det jo sånn at en til og med fagpersoner tenkte at det barn ikke visste hadde de ikke vondt av. I dag så vet vi det at barn har vondt av å ikke få vite, ikke få kunnskap, ikke bli fortalt, ikke bli inkludert. Og så er det sånn at hvis man klarer å tenke at vi trenger ikke si alt, men det vi sier må være sant, sånn at barn opplever at de blir tiltrodd og får vite noe som kan være alvorlig og vanskelig, men det er likevel grunnlag for å kunne snakke om det på en god måte, i sammen med trygge voksne.
0: Men likevel så er det paradokset der at det kan ha noen positive effekter ved å være pårørende fordi du lærer deg å ta ansvar, rett
1: og
0: slett.
1: Ja, og det er sånn for oss voksne også, at det å være glad i noen og det å ha ansvar og omsorg for noen gir oss også gode følelser, og det gir oss en tilleggsdimensjon i livet, det å få lov å hjelpe andre og bety noe for andre. Men baksiden av det kan da allikevel være at det er en tyngde i det. Det kan føre til at du må offre noe annet. Og for noen barn så er det sånn at de offrer kanskje tid med venner, de offrer gjerne engasjement i skolen, og vi kjenner til gjennom vårt arbeid på pårørende senter at det er ungdom som ikke reiser vekk og tar utdanning fordi at de vet at da er det mindre søsken hjemme som må overta et ansvar som de ikke er store nok til å ta. Fordi at det er noen som må gjøre det, og da velger de ungdommene likevel bare å bli igjen hjemme.
0: Hvordan kan det å ha vært pårørende som barn påvirke når man blir voksen?
1: Ja, som jeg nevnte litt i sted, at du kan du er glededimensjonen og læring, omsorg, mange av de blir jo også omsorgspersoner, de tar yrkesutdanning for å bruke den erfaringen de har som pårørende barn, men en kan også få utfordringer med at det ligger noe der bak som en aldri fikk dekket, et behov for å kjenne at en ble forstått og møtt som barn, at en fikk utviklet de sine en ville utvikle. Det er jo en del barn som ikke får leve ut drømmen med fritidsaktivitet, bli god i en sport, eller bli god i en kultur, et kulturtiltak, eller ikke få delta i demokratiske prosesser, for eksempel et ungdomsparti eller en annen type frivillig ideell organisasjon, for dette, de har ikke tid til det, eller de føler de ikke har samvittighet til det. Og hvis du mangler den å bygge styrke den styrken i deg selv som du gjerne ønsker du skulle få styrke, så vil du jo da gjerne savne den eller mangle den også senere i livet.
0: Mm. Hva med familiedynamikken da? Hvordan påvirker sykdommen hjemme den?
1: Og det kan være så mange ting. Og der viser jo også forskning at for barn som opplever å leve i en familie, enten der det er søsken som har sykdom, eller foreldre som har sykdom, så kan du få mange variable utslag. Det som kanskje kan være synlig for foreldre eller også for lærere, det er jo dette med å trekke seg tilbake, bli apatiske, eller henge tilbake i skolearbeid, noen får vondt i magen, noen får problemer med å sove, noen kan bli aggressive, bli sinte og frustrerte. Og så er det likt med barn hvor godt de klarer å sette ord på det. For noen kan jo si rett ut, det er noe som er galt her i vår familie, men ingen vil fortelle. Mens andre, de tør ikke engang å si det, de bare går og kjenner på en uro at det er noe som er vanskelig og vondt. Og så trenger de at det er noen voksne som da tør å ta tag i dette og begynne å snakke om det. Og det kan være foreldrene, eller hvis ikke foreldrene klarer det, så kan det være andre trygge voksne, enten på skolen, eller i barnehagen, i fritidstilbud, på helsestasjonen, eller det kan være du og jeg i gata. Mm. Ja. For vi kan alle være en sånn trygge, gode.
0: Ja, hvilke råd har du da til de trygge voksne, enten det er foreldre eller andre, som har barn i nærheten som er pårørende?
1: Vi skal ikke undervurdere betydningen av å være en voksen som ser. For det er også gode undersøkelser som viser at om barn vokser opp med omsorgsoppgave eller vokser opp med vanskelige familieforhold, hvis det bare har vært en person som har vært den trygge, gode, så klarer de seg veldig mye bedre. Og den ene, den kan være den i gata, eller den personen på butikken, eller den som de møter på vei til skolen, som stopper på og sier «Hei, hvordan har du det i dag?» Og så kan de gjerne begynne med bare den enkle setningen, og så kan de etter hvert bli mer og mer, og så er det gjerne den ene du, som barnet kan lene seg til. Og med ingen av oss som våger å se unger skal være redde for å være den trygge gode, som da kan vise videre til andre hjelpetilbud. Vise til de som kan ytterligere hjelpe, enten det er en hjelpetelefon, det er gode nettsider, eller det er andre typer organisasjoner som stiller med gode tilbud til barn.
0: Hva med den syke forelderen da, hvis vi skal bruke det som eksempel? Hvordan skal den ta vare på både barn og seg selv?
1: Ja, mange klarer jo ikke engang å tenke det, at de skal komme så langt at de inviterer noen inn til å være med og hjelpe. Men hvis de klarer det, så er det jo først og fremst å få ta tag i de nærmeste ressurspersonene som finnes. Snakke med læreren på skolen, eller snakke med de som ofte er i kontakt med barna. Ta kontakt med brukerorganisasjoner. Det er mange av de som er veldig flinke til å stille med hjelpetiltak. Og så bor vi jo alle i en kommune. Og i en kommune er det helsestasjoner, i en kommune der ungene går på skolen, der vil det alltid være noen som kan være med å sette i gang en god prosess. Og så finnes det gode tiltak gjennom disse organisasjonene som også bidrar med tilbud til barn og unge. Kors på halsen, og mange av disse som har gode hjelpetilbud, som er gjennom diagnosespesifikke, og så er det de som er diagnoseuavhengige, sånn som for eksempel det vi har med unge pårørende nettsider.
0: Unn Birkeland, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Du er altså daglig leder for Pårørendesenteret, og barn som pårørende, det er også tema i en ny roman, Penny.
2: Ja, i boken Tørkesommer skriver Steinar Oppstad om 12 år gamle Snorre og moren hans som er psykisk syk.
3: Mamma ligger på sofaen i dagligstua og sover i det sterke sollyset. Hun ligger under et rødt ullteppe. Støvet svever i rommet. De løse ulltrådene på teppet er gjennomlyst. Kora ligger bak ryggen hennes med halen snodd rundt bakbeina. Den svarte, blanke pelsen skinner. Hun spisser øra da jeg kommer inn, men reiser seg ikke som hun ville ha gjort for mindre enn et år siden. Hun er ei gammel bikkje med forkalkninger i beina, og som snart skal dø. Vi veit bare ikke når. Jeg går bort til mamma og rører forsiktig ved tinningene hennes. Da slås øya hennes opp. Tårer glir stille ned over kinna. Snorre, hvisker hun. Så fint at du kom. Jeg vet ikke om hun prøver å smile, eller virkelig smiler. Kan du gre håret mitt, er du snill? Med den lilla kammen med mjuke tagger, eller med den vesle i stål, spør jeg. Med den der mjuke lilla, er du snill? Jeg går inn på badet og henter kammen. Så begynner jeg å gre håret hennes. Hun sukker fordi hun syns det er så godt når jeg grer henne. Særlig når jeg grer henne så hardt at hun kjenner taggene i kammen mot huebånd. Det er som å være i himmelriket, sier hun da.
2: Dette er Steinar Ropstad som leser fra romanen Tørkesommer, som kom tidligere i år. Han deltok i Festspillene i Bergen i fredag forrige uke, sammen med festspilldikter Gunhild Øyehaug og andre forfattere, så hadde han opplesning på litterær festkveld. Vi møtte han i Bergen for å ta en prat om boken Tørkesommer, og hvordan det er å skrive om en ung gutt med en syk mor. Tørkesommen er en oppvekstskildring fra en bygd på Østlandet på begynnelsen av 80-tallet, og hovedpersonen Snorre oppdager mye om seg selv denne sommeren, ikke minst den gryende seksualiteten og en flytende kjønnsidentitet.
3: Ja, Snorre han forstår nok at han liker gutter, men samtidig er han veldig glad i Evelyn, som er liksom hans eneste venn i bygda. Men det er en sånn litt frisk jente, eller fresk jente, som utfordrer han en del og stiller mange spørsmål til hvem han er. Men samtidig så opplever han en veldig stor trygghet sammen med henne. Men denne sommeren er også moren hans psykisk syk. Hun er til stede i boka i begynnelsen og i slutten, men store deler av denne boken er hun borte, for da hun er innlagt på psykiatrisk sykehus. Så hennes fravær er liksom... hun er veldig nærværende med sitt fravær, kan du si. Og dette gjør at Snorre havner i en veldig sårbar situasjon, der han søker seg til... søker seg til andre voksne og opplever noe veldig vanskelig og sårt med en nabobonde som heter Rolleif, som han har vært trygg på i mange år. Det ligger liksom under at de har hatt en relasjon i mange år, og Rolleif er den som lærer han å melke kuer og være med på beit og jobbe i fjøs og måke møkk og sånne ting. Men så begår Rolleif et overgrep mot han, som preger Snorre veldig, for han har jo ingen å snakke med dette om. Dette er jo tidlig på 80-tallet, hvor det var veldig vanskelig å oppleve noe sånt. Og det er jo selvfølgelig veldig vanskelig den dag i dag, men det fantes ingen å gå til. I hvert fall ikke der Snorre er, da. Og i tillegg så kommer Snorre fra en familie hvor de kanskje ikke er så flinke til å snakke sammen. Også fordi det er mye som er betent denne sommeren, og på en måte tabu. Altså det med psykisk sykdom er jo... tabu. Jeg håper jo at vi har blitt flinkere i samfunnet til å snakke om psykisk sykdom, og at det er greit, at det er like greit som å være syk på andre måter. Men altså 70, begynnelsen av 80-tallet, jeg tror ikke man hadde kommet så langt som nå i forhold til det med åpenhet rundt den typen erfaringer.
4: Snorre har jo, som du sa, en mor som er syk, men hvordan påvirker det han at moren hans er syk?
3: Det gjør ham utsatt, for hun er på en måte innkapslet i seg selv, og er i ganske stor grad fraværende også når hun er hjemme. Det ligger der som en premiss i fortellingen at dette er noe som har skjedd før. Mor strever med psykisk sykdom. Men denne sommeren blir det ekstra ille for Snorre, nettopp fordi han er i denne brytningstida mellom å være barn og tenåring. Så han har ingen å gå til i den perioden hvor han opplever veldig mye vanskelig da. Så moren jo på en måte så skriver jeg ikke så mye om hva som feiler moren. Det med, hun der egentlig mer gjennom sitt fravær. Men det fraværet blir veldig sterkt. Også i situasjoner hvor for eksempel veninnen til Snorre spør etter moren hans. Og hvordan går det med mora di også. Hvordan han altså han kan på en måte ikke si så mye. For, han har, for det første så har han ikke språk for det. Men det også skambelagt med psykisk sykdom i et så lite og gjennomsiktig bygdesamfunn. Så han lukker seg nok veldig inni seg selv også med det. Men når det sagt, så har Snorre et veldig stort lys i seg. Selv om jeg tror ikke det lyset kan redde han helt.
4: Tror du hvis moren hadde vært til stede at han hadde følt at han kunne prate med henne?
3: Jeg tror nok kanskje det. Mm. Jeg tror det det som gjør han... Ja, det også det at han har noe av morens følsomhet. Og han har ikke samme mulighet til å snakke med sin far, som er liksom... Som faren er litt i rettesetten og autoritær, på en måte er ikke han helt fornøyd med hvordan Snorre er som gutt. Han driver og justerer og korrigerer litt på om at han er liksom ikke ordentlig gutt. Og det plager også Snorre veldig. Så jeg tror nok det med mor er... Ja, det er hun er veldig til stede gjennom sitt fravær i denne boka. Hun er der i begynnelsen og i slutten, og det sier litt om ja, hva hennes fravær gjør med Snorre.
4: Hva er grunnen til at du ville skrive om det at Snorre har en syk mor?
3: Jeg er kanskje opptatt av hvordan en forelder med psykisk sykdom påvirker en oppvekst. Da. Så det, og det var noe jeg ville utforske. Jeg vil at... leseren skal lære noe om barnets måte å oppleve verden på da, i et utsatt oppvekstmiljø. Og romanen er skrevet i jeg-form, og forsøksvis holdt i et barns stemme, eller i øyenhøyde med et barns opplevelse av virkeligheten.
0: Ja, det var reporter Sofie Larsen Nesdal som hadde møtt forfatter Steinar Opstad i Bergen. Og nå er Studio 2 straks ferdig for i dag.
2: Vi som har laget dagens sending er Sofie Larsen Nesdal, Selma Klingeberg Tveten og Linn Bølstad. Vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produser var Einar Lyslangsvold, og i studio Penny Wayne Claire Kemba og Christian Bendiksen.
5: En forsker slår alarm om fraflytting i nord. Vi må slutte å prøve å redde hver eneste bygd, mener han. En historisk dag for Norge, sier regjeringen. Et historisk feilgrep, sier SV, om gårsdagens atomvåpenavtale mellom Frankrike og Norge. Skyver roasting på grensene for hva vi sier til hverandre, undrer Vårt Land. For svar fra komiker Jonas Bergland, vi skal ikke ha grenser for hva vi kan vitse om. MDG vil ha fart på vindkraftutbyggingen på land. De tar ikke naturkrisen på alvor, innvender Rødt. Og vi må ha mer kunst som binder nasjonen sammen, mener Minerva-redaktøren. Han misforstår både kunst og nasjon, svarer Morgenbladet. Mye og mangt i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Til tross for økonomiske insentiver og lokkemidler fortsetter folk å flytte fra de nordligste fylkene i Norge. I fjor hadde Nordland en befolkningsnedgang på nesten 1500 personer, hvis man ser bort fra flyktninger og annen innvandring. Og nå kommer du med en brandfakkel, Troy Saghaug Brodstad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. Alle bygder må ikke reddes, sier du. Hva betyr det helt konkret?
6: Det betyr jo at det bosetningsmønstret vi har hatt ser ikke ut til å overleve fremtiden. Folk flytter, folk er mer opptatt av å bo i mer urbane strøk, og hvis vi liksom skal forsvare Nord-Norge, så er vi nødt til å tenke litt nytt rundt hvordan vi driver distriktspolitikk.
5: Og da tar du til ordet for det du omtaler som styrt sentralisering. Hva det du ser for deg da?
6: Jeg ser for meg at man skal i stedet for det man har gjort nå og smøre liksom de tiltakene ganske tynt utover en ganske lang landsdel, så skal man konsentrere seg om regionssentra og bygge opp kritisk infrastruktur og et samarbeid mellom det private og offentlige, og sørge for at det jobber til både de som har lyst til å flytte dit og kjærestene deres.
5: Men hvorfor ikke bare gi mer av de tiltakene som man allerede har kommet med da?
6: Det kan du jo prøve, men det blir fort veldig dyrt da, hvis man skal innføre en slags sånn Svalbard-skatt, for eksempel. Men vi har jo prøvd å ha personrettet tiltak nå i ganske mange år, og veldig mange vitenskapelige studier og rapporter tyder på at disse insentivene er enten for små, eller de funker rett og slett ikke. Og så vet vi jo også at hvor folk skal bo hen, handler jo mer om hvor mye penger de får i handen. Det henger litt sammen med de tingene jeg var inne på tidligere.
5: Ja, hva det som viktig, tror du, for at noen skal ønske å bo i de nordligste fylkene?
6: Jeg tror, altså, sånn som det ser ut nå, så er det jo veldig mange som i stedet for, sånn som man kanskje gjorde tidligere, da, flyttet til disse universitetsbyene som Bodø, Tromsø, Alta, Kirkenes, så flyr man rett til Oslo, så kommer man ikke tilbake. Så det virker jo som om den voksne generasjonen ønsker seg et litt mer urbant liv enn det Nord-Norge kan tilby akkurat i dag, så det handler mer om at man kan ta seg en øl på en pub midt i vekka, eller se noe kunst og kultur, eller rett og slett ha en interessant jobb som man kan gå til.
5: Og hvem skal styre den sentraliseringen?
6: Ja, det håper jeg ikke blir med. Jeg håper du har noen andre i studio som kan få lov å bestemme det, men jeg mener at det er veldig viktig at vi har den her prinsipielle diskusjonen nå, selv om den er vond og vanskelig, fordi at folk er glad i plassene sine, og vi er jo liksom i identiteten vår sett folk som bor i grisgrendte strøk og hele landet, men sånn som befolkningsfremskrivingen fra SSB ser ut nå, så er ikke det realiteten i et 5-100 års perspektiv, så da må vi justere på den politikken vi har, for den ser ikke ut til å funke.
5: Da skal vi sette over deg til den politiske debatten som du ikke ønsker å bidra eller være delta i, og skal vi bli enige, mine tre herrer i studio, om at vi snakker om vår egen politikk og alle ikke de andres politikk. Da fikk vi i hvert fall til dels nikking fra noen rundt bordet her. Erling Sande, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, må absolutt alle bygder reddes egentlig?
7: Det viktige er jo at folk kan bo der de vil i hele dette flotte landet vårt, og så skal vi huske at det at folk bor i hele landet, det er med å generere store verdier, det er med å sikre suvereniteten i landet vårt. Og hvis problemet er at folk flytter, ja, da må en jo ikke forsterke sentraliseringen, slik dine forskerne ønsker, da må jo en ha kraftfulle middel for å desentralisere.
5: Du sa jo nettopp at de skal få bo hvor de vil, men de vil jo åpenbart ikke bo der.
7: Ja, men det er jo ikke sånn at folk langs kysten bor der på tvang. De bor der, for det er det lokalsamfunnet der. De er glad i dem, de skaper verdier der, de lever livet sin der. Og hvis folk ikke ønsker å bo der, så flytter de. Og så er det jo en del som flytter andre veien også, fra by til bygd, riktig nok færre. Men de gjør det jo også fordi de vil bo i lokalsamfunnet sine. Så det skal selvfølgelig være valgfrihet på hva du vil bo. Men Norge trenger at det også bor folk der verdiene blir skapt. Ta havbruksnæringen, enorme verdier lovbund i kommunalministeren sitt fylke, et lite samfunn, men skal skape enorme verdier ut fra havbruk. Selvfølgelig trenger de at det bor folk der og arbeider i den verdiskapingen, og vi som land trenger å sikre den verdiskapingen også.
5: Så vi skal berge bygdene, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor mange bygder er dere villige til å ofre?
8: Vi mener at vi skal ha en desentralisering, det er det som er politikken. Men desentralisering betyr det er mye makt i Oslo, og vi må desentralisere til Nord-Norge og distriktene, og da trenger vi sterke regionsenter.
5: Som forskeren tok til ordet for her.
8: Ja, sterke regionsenter ute i distriktene, og det er også en demning mot at ikke mange flytter fra også små bygder, rett til de største byene. Og så, også poenget er også å bevare den strukturen vi har gjennom å forsterke de sentrene. Og bare noen eksempler, Nord-Norge er jo Sortland et regionsenter, og for de bygdene rundt Andøya og sånn, så er det viktig at Sortland også lykkes.
9: Jo, men hva mener du da om dette med at vi ikke må berge alle? Altså, skal vi smøre mindre tynt utover enn det vi gjør i dag?
8: Ja, jeg mener, og her mener jeg at vi må faktisk ikke, vi kan ikke redde alt. Der det ikke er næringsliv og skapes ting, så kan vi ikke forvente den samme befolkningsveksten. Det er sånn som Lurøy, hvor Bjørnar Skjæran er. Der har det vært en flott befolkningsutvikling på grunn av sjømatnæringen. Det skjer mye, det skapes ting. Vi kan ikke forvente samme befolkningsutvikling på et annet samfunn hvor det ikke er næringsutvikling. Da kan vi ikke kunstig fra staten bestemme at der skal det bo folk.
9: Nå har dere vist til kommunalministeren to ganger her, så nå får vi gi ordet til deg, da, Bjørnar Skjæran. Du har jo også åpnet opp litt for å endre kommunestrukturen, blant annet. Men hva sier du til budskapet om at vi ikke kan holde liv i alle bygdene som vi gjør i dag?
10: Nei, for meg er det jo sånn at det er jo lettere en forsker å ta et sånt der utgangspunkt.
9: Han skal ikke gjenvelges.
10: Nei, men det er jo ikke bare det. Han skal heller ikke gjennomføre noen verdens ting. Vi har i Norge en god politikk for at det skal være godt å bo i både by og land. For Arbeiderpartiet så har det alltid vært sånn. By og land, hand i hand, var våre slagord allerede på 30-tallet. Og for oss er det folkene som betyr noe. Når folk velger å bo i Oslo på Grønland, så skal vi ha en politikk som gjør at det er godt å bo der. Når folk velger å bo i Utsira, så skal vi ha en politikk som gjør at det er godt å bo der. Og så er det sånn at vi driver ikke verken og har en politikk som handler om at vi må berge de og de bygden, eller at vi skal avslutte livet i de og de bygden. Vi skal ha en god politikk, ha likeverdige tjenester rundt om i landet, og så vet alle, jeg har levd hele mitt liv på bygda. Bor du på bygda, langt ifra sentrale strøk, så vet du at du får ikke de samme type tjenester som de som bor i byen, men du har andre kvaliteter der. Og så er det sånn at grunnen til at det er viktig for oss å ta vare på en sånn bosetning, det er jo at mestedelen av våres velferd og velstand som nasjon, det er bygd på at vi har mestret havet, og vi har vært i stand til å bruke naturressursene på en god måte. Og hvis vi skal kan fortsette å ha den velferdsstaten som vi ønsker, ja, så vet vi at naturressursene må utnyttes mer bærekraftig i fremtiden. Da må det bo folk til naturressursene. Så vi trenger å ha...
9: Er det et ja eller nei til å ha mer disse lokale sentrene som skal være drivere i, det, ja, de, i den regionen?
10: Ja, men de er jo det. Hvis du ser på for eksempel utdanningssystemet vårt, så er det jo sånn at når du begynner på videregående skole, så ligger de videregående skole i de her regionsentrene. Bestemmer du deg for å ta en høyere utdanning, så flytter du til en større by for å ta høyere utdanning. Vi bruker masse ressurser på det.
9: Så det allerede er politikken, mener du?
10: Nei, men det er jo helt rett. Og det her er en sånn...
9: Du snakker så mye, så skjønner jeg ikke nei, hva du sier.
10: Nei, fordi at det her er en litt sånn kunstig debatt.
9: Okay.
10: Vi trenger ikke Norge det som har gjort Norge til verdens beste land å leve i. Det er jo at vi har en politikk for folk der folk bor. Okay. Det skal vi fortsette
9: med. La meg prøve å rydde opp litt her da, fordi det ene er jo også hvilke virkemidler man skal ta i bruk, Erling Sande. Nå hørte du at han, forskeren her, sier at de økonomiske insentivene vi har, lavere skatt for en del i hvert fall, gratis barnehage, sletting av studielån, det har ikke virket. Hvis vi skal pøse på med mer av det samme, blir det veldig dyrt. Er det egentlig det som får folk til å ville bo i seg, eller er det det at det er levende lokalsamfunn, man kan gå og drikke øl, eller gå på en konsert, eller...
7: Ja, men det er jo ikke noen motsetning mellom det, og det er jo alt for tidlig å si at disse reformene som Senterpartiet innførte når vi satt i regjering, som nettopp ga studielånslette i distriktskommuner for å tiltrekke kompetanse ut, som sikrer billigere ferie, billigere fly for å øke mobiliteten, det virker, og vi kommer til å se at det virker etter hvert.
9: Du sa nettopp at det er for tidlig å si, så vi vet ikke om det virker.
7: Men det vi vet er at mange oppgir det som en grunn til at de har valgt å flytte eller valgt å bli boende i distrikt. Og så får vi vente noen år før vi har hele det bildet. Men det som jeg er opptatt av, det er jo, debatten er jo reell. For det forskeren og Høyre sier, er jo vi må styrke regionsentra ved å flytte folk inn fra bygdene til regionsentra. Det er helt annen linje enn det vi i Senterpartiet sier. Vi sier vi skal styrke de regionsentra, og det gjør vi ved å ikke, slik som Høyre gjorde da, nå skal vi snakke om Høyre, men sier den regjeringen som satt før den regjeringen Senterpartiet satt i. De sentraliserte jo en masse tjenester innenfor politi, innenfor skatt, NAV, andre statlige arbeidsplasser.
9: La meg spørre Høyre da.
7: Så da kommer et av svaret. Det er jo å fordele statlige arbeidsplasser til regionsentra, færre statlige arbeidsplasser her i Oslo, og være med å skape et mer mangfoldig arbeidsmarked ute i regionsentra vår.
9: Hva konkret vil Høyre gjøre da for å styrke disse lokale sentrene?
8: Ja, det er enkelt, fordi det er altså jobb. Det er mange grunner til at folk vil flytte, men jobb er den viktigste grunnen. Det er at man har spennende jobber. Og der flytter vi ut 4 ganger så mange statlige arbeidsplasser da vi var i regjering, sammenlignet med det her.
9: Og da skal de flyttes til litt større byer enn rundt omkring i alle små bygder, for eksempel.
8: For eksempel, ja. Det kan også være i bygda, men vi må styrke regionsentrene, så det vil være lurt å sette i regionsentrene.
9: Men da blir det nedlagte barnehager og skoler og nærbutikker da?
8: Nei, og så må du høre ferdig resonemanget, for jeg var på jobba. Det er de statlige jobbene, men så har du private jobber. Og det er noen av de mest spennende jobbene, og jeg er bekymret for at med den politikken som føres i dag, med skattesjokk på alt som skaper verdier i distriktene, så blir det et dårligere tilbud, og vi får fraflytting. Det er for eksempel, altså det er skattesjokk på lokale norske eiere, det er skattesjokk på oppdrettsnæringer, på kraft, på alt som gjøres i distriktene.
9: Det er en litt mer generell kritikk, men er det noen lokalsamfunn som dere mener blir holdt kunstig i live i dag, for å spørre på den måten?
8: Nei, det er ikke sånn, det er helt feil at vi skal flytte folk. Folk må få bo akkurat hvor de bor.
9: Ja, det er alle enige, men spørsmålet er jo hva man legger opp til.
8: Det er egentlig som vi er ganske enige i, det at vi skal styrke regionsentrene. Vi skal ikke gå bekostning av noe, men jeg sier vi skal ikke holde kunstig øke folketallet et sted hvor det ikke skjer noen næringsutvikling.
7: Men forskjellen, en grunnleggende forskjell på Senterpartiet og Høyre er jo viljen til å ta i bruk virkemiddel for at de som velger å bo i distrikter skal få oppheva, eller i hvert fall få ikke så store avstandsulemper som de har. På samme måte som vi har støtte til kollektivsystemet i Oslo, staten bruker penger på det, så brukte vi penger på å redusere flypriser og ferjepriser, som ett eksempel. Og hvorfor er det viktig? Jo, for hvis du bor langs kysten, så trenger du, som forskeren inne på, av og til å føle litt urbane kvaliteter. Og da har du muligheten til å sette deg på et fly, reise til en by for å besøke slekt og venner, og så ønsker du gjerne å kombinere det med nettopp å bo i et mindre lokalsamfunn, og det må vi gi folk muligheten til, og vi ser også at når vi flytter statlige arbeidsplasser ut av byen her, til mindre regionstader, så rekrutterer de fullt kvalifiserte folk som ønsker å bo der, de er effektive, og de fungerer og løser oppgavene for staten godt, selv om de ikke sitter innenfor Ring 1 her i Oslo.
9: Ok, men det er noe, tallenes tale er noe ganske klar, da. At folk flytter jo vekk, og hvor mye er du villig til å gi for at de ikke skal gjøre det da, Bjørnar Skjæran?
10: Politikk virker jo i 2025, jo første året på lenge, der det faktisk er vekst i befolkningen i sum for kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6, altså de minst sentrale kommunene, sånn at utfordringen for mange områder som er usentralt, er jo at alle sammensetninger er av en sånn karakter at det nytter ikke hvor koselig folk har det på kveld og natt. Det blir ikke unge av det, sånn at befolkningsutviklingen henger også i sammen med det. Der gjennomsnittsalderen er veldig høy, så blir det færre unge per innbygger enn der gjennomsnittsalderen er låg. Men vi har et område som jeg mener vi må ha en særskilt oppmerksom på, og det tar ikke forskeren innover seg, og det kan kanskje han føle at det er greit for han, men det er ikke greit for oss som nasjon. Og det handler om befolkningsutviklingen i Finnmark, og særlig i Øst-Finnmark. Derfor har vi forsterket innsatsen i innsatssonen. Det må vi gjøre. Vi skal forsvare hver millimeter av landet vårt. Vi vet hva som skjer i Europa. Vi styrker forsvaret, og vi er nødt også å styrke tiltak i innsatssonen i Nord-Troms og Finnmark.
9: Så noen steder er bosetting viktigere enn andre?
8: Ja, men det er jeg må si, det er veldig lite ambisjøst på vegne av landsdelen, når vi ser at det går nedover med befolkningsutviklingen, og så er ting liksom greit. Jeg mener vi skal bruke store midler. Vi skal gjøre det blant annet på samferdsel, på veier og fotbanen, og det er helt riktig, det er sikkerhetspolitisk viktig at vi har en sterk befolkning i hele Nord-Norge. Altså mye forsvaret er i Ofoten-regionen også, det er hele Nord-Norge, og det må vi faktisk bruke de store midlene på blant annet samferdsel, vi må legge til rette til næringsutvikling, og vi må flytte ut statlige arbeidsplasser fra makten i Oslo.
7: Så kanskje dere være med Senterpartiet på en tanke og flytte noen av disse mange tusen statlige arbeidsplassene som er her i Oslo sentrum, nettopp ut for å sikre Tromsø, Bodø, Kirkenes, andre plasser i positiv
9: regionsentrene.
7: Ja, det er flott.
9: Bjørnar Skjæran, siden du fyller 60 år i dag, skal du få siste ord.
10: Ja, nei, jeg tenker at vi har en sånn litt oppkonstruert debatt. For Arbeiderpartiet så er det helt grunnleggende at vi sørger for at vi har en positiv utvikling i hele landet. Da må vi også legge til rette for nye næringer. For de lokalsamfunnene som ikke klarer å få etablert nye næringer, de vil ha befolkningsnedgang. Hvis du bare baserer det på landbruk og fiskeri, viktige næringer, men det skjer rasjonaliseringer så raskt at du må ha nye næringer. Sande nevnte et øysamfunn i kommunen som jeg kommer fra, et godt eksempel på at hvis du får til nye næringer, så kan det gå rett vei.
9: Ok, da sier vi gratulerer med dagen, og takk for at du kom, og takk til Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, og Erling Sande fra Senterpartiet, og forsker Troy Sagaug Brolstad. Regjeringens samarbeidspartnere misliker sterkt avtalen om atomvåpensamarbeid som Frankrike og Norge signerte i går. Både Rødt, MDG og SV mener at avtalen legitimerer en atomopprustning i Europa og fører til en mer usikker og ustabil sikkerhetssituasjon. Men før vi kommer dit, Eivind Wad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet, hva det denne avtalen går ut på?
11: Det som skjedde i Paris i går var egentlig to ting som forskjellige, men henger sammen. Det ene var at vi inngikk en Narvik-avtale med Frankrike som handler om fordypning av det forsvarsarbeidet vi allerede har. Og så annonserte vi også at det initiativet president Macron tok for noen uker siden om at de ønsker å snakke nærmere med andre europeiske land om de franske kjernevåpene, at den prosessen har vi lyst til, og det ønsker vi å delta i fra norsk side også.
9: Og hva skal en sånn prosess ende opp i?
11: Ja, det skal være en trinnvis prosess, og det er fremdeles faktisk en del av den prosessen er å avklare hva man kan gjøre. Men et av de første trinnene vil være å snakke mer om informasjonsdeling, kanskje øvelser, men la meg begynne i den andre enden hva det ikke skal være, da, for å bare rydde helt av veien. Det er helt uaktuelt å stasjonere franske kjernevåpen på norsk jord. De franske kjernevåpene skal fremdeles være franske, og det er heller ikke snakk om for eksempel at de skal være med å ta regningen eller finansiere kjernevåpene. Men gitt hvordan Europa, verden ser ut, mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1945, så må vi tenke litt på nye måter, og vi ønsker å være med på å snakke med Frankrike og våre andre europeiske allierte om dette.
9: Ok, så nok så rundt foreløpig da, Ingrid Fisk, og du sitter på Stortinget for SV, likevel kaller dere det et historisk feilgrep. Hvorfor er det det?
12: Ja, det Norge bør arbeide for, det er internasjonal nedrustning, og ikke å gjøre Norge og verden mer uttrykt med å normalisere et masse ødeleggelsesvåpen. Og jeg minner deg om hva slags våpen atomvåpen er. Det er våpen som en hver bruk av det vil bryte med folkeretten, fordi det vil være umulig å skjerme sivile. Det er et våpen som ikke skiller mellom en soldat og en ettåring på lekeplassen. Det gjør det motsatte av det forsvaret egentlig skal gjøre, nemlig å beskytte oss. Det skaper enorme ødeleggelser og lidelser i mange år fremover. Så enhver normalisering av et sånt våpen er et historisk feilsteg.
9: Men så er vel poenget med dem at de skal avskrekke, og da særlig avskrekke Russland, og i dag har vi amerikanske atomvåpen som særlig skal avskrekke. Hvorfor er dette verre eller annerledes?
12: SV er jo også mot USA sine atomvåpen. Vi mener jo at alle som i dag har atomvåpen skal ruste ned og kvitte seg med disse atomvåpene gjennom en gjensidig nedrustningsprosess. Men det gjør det jo ikke på noen måte bedre. Det gjør heller ikke Norge mer trygt.
9: Er det verre at vi skal bli beskyttet under den franske atomparaplyen enn under den amerikanske paraplyen?
12: Det er i alle fall ikke noe bedre. Det at en såkalt atomvåpenparaply, et begrep jeg mener er veldig misvisende, det er ikke noe som vil beskytte oss, det er noe som tvert imot vil gjøre oss mer utrygge. Men enhver bruk av atomvåpen som avskrekking, det kviler jo på egentlig en feil antakelse, nemlig at vi da vil være villige til å bruke det eller godkjenne bruk av et sånt atomvåpen. For hvis vi ikke er det, og hvis ikke motstanderen vet at vi er villige til å bruke det, altså galne nok til å bruke det, så er det jo heller ingen avskrekking.
9: Nei, er Norge villige til i siste instans å bruke atomvåpen, Petersson?
11: Norge var med på å danne NATO i 1949 sammen med USA. Vi har vært en del av den atomvåpenparaplyen i snart 80 år, så det er ikke noe nytt. Ja,
9: men det er en ny avtale da, så man må jo tenke
11: ja,
9: over det.
11: Ja, men det er litt forskjellige dimensjoner på dette. La meg si det sånn, altså, atomvåpen er forferdelig, en styggedom, forferdelig ødeleggelse. En atomkrig kan aldri vinne, så må dermed aldri bli utkjempet. En hver bruk av kjernevåpen, katastrofale konsekvenser, mennesker og miljø, det er vi helt enige om. Men atomvåpene finnes i verden, og land som ikke nødvendigvis vil oss vel, de har atomvåpen, og de bruker dem til å true, presse Russland fortsetter mot Ukraina brutal angrepskrig på femte året. Russland er også vårt naboland. Dette er realitetene vi må forholde oss til, verden som den er, ikke som nødvendigvis som vi skulle ønske den være. Og da bedriver regjeringen nå det vi kaller en garderingsstrategi for å styrke norsk sikkerhet, altså gi sikkerhetspolitikken flere bein å stå på, fordype samarbeidet med de europeiske allierte og andre nærstående land, også med Frankrike.
9: Som dere vel også egentlig har ivret for, og samtidig da fjerne seg litt fra USA, Ingrid Fiskå, men hvordan mener du da at vi og resten av Europa skal forholde seg til Russland og Putin når vi nå må stå mer på egne bein?
12: Det SV har tatt ordet for i mange år allerede, og som vi nå ser at regjeringen faktisk til dels nå følger opp, det er jo både å styrke vår egne nasjonale forsvarsevne og styrke samarbeide med de landene vi faktisk deler interesser med, som er våre nordiske og nordeuropeiske.
9: Som har sluttet seg til dette, denne avtalen for lengst.
12: Så vi trenger et forsvarssamarbeid basert på felles interesser som vi har med våre naboland, der vi har en større grad av garanti for at vi faktisk vil stille opp for hverandre enn det vi har hvis vi skulle lene oss på USA, sånn som regjeringen dessverre i all for stor grad fremdeles gjør. Det er jo dette samarbeidet vi har interesse av, og så må vi kombinere det med internasjonal nedrustning og prøve å senke konfliktnivået, ikke å bygge det ytterligere opp som et sånt initiativ som regjeringen nå gjør, er med på.
9: Og nettopp nedrustning og ikke spredning sier, tror regjeringen, at man skal gjøre samtidig som man da inngår dette samarbeidet. Hvor troverdig blir den kampen fra norsk side da?
11: Det er fullt mulig å ha de to tankene i hodet samtidig. Vi har vært en del av atomvåpen ble begynt i NATO siden 1949, og samtidig klart å få bidra til å få til reell nedrustning, til rustningskontroll. Men tidene forandrer seg. Verden har klart å gå fra mange titalls tusen kjernevåpenstridshoder til langt, langt færre i dag. Nå er spenningene økende igjen, men det vi jobber med nå på nedrustning- og spredningsfeltet er ærlig talt mest å legge grunnlaget for at når det faktisk blir mulig igjen å jobbe den veien, så skal det gå så
9: effektivt som mulig. Det blir legget litt på is i mellomtiden?
11: Nei, du må forberede for at det kan dykke opp muligheter. Tidlig på 80-tallet så var det en voldsom opprustning, men så endret ting seg ganske så raskt. Noen kan kanskje huske det er vel 40 år siden Gorbatsjov og Reagan møttes på Reykjavik og holdt på å bli enige om å bare avskaffe atomvåpen helt. Dette kommer til å oppstå nye muligheter, men da må vi forholde oss til verden som den er. Vi er nabo til Russland. Denne prosessen Frankrike har satt i gang. Kan vi også se på den måten at nå er det 9-10 andre europeiske land så langt som er med. Dette ble skjedd uansett. Vi ligger der vi ligger, noen titall kilometer fra russiske kjernevåpen. Da er det vår interesse å være med rundt det bordet og snakke med våre europeiske allierte.
12: Norge har et valg. Det høres ut fra regjeringen her som at vi ikke har det. Selvfølgelig har Norge et valg. Vi kan være med å normalisere atomvåpen, sånn som regjeringen nå bidrar til, eller vi kan gjøre det motsatte, nemlig å jobbe for å senke konfliktnivået, senke spenninger, og jobbe for internasjonal gjensidig nedrustning. Det er i hvert fall SVs strategi.
9: Og det kom fra Ingrid Fiskå, som sitter på Stortinget for SV. Takk til deg, og takk til Eivind Vad Pettersson, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Er det morsomt å høste latter på vitser om andres utseende, kropp og intelligens? Roasting har for lengst beveget seg fra klubbscener og inn i underholdningsindustrien. I VGs Rikets Roast og på Netflix for eksempel, roastes et frivillig offer for alt fra utseende til bakgrunn og evner, og det på drøyeste vis. Men hva med moralen i det hele? Det skriver du om i en kommentar i Vårt Land, hvor du er kulturredaktør Lars Petter Sveen. Hvordan skriver du, eller mener du, at komikere med denne roastingen er med på å endre hva vi tåler og hvem som kan si hva?
13: Humor har grenser, har alltid hatt grenser, og presset mot grenser, det er det som gjør humor så viktig og så fint for oss. Men når du ser sånne program som The Roast of Kevin Hart, som har vært en av Netflix store suksesser, så er det veldig interessant, fordi det er tre nivåer på en måte i den roasten. Du ser komikeren som roaster, og den som leverer vitsen, og så ser du Kevin Hart som en måte blir utsatt for vitsene, blir gjort narr av, og så er kamera på publikum som ser det, så publikum dømmer da om vitsene er gode eller dårlige. Men problemet her i en sånn roast er jo at den har et mye, mye større publikum, et fjerde nivå. Netflix viser jo det showet over hele verden. Og det som vi tenker ofte da, er at komikernes intensjon om at om en vits er god eller dårlig, blir avgjort av publikum som ler eller ikke, og det avgjør moralen på vitsen. Det stemmer jo ikke, for den vitsen lever jo ute blant alle folk som ser på dag 1, på dag 2, i ukespiss fremover. Og hva skjer med vitsen når den når ut i det rommet? Da oppstår noe helt annet enn at bare en enkel ting om at publikum lo eller ikke. Og The Roast og Kevin Hart, de har noen skikkelig grove vitser, som vi tenker at hva skjer her? Når jeg så på den, så lo jeg. Jeg syntes det var ubehagelig, jeg syntes det gikk over en grense, men det var ingen diskusjon på det showet eller etterkant av hvor gikk grensa her, hva kan vi reagere på?
9: Ja, hvordan, komiker Jonas Kinge Bergland, skal komikerne da vite om det de driver med egentlig er alt for drøyt?
14: Nei, da mener jeg jo at det må jo se om folk ler eller ikke, og så det om det sendes på TV og på en måte får et fjerde publikum, det får så være, men man spiller jo for det publikum som er der og da, og hvis det ler så har det vært en suksess, hvis de ikke gjør det så var det ikke så bra da.
9: Men hva er forskjellene på det du kan si på en scene til en riktig nok frivillig offer da, og det som barn sier til hverandre i skolegården om hverandres utseende og manglende evner?
14: Nei, altså det man sier til et frivillig offer er jo en form for retorisk akrobatikk hvor man lager en vits, og det er et poeng, og det er et overraskende moment som gjør at det blir forhåpentligvis morsomt da. Hvis man ikke får til det, så er det ikke morsomt, og da står det igjen med bare at det er skikane eller mobbing.
9: Ja, men det spørsmålet er om det ene kan legitimere det andre da?
14: Jeg mener det da, at hvis det er morsomt, så kan det ene bare legitimere det.
9: Men kan dine spøker på scenen også legitimere at barna i skolegården skal roaste hverandre, og så er det ikke så ymmere morsomt og ikke så veldig hyggelig heller?
14: Ja, jeg vet ikke, men gjør barn det? Altså sånn, det er litt den samme greia som man hadde for noen år siden om at videospill gjør at folk ble voldelige, og det stemte jo ikke.
9: Sven?
13: Ja, jeg synes ikke den samlingen er så interessant, men det som er veldig spennende å si, det er jo det om en vits, hvis den er god, så er den god, hvis den er dårlig, så er det på en måte skikane, eller at det funker ikke. Jeg tenker det blir litt for lett, fordi at om en vits er god eller dårlig, det er på en måte en subjektiv dom, sant? Den kan være opp til hver enkelt, det kan være opp til komikeren, det kan være opp til publikum der og da, det kan være opp til publikum en helt annen plass, det kan være opp til barna i skolegården. Men hva som er moralsk, ok, hva som oppleves som vondt og ikke, det er vi ganske enige om. Det er på en måte, det skifter ikke. Og det tenker jeg ofte komikere glemmer veldig ofte. Jeg synes for eksempel noen av de største og dyktigste komikere vi har hatt i moderne tid, Dave Chappelle og Ricky Gervais, har jo glemt litt den der kontrakten med publikummet sitt. Det opptrer som en hersker at alt de sier er ok, så glemmer man, ja, men hva om det sitter noen i rommet som synes faktisk det ikke var artig? Er det ikke verdt å høre på det? Og da blir det litt frankert å si at det trenger vi ikke høre på, fordi vitsen var for god.
9: Ja, er det ingen andre moralske regler enn bare at ting skal være gøy?
14: Nei, faktisk egentlig ikke. Altså. Man, altså, jeg er jo litt enig at De Chappelle og Ricky Gervais har på en måte blitt sånn prester i sin egen menighet, hvor de egentlig er mer selvkommenterende enn å ha den type humor som de hadde før, da, hvor de bare snakket om tilfellige ting, og så snakker de mer om seg selv, og at de ikke får lov til å si ting, som er en sånn rar utvikling av hele deres karriere. Da. Men det igjen er jo ikke så veldig gøy, og så er det bare at de står på kravene om at de skulle si de tingene, og det var greit. Så det føles mer som at de er mer opptatt av å gå på tynn is enn å få folk til å le.
9: Men hvis du ser på hele roasten som fenomen, da, er litt av poenget der også at man skal bli drøyere og drøyere og drøyere, og så hvem vet hvor det ender?
14: Ja, altså sånn, en veldig drøy vits kan være veldig, veldig drøy, men hvis den ikke er så veldig morsom, så er den jo igjen bare drøy og ekkel. Men er den gøy, så er min mening at da er det ok da.
9: Kan det fungere sånn, Sven, da? Når man ser kjente mennesker som mange beundrer bli utsatt for latterliggjøring, så virker det også litt sånn, ja, hvis de tåler det, så er det ikke så farlig. Da, da kan vi kjenne igjen at det er greit å være, liksom, alle har aspekter med seg selv, ikke er så fornøyd med.
13: Det er en sentral del av humoren, å kunne le oppover, å kunne le liksom av makta. Den er en kjempeviktig del av humoren, og mye god humor gjør det. Men jeg tror vi glemmer litt at det, folk kan bli sånn, liksom skalkeskjul, da. For at komikeren vil alltid definere seg på bunnen, på en måte, og si man sparker oppover. Men igjen da, en vits kan gå forbi situasjonen, for eksempel som det The Roast av Kevin Hart da. Hvis noen har sagt til meg for 4-5 uker siden at Netflix mest populære show kom til å ha en vits, det er helt sentralt for showet, var at en kvit mann sto og hadde en vits om å lynsje en svart mann foran en svart mann på scenen, så blir det sagt at nei, det trenger ikke egentlig Netflix frem til å gjøre. Så går det noen uker, og så er det en sentral del av The Roast av Kevin Hart. Og så er det på en måte litt sånn, om vitsen er artig eller ikke, det er litt irrelevant, for den grensen jeg hadde flyttet, det står en kvit mann på Netflix nå, og vitser om å lynsje en svart mann. Og da, det er en veldig drøy vits, så tenk at hvis man ikke kan si at den var drøy, den synes jeg den var vond å høre på, for lærer om Kevin Hart applaudert den og synes den var det, så må det sitte ganske mange som synes at, oi, den sveier altså, den likte ikke. Og det gjør noe med humoren da.
9: Ja, du kan få kommentere det til slutt, Bergland.
11: Ja, jeg så ikke hele den roasten av Kevin Hart, for jeg synes den var så dårlig. Så jeg kom ikke til den vitsen der, så den har jeg ikke hørt. Men
9: selv om han tåler det, så er det andre som sitter og ser på som ikke tåler det.
11: Altså, jeg vil jo tro at de ler i salen der fordi, nettopp fordi du synes det er drøyt. For veldig mye av sånne type vitser, nå synes jeg ikke Kevin Hart er så morsom heller da, så jeg tipper liksom, hvis det er myntet på hans form, så er det mer støy enn innhold liksom, men hvis de ler, så er det nettopp fordi den er så over kanten, og da er jo det også en beskrivelse av at dette er feil å si, men det er riktig i det forumet som en låst er.
9: Ok. Vi ender der. Takk skal dere ha begge to, Jonas Kinge Bergland, komiker, og Lars Petter Sveen, kulturredaktør i Vårt Land.

0: Etter flere år der det knapt bygget ut vindkraft på land, vil Miljøpartiet De Grønne nå få farten opp. Denne uka fikk partiet flertall for flere tiltak I Stortingets energi- og miljøkomité, og forslagene skal blant annet gjøre det mer fristende økonomisk for kommuner å bygge ut vindkraft. Frøya Skjold-Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne. Hvorfor det viktig nå, mener dere, å få I gang utbygging av vindkraft igjen?
1: Det viktig fordi at vi står I en klimakrise som fordrer at vi bytter ut kull, olje og gass med vind, vann og sol. Og de aller fleste fremskrivninger de viser at vi kommer til å trenge veldig mye flere vindkraft, faktisk viser alle fremskrivninger det, selv med massiv satsning på energieffektivisering. Og jeg ble med I politikken fordi at jeg opptatt av å stanse klimakrisen og stanse naturkrisen, og når det ikke bygges ut noe fornybar kraft som gjør at vi ikke I stand til å nå de klimamålene vi setter oss om å elektrifisere transporten og industrien og samfunnet, da mener jeg at vi trenger en ny politikk som sikrer for mer areal- og naturvennlig utbygging av fornybar energi I Norge.
0: Sofie Mare, stortingsrepresentant fra Rødt. Hvis du bare forholder deg til det hun sa nå, hva det du ikke enig I det Sjursæter seg?
2: Jeg uenig I at vindkraft naturvennlig. Det det ikke. Erfaringen med vindkraftutbygging I Norge tvert imot at vindkraft bygges I verdifull natur. Det går på bekostning med viktige naturverdier. Og det jo derfor kommunene har sagt nei. Og da synes jeg jo det veldig synd at et flertall på Stortinget vedtar en rekke forslag som skal presse kommunene enda mer. Og disse økonomiske insentivene, de vil nok først og fremst føre til at fattige kommuner vil bygge ut vindkraft I verdifull natur. Det ikke sånn at fattige kommuner har mindre verdifull natur enn rike, og da synes jeg det tidig å legge det presset på kommunene. Så jeg synes det skuffende at et parti som ikke bare opptatt av klimakrisen, men også naturkrisen, går med og kjøper egentlig fortellingen til NHO og Fornybar Norge om at vi må bygge ut vindkraft I norsk natur.
1: Men vi vil ikke bygge ut vindkraft I norsk natur. Det vi har fått gjennomslag for, det insentiver som bidrar til mer utbygging av fornybar kraft I områder hvor det allerede nedbygd. Og det gjør vi for eksempel gjennom å få gjennomslag for økologisk kompensasjon, som kanskje det første og viktigste verktøyet for nettopp å få den vindkraftutbyggingen I allerede nedbygde områder, fordi det lønner det seg. Og jeg mener at alle vi som opptatt av å stanse klimakrisen, vi skal ta på alvor at nå stropper industrigiganter klimamål fordi at de ikke har tilgang på mer strøm. Vi varsler altså nå at det går mot kraftunderskudd I Norge I løpet av de neste årene. Og jeg løper ikke kraftbransjen sin æren, men jeg løper klima og naturen sin æren som sårt trenger at vi stanser klimaendringene, og da trenger vi mer fornybar kraft.
0: Hvis det bygges ut skånsomt uten å gå ut over urørt natur, hva det problemet, Mare?
2: Det ikke riktig at disse forslagene skal være skånsomme. For eksempel forskudd på produksjonsavgift har ingenting med at dette skal bygges ut I grå arealer å gjøre.
0: Grå arealer da, det ikke ja, verdifull natur.
2: Ja, og det handler jo om, hvis du ser på hva slags utbyggingsplaner det som finnes, og dette vet egentlig Frøya veldig godt også, fordi at vi får høre det når vi snakker med utbyggerne selv, jo, det der det gode vindressurser. Og hvor de gode vindressursene? Jo, de I verdifull natur. Det jo derfor også erfaringen vår med vindkraft på land I Norge tilsier at dette går på bekostning med viktige naturverdier. Det har forskere I NINA, altså naturforskere, dokumentert for WWF tidligere, at det der det bygges ut. Og jeg synes det veldig trist fordi at det veldig mange miljøbevisste velgere, ikke bare de som stemmer på Rødt, men jeg tror mange som har stemt på MDG, så ikke kjenner igjen partiet når partiet går knallhardt ut sammen med NHO I avisen og sier, at, ja, og sier at man skal bygge ut I norsk natur, for det det
0: Hva slags kontrollmekanisme ligger inne der, Sjursæter, at man ikke skal bygge I natur?
1: Det nettopp dette med økologisk kompensasjon.

0: må kunne diskutere hvilke prosjekter som villige til å gå videre med og ikke. Og jeg mener at dette her veldig stolt av de forslagene, fordi det nettopp et skritt i riktig retning for å få opp vindkraftproduksjonen, men kun i de områdene hvor det ikke...
1: Dere vil ikke ha vindkraft på land, dere vil ikke ha havvind, dere vil ikke ha olje- og gassutbygging videre, Marhaug. Dere vil ha billig strøm som gir økt strømforbruk. Hvordan henger det sammen? Hvor skal dere hente altså, kraften fra?
2: Norge har høyest fornybar andel i Europa sammen med Island. Og hvis et land som Norge, som har bygget ut så mye natur allerede, med særlig vannkraft, men faktisk også ganske mye med vindkraft allerede, hvis ikke vi kan sette noen grenser, da spørs det jo...
1: Men hvor skal kraften komme fra?
2: Vi trenger å ta et oppgjør med ideen om at vi må ha mer av alt raskere. I stedet for så må vi diskutere forbrukssiden, og så Rødt også for noen energiskilder, altså miljøvennlig oppgradering av vannkraft, solenergi knyttet til eksisterende infrastruktur, bergvarme, noe biogass, alt det kan vi diskutere, men vi går ikke med på ekstremt arealkrevende og ødeleggende vindkraftutbygging. Vi vet at den største trusselen mot naturkrisen, det faktisk arealendringer, det sier FN sitt naturpanel. Det ikke klimaendringene som truer naturmangfoldet, det det arealendringene.
1: Men vindkraft inne på industriområdet da?
2: Ja, altså det jo ikke de prosjektene det søkes om i det hele tatt. Det det søkes om jo der det gode vindressurser og det der folk går på tur, det der det verdifull natur, naturmangfold, og det ingen forsikring mot at det ikke vil skje med det presset som disse forslagene innebærer.
0: Men altså, Miljøpartiet De Grønne sitter rundt i kommunestyrene, og vi stemmer ned et hvert vindkraftprosjekt som kommer til å gå på bekostning av norsk og verdifull natur, men jeg mener helt oppriktig at vi må kunne diskutere hvilke vindkraftprosjekter vi for, og hvilke vi mot. Jeg mot et hvert, for eksempel ny motorveiprosjekt, utbygging av flyplasser, næringsbygg, eller datacenter som går på bekostning av sårbar natur, men jeg mener at når vi vet at vi helt avhengig av mer fornybar kraft, så må vi i alle fall kunne erkjenne at vi må kunne si ja til de prosjektene som ikke kompromisser med sårbar natur, og nå bygges det ikke ut vindkraft i Norge. Det går ikke hvis vi skal være i stand til å nå klimamålet.
1: Men vi trenger ikke så mye kraft, sier Rødt.
0: Ja, men det gjør vi. Et hvert scenario for hvordan Norge skal kunne klare å bli en del av klimaløsningen fremfor klimaproblemet viser det motsatte det Rødt sier, at vi kommer til å trenge mer fornybar energi. Og jeg står fremst i rekken når det kommer til for eksempel å si nei til datasentre som vi bruker kryptovaluta, eller om det Norges pris som fører til strømsløsning på husholdningene, eller om det at vi for eksempel har lyst til å innføre EU sine bygningsdirektiv. Dette handler om at vi for energieffektivisering, men det må vi gjøre i tillegg til å bygge ut naturvennlig vindkraftproduksjon.
1: Når de har fått med seg natur og ungdom på lagene, Sofie Marhaug, tror du ikke de heller vet?
2: De har ikke fått med seg naturvernforbundet på laget i denne saken her, og når Miljøpartiet De Grønne foreslår utredningsplikt, nå får ikke de flertall for det, men de foreslår utredningsplikt for vindkraft i Kommune-Norge, så det et enormt tilbakesteg for vi som kjemper for å ta vare på naturen, hvis det skulle få gjennomslag. Det vil tvinge kommuner til å si ja til vindkraftprosjekter som kan stride både med miljøverdier, men også for så vidt med urfolks rettigheter.
0: Kommunene skal ha siste ordet, men ingen mer kunnskap er farlig i vindkraft.
1: Og ikke fikk dere flertall for det heller, men noen andre punkter fikk dere flertall for. Takk skal dere ha begge to, Sofie Marhaug fra Rødt og Frøya Skjold Sjursæter fra MDG. Ekstreme toppturer, er de verdt risikoen, og hva egentlig poenget? Spørsmålet stilles etter at den norske fjellklatreren Kristin Harila ble den første nordmannen til å nå toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen. Harila forsøkte å bestige verdens høyeste fjelltopp uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Erling Kagge, norsk eventyrer og forfatter og den første i verden som nådde Sydpolen alene. Hvor imponerende er prestasjonen hennes slik du ser det?
3: Jeg veldig imponert. Jeg har klatret Everest selv og vet omtrent hvor vanskelig det for alle. Så det en enestående bra prestasjon.
1: Stein Åsheim, pensjonert fjellklatrer og også forfatter. Du var med på den første norske bestigningen av Mount Everest, og du også imponert over Harila, så har jeg sagt det, men... Du samtidig kritisk til hvordan disse ekspedisjonene har utviklet seg, og hva hovedproblemet da?
4: Ja, altså, det går an å være imponert og ha stor respekt for det Kristin Harila og mange av de andre som på Everest gjør og utfører, men det store bildet mer nyansert enn det, og vi har aldri sett disse bildene av køer og opphopning, og det har

0: bizarr form for mestringsglede mye av det. Og selv om jeg kan begeistres over mange av enkeltprestasjonene, så synes jeg det trist at verdens største og mektigste fjell blitt en slags sånn kommersiell maurtue hvor folk tråkker over lik, og ja, og det ikke bra.
1: Kan ikke kommersiell maurtue hvor man må tråkke over lik for å komme på toppen?
2: Ja, Stein har gjort det selv, han. Det lå lik oppe på relia der, da Stein klatret også. Så vi vet hvordan det og så jeg alltid, da jeg vokste, så beundret jeg Stein Nålsheim, og det gjør jeg fremdeles. Han var et forbilde for meg, og vi har begge vært forbilder for de som klatrer Everest i dag. Så jeg har litt vondt for å drive og kritisere, fordi det plutselig har blitt så veldig mange som klatrer fjellet. Det liksom viktig å ikke ha alt for mye hår i nesa, selv når man trekker litt på årene.
1: Men hva egentlig den store prestasjonen da, når klatrerne også, altså det så mange som går dit, og de har et så stort støtteapparat som det de har?
2: Det klart, prestasjonen blir litt mindre med mer hjelp du får, så det helt enig med Stein. Men fjellet jo like høyt, og det akkurat Kristin Harrell har gjort jo helt ekstremt bra å gjøre det på den måten. Men det ligger liksom i fjellets natur at mennesker ønsker å klatre fjell, og de ønsker å klatre det høyeste fjellet, og Arne Næss, filosofen, jo blitt sitert på utallige ganger da han ble spurt om hvorfor klatrer du? Og da svarte han jo, hvorfor sluttet du? Så det ligger liksom, vi alle født fjellklatre.
1: Og hva skal de gjøre da, når alt er gjort fra før av Stein og Sam, de som vil sprenge grenser og jakte rekorder?
0: Nei, altså, Everest verdens høyeste fjell, og jeg skjønner at det fortsatt har en dragning. Og både Erling og jeg sitter jo i glasshus når vi skal kaste steiner, og vi møter oss selv i diverse dører. Bildet av Everest og det som skjer der nå er fundamentalt annerledes enn det var for 40 år siden. Og når det når risikosport, som dette er, for det jo farlig, kommersialiseres på det viset som skjer på Everest, så går det an å være kritisk til mye av det som skjer der. Og alle dødsulykkene og så videre. Og likevel liksom forstå at som Erling sier, det ligger i menneskets natur at vi skal klatre, at vi ønsker å komme opp og utfordre oss selv.
1: Ja, man kan jo spørre hvor mye natur som igjen da, i gangen med det apparatet og med den køen altså, og kommersialiseringen.
2: Alt vi gjør i livet gjør vi av mer enn en grunn, og man klatrer Everest av mange forskjellige grunner, sympatiske og mindre sympatiske, men naturopplevelsen, den ganske begrenset, og noen sier de klatrer Everest på grunn av utsikten, men utsikten penere fra nabofjellet, da ser du til med Everest i profil.
1: Så hva poenget da?
2: Det bare helt vidunderlig å stå på toppen av verdens høyeste fjell. Jeg begynte nesten å gråte da jeg kom til toppen, ja. Men like etterpå så tenkte jeg, hvordan i helvete skal jeg komme ned igjen?
1: Ja, for det er farligere på vei ned.
2: Helt riktig.
1: Ja, Stein Åsheim, husker du den følelsen av å stå på toppen?
0: Ja, så vidt. Jeg var utrolig sliten. Jeg hadde ikke krefter til å grine heller. Jeg var mest redd og engstelig for nedturen. Vi var jo helt alene på dette fjellet da vi var der i 85. Og jeg tenker folk må fortsette å få lov til å bestige Everest og utfordre seg selv, men at organiseringen bør endres i forhold til sånn som det foregår nå, med opphopning høyt oppe på fjellet, turoperatører som konkurrerer seg imellom, og må være lavt priset, som igjen går utover sikkerheten. Sherpaer som flyr opp og ned brefallet, som det farligste delen av hele området. Det er noen sikkerhets- og risikoaspekter her som ikke tatt ordentlig hånd om.
2: Ja, helt enig, men Stein og jeg, vi hadde griseflaks på at vi var født da vi ble født, fordi da kunne vi klatre opp i fjellet, Stein nesten alene, og jeg litt mer folk, men nesten alene jeg også, og nå det veldig mange flere, og det bare fordi vi hadde flaks.
1: Ja, bør man innføre strengere krav og reguleringer, Stein også?
0: Ja, det tenker jeg en vei å gå. Strengere krav til de som de som skal være med på disse turene på Everest. Mange er godt forberedt, er trent og har erfaring med fjellet, men du kan også få et krasjkurs i hvordan du holder isøksa og fester stegjerna når du kommer til base camp, hvis du ikke er forberedt. Og da sier det seg selv at kan skje, eller da er du ikke forberedt på det du har i vente.
2: Men det er bare viktig å føle til at Nepal er et av verdens fattigste land. De har enorme problemer og ufattelig mange problemer, og dette er et av de aller, aller minste, og det er det vi bekymrer oss over.
1: Ja, vi som ikke er så eventyrlystne, vi har nøyes med å gå tur i skogen, men takk skal dere ha begge to, Erling Kagge og Stein Åsheim. Hvordan skaper vi en felles identitet som nordmenn, og hva skal i så fall være kunsten og kulturens rolle? Nasjonsbygging har stått på agendaen I Morgenbladet, og blant dem vi ba om svar fra var du, Nils August Andresen, redaktør I Minerva. Har vi hatt for lite nasjonsbyggende kunst?
3: Ja, i modern tid så har vi det. Altså på 1800-tallet så var jo veldig mye av kunsten eksplisitt og intensjonelt nasjonsbyggende. Det har det vært veldig mye mindre av de siste 50 årene. Det finnes god nasjonsbyggende kunst, så vi kan komme litt bort til noe av det etterpå. Det noe vi enige om. Men at det I hovedsak ikke har vært fokus hverken hos kunstnere eller hos politikere og sivilsamfunnet I perioden fra 1980 til 2020, det tror jeg ganske uomstritt egentlig.
1: Og synd.
3: Ja, og for mitt poeng at når vi har hatt stor innvandring, så det å fortelle historiene om hvor vi kommer fra, hvem vi hvor vi skal, på nytt, sammen, det viktig for å skape et vi.
1: Mm. Bjørne Riise-Gundersen, samfunnsredaktør I Morgenbladet, du svarer Andresen I en egen kommentar. Minerva-redaktøren misforstår både kunst og nasjon, skriver du. Hva han misforstår?
4: Ja, særlig det siste med kunsten, det jo... Nå sitter vi her og sveiper over 3 tiår med kunst og skjærer alt over en kam, men la oss prøve da. Og da tenker jeg at veldig mye av den kunsten som jeg mistenker Andresen ikke synes nasjonsbyggende nok fra de siste 10 årene, mener jeg bidrar positivt, kritisk til en samtale om hva det å høre sammen I nasjonale fellesskap. For eksempel veldig mye av den kunsten som kommer fra samiske kunstnere, liksom det mest iøynefallende eksempelet. Gode forfattere som Katrine Nedrejord, Britta Marakatlabba som nylig har hatt stor utstilling på Nasjonalmuseet. Alle disse jo, det kunst som kritisk til norsk nasjonsbygging, men det jo også folk som har på en måte artikulerer prisen for norsk nasjonsbygging, og bidrar bare til en bedre og sannere og sunnere diskusjon om hva Norge og fellesskapet vårt
3: Altså, det mye kunst som god uten å være nasjonsbyggende, og Riise Gundersen skriver at man kan være kritisk til landet sitt, at det ikke større motsetning til å være patriot, som om jeg skulle være uenig I det, men det jo selvfølgelig helt enig, men det altså ikke sånn at kritikk av nasjonsbygging det samme som nasjonsbygging. Det tror jeg et sånt konseptuelt skille som det greit å være liksom, klar over. Og så mener jeg I og for seg at det finnes...
1: Hvorfor det ikke det? Bare for å skjønne, altså, hva nasjonsbyggende og hva det ikke?
3: ja, så det jeg etterlyser I teksten, og det som en vanlig forståelse av nasjonsbygging I kunst, det på det bidraget til å fortelle en felles samtale med et vi. Og så kan det være sant at en forutsetning for det kan av og til være at man har en grundig kritikk på forhånd. Men det ikke det samme. Altså, det kan godt være en forutsetning, men det ikke det samme. Så det ikke en felles historie. Og du nevner jo I teksten din Marit Anne Sara, som har et verk av renstyrhoder med et kulehull I, som refererer til en sak fra 2018, der staten besluttet nedslakting av en del av renstammen på Finnmarkssida for å hindre kritisk viktig skrantesjuken I å bre om seg I norske villreinstammen, en veldig, veldig dødelig sykdom som kunne vært en katastrofe for villreinen. Og det å tolke den på det utelukkende I lyset av et etnisk offernarrativ, det helt legitimt. Det kan være helt ordentlig kunst. Vi kan krangle om politikken I det. Mm. Men hvis det på en måte skal være definisjonen på nasjonsbyggene, så har vi en litt ulik forståelse av det da. Men når det sagt, så vil jeg si at min hovedkritikk ikke rettet mot disse minoritetene som bidrar inn med å fortelle sine historier, men heller mot majoritetskunstnere som ikke har fortalt historien om et vi. Hvis jeg får ta en ting til.
1: Ja, jeg bare tenkte at han kunne få svare på dette, men hvordan det nasjonsbyggende å ha en nasjonskritisk da I dette tilfellet kunstinstallasjon?
4: Ja, fordi at det å snakke sant om de tingene som vanskelig ved å bygge nasjon, det gjør det lettere og ikke vanskeligere å leve sammen I et fellesskap her I dag. Og veldig mye av den beste nasjonen nasjonsdiskuterende kunsten, da, som jeg mener byggenasjon, kommer jo nettopp fra sånne partikulære ståsteder som minoriteter og sånn som jeg er innom. Jeg synes også på en måte, jeg prøvde å se for meg, hvordan skulle en sånn kunst som liksom staver Norge med store bokstaver fra et majoritetsstandpunkt ser ut, og for meg så er det litt mer som, det har vi fotballsanger til på en måte for landslaget, og så er det også en litt endimensional tolkning, synes jeg, av den opprinnelige nasjonalromantikken her. Fordi allerede Per Gynt var jo en kritisk harselas med det norske, og allerede Wergelands nasjonalromantikk var jo, hadde på en måte en opprørsk del og inngikk en politisk kamp. Da.
3: Men det, altså, jeg tror du har sett for deg hva slags kunst jeg synes nasjonsbyggende og ikke, i stedet for å spørre, og det er ofte en dårlig start på akkurat det.
1: Det blir ofte gode Dagsetaten-debatten.
3: Ja, det gjør det også, det er fordelen. Men selvfølgelig kan nasjonsbyggende kunst være kritisk også til nasjonen. Jeg bare sier at det er ikke sånn at kritikk er lik nasjonsbygging. Det må være noe, et annet bidrag til å fortelle felles referanserområdet. For å ta noen eksempler på det, noe du nevner. Du sier jo at jeg da, i denne ene setningen, hvor jeg sveiper over 60 år, så sier du at jeg er påfallende uinteressert i for eksempel Karpe eller Jonas Benjob, du sier rett nok Josef, så jeg vet ikke,
4: ja,
3: hvor interessert du er. Men for eksempel Karpe da, forteller historier om det norske. De forteller historier om å være minoritet i Norge, inn i en norsk kontekst, og bruke masse gamle norske referanser på en måte som er åpenbart, hva skal man si, en del av det å bli norsk. Og et enda kanskje tydelig eksempel er Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei, som går inn i en norsk romantradisjon om drabantbyene, som skriver minoritet og majoritet på en måte sammen. Så her kunne vi vært enige, og den disputen hadde vi på en måte ikke trengt å ta hvis du hadde spurt. Men når vi snakker om 1800-tallet, da, ikke sant? Når du tar opp Du skriver jo i din tekst at dette verket til Marit Vanne-Sara er en mye mer dypt pløyende kritikk av nasjonen enn 1800-tallets glatte bonderomantikk. Så viser du på en måte at du er ikke så glad i nasjonsbygging, ikke sant? Du er glad i den kritiske kunsten, og så er du ikke så glad i nasjonsbygging, som om bonderomantikken var ukritisk, eller så glatt og lite dyptfløyende som du fremstiller den som. Det var den selvfølgelig ikke. Den var også kritisk til mange av de bonderealitetene i samtiden. Men den var... Den hadde referanser bakover til det norske, og i et felles nåtid og fremover.
1: Og med nasjonsbygging, bare for å skjønne, så er det å skape en fellesskap hvor vi skjønner hva som gjør oss til nordmenn, hva som binder oss sammen, at det henger sammen med fortida og våre egenskaper.
3: Litt enkelt forklart, ikke sant, å si hvor kommer vi fra, hvor er vi, hvor skal vi. Og selvfølgelig finnes det 1000 historier, selvfølgelig er ikke de historiene like.
1: Nå må jeg kunne slippe til, ønsker du egentlig mer nasjonsbyggende kunst da?
4: Jeg ønsker det definitivt ikke som et dekret fra to redaktører, eller som en stiloppgave til kunsten, som det litt høres ut som Andresen stiller tiden. Men jeg tror at nasjonsbygging er en bieffekt av god kunst, hvis den er skarp nok, hvis den er smart nok, og hvis den har nok treffsikkerhet.
1: Men er all god kunst av nasjonsbyggende?
4: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke, men mer av den enn det Andresen synes.
1: Hva slags kan du... Du nevnte, eller Karpe ble nevnt, hva annet? Altså, og du sa dette,
4: ja, vi kommer jo
1: hvorfor
4: sammen.
1: Hvorfor er det ene nasjonsbyggende og det andre ikke nasjonsbyggende?
4: Ja, da må vi heller ned og diskutere enkelte verk, tror jeg. Men det er jo fint at vi kan enes om Karpe, da. Vi og alle landets norsklærere, som nettopp er en utrolig, liksom... Og de er ikke engang så sofistikerte. Altså, der er det ligger liksom nasjonskritikk i det, men der er det jo også veldig mye bare på en måte konstatering av fellesskap, og dette er jo ekte folkekunst da, som når ut til et bredt publikum i dag og virkelig gjør en forskjell, så jeg mener at dette også burde vært med i den opprinnelige.
1: Men jeg skal bare spørre en ting, Andresen, for du setter jo dette sammenheng med innvandringen som vi har hatt de siste 10 årene, som du også mener er for stor, og så sier du at vi trenger en viss grad av assimilering, altså at vi skal bli likere på en måte da. Hvordan skal det skje?
3: Begynn med å stille motsatte spørsmålet. I dag er 22% av befolkningen av innvandringsbakgrunn. Hvis vi sier at det skjer null assimilering om 100 år, og på en måte sier de menneskene, det betyr for at det skal ikke være noen assimilering, at man gifter seg med folk fra egen etniske gruppe, at man da ikke blir kulturelt likere, og at vi om 100 år på en måte har de samme etniske skillelinjene som i dag. Jeg tror ingen tenker at det er en veldig vellykket modell. Så jeg tror det er klokt med grad av assimilering, fordi alternativet er at det er et eller annet som ikke fungerer så godt. Altså at det er ikke sånn at man møtes på tvers, skifter seg på tvers. Assimilering er et produkt av vellykket integrering på mange måter. Så derfor trenger vi det, og en del av det er også å fortelle felles historier. Og det er jo ikke sånn at det er viktig poeng at vi må fastholde at det finnes god kunst som ikke er nasjonsbygge. Da. Vi kan ikke redusere kunsten til dette. Og mitt anliggende var ikke å komme med noe dekret om at nå må alle drive med det. Det var med på en konstatering, og det var ikke bare mot kunstnere, men at vi har hatt veldig stor innvandring siden 1970, gått fra 1% med minoritetsbakgrunn til innvandringsbakgrunn til 22%. Og i den perioden har ikke bare kunstnere, men også la oss si, skolen og politikere hatt andre mål enn nasjonsbygging. De har hatt mer fokus på en bestemt type mangfold som ikke i sin natur har vært, i hvert fall ikke nødvendigvis vært
1: okay.
3: nasjonsbyggende. Vi har ikke hatt kanon, ikke hatt pensumlister. Og det var bare konstatering i forbifarten.
1: Okay. Litt mer assimilering.
4: Jeg er enig med Andreasen, helt åpenbart, at rekordhøy innvandring til Norge i de siste 30-40 årene gjør liksom kulturell overlevering og arbeide med å lage nasjonalfellesskap til en annen type jobb, og på en del måter en vanskeligere type jobb. Nå tror jeg nok det er et arbeid som i større grad gjøres enn at man liksom leser seg til det ved å lese en kanonliste på skolen. Jeg tror det er et arbeid som foregår i lokale fellesskap, på skoler, i idrettslag. Det er et hverdagsarbeid. Men så tror jeg da også at kunsten bidrar, og der mener jeg nok at glasset er mer halvfullt enn den slanten som Andresen ser i bånden av det kulturelle glasset.
1: Okay. Hvis noen akkurat skrudde på radioen og lurer på hvilken kanal de var på, så skjønte de ganske fort at her er det P2 og NRK1 da, til TV-seerne. Takk skal dere ha, begge to. Bjarne Riiser Gundersen, samfunnsredaktør i Morgenbladet, og Nils August Andresen, redaktør i Minerva. Og Dagsnytt 18 er over for i dag. Vi takker for oss fra Hanne Sofie Økland Andresen, Elisabeth Vestrheim Knudsen og Sigrid Solund.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
5: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
4: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
5: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De siktet for å støtte en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredningen. Influencer Andrew Tate siktet for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskningen mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også siktet for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
7: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
6: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett før mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM for første gang i historien.
8: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
6: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Lars Vaular och Sondre Lerche här och du hörte Egne lukt. Demonutdrivelse i Hallingdal har blivit podcast. Paven advarer mot kunstig intelligens og en fersk rapport viser at halvparten av oss mener innvandring truer samholdet i Norge. Som dere forstår, det mer enn nok å diskutere for Kompass sitt livssynspanel, som I dag består blant andre av Vårt Land sin religionsredaktør Elise Kruse. Hallo!
1: Hallo!
0: Som nyslått tårnfrid, så hadde du kanskje håpet å diskutere ettåringer I barnehage, eller?
1: Ja, det kan du jo si, men jeg glad for at noen andre tar den debatten her, kjenner jeg.
0: Og på Sørlandet har vi Vidar Rudius. Hallo igjen, Vidar!
2: Hallo, hallo! Hei!
0: Du ville kanskje helst ha pratet om skjenketider under fotballet, men ser at det vekker litt strid på Sørlandet.
2: Det var en heftig debatt I bystyret I går, ja, så det alltid aktuelt.
0: Og så til dagens stemme fra Nord, Helge Nitteberg. Hallo!
3: Heisan, heisan!
0: Velkommen!
3: Tusen takk!
0: Redaktør I Nordlys, og du har jo blitt stivt festet på alle de tre nordligste fylkene. Du styreleder for en bråte avise både I Finnmark og Nordland, og vi kjenner jo ikke deg så godt her I Kompass, så hva opptar deg, Helge?
3: Ja, det første som rinner meg I hodet jo at kveldens store høydepunkt blir å dra på fotballkamp og være fotballpappa til min yngste datter som skal spille fotballkamp I kveld I Jente17-serien I Tromsø.
0: Du en sånn hissig på sidelinja?
3: Nei, jeg prøver å bæske meg. Men det mange nok av de som inntar motsatt posisjon.
0: Ja, men vi også glad for at vi I tillegg til nordområdene har en fot ned I ungdomssegmentet. Det kan vi like. Vi kan prate med om alt mulig I kommende paneler, men nå tenkte at vi skal til Roma. Ikke på grunn av fortausrestauranger og livatte kveller I Trastevere, men for å prate om paven og KI. Fordi katolikkenes overhode, Pavleo, har fått en slags datapanikk. Denne uka kom han med kraftig advarsel mot kunstig intelligens. Paven fortalte mandag at han kom til sin konklusjon etter å ha lyttet til bekymret foreldre, fagfolk og en mengde andre. Da. Hør på det her.
4: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death.
0: Kunstig intelligens må avvepnes, sa Pavleo da han på mandag la fram et pavlig rundskriv, eller en syklika, som det heter på pavespråk. Jeg tror ikke han mente at alle katolikker skal slette KI-apper og gå tilbake til penn og papir, men hva tror du, Helge, hvem peker pavepila på, egentlig?
3: Ja, jeg måtte nesten bruke kunstig intelligens for å finne svar på det. Nei, paven jo opptatt av det menneskelige ansvaret når vi tar I bruk kunstig intelligens, og at vi kritisk og varsom. Han vil jo ikke forby kunstig intelligens som sådan, men han henvender seg vel egentlig til oss alle, og særlig til de øverste lederne I samfunnet, og ikke minst teknologiselskapene som profiterer på KI-bruk. Men han også opptatt av utdanningsinstitusjonene og oppfordre dem til å ta grep som sikrer at vi får et mer kritisk forhold til kunstig intelligens.
0: Har han et poeng, synes du? Altså, kunstig intelligens farlig for menneskeheten?
3: Jeg tror ikke kunstig intelligens en fare for menneskeheten, men jeg tror det viktig, og det ligger jo også I det han uttaler, at vi må få hånda på rattet som menneskehet, både som enkeltindivider og som samfunn, at det vi som styrer utviklingen, og ikke kunstig intelligens, og de som profiterer på kunstig intelligens som styrer utviklingen.
0: Hva tenker redaktør Helge?
3: Ja, vi som jobber I redaktørstyrte media må virkelig forholde oss til kunstig intelligens, både med de mulighetene det gir oss til research og alt mulig rart, og bygge nye forretningsmodeller, men også med de utfordringene og farene som det representerer, særlig da med tanke på desinformasjon og tyveri av redaksjonelt innhold, både det vil jo true både forretningsmodellen vår og dessuten kunne skape etiske utfordringer med redaktørstyrt innhold som blir pakket inn på en ny måte med kunstig intelligens, som igjen skaper et vrengebilde av den sannheten vi forsøker å formidle.
0: Men samtidig så ikke du helt negativ til KI-bilder, har jeg forstått?
3: Nei, altså, vi må ha et progressivt og offensivt forhold til hvordan vi kan benytte oss av kunstig intelligens, og på den veien så vil vi også gjøre både feil og dårlige vurderinger, og vurderinger som vi ser i ettertid burde vært annerledes.
0: Men paven hadde ikke vært pave om han ikke dro noen bibelske bilder, KI-generert eller ei. Både Babels tårn og Jerusalem er med i resonemanget. Er Babel og Jerusalem gode bilder på pavens kritikk av kunstig intelligens, Elise?
1: Ja, det er jo, det vil jeg jo si at det er. Det er jo egentlig en ganske gammel fortelling da, som man oppdaterer her, og det handler jo da om altså byggingen av Babels tårn i Bibelen. Det er jo da bildet på mennesket som vil bygge seg selv opp, liksom effektivt og kontrollert og samlet, litt på bekostning da av liksom mangfold og frihet og sånn, mens Jerusalem er liksom et helt annet bilde. Der snakker vi om ikke kontroll ovenfra da, men at man som fellesskap skal bygge langsomt, ansvarlig mellom mennesker. Det er jo det han på en måte prøver å få fram med å bygge på de to gamle fortellingene fra Bibelen da, mens for Jerusalem så lå jo muren da i ruiner. Nå skal bare ta litt bibelkunnskap i tilfelle noen som trenger en oppdatering.
0: Ja, det kan jo skje.
1: Det kan jo skje. Men mens det var da, disse ulike delene av samfunnet, og alle innbyggerne var med sammen for å bygge stein for stein. Mens Babels tårn ble jo da, i motsetning til dette da, en måte å tenke på der man altså man bygde tårnet for å bygge seg selv opp da. Og det her er jo egentlig et ganske effektivt bilde, tenker jeg, som også utfordrer han jo også da folk til å kjenne på i seg selv hva er det vi selv bygger opp og i møte med kunstig intelligens da, hva slags menneskesyn er det vi på en måte bygger inn i det da. Så er det liksom målet å gjøre oss mer styrbare og ensarte, som er på en måte Babel-bildet, eller er det mer som Jerusalem-bildet, at vi skal bruke dette til å styrke fellesskap og ansvaret vårt og menneskeverdet da, som også Helge er inne på, som han utfordrer katolikkene og også oss alle på egentlig.
0: Gud ble ganske sur ifølge Gamle Testamentet når man prøvde å bygge et tårn opp i himmelen. Kan det skje det samme med KI, tror du?
1: Ja, det er vanskelig å sette seg til dommer over hva Gud blir sur på eller ikke, men jeg tror nok definitivt at det er et viktig poeng her i at det nettopp er at det er paven da som kommer med denne utfordringen. Det synes jeg er litt kult. Nå har jo Pave Leo allerede vist seg til å være en ganske sånn tydelig stemme i offentligheten. Han har jo vært en utfordrer av både Trump og måten vi tenker på krigføring på, og han, her setter han seg også i forsetet egentlig i en av vår tids aller største utfordringer, og det kommer med en sånn ekstra litt sånn autoritetsklang vil jeg si da, og dette skjer jo samtidig som Klassekampen hadde vel et oppslag i dag om at regjeringen vil at hele offentlig sektor skal gå over til kunstig intelligens innen 2030. Det skjer veldig fort, og så ber paven oss om å da sakke ned tempoet, og det klær jo en kirke med historiske røtter, tenker jeg da.
0: Vidar, tenker du at det er paveoppgave å fyre løs mot tech-oligarker og teknologisk framskritt?
2: Absolutt, og jeg er ikke katolikk, men jeg heier veldig på paven i flere henseende, som Elise var inne på i tidligere utspill og utsagn han har hatt, og bare liksom navnet på dette første rundskrivet som har sendt ut, som heter da «Praktfull menneskehet». Jøye meg. Ja, vi trenger mer av det, og så tenker han er veldig klok når han da der sier at som alle teknologiske skifter så kan KI også forsterke makten til de som allerede er mektige. Der ligger jo en enorm utfordring for våre samfunn, og også det som du og Helge snakket om, altså for vår egen bransje. Jeg kom akkurat nå ifra to og en halv times møte internt i ledergruppa i FVN-en, om hvordan vi skal forholde oss til KI, hvordan vi skal bruke KI fremover, og det er jo enorme muligheter og voldsomme farer, for eksempel når det gjelder forretningsmodellen, ikke sant? Vil folk betale for å være abonnenter i våre aviser i tida fremover, hvis etter hvert alle kan sette opp sin egen agent, som det heter, liksom å få informasjon, en eller annen form for informasjon på andre vis, så vi står jo i et enormt tidsskille, og utviklingen går jo kjempefort, så Heia folk som ber oss om å bruke litt tid på dette her.
0: Altså, Helge, jeg kan jo kjenne på at jeg blir ganske sånn lei av mine lederes mas om KI. Kan vi ikke bare drite i det da, i kreative yrker?
3: Jo, jeg tror jo, altså, vi må alltid være bevisst på hva den menneskelige kreativiteten tilbyr, som du aldri kan få med kunstig intelligens, og så og så kan jo i beste fall den menneskelige kreativiteten få enda bedre utløp ved at vi bruker KI på ting som ikke krever kreativitet.
0: Men du som da har skrytt opp at du har liksom en fot ned i ungdomsleiren også, hva ser du om når det gjelder bruken av KI der? Er du slutt på å tenke selv?
3: Nei, jeg oppfatter egentlig, hvis man skal drive med litt sånn svogerforskning i hvert fall, at unge nå til dags er ganske kritisk jevnt over. De sluker ikke alt, dem heller. Men det er klart at den bevisstheten vi må ha med hva KI vil gjøre med oss som samfunn, den tror vi alle trenger, både unge og gamle.
0: Mm. The New York Times fortalte nylig om hvordan amerikanske college-studenters kreativitet har droppet etter at ChatGPT kom inn i livet deres. Språket ble kanskje mer sånn fargerikt, men kreativiteten sank som en stein. Er det farlig for menneskers skaperevne det her, Elise?
1: Ja, det er definitivt en kjempestor utfordring for hvordan vi, ja, å skrive er jo å tenke i stor grad, ikke sant? Å tenke og skrive, kan du si. Så jeg tror nok absolutt at, at vi må klare å skille mellom det som det, i den grad KI kan hjelpe oss til å tenke bedre, og når vi på en måte mister evnen til å tenke selv, det er jo det som er det store spørsmålet her hele veien. Og så tror jeg vi skal ha med oss også et viktig perspektiv som Paven egentlig minner oss på, det, som handler litt mer om, egentlig ikke det teknologiske da, men et sånt antropologisk perspektiv som handler om, også bak dette så ligger det jo et menneskesyn og verdier, og det er jo, KI er jo på sin måte også menneskeskapt, ikke sant? Og hva er verdien som styrer de som styrer maskinerne igjen? Og det tror jeg er et aspekt som ofte mangler i debatten, og som jeg håper og tror at vi kan snakke mer om i tida fremover, når vi i større grad skal ta inn over oss det her som et viktig hjelpemiddel, for det tror jeg også det.
0: Vi skal skifte tema, og vi skal til noe som er enda mer ubegripelig enn KI. Ja, for finnes det demoner? Noen tror det, og noen prøver med nebb og klør å rive de ut og vekk. Denne uka så lanserte NRK og avisa Dagen en podcast om fenomenet. Utgangspunktet er et ektepar i Hallingdal, som for et par år siden ble dømt for mishandling av en kvinne, som ekteparet mente var besatt

0: kan høre i appen NRK Radio, laget av NRKs Trude Lorentzen og dagens journalist Bjørn Olav Hammerstad. Altså, Elise, jeg må jo innrømme da, i min uvitenhet, at jeg trodde ikke sånne ting foregikk i virkeligheten lenger, men det kanskje ikke helt ukjent stoff for en religionsredaktør.
1: Nei, det ikke helt ukjent stoff, og det det ikke. Dæmoner eller djevelske krefter jo en, som man vet, en veldig viktig del av, av det store liksom, kristenheten på mange måter, fordi det handler jo i stor grad om denne kampen mellom det gode og det onde, og at det også skal være en motsetning til det gode. Og dæmoner jo først og fremst liksom et spørsmål, språk da, tror jeg, for det onde, altså krefter inni oss som vil noe annet, eller som står i motsetning til Gud og det gode i mennesket.
0: Men hvor kommer det fra? Altså, hvor kommer ideen om dæmoner fra?
1: Nei, det kommer jo fra nettopp det. Altså, det er jo akkurat det at det på en måte i trosbekjennelsen i norske kirke sier man, jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Det er de kreftene i oss, det er jo sånn som man tror da, som drar oss i motsatt retning av det gode egentlig da. Og så er det jo veldig forskjellig hvordan man forstår det, for mange kristne i dag vil jo snakke om det onde mer som noe sånn psykologisk eller strukturelt, noe som skjer liksom mellom mennesker og i samfunn, det er kanskje det mest vanlige, og det er jo sånn man snakker om det også utenfor. Vi snakker jo om det onde også utenfor kristenheten, sant? Mens i mer karismatisk miljø da, sånn som dette ekte paret som dette handler om i denne podcasteren, der de befinner seg, så finnes det liksom et mer konkret språk da, så når du spør hva er dæmoner der, så snakker man jo mer om åndelige krefter da, som kan virke i mennesker. Og da får man i praksis da det man kaller for dæmonutdrivelse eller befrielse, at man skal fris fra disse kreftene. Det er et, vil jeg si, ganske marginalt fenomen i norsk kristenhet, men ganske stort fenomen på verdensbasis.
0: Ja, hvor er det du skal inn i det kristne landskapet her for å tro på det her? For jeg ser ikke for meg helt at Kari og Ola julekveldskristne er så opptatt av det her.
1: Nei, det har du jo helt rett i. Den norske kirke er jo dette veldig lite snakket om, som sagt. Det er jo en formulering til og med der, men du skal fort til den katolske kirke har jo lang tradisjon for eksorsisme. Nå skal det sies at i Norge så er dette strengt rammet inn og veldig sjeldent at det skjer, men det finnes en praksis, og den er kanskje mer utbredt i andre land. Så har du jo som sagt, sånn som dette ekteparet befinner seg innenfor en litt mer sånn karismatisk bevegelse, pinsebevegelsen. Også der så sier man at dette er et veldig lite fremtredende fenomen i Norge, men der kan man jo i større grad i alle fall se liksom bønn og håndspåleggelse, tungetale, sånne ting som ofte forbindes med denne type tanke om at det er noe ondt i oss som vi må drive vekk, eller som Gud må drive vekk da.
0: Helge Nitteberg, altså med oss fra Nordens Paris, dere har jo nok av spioner og masseturisme for tida. Hvordan står det til med dæmoner?
2: Du, det har ikke eksempler på at vi har dæmonutdrivere, men det kan godt hende. Altså det, vi, selv om ikke vi tilhører bibelbeltet, så er det jo, står jo religionen ganske sterkt i våre lokalsamfunn, også her.
0: Mm. Blir du overrasket over å høre det her?
2: Ja, det må innrømme at jeg ble jo litt sånn preget av å høre den podcasten. Jeg har ikke hørt hele da, men de to første episoderne, det var et sterkt inntrykk å høre at det her kan skje i Norge i dag, og at sårbare mennesker utsettes for dette, det er jo sterkt beklagelig.
0: Er det problematisk å omtale det?
2: Nei, jeg tror det er egentlig utelukkende positivt at vi får bedre kjennskap til dette fenomenet og konsekvenser det kan få for sårbare enkeltmennesker, særlig. Og jeg tviler jo egentlig på at vi får en strøm av folk som vil være gjenstand for dæmonutdrivelse etter å ha hørt podcasten. Tvert imot så kanskje det er mer sannsynlig at litt flere er litt mer på vakt overfor sårbare personer som kan bli utsatt for det vi får høre om i podcasten.
0: Hva tenker du, Vidar? Altså det med dæmonutdrivelse, det er kanskje yesterday's news i bibelbeltet, eller?
3: Jeg hadde det bare vært det, så men nei, jeg blir helt oppgitt over at i 2026 er det altså noen som innbiller seg at de har en eller annen form for kompetanse til å stille en sånn diagnose, men hvem i all verden har rett til å si at noen er besatt av en dæmon, altså en ond ånd, en djevel?

0: Jeg synes det helt forferdelig, og ja, heldigvis så har jo den norske kirke da for ganske mange år siden tatt sterk avstand fra dette her, men jeg sjekket litt på din avis, Elise, og jeg kunne ikke se at hverken Pinsebevegelsen eller Frikirka har et offisielt standpunkt til dette her, og hvis det riktig, så tenker jeg at det bør de skaffe seg.
1: Elise?
2: Ja, det tror jeg, den utfordringen tror jeg at de har godt å bli minnet på, kan jeg vel si. Og i denne podcasten også, så kommer jo leder for Pinsebevegelsen Øystein Hjermetore og sier jo da, er ganske tydelig at dette er som sagt ikke noe fremtredende, men da lurer jeg på hva ligger i det, hva det hadde vært veldig interessant å høre enda tydeligere fra disse miljøene, hvordan de stiller seg til dette i dag, fordi dette er jo også, altså det er jo mange små menigheter som holder på med forskjellige ting i kriker og kroker, og er jo ikke like tydelig og sterkt organisert som den norske kirke, ikke sant? Så det er absolutt et betimelig spørsmål å stille det, synes jeg.
1: Mm. Hva tenker du, Helge? Altså, jeg og Elise gjør vårt beste alt det på å si, men burde flere i media gå ned i hva som skjer i det religiøse Norge under overflaten?
3: Ja, vi har jo noen eksempler på at man har stukket fingrene inn i vepsebolet, men det er ikke veldig mange eksempler på det som har i hvert fall nådd de store mediene over tid, så jeg anser det absolutt som en del av samfunnsoppdraget våres å se hvordan kristne miljøer på en måte utøver sitt samfunnsoppdrag og hva som skjer der i det skjulte, mer eller mindre.
1: Mm. Vidar, uansett hva man synes om det er, demonutdrivelse sorterer vel under religionsfriheten, eller?
0: Ja, det gjør kanskje det, men jeg tenker det må jo også grense opp imot straffeloven i forhold til hva enkeltmennesker og sårbare enkeltmennesker da blir utsatt for, og igjen tilbake til de forskjellige religiøse samfunnene, enten det er kristne eller det er andre, så tenker jeg lederskapet har et veldig stort ansvar for å fastlegge retningslinjer og politikk som er veldig tydelig på dette her området. Det håper jeg at denne veldig interessante podcastserien og skremmende podcastserien vil bidra til.
3: Vi får vel også eksempler på kvaksalveri med den amerikaneren som tar godt betalt for å stille diagnoser på sårbare mennesker, så det, ja.
1: Hele serien ligger altså i appen NRK Radio, så kan du som lytter på gå inn og gjøre din egen vurdering. Du lytter på Kompass, NRK P2 med Helge Nitteberg, Vidar Rydjus og Elise Kruse på besøk i Livssynspanelet. Og vi skal sjekke barometret, og da er det et annet trykk enn det atmosfæriske lufttrykket som skal drøftes. Vi skal se på det som kalles integreringsbarometret. For flere av oss har blitt mer skeptisk til innvandring, viser den her splitter nye rapporten fra Institutt for samfunnsforskning. Hva er det som har skjedd her? Har vi vært naive? Det er først nå vi skjønner nesia ved innvandring, Vidar?
0: Nei, jeg tror faktisk ikke det er det, og jeg tenker at hvis vi da speiler Norge opp mot Sverige, så har vi hatt en mye mer levende og realistisk debatt enn det Sverige har hatt, og det tror jeg har tjent oss godt, og i den sammenheng, hurra for FRP, tenker jeg, som har vært med på å åpne den debatten, og samtidig stort sett holde den på et anstendig nivå, hvor en snakker om politikk og ikke enkeltmennesker, men så ser jeg denne siste undersøkelsen som et ledd i en stor og sterk internasjonal dreining, hvor dette med skepsis til innvandring, det har liksom grepet om seg og gått fra land til land, men jeg synes jo også det var mange interessante deler av denne her undersøkelsen, for en ting er at flere da frykter mer kriminalitet og en dårligere velferdsstat hvis innvandringen fortsetter sånn som man har gjort, men samtidig jo mer kontakt folk har hatt med innvandrere, desto mer positive er de. Folk skiller også mellom flyktninger og asylsøkere kontra arbeidsinnvandrere, og mer enn 8 av 10 sier at rasisme opprører de. Så sånn sett, det er mange forskjellige signaler også her.
1: Ja, så du har ikke fått en knekk i fremtidstrua her?
0: Nei, det har jeg ikke, og jeg tenker dette her er bare enda et bevis på hvor viktig det er at vi redaktørstyrte medier på en nøktern måte skriver om både positive og negative konsekvenser av, av innvandringen. Så nei, jeg synes det var mer interessant enn det var noe annet. Mm.
1: Men da bryter Grace Bullen viste seg i bunad på nasjonaldagen, så kokte kommentarfeltet under innleggene på Instagram, og for å si det sånn, det var ikke til å få framtidstru av. Altså, hvor er den hårfine balansen mellom en slags sunn innvandringsdebatt og rasisme her, Elise?
2: Nei, det har jo ganske mye å si, tror jeg. At vi klarer å skille på en måte det å skrive om problemer som er helt åpenbare problemer som vi har, og skille det fra grupper. Altså man må skrive om helt konkrete utfordringer knyttet til bolig, skole, kriminalitet, arbeidsliv, mange sånne type ting, og ikke om innvandrere som en enhet. Det er jo en kjempestor utfordring som vi stadig feiler på ulike måter. Og så er det utrolig viktig å hele tiden dokumentere, være konsekvente når man skriver om disse tingene, og være forsiktig med karikaturer, for det er så utrolig lett, tenker jeg, å beskrive noen som gruppe. Og det ser man egentlig også nå når vi omtaler denne forskningen, så er det liksom, ja, det er hele tiden en balansegang der. Og så må man kunne liksom erkjenne at vi har reelle utfordringer med integreringer, selv om vi er høyt oppe på et toppnivå når det kommer til integrering, og samtidig være krystallklar på menneskeverdet og selvfølgelig arbeide mot rasisme. Da. Og det her er supervanskelig, men det blir ikke noe, det blir i hvert fall ikke lettere å ikke snakke om det, for å si det sånn.
1: Vi i media får jo stadig kritikk for å unnlate å rapportere om høyere kriminalitetsrate blant innvandrere enn ellers i befolkningen. For eksempel, altså det er vel mange som er kritiske mot media. Er det vanskelig for aviser og NRK å ta i sånne saker, Helge? Altså eventuelt, hva er vi redde for?
3: Nei, jeg synes jo interessant episode her helt nylig på 17. mai i Bergen, så handlet ganske raskt den voldsepisoden som utspilte seg der om Jon Helgheim, FRP sin stortingsrepresentant, og det usladda bildet som han publiserte fra den voldsepisoden. Og langt mindre om samfunnsproblemer knyttet til unge menn med innvandrerbakgrunn som er tungt representert på voldsstatistikken. Helgen burde jo ikke ha publisert det bildet, usladda, men jeg mener også at pressen burde gitt mer oppmerksomhet til samfunnsproblemet, det større samfunnsproblemet som vi snakker om her da.
1: Så hvorfor gjør vi ikke det?
3: Noe av det tror jeg handler om at vi har hatt og har fortsatt en berøringsangst når det, ikke bare til det her temaet som altså innvandring og integrering, men til en del tema som vi vel har tradisjon for å være litt unnvikende til, og kanskje handler det litt om at vi er ganske venstrevridd i pressen. Det viser jo også helt nye undersøkelser presentert for en måneds tid siden at vi har en slagside der, og kanskje påvirke det de journalistiske valgene våre i større grad enn det vi liker å tro. Mm.
1: Men hvordan prate og skrive om det her, Vidar, uten å fyre opp under polariseringen?
0: Nei, jeg tror nettopp det å prate og skrive om det er viktig for ikke å fyre opp under polariseringen. At dette skaper debatt, det er helt åpenbart. Kan godt hende, som Helge sier, at vi har vært for dårlige til liksom å belyse disse elementene når det gjelder kriminalitet, for eksempel. Men jeg tror ikke det har noe liksom med journalistens politiske ståsted å gjøre. Jeg tror det eventuelt handler mer om kultur, tradisjon, men jeg tror jeg opplever liksom at det har endret seg de siste årene, og jeg tenker at jo mer vi skriver om det på en nøktern måte, jo bedre blir samfunnsdebatten. Og som jeg også på eget vegne da si, at så blir det ikke noe lettere å håndtere i kommentarfeltene. Det sier jeg delvis med hver dag selv. Men det er på en måte en del av gamet da, hvordan vi skal håndtere det. Og de mange, ikke sant, du nevnte disse kommentarene som har kommet på den bunadsagen og sånn. Skrekkelige greier. Samtidig som det jo i kommentarfeltene også må være en viktig debattarena for hva slags innvandringspolitikk skal vi ha, og hva kan skje med kriminalitet, og så videre. Så det er jo på sitt beste i alle fall en form for en demokratisk arena når vi klarer å styre det.
1: Mm. Apropos samfunnsdebatten, Elise, er det her noe av det vanskeligste vi prater om? Det blir jo, virker jo som om det blir skyttegravkrig med en gang.
2: Ja, det gjør det. Det er definitivt høyt oppe der, tenker jeg. Det er jo hele tiden den der balansen mellom hva vi skriver om og hvordan vi skriver om det. Jeg tror jo mye av utfordringen her ligger i litt det som Helge peker på, at kanskje det er ting vi ikke skriver om, og det mener jeg er et problem. Vi må skrive mer om de helt konkrete utfordringene som rammer noen mennesker i større grad enn andre, men vi må tenke utrolig mye over hvordan vi skriver de sakene, og ha det med oss hele veien, fordi at det er faktisk alltid noen som rammes når vi skriver den type saker om en stor mangfoldig gruppe som består av mange mennesker, og vi er også med på det å nøre opp under fordommer hos veldig mange mennesker. Så det hviler et enormt ansvar på oss i pressen og alle som er samfunnsdebattanter og aktive rundt omkring når det kommer til akkurat det spørsmålet her.
1: Helge, hva tenker du om det her med kommentarfeltene? Hvor mye hodebry volder det deg og dine redaktørkolleger?
3: Nei, vi kan jo nesten egentlig forutse på forhånd hvilke debatter som skaper mye polarisering og ikke. Og så er det vanskelig å stenge kommentarfeltet på forhånd fordi at man tror at det vil gå galt. Da legger vi også lokk på det som i utgangspunktet er en sunn og viktig debatt. Så det er jo heller ingen god løsning.
1: Men nå er den ikke sunn og viktig lenger?
3: Nei, altså det store problemet er at det er en minoritet her som roper veldig høyt, og som sånn sett skygger for den store majoriteten med moderate krefter som vil og ønsker å snakke saklig og nøkternt om problemstillinger knyttet til innvandring.
1: Vidar?
0: Ja, nei, det er et veldig viktig poeng. Vi holder akkurat nå på med en gjennomgang i Fædrelandsvennen for å se om vi eventuelt bør justere policyen på kommentarfeltplass, om vi bør være mer restriktive eller foreta andre grep. Og når vi da har foretatt en telling av hvem som faktisk deltar i disse kommentarfeltene, så er det et fåtall, jeg husker ikke i farten hvor mange, men jeg tror hun kan telle dem på to hender, som sto for en veldig høy prosentandel av kommentarene, og særlig i sånne debatter som dette er her. Så det er åpenbart en utfordring, og som vi i alle fall ikke har noe sånn klart fasitsvar på nå, men som vi jobber med og vurderer, og foreløpig liksom da vurderer kommentarer fra gang til gang, og så, ja, men igjen, vi synes det er viktig å slippe til sånne stemmer også, men igjen uten at de skal bli for dominerende.
1: Elise, jeg ser at i vårt land at dere er glad for at kongen selv siterer dere, og sitatet er jo relevant her. Hva var det kongen hadde lest i avisa di?
2: Han hadde lest en kommentar fra vår gjestkommentator Jørn Øyragen Sunde, som en veldig god og velskrevet kommentar, hvor det handler om at han sier at han ikke bryr seg om hijab eller halal eller andre symboler på integrering, men han bryr seg om en ting, at folk er snille med hverandre. Og da er det dette sitatet da, som kongen velger å gjengi, som er da, at for det som skiller folk mest, det er ikke bakgrunnen, men det er hvordan de behandler hverandre, altså hvor stille vi er med hverandre da. For det er forskjell på mennesker, men det er ikke fødested, religion eller tilsvarende som skiller folk, det er hvor snille de er med hverandre.
1: Det er skillnad på mennesker, men det er ikke fødested, religion og tilsvarende som skiller folk, men hvor snille de er med hverandre. Jeg måtte bare lese
2: du
1: på nynorsk.
2: Du måtte være på nynorsk.
1: På nynorsk, ja, for det blir liksom litt hakket bedre da, det vet alle.
2: Men ikke hvis jeg hadde sagt det på nynorsk, det hadde blitt bedre.
1: For å sitere Øystein Sunde, dere er kjekt å ha alle sammen. Vi takket livssynspanelet som i dag bestod av Elise Kruse, religionsredaktør i Vårt Land altså, Helge Nittberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, og Vidar Udjus, som er politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Og vi har ikke helt brukt opp tida vår, så ja, vi hørte jo kongens råd om å være snille mot hverandre. Av og til kan det virke vanskelig å huske det. Jeg nevnte tidligere i sendingen at statsministeren slo et slag for å redde ungdommen fra algoritmene med kultur. Men hva kan kultur gjøre med utstengning og rasisme? Kanskje blir vi snillere av å åpne ørene og lytte til hverandre? Sangen vi skal høre nå har en kul stil og en sår undertone, verd å lytte til. Her er Jonas Benjob og Mo Ann med flagget på brystet.

0: Mo Ayan og Jonas Ben Jobba det her, og du hørte flagget på brystet på tampen av Kompass denne torsdagen, som var laget av Margrethe Nåvik, Sigrid Gjelland og meg som heter Paul Plassen, og vi høres igjen I morgen en dag her I NRK P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik I stat og kommune hvis meklinga I kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner samt 2,5 000 statsansatte streike fra I morgen. Det lønn som stridsspørsmålet både I kommunene og I staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønnen fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gaza-stripa. Det sier han på en konferanse I en bosetning på den okkuperte Vestbredden I dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn I 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene bosatt I Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling I Bergen I morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportsjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia I kvartfinalen I hockey-VM. Det første gang på 14 år at Norge har kommet så langt I turneringen. Norge tapte for Latvia I to treningskamper før VM, men sportsjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
3: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var I Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert og blitt bedre og bedre, og klarer gutta å prestere I hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
1: Det sa sportsjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen I hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8. Eller 2015 altså. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
5: Anna Sabina Sojo vokste opp I en kommunal blokk på Tøyen I Oslo, omgitt av sosiale problemer. I dag hun forfatter, sosionom og kjent som en markant stemme I fattigdomsdebatten. Hun debuterte med boka Vi fattigfolk I 2023. Nå hun skrevet bok om sin italienske morfar. En bok om fattigdom, stolthet og skam.
6: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
5: Anna Sabina Sojo, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk for at jeg fikk komme.
5: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det?
7: Nei, nå har jeg det ganske bra. Jeg spent. Morsomt å bli kjent med nye folk.
5: Ja, det det jeg skal bli da, neste timen. Ja. Det mest du som skal preike, ikke, jeg skal ikke si så mye.
7: Nei.
5: Jeg har en sånn tanke om at den man blir som voksen ofte et produkt av oppvekst og barndom og ting man opplever da. Mm. I hvert fall det med på liksom, å forme en da.
7: Mm.
5: Og du har jo skrevet to bøker om dette, du, mm. egentlig, om oppveksten din. Så for deg så har du virkelig satt preg på ditt liv, og du vokste opp på Tøyen mm. I Oslo på 80-tallet.
7: Mm.
5: Tøyen et sted veldig mange har hørt om,
7: mm.
5: men det også ganske mange I landet her som ikke vet hvor det og hva slags sted det Hvor hvor Tøyen I Oslo?
7: Nei, Tøyen veldig nært sentrum, så det ligger rett ved Grønland, hvis man har hørt om det, så det liksom, så det en bydel som heter Bydel Gamle Oslo.
5: Ja, fra liksom Oslo S, det en kort distanse å gå.
7: Ja, ja, ja. Du går på 10 minutter opp til Tøyen senteret, som det heter når jeg var liten, så har jeg plutselig skiftet navn til Torg. Jeg vet ikke om det fordi det finere når det ble gentrifisert, men på 80-tallet, altså jeg født i 1980, da var det et område som var preget av fattigdom, eller arbeiderklasse. Mm. Og det har vel en naturlig følge av at på en måte det var i nærheten av fabrikkområder. Altså det har jo tradisjonelt vært det sånn type Sagene også, som er et sted som sikkert noen har hørt om, også var et sånn arbeiderklasseområde.
8: Ja, du er 6. generasjons Tøyen-jente, er du ikke det?
7: Jo, det stemmer. Ja. På mammas side, liksom på kvinne siden, så er det liksom så ble jeg 6. generasjon.
8: Ja, var de drevet med bakover i slekta?
7: Åh, jeg prøvde liksom å finne noe ut av det, men jeg tror det var en tippoldemor som drev en tobakksjappe i Tøyengata, og så har de liksom bodd mye i en gate som heter Mosfellsgata, som oldemora mi kalte det liksom Nedre Tøyen, for jeg tror at liksom Tøyen var bedre enn Grønland på det tidspunktet, sånn at
8: Øvre og Nedre Tøyen.
7: Ja, ja. Ja. Så jeg ville kalt Grønland for, altså Mosfellsgata for Grønland, men der var det liksom flere i familien min i flere ledd som har bodd. Ja. Og så er det en pub på Grønland som kanskje mange har hørt om, som heter Lumpa, og rett over gata der så bodde noen familie, sånn at de har jo holdt på i området der i mange år da. Og ja. Når jeg vokste opp så var det jo så var det ganske mye, det var en del liksom, det, den blokka jeg vokste opp i som het Kolstadgata 7 var en kommunal blokk, mm. men den var helt nybygget når vi flyttet inn. Så på slutten av 70-tallet på en måte så sto den klar, og det var sånne høye mursteinsmastodonter, både ja. Den og så hele liksom Tøyensenteret ser ganske likt ut, og når jeg liksom ble sånn i slutten av tenåra og begynte å reise til andre deler av landet, ja. Så kjenner jeg igjen de husene i hele Nord-Norge egentlig. Det ser ut som kommunehus på en måte rundt omkring i Nord-Norge og andre deler av Norge på en måte, sånn at ja, det var liksom et område som bar preg av at arbeiderklassen hadde bodd der i generasjoner, mm. Og at den nye arbeiderklassen, altså i form av arbeidsinnvandrerne, også bosatt seg der fordi de skulle jobbe på fabrikkene.
8: Ja, og det begynte også en del av, altså på 80-tallet, så var det mye nyinnflytting.
7: Ja, og da var det, altså de jeg gikk på skole med på Tøyen skole, på barneskolen, det var stort sett unger av arbeidsinnvandrere, og de hadde kommet liksom på 60- og 70-tallet, ja. Og det var fra i all hovedsak Pakistan, og så en del fra Marokko, og så kom det også en del arbeidsinnvandrere fra Tyrkia, men jeg tror de bosatte seg mye i Drammen.
8: Ja.
7: Sånn at på Tøyen skole så var det 90% arbeidsinnvandreres unger som gikk sammen med meg.
8: En slags smeltedigel av folk da?
7: Ja, men mye, altså mange av de norskpakistanerne som kom på den tiden kom fra ett område i Pakistan, eller fra en by, Karian, i Gujarat-distriktet, sånn at det var vel kanskje der, altså vi hentet jo inn arbeidsinnvandrere på den tiden, frem til innvandringsstoppen på 70-tallet på en måte, sånn at de var nok mange fra samme sted. Så sånn sett så kan man si at jeg vokste opp mangfoldig, men det var ikke så mangfoldig, det var liksom folk fra samme by på en måte.
8: De som hadde pakistanske foreldre, de kjente hverandre.
7: Ja, det vil jeg tro, det var liksom det var menn, ikke sant, som stort sett kom, ja. Og så hentet de familiemedlemmer, og så gikk jeg da på skole med det som vi kaller første generasjon av arbeidsinnvandrerne.
8: Kunne man, som merket man det i forhold til hvordan det var ute og rundt på Tøyen, og så merket man at det var flere kulturer som hadde bosatt seg på et relativt lite område?
7: Ja, så mange jobbet jo på fabrikkene når de kom.
8: Ja, hvilke fabrikker var det som var i nærheten her da?
7: Skaus, altså pils,
8: ja,
7: som lå på Grynløkka, Mills hadde noe, Kverner var det fabrikk, de vet jeg ikke hva jeg holdt på med, men det vet kanskje noen andre. Men jeg føler liksom at jeg snakker også om fyrstikkarbeidegreier på en måte,
8: ja.
7: Og det nærmeste jeg kom og liksom lese om noe fra det området jeg var liten selv, var jo liksom Oscar Bråten, ikke sant, fra Ulvehi, og det var jo i nærområdet på en måte, ikke sant?
8: Ja. Hva var det for noe?
7: Nej, det är ju gammal arbetarlitteratur, ikke sant, fra liksom om folk som växte upp I fattigdom på Tøyen och Grønland.
8: Ja, følte du det själv att du växte upp I fattigdom?
7: Nej, jag tror egentligen, alltså jag visste ju om problemer det kan innebära för det var liksom en vanlig del av livet, men jag hade nog inte någon föreställning om att vi var så annorlunda. Alltså Norge var mycket mindre på den tiden. Mm-hmm. Jag hade inte internet. Det första gången jag liksom kan huska att vi drev att jag I det hela tatt förhållt mig alltså till andra städer var liksom hvis vi drog på biltur till Drammen liksom ikke sant eller att vi hade nå klassen min hade brevvänner på ski ja. Liksom
8: men hvis man växer upp I en bydel I Oslo da, så håller man sig I stor grad där.
7: Ja, och så är Oslo ganska adskilt tror jag, men den gången så var det kanske enda mer det, fordi vi ikke hadde Instagram og kunne følge med på influensere på Oslo Vest på en måte, så det var jo på en måte, jeg hadde jo den lille universet der oppe på Tøyen, som ja. Egentlig hadde alt, så jeg føler liksom, når jeg skrev om det I Vi fattige folk, så føler jeg at jeg skriver om en bygd, mm. for liksom på Tøyensenteret så hadde vi bokhandel, der jeg kjøpte alle ranseren sin til første skoledag, det var bakeri, det var frisør, ikke sant? Legekontoret lå der, sånn at du forholder deg jo til et lite område på lik linje med mange andre steder I Norge, vil jeg tro.
8: Ja, når du sier Tøyensenter, så ikke det et sånt kjøpesenter, det et torg.
7: Mm, med butikker rundt. Ja. Og postkontoret lå der, ja. Nå det blitt en pub.
8: Altså, var det et sted man hang på torget?
7: Ja, jeg var I hvert fall der, jeg husker det mer. Ja, men
8: sånn mer, folk flest liksom, også sånn, hvem var på torget?
7: Nei, alle som bodde I nærområdet, som hadde noe å gjøre der. Altså, det lå bibliotek der. Mm. Frisøren, vi var på, jeg tok hull I øra på frisøren der når jeg var liten. Det var S-markedet, altså det som nå vel blitt til Coop, og det bare si, Prix lå der, så du var der vi handlet mat. Mm. Men I forhold til hvordan det preget området, så startet jo etter hvert mange av foreldrene til De jeg gikk på skole med startet jo matbutikker. Så sånn,
8: grønnsaksforretninger og sånn?
7: Ja. Ja. Sånn at det preget jo området etter hvert, og ble jo litt sånn, det vel kanskje derfor det har blitt litt sånn hippt og kult og ønske om gentrifisert etter hvert også, at flere har lyst til å flytte dit og bo der, fordi det ble opplevd både Grünerløkka og Tøyen og Grønland etter hvert var ganske sånn mangfoldig, og du kunne kjøpe andre grønnsaker I butikken, og, ikke sant? Altså, ja. Noe sånn... Radis opplegg da, eller kultureliten hadde lyst til å bo der, tror jeg.
8: det at du, jeg sa jo introduksjonen av det her, at du vokste opp I en kommunal blokk, hva vil det si?
7: Det betyr at vi leide leilighet av kommunen, og på det tidspunktet så var det, altså det har jo alltid knyttet seg til at du trenger å leie leilighet av noen andre enn på det private markedet, men den gangen så var det ikke like strengt som nå, men det betydde jo at du hadde kanskje noen økonomiske utfordringer, eller utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, for eksempel.
8: Mm, hvem var vennene dine I blokka?
7: Det var stort sett de jeg gikk på skole med. Av en eller annen grunn så besluttet Oslo kommune at alle de marokkanske barna, de gikk på en annen barneskole, så de ble sendt til en skole som het Hasle, som lå litt lenger unna, mens de norsk-pakistanske elevene ble sendt på Tøyen, sånn at selv om jeg bodde I blokka med folk, så kunne de gå på en annen barneskole.
8: Mm. Var det problem? Altså, kommunal blokk, da tenker jeg, da det også en blokk som byr på, som har hjem der det problemer. Var det det der også?
7: Ja, det var økonomiske problemer, og alle de problemene som det medbringer seg.
8: Ja. Hva det som vanligvis? Du jo sosionom I dag.
7: Ja, det ofte... Det hardt å leve fra hånd til munn, på en måte. Det ikke noe romantisk ved det.
8: Gjorde dere det?
7: Moren min jobbet ikke de første årene av mitt liv. Og det var det mange mammaer som ikke gjorde den gangen, I hvert fall der. Sånn at vi levde på faren min sin inntekt, og han jobbet I en malingsbutikk på Grünerløkka, og sånn var det stort sett I de andre familiene, og at man jobbet I serviceyrker, eller lavlønnsyrker, eller på fabrikk, da, som jeg sa. Mm. Yrker som krever lav utdanning, på en måte. Og de utfordringene som kommer av lavinntekt vet vi jo mye om gjennom forskning og sånn etter hvert, men som spilte seg ut i hverdagslivet vårt, ikke sant? I forhold til at man har dårligere helse, for eksempel. Etter hvert som jeg ble eldre, så kunne det, altså ganske tidlig i livet så begynte mine venner å miste foreldrene sine, så det påvirker levealder, for eksempel, i ganske dramatiske dødsfall mange ganger, altså at man drakk seg ihjel, eller får kreft veldig tidlig, eller overdoser knyttet til rusproblematikk, selvmordsproblematikk, altså alt blir liksom forhøyet av problemer når du har dårlig råd, ikke sant? Sånn at det var vanlig i det området. Og så i tillegg så hadde Oslo kommune ettervernsboliger for Dikemark-kollektivet, som var et psykiatrisk sykehus, og det var i de to første etasjene i den 8-etasjesblokka mi. Så de hadde også bemannet, altså de hadde en personalbase, rett og slett, i den blokka, med folk som jobbet opp imot leilighetene til de som var på ettervern, som man kan kalle det da, fra psykiatriske innleggelser.
8: Som også var i den blokka? Hvordan merker man det? Altså merket du det som barn?
7: Ja, jeg merket det med at det var mye branntilløp, brandpåsettelser, rett og slett. Det var postkasse som alltid blir brytet opp, kjelleboder du ikke kan bruke, folk som hadde det dårlig kastet klærene sine ut av vindu, ringte på døra på natta, altså, ikke sant? Det var mye, det var bråk, liksom, rett og slett da.
8: Usikkerhet?
7: Ja, veldig. Og så har jeg da etterpå jobbet med på sosialkontor i Oslo sentrum, og noe av motivasjonen når jeg begynte å skrive om det selv er jo at dette er jo ikke, det var ikke bare sånn at man gjorde det sånn på 80-tallet, man gjør det sånn fortsatt, ikke sant? Folk bor i områder hvor veldig mange har det vanskelig, og hvor det utspiller seg i bomiljøene, ikke sant?
8: Hva fører det til?
7: Jeg tror for min del så førte det til at jeg var ganske redd innimellom over ting som ikke nødvendigvis skjedde hjemme hos meg, men som at naboen min kunne få juling, og at mamma var redd for å åpne opp døra uten at vi visste hvem som kom. Jeg var redd for å ta heisen i tilfelle hvem som skulle ta heisen sammen med meg. Også de evige brandtilløpene, at brandalarmen gikk på en måte. Altså, det er jo liksom der jeg starter ut i vi fattige folk da. For jeg synes det er ubehagelig å snakke om de tingene, for jeg er alltid redd for å henge ut folk. Og det er liksom der jeg starter ut i Vi fattige folk i prologen, at jeg stopper utenfor blokka, det gjorde jeg på ekte når jeg skrev boka, stopper utenfor, snakker med en ung gutt, og så spør jeg, bor du her, eller? Og så sier han liksom ja, og så sier jeg, hvordan er det å bo her nå da? Og så får jeg en veldig ekkel følelse av at det ikke syns på meg lenger at jeg bor der, at jeg ser ut som en eller annen sånn der sosionomkjæring som er på fattigdomssafari og skal se på fattigfolket på en måte. Så jeg sier liksom, ja, men jeg har bodd der, jeg har bodd på den verandaen, og da var det sånn og sånn her, ikke sant? Og så bruker jeg det som en inngang til å fortelle om at vi beskytter de stedene, vi beskytter de historiene, det er ikke så lett å få tak i de, fordi at det er knyttet til skam og stigma, så vi prøver å la være å si noe om det til ukjente, fordi vi vil ikke at det skal ses i lys av folk som ikke skjønner det, kanskje. Nei. Mens han blir veldig pratsom når han skjønner at jeg har bodd der selv, da er jeg liksom innenfor, dem som vet, dem vet på en måte, og da får vi liksom snakke, og da sier han liksom, så hvis du på en måte googler den adressen da, så dukker det opp masse historier om noen som har kastet seg ut av vindu, om søppel som ble kastet ut av vinduene. Mulla Krekar ble arrestert. Tror du var siste gangen han ble arrestert i Norge, at han ble arrestert der, for han bodde der. Ikke sant? Så det er liksom en berykta bomiljø, da, på en måte, ikke sant? Som får oppmerksomhet på de negative tingene, og det påvirker også hva du syns om deg selv når du bor der, og hvem du har lyst til å fortelle det til, tenker jeg da.
8: Hva syns du om deg selv da du bodde der?
7: Altså, når jeg begynte å skrive på den boka, så var det liksom sånn, jeg bare klarte å beskrive hyggelige ting. Det var sånn,
9: Og evig sol på lekeplassen. Det er masse unger, ikke sant? Når du bor i blokk, det er liksom det fine med å bo i by, da, på en måte, å bo, bo tett, det er jo at det er masse folk rundt deg hele tiden. Det var ganske nytt. Jeg hadde kort vei til skolen, vi hadde kort vei til byen, vi hadde kort vei til T-banen, ikke sant? Alle sånne ting. Mm. Sånn at jeg har en opplevelse av at selv om det var mye tøft der, så har jeg hyggelige minner om det.
8: Hvordan så rommet ditt ut?
9: Faren min jobbet jo, som jeg sa, i malingsbutikk, og mora mi var veldig god på å dra på loppemarked. Så jeg, på et tidspunkt, så var hele rommet mitt rosa. Altså, vi pusset mye opp, for jeg tror han fikk rabatt på maling, og vi pusset opp gamle møbler, så jeg husker det som et evig opppussingsprosjekt, liksom. Men så var det også, jeg har blitt veldig sånn her, jeg har et veldig melankolsk forhold til tingene mine, for liksom aldri kastet de. Så jeg husker på et tidspunkt, så hadde liksom mamma hadde hatt råd til, da var jeg sånn 8-9 år, da bodde vi lenger ned på Grønland, da hadde vi flyttet fra den blokka, da hadde mamma hadde hatt råd til å kjøpe liksom nye møbler i butikk til meg da, på en måte. Og da grein jeg, for det synes jeg var liksom så trist da, å gi slipp på de gamle på en måte, som var liksom pusset opp gjennom mange år, og altså jeg fikk den gamle TV-en til foreldrene mine, sånn skikkelig gammel TV, som hadde sånn der brunt omslag på seg, den fikk jeg lov til å male rosa, sånn at det var liksom jeg opplever at vi liksom, jeg var faktisk med i et interiørprogram når jeg hadde gitt ut Vi fattige folk for å liksom snakke om et fattig interiør, men det er på en måte, mora mi var opptatt av sånne ting, og det har liksom satt seg hos både henne og meg, da, så vi er opptatt av det fortsatt.
8: Det med at dere hadde dårlig råd, så hadde du noe forhold til det selv, altså til penger?
9: Ja, og det er det aller slitsomste, tror jeg, med å vokse opp med dårlig råd, det er at penger blir en veldig stor del av livet, ja. Fordi du ikke har dem. Sånn at det var evig planlegginger av alle innkjøp. Alt som skal være hyggelig, da, som at du får en ny jakke, eller skal bursdag, jul, og, ikke sant? Det blir utfordringer. Liksom. Så jeg husker det som at foreldrene mine diskuterte, altså penger var et evig tema, og at hvis noe gikk i stykker, så var det veldig ubehagelig.
8: Hva gjorde det da, hvis noe vesentlig gikk i stykker?
9: Nei, det var ofte knyttet til, eller at de ble redd, og jeg ble redd av det, ikke sant? Da hadde vi ikke mulighet til å få kjøpt det på nytt.
8: Vaskemaskinen ryker liksom?
9: Ja, da var det helt krise. Og sånn er det for meg fortsatt, enda jeg har de pengene, så er det på en måte, komfyren min røyk for et års tid siden, og da var det liksom sånn at jeg brukte nesten 3 måneder på å kjøpe meg ny enda jeg har råd, liksom, fordi det oppleves som farlig da, og jeg husker faren min knakk brillene en gang liksom, og de var ganske nye, og da var det liksom både konflikter og grining knyttet til det, for det, liksom, for det er en veldig stor utgift da, som på en måte påvirker, blir det noen ferie i år, altså blir det noen vinterjakke liksom.
8: Følelsen sitter i kroppen ennå på et vis.
9: Veldig, ja. Ja.
8: Du skriver jo om også, altså det å vokse opp i fattigdom, men også det å vokse opp i en familie med rus og vold. Mm. Vi skal ikke gå sånn detaljert inn i akkurat hva som skjedde der, men du har, som voksen har du jo skrevet om hvordan det preger barn senere i livet.
9: Mm.
8: Hvordan den virkeligheten, hvordan har den preget deg?
9: Jeg vil jo si at på et vis så er jo jeg den jeg er på grunn av alle de tingene jeg har opplevd. Mm. Og jeg vet ikke om noe annet. Men jeg brukte vel kanskje mange år på, jeg vet ikke om man noen gang blir bearbeidet, ja, det er en del av meg på en måte. Og nå som voksen så har jeg jo brukt det veldig knyttet til jobb, ikke sant?
8: På hvilken måte?
9: Nei, det er nok ikke tilfeldig at jeg endte opp som sosionom. Moren min er også sosionom, hun utdannet seg som voksen, hun var ferdig det året jeg begynte på sosionomstudiet, så hadde hun blitt ferdig på våren, og jeg begynte der på høsten.
8: Ja, og så sosionom, så gjør man?
9: Da jobber man med folk som har trøblete livssituasjoner, og mye med fattigdom. Det er liksom utgangspunktet, tror jeg, fra vestlig sosialt arbeid, eller egentlig verden rundt, at man jobber med fattigdom, og jeg har jo jobbet med personer med rus- og psykisk helseproblematikk. Det begynte jeg med når jeg var i praksis allerede som sosionomstudent på en rusinstitusjon.
8: Mm.
9: Sånn at i større og større grad har jeg vel brukt de livserfaringene som jeg har med meg selv til å jobbe med andre som kjenner til de samme tingene. Og spesielt når jeg jobbet med ungdom, jeg begynte å jobbe med ungdom når jeg var i midten av 30-året, tror jeg, eller begynnelsen av 30-året. Mm. Og da på Grünerløkka, som var liksom bare et steinkast unna der jeg var vokst opp selv, og da opplevde jeg at for å liksom, litt som med han gutten utenfor blokka mi, da, som jeg beskriver i den Vi fattige folk, så, så hadde jeg ikke så mye å komme med, hvis jeg ikke tok utgangspunkt i meg selv. Hmm. Så da begynte jeg liksom ofte, når vi jobbet med grupper av ungdom, 30 ungdommer, de skal liksom snakke med en sånn gammel tante som meg, som de synes jeg var da, de var liksom fra 16 til 23 liksom, og så står du foran 30 stykker som har ganske lav tillit til myndighetsfunksjoner, mm. fordi de har hatt mye med dem å gjøre, barnevern, skolen har ikke gått så bra, ikke sant? Altså, de foreldre av dere kjenner veldig godt i NAV-systemet, og det eneste jeg hadde på et tidspunkt da, for å komme inn, og for å få sagt noe om at jeg har lyst til å hjelpe til, var, vet du hva, jeg vokste opp på Tøyen, er det noen av dere som kjenner til Kolstadgata 7? Og da var det alltid veldig stor gjenkjennelse, fordi at dessverre så er det sånn at folk som er fattige, i Oslo spesielt hvertfall, eller jeg vet ikke om det er sånn resten av landet, men man flytter mye rundt, mm. fordi man bor på korte leiekontrakter, også når man leier en kommunal leilighet, og veldig mange har vært innom den blokka, eller hatt slektinger som har bodd der, mm. eller venner på en måte, eller vært inn og kjøpt dop for den sakens skyld på en måte. Altså, man har et forhold til det, så da kunne jeg liksom si noe om at jeg kommer derfra, mm. jeg tror jeg vet litt grann om hvordan livet kan se ut da, og jeg er her på ekte for å forsøke å hjelpe til.
8: Nå har du et sånt yrke. Hvor mye kan... Hvor mye føler man på håpløshet?
9: Jeg vet ikke, men i det jeg begynte å føle på det, så har jeg ikke, da har jeg liksom sluttet å jobbe med brukere. Ja. Men jeg har aldri følt at det var håpløst å hjelpe folk, men jeg har nok kanskje følt på mer håpløshet i forhold til systemet jeg har jobbet innenfor, at det har satt noen rammer rundt ting som ikke jeg har syntes har vært ok.
8: Nei.
9: Men det jeg kanskje har vært... Som har,
8: hvordan
9: som
8: jeg, da?
9: Nei, altså jeg er jo ikke noe glad i NAV-systemet, jeg synes det er stivbeint, jeg synes man i liten grad hjelper folk med akkurat det de ber om, og det er pengeproblemene sine.
8: Mm.
9: I stedet for så tilfører man nye problemer med å ha veldig sånne sterke kontrollregimer for å få ut deg kroner, så må du liksom, har du en enorm bevisbyrde, som gjør at folk knekker, og den stressorene på en måte som jeg liksom har blitt opptatt av i samfunnsdebatten, da, når vi har liksom prøvd å beskrive. Fordi at dessverre så er det liksom, jeg er ikke fattig nå, men allikevel så er det så få som orker å snakke om det, fordi det livet er så tunge når du står i det selv, pluss at det er knyttet til masse skam, mm. og skyldfølelse for at man er i den situasjonen man er. Sånn at jeg har jo snakket mye om det, og prøvd å beskrive hvordan et sånt liv kan se ut, og statistikken er jo da, som jeg liksom var inne på i sted, at du får økte psykiske helseproblemer, du får økte somatiske problemer.
8: Mm.
9: Man har forskning på at unger får vanske med å lære, og det kan knytte seg til både stresset som foreldrene dine har, ved at de ikke vet om det er råd til husleia eller strømmen, eller at man vet om de tingene selv. Man har sett at foreldre i veldig stor grad prøver å kompensere, kanskje skjule det for ungene,
8: mm.
9: kanskje ikke kjøpe seg nye klær selv, for at ungen din i stedet for skal få lov til å gå med de klærene som de andre har. Mange ganger så kan det se ut som du har mer penger enn du har også, fordi at foreldrene dine har brukt veldig mye innsats på at du skal ha noen dyre sko for at du ikke skal føle deg utenfor på en måte, men at likevel de stressorene påvirker deg på en sånn måte at skolegangen blir veldig vanskelig, sånn at den fellesskolen som vi liksom har bygget, hvor vi tenker at alle skal gå, alle skal få en mulighet, slår ikke inn for folk fra lavinntektsfamilier.
8: Du opplevde dette her gjennom 80-tallet.
9: Mm.
8: Så skrev du jo Vi fattige folk i 2023.
9: Mm.
8: Hadde det endret seg? Hadde det blitt bedre eller verre?
9: Nei, det har blitt verre. Forskjellene mellom folk i Norge har blitt mye større. Altså, vi har jo det som var millionærlista før, er jo milliardærliste, ikke sant? Altså, så forskjellene er jo kjempestørre enn noen gang.
8: Men når folk har blitt rikere er jo en ting, men har det blitt flere fattige?
9: Ja, det var økende, og så har det jo hatt en liten sånn dump noen årstall, liksom. Men grunnlaget for at jeg skrev boka var fordi at jeg hadde sett en dokumentar fra Køyenløftet, som de kalte det, som var liksom en sånn politisk beslutning om at de egentlig skulle flytte Munch-museet. Det har jo vært en sånn politisk greie i Norge at de skulle liksom ha kulturinstitusjoner ut til folket i alle områder. Og så skulle de flytte Munch-museet til et mye dyrere område nede ved havna. Og da ble det politiske forliket at du skulle løfte Tøyen, og så lagde NRK Brennpunkt, en dokumentar, om at de hadde brukt 141 millioner, men at familiefattigdommen på Tøyen allikevel var økende. Og det man også gjorde i det momentet var å tømme to kommunale gårder for altså, tvangsflyttet folk som hadde bodd der lenge. Så da var liksom spørsmålet til NRK, som var et betimelig spørsmål, det var hvem skulle løftes når Tøyen ble løftet. Ikke sant? Og så møter du en ung gutt i den dokumentaren, som bor i Kolstadgata 7, min gamle blokk, og som forteller om å dra på Deichmann på Tøyen, altså på barnebiblioteket der, og skrive rapptekster om livet sitt etter han var ferdig med leksene hver dag, for å liksom, fordi hvis man har det vanskelig, så er det fint å dele det, for da kan andre kjenne seg igjen, er liksom hans utgangspunkt, som ja, er rørende på en måte, men jeg ble forbannet, for jeg hadde jo jobbet med de samme problemstillingene. Den blokka hadde vært like ille i 40 år, på en måte. Så det er ikke noe grunn til at han skulle ha det sånn. Det var ikke noe grunn til at det skulle være økende barnefattigdom der i det hele tatt, i et så rik land. Sånn at det var irritasjonen min, da, på en måte. Og pluss en appell også da, fra han gutten om å skrive om noen som egentlig blir omtalt. Altså, jeg opplever jo at folk som meg blir omtalt veldig mye i negative ordelag av både politikere og i mediene. Du er liksom en evig utsatt for dårlige overskrifter og dårlig statistikk, men at man i liten grad får lov til å fortelle selv da. Så det var liksom min motivasjon, at man skulle fortelle om hvordan vi har det fra vårt ståsted.
8: Ja, og det ble jo til boka Vi fattigdom, og nå har du jo skrevet bok igjen, Sojo, og da har du skrudd til, hva skal man si, nesten et enda et hakk nærmere, så du har skrevet en bok om morfaren din, og han var arbeidsinnvandrer fra Italia, og derfor også så har du med denne klassikeren av en låt. Vi skal høre litt musikk, hva er det du har med?
9: Jeg har med meg Eros Ramazzotti.
8: Ja, som du nylig så på konsert,
9: hørte jeg. Ja, på fredag som var, så jeg han på Fornebu Arena.
8: Ja.
9: Nei, altså morfar hadde med, før jeg fikk lov til å dra til Italia selv, og fikk være med på ferie dit, så hadde han med kassetter med Eros Ramazzotti. Og de har jeg faktisk hjemme fortsatt, så jeg fant de fram på fredag igjen. Sånn at det er, jeg har lagt i boka, så er det et lydspor til hvert kapittel, og jeg har lagt ved en spilleliste da, som er liksom morfars gamle musikk, og det var derfor jeg valgte det.
8: Og denne Piobella Cossa, hva er det for noe? Hva handler det om?
9: Vakrere enn deg finnes ikke, altså alt er jo bare hjertesmøy, altså det er jo bare kjærlighetssvisker dette her fra Eros.
8: Hva føler du når du hører den?
9: Nei, vet du, faktisk, jeg pleide å høre på den liksom på narspill og sånn, da jeg var liksom i tenåra, og grua meg til at morfar skulle dø, for jeg tenkte at dette minner meg så fælt om han, så det var liksom, ja, det er han.

0: Ja, du fikk en smakebit av Eros Ramazzottis Più Bella Cosa her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forfatter og sosionom Anna Sabina Soggio. Alle pizzerias favorittlåt nesten dette her.
1: Ja. Så jeg bare spiste før jeg skulle på konsert på en sånn her... italiensk restaurant på Skøyen, og da spilte de en hel konsert på veggen med Eros Ramazzotti på den pastarestauranten.
0: Beste forspill man kunne vært på, si. Ja. men altså, du har jo valgt nå å skrive en bok om morfaren din, men også om deg selv, da. Mm. Vincenzo. Mm. Når kom han til Norge?
1: Han kom I 1960.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi da var det, de var de første arbeidsinnvandrerne som kom fra Italia, det var en liten gjeng, jeg tror det var 750 personer. Mm. Hvorfor akkurat han kom, det jo det jeg drodler på I hele boka, jeg vet ikke, men det var, Italia hadde en utvandringspolitikk etter 2. verdenskrig, hvor veldig mange dro ut fordi de hadde dårlig økonomi der, og trengte at folk jobbet andre steder og sendte penger hjem. Men de fleste dro til andre steder, altså Frankrike, Tyskland, Sverige har en stor gruppe. Det var ganske få som kom til Norge, jeg tror det var fordi at lønna var ganske lav her på det tidspunktet. Men han kom I hvert fall hit, og før han hadde broren kommet, storebror Pepino, og så var det også en lillebror som kom, så de var tre brødre. Så mange av de som kom til Norge, har jeg forstått at kom hit fordi de hadde noen bekjentskaper her fra før, men de kom for jobb.
0: Ja, hva snakket du noen gang med han om det, altså da han kom hit på 60-tallet?
1: Nei, I veldig liten grad har jeg spurt om det, og det liksom noe av utgangspunkt for boka også. Altså, liksom, alle spørsmål jeg burde ha stilt, som jeg aldri gjorde, hvordan skal jeg finne ut av det nå, på en måte? Men det jeg husker at han snakket om, var jo på en måte at altså, en gjentagende historie hos han var at han var kokk, utdannet kokk fra Roma når han flyttet hit, og var jo ung, liksom. Han var født på 50-tallet, men... men at han ikke fikk jobbe som kokk engang, ikke sant? Og en sånn irritasjon da, over Norge, en stolthet over Italia, og en veldig irritasjon over Norge som ikke engang hadde noe annet enn poteter når han kom, ikke sant? Altså, litt sånn, han var absolutt ikke en matsnobb, det var liksom hverdagslig italiensk mat, og mye av den maten vi synes veldig fancy jo egentlig hverdagsmat I Italia. Ja. Men han var nok en snobb på mat I forhold til å sammenligne det med det norske.

0: pasta. Det var alltid pasta bolognese på lørdager. På søndager var det kjøtt. Eller så var det morfars versjon av den norske matpakka resten av uka, på en måte, som var... Han spiste vel noe loff med frukt på. Men jeg kunne liksom alltid ringe på der, og alltid velkommen. Så jeg hadde egentlig besteforeldrene mine der, og oppe på Tøyensenteret eller Tøyentorg, der bodde oldemora mi. Sånn at jeg hadde jo familie i veldig umiddelbar nærhet, som jeg kunne ha egne relasjoner til, kanskje da. I stor grad. Så jeg og morfar hadde jo ukentlige turer til Gunerius kjøpesenter, som er en av de første kjøpesenterne jeg husker, som nå er omtalt i sanger av Karpe og i det hele tatt, men ellers så dro vi på Østbanen på lørdager, for da en gang i uka så kom den italienske sportsavisen, jeg husker ikke hva den heter, men Rosa avis, som jeg har sett, VG har jo hatt
1: Gazzetta della Sport, ja, var det den kanskje? Stemmer. Ja.
0: Så en gang i uka så kunne han kjøpe den på Østbanen, så da gikk vi liksom gjennom, da var vi liksom innom Gunerius, så jeg greinte meg noen gaver, og så dro vi og kjøpte den avisen, og så var det hjemme å spise bolognese på en måte.
1: Så det var, Italia var fremdeles en stor del av hans liv, selv om han bodde her?
0: Ja, nei, han slapp det aldri. Altså, han ble aldri norsk statsborger. Italia var alltid best på alt. Han var en ihuga fotballfan. Jeg trodde at at hele poenget med fotball var at de skulle ramle, fordi i italiensk fotball, så det irriterer nordmenn seg ofte over, så kaster de seg rundt og skal ha noen frikort og greier, jeg vet ikke, det er mye dramaturgi. Så jeg trodde at liksom det var hele poenget, ikke noe mål eller noen ting, men at du trynet liksom. Men nei, han slapp aldri i Italia og var jo der, og så han jobba, jeg vet ikke, over 40 år tror jeg, i SAS med flymat.
1: Så han ble kokk på et vis til slutt.
0: Ja, jeg tror at første stedet han fikk lov til å gå ut fra oppvaska og jobbe som kokk var på Bagatell. Og så var han innom frimurerlosjen i restauranten der, og der oldefaren min var frimurer og jobbet også der, og både oldemora mi og mormor jobbet også i frimurerlosjen, så det er der han ble kjent med mormor.
1: Hvorfor skriver du en bok om dette her? Fordi en ting er jo å ha en morfar som var fra Italia, men hva gjør det interessant å skrive om det fra ditt perspektiv, som du ser det?
0: Nei, det begynte egentlig med utgangspunktet at jeg trøbler litt med det klassereise, fordi at jeg opplever liksom at det blir sett på som noe sånn veldig positivt, og det er det jo for så vidt, men at det innebærer at du skal endre deg klassemessig også, at du skal bli interessert i noe teater, eller lese noen bøker, eller altså, ikke sant?
1: At klassereise er en...
0: Ja, det innebærer noe mer at du nesten skal reise fra deg selv, og så tenker jeg litt at du kan ta tøyen ut av jenta ut av tøyen, men ikke tøyen ut av jenta. Jeg har vært meg selv like hele veien, og jeg mener også at du skulle kunne jobbe som renholdsarbeider og tjene godt nok til livet, at du ikke skal måtte gå på Ibsen på Nationaltheatret for å liksom avansere.
1: Men føler du at samfunnsblikket er annerledes enn det?
0: Jeg føler i hvert fall at man liksom ofte snakker om det som om det er noe du skal bort fra, og jeg har aldri tenkt at jeg ville bort fra tøyen egentlig, jeg ville bort fra fattigdommen. Det burde kanskje ikke heller innebære et krav om at du må ta høyere utdanning for å komme deg bort fra fattigdom på en måte. Så det var liksom det jeg trøblet med, men når jeg begynte å gå inn i det da, og skulle skrive om klassereise, så var det et godt startpunkt da. Hvor er det dette, hvor kan jeg starte historien? Og da har jo morfar vært en veldig markant figur, og er det fortsatt. Han døde i 2020, men han er en markant figur i mitt liv som jeg ofte refererer til på en måte.
1: I forhold til det?
0: Ja, i forhold til hardt arbeid, i forhold til at jeg tenker at han må jo ha kommet hit med noen drømmer og ønsker. Han etablert seg fort, han kom i 60, gifta seg i 61, og mamma ble født i 62. Sånn at
1: gifta seg med en norsk dame?
0: Han gifta seg med en norsk dame, det gjorde de to andre brødrene hans også. Men så da var liksom det et godt startpunkt, men da når jeg begynte liksom å gå inn i historien og se på det, og måtte jo da leite andre steder enn hos han, og i familien min, dette er jo sånn artig ting da, men jeg snakket nettopp med en italiensk journalist som hadde fått høre at

0: jeg hadde skrevet en bok, så hun liksom bor ikke i Norge, men noen hadde sagt det til henne. Og da sa jeg liksom, ja, men i min familie krangler alle alltid, så det er litt flaut. Og så sa hun, å nei, det er bare sånn søritalienere er. Og hun kom også fra Sardinia, da, der var morfar kommer fra. Mm. Sånn at, men så det var ikke så mange å spørre heller, på en måte, om disse tingene. Så jeg måtte jo lete i Nasjonalbiblioteket. Jeg fant en forsker som hadde forsket på akkurat den gruppa som kom på 50- og 60-tallet. Mm. Som beskriver det ganske godt i forhold til hvordan de ble møtt, og da ble jo historien også om noe annet.
1: Det hvordan ble de møtt?
0: De ble møtt med ganske sterk rasisme.
1: Ja.
0: Jeg fant, altså hun refererte til, og jeg fant også når jeg liksom lette på Nasjonalbiblioteket, så finner jeg fra Arbeiderbladet, har skrevet mye om dette.
1: Mm.
0: Og i 1963 så gikk liksom generalkonsulen, den italienske generalkonsulen i Norge, ut i Arbeiderbladet under overskriften «Italienske arbeidere er ikke degos». Og da, er liksom, da har de via en hel side i Arbeiderbladet til å beskrive liksom, hvordan... Altså det er både intervjuer med italienere, men de beskriver for eksempel at det er plakater på restauranter i Oslo, hvor det står at italienere har ingen adgang. Og det første som hun, forskeren, hun heter Monica Mescalo, hun er professor på NTNU, og hun skriver om i boka, og jeg skriver også at jeg har møtt henne. Og det første hun spør meg om er... har du mistet språket? Som har vært en sånn mareritt for meg, for nå elsker jo nordmenn italienere. Altså, det er liksom, elsker å reise til Italia, det er bare Dolmio og olivenlunder, ikke sant?
1: Men, Eros Ramazzotti selger ut.
0: Ja, han solgte, det var ganske mange på den konserten.
1: Ja.
0: Men... sånn at jeg blir veldig ofte spurt om språket, og jeg blir også spurt om språket når jeg kommer til Sardinia, fordi at jeg heter Sorgio, og det er et sardinsk navn.
1: Mm.
0: Det er liksom det vanligste etternavnet der, tror jeg, eller et av de vanligste. Men mens jeg har ikke hatt det, og jeg har liksom hatt noen forestillinger om at det var kanskje, altså, at mormor ble ganske brunkantet etter hvert, hun var ikke så glad i de andre arbeidsinnvandrerne. Mm. Så jeg hadde tenkt at det dreide seg om henne, men det hun forskeren sier da, er at veldig, veldig mange av oss generasjonene etter mistet språket, fordi at det var ikke sett på som bra. Nei. Å snakke det.
1: Og degos var da skjellsord som disse arbeidsinnvandrerne fra Italia fikk.
0: Ja, og de ble liksom ropt degos og macaroni etterpå gata, så han Busoli, da han generalkonsulen i 63, sier, ja, macaroni, det er liksom ikke så kreativt, så la gå, men degos, det sårer, det italienske arbeidsinnvandrere er ikke degos på en måte.
1: De var nederst på rangstigen på et vis den gang.
0: Ja, og...
1: Hvem var nederst på rangstigen da du vokste opp på Tøyen på 80-tallet?
0: Nei, da tok nok, det har vel vært nesten sånn, jeg skriver noe om det, at det er alltid noen som skal til pers.
1: Mm.
0: Så jeg tenker at pakistanerne tok over for italienerne, etter italienerne så kanskje er det somalierne. Det er liksom alltid noen som skal henges ut på en måte, siste ankomne, siste problemet.
1: Mm.
0: Men det som var litt sånn komisk også som en del av denne historien jeg leste, det er jo altså, de italienerne som blir intervjuet da, i Arbeiderbladet i 63, de sier jo liksom, nei, vi er bare bedre kavalerer. Så det, ikke sant? For det var jo menn som kom, og de charmerte norske damer, og det er også...
1: Så de argumenterte med at det ble slengt dritt etter fordi at de tok damene?
0: Ja, ikke sant? Så de hadde nok en sånn litt sånn stolthet i å ja, holde seg overpå. Det er jo en motmakt i det også, på en måte, sånn at... og det er også et leserinnlegg, for det var noe ganske sterkt der, altså det var et leserinnlegg fra en anonymisert dame som hadde gifta seg med en italiensk mann, hvor foreldrene hennes ikke har lyst til å møte barnebarna, ikke sant? Så det var nok litt sånn, det var hardt, men så var det også at italienere var vant til å sitte kanskje på kafé da, og snakke og skravle, og ikke bruke opp hele lønna si på det, og så ville nordmenn tjene penger, ikke sant?
1: Dette med samfunnsblikket, du har beskrevet oppveksten på Tøyen som veldig sånn, altså at dette var på 80-tallet, verden utenfor var veldig stor, det holdt dere på Tøyen, liksom.
0: Mm.
1: Når følte du på samfunnsblikket for første gang?
0: Når jeg bytta skole, når jeg skulle begynne i 6. klasse, til skolen som lå rett ved, altså bare en kort bakke opp fra Tøyen, så lå Kampen, som er liksom det området som de fleste nordmenn kjenner fra Olsenbanden-filmene.
1: Mm-hmm.
0: som også et gammelt arbeiderstrøk, men som allerede den gangen hadde blitt det vi kaller gentrifisert. Det var flyttet inn veldig mange med høyere utdanning og andre jobber enn det liksom, vi hadde bare noen få meter ned i gata. Og da opplevde nok jeg å se meg selv mer utenfra, med et nytt blikk i møte med spesielt kanskje foreldrene til de jeg gikk på skole med. At jeg skjønte plutselig at det kunne være, altså at man, det ble sett på som at de adressene hvor vi fra Tøyen bodde var farlige områder som ikke ungene deres fikk lov til å gå til, at skinnsofaen mora mi likte kanskje ikke var så fin allikevel.
1: Hvordan føles det ut som barn? Altså, hvordan merker man det?
0: Jeg vet ikke, for meg så knakte kanskje noe hos meg, at jeg synes det ble skamfullt og ubehagelig. For andre så tror jeg det oppleves som at du kanskje får en motmakt i deg og fuck you holdning til det hele, som jeg kanskje noen ganger skulle ønske at jeg hadde i større grad. Jeg skrev jo Vi fattige folk for at jeg skulle være stolt, og så opplevde jeg jo mer og mer mens jeg skrev at jeg var ganske skamfull for ting som jeg har lyst til å være stolt av, at jeg liksom, ja, men jeg kommer fra det her, det er bra nok. Jeg ville liksom skrive om at, herregud, det er liksom, det er betingelsene vi lever under som er dårlige, det er ikke vi som folk, vi prøver så godt vi kan her, liksom. Men det stigma sitter nok i meg, og jeg liksom beskriver jo det i den siste boka med morfar Vincenzo og meg, som liksom, at de fete typene i avisen på en måte fikk rett da, hos meg, at vi er dårligere, og at det også er en følelse som liksom lever i meg, som jeg liksom kjemper med også som voksen, på en måte. Som også gjør at jeg blir redd for å henge ut mine egne, gjøre det verre enn det er. Det kan være vanskelig å snakke om de vanskelige tingene. Kanskje ikke for meg sånn personlig, men at jeg blir redd for at det liksom, det skal, at jeg skal opprettholde eller forsterke stigma, da, som jeg opplever at spesielt politikerne kanskje bidrar til da.
1: Merker du det også i jobben din som sosionom? At den følelsen av skam sitter i hos mange?
0: Og ja, hos de jeg har møtt, ja.
1: Ja.
0: Spesielt når jeg jobbet med ungdom, så var det liksom at de hadde så innmari tanker om at det var deres egen skyld, og at det var dem det var noe gærent med. Så det var liksom mye av jobben, synes jeg, å liksom jobbe med å heve blikket på en måte, og liksom, det er ganske urettferdig at man vokser opp sånn som man gjør, at foreldrene dine ikke har penger, at skolen ikke klarer å ta vare på oss, ikke sant? Altså at det liksom, for det er noen helt systematiske skjevheter som egentlig, noen ganger så snakker vi om at folk ramler utfor, jeg synes det er veldig feil begrep, det er liksom at du presses ut, ikke sant? Du hadde egentlig ikke sjanse til, du var ikke invitert inn. Sånn at, og så merket jeg ofte når jeg jobbet med folk at altså det er jo middelklassen, øvre del av middelklassen, som jobber i hjelpeapparatet, som også bruker sitt blikk på hva de ser, og analyserer det deretter på en måte. Så jeg fikk nok liksom forsvarsbehov på en måte, at det her er liksom, ok, det ser ut på den og den måten, men skal alle leve som middelklassen, eller er det liksom, hva er her er livsbetingelsene sånn og sånn. Det ser ut som de gjør så godt de kan, liksom.
1: Det at du vokste opp også som, i hvert fall i starten av livet, som en del av den pinsemenighet, hva gjorde det også at du følte deg utenfor?
0: Ja, men det har jeg liksom skrevet litt grann om i den første boka mi, fordi at jeg vokste jo også opp med veldig mange muslimer, som også hadde på en måte noe sånn religiøsitet i hjemmene sine, ikke sant? Sånn at sånn sett så kjente jeg meg veldig godt igjen i det, og hadde en, på en måte hadde noe til felles med de elevene som på en måte måtte dra etter skolen og lese Koranen og den type ting, for jeg, men blant de hvitnorske elevene så var ikke det så veldig populært,
1: nei.
0: Å komme fra pinsemenigheten.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg tror, jeg vet ikke, jeg lurer på om religion liksom har blitt litt mer ok etter hvert, men jeg opplevde den gangen at det var liksom litt sånn kjipt og nørdete og pinlig egentlig. Og samtidig så, altså jeg var jo en del av pinsemenigheten, det var jo forskjellige menigheter etter hvert, men frem til jeg var i 10-årene, og det er kanskje de hyggeligste tingene jeg har med meg fra det, var at det er veldig mye musikk musikk på en måte, musikk og sang, og jeg var veldig glad i å synge og liksom opptre, og liksom, jeg ringte inn til en sånn kristen radio hver helg. Så til slutt ble jeg invitert inn der, for jeg var jo like skravlet til den gangen som nå. Jeg har vært helt lik hele livet på en måte, og jeg hadde nok en veldig sånn selvfølelse på at liksom jeg, det skulle bli noe stort av meg her i verden.
1: Ja.
0: Når jeg var liten, som sikkert mange har, men, eller i hvert fall noen drømmer om det. Men, så jeg ble til slutt invitert dit fordi jeg pleide å ringe inn, for jeg kunne alle svare. Det var sånn der spørrekonkurranse, sånn, hva skjedde i den og den bibelhistorien, liksom, ikke sant?
1: Men er det frykt involvert da?
0: Ja. Det vil jeg si. Det jeg tror, som jeg ville kritisert det mest for, er at jeg tidlig i livet måtte forholde meg til veldig eksistensielle, store spørsmål.
1: Ja.
0: Liv og døden. Og at alt du gjør her i det livet du har nå, som egentlig er det eneste vi vet at vi har, da. Med mindre du har veldig sterk tro på det som kommer etterpå, det hadde jeg nok veldig mye tvil knyttet til, men da er liksom alt jeg gjør nå, er, har noe å si for hvor jeg kommer etterpå, for etterlivet. Og det å tenke veldig mye på døden veldig tidlig i livet, ble for meg veldig knyttet til angst, og er det fortsatt på en måte. Og det som, når man er vokst opp i sånn vekkelseskristendom, da, som jeg kanskje kaller dette, så var jo også, du skal ha et personlig forhold til Gud, han ser deg og vet hva du gjør, og hvis du ikke tror nok inni hjertet ditt, så vet Gud om det på en måte, så du blir jo på et vis overvåket da, ikke sant? Også tankene dine, at du kan tenke feil ting, og føle feil ting, og det har satt seg som en ubehagelig ting, som jeg tror at veldig mange kanskje kjenner igjen hvis de har vokst opp i litt samme type miljøer. Da.
1: Men Anna Sabina Sogio, du har jo blitt en veldig modig dame. Du skriver jo raskt en kronikk eller et debattinnlegg om alt fra datingkultur til ja, hva det skal være, og du har skrevet disse to bøkene som også er veldig modige. Hva er det som har gitt deg dette motet da, til å ikke holde kjeft og gønne på?
0: Nei, det tror jeg. Nei, jeg tror det kommer fra oppdragelsen min på et vis. Jeg har en veldig sterk rettferdighetssans, og noen ganger, sånn som jeg var jo veldig tidlig ute og sa noe om MeToo og mine egne opplevelser knyttet til å være i ungdomspolitikken da, i AUF, og i en kultur hvor eldre tillitsvalgte misbrukte makten sin seksuelt overfor yngre tillitsvalgte, så var jeg veldig tidlig ute og sa noe om det, og jeg visste, og det, på det tidspunktet, det er mange som har spurt meg om hvordan orket du det, jeg sto ganske alene i det, følte jeg. Men jeg hadde et veldig sterkt verdibatteri på at dette er riktig, så jeg trengte egentlig ikke å vurdere det så innmari.
1: Det verdibatteriet, hvor kom det fra?
0: Nei, det tror jeg er oppdragelsen min, altså mamma og pappa egentlig kanskje, morfar. Ja. Men det ville vært vanskeligere for meg å ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Og ikke si noe om det når jeg kunne. Veldig mange ganger så har jeg hatt ekstrem tro på at det er mulig å forandre ting, og at det er mye kraft i en person også, på en måte. At det liksom, det begynner alltid med en. Ja. Noen må si det først. Det har jeg tenkt mange ganger, jeg driver og underviser studenter mye det jeg har gjort opp igjennom, altså som skal jobbe i type rus og psykisk helse, og da liksom har jeg brukt som eksempel, sånn, hvis en hadde rekket opp hånda i forhold til den NAV-skandalen hvor man hadde feiltolket lovverket, og bare sagt sånn, men du, det her er ikke riktig. Så er det mye kraft i bare en byråkrat som sier, du, jeg har tenkt å følge loven her, og jeg oppfatter ikke loven på den måten. Sånn at liksom små dråper uthuler store stener, og det har jo vært en sånn motivasjon for meg til å si noe om hva jeg mener, også, da, for at jeg tror at liksom det finnes noe kraft og endringspotensial i å rekke opp hånda og si, jeg er ikke helt enig i det som foregår nå.
1: Tror du morfar ville vært stolt av det? At du sier ifra?
0: Ja, og han ville, altså det har jeg tenkt på mye når jeg liksom ga ut den boka nå, for jeg knekker jo sammen av sånt, ikke sant? Og blir jo så opptatt av hva skal anmeldere synes, og hva skal alle mene, og hva mener kultureliten. Til slutt så spurte Sishan Shakar, som er en av redaktørene, men hvem er det du egentlig er redd her, liksom, når du skal gi ut den boka? Da sa jeg liksom, jeg vet ikke, kultureliten som en sånn masse. Og det som jeg har tenkt er liksom, men faen, jeg driter jo, egentlig er jo dette en kamp for at jeg liksom mener at det skal finnes bøker om sånne folk som oss. Vi skal snakke om det selv, vi skal ikke bare bare blir snakket om, liksom. Mm. Så det er liksom den kraften i det, samtidig som jeg er livredd for å liksom ikke være god nok i det bildet. Og da har jeg tenkt mange ganger på morfar at han hadde nok gitt seg fullstendig faen og gitt en finger til hele greia, liksom. Og så sitter jeg og piper over en eller annen anmelder, på en måte, ja. Ikke sant? Som er liksom... Både en ja, drivkraft skulle jeg bruke som ord nå, da. Det passer jo her, men...
1: Ja, hva er det? Hva er drivkraften?
0: At hvis jeg synes at ting er urettferdig, så har jeg lyst til å gjøre noe med det, og jeg tror at jeg kan det, og så blir jeg litt pinglet underveis, og opptatt av akkurat det samme. Altså, vi er jo opptatt av å være i flokk og ikke bli utstøtt, liksom. Men jeg tenker jo at det går an å si noe høyt, og da må jeg noen ganger tenke på, altså jeg snakker mye med mora mi også i de situasjonene, og sier, men faen, hvorfor bryr du deg om alle andre hele tiden? Er det ikke nok hva du mener selv?
1: Ja. Anna Sabina Sorgio, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine tips til gjester. Det gjør du for å logge deg inn i appen vår. Følg oss for å trykke på den stjerna du ser der og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør av Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Haakon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Haakon, som jeg har lært i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskanset seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Bergfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
2: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme, for det sorteres ikke ut.
3: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2, som i dag er med Penny Wayne Claire Kemba og Christian Bendiksen. Norge har inngått en forsvarsavtale med atommakten Frankrike. Da franskmennene skaffet seg kjernevåpen på 60-tallet, var det kun til egen bruk og prøvesprengning, og det skapte debatt. Har klima endret seg?
6: Og selv om dronning Sonja har vært innlagt på sykehus med hjerteproblemer, fortsetter kong Harald i dag sin fylkestur i Vestland fylke og avslutter med et besøk i Askvoll kommune. Kongeparet reiser jevnlig rundt i landet på offisielle besøk, og da holder liv i en tradisjon som går helt tilbake til middelalderen. Men den gang handlet kongens reiser om å klamre seg til kongemakta, og det kunne ende blodig. Det skal vi høre når vi nå slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte.
4: Blått blod i Studio 2.
6: Ja, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert. Velkommen.
7: Takk.
6: Du, hva har skjedd i kongelige kretser siden sist som du har lagt merke til?
7: Nei, vi fikk jo et lite intervju rett og slett med kronprinsen etter han hadde vært på et offisielt evenemang tidligere denne uken, hvor det ble ganske godt svart ut en del spørsmål som han har hatt både om kongehusets generelle helsesituasjon og noen spørsmål rundt disse Epstein-filene. Kronprinsen hadde litt mer å komme med denne gangen enn det han har hatt tidligere, så det var jo interessant.
6: Vi har også med oss Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Velkommen til deg også.
8: Takk skal du ha.
6: Hvilke reale nyheter har du bitt deg merke i og fulgt med på denne uka?
8: Ja, så det jo mye sykdom da, dessverre. Altså, dronning Sonja jo sykmeldt, og kronprinsessen har blitt enda litt verre, fortalt altså kronprinsen i det intervjuet du nevnte, Ole Jørgen. Prinsesse Astrid på 94 her på sykehus, og det også danske dronning Margrethe. Men samtidig så går jo verden videre da. Kong Fredrik av Danmark feiret 58-årsdagen sin, for eksempel, med å vinke fra balkongen på tirsdag, og kong Harald la seg da ut på denne fylkesturen sin på egen hånd uten dronning Sonja denne gangen.
6: Ja, fylkesturene skal altså handle om nå. Vi kan høre et reportasjeklipp fra da kong Harald besøkte Etne kommune og Skakke kultursenter i starten av sin fylkesreise.
9: Kongeskipet kom til Etne i dag. Kong Harald på fylkestur i Vestland alene etter at dronning Sonja ble sykmeldt i helga.
10: For et fint sted dere bor på. Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme, så dere får ta til takke for bare meg.
11: Åh, det helt fantastisk. Nå det nesten sånn at hadde ikke ørene våre i veien, så hadde smilet gått rett rundt. Dette var en stund vi kommer til å huske for all fremtid i Etne.
10: Her vi også samlet på Skakke. I glidende land. Det var ikke for her tre ting ut av være helt fortrekt.
6: Ja, det var altså ordfører i Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekreim, som nesten smilte helt rundt. Einar, hvordan foregår en sånn fylkestur?
8: Ja, man kan jo se litt på konkret på det denne gangen. Da. De begynte jo i Etne kommune på tirsdag, som vi hørte her. Onsdag så var de først i Samnanger, og så videre til Vaksdal. Og i dag har kongen da vært i Askvoll kommune, og disse reisene skjer cirka en gang i året omtrent. Kongeparet reiser ut til et norsk fylke og besøker 3-4 kommuner på hver tur. Og det har de holdt på med siden slutten av 1960-tallet, da de var kronprinspar. Og de har et ganske tett program. Ofte er de i gang tidlig om morgenen, sånn i 8-9-tida. Og da er det statsforvalterne rundt omkring i fylkene da, som organiserer det hele. Og poenget er at de skal altså treffe folk der de bor, og ser hva som rører seg litt i de mange små lokalsamfunnene rundt i landet. Og så tror jeg altså kongeparet likevel skjønner da, at de da ofte ser disse samfunnene fra sin beste side med blankskurte barn og kulturinnslag som de har øvd lenge på og sånn. Men også besøker de også en del industribedrifter denne gangen da, som er en del av det.
6: Ja, det er ikke like mye korps i gatene sånn til vanlig, men Einar, hva sier kongeparet om hva disse turene betyr for dem?
8: Jo, altså de sier i hvert fall at de alltid gleder seg til dem, og kongen sier også her i klippet at Sonja er lei seg for at hun ikke kunne være med denne gangen. Og så sier de at fylkesturene er et bevisst valg for å bli kjent med landet og folket, at det var noe de måtte begynte med på eget initiativ, så å si, da, på slutten av 60-tallet, og at det er en anledning til å besøke steder som de ellers ikke ville kommet på andre årsaker.
6: Ja, Ole Jørgen, høres dette riktig ut?
7: Ja, absolutt. Dette er helt riktig, og kongen har jo sagt at disse fylkesturene er medisin mot tungsinn, og en stor vitamininnsprøytning, eller energiinnsprøytning for kongen og dronningen. Og vi har jo også et kronprinspar som innimellom drar på fylkesturer, og det skjer jo da til høsten, vel, hvis jeg husker riktig.
8: September.
7: Hvor kronprinsparet skal på fylkestur til Agder. Så de drar til hver sin del av landet litt sånn titt og ofte, og nå mangler jo kongeparet da, etter dette besøket her på Vestlandet, bare 5 kommuner, hvis jeg husker riktig, å være innom. Og når kongen og forhåpentligvis også dronningen har besøkt, og nå kan jeg at jeg uttaler dette kommunenavnet feil, Bearn, i juni, jeg tror det er 9. juni, da har de bare 4 igjen, altså. 4 kommuner av hva da, 357.
6: Ja, for de samler på kommuner, er det ikke sånn?
8: Jo, det gjør det. Altså, i hvert fall kongen har sagt at han gjør det, at han samler på kommuner, har som mål å rekke innom alle sammen, og det synes jeg er litt gøy, for det er nesten litt sånn, hva skal man si, gamification av kongerollen, altså det at man gjør det et slags spill ut av det, da. At han skal rett og slett rekke rundt alle kommunene, og det får vi jo rett og slett håpe at han rekker, da.
7: Og så er det jo et poeng at det høres mye hyggeligere ut når kong Harald sier at han samler kommuner enn hvis Harald Hårfager hadde sagt det. Ja. Altså, han samler jo kommuner på en litt annen måte.
8: Ja. Og så har jeg lurt på om han tilhenger av kommunesammenslåing, for da blir det færre kommuner å rekke å besøke.
7: Han har sagt det i, ja. I en tale til stortingsrepresentanten, at ja, dronningen og jeg prøver jo å rekke innom alle kommunene, og vi vil gjerne takke Stortinget for hjelpen med å korte ned oppgaven litt.
6: Ja, selvfølgelig har han tatt det poenget, men Ole Jørgen, hva skal egentlig til da for at en sånn fylkestur skal bli vellykka?
7: Altså, det viktige er jo det at disse fylkene og områdene, kommunene som kongeparet besøker, selvfølgelig ønsker å ha kongeparet der, da, og det er jo nesten selvsagt i Norge i dag at det blir vill jubel når kongeparet kommer på besøk, og da ønsker man jo gjerne å vise fram lokalkultur, lokal tilhørighet, ikke sant, som er litt utover bare bunad og den slags, da, fordi at vi, altså Norge er jo et så langt land at innenfor både, altså du har kystkultur, du har innlandskultur, østlandskultur, nordnorsk kultur, ikke sant, det er jo forskjellige deler her som på en måte utgjør dette, hva skal man si, norske bygdedyret, altså det er jo en for enkel beskrivelse av det å være norsk, men det er jo da ved at kongeparet reiser på disse turene, så vil de jo på en måte få en troverdighet nettopp i det å være konge og dronning av Norge.
6: Og Ole Jørgen, som historiker, hvor viktig var det historisk, eller har det vært det opp gjennom historien for konger å reise rundt i dette landet vårt da?
7: Altså hvis man går tilbake til vikingtida, så reiste jo også vikingen rundt med skip, men det var jo med en litt annen besetning da. Det var jo gjerne det pil og bue og spyd og det som var, og de skulle gjerne erobre et eller annet småkongedømme, eller i hvert fall vise seg frem, altså vikingkongene, og da snakker vi jo sånn opp til 1200-1300-tallet da, altså også etter vikingtida, som man liksom litt sånn sløft sier at slutta i 1066, så reiste man veldig mye rundt i landet for å nettopp vise seg frem, som kongen og dronningen gjør i dag, men også for å vise frem en makt. Altså, da reiste de jo med hirden, ikke sant? Det er som at kongen skulle reist rundt med hele garden i dag, for å på en måte vise at, bare så dere vet, det er jeg som bestemmer her. Men det var jo en realitet på, under vikingtiden og tidlig middelalder. Og da var det jo slik at, litt som i dag, da, at man stelte jo i stand festligheter for kongen, og det var da storbøndene i disse områdene som måtte betale for hele gilde.
6: Det var ikke bare å få kongen på besøk på den tida, kanskje?
7: Nei, det var jo gjerne det verste du kunne oppleve på en måte, i hvert fall hvis kongen kom til de landsbygd sånn to år på rappen, så ble det ganske dyrt, for at du måtte jo da samle inn både korn og øl og vin, og, eller det måtte vi importere da, men du måtte liksom få alt sammen sånn at, og slakte kyr og alt for å brødfø hele denne bølingen da, som kom på besøk, og bare det i seg selv at kongen kommer og kan forvente at dette er klart, er jo en form for maktutøvelse.
6: Ja, Einar, vil du legge til noe her?
8: Ja, altså jeg har også bare lest om Olav Tryggvason, som besøkte Mære, som var langt inne i Trondheimsfjorden, i 997, og for å se hvor godt den nye religionen kristendommen hadde slått seg fast der. Det viste seg at den hadde ikke festet seg noe særlig godt, og folk offret fortsatt de norrøne gudene, og det endte altså med at den lokale høvdingen Jarnskjegget mistet livet, så det kunne bli blodig den gangen.
6: Ja, Ole Jørgen, har kongene fortsatt å reise rundt i landet da, fra middelalderen og frem til i dag?
7: Du har et lite sånn, kallet det brems i hvert fall når det gjelder Norge, sånn utover på 14, 15, 16 og 1700-tallet, hvor da kongene på en måte, du får dette et maktsentrum da, altså det er da du begynner å få hovedsteder, ikke sant? Vi snakker jo om for eksempel Bergen som en de facto hovedstad i Norge under middelalderen, fordi at det var der kongen bodde, og det var der makten var konsentrert, og med det så reiser ikke kongene så veldig mye rundt, for da begynner de å få embetsmenn, de har sine lojale krigere, ikke sant? Du får ut, du ut hva heter det for noe da? Utvikler et adelsvesen også, ikke sant? Som også da, jo vi gir litt av vår landjord, som kongene da ville sagt, til adelsmennene som til gjengjeld da skal stille med soldater og betale litt skatt, ikke sant, og de tingene der når kongen trenger det. Og dette er mest synlig i for eksempel Enevolds Frankrike, ikke sant, hvor da Ludvig den 14. er solkongen og all makt stråler fra ham. Men han bor jo bare i Versailles, han er jo ikke så veldig mye rundt ellers i Frankrike. Samme gjelder jo de dansk-norske kongene da, hvis du tenker de 400 årene som Norge var i union med Danmark, så tror jeg du kan telle på to hender hvor mange ganger danske kongene var på besøk Norge.
6: Det var ikke i alle kommunene i hvert fall.
7: Nei, det var de ikke, de var jo så vidt innom en.
6: Men som vi hørte med denne jarneskjegget her, så kunne det altså være litt skummelt å få kongen på besøk, men det er jo ikke forbundet med like stor livsfare å få Harald på besøk i 2026, men vi hørte jo at han var på Skakke I Etne tidligere denne uka, et navn som knyttet til vikingen Erling Skakke. Trekker vi, eller trekkes det fortsatt gjerne paralleller til historien I disse fylkesturene?
7: I aller største grad altså det trekkes da gjerne på nå har vi jo vært innom industrien og så det kulturen og det historien det liksom, det gjerne de tre punktene man innom da og spesielt da når kongen kan plassere kongehuset I den historien da plasserer jo også kongen kongehuset ikke bare I den lokale historien men også I nasjonshistorien altså når det skal være denne type besøk så det liksom tre punkter som må oppfylles da og det jo at dette området må jo ønske det kongefamilien eller kongehus som har ønsket det, og så må det være troverdig. Og det jo noe som kongen og dronningen, de har jo bygd opp en troverdighet gjennom 35 år, og lenger enn det jo, når man tenker til altså snart 60 år da, med tanke på hvor lenge de har vært gift. Og med det så blir det en sånn styrke I disse besøkene. Man kan jo for eksempel sammenligne det med at det var kongen som trakk ut VM-laget nå, ikke sant? Hvorfor fungerer det som en sånn der nasjonal jubelstemning, ikke sant? Det jo fordi at vi alle har plutselig blitt fotballsupportere, fordi Norge skal til VM for første gang siden 98, og så det da kongen som gjennom 30 år har blitt en folkekonge, altså han hele Norges konge, uansett hvem nordmennene som kongen sa I denne talen I 2016, og så har du troverdighet fordi at kongen til enhver tid har omtalt seg selv som en sportsidiot, og at han elsker fotball og toppidrettsutøver, eller I hvert fall vært det selv.
6: Ja, så nå det på en måte kongelig norsk landslag som reiser over til Amerika. Men nei, vi hørte at kongeskipet var med til Etne og på fylkestur I Vestland fylke nå, det vanlig?
8: Det skal sikkert være glad for at det ikke er et vikingskip som kommer, sånn som vi var inne på I stad, men kongeskipet nesten alltid med, bortsett fra I innlandet da, av selvfølgelig årsaker. Men altså, det praktisk for kongepar egentlig å ha det med seg. Det jeg leste I biografien som Per Egil Hegge skrev om kongen I 2006, at han en gang skulle se et utendørsteater I pøsende regnvær på en av disse fylkesturene sine, og selv om han hadde regnfrakk, så endte likevel alt regnvannet på merkeligvis ned I høyre sko, som jo var veldig ubehagelig for kongen, og da var det jo veldig praktisk at han hadde med seg sitt eget hus, rett og slett, som I kongeskipet, da, der han kunne dra tilbake og skifte og ta et varmt bad og sånn, før dette kongebesøket fortsatte videre til neste arrangement. Så det har de ganske ofte med seg, og det gjør jo også at de også kan holde selskaper ombord, for eksempel, sånn at ikke det nødvendigvis trengs å gjøres I en mer eller mindre rik eller fattig kommune som de besøker, og så det faktisk akkurat nå I bruk til en sånn mottakelse på kongeskipet som avslutter denne ukas fylkestur I Vestland for ordførere og andre som har fått besøket å skje da.
6: Ja, så det kanskje litt sånn vikingaktig å reise rundt sånn, selv om de kanskje ikke kunne ta seg et varmt bad ombord I gamle dager.
7: Ja, det passer jo I hvert fall for Norge da, at kongen reiser rundt I sitt eget skip og dermed på en måte ha følelsen av å være hjemme på tur. Det jo gjerne det kongeparet fremhever når de snakker om kongeskipet. Da har de egentlig alt de trenger, og at det ikke blir, trenger kanskje ikke pakke like mye da, når du vet at du har hjemme på havet bare kanskje 100 meter utenfor kystlinja.
6: Til slutt, kongeparet jo relativt gamle nå, og begge fyller 90 neste år. Nå har vel kronprinsparet som vi inne på så vidt begynt å reise rundt de også. Tror du de også kommer til å rekke over alle kommuner?
7: Altså det fremstår som at dette det som blir tradisjonen, da, og ingen vil vel være dårligere enn sine foreldre. Så de kommer jo sikkert til å prøve de også. Altså, men jeg gleder meg jo mer til å se hva gjør vi den dagen kong Harald og dronning Sonja har klart alle kommunene, for da må det jo bli litt sagastil over hyllningene.
6: Og da blir fest.
7: Det nettopp det, og hva skal bli Kong Haralds tilnavn da? Blir det liksom Kong Harald Videvandre? Altså, dette det jeg sitter og funderer på da.
6: Ja, hvor skal han reise videre etter det?
7: Ja, da blir det erobringstokt da. Så jeg vet, vi skal begynne å samle kommuner I andre land.
8: Jeg tror til Sverige, kanskje.
6: Vi får se om svenskene bør passe seg nå. Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert, og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Tusen takk for at dere kom I dag, og ja, skal vi ta litt mer kongestoff neste uke, eller?
8: Jeg regner med at det blir noe da, altså.
7: Ja, det skjer jo noe hele tiden.

0: Studio 2 i NRK P2. Norge har i mange tiår hatt et ganske avklart forhold til atomvåpen. Vi med i NATO, vi står under den amerikanske atomparaplyen, men vi skal ikke ha atomvåpen på norsk jord i fredstid. Nå kommer det et nytt lag opp på dette. For Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale, og Norge skal også være med i samtaler om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Frankrike har altså atomvåpen, og for mange nordmenn er det kanskje først og fremst forbundet med noe helt annet enn trygghet. Protester, boykott av fransk vin og atomprøvesprengninger i Stillehavet. Men hvordan ble Frankrike egentlig en atommakt? Hvorfor har det vært så viktig for dem, og hvorfor framstår det plutselig mer relevant for Europa nå? Dette sier statsminister Jonas Gahr Støre om den nye avtalen.
1: Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Nå vil Frankrike ha dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken er avskrekket fra det.
0: Dette er altså dagens bilde. Frankrike som en mulig sikkerhetsgarantist i Europa. Men går vi drøyt 30 år tilbake, var franske atomvåpen noe mange nordmenn først og fremst protesterte mot. I 1995 gjenopptok Frankrike atomprøvesprengninger i fransk Polynesia, og det utløste kraftige reaksjoner verden over, også fra Gro Harlem Brundtland.
2: Ikke bare på Tahiti, men over hele verden er det blitt aksjonert mot prøvesprengingene i dag. I Paris i kveld deltok flere tusen mennesker i en demonstrasjon på Bastilleplassen. Meningsmålinger viser at 60% av det franske folket er mot prøvesprengingene. Her hjemme er motstanden massiv.
3: Regjeringen har vært meget skarp i sine uttalelser. Jeg har hatt direkte samtale med den franske statsministeren. Og lekset ganske kraftig opp at argumentene ikke holder. Argumentene om at ens prøvesprengning til spiller ingen rolle. Det er klart det er helt uholdbart.
4: Vil du boykotte varer fra Frankrike hvis du kan?
5: Ja.
6: Vi må tenke på vår fremtid og barna som må lide hvis noe går galt.
0: Det var altså stemningen i 1995, men Frankrikes atomvåpenprogram det startet ikke der. Det går tilbake til etterkrigstida, til Charles de Gaulle, til ønsket om å ikke være helt avhengig av USA. Og for å hjelpe oss med å forstå den historien, så har vi med oss Marte Mangset, leder for det norske utdanningssenteret i Paris. Du er med oss fra Paris i dag.
7: Ja, hei.
0: Ja, Marte, hvis vi skal begynne kronologisk, når bestemmer Frankrike seg egentlig for at de må ha egne atomvåpen?
7: Altså, selv om det kanskje har vært noen småtteri før det, så var det jo først og fremst i 1945 at de startet for alvor og etablerte kommissariatet for atomenergi, som eksplisitt bare skulle være altså atomenergi og sivile formål, men i realiteten var det klare militære formål. Og så utover 50-tallet, i forbindelse med den kalde krigen, så ble det mer og mer satsning på den militære delen av det, og da Charles de Gaulle kom til makten i 1958, da var han veldig eksplisitt på å satse på franske atomvåpen.
0: Ja, hva var det den motivasjonen handlet om?
7: Altså Charles de Gaulle var alltid ganske skeptisk til USA. Han var jo egentlig ganske skeptisk til hele NATO, og mente at Frankrike kunne ikke stole på USA og til dels også på Storbritannia. Sånn at det handler mye om en sånn suverenitetsproblematikk, at Frankrike skulle ha egen militærmakt, og da var det liksom atommilitærmakt som var det ultimate våpen da.
3: Og så er det jo dette her handler mye om at Frankrike liksom pleide å se på seg selv som en stor makt, og de hadde blitt slått i flere kriger og hatt tøft i ja, diverse kriger med Tyskland opp igjennom, og også under 2. verdenskrig, sånn at det å ha en egen atomvåpen, egen atommakt, det var jo også en måte å liksom holde på fransk storhet, fransk makt i et internasjonalt verdensbilde. De var veldig opptatt av dette også med å ikke være USAs vasaller. Så det har vært veldig viktig i deres militære strategi hele veien.
0: Ja, betyr det at atomprogrammet ikke ville bli til hvis det ikke var for Charles de Gaulle og ideen om at Frankrike ikke skulle underordne seg USA?
3: Altså, han har vært ganske sterk motor i det, men det har vært ganske bred politisk enighet faktisk både på høyre og venstre sida for denne strategien. Selvfølgelig så har det vært litt ulike faser. Altså, etter Sovjetmurens fall og etter 89, så var det ikke bare resten av verden som var kritiske, det var også mer protester innad i Frankrike om at dette var for dyrt, og at man kanskje ja, ikke burde bruke så mye penger på det, og ikke minst miljøargumentet. Men alt i alt så har det egentlig vært ganske bred enighet, og etter at venstresiden kom til makten i 1981, det var jo første gang de ble liksom presidenter og i Frankrike, så var de også klare på at de støttet dette. Men det har vært litt sånn uenighet om hvor mye og hvor mye penger og hva er nødvendig og sånn, men liksom den ideen om at Frankrikes storhet også må sikres gjennom militær kraft, har det vært ganske bred enighet om.
0: Mm. Og Frankrike startet jo med å teste atomvåpen i Algerie, og så senere i fransk Polynesia. Vet vi noe om hvorfor det ble nettopp ja, disse stedene som ble brukt?
3: Ja, altså, her er jo åpenbart Frankrikes kolonifortid sentral, og da de begynte å teste det i Algerie, så var jo, det var en periode hvor Algerie fortsatt var fransk. Sånn at da fremstod det som en leilig ørken, Sahara-ørken, for å holde på med det. Det var jo en forståelse av steder som var langt, hvor det var langt fra folk, og så er det jo tydelig at ikke alle folk har vært regnet som like viktig der, altså det er jo mye av det kritikken handler om, at man utsatte andre folkegrupper enn de franskmennene i hovedterritoriet for fare og miljøskader og stråling, og at det synes liksom franske ledere var greit. Men både ørken i Sahara, og senere når det var Polynesia, så var det jo havet da, som var liksom regnet som tryggere steder å drive disse testene på.
0: Mm. Og kritikken mot Frankrike ble etter hvert massiv, også i Norge, og i 1995 ble Frankrikes Charge d'Affaires kalt inn på teppet, og slik svarte han på protestene den gangen.
2: Frankrikes Charge d'Affaires måtte i dag møte i utenriksdepartementet for å motta den norske protesten. I ettermiddag tog han til motmæle.
8: Il y a effectivement des réactions un peu partout dans le monde qui sont totalement disproportionnées.
0: Ja, det var altså sånn Frankrikes Charge d'Affaires reagerte i 1995. Han mente det var uproporsjonalt om protestene mot fransk atomprøvesprenging. Men hvordan reagerte Frankrike på kritikken på den tiden, Marte?
3: Ja, altså, de har jo på en måte stått på sitt, da, og vært opptatt av at det var nødvendig, og at det var ikke noen grunn til at de ikke skulle ha den type makt når andre, som da, altså Storbritannia og USA, hadde den type makt, og at det var både strategisk viktig for Frankrike og fransk suverenitet, og nødvendig, liksom. Dette har jo fremstått som litt latterlig for andre, altså både, det er mange som har kritisert Frankrike for at, ja, men det er jo, altså, de har uansett mindre atomvåpen enn det både Russland og USA har hatt. Sånn at hvis Russland angriper, så vil jo uansett Frankrike få store problemer. Men Frankrike har liksom stått på det at ja, men vi har en sånn
7: noen skal vite at hvis de angriper oss, så angriper vi tilbake. Mm. Og den er kanskje ikke like stor, men den er stor nok til at det er så store ødeleggelser at det skal avskrekke folk derfra å angripe i det hele tatt.
0: Mm.
7: Det som er litt interessant nå er jo at det som liksom fremstår som en litt sånn ja, for mange kanskje litt urealistisk og latterlig strategi, at Frankrike absolutt skulle ha sine egne våpen, andre mindre land, og Norge deriblandt har jo liksom hele tiden bare akseptert at vi må stole på USA, som er den største militære makten. Nå fremstår det plutselig som ganske relevant, da, gitt at vi ikke kanskje kan stole på USA, og kanskje ikke på NATO heller, på samme måte som vi har gjort over lang tid. Mm. Så det er både det at det er mer krig og nærmere oss i Europa enn det det var etter 1989. Sånn at liksom, alle er enige om at vi skal satse mer militært, og det at vår viktigste samarbeidspartner i USA ikke er like mye å stole på som før, gjør at den franske strategien om å ha en makt, atommakt på, i Europa, det fremstår litt mer relevant og viktig nå, så det er liksom, jeg tror nok de sitter og tenker vi fikk rett, og koser seg litt med det.
0: Ja, det er jo ganske langt fra vinboykott og protester mot franske prøvesprengninger på 90-tallet, som du sier. Norge går jo altså nå inn i samtale med flere europeiske land om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Hva gjør denne nye situasjonen med Frankrikes selvbilde og selvtillit da?
7: Jeg tror de er kjempe... Altså, ja, men selvfølgelig er jo de også helt forferdet over at vi har fått en så mye mer usikker verden, og at det er skummelt, at det er mindre stabilt, mindre forutsigbart, og større fare for krig, sånn at det at overhovedet er grunn til å ruste opp, og at alle plutselig er enige om det nå, alle er jo ikke enige om det da, men at det er liksom en mye bredere enighet om det nå politisk enn det var for 30 år siden. Det synes de vel er problematisk, men når det nå først er sånn, så tenker de at de, nå er de, det de hele tiden har ment, at vi kan ikke stole på at USA skal redde oss, vi er nødt til å jobbe for vår egen suverenitet. De har jo tenkt primært i Frankrike, men dette blir også del av et europeisk, en europeisk strategi. Da. Så det tenker jeg de er ganske fornøyd med å på en måte ha sagt det hele tiden, og har gjort de investeringene som trengtes da, for at de nå står der. For det er jo ikke bare å plutselig bestemme seg for at man skal bli en atommakt. Dette er jo en prioritering de har hatt da siden 1945.
0: Mm.
7: Og det var de utstyret til det.
0: Og det var altså historien om Frankrikes atomvåpenprogram. Så blir det spennende å se hvordan fremtiden blir. Tusen takk til deg, Marte Mangset, leder for det norske utdanningssenteret i Paris.
9: Minst 160 000 barn i Norge lever med voksne omsorgsoppgaver hjemme. En fersk utredning setter fokus på barn som pårørende.
0: Det skal det handle om snart her i Studio 2, men først så skal det handle om klær.
9: Ja, eller å kle på seg kanskje. Jeg vet, hvordan er det hjemme hos deg, Penny? Er det andre som alltid må vente på at du skal bli ferdig og bli klar og kledd på deg alt, eller er det du som venter?
0: Jeg føler meg litt sånn angrepet. Hvordan visste du at jeg kanskje var litt treig om morgenen og generelt?
9: Jeg stiller jo et helt åpent spørsmål her, synes du ikke det?
0: Ja, du føltes litt ladet.
9: Men det er jo alltid noen som må vente. Men vi skal møte en som i hvert fall ikke er treig til å kle på seg. David Rush fra Idaho er nemlig verdens raskeste påkleder.
10: And then I'm the world's fastest dresser. And I tell you, if I am late to work, late to church, late to some event, it's not going to be because it takes me a long time to get dressed.
9: Ja, David her har nemlig akkurat satt ny verdensrekord i å ta på seg flest mulig t-skjorter på ett minutt. Og den nye rekorden lyder på 32.
0: Men hvordan får han til det?
9: Ja, det er jo mye trening selvfølgelig, riktig oppsett av t-skjortene, ikke sant? De må ligge klare i en ring rundt ham, og ikke minst riktig type t-skjorter.
10: And this is actually the t-shirt style I used. It's a uniform t-shirt now, mostly synthetic, but it's got some cotton in it as well. Nice and stretchy, allows for me to get the handholds open. So I got two open spots there, the head that goes in, pull it down on the front, and then down at the back because it has to go down below the waist.
9: Ja, ikke sant? Stuper inn I t-skjortene på en måte da, for å få det fortest mulig til.
0: Men kjenner jeg har så mange spørsmål, altså, hvilke størrelser og sånn, altså, får han plass til alle t-skjortene på seg?
9: Ja, ikke helt da, tydeligvis, for han fikk faktisk, han rakk å ta på seg 35 t-skjorter I løpet av det ene minuttet her, men tre av dem ble altså ikke godkjent av Guinness rekordbok, fordi de ikke rakk helt ned over livet, som jo ifølge reglene de må da. Det noe du kunne tenkt deg å prøve på kanskje å slå?
0: Altså, det høres jo veldig strengt ut med disse reglene, og så høres det ut som det veldig mye trening.
9: Ja, han viste frem underarmene sine I denne videoen vi hørte litt klipp fra her, og ja, der var det ikke mye hud igjen, altså. For han har øvd så mye at liksom huden skraper seg på hendene I det han tar seg så mange t-skjorter. Men nå skal det sies da at denne her David Rush har skapt seg en karriere av å sette verdensrekorder, og for et par år siden så oppnådde han altså også rekorden I å ha flest gjeldende Guinness-rekorder samtidig, da han slo rekorden I å knuse flest vinylplater på 30 sekunder. Det var 55 vinylplater.
0: Men hvor mange rekorder har han?
9: Ja, det, da satte han rekord nummer 181, som altså sto samtidig på
0: 181?
9: Ja, og I tillegg til flere andre sånne kle-på-seg-t-skjorte-rekorder, så har han for eksempel rekorder som å få flest mulig bordtennisballer til å feste seg på hodet sitt innsmurt I barberskum, eller å gå lengst mulig mens man balanserer en sykkel på haka. Altså, det sånne ting da.
0: Ok, men så det betyr at man rett og slett kan ha det her som yrke?
9: Ja, jeg vet ikke om jeg skal oppfordre alle til å liksom droppe utdanning og heller prøve på dette her, men David Rush han altså rett og slett serierekordsetter. Og litt med han å tjene, for han har altså et enormt t-skjorteforbruk, kan det jo virke som, helt annerledes enn det vi skal høre nå, Matt Berringer og The National, som dveler ved en spesiell band-t-skjorte, som bærer med seg nostalgiske minner om en ex-kjæreste, dette New Order t-shirt.

0: The National med låta New Order T-shirt.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
0: Ja, og nå skal det handle om barn som omsorgspersoner. For minst 160 000 barn i Norge lever med voksne omsorgsoppgaver hjemme, som følge av foreldres eller søskens sykdom, skade eller rusavhengighet. I dag tidlig mottok helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre en helt fersk utredning om den nye velferdskommunen, og den handler blant annet om samspill med pårørende. Samtidig viser en fersk rapport fra Pårørendesenteret at mange barn tar på seg voksne omsorgsroller hjemme uten at folk rundt dem får vite om det. Unn Birkeland er daglig leder for Pårørendesenteret og forklarer hva den nye utredningen om den nye velferdskommunen sier om barn og unge som pårørende.
2: Ja, denne NOU-en den har vi jo jobbet med i 1,5 år, og den rapporten som du viser til, den ble bestilt av Pårørende Alliansen, og så er det Menon Economics som har lagt den. Den kom når vi var helt i innspurten av arbeidet hjemme, og selv om innholdet var på mange måter kjent, vi visste om at mange unger lever med omsorgsoppgaver, så var det veldig viktig for oss å få det med i rapporten rett før vi lukket innholdet. Fordi at det viktig å få presisert ansvar og alvor i dette. For regjeringens pårørendestrategi sier at ingen unger skal vekse opp med omsorgsoppgaver, likevel så ser vi jo nå likevel at dette skjer.
0: Ja, 160 000 barn altså lever med det som kalles voksne omsorgsoppgaver. Hva slags oppgaver er det snakk om?
2: Ja, det er et enormt stort antall barn. Det er mange klasser. Og dette kan handle om mange ting. Det kan være å ha ansvar for mindre søsken, det kan være å ha ansvar for husarbeid, innkjøp av mat, rengjøring. Det er til med noen unger som er ansvar for å betale rekninger i nettbanken. Men uansett hva det handler om, så er det sånn at barn skal ikke måtte ha sånne oppgaver, men i mange familier skjer det likevel, fordi at det er ingen ut forbi som ser det eller forstår, og fanger opp at noen unger må gjøre sånne ting som er ut forbi den alderen og den modenheten eller det ansvaret de skal måtte ta.
0: Hva vet vi da om hvordan det er å være pårørende som barn?
2: Heldigvis er det mange som har forsket på dette, og det har kommet mange gode forskningsstudier. En av de som jeg kan nevne, som vi også har fått presentert på vår pårørendekonferanse, det er Torunn Vatne på Frambu, Kompetansesenter for barn med sjeldne lidelser. Hun har gjort et spesielt studie på dette, og der viser det veldig tydelig at det er to retninger. Den ene er at barn som er pårørende, de lærer omsorg, de lærer å vise hensyn, og de får en veldig sterk empati, tar ansvar og utvikler gode egenskaper den veien, men så får de noe med seg på kjøpet. Det er på en måte baksiden av medaljen. Og det er at en kan dra med seg en følelse av ikke bli sett og møtt og forstått, og en kan senere få belastningslidelser på grunn av det. Det kan slå ut i ungdomstid, det kan slå ut når de selv får barn, det kan være type både psykiske lidelser, men det kan også være relasjonsproblemet som kan oppstå. Men det å forstå at det kan være to retninger, og de kan opptre samtidig for barn, er viktig å forstå.
0: Ja, hvor mye forstår barna da, vet vi noe om det?
2: Vi vet en del, og heldigvis vet vi mer og mer, for det at barn kan fortelle og snakke om det selv, men de må bli spurt ofte. De må bli spurt, og hvis vi går langt tilbake i

0: tid så var det jo sånn at, en til og med fagpersoner tenkte at det barn ikke visste hadde de ikke vondt av. Mm. I dag så vet vi det at barn har vondt av og ikke får vete, ikke får kunnskap, ikke blir fortalt, ikke blir inkludert. Og så er det sånn at, hvis man klarer å tenke at vi trenger ikke si alt, men det vi sier må være sant, sånn at barn opplever at de blir tiltrodd og får vete noe som kan være alvorlig og vanskelig, men det er likevel grunnlag for å kunne snakke om det på en god måte, i sammen med trygge voksne.
1: Mm. Men likevel så er det paradokset der at det kan ha noen positive effekter ved å være pårørende, fordi du lærer deg å ta ansvar, rett
0: og
1: slett.
0: Ja, og det er sånn for oss å vokse nå, at det å være glad i noen, og det å ha ansvar og omsorg for noen, gir oss også gode følelser, og det gir oss en tilleggsdimensjon i livet, det å få lov å hjelpe andre og bety noe for andre. Men baksiden av det kan da allikevel være at det er en tyngde i det. Det kan føre til at du må offre noe annet. Og for noen barn så er det sånn at de offrer kanskje tid med venner, de offrer gjerne engasjement i skolen, og vi kjenner til gjennom vårt arbeid på pårørende senter at det er ungdom som ikke reiser vekk og tar utdanning fordi at de vet at da er det mindre søsken hjemme som må overta et ansvar som de ikke er store nok til å ta. Mm. Fordi at det er noen som må, noen må gjøre det, og da velger de ungdommene allikevel bare å bli igjen hjemme.
1: Hvordan kan det å ha vært pårørende som barn påvirke når man blir voksen da?
0: Ja, som jeg nevnte litt i sted, at du kan du er glededimensjonen og læring, omsorg, mange av de blir jo også omsorgspersoner, de tar yrkesutdanning for å bruke den erfaringen de har som pårørende barn, men en kan også få utfordringer med at det ligger noe der bak som en aldri fikk dekket, et behov for å kjenne at en ble forstått og møtt som barn, at en fikk utviklet de siden en ville utvikle. Det er jo en del barn som ikke får leve ut drømmen med fritidsaktivitet, bli god i en sport, eller bli god i en kultur, et kulturtiltak, eller ikke få delta i demokratiske prosesser, for eksempel et ungdomsparti eller en annen type frivillig ideell organisasjon, for dette, de har ikke tid til det, eller de føler de ikke har samvittighet til det. Og hvis du mangler den, å bygge den styrken i deg selv som du gjerne ønsker du skulle få styrke, så vil du jo da gjennom savne den eller mangle den også senere i livet.
1: Mm. Hva med familiedynamikken da? Hvordan påvirker sykdom i hjemmet den?
0: Og det kan være så mange ting. Og der viser jo også forskning at for barn som opplever å leve i en familie, enten der det er søsken som har sykdom, eller foreldre som har sykdom, så kan du få mange variable utslag. Det som kanskje kan være synlig for foreldre eller også for lærere, det er jo dette med å trekke seg tilbake, bli apatiske, eller henge tilbake i skolearbeid, noen får vondt i magen, noen får problemer med å sove, noen kan bli aggressive, bli sinte og frustrerte. Og så er det likt med barn hvor godt de klarer å sette ord på det. For noen kan jo si rett ut, det er noe som er galt her i vår familie, men ingen vil fortelle. Mens andre, de tør ikke engang å si det, de bare går og kjenner på en uro at det er noe som er vanskelig og vondt. Og så trenger de at det er noen voksne som da tør å ta tak i dette og begynne å snakke om det. Og det kan være foreldrene, eller hvis ikke foreldrene klarer det, så kan det være andre trygge voksne, enten på skolen, eller i barnehagen, i fritidstilbud, på helsestasjonen, eller det kan være du og jeg i gata. Mm. Ja. For vi kan alle være en sånn trygge, gode.
1: Ja, hvilke råd har du da til de trygge voksne, enten det er foreldre eller andre, som har barn i nærheten som er pårørende?
0: Vi skal ikke undervurdere betydningen av å være en voksen som ser. For det er også gode undersøkelser som viser at om barn vekser opp med omsorgsoppgave eller vekser opp med vanskelige familieforhold, hvis det bare har vært en person som har vært den trygge, gode, så klarer de seg veldig mye bedre. Og den ene, den kan være den i gata, eller den personen på butikken, eller den som de møter på vei til skolen, som stopper på og sier «Hei, hvordan har du det i dag?» Og så kan de gjerne begynne med bare den enkle setningen, og så kan de etter hvert bli mer og mer, og så er det gjerne den ene du, som barnet kan lene seg til. Og med ingen av oss som våger å se unger skal være redde for å være den trygge gode, som da kan vise videre til andre hjelpetilbud. Vise til de som kan ytterligere hjelpe, enten det er en hjelpetelefon, det er gode nettsider, eller det er andre typer organisasjoner som stiller med gode tilbud til barn. Mm.
1: Hva med den syke forelderen da, hvis vi skal bruke det som eksempel? Hvordan skal den ta vare på både barn og, og seg selv?
0: Ja, mange, mange klarer jo ikke engang å tenke det, at de skal komme så langt at de inviterer noen inn til å være med, med og hjelpe. Men hvis de klarer det, så er det jo først og fremst å få tatt ta tag I de nærmeste ressurspersonene som finnes. Snakke med læreren på skolen, eller snakke med de som ofte I kontakt med barna. Ta kontakt med brukerorganisasjoner. Det mange av de som veldig flinke til å stille med hjelpetiltak. Og så bor vi jo alle I en kommune. Og I en kommune det helsestasjoner, I en kommune der ungene går på skolen, der vil det alltid være noen som kan være med å sette I gang en god prosess. Og så finnes det gode tiltak gjennom disse organisasjonene som også bidrar med tilbud til barn og unge. Kors på halsen, og, og mange av disse som har gode hjelpetilbud som gjennom diagnosespesifikke, og så det de som diagnoseuavhengige, sånn som for eksempel det vi har med unge pårørende nettsider.
1: Unn Birkeland, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Du altså daglig leder for pårørendesenteret, og barn som pårørende, det også tema I en ny roman, Penny.
2: Ja, I boken Tørkesommer skriver Steinar Oppstad om 12 år gamle Snorre og moren hans som psykisk syk.
3: Mamma ligger på sofaen I dagligstua og sover I det sterke sollyset. Hun ligger under et rødt ullteppe. Støvet svever I rommet. De løse ulltrådene på teppet gjennomlyst. Kora ligger bak ryggen hennes med halen snodd rundt bakbeina. Den svarte blanke pelsen skinner. Hun spisser øra da jeg kommer inn, men reiser seg ikke som hun ville ha gjort for mindre enn et år siden. Hun ei gammel bikkje med forkalkninger I beina, og som snart skal dø. Vi vet bare ikke når. Jeg går bort til mamma og rører forsiktig ved tinningene hennes. Da slås øya hennes opp. Tårer glir stille ned over kinna. Snorre, hvisker hun. Så fint at du kom. Jeg vet ikke om hun prøver å smile, eller virkelig smiler. Kan du gre håret mitt, du snill? Med den lilla kammen med mjuke tagger, eller med den vesle I stål, spør jeg. Med den der mjuke lilla, du snill. Jeg går inn på badet og henter kammen. Så begynner jeg å gre håret hennes. Hun sukker fordi hun syns det så godt når jeg grer henne. Særlig når jeg grer henne så hardt at hun kjenner taggene I kammen mot huebånd. Det som å være I himmelriket, sier hun da.
2: Dette Steinar Oppstad som leser fra romanen Tørkesommer, som kom tidligere I år. Han deltok I festspillene I Bergen I fredag forrige uke, sammen med festspilldikter Gunnhild Øyehaug og andre forfattere, så hadde han opplesning på litterær festkveld. Vi møtte han I Bergen for å ta en prat om boken Tørkesommer, og hvordan det å skrive om en ung gutt med en syk mor. Tørkesommen en oppvekstskildring fra en bygd på Østlandet på begynnelsen av 80-tallet, og hovedpersonen Snorre oppdager mye om seg selv denne sommeren, ikke minst den gryende seksualiteten og en flytende kjønnsidentitet.
3: Ja, Snorre han forstår nok at han liker gutter, men samtidig han veldig glad I Evelyn, som liksom hans eneste venn I bygda. Men det sånn litt sånn frisk jente, eller fresk jente, som utfordrer han en del og stiller mange spørsmål. Til hvem han men samtidig så opplever han en veldig stor trygghet sammen med henne men denne sommeren også moren hans psykisk syk hun til stede I boka I begynnelsen og I slutten men store deler av denne boken hun borte fordi hun innlagt på psykiatrisk sykehus så hennes fravær liksom hennes, ja Hun veldig nærværende med sitt fravær, kan du si.
4: Ja.
3: Og dette gjør at Snorre havner I en veldig sårbar situasjon, der han søker seg til andre voksne, og opplever noe veldig vanskelig og sårt med en nabobonde, som heter Roll Life, som han har vært trygg på i mange år. Det ligger liksom under at de har hatt en relasjon i mange år, og Roll Life er den som lærer han å melke kuer og ja, være med på beit og ja, jobbe i fjøs og måke møkk og sånne ting. Men ja, så begår Roll Life et overgrep mot han, som preger Snorre veldig, for han har jo ingen å snakke med dette om. Dette er jo tidlig på 80-tallet, hvor det var veldig vanskelig å oppleve noe sånt. Og det er jo selvfølgelig veldig vanskelig den dag i dag, men det fantes ingen å gå til, i hvert fall ikke der Snorre er da. Og i tillegg så kommer Snorre fra en familie hvor de kanskje ikke er så flinke til å snakke sammen, fordi, også fordi det er mye som er betent denne sommeren, og på en måte tabu. Altså det med psykisk sykdom er jo tabu. Jeg håper jo at vi har blitt flinkere i samfunnet til å snakke om psykisk sykdom, og at det er greit, at det er like greit som å være syk på andre måter. Men altså, 70, begynnelsen av 80-tallet, jeg tror ikke man hadde kommet så langt som nå, i forhold til det med åpenhet rundt den typen erfaringer.
4: Snorre har jo, som du sa, en mor som er syk, men hvordan påvirker det han at moren hans er syk?
3: Det gjør ham utsatt, for hun er på en måte innkapslet i seg selv, og er i ganske stor grad fraværende også når hun er hjemme. Det ligger der som en premiss i fortellingen at dette er noe som har skjedd før. Mor strever med psykisk sykdom. Men denne sommeren blir det ekstra ille for Snorre, nettopp fordi han er i denne brytningstida mellom å være barn og tenåring. Eller, ja. Så han har ingen å gå til i den perioden hvor han opplever veldig mye vanskelig. Så moren er jo, på en måte så skriver jeg ikke så mye om hva som feiler moren. Det er med, hun er der egentlig mer gjennom sitt fravær, men det fraværet blir veldig sterkt. Også i situasjoner hvor for eksempel venninnen til Snorre spør etter moren hans, og hvordan går det med mora di også. Hvordan han altså han kan på en måte ikke si så mye, for han har, for det første så har han ikke språk for det. Men det er også skambelagt med psykisk sykdom i et så lite og gjennomsiktig bygdesamfunn. Så han lukker seg nok veldig inni seg selv også med det. Men når det er sagt, så har Snorre et veldig stort lys i seg. Selv om jeg tror ikke det lyset kan redde han helt.
4: Tror du hvis moren hadde vært til stede at han hadde følt at han kunne prate med henne?
3: Jeg tror nok kanskje det. Og jeg tror det er det som gjør han. Ja, det er også det at han har noe av morens følsomhet. Og han har ikke samme mulighet til å snakke med sin far, som er liksom som faren er litt irettesettende og autoritær. På en måte er ikke han helt fornøyd med hvordan Snorre er som gutt. Han driver og justerer og korrigerer litt på om at han er liksom ikke ordentlig gutt. Og det plager også Snorre veldig. Så jeg tror nok det med mor er, ja, det er, hun er veldig til stede gjennom sitt fravær i denne boka. Hun er der i begynnelsen og i slutten, og det sier litt om ja, hva hennes fravær gjør med Snorre.
4: Hva er grunnen til at du ville skrive om det at Snorre har en syk mor?
3: Jeg er kanskje opptatt av hvordan en förälder med psykisk sjukdom påverkar en uppväxt. Så det och det vill var något jag ville utforska. Jag vill att läsaren ska lära något om barnets mått att uppleva världen på då i ett utsatt uppväxtmiljö och romanen är skriven i jag-form och försöksvis hållt i ett barns stämma eller i ögonhöjde med ett barns upplevelse av verkligheten.
1: Ja, det var reporter Sofie Larsen Nesdal som hade mött författare Steinar Oppstad i Bergen. Och nu är Studio 2 strax färdig för idag.
2: Vi som har lagt dagens sändning är Sofie Larsen Nesdal, Selma Klingeberg Tveten och Linn Bølstad. Vaktchef var Hilde Bjørnskau, producer var Einar Lyslangsvold och i studio Penny Wayne Claire Kemba och Christian Bendiksen.
5: God kväll, här är NRK Nyheter klockan 22. Meklinga i flera tariffuppgör är ikväll i innspurten. Före icke meklinga fram kan det bli storstrejk i stat och kommune. I kommunuppgöret förhandlar KS med LO, Unio, Akademikerne och YS och när 10 000 ansatte i bland annat skola och barnehaga kan vara i strejk från imorgon. I statsuppgöret kan 2 500 bli tagit ut i strejk i departement, NAV och högre utbildning. Per nå är det icke enighet i någon av meklingarna, säger riksmäkler Mats Ruland.
6: Det är vanskligt att beskriva hur stor avstånd är mellan parterna. Det är många spörsmål som ska på plats här och vi har kommit gott på väg. Vi har hållit på i 3 dagar, det har varit jobbat gott där i tre dagarna. Och så är det några väldigt viktiga spörsmål som gjenstår. Det är sjelden att vi får enighet till statsuppgjøret för midnatt, att det är möjligt. Men jag tror nog det vill, det är också god sannsynlighet att vi vill gå på övertid. Det får vi se. Det är fortsatt några timmar igen.
5: Och det är lön som är stridsspörsmålet både i kommunen och i staten, säger politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
7: I kommunerna så handlar det väldigt mycket om fördelning av dessa lönsmedlen. Det kan vara mellan olika yrkesgrupper, för exempel lärare eller sjukepleiere. Men det kan också vara, ska det vara mest möjlig lik lön eller ska det lönna sig att ha högre utbildning? I staten så är det lite annorlunda. Där handlar det mycket om det ska vara 1 eller 2 tariffavtaler. Och bak det som hörs lite sån tekniskt ut så skjuler det sig något som de flesta av oss är väldigt upptatt av, nämligen hur ska lönen fördelas? Ska det lönna sig att ha högre utbildning eller vara en yrkesgrupp som är stor konkurrens om, eller ska det vara mest möjlig lik lön för alla?
5: Så utenriks, en domstol i Österrike har funnit en man skyldig för planer om att angripa fans på en Taylor Swift-konsert i Österrike 2024. Påtalemyndigheten hävdade att den 21 år gamle mannen är en IS-stöttespiller som planlade en massakre på Taylor Swift-fans utanför Ernst Happel Stadium i huvudstaden Wien i august 2024. Mannen har erkänt straffskyld för angreppsplanerna men inte för drapsförsök. Den afrikanska unionens folkhälsoinstitut säger att en vaccin mot Ebola-varianten som nu sprider sig i Centralafrika vill vara klar i slutet av året. Världens hälsoorganisation har registrerat mer än 1 000 misstänkta och bekräftade tillfällen av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. Ledaren för WHO landade i Kongo ikväll. Igår stängde Uganda gränsen mot nabolandet Kongo i 4 veckor för att begränsa spredningen. Island håller folkavstämning 29 augusti om att genoppta förhandlingar om EU-medlemskap. Det har nationalförsamlingen vetat. Förslaget om folkavstämning kom i mars. Norge ledde kvartfinal mot Latvia i hockey-VM i Schweiz. Efter 0-0 i första perioden skorade Tinius Koblar mitt i andra perioden. Och den sista perioden den kan du följa på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: Detta är Ekko.
9: Vi vet jo at tidligere politikere kan være av interesse for næringslivet, men at de er så populære, det er noe nytt. Nye funn viser at stadig flere store bedrifter i Norge fyller opp styreplassene med ex-politikere. Hva forteller det oss? Spør jeg som heter Sven Ole Engelsvold, og dette, ja, det er Ekko. Ja, så ble hun ikke gjenvalgt, eller han ikke gjenvalgt på Stortinget, men utenfor denne maktens høyborg så kan de likevel være gull verdt for næringslivet. I hvert fall så fyller stadig flere av de store bedriftene våre opp styreplassene med nettopp tidligere politikere.
10: Marte Lund Saga, stipendiat, velkommen til Ekko.
11: Tusen takk.
10: Du som kommer med disse tallene som vi nå skal presentere i en doktorgrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Fortell hva du har sett utspille seg i bedriftsstyrene i løpet av en 15-årsperiode.
11: Ja, jeg ser jo på hvor mange tidligere politikere som går inn i styrene av de største 500 norske selskapene, og mellom 2005 og 2020 så har vi gått fra 3% av de største selskapene som har en tidligere politiker i styret sitt, til 17% i 2020. Så det er jo en ganske
10: markant økning.
11: Markant økning, der det på en måte før var veldig uvanlig, og nå har blitt ganske mye mer vanlig.
10: Ja, og hva forteller da den økningen og at dette har blitt mer vanlig deg som forsker?
11: Jeg tror jo det sier noe om at den kunnskapen de har på en eller annen måte blir verdsatt i næringslivet. Og i min forskning så skiller jeg da mellom at den innside kunnskapen er verdifull. Det har man også for eksempel forskning fra Sverige som viser at næringslivet eller selskaper har ikke kjempegod forståelse for politiske beslutningsprosesser, så de trenger den innside kunnskapen som tidligere politikere har. Men også så tolker jeg det som et uttrykk for at man har lyst til å bruke det sosiale nettverket som politikeren kommer med. Da. Og for å gjøre det sånn sammenlignbart over tid i Norge, så har jeg sett at de som kommer fra, eller jeg har kun avgrenset det til de som har vært politiker innenfor de siste 3 årene.
10: Ja, så forholdsvis ferskt.
11: Ganske ferske sosiale nettverk.
10: Er det noen områder eller arena hvor politikere, ekspolitikere er liksom ekstra populære, altså i noen næringer?
11: Ja, det er 17% av gjennomsnittet for alle de største norske selskapene. Men så har du, det er veldig vanlig, spesielt i 2020, så har det, er det nesten 30% av selskapene som har en tidligere politiker i finans, blant de største 50 selskapene i Norge, så det jeg kaller big business i avhandlingen.
10: Er det penger det handler om da, tenker du?
11: Der
10: de tjener best?
11: Ja, kanskje. Jeg er usikker på om jeg vil spekulere så mye i hvorfor de velger akkurat de næringene. Men også faktisk statseide selskaper har en del, nesten opp på 30% av selskapene har tidligere politikere i styrene sine.
10: Mm.
11: Som kanskje sier også noe om den der litt sånn doble rollen som statseide selskaper har da, i næringslivet.
10: Og så sier vi at altså, vi opererer her med fra 3 til 17, men det tallet kan bli enda høyere hvis du tar med alle som har en eller annen fortid i politikken. Hvor høyt er tallet da?
11: Det stemmer. Hvis jeg ser på alle som noen gang har vært en politiker i 2020, så er tallet 25%. Så da er det på en måte en fjerdedel av de 500 største norske selskapene som har en tidligere politiker i styret. Men det tallet blir jo da mindre sammenlignbart med 2005-tallet, fordi da velger jeg blant alle, da kan du også ha vært politiker for 10 år siden, og da er det kanskje litt mer tvilsomt hvorvidt du har fortsatt et aktuelt sosialt nettverk i politikken. Da. Så derfor er vi på 17%, og så er vi sikre på at vi sammenligner likt med likt over tidsperioden.
10: Og så sa du jo litt om hva som gjør en politiker eller ekspolitiker så attraktiv for næringslivet, men kan du si litt mer? Hva er det som gjør de så fristende å hanke inn?
11: Altså jeg tror jo at det er et eller annet selskapene. Det er åpenbart ikke kun tidligere politikere som kan være aktuelle for næringslivet dersom de ønsker å på en måte øke sin kunnskap om politiske beslutningsprosesser. Det har også blitt vanligere over tid, for eksempel å leie inn eksterne konsulenter, PR-byråer og sånne type ting som kan drive lobbyvirksomhet på selskapets vegne. Men jeg tror det generelt kanskje er noe næringsliv har sett behov for, en slags å knytte seg ekstra til tettere på politikken.
10: Så har du jo veldig godt nettverk av disse ekspolitikerne. Vi skal snakke mer om hva som gjør det så attraktive, men vi må ta med en gjest til, for vi har en gjest til. Velkommen til deg også, politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Kjenner du mange som har vært politikere som nå har havnet i ulike styrer?
7: Ja, det er veldig vanlig, og særlig etter et valg så er det jo høysesong, for da er det jo mange som går ut av politikken, og vi ser jo stadig notiser om at de er inne i et og annet styre rundt omkring. Og, men det som virkelig vakte bruduljer, det var jo da en sittende stortingsrepresentant, nemlig Linda Hofstad Helleland, fikk flere godt betalte styreverv mens hun var politiker. Det var det en veldig dårlig stemning for.
10: Ja, det var ikke så veldig populært. Og der går, hva skjedde videre da med det?
7: Nei, det som stortingsrepresentant kan man jo ikke nekte det, men det var veldig tydelig både i Høyre og andre at det er det lite aksept for å blande den typen roller. Det får holde med å sitte i styret i borettslaget.
10: Man må vente til man er ferdig med det man har holdt på med først, men hva tenker du da i mulige forklaringer på at tidligere politikere ser ut som de er gull verdt for styrerommene?
7: Jeg tror Marte er inne på mye i forskningen sin. Næringslivet har ganske lite kunnskap om politikk og samfunn, og det er jo litt derfor de betaler det hvite ut av øyet for å få råd av PR-byråer og andre ting som egentlig er ganske elementært hvis man har fulgt litt bedre med samfunnsfagsteamen. Og der tror jeg nok at politikere kan gi verdifull kompetanse. Ofte er det folk som har ganske brede kunnskaper og erfaring som kan fylle ut der styrer tidligere kanskje har vært veldig mye økonomer og vært litt sånn smalt sammensatt, så tror jeg nok også at man tenker at de har nettverk og vet en del hvordan man skal få gjennom saker som man også kan dra litt nytte av.
10: Er det overraskende og litt rart at de har såpass, hvis det stemmer, liten kunnskap om politikken fra før av, og derfor hanker inn en ex-politiker?
7: For oss som er politiske nerder, da, så er det selvfølgelig veldig rart at ikke alle vet alt om politikk, men jeg tror folk kanskje undervurderer hvor lett det er å komme i kontakt med politikere i Norge, at det framstår nok mer mystisk og utilgjengelig, ikke bare for næringslivet, men for mange, så det er nok nå å vite hvordan det politiske systemet fungerer, er nok en kunnskap og en innsikt som er, om ikke gull verdt, så i hvert fall mer verdifull enn vi kanskje tror.
10: En litt sånn lett parallell er jo tidligere idrettsutøvere som gjerne da på en måte blir sånn kommentator eller programleder i TV og sånn etter hvert. Altså, man sliter gjerne med å finne en god, attraktiv jobb som er noe annet enn det man har jobbet med før som politiker. Og da er det jo en gyllen mulighet å hoppe rett inn i et styreverv så lenge man da venter til man er ferdig med politikervirket sitt. Men tenker du dette med altså, at det kan være godt betalt er en faktor her som er viktig å få med?
7: Jeg tror det er flere årsaker. Jeg tror politikerne veldig gjerne vil ha styreverv, og det hører vi når de gir seg, så sier de gjerne det at det er de veldig åpne for å komme og ta meg. Og det handler selvfølgelig, ja, noen av dem har jo gode honorarer, men jeg tror kanskje ikke det er hovedmotivasjonen. Jeg tror mange synes at det er interessant. Man lærer mye av det, man får også et nettverk inn i næringslivet, og man ser jo også det at rekruttering til styreverv skjer jo gjerne gjennom andre styreverv, da. Så det er jo noe man får en fot innenfor, og jeg tror dette er veldig bra å ha på CV-en.
10: Ja, for det er jo sånn at hvis man først har fått et styreverv, så er det ikke milevis langt til å få kanskje vei til, og så plutselig sitter du der med 5, 6, 7. Altså, hvor vanlig er det at ekspolitikere sitter i mange styrer?
7: Jeg tror i hvert fall det har vært både et problem og også selvfølgelig et gode for de som har hatt det, at det er så lett å rekruttere de du kjenner og har erfaring med, så baller det gjerne litt sånn på seg, og det har nok gjort at man kanskje har rekruttert litt smalt da, og det har jo vært en av grunnene til at man har prøvd å finne en del nye grep for å særlig få flere kvinner inn i styrene, for det har jo tradisjonelt vært litt sånn at menn anbefaler andre menn som de kjenner, og det tror nok også når det gjelder likestilling, så har nok kvinner og politikere bidratt til at det kommer flere kvinner inn i styrene.
10: Det er jo kanskje også grunnen til at du har forsket på dette med makten da i Norges økonomiske elite i din doktorgrad, Marte Lundsager. Kjønnsaspektet her, hva vil du si om det?
11: Det er kjempespennende, og jeg skulle egentlig, det var noen som spurte meg om det rundt den artiklen jeg skrev om tidligere politikere som går inn i styrerom. Er det egentlig mange kvinner, er det på en måte den rollen de fyller, men det vet jeg ikke, for det, det har jeg ikke sett på i den artiklen. Men jeg vet at blant de som har mer enn to styreverv i de 200 største selskapene, nei, 500 største selskapene i Norge, så er det rundt 35% kvinner.
10: Ja. Mm. Og en av kvinnene som tidligere har hatt styreverv, det er jo deg, det, Tone Sofie Aglen. Hva var det du satt i?
7: Jeg har sittet i flere styre, både i offentlig og privat virksomhet. Jeg har blant annet sittet i et transportfirma. Det var jo før jeg gikk inn i journalistikken, og jeg skal ikke kalle meg en styregrossist. Men for meg så var det en utrolig nyttig erfaring, for du lærer veldig mye om næringslivet og bransjer du ikke kan fra innsida. Og det er jo et eget kollegium, og det å sitte i et styre som er ganske annerledes enn det å være politiker.
10: Ja, si litt mer om styrets funksjon og hvordan opplevde du de styrevervene?
7: Som styre så er du jo på en måte sjefene til daglig leder, og du representerer jo eierne, og det kan jo være alt fra staten til at det er folk som eier en bedrift, og jeg har ofte kalt det å sitte i et styre og være en litt sånn kritisk venn, for jobben din er jo egentlig å plukke på hvordan man kan gjøre ting bedre, stille de kritiske spørsmålene, sørge for at bedriften eller virksomheten blir best mulig, om det er alt fra sykefravær til lønnsomhet, til de oppgavene de skal fylle. Da. Så, og der tror jeg nok at det å ha et bredt sammensatt styre, hvor du har folk som både kan økonomi og ledelse, men som også forstår samfunnet, som kan selvfølgelig noe om det fagområdet som man sitter i styret for, er ganske viktig, for det er et type kollegium som skal utfylle hverandre med litt sånn ulike roller.
10: Og det Tone Sofie Aglen nå beskriver, er jo et slags sånn idealstyre, hvor alle er på en måte en kritisk venn, og det fungerer bra, men sånn er det vel kanskje ikke alltid, eller?
11: Nei, altså sammensetningen også av de her styrene internt har ikke forsket så mye på, men jeg kan jo si at det er jo fortsatt ikke 40% kvinneandel, i hvert fall i de norske i styrene for de norske selskapene.
10: Mm. Ja. Vi skal høre fra en som fortsatt er stortingspolitiker, hun heter Amalie Gunnufsen, hun er det for Høyre, og hun da kommenterte økningen av ekspolitikere som fyller opp styrerommene, og det gjorde hun i NRKs helgemorgen og sist helg.
12: Det er et enormt privilegium å forvalte den makten vi gjør nå, og den dagen det tar slutt, så skal det jo være ditt ansvar bevisst ut i enten næringslivet, men det skal jo også bare for å balansere her litt, si at det sitter jo også mye politikere i ideelle organisasjoner, i stiftelser, i helseforetak, styrer. Så den for forskjellige virksomheter, både offentlige og private eller ideelle, så kan det være nyttig å ha politisk innsikt. Og her legger man jo nesten litt til grunn at du skal sitte styremedlemmer som jo egentlig har ansvar for strategi, store strategiske beslutninger, kontroll, skal nesten sitte og være lobbyister for bedrifter som de sitter i styret til. Men det at bedrifter kan ha behov for tilgang til politisk innsikt som en ekspolitiker kan ta med seg, det har jeg egentlig veldig stor forståelse for.
10: Ja, det sa stortingspolitiker Amalie Gunnufsen fra Høyre. Marte Lund Saga, du jobber så ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, forsker på makten til Norges økonomiske elite i din doktorgrad, og du var med i den samtalen her med Gunnufsen i helgemorgen. Ser du noen ut, altså tallene er på en måte klare, men hvilke utfordrende sider ser du med at en ekspolitiker sitter i styrene i de største selskapene i landet?
11: Jeg tenker at det er to ting da. Så det ene er at når vi ser at det her mer blir et mønster, at det i økende grad er noe som skjer, så tror jeg en skal tenke litt kritisk på hvorvidt det blir noen insentiver til å lage en viss type politikk mens du sitter på Stortinget. Fordi det er ikke nødvendigvis sånn at det er så lett å se hva som, Amalie også sier, det kan være ulike grunner, ikke sant, til at en politiker kommer inn i et sånt styre. Så det kanskje at det er litt lite transparent hva de faktisk bidrar med, versus når næringslivet forsøker å påvirke politikk gjennom de tradisjonelle kanalene vi har, for eksempel trepartssamarbeid og sånne ting. Så det her er liksom en litt mer sånn uformell type nettverks, et nettverksfenomen, som, hvor det er litt sånn lite transparent.
10: Apropos systemet her, Aglen, tidligere så har det vært mye snakk om ekspolitikere som tar seg jobb som lobbyister for næringslivet. Hva er det som skiller den liksom åpne, apropos transparenthet her, altså den åpne lobbyaktiviteten fra rene styreverv, vil du si?
7: Et styreverv, så skal du jobbe for den bedriften og jobbe i et styre, så er jo kanskje det som Marte peker på, at hvis disse ekspolitikerne ender opp som en slags mini-lobbyister for det selskapet, så er jo det selvfølgelig en litt sånn bitteliten alarmklokke da. På den andre side så har man jo hele tiden sagt at politikere mangler innsikt i næringslivet også, så det er viktig å skille mellom at det å være lobbyist, jobbe for lobbyinteresser og det å sitte i et styre er to veldig forskjellige ting, men det er glidende overganger her.
10: Og hvordan kan man på en måte kontrollere at ikke de overgangene blir enda mer glidende?
7: Det er jo mye av det her som er litt sånn vanskelig å kontrollere da, men det er mye snakk om i dag at man skal få et lobbyregister hvor politikerne er åpne om hvilke interesser de møter og har åpenhet om det. Frykten er jo selvfølgelig at mye av de viktigste beslutningene flytter seg til mer uformelle arenaer som de ikke får innsyn i.
10: En ting er jo da å hente inn ekspolitikere i bedriftens styre, som vi har snakket om nå. Noe annet som du har sett på, Marte Lundsaga, er jo penger, pengegaver, fra gjerne velstående nordmenn da, tilbake til politiske papirer. Hva fant du da du så på hvem som bidrar til finansieringen i denne forskningen?
11: Ja, da fant jeg at blant alle selskapsdonasjoner, så er det sånn at nesten 3/4 kommer fra et selskap eller et styre, et selskap der en eller annen person på Kapital 400 er inne og kontrollerer.
10: Altså listen over de rikeste i landet?
11: Listen over de rikeste i Norge. Så det synes jeg var et ganske overraskende funn, at det var såpass klart at de var så involvert i finansieringen av politiske partier.
10: Og hvilke mønstre var du så du i dette, altså i hvilke partier som fikk fra hvem og sånn?
11: Da er det jo stort sett høyresiden som får, ikke sant? Og det er jo ikke overraskende. Så, men det som jeg synes var interessant var at summene som ble donert ble ganske mye større hvis det både var en veldig sånn rik eier i selskapet, men også en, det som jeg kaller sånn overlappende styremedlem. Så noen som satt i flere styrer blant de største 500 selskapene. Hvis de satt sammen med en rik eier i et styre, så var det sannsynlig at det kom ganske store summer da.
10: Du beskriver denne måten å gi penger til partiet på, og den innflytelsen som man har via det, som en slags stille makt. Utdyp det litt.
11: Ja, jeg argumenterer jo litt på, litt i tråd med det jeg sa i sted om litt mindre transparente kanaler. Så ser vi at mange av donasjonene til politiske partier går ikke gjennom det største selskapet som de eier, men gjennom mindre holdingsselskaper.
10: Og da må man lete litt grundigere for å finne de tallene.
11: Riktig, da må du inn i aksjonærregisteret og søke opp og se hvem som eier og styrer selskapet.
10: Tone Sofie Aglen, det å gi penger da, til et politisk parti hvis du sitter som en av disse rikingene på kapitallista, altså det er jo lov, men gir det reell makt, vil du si, til den som donerer disse pengene?
7: Det vil jo selvfølgelig variere, og jeg tror jo politikerne vil avvise det på det sterkeste, så har jo selvfølgelig private givere sine motiver for å gi penger, og noen kan selvfølgelig også ha forventninger om å få politikk som passer dem, og særlig lakseskatten fikk jo veldig mye oppmerksomhet ved forrige valg, hvor særlig partiene på høyre siden fikk mye penger. På den andre siden da, så har jo det vært et litt sånn motsvar til partiene på venstre siden, og særlig Arbeiderpartiet, som har fått veldig mye penger fra LO, og hatt mye mer penger enn alle andre, og LO ikke bare får politisk innflytelse, de har jo også representanter inn i Arbeiderpartiets sentralstyre, så det
10: har vært... Er det på en måte de som har drevet opp denne pengegaloppen litt?
7: Ja, det er de som har drevet den opp, og så har vi sett nå en veldig og motreaksjon fra private eiere til de borgerlige partiene. Og så tror jeg også vi må skille her mellom de som åpne, for da kan vi jo se i kortene hvem det som hyr. Ser vi at det påvirker politikken på en eller annen måte, eller man tilfeldigvis enig politisk? Men det andre som også har vært veldig problematisk siste valgene, har jo vært disse anonyme pengegavene som særlig Fremskrittspartiet har tatt imot. Og der det vel ganske stor enighet om at det ønsker man ikke, og så tror jeg nok at mange ser at den pengegaloppen, uansett hvem som hyr, ikke nødvendigvis så veldig sunn for politikken.
10: Så liker vi å tenke på landet vårt som et samfunn der alle, sånn, i hvert fall i utgangspunktet, har like muligheter å tenke dere litt med bakgrunn i og denne nye forskningen her, med alle disse vervene og denne stille makten. Er Norge mer elitestyrt enn det vi kanskje tror?
11: Jeg tror i hvert fall det jeg har blitt klar over, er at den norske økonomiske eliten har kanskje mer makt enn det vi tror, eller i hvert fall at de har mange kanaler for å påvirke. Og det er der jeg tror jeg kontrasterer det litt med vanlige folk, som hvis hovedkanal for demokratisk medvirkning er å stemme ved valg, så har du en økonomisk elite som har ganske mange flere kanaler enn det.
10: Tone Sofie Aglen, vi begynner å renne ut av tid faktisk, men hvem bør spesielt merke seg den økningen og disse funnene? Altså, hva skal folk og politikere ta med seg fra den forskningen som Saga presenterer?
7: Jeg er til og med nok dem som mener at en ny maktutredning nå hadde vært på sin plass, for jeg tror veldig mye har endret seg siden sist, og hvis vi skal gjøre det her enda mye mer komplisert, så tror jeg den virkelige faren i horisonten ligger jo ikke i hvem som gir penger åpent, men den påvirkningsmuligheten som ligger i annonsekampanjer, påvirkning på nett, KI, som vi ikke aner hvem er og hvem de prøver å påvirke, for der ligger det jo virkelig mye ukjent terreng foran oss.
10: Der er vel frykten at vi skal begynne å ligne mer på tilstanden i USA for eksempel. Tusen takk for at dere kom til denne praten, Marte Lund Saga, stipendiat ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og så var det vår egen politiske kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Denne saken her, den ble forberedt av kollega Marisa Elena Olsen.
13: En podcast fra NRK.
14: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
15: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
14: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
16: I want to go out and watch these great athletes.
13: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
8: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Україні!
1: Героям слава!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Gule og blå flagg veier i lufta foran Stortinget. En gruppe mennesker demonstrerer til støtte for Ukraina. Og det skjer på en liten plass rett foran løvene på Løvebakken, nedenfor vinduene inn til parlamentsforsamlingen. Ja, hvert år så arrangeres det flere hundre ulike markeringer og demonstrasjoner på denne Eidsvolls plass i Oslo. Men hva effekten, og fysiske demonstrasjoner litt gammeldags nå som ytringene for lengst har flyttet ut på sosiale medier? Det skal vi snakke om i de neste minuttene, og det har vi fått en kar på plass her til å hjelpe oss med i den samtalen. Det Christian Bjørkedal, professor retorikk, Universitetet i Oslo. Du har fulgt livet på Eidsvolls plass ganske nøye i to år gjennom feltarbeid der. Først, kan du, Christian, da, som har vært der såpass mye, beskrive denne plassen for oss, Eidsvolls plass, og hvordan vil du beskrive det?
3: Først må jeg si at det ikke bare jeg som har vært der, det også min kollega Iben Brink ved Universitetet i Bergen. Men det en plass som, man kunne si det var en plass som ingen skulle tro at noen kunne holde en demonstrasjon på, fordi det ser virkelig ikke ut som en plass som laget for det. Den er liksom ganske pyntlig. Den er veldig sånn arkitektonisk utformet, kan du si. Den har en sånn veldig pen sirkel midt i, med benker, ikke sant, hvor folk skal sitte og spise is og så videre, og fine plener, pyntlige plener, liksom sånne geometriske mønstre rundt.
2: Ja.
3: Og så den jo også ganske liten.
2: Burde den vært mer rufsete, liksom, eller hva tenker du?
3: Burde. Det var jo ikke plass til noe mer heller. Oslo en liten by, og det et lite sentrum.
2: Ja, hvor stort område snakker vi om egentlig?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke målt opp. Nei. Men og de fleste har vel enten vært der eller sett bilder av det, men jeg tør ikke tippe hvor mange kvadratmeter det er, men det jo en liten plass til det formålet, som man kunne kanskje sammenstille med Jungstorget, da, som mange også kjenner, og som brukes på mange måter til tilsvarende formål, som mye større, og som mye åpnere, og hvor du liksom umiddelbart tenker at ja, her skal det være taler, her skal det være demonstrasjoner og appeller og den type ting.
2: Mm-hmm.
3: Men hvis du ser Eidsvolls plass, så tror jeg ikke nødvendigvis du tenker det, så når det likevel en hel masse greier som skjer der hver eneste dag gjennom hele året, så har det jo veldig mye å gjøre med at det foran Stortinget, ikke sant? Og mange vet ikke engang at denne plassen heter Eidsvolls plass, de kaller det bare foran Stortinget,
2: ja.
3: Så det har jo veldig mye med det å gjøre. Så den er pen og pyntlig, og ikke nødvendigvis en plass du skulle tro at det skjedde særlig mye demonstrasjoner og sånn, men på sitt beste, eller på sitt mest intense, så tar den jo unna for rapporten i alle fall tilsier 10-12 tusen, ikke sant? Det er liksom overskytende folkemasser ut i Stikkater og ut i Karl Johan og sånn, fordi den tar ikke unna for så mange, men på liksom høydepunktene, på toppene der, så tiltrekker den seg så mye folk, og det også ganske pussig, ikke sant, at plassen tiltrekker seg mange flere folk enn den egentlig kan tiltrekke seg.
2: Det ligger jo da, som du har nevnt, ganske nærmest to ting, og det er jo, holdt på å si, selvfølgelig et poeng, for man vil jo stå der og bli hørt med et eller annet budskap, og kanskje er man heldig at en eller annen politiker som kanskje jobber med akkurat det går forbi og får med seg denne. Så er det ikke litt sånn man har tenkt? Eller?
3: Ja. I hvert fall veldig mange av de som kommer dit har jo rett og slett et politisk formål, ikke sant? De kjemper for en politisk sak, og det ligger jo i kortene at stiller du deg opp med en politisk sak utenfor Stortinget, så vil du at en stortingspolitiker skal høre det. Jeg tror nok de færreste som gjør nettopp det forventer at de skal få det med seg, sånn som du sa på den måten. Altså de fleste nok såpass innsatt i hvordan politikk funker at de er ikke så naive da, ikke sant? De tror ikke i den grad på tilfeldigheter. Og politikken er et ganske sånn seit apparat, ikke sant? Så de fleste, i hvert fall veldig mange av de som stiller seg opp der, de vet at du må jobbe på mange fronter, du må jobbe over lang tid, og det ikke bare å være heldig at en viktig stortingspolitiker går forbi akkurat når du har planlagt en demonstrasjon.
2: Så hvis det hadde vært en tilsvarende plass et annet sted, kunne like gjerne stått der da?
3: Det tror jeg nok ikke, fordi det at det ligger foran Stortinget, for det første så er det jo sånn at en del av formålet med å stille seg opp der, nettopp er å bli lagt merke til, så du er jo inne på noe, ikke sant? Det er ikke uten grunn at de, ved visse tilfeller så bruker du jo heller ikke bare Eidsvolls plass, men det var særlig en, det var vel... Nå husker jeg ikke helt i farten om det var en Palestina-aksjon, eller om det var en sånn jeg lurer på om det var en Palestina-aksjon, som stilte seg opp foran alle Stortingets innganger, ikke sant? For å nekte stortingspolitikere å komme inn.
4: Ja, det ble en litt annen greie, for da kom vel plutselig noen og si at det er kanskje ikke så greit.
3: Det kommer de definitivt å si, men da blir du lagt merke til av disse stortingspolitikerne som skal inn på jobb. Neida, men for de aller fleste så er jo nettopp formålet å bli lagt merke til av de som sitter inne på tinget, men det er også en ganske symboltung plass da, og mange av de som er der, de, noen får jo medieomtale, hvis det er store ting som skjer, så kommer det medier og er til stede og lager saker og sånn, men veldig mange av dem, selv også de som ikke får medieomtale, de medierer sine egne demonstrasjoner, altså de streamer for eksempel arrangementer på sine egne Facebook og Instagram kanaler og sånt, sånn at når du da har Stortinget i bakgrunnen, så får demoen en litt annen tyngde, eller det er et eller annet symbolsk som settes i spill, som ikke ville vært i spill hvis du valgte å gjøre det på et virket som helst annet sted.
4: Ja.
3: Jeg skulle til å si Jungstorget, men akkurat der er selvfølgelig en annen symboltung plass, men det kan ikke være hvor som helst.
4: Og det med å ha Stortinget i bakgrunnen blir litt som at alle som blir intervjuet på TV må på dødeliv ha en bokhylle i bakgrunnen. Altså det gir en slags sånn power inn i for å dra den litt langt da.
3: Jo, men den kan vi tenke videre på.
4: Ja. Vi tenker på det. Ja. Ble da plassen, hva vi beskrev, altså det er ikke store plassen, den ligger nærme Stortinget, men ble den liksom til på grunn av dette formålet? Altså, hva vet du om det? Ble den bygget for dette?
3: Ja, vi holder på å prøve å dokumentere plassens altså utseende og anlegg og bruk over tid, og det har vi ikke kommet helt i mål med, det er noe vi jobber med løpende nå, men nei, det ble den ikke. Det har vært mange ledd, ikke sant, i denne prosessen, og den formen som vi kjenner i dag, hvor det for det første er veldig mye aktivitet, og hvor mye av den aktiviteten, eller alt av den aktiviteten er, hva skal man si, fasilitert av Stortinget selv, det er noe ganske nytt da. Men man har langt tilbake i historien tilfeller av at folk stiller seg opp akkurat der. Og så kan du jo si, det var det jeg var inne på først, at den er jo ikke egentlig laget for det formålet i det hele tatt. Ikke sant? Ting ligger egentlig ikke veldig til rette for store demonstrasjoner.
4: Men så, man tviholder på å gå der likevel.
3: Man gjør det, ikke sant?
4: Ja. Hvorfor heter det Eidsvolls plass egentlig? Altså, er det noen link her til noe annet Eidsvoll-relatert som vi kjenner?
3: Ja, det er jo nettopp det der.
4: Ja.
3: Så det er en forsøk på å forankre det i Norges demokratiske, angivelig i alle fall demokratiske historie, og Eidsvoll 1814.
4: Ja. Yes, grunnloven. For de som ikke husker det. Ja. Hva var det som gjorde at du da, Kristian Bjørkdal, begynte å interessere deg for denne plassen? Altså, hvorfor synes du det var så spennende?
3: Det er litt flere grunner. Vi hadde hatt et prosjekt gående, eller sånn proto-prosjekt. Vi begynte å snakke i vårt miljø på Universitetet i Oslo om et prosjekt vi kalte anerkjennelsens retorikk, hvor det vi skulle finne ut av var hvordan bestemte grupper, i prinsipp også individer, særlig de som var litt marginalisert, forsøkte å komme inn til makten og bli hørt og bli tatt på alvor og bli anerkjent for hvem de er og hva slags erfaringer de har og sånn. Og så ble det aldri noe av det prosjektet, men vår del av det var nettopp denne tanken om å se på hva som skjedde på Eidsvolls plass. Så det var anerkjennelse av et motiv. Og et annet faglig motiv var dette med sted. Altså i studier av politisk deltakelse og ytringskultur og sånn, så har man i noen grad understudert hva stedet betyr, og også tilstedeværelse. Hva betyr det at man er fysisk til stede, snarere enn å ytre seg i, for eksempel på nettet da. Og det siste var at så det var på en måte faglig bakgrunnen, og så var det en helt konkret hendelse som gjorde at vi sveivet i gang, og det var at jeg hørte et foredrag av en annen forsker som snakket om demokrati og hvordan det er truet og hva skal vi gjøre for å holde dette ved like og sånn, og denne forskeren klarte å si at ja, vi har ikke noe klare svar på det her, men å feste vår lit til den gammeldagse typen mobilisering, altså det å møtes ansikt til ansikt og for eksempel stille seg opp da på Eidsvolls plass
4: og stå ytre. Det er litt sånn utdatert,
3: det er sånn. Ja. Gammeldags, avleggs, utdatert. Så uansett hva svaret var, så var det ikke det. Og da merket jeg at da begynte det å rykke litt til meg, ikke sant? Det her kunne ikke stemme, fordi vi hadde jo hatt en masse eksempler i de 10-15-20 årene før det, på at folk nettopp hadde gjort det, og i mange tilfeller med veldig, veldig stor effekt. Da. Det å møtes fysisk hadde hatt altså nærmest sånn historisk store konsekvenser i de 10-20 årene før. Mm. Altså dette som skjedde på Tahrirplassen i Kairo, ikke sant, 20, var det 10 eller 11, men der omkring, som jo spredte seg til store deler av Nord-Afrika, så hadde man Occupy-bevegelsen, så hadde man demonstrasjoner i Ukraina, Indignados i Spania, Gule Vestene, altså det var jo den type bevegelser med som satte avtrykk tilsynelatende over hele verden, senere i Asia også, ikke sant? Så det hørtes bare så galt ut at da fikk vi et slags dytt i retning av å faktisk gjøre det da.
4: Mm. Vi skal snakke mer om hvorfor det er en annen, skal vi si, verdi i å kommunisere budskapet sitt på denne måten fysisk, kontra for eksempel å kommentere noe på nett eller legge ut noe på X eller Facebook. Men nå må vi jo spørre deg også, Christian, hva slags arbeid, altså dere ville anerkjenne dette, du har snakket om bakgrunnen for hvorfor dere ble interessert, men hva har dere gjort?
3: Ja, for det første så jeg nevnte jo at vi ikke helt er ferdige, men det vi har gjort så langt er å rett og slett være til stede på plassen. Det er jo en gammel sånn feltarbeidtradisjon som vi låner fra antropologene, hvor man ikke har noe sånn, du går ut med en forventning om å finne hva som helst. Du er ikke helt fast bestemt på hva du kommer til å finne, og det er en del av metoden. Du skal bare ta deg tid, det er veldig viktig. Du skal bli kjent med de folka som bruker plassen, og du skal først og fremst observere. Så snakker man jo også i den tradisjonen om deltagende observasjon, som vi i noen grad har gjort, men her er det jo stadig nye aktører som kommer inn på plassen, så det er det som er litt særegent. Vi er ikke ute etter å forstå en gruppe, en sak. Vi skal

0: stadig gjenbruker plassen, mens andre åpenbart mer enkelthendelser, men som man skjønner store, eller som på en eller annen måte annerledes enn dem vi har sett før. Så da vi har vært litt selektive, men vi har fått med oss veldig mye av det som har skjedd på plassen. Da.
1: Ja, hvordan går dere fram da for å på en måte ikke forstyrre, skal vi si, det liksom organiske og det som skjer der, men likevel være nærme nok til å... til å kunne være i det nok til å skjønne hva som skjer?
0: Ja, nei, jeg pleier å stille meg opp rett på plassen, altså som om jeg var med på det hele.
1: Okay.
0: Og så typisk har jeg, før det tar til, så har jeg pleid å gå bort og få noen sånn korte samtaler med folk som organiserer, da, fordi når det først er i gang, så er de gjerne opptatt og sånn, men jeg pleier å få en sånn liten prat, og så er jeg rett og slett med og står og får med meg det hele, noterer litt grann.
1: Så du har heia fram veldig mange budskap som du kanskje egentlig ikke har tenkt så mye gjennom.
0: Veldig mange gode saker der, det må sies. Så det har ikke kostet meg veldig mye. Og så gjør vi selvfølgelig underveis, men også nå i etterkant, så gjør vi mer dybdeintervjuer, hvor vi tar kontakt med typisk de som bruker plassen mye eller til store ting, eller også som bruker den på en litt særegen måte. Så gjør vi lengre dybdeintervjuer, hvor vi prøver liksom å komme litt bakom det som skjer på plassen, altså hvordan er de organiserer seg, hvordan er de planlegger, hva er de prøver å få til, og den type ting.
1: Mm. Og mer om hvem de er som bruker plassen, det kommer vi også til snart. Og dette er jo da en plass, som du sier, som alle benytter seg av, altså Eidsvolls plass i Oslo. Selv lovens lange arm vet å benytte seg av plassen.
2: Er det noen her som har møtt opp fordi de ønsker et politi i stand til å møte samfunnsoppdraget sitt? Ja!
3: Mange hadde møtt opp på Eidsvolls plass i dag. De demonstrerer mot bemanningskrisen i politiet etter invitasjon fra ham.
4: Vi har ikke nok ressurser til å møte det samfunnsoppdraget som kreves av oss. Og vi har sagt ifram dette i mange år, hele min politikarriere på 10 år, uten å oppleve å ha blitt hørt på det.
1: Ja da, det var politiet selv, det er representert ved politioverbetjent Simen Gudiksen Brendefjord, du hørte her i et innslag fra NRK Nyheter i 2024. Kristian Bjørkdal, politiet her, si litt om spennvidden, si litt mer om spennvidden, hvem som bruker denne plassen til å ytre seg.
0: Ja, det er ganske interessant, fordi det første man må si da er jo at spennvidden er veldig stor. Det er for det første ingen, i alle fall sånn som jeg har forstått Stortinget på dette punktet, vi har vært litt i kontakt med dem også, så er det ingen siling, sånn at det er en ganske enkel prosedyre hvor du søker om å få bruke plassen.
1: Ja, for man må søke om å få tid og plass.
0: Ja, man må søke, og da kommer man inn i kalenderen rett og slett. Men det er i veldig liten grad, jeg tror ikke i noen grad siling til bruk av plassen, sånn at hvem som helst, som du sier, kan bruke den.
1: Med mindre det er en type organisasjon som kanskje ikke, eller altså, hvis man har ekstreme holdninger den ene eller veien, kan man bruke plassen da?
0: Det er derfor jeg drar litt grann på det, fordi jeg har ikke sett at den har blitt brukt på den måten, kanskje med et unntak. Altså Sian har jo brukt plassen flere ganger, og da kommer det jo gjerne apropos politi, da kommer det jo et enormt utbud av politi der.
1: Og Sian er altså...
0: Stopp innvandringen til Norge. Ja, eller, ja. Ja. Og det er kanskje det mest sånn konfliktfylte demonstrasjonen vi har sett der gjennom de 2 årene, fordi det som skjer der er at de møter opp en ganske liten gruppe, politiet legger beslag på hele plassen, altså de rett og slett gjærer inn plassen, og så har man gjerne motdemonstranter som står på andre siden av gata og banker med tromme for at ingen skal høre hva Sian sier og den type ting. Men jeg tror, jeg vil si at spennvidden er i utgangspunktet veldig stor, nettopp fordi det er helt åpent, og det er jo mange aktører, grupper, organisasjoner, også enkeltpersoner som har noe på hjertet, og som har motivasjon til å stille seg opp der da, for å kjempe for sin sak. På den andre siden så er det noen mønstre da, som bidrar til å gjøre bruken av plassen, i vår tid i alle fall, litt mindre mangfoldig, kunne du si.
1: Ja, men så, hvilke mønstre er det?
0: Det er at veldig mange av de sakene som opptar Eidsvolls plass har med utlandet å gjøre på en eller annen måte. Så det er Palestina-saken har vært stor, altså gode grunner til at den har vært veldig stor de siste årene selvfølgelig, det har vært krig der. Ukraina, men det er også grupper som peker mot Iran, Kina, ikke sant? Og flere andre grupper. Så det er veldig mange saker, altså påfallende mange saker som man stiller seg opp for å informere og demonstrere om.
1: Hva tror du er grunnen til det, at det er de sakene?
0: Der har vi bare

0: noen spekulasjoner, men jeg kan godt spekulere litt, og det at det i noen grad så det å stille seg opp på Eidsvolls plass, i hvert fall under noen omstendigheter, så det et slags uttrykk for avmakt. Jeg tror i noen grad så det et uttrykk for at man ikke helt kjenner eller klarer å bruke andre veier inn til makten. Ikke sant? Det er mange veier til politisk innflytelse, og hvis du ny til landet, så kan man se for seg, igjen, jeg advarte om at det var en spekulasjon, men da kan man jo se for seg at kunnskapen, eller liksom kjennskapen, i hvert fall sånn veldig intim kjennskap til hvordan du skal få en politiker i tale, hvordan du skal klare å overbringe det budskapet til rette vedkommende i et system som ganske sånn på mange måter lukket, altså. Og du må være i veldig stor grad en sånn politisk kjent mann for å klare å bruke det. Så har ikke de samme forutsetningene, og dermed så går de til den plassen som har lavest terskel for å forsøke å øve innflytelse, og det Eidsvolls plass. Og den ligger jo rett ved siden av Stortinget, ikke sant? Så hvis du ikke klarer å finne andre veier inn på tinget, så kan du i alle fall stille deg opp rett utenfor. Det er en sånn dynamikk som jeg tror i spill her, altså.
1: Og så nevnte du i sted at man kommer jo gjerne da kanskje flere i grupper, det på en måte plakater og speakerphones og sånn, men kan man også bare gå ned der som et enkelt menneske og stå der og rope ut?
0: Det kan man helt sikkert, fordi det jo et fritt land, som man sier.
1: Har du sett det på de to årene dine?
0: Det har jeg ikke sett veldig ofte. Det har nok noe å gjøre med at det ikke noe man gjør veldig mye i dette landet, sånn at det har noe å gjøre med at det ikke faller oss så veldig lett å bare stille oss opp og liksom ytre oss.
1: Man ser kanskje litt mer sånn ustabil ut hvis man bare står der helt alene.
0: Jeg vil tro det, ja. Men så har det også kanskje noe med, delvis med reglene for bruk av plassen, fordi det skal søkes om, nemlig. Så selvfølgelig, det jo ikke noen...
1: Men det var ikke noen siling?
0: Nei, det ingen siling.
1: Nei.
0: Og det finnes tilfeller av at om ikke enkeltindivider, jo det jo denne kaninen for kontoret ved mottakeløse brev, eller hva den heter. Det jo et enkeltindivid som driver sånn performance-kunstprosjekt der nede. Men det også noen saker som har typ to eller tre som dukker opp med en plakat eller to. Så de minste demonstrasjonene virkelig små.
1: Ja. Og så det sånn at bruken da, hvis vi skal kalle det det, altså folk som trekkes mot Eidsvollsplass for å bringe til togs sitt budskap eller sin protest, det har skutt i været i løpet av, skal vi si, den siste tiden. Toppnotering i 2023, 800 ifølge noen tall her, 832 markeringer i det året. Ja. Hva kan vi lese ut av at det har blitt flere i de årene før og etter det?
0: Igjen så må jeg gjette litt, fordi det jo en sånn, et forhold som det utrolig vanskelig å komme helt til bunns i.
1: Vi har jo hatt en pandemi for eksempel rett før der.
0: Ikke sant? Man har hatt en pandemi hvor folk har blitt tvunget til å være veldig mye inne, til å være veldig mye alene, og det var også en situasjon hvor mye bygget seg opp, ikke sant? Og det var mye drama der ute i verden, mye politisk drama, også en del i vårt eget land, så jeg tror det var en situasjon hvor mye frustrasjon kunne bygge seg opp. Så har man også disse foreleggene, altså de modellene fra andre land som jeg nevnte tidligere, altså man har sett at folk faktisk gjør dette, ikke sant? Man kommer sammen på en plass og ytrer sammen en sak, og så om du ikke lykkes i å få ting akkurat sånn som du vil ha det, så klarer du i alle fall å sette ting i bevegelse, du klarer å sette spor etter deg, du får saken på agendaen, du klarer å dytte på saker og ting, i alle fall litt grann ved å ty til fysisk tilstedeværelse på den måten. Og så kan man spekulere, nå jeg helt ute på viddene her, men la meg være der litt grann, det at det har etter hvert, det var voldsomme håp rundt hva en sånn digital ytringskultur skulle være, ikke sant? Det skulle senke terskelen for demokratiske ytringer, nå skulle alle kunne delta, og det skulle bli en helt annen offentlighet, var liksom det store løftet, da disse mediene var nye, og så skjønte man etter hvert at det ikke gikk akkurat sånn.
1: Det var ikke den veien det gikk.
0: Det var ikke det. Så jeg tror mange i alle fall higer etter en annen måte å delta politisk på enn den veldig uforpliktende, litt distanserte og også ekstremt polariserte formen som man gjerne størte på i digitale medier.
1: Nå snakker vi om sånn kommentator, hva heter det? Kommentarfelt heter det, ikke kommentator. Og alle sosiale medier, X og Facebook og Instagram og alt det måtte være. Vi skal til 2021, da var Eidsvolls plass fylt opp av mange unge mennesker, som da logget litt av fra mobilen, og så gikk de ned på Eidsvolls plass, og så krevde de sterkere klimatiltak fra myndighetene, og da låt det sånn som dette her.

0: Ja da, det brøles, og det brøles lenge.
1: Ja.
0: Klimabrølet, husker vi det, gjorde inntrykk. Altså, handler det om at dette funket ned på, som en demonstrasjon om at de lagde så mye bråk og leven, eller handler det om noe mer? Eller hva tenker du om klimabrølet 2021?
2: Det, det var for det første en veldig stor demonstrasjon, og det ikke så mange demonstrasjoner som har den type størrelse, og dermed blir de fleste av dem lagt merke til på et eller annet plan for masse medieomtale. De hadde jo også pisket opp stemningen godt i forkant. Så her var det jo snakk om en sånn større kampanje, vil jeg si, mer enn det var ikke sant? Altså to timer på Eidsvollsplass. Dette var noe større. Så det satte definitivt avtrykk, men det jo alltid et åpent spørsmål om det å få masse oppmerksomhet egentlig betyr noe som helst. Altså i ren politikk, ikke sant? Klarer du faktisk å endre noens oppfatning? Klarer du å dytte på disse politikerne som så viktige? Det jeg ikke like sikker på. Men det har jo vært... Det jo mange saker som lider under det, men klimasaken lider jo sterkt under av at, at det liksom polarisert oppfatning av hvor alvorlig dette er. Det en polarisert oppfatning om hvor akutt det at vi handler, hva som tilstrekkelig handling og så videre. Sånn. Så store deler av klimabevegelsen har jo følt lenge at det alldeles utrettstrekkelig, og det jo da naturlig at de dyttes til en sånn type ytring som det her, fordi, som jeg var inne på i sted, det er et slags... Det også en slags avmaktsytring, eller en slags desperasjon ved å stå der og brøle foran Stortinget, ikke sant? Det ingenting annet funker. Du må lage et megasvært brøl. Det det tiltaket du har igjen, på en måte.
0: Ja, det det siste.
2: Ja, det det siste.
0: Gutturale man har.
2: Ikke sant? Ja.
0: Det altså professor Christian Bjørkdal som snakker om dette her, som en av de som har forsket på bruken av denne Eidsvollsplass, som jo ganske kjent, men så man kanskje ikke helt sikker på hvordan den brukes i dag likevel, og nå skal vi spole langt tilbake i tid, mye lengre enn 2021, som vi var ved her med klimabrølet. Vi skal til oktober 1970. Her mot slutten av denne praten. Myndighetene ønsker å bygge kraftverk i Altaelva i Finnmark, og det får mange til å reagere, og på Eidsvollsplass da utenfor Stortinget så synges det, det ropes, og det sultestreikes for å stanse Alta-utbyggingen. Her et lite utdrag fra arkivet.
3: Så må flytte dere øyeblikkelig, eller så må vi aksjonere.

0: Mikkel Eira, du talsmann for de som har innledet sultestreik her. Nå aksjonen I full gang. Politiet I ferd med å rydde vekk de som har ligget her I natt. Har du noen kommentar til dette?
1: Ja, altså, jeg har en kommentar I hvert fall, at dette en en sprekk for det norske demokratiet. Jeg kunne sannelig ikke I min villeste fantasi se at det så mye krigsånd I en politisystem som det nå.
0: Hva synes du om politiets framferd her?
1: Ja, forferdelig, vanvittig. Ja, det umenneskelig. Jeg ser hvordan de går løs på sine samfunnsborgere på en måte som ikke politiet verd. Og ikke et land som demokrati. Nå forstår jeg ikke hva demokratiet lenger Så jeg må dessverre kutte av intervjuet nå. Jeg kommer tilbake sen.
0: Stasjonssjef Henry Ulsrud, du ansvarlig for denne aksjonen. Går det som dere hadde ventet? Dere nå I full gang med å bære vekk demonstranter?
2: Ja, det har gått stille og rolig for seg. Det har vært passiv motstand.
0: Hvor mange mann har dere?
2: Vi har vel cirka 80 mann.
0: Hvor mange demonstranter regner dere med at det var her?
2: Nei, jeg tør ikke ha noen formening om det.
0: Hvor blir de brakt nå?
2: Til politihuset.
0: Hva skjer med de deretter?
2: Det kan ikke jeg svare for.
0: Sist dere fjernet demonstrantene, så var de tilbake ikke så veldig lenge etterpå. Hva skjer nå? Kommer området til å bli sperret av?
2: Området her kommer til å bli sperret av.
0: Kommer det til å være politivakter her?
2: Ja.
0: Hvor lang tid vil dere holde Eidsvollsplass på denne måten?
2: Det kan jeg ikke si. Vi vil sørge for at det orden her.
3: Ja, det reporter I dette utdraget fra NRK sin opptak under demonstrasjonene for Alta-utbyggingen I 1979. Det var Hans Petter Nilsen. Vi var tilbake I oktober I 79 der, og I sted så hørte vi politiet selv som brukte plassen til å demonstrere for sine saker, og her var det de som da rydda plassen. Kristian Bjørkdal, hva for et kapittel I historien om demonstrasjoner på Eidsvollsplass dette med Alta utbyggingen.
4: Jeg kan si litt om det, men jeg tror det poenget om politiet litt viktig da, fordi det klippet du spilte av tidligere var jo mye nyere enn dette klippet. Og det har skjedd mye med statens oppfatning om bruk, altså vilje til å bruke denne type makt mot borgere, siden da helt åpenbart.
3: Ja, hva har skjedd?
4: Når politiet står der og sier vi rydder den bort, og her skal det være orden, ikke sant? Hvor lenge skal du holde plassen? Det vet jeg ikke, men det skal være orden. Jeg tror ikke du finner det instinktet like dypt plassert I politiet I dag, heldigvis. Det nok der fortsatt, men ja. Så mye har skjedd også med politiets og med statens forhold til borgerne sine. Når det sagt, så har man jo helt nylig en slags sånn ekko av denne aksjonen på Eidsvollsplass, nemlig Fosen-saken, som var det som Iben og jeg, vi hadde opprinnelig planlagt å begynne over nyttår.
3: Altså hun som du har forsket på Eidsvollsplass sammen med?
4: Ja, ikke sant? Ja. Iben som jeg, vi har vært, gjort dette prosjektet sammen, og vi hadde plan om når vi skulle starte dette opp, men så kom disse Fosen-demonstrantene, satte opp lavvor der, ikke sant? Og det hele så helt ut som alt av aksjonen, så da tenkte vi kan ikke vente, vi må begynne nå, fordi det her kan være noe svært nå, dette kan være på nytt en historisk hendelse. Så da var det bare å kaste seg på sykkelen og komme ned og begynne det hele da.
3: Ja, hvordan opplevde dere den Fosen-aksjonen der nede?
4: Den var jo, det jo farlig å si at man ble skuffet, fordi vi hadde jo sett for oss at nå skal vi forske på dette, og kanskje liksom, vi så heldige at vi får liksom en ny, svær, historisk hendelse på Eidsvollsplass, ikke sant? Perfekt timing fra vår del, som selvfølgelig var veldig egoistisk tenkt av oss, eller av meg, men de visste å bruke virkemidlene, og det de gjorde der for å komme tilbake til Alta, var jo nettopp å bruke det der, denne symbolikken som var I Alta-saken. Jeg tror ikke det finnes noen annen sak som har vært så mediert så heftig, både da det skjedde, men også I bøker og I liksom populærkultur etterpå. Så det der bilder som sitter på netthinnen til veldig mange nordmenn. Så det bidro liksom til plassens symbolikk, og det bidro til et slags løfte om hva man kan oppnå ved å innta den plassen. Mm. Og, så det jo interessant også at de lyktes jo ikke i den konkrete saken, altså den foranledningen for at de var der, og dette var en stor kampanje som gikk over mange år.
3: På elva ble jo ikke redda.
4: Nei, den ble ikke redda, og de, på sett og vis kan man si at de tappte saken, men det like åpenbart, hvis man har et ganske sånn, altså et litt mer historisk blikk på det, så det like åpenbart at de lyktes over tid, da, fordi det var Alta-saken som gikk over flere år, men ikke minst det at de stilte seg opp der med lavvor, med fullmundur og sultestreiket foran Stortinget, liksom, som folk synes var hvor underlig som helst, ikke sant? Antropologene snakker om matter out of place, og dette var litt sånn, altså en lavvo midt i Oslo sentrum, liksom, det var helt underlig og rart, ikke sant? De hadde jo aksjoner oppe i Finnmark også, men dette var så rart, og det var definitivt denne aksjonen som gjorde at synet på samene mer definitivt endret seg.
3: Sa Kristian Bjørkdal, som professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Denne samtalen her om bruken av Eidsvolls plass utenfor Stortinget, den var forberedt av Johanne Brevik og Ayla Delik, og dette var et gjenhør fra litt tidligere i år. Terje har vært inne i NRK Radio-appen, funnet programmet Ekko, som du hører på nå, og Terje skriver da i en melding: «Hvor stor er sjansen for at presidentens makt blir vingeklippet etter at Trump har forlatt Det Hvite Hus?» Når man ser på alt som han har stelt til seg, både i huset og ellers. Det spørsmålet skal Terje få svar på snart, for ekspertene de er nå på vei inn for å forklare og oppsummere de siste 7 dagene med Trumps USA. Og du kan også gjøre som Terje og sende inn en melding til panelet. Gå inn i NRK radioappen, finn Ekko og send meldingsknappen, og så er vi klare med ekspertene om et par 3 minutter.
5: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen i Schweiz.
6: Norge, hold unna! Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM! Den første på 51 år!
5: Norge vant 2-0 over Latvia i kveldens kvartfinale i hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole i Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer i bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
7: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det 3 eller 4 maskerte menn. En av dem hevet det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt i. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet 1 eller 2 skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt i. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningsperson og følgelig ikke fått pågrepet noen i saken.
5: Om en time går fristen for meklinga i både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og universiteter. Og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
8: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
9: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
5: Reporter her var Arne Fossland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
10: Dette Ekko.
3: Under skarpe scenelys på en scene et sted i Texas, USA, kommer en dresskledd mann med hvit skjorte og rødt slips spankulerende inn fra venstre til jubel, heiarop og intens mobilkamerafilming hos tilhørende. Med 64% av stemmene i primærvalget har han all grunn til å smile og være fornøyd. Denne mannen heter Ken Paxton og har frem til nå vært statsadvokat i staten Texas. Nå har han nettopp blitt valgt som republikanernes kandidat i mellomvalget i november. Og han vet veldig godt at det at han ble valgt handler om at han ble plukket ut som en av presidentens menn.
11: Tonight, we just made history. President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this is the most powerful force in politics. And I'm honored to have his support, and I look forward to working with him in the Senate to deliver for Texas.
3: Yeah! Ingen tvil om hvem som fortjente den første takken, og denne seieren jo da et solid bevis på Trumps kontroll over det republikanske partiet og MAGA-bevegelsens fortsatt sterke posisjon, og det til tross for upopulær konflikt i Iran. Og synkende popularitet på hjemmebane. Hvordan henger dette sammen? Det noe av det vi skal snakke om i denne ukas Trumps USA. Velkommen skal du være. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og har du spørsmål eller refleksjoner du vil dele med oss om den siste uka med Trump, så send det inn nå ved hjelp av appen NRK Radio, programmet Ekko, send melding-knappen. I studio vårt så sitter da USA-ekspertene klare til å oppsummere. Skal vi kalle det en liten debrief. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, velkommen.
12: Takk, takk. Hei, hei.
3: Eirik Løkke, rådgiver i Civita, fast paneldeltaker. Velkommen til deg også.
13: Tusen takk.
3: Vi må jo nesten begynne med å gratulere Donald Trump junior, som har gifta seg. Han har fått sin Bettina Anderson. De holdt et veldig minimalistisk low-key bryllup. Neida, veldig luksuriøst, veldig tropisk. Det finnes bilder av dette. Donald Trump var vel kanskje ikke til stede. Skal vi si gratulere? Det jo greit å begynne med noe litt hyggelig for engelsk skyld.
13: Ja, da, det hyggelig når folk gifter seg og har det bra. Gratulerer.
3: Ja. Og så må jo nevne at Dan Greeny, altså Simpsons manusforfatteren, som forutså Donald Trump som USA president i en Simpsons-episode 17 år før det skjedde, nå har bestemt seg for selv å stille som presidentkandidat. Kommentar til det, Kristina?
12: Det jo mye rare presidentkandidater i USA, så han føyer seg inn i en lang tradisjon av mer eller mindre, hva skal jeg si, merkelige karakterer.
3: Og så det mange rare og ikke minst også dyre og bittre nominasjonskamper for senatorer i USA, og det det vi skal starte med i dag. Ja, det har blitt beskrevet som den dyreste og bittreste nominasjonskampen for noen senatorer i USAs historie, og vinneren ble da klar denne uka i Texas, og han heter altså Ken Paxton.
11: Ladies and gentlemen, please welcome the next United States Senator for the Republic of Texas, Ken Paxton!

0: Jeg synes den introduksjonen til seierstalen var såpass kul at den måtte vi ha med den også. God stemning i lokalet der. Overvisende seier til Paxton. Løkke, hva betyr dette resultatet for republikanerne?
1: Det betyr at de gir demokraterne en åpning. De kan kaste bort en senatsplass i Texas, altså motstanderen til Paxton, altså John Cornyn, som har suttet i senat i
0: 28 år.
1: På 2002 var det
2: 24 år,
1: i over 20 år og er veldig innflytelsesrik i senatet. Han er veldig flink til å samle inn penger, som blir viktig her. Han hadde også vært et ganske sikkert kort i konservative Texas. Med Paxton så kan det jo nå bli spennende, og det er jo hyggelig for demokraterne. Republikanerne i senatet er ganske rasende, men de vil ikke si det høyt.
0: Han Carney hadde jo da en, skal vi si, en motsatt takke til seierstale. Han kommenterte da og var veldig molefunken der, han sa at jeg har sittet så og så mange, har blitt gjenvalgt så og så mange ganger, men jeg må jo nesten respektere at nå har velgerne i Texas bestemt seg. Han var ikke så godt fornøyd. Hvor viktig var dette for Trump, som altså gikk inn og sa at han heier på Paxton, og det gjorde han da litt på oppløpssiden her, Kristine?
2: Altså det er jo tydeligvis viktigere enn alt for Trump å vise dette, at lojalitet til han er alt oppslukende, og jeg tror dette er et signal til de andre republikanerne i senatet om at de må føye seg og danse etter Trumps pipe, ellers kan dette skje med hvem som helst. Cornyn er en av de, eller var en av de mektigste senatorene i kongressen, har stor innflytelse, har lang erfaring, og når Trump liksom går ut og demonstrerer at han kan knuse karrieren din på denne måten, så signaliserer han veldig tydelig at all makt ligger i mine hender.
0: Og så sa jeg ja, Løkke.
1: Ja, og så er det jo også igjen, og som jeg har sagt så mange ganger før, det er et veldig tydelig tegn på at Trump ikke tenker taktisk eller strategisk, for som jeg var inne på i stad, hvis han taper Texas, så slår det jo tilbake på han selv, altså med hans mulighet til å drive gjennom agendaen, og sågar tape et flertall i kongressen, men det er ikke Trump så opptatt av, som gjør at han er mer opptatt av å ta hevn og demonstrere sin makt, mens den politiske delen her, som jo kan komme tilbake og bite han, for å si det sånn, det er han ikke så opptatt av.
2: Jeg tror også at Trump tenker at det er viktigere for han å ha kontroll på partiet enn det å vinne alle disse valgene. Han har jo gjort dette mange ganger før, Eirik, med å støtte et helt håpløse kandidater som har satt republikanske partiet i en vanskelig situasjon, men han fortsetter likevel å gjøre det, og da tror jeg det er en slags taktikk i det, der Trump tenker at dette med makt og å demonstrere liksom styrke er viktigere enn å vinne alle valg da.
1: Ja, det er hans slags indre logikk, jeg er enig i det, men utifra et slags politisk rasjonal at du skal vinne frem, så er det jo et gedigent selvmål. Og vi kan jo gå tilbake til mellomvalget i 2022, hvor du så Trump igjen gikk ut og støtta masse. Ja, hvilke adjektiver skal man bruke her da? Ikke veldig sterke kandidater.
2: Eksentriske.
1: Ja, det kan man si. Og Mitch McConnell, som var leder for republikanerne i senatet da, sa jo ganske tidlig på sommeren 2022, han sa det ikke så tydelig, men det han sa var jo, vi har ganske skrullete kandidater her, vi kommer ikke til å vinne, jamfør Herschel Walker i Georgia, Doug Mastriano, som skulle bli guvernør i Pennsylvania, var han med til oss, eller hva han heter for noe,
2: altså,
1: ja, du hadde massevis av håpløse kandidater som gjorde at republikanerne rett og slett tappte. Den eneste som vant i 2022 som hadde støtte for Trump, det var J.D. Vance i Ohio, eller så tappte de over en lang rekke stater, og det ser ut som det samme kan skje igjen.
0: Da fikk vi noen adjektiver likevel, skrullete og håpløse, blant annet. Men altså, kunne Paxton klart dette likevel uten at Trump kom inn i siste liten her og sa at han støtter ham?
2: Jeg tviler på det. Altså, Texas er en veldig stor stat, og et stort mediemarked, så det koster veldig mye penger å drive valgkamp i Texas, og som Erik sier, så er Cornyn en overtroffen pengeinnsamler. Han har lang erfaring, han har vært en god senator på mange måter, sett med et sånn, litt sånn moderat republikansk blikk. Så, og Paxton har ganske mye bagasje med seg. Han har vært etterforsket i mange år for svindel, og han har vært kontroversiell, og har vel også blitt stilt for, jeg vet ikke om man kaller det riksrett, men altså varianten av riksrett innad i delstaten fra sin egen delstatsforsamling. Så han har mye greier ved seg, heftende ved seg, som gjør at jeg tror at dette kommer til å bli ganske bratt oppoverbakke frem mot november. Demokraterne har en ganske god, spennende ung kandidat.
0: Tallarico.
2: James Tallarico. Yes. Så det egentlig som skjer nå er at republikanerne skyter seg selv i foten og tar vekk sitt sterkeste kort, som har vært å argumentere for at Cornyn er erfaren, han har innflytelse i senatet, han har vært en god senator, her har dere en ung, helt ubeskrevet blad, ikke sant, dere må velge det trygge. Det argumentet er nå helt blåst bort av Trumps støtte til Paxton.
0: Du nevnte litt om bakgrunnen til Paxton, og snakket jo en del om han i forrige runde av Trumps USA, men hvilke adjektiver vil du bruke på han, bare sånn for å sette
1: ja,
0: han på plass?
1: Ja, den fine måten er jo å si det eksentriske. I mer folkelig forstand så er det jo, ja, nei, hvilke adjektiver mine tenker for mye, men han oppfattes som ganske skrullet av veldig mange, og det har jo igjen en del av i og rundt magerbevegelsen og Trump.
0: Er de skrullet til de også da, siden de velger en som åpenbart har...
1: Det er jo det som Donald Trump har innført i det republikanske partiet, og det har vært viktig for meg ikke normalisere det, selv om okay, hvis over 50% eller flertall støtter der, er det da normalt? Altså, det er jo denne spørsmålet om hvordan du skal normalisere de tingene som har skjedd i USA. Kanskje det er jeg som er den eksentriske her da, som ikke går med på alle disse tingene, men utifra en tradisjonell forståelse da, så er Paxton ja, ganske eksentrisk. Jeg ville brukt uttrykket skullete med konspirasjonsteorier her, valgfornektelse, you name it.
2: Hvis vi skal se litt på det større bildet da, så handler dette også om insidere mot outsidere, og det, hvis man ser bort ifra alle konspirasjonsteoriene og alt det litt mer eller mindre merkelige rundt det han står for, så er det en veldig sterk trend at velgere, særlig i primærvalg, liksom lener mot outsiderne. Og det skjer egentlig i begge partier. Vi har en senatskamp i Maine, der noe av det samme har skjedd på demokratisk side, der de har stemt ned den tradisjonelle, moderate, erfarne kandidaten til fordel for en sånn litt sånn så skyter fra hoften outsider-type. Så det er en litt sånn lengre trend dette her med at de som har sittet lenge i Washington og har liksom mye erfaring der, også kan liksom, det kan bli brukt mot dem da. I stedet at du er liksom slukt opp av Washington, du er en del av The Swamp som Trump snakker om stadig vekk, nå må vi bytte ut og det må nye koster til.
0: Det er en sånn affinitet i forhold til outsidere som du også kjenner igjen i dette?
1: Det er jo i hvert fall alltid det de har å spille på da. Nå har jeg ikke sett hele oversikten, men du har jo en veldig sterk gjenvelgelsestradisjon i USA. Det går jo spesielt på det, hva skal vi si, the general election, altså primærvalget er jo for mange av disse de største utfordringene, fordi at veldig mange av valgdistriktene i USA er så gerrymandera, altså er så tilpasset av velgerne at det rett og slett ikke er konkurranse i det. Og Trump og en del folk rundt Trump vil jo tro at Texas er så konservativ at Paxton også vil vinne her. Og det skal jo sies da, jeg vil jo fortsatt si at Paxton er en slags favoritt, men nå er det blitt spennende. Og så er det, altså er du utfordret, så har du altså en mulighet, men altså, det er litt både og blant demokraten da. Mitt inntrykk er jo at de går mer mot sentrumsorienterte, selv om også, hva den heter, Graham i Maine, Platner, er jo mer av den progressive delen, så, det, så du ser litt både og da.
2: Du kan være outsider selv om du er sentrumsorienterte.
1: Det kan du være, så lenge du ikke har den Washington-bakgrunnen. Ja. Og en del plasser så er det jo også helt nye folk som skal inn, uansett, fordi den som sitter har trukket seg.
0: Paxton er altså da i hvert fall klar for kampen mot demokraternes nye yndling, som du nevnte her, ser Christina Blatten, altså James Tallarico. Før vi snakker om de, så spør Frode her, vil MAGA akseptere et nederlag i november, hvis det skjer?
1: De må!
0: Vil det bli raseri, spør Frode?
1: Litt hvordan valgresultatet blir da, men altså hvis det blir et klart nok resultat, så er jo valgene, har i hvert fall jeg tro på da, såpass desentraliserte med folk fra begge sider, at det å jukse her blir vanskelig, så de må simpelthen bare, altså jeg tror ikke Trump kommer til å akseptere så mye. Han aksepterte jo ikke valgene i november, han hadde jo mange av disse utspillene hvor han først sa han jo noe som faktisk stemte da, at han selv ikke var på valgseddelen, som gjorde at færre republikanere gikk. Så langt, så riktig. Men så begynte han med at det egentlig var rigget både i New Jersey, i Virginia, overalt. Så Trump kommer ikke til å gå ut og si sånn, her tappte vi ærlig, og så videre. Men hvis Tallarico vinner i Texas, så kommer han til å gå inn i kongressen, uansett hva MAGA måtte ville.
0: Vi var inne på dette med at da er kanskje den dyreste nominasjonskampen dette her i Texas, i USAs historie. Og Jens har et spørsmål til dere som tangerer den tematikken. Det er mye oppmerksomhet rundt penger, bruk og taktikkeri i forbindelse med valg i USA, men kunne dere si litt om den prosentvise deltagelsen ved valgene, spør Jens altså.
1: Ja, altså i primærvalgene i Texas, som er en stor stat, så snakker vi noen hundre tusen, og dette er de mest ideologiske medlemmene av partiet. Tradisjonelt har det, og i hvert fall før Trump, så er det sånn at du går litt til ytterkanten i primærvalgene, og så trekker du inn mot sentrum igjen i the general election, hvis du har sikret deg nominasjonen. Det er jo enda en slags lov det, hvis du skal nå sentrumsvalgene, men etter hvert så har vi sett at mer ytterliggående eksentriske kandidater står mer på det standpunktet som de har.
0: Og av de da som bidro til valgdeltakelse, så var det da 64% som valgte Paxton denne gang. Han er altså da klar mot Tallarico, og der er det ganske sånn skarpe angrep mot hverandre allerede. Det ligner jo litt på sånn Trumps måte å snakke, og hva skal vi kalle det, Trumps metode, å snakke ned motstandere på, men det er liksom hakket skarpere den retorikken som vi ser allerede nå. Altså Paxton var ikke nådig da han rett etter valget snakket om Tallarico som motkandidat.
2: Ja, altså det er jo Trump legger jo på en måte premissene her, ikke sant? Hans retorikk, andre speiler hans retorikk da, og jeg tror nok at de ser på Tallarico som en ganske farlig utfordring. Han er kristen, han er vel til og med en slags religiøs utdannelse, så han er en sånn litt sånn uvanlig demokrat på den måten. Han er ung, han har klart å skape en slags bevegelse ganske raskt, og Texas har jo vært drømmen for demokratene i mange år, altså Turn Texas Blue, gjøre Texas til en demokratisk stat, har vært liksom en sånn ønskedrøm som alltid har vært sånn akkurat utenfor rekkevidde for demokratene.
0: Hvorfor har det vært så viktig da?
2: Fordi at Texas er USAs nest største stat, det er veldig mange representanter, mange valgmenn det er snakk om i presidentvalget, og det er en stat som endrer seg mer og mer demografisk, den blir mindre og mindre hvit, der er mye innvandring fra landet sør for USA, og den har også etter hvert lommer som er veldig liberale, og for eksempel området rundt byen Austin.
0: Så ting ligger mer til rette for at det kanskje skal kunne skje en gang i fremtiden nå?
2: Ja, i hvert fall er det det mange, mange demokrater tror da, men så har det ikke skjedd til nå, så de får jo ofte de håpene knust.
1: Du hadde jo Beto O'Rourke, og siste gang mot Ted Cruz, var 2018, tror jeg.
0: Ja, Sleepy Cruz, var det ikke det Trump
1: hadde ja, ja. Lying Ted og alle disse ordene som han hadde. Men Beto O'Rourke var vel mellom 2-3% poeng fra. Ja. Beto O'Rourke også var en ganske sterk kandidat, som hadde evnen til å dra rundt i hele Texas. Det som en del sånn insider sa, var jo at ja, han hadde evnen til å snakke, men han leverte likevel litt for sånn liberale talking points når han var rundt omkring i rurale Texas, og gjorde han ikke greide å nå helt igjennom. Så ble det jo spennende å se hvordan Tallarico får til dette nå. Så skal det jo også sies at Ted Cruz er en betydelig sterkere kandidat enn Ken Paxton. Mm. Så for å si det sånn, altså den drømmen som Christina snakker om å få senator nå fra Texas igjen, forholdene har aldri låget sterkere til rette for det. Det er ikke sikkert de greier det for det, men altså, du har energipriser som går opp, folk klager over dyrtid, du har fått en usett vanlig dårlig kandidat, altså alle de strukturelle forholdene ligger til rette da, for at Tallarico skal lykkes. Men husk at Trump vant denne staten tosiffra i 2024, så it's a big hill to climb.
0: Ja, og så er det, som Christina sier, altså den neste største staten i USA, men hvor mye av en nøkkelstat inn mot valget er da Texas kontra Florida og de andre statene som man alltid ser til når det er valg?
1: Ja, så Florida vokser jo også, og sammen med Texas, så det er både Florida og Texas er jo viktige stater når man skal telle opp valgmenn. Så Texas nærmer seg vel snart 40, altså det er 38 eller 39, men det er jo sånn, mange snakker jo om Texas som det nye California. Det er mye business som drar til Texas, mange som har lyst til å søke den amerikanske drømmen drar heller til Texas enn California, det er i hvert fall noe narrativ da, så de får jo også flere mennesker som er der, og så vil det jo bli spesielt viktig da, for hvordan stemmer latinos nå i dette valget. Der lykkes Trump ganske bra i 2024. Så hva har skjedd med hele den innvandringspolitikken, ICE og så videre, og hvordan greier Tallarico å kommunisere med disse?
2: Ja, og det er jo interessant fordi at Texas og Florida beveger seg på en måte i motsatt retning. Florida har blitt mer republikansk, mer konservativt, og man ser jo at det er liksom, altså folk flytter på seg fysisk etter politisk overbevisning, så veldig mange demokrater eller folk som stemmer demokratisk forlater Florida, mens Texas har det motsatte, de har folk som kommer til å bosette seg i delstaten, så de to blir interessant å følge med på også frem mot 2028, vil jeg si.
1: Og så har jo Florida også særlig mye immigranter fra Kuba og etter hvert Venezuela, som har vært mer sånn, hva skal du si, konservative i sine tilbøyeligheter. Men det var i Miami nå, den første sånn kvinnelige demokraten som vant ordførervalget eller borgermestervalget der på lenge, så hvis man nå får en blå bølge også, altså at demokraterne virkelig slår nok at, jeg håper at Trump gjør jo det beste for at det skal skje, så kan det skje veldig mye som man ikke har trodd da. Så det gjenstår jo å se hvor sterk den bølgen kan bli, men det kan se ut som det kan gå mot skikkelig katastrofe for republikanerne.
0: Og så nevnte du California her. Paxton svarte jo rett etter at han vant Texas på et spørsmål fra en journalist om hva han tenkte rundt demokraternes kandidat, Tallarico, at det kommer til å bli eten mat, som de sier i Rogaland, because we're in Texas, we're not in California. Så han liksom bruker det som et argument inn mot den matchen der. Til slutt i dette, hvem tror dere vinner da? Så når vi spoler litt fram, er det Trumps gullgutt Paxton, eller er det demokraternes unge yndling Tallarico som trekker det lengste strået? Hva tror dere?
2: Uff, jeg synes det er vanskelig å spå. Vi vet jo ikke heller.
0: Du liker ikke å spå.
2: Nei, jeg liker ikke det. Men sånn utifra erfaring da, så ville jeg jo fortsatt holdt en pitteliten knapp på Paxton, tror jeg.
1: Ja, jeg vil også si at han er sånn som det ser ut nå, dette kan endre seg veldig mye, og gå inn på Polymarket og andre og se hva folk spiller pengene sine på. Det er som regel en god indikasjon på hvordan utviklingen er, så får vi jo også flere meningsmålinger etter hvert. Men som sagt, Trump vant denne Texas tosiffra i 2024. Veldig mange konservative, altså republikanere, kommer til å stemme på den republikanske kandidaten, så liten favoritt vil jeg si Paxton er, men de har i hvert fall greit gjort det spennende nå, i utgangspunktet.
0: Vi må ta med et siste spørsmål her i denne både bolken, for det er jo du som hører på som kan stille spørsmål til panelet vårt. Vi har fått tatt med en del allerede, og her kommer et nytt da fra Berit Reidun, som har vært inne i NRK Radio-appen, funnet Ekko og send meldingknappen. Hun skriver da, har Trump mulighet til å fikse, vi var så vidt inne på hvordan de vil ta et eventuelt nedlag, men har han mulighet til å fikse mellomvalget i november på noe vis? Hva kan det jukses med? Spør hun.
1: Altså, valg i USA, lokalvalg i USA, er veldig lokale by design. Så uansett hvor mye Trump har lyst, og jeg tror helt sikkert han har veldig lyst, så blir det bare veldig vanskelig. Jeg tror ikke han får det til. Tidligere så var jeg mer redd for at han skulle bruke noe sånn Insurrection Act, sende ICE rundt omkring, men han er blitt så upopulær nå. Altså, gode gamle Abraham Lincoln sa jo i sin tid at med folkelig støtte så kan du gjøre hva som helst, uten folkelig støtte så er det veldig problem med hva du kan gjøre, og Trumps lave oppslutning nå gjør at han rett og slett dette også blir veldig vanskelig, så jeg tror rett og slett Trump ikke kan gjøre så mye med det valget som kommer i november, heldigvis.
2: Altså, hvis man skal se sånn helt kynisk på det da, så tenker jeg det ikke så mye han kan gjøre etter at folk har stemt. Hvis de skulle prøve å påvirke valget, så må de prøve å påvirke hvem som går og stemmer, med å bruke forskjellige metoder for å forsøke å forvirre folk, eller få de til å sitte hjemme, eller skremme de fra å gå til valgurnene. Så la oss si, du er en amerikansk statsborger, men du er gift med en illegal innvandrer, for eksempel, eller en papirløs innvandrer, så kan det være sånne ting som kan gjøre at du kanskje blir litt sånn nølle da med å gå til valglokalet. Og det samme gjelder det å sende inn stemmer med post, som de prøver å begrense på forskjellige måter. Så jeg tror hvis de skal prøve å påvirke dette, jeg tror kanskje ikke det kommer til å skje, så skjer det før folk, altså hindrer folk i å stemme, ikke å liksom klusse med resultatet etterpå.
1: Nei, og apropos før, så har du jo hele denne gerrymander-krigen som fremdeles pågår, som er jo et eksempel på hvordan du forsøker å rigge, som jo også da på mange måter startet i Texas da, når de tegner om valgdistriktene. Altså gerrymandering, veldig enkelt forklart, er at politikere plukker velgere fremfor motsatt, og så hadde du en høyesterettsdom som sa at de får en større rom til også å gjøre det, og ikke ta hensyn så mye nødvendigvis til rase, altså i mangel på bedre ord, som de sier i USA, så gjør at du kan manipulere litt, men det kan også slå tilbake på Trump. Fordi at hvis det blir en stor blå bølge, så kan det være at du gerrymanderer slik at du taper en del. Det skal en del til, men det kan backfire, men det er i hvert fall det han prøver litt på.
2: Vi må bare legge til der, ja. Eirik, at det gjelder ikke senatsvalget, for der stemmer hele delstaten, så det er viktig å påpeke.
0: Godt poeng. Ja. Men endring av valggrensen, altså med dette gerrymandering, samtidig som du Pletten sier at man har begynt å flytte rundt etter hvor man på en måte er politisk, så det er jo litt av en sammensatt system her for å prøve å knekke de kodene.
2: Ja, absolutt. Altså, det Eirik snakker om er jo spesielt viktig for representantenes hus, der det alle stiller på valg hvert annet år. Og der vil jo disse distriktene som er tegnet om har veldig stor betydning. Men når det gjelder senatet, så er det altså to fra hver delstat, og der stemmer hele delstaten. Så der er det mye mindre muligheter for å påvirke på den måten.
0: Og før vi forviller oss for langt inn i gerrymandering i land, så skal vi reise fra Texas til Iran. Ja, så var det på'n igjen, for å si det med en viss visekunstner fra Bergen, Jan Eggum. Igjen så har man da øynet håp for en mulig fredsavtale, men det håpet forsvant litt da USA plutselig satte i gang med nye angrep likevel.
3: It's gonna take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: Ja, det var USAs utenriksminister Marco Rubio litt tidligere i denne uka som sa at det kommer til å ta et par dager, og enten så blir det en god avtale, eller så blir det ingen avtale. Og så har jo nå Iran, ifølge dem selv i hvert fall, svart på disse angrepene som kom på mandag, og sier at de har slått til mot amerikanske baser. pause nå bare innen det siste døgnet. Grunnlaget for denne fredsavtalen virker jo mer og mer kjørt for hver dag, samtidig som det kommer melding om at man nærmer seg. Hvor langt er vi unna en overgivelse, nå som amerikanerne liker å kalle Løkke?
1: Hvis det overgivelse, så det amerikanerne som gjør det. Altså, hvis du skal tro en del republikanere som veldig kritiske til det her, blant annet, og dette Hauker, som har ivret for å angripe Iran lenge, type John Bolton, sikkert så de var for Trump tidligere, Robert Kagan, neokonservativ, Ted Cruz, Mike Pompeo, som jo snakker om hvis de lekkasjene som kommer her, det er alltid vanskelig å vite hva du skal tro på her. Vi er jo i en situasjon hvor vi verken kan tro det Hvite Hus eller iranske offisielle medier, hva som er sant, men de lekkasjene som antydes her, så snakker vi om overgivelse, så er det jo mer amerikanerne som gjør det på denne måten. Men foreløpig så er det jo ingen av det. Dette har vært så klassisk hele veien. Trump selger skinnet for bjørnens gutt, og det gjør han hele veien. Det er ikke sånn, nå har vi en avtale, og så blir det opp til de andre å sørge for at Trumps ord stemmer, men nok en gang så stemmer det jo ikke.
0: En spørreundersøkelse ifølge CNN viser at folk var jo da skeptiske til denne krigen som da, eller konflikten som varer og varer i utgangspunktet. De er nå enda mer negative, og veldig få tror at Trump klarer å finne en god vei ut av dette i det hele tatt. I en Fox News-avstemning for uke så var det bare 39% som mente at USAs militære operasjoner fikk vare så lenge de må, men 61% synes at det må være tidsbegrenset. Og en annen avstemning i regi av New York Times viste at 52% mener at USA må komme seg ut nå, selv om det ikke blir noen avtale. Hva tenker du, Pletten, hvor langt unna en avtale er vi nå? Per nå? Akkurat nå?
2: Det er jo helt umulig å si. Altså, i begynnelsen så sa jo Trump at dette kom til å vare en uke eller to eller noe sånt, og så har det bare trukket ut i tid. Og som Eirik sier, det virker som om han forsøker å tegne kartet og så tilpasse landskapet til kartet da. Med disse utspillene, han kommer jo med det stadig vekk. Vi husker jo, jeg tror det var rett før påske når han sa at han skulle utslette hele sivilisasjonen dersom ikke Iran gikk med på en avtale innen 24 timer eller noe sånt. Så det har jo vært et mønster i dette, og iranerne har vel etter hvert gjennomskuet det, at her er det mye ord, men hvis de bare står på sitt og gjør motstand, så skjer det ikke egentlig så mye, og de vet også at Trump sannsynligvis ikke tør eller vil sende soldater, amerikanske soldater, inn på bakken. Og så lenge han ikke er villig til å gjøre det, så har han på en måte litt svake kort på hånden, fordi at iranerne kan tåle så utrolig mye mer smerte enn det amerikanerne kan.
0: Hvorfor holder han tilbake? Hvorfor er det så skummelt å ta det til det nivået med å sende inn styrker, som du sier?
2: Nei, altså, Trump har jo i hele sin politiske karriere vært veldig kritisk til å sende amerikanske soldater inn i fjerne land. Det koster mye penger, det koster liv, og det har vært en slags prinsipiell sak for han, som tror jeg har vært veldig viktig i å samle på en måte en bred koalisjon av velgere. Og det tror jeg han vet. Vi snakket tidligere om at han ikke har så mye blikk på kanskje strategi og gjør mye ting nærmest på impuls. Men jeg tror han er veldig klar over det at hvis han setter i gang noe sånt, så er sjansen ganske stor for at han ikke kommer ut av det, for at veldig mange mennesker kommer tilbake i kister, og for at det vil bli hans ettermæle. Og det tror jeg tross alt at han skjønner, at det kan fort bli en katastrofe.
0: Mandag så angrep da altså USA mål i Sør-Iran, litt sånn ut av det blå igjen, holdt på å si, siden det har vært rolig noen dager. Dette er gjort i selvforsvar, hevder da de. Hvorfor skjer det da til tross for en pågående våpenhvile og fredsforhandlinger, Løkke?
1: Fordi at du har militær i full beredskap, da skal det veldig lite til, lite gnist. Et marinefartøy som kommer litt for nærme, snakker om noen miner, noen utskytninger, signaler som blir tolket feil. Og så kan de jo få sin egen logikk med eskalering. Så det er jo ikke, krigen er ikke over her. Og selv om Trump gjentar hele veien at de har utslettet det aller meste av iransk militær, så har jo disse ikke-eksisterende missilene likevel flytt litt rundt omkring fra Iran. Merkelig det der. Så det skal veldig lite til når man er i den situasjonen. At på bakken, og det er veldig uklart for meg hvordan det interne iranske kommandosystemet nå fungerer. Hvem er det som styrer? Altså, du har jo sønnen til den øverste lederen, Supreme Leader, som har overtatt, men hvilken form er han? Hvilken rolle spiller han da? Om noe så virker jo dette iranske regime som er nå, som jo som også skulle forvente, mer aggressiv og mindre villig til å inngå kompromisser enn det de forrige var.
0: Hvordan kan sånne angrep da påvirke den diplomatiske prosessen videre, og risikoen for en ny opptrapping av konflikt, og enda mer usikkerhet rundt Hormuzstredet?
2: Altså, vi så jo før krigen startet, da satt jo partene i forhandlinger, og så gikk USA og Israel til angrep, og som gjorde at det pittelille som var av tillit ble på en måte feid bort. Og når dette skjer gang på gang på gang, så blir det jo bare vanskeligere og vanskeligere å skulle stole på at det man blir enige om faktisk blir overholdt fra begge parter. Så her blir jo oppgaven også fryktelig vanskelig for disse landene som skal fungere som meklere, Pakistan, Oman, Qatar er vel også inne som meklere. Og så driver jo Trump samtidig og presser de på sin måte. Han har forlangt blant annet at alle disse landene skal slutte seg til de såkalte Abraham-avtalene, der de skal anerkjenne Israel. Så han gjør jo liksom, han gjør hele tiden situasjonen vanskeligere for seg selv av en eller annen merkelig grunn. Man skulle nesten tro at han ikke var interessert i å løse dette problemet.
0: Og dette er fra mannen som jo lanserte sitt eget fredsråd. Hvordan går det med det? Vet vi noe om det, eller ikke?
1: Ja, han prøver jo å bruke det for å få enda mer penger inn til seg selv, og det lykkes han vel litt med over tid også, men det er jo lite som tyder på at du har en langsiktig løsning rundt Gaza og Palestina og Israel, så får det bli. Så skjer det jo ikke så mye der heller, utover at Trump prøver, sånn som han alltid gjør, forsøker å få en penger til seg selv.
0: Og så har du jo Rubio da, som, altså utenriksminister, som vi hørte i dette lille klippet, ofte på fly disse klippene med de travle ministrene, og vanskelig å høre hva de sier. Men hvordan klarer Rubio seg opp i dette? Går det an å si noe om det?
2: Altså, han er jo den som nå reiser rundt over hele verden og prøver å glatte over det som Trump lager av kaos.
0: Han kommer litt sånn, men han framstår jo hakket, skal vi si, varmere og mer sympatisk enn visse andre, så han tenker du at han blir liksom satt inn for å rydde opp litt?
2: Ja, på en måte. Altså, han, ofte så er jo budskapet mye det samme det han kommer med, men vi så jo for eksempel han var på sikkerhetskonferansen i München tidligere i år og holdt en tale der han egentlig sa det samme som vicepresident J.D. Vance sa i fjor, men han sa det på en litt annen måte, og han legger vekt på litt andre ting da. Han er jo en mye mer dreven politiker, han har lang erfaring, han har hatt interesse for og engasjement i utenrikspolitikk i veldig mange år, så han er jo blitt kanskje det sterkeste kortet Trump-regjeringen har da, særlig internasjonalt, for å liksom forsøke å hente ting inn igjen når Trump går for langt, men det må jo være, jeg skjønner ikke at han får sove om natten, så det må jo være en helt forferdelig oppgave å ha.
1: Ja, det er uten tvil, så han har jo mer eller mindre

0: egentlig kjerne ennå. Den andre måten å se det på er jo at Rubio er en opportunist som tilpasser seg og så videre. Havner litt i begge.
1: Det er ikke nødvendigvis noen motstand.
0: Nei, altså, det er ikke det. Det er ikke nødvendigvis det. Det kan jo være begge deler. Men hva som er hoveddrivkraften her da. Jeg tenker jo fremdeles at det er bedre at Rubio er der enn at du har noe sånn Donald Trump Jr. Eller noen andre
2: folk som gifter seg han.
0: Ja. Ikke sant? Så det er bedre at Rubio er der enn...
1: Pluss at han er jo en slags motsats mot Steve Witkoff og Jared Kushner, altså kompisen og svigersønnen til Trump, som er de som driver, altså, som leder forhandlingene, og som på en måte skal være USAs utsendinger da, som er uerfarne og har klusset det til veldig mange steder. Så da er jo Rubio og hans utenriksdepartement tross alt en slags sånn modererende kraft, så jeg er i hvert fall glad for at han er der.
2: Ja. Ja, er det også en kommende presidentkandidat?
0: Han har jo han har ikke sagt noe enda da, men det, mange snakker jo om J.D. Vance, Marco Rubio. Hva Trump kommer til å velge å gjøre kommer til å ha stor betydning for, altså hvem han kommer til å støtte, tror jeg da. Selv om han kommer til å ha lav oppslutning, og han er visst nok i tenkeboksen akkurat der. Målingene tyder på at Rubio er mer populær enn J.D. Vance, i hvert fall de siste. Og apropos det poenget med Witkoff, altså Witkoff har jo ofte blitt oppfattet som den egentlige utenriksministeren i USA, det at du har konkurrerende... Hva skal du si? Folk her med øre til Trump. Det er også problemet som jeg er enig i. Jeg er mye mer glad i Rubio enn Witkoff, for å si det sånn.
2: Og Rubio fikk denne uka her en nær alliert inn som vice nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Needham, vet du, jeg oppfatter det rett. Altså, er det en slags sånn tillitserklæring om at du gjør en bra jobb, nå skal du få enda en inn i teamet ditt som du kjenner fra før?
0: Ja, og det har jo Rubio hatt lyst til. Så han får større spillerom til å drive det på sin måte, men som vi var inne på, altså, Trump sier jo gjør alle disse tingene hele veien, enten det er Abrams Accords hvor han skal alle lande inn, han kommer med alle utspillene hele veien, og så er det jo Rubio som må prøve å manøvrere inne i dette systemet, og det er jo en utfordring, så Trump vil jo alltid være et problem her.
1: Jeg tror at et av Trumps store problem er at han trenger tross alt kompetente folk rundt seg. Han kan ikke bare ha folk som er store i kjeften og ikke kan noe og ikke har erfaring, selv om det er egentlig de folkene han ønsker å knytte til seg. Så han må ha en sånn liten gruppe av folk som faktisk kan jobben sin.
2: Og det har vært en av de.
1: Og Rubio er en av de, og det har vært et dilemma for Trump hele veien. Det går egentlig tilbake til det vi snakket om i Texas, ikke sant? Han hadde hatt mye mer nytte av å ha en Cornyn i senatet enn en Paxton. Så dette er en avveining for Trump hele tiden, og disse folkene som er kompetente, de vil også da bli stilt i en sånn skvis der de... ofte må velge mellom å gjøre det som jobben krever og som er riktig, og å være lojal til Trump, som er vanskelig.
0: Ja, så må jo alltid, og det vet jo Rubio, alltid stå bak Trump, aldri komme noe sånn kritikk eller noe å balansere disse tingene. Og vi husker jo tilbake akkurat når krigen startet mot Iran, for da var jo Rubio og informerte kongressen om at en av de årsakene til at USA var umiddelbar fare var at Israel kom til å angripe Iran. Og dermed kom Iran til å slå tilbake, og da kunne USA være i fare. Dette likte Trump dårlig, for dette ble jo nærmest fremstilt som et narrativ at Trump lot seg styre av Israel. Og da gikk Trump ut og sa, nei, det var jeg som bestemte. Og så måtte jo Rubio da ta 180 grader rundt og si, ja, selvfølgelig, vi hadde også bestemt det, men bla, bla, bla, bla, bla, sånn.
2: Rubio er en viktig mann.
0: Det er ikke lett for Rubio, det skal sies.
2: Det er ikke lett. Han står på og jobber på, og mange synes han gjør en god jobb, så må jeg bare si at han er også kjent for å bruke gamle hiphop-referanser i noen av svarene, hvis du ser han blir intervjuet. Han har sagt både Insane in the Brain og Check Yourself Before You Wreck Yourself, som da er referanser til både Cypress Hill og Ice Cube, og i min bok så gjør det han ekstra god.
0: Dette er midten av 90-tallet, det er ungdomsskolen min, jeg husker jo alt.
2: Vi skal videre fra Rubio til en viss feiring i USA de neste månedene. For å nærme seg feiringen av 250-årsdagen til USA, og man skal ikke gå stille i dørene, selv om det skal arrangeres et visst fotball-VM i USA snart. He's gonna hit the switch, he's got his back! Beautiful job by Diego! 30 seconds, Joe!

0: Hva dette her, lurer du kanskje på? Jo, dette lyden fra en klassisk UFC-kamp, altså hvor to menn denger og sparker løs på hverandre til blodet spruter, og helst skal de liksom bli slått helt bevisstløse, og da heier publikum ekstra mye. Grunnen til at jeg spiller av dette at det nå, akkurat nå, bygges en gigantisk UFC-konstruksjon på plenen utenfor det hvite hus, en slåsskamp-arena, og til tross for de enorme proporsjonene der, hvis dere går og ser på bildene etterpå, så skal det bare kjempes to kamper der, og nei, det ikke Trump som skal i ringen mot, ja det kunne vært mange det, men det profesjonelle UFC-utøvere. Er det en passende måte å markere 250-årsjubileet på, tenker dere?
1: Hva skal du si? Altså, i utgangspunktet så kunne det jo vært en fin gimmick, det, eller et eller annet. Minner meg jo, altså det skal ikke forundre meg om det dukker opp noen sånne der KI-videoer med Trump som vinner alt der, og så videre. Skulle ikke forundre meg en plass. Og Trump var jo med også på disse World Wrestling Federation. Jeg husker ikke så veldig mye på, med Hulk Hogan på slutten av 80-tallet og 90-tallet. Tok en lang tid for å skjønne
2: at... Mimre, ja,
1: det tok en liten stund for å skjønne at dette bare var skuespill. Dette er jo ikke skuespill da, men like fullt, altså hvis dette det eneste eller viktigste som kommer med 250-årsfeiringen, det er det jo ikke.
0: Nei.
1: Men av alle tingene Trump holder på med, så dette er noe av det jeg har mindre problemer med, for å si det sånn.
0: Hva tenker du om, er det litt sånn uærbødig å bygge en sånn UFC midlertidig arena på plenen til det hvite hus for å markere USAs 250 år?
2: Altså det er ikke noe jeg ville gjort, for å si det sånn. Men det er jo veldig folkelig, og han har jo et sylskarpt instinkt for det folkelige, så her tror jeg nok kanskje at han vil treffe mange velgere med å gjøre dette her. Og så er det jo faktisk også, det skal også være en slags parade eller et sånn feiring, og apropos 90-talls artister, så skal jo da både Vanilla Ice og faktisk Milli Vanilli.
0: Er det sant?
2: Opptre, det er helt utrolig. Det er, ja.
0: Er ikke de avslørt for å ikke synge selv?
2: Det er helt perfekt at Milli Vanilli skal være med og feire USAs 250-årsdag under Trump.
0: Så du har UFC-kamp, du har Milli Vanilli, som jo ble uglesett fordi de hadde, det var ikke de som sang, og så er det Ice Ice Baby, Vanilla Ice. Ja, det blir spennende å se hvordan den feiringen. Vet vi noe ellers, altså du nevner parade, men vet vi noe ellers om hvordan Trump planlegger å markere
1: dette? Vi har noen indikasjoner på hva han vil. Det der reflecting pool, han har visst nok en bassengfyr som vet mye om hvordan dette skal gjøres og bruker penger på. Han snakker om en slags sånn triumfbue som de har i Paris som de skal få opp, og så har du dette ballroomet hans i det hvite hus som han jo tar ut videre, så han liker jo stå på stortommen, og så den triumfbuen, eller om det var noe han skulle oppkalles også etter Trump, det er jo veldig vanlig å oppkalle det til tidligere presidenter, men Trump er opptatt av å oppkalle ting etter seg selv. Så ja, han har noen ideer, så får vi jo se hvor mye motstand dette etter hvert møtes.
0: Arne spør, altså du nevnte ballsalen her, Trump har pressefrihet om ballsalen, skriver Arne, i en pressefrihet forteller han uoppfordret om fremdriften og byggeprosjektet, bygger han seg en dommedagsbunker av det hvite hus, spør Arne.
2: Han har i hvert fall bedt om, jeg tror det er over 1 milliard dollar fra kongressen for å bygge denne ballsalen. Det begynte jo som en slags prosjekt for å ha et sted og ha sånne store middager og sånn, og så har det etter hvert liksom vokst på seg da, og nå skal det ja, bygges en slags sånn sikkerhetsgreie eller bunkers under gulvet. Men om man faktisk klarer å gjennomføre dette her, det står jo liksom en slags sånn veldig god metafor for Trumps presidentskap da. Og hele hans politiske strategi der han bare knuser ned bygningen først, spør om penger etterpå, og så liksom kommer planene til slutt.
0: Løkke, du har jo snakket ofte om at Trump har malt seg inn i et hjørne han ikke kommer seg ut av i forbindelse med Iran-konflikten. Er det i denne bunkersen han kommer til å havne til slutt og gjemme seg der, til det går over?
1: Ja, man kan jo få visse assosiasjoner til andre historiske ledere og måten det har sluttet på. Jeg tror og håper vi ikke helt denne der. Dessuten så har de jo en bunker i det hvite hus som skal kunne motstå både atomangrepp og det ene, så det mangler det på bunker. Nå blir det
0: finere enn bedre bunker.
1: Ja, det kan man kanskje si, men jeg er spent på hvordan. Altså, igjen, i utgangspunktet, hvis du bare hadde gjort det på den riktige måten, så hadde det ikke vært feil nødvendigvis å utvide det hvite huset og gjort det. Det har vært gjort tidligere, men som Kristina er inne på, det er noe med måten Trump gjør det på. Og så var han jo fryktelig opptatt også at de hadde så fin balsal i Kina, og da må jo også... USA, så det var jo en av de tingene han tok med seg hjem fra Kina, det var den balsalen som var i Beijing.
0: Ideen om den kinesiske balsalen. Terje spør her via NRK radioappen, hvor stor er sjansen på at presidentens makt blir vingeklippet etter at, han sier Lord Voldemort, det er jo en referanse til en viss film, altså Trump og hans ja, dødsetere forlater det hvite hus en lenge, altså det han spør om etter Trump, kommer han til å på en måte prøve å innskrenke presidentens makt når man ser på, ja, blant annet altså en ting er dette med det hvite hus men ellers hvordan han har skalta og valta litt
1: altså, det ble jo spennende å se, du fikk jo en reaksjon etter Watergate, men du hadde jo et elektorat for det å velge at det var mindre polariserte da. Og trenden de siste årene er jo at det er vanskelig for kongressen å få gjort veldig mye, så Obama brukte jo også en rekord av disse presidential orders og executive orders. Trump har jo tatt det på et helt nytt nivå. Mer enn altså det er lov å håpe i hvert fall at den politiske kulturen, at du får en reaksjon så kanskje normalitet det som jeg forbinder med normalitet da blir mer populært igjen kanskje vi kan si noe let's make politics boring again eller noe som ligner på det jeg vet ikke helt om jeg tror på det, men jeg håper i hvert fall på det.
2: Altså, du har jo hatt en beslutning i Høyesterett som har gitt, eller flere egentlig, som har gitt presidenten veldig utvidet makt, og gitt han en slags carte blanche til å gjøre hva han vil uten å kunne bli rettsforfulgt senere. Jeg tror at dersom demokraterne kommer til makten, så vil mange av de argumentere for at nå må vi også holde på denne makten så mye, vi må ha så mye makt vi kan for å hindre at motstanderen gjør det vi ikke liker. Så det er aldri noen som gir fra seg makt frivillig, dessverre, og det tror jeg heller ikke demokraterne kommer til å gjøre hvis de blir valgt i 2028.
0: Og vi snakker om denne utgangspunktet for denne delen av praten var jo da 250-årsmarkeringen av USA. All men are created equal var jo på en måte grunnprinsippet her. Går det an å si noe litt mer sånn overbyggende om hvilken retning 250-åringen er på vei nå i denne markeringen?
1: Hvis du ser det store bildet, så ser vi jo nå det amerikanske empires, imperiumet, nærmest tar selvmord. Trump tar, og det er sjeldent du ser om imperier historisk, at de frivillig, apropos det, ikke gir fra seg makt. Altså politikken som USA med å gi fra seg makt, trekker seg tilbake, fremmedgjør allierte, alle de tingene som var viktige for USA under den kalde krigen. Så en kollega av meg, Torkel Brekke, har jo skrevet om at amerikansk imperium er nå er på vei mot slutten. Og 250 år, de neste 250 årene, kanskje USA ikke er så mektig som det har vært.
0: Hva tenker du om det, Pletten?
2: Jeg tror kanskje det, ja, at det er store endringer på gang. Det som, hvis jeg hadde vært amerikaner, så hadde jeg vært mest bekymret for at de blir hengende så langt etter i den teknologiske utviklingen, for eksempel når det gjelder fornybar energi. De har gitt opp veldig mange felt til kineserne spesielt, der de egentlig hadde satt i førersetet for ikke sånn superlenge siden. Så det der at man liksom insisterer på å beholde gamle strukturer og ikke og se bakover i stedet for fremover da, er et sånt tegn på en stormakt som er på vei nedover. Så jeg tror hvis ikke de klarer å justere kursen der veldig snart, uavhengig av egentlig Trump eller hvem andre som kommer inn, så tenker jeg at ja, dette er på litt lengre sikt en stormakt som er i ferd med å miste kanskje overtaket som de har hatt i ja, 70, 80, 90 år.
0: Ja, og hvor, hold på å si, hvor ille kan det gå? Hvor havner man da, hvis det bare fortsetter den veien?
1: Det er fristen å gå mot slutten her, og slutte med å sitere Leonard Cohen. You won't like what comes after America. Vi er ferdig med å oppdage what comes after America.
2: Altså det verste, tenker jeg, er jo hvis man ikke klarer å holde disse forente statene sammen. Altså det kan på litt sikt skje at USA rett og slett sprekker. som federasjon da. Og da vil jo man plutselig ha en helt annen situasjon. Ikke bare i USA, men globalt.
1: Mm. Vi vil merke det i Norge også.
0: Mm. Ja, dette kunne vi snakke om i 20 minutter til, minst, mange timer til. Men vi må ta med et spørsmål her fra Halvar, vi begynner å nærme oss slutten, og det går jo litt på det som vi inne på nå. Halvar kommer litt skryt først, dere dokumenterer underholdende perversjonen Trump, sterke ord der. Men savner en beskrivelse av og en forklaring på et USA så i splid og i strid med seg selv at et hundretals millioner amerikanere i to presidentvalg går mannen av huset for å installere denne karakteren i Det Hvite Hus. Spørsmålet er, startet denne utviklingen av den, det som Halvar kaller den amerikanske tragedien, startet det med presidentskapet til Ronald Reagan? Er det noen som har lyst til å svare på det?
2: Oi, det er et
0: stort... Det synes jeg er et langt svar.
2: Det er et stort spørsmål. Jeg tror du kan jo se at egentlig før Reagan, altså USA beveget seg i en retning frem til cirka 1970, der det ble mindre forskjeller, middelklassen var stor, man bygde ut velferdsstaten, og så fikk man etter hvert et skifte, og man fikk også et skifte i måten valgene ble drevet på, som er en litt sånn underkommunisert greie her, men dette med primærvalg, for å komme tilbake til begynnelsen av samtalen vår, det utviklet seg på 70-tallet, og gjorde at andre typer kandidater kunne komme utenifra partisystemet, og vinne frem i valg, og det har ført til en polarisering i amerikansk politikk, og så har man altså med innføringen av internett også gitt muligheten til kandidater til å nå ut til et mye større publikum uten å gå for eksempel om tradisjonelle medier. Så du har hatt mange sånne drivere som har ført til denne polariseringen. Jeg tror det er like viktig som å tenke at amerikanerne er så forskjellige fra europeere, for eksempel. Altså det er store forskjeller, men jeg tror at det handler en god del om disse mekanismene som har drevet denne polariseringen.
0: Da håper jeg du, Halvar, fikk svar på ditt...
2: Veldig gode spørsmål fra lytterne.
0: Ja, det er det absolutt.
2: Vi sender skryten tilbake.
0: Skryten sendes til dere som har sendt inn spørsmål. Vi er klare med en ny runde med Trumps USA neste torsdag, neste uke. Og så må vi bare si at dette UFC-arrangementet som vi snakker om i sted, det finnes sted 14. juni på plenen til Det Hvite Hus, hvis man skal være interessert i å få med seg det i forbindelse med 250-årsjubileet for USAs uavhengighetserklæring. For denne uka så rapper vi opp sekken, hvis det er et uttrykk, og sier takk til dagens Lukas-panel, Eirik Løkke fra Civita, tankesmien der, og Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten. Takk skal dere ha.
3: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
3: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
4: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
3: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

Ja, jeg fikk jo så vidt reklamert litt for at det da blir en ny utgave av Trumps USA neste uke. Til dere som sendte inn spørsmål denne gangen, så tar vi selvfølgelig med oss de videre neste uke, og hvis du har et helt nytt spørsmål innen da, så er det bare å sende inn det da. Går du inn i NRK Radio-appen, som jeg nevnte et par ganger, finner Ekko, og så trykker du sendmeldingsknappen når du skal sende inn ditt spørsmål eller din refleksjon. Vi som har laget dagens ekoprogram er en hel haug med fine folk. Marisa Elena Olsen, Johanne Brevik, Ayla Delik, Elin Røstad, produsent ved siden av meg her heter Tor Henry Bjor, og i studio så hørte du meg som heter Sven Ole Engelsvall. Nå er det nyheter her i NRK P2, og rett etter det så kommer Vegard Larsen med en ny spennende gjest i programmet Drivkraft.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, er det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi, det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider, så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland i kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune, og 9700 ansatte blant annet i skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt på personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen er pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning, men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det er jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM er 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det er veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går i oppfyllelse å kunne spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Løkke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygaard, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: En forsker slår alarm om fraflytting i nord. Vi må slutte å prøve å redde hver eneste bygd, mener han. En historisk dag for Norge, sier regjeringen. Et historisk feilgrep, sier SV, om gårsdagens atomvåpenavtale mellom Frankrike og Norge. Skyver roasting på grensene for hva vi sier til hverandre, undrer Vårt Land. For svar fra komiker Jonas Bergland, vi skal ikke ha grenser for hva vi kan vitse om. MDG vil ha fart på vindkraftutbyggingen på land. De tar ikke naturkrisen på alvor, innvender Rødt. Og vi må ha mer kunst som binder nasjonen sammen, mener Minerva-redaktøren. Han misforstår både kunst og nasjon, svarer Morgenbladet. Mye og mangt i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Til tross for økonomiske insentiver og lokkemidler fortsetter folk å flytte fra de nordligste fylkene i Norge. I fjor hadde Nordland en befolkningsnedgang på nesten 1500 personer, hvis man ser bort fra flyktninger og annen innvandring. Og nå kommer du med en brannfakkel, Troy Saghaug Brodstad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. Alle bygder må ikke reddes, sier du. Hva betyr det helt konkret?
8: Det betyr at det bosetningsmønstret vi har hatt ser ikke ut til å overleve fremtiden. Folk flytter, folk er mer opptatt av å bo i mer urbane strøk, og hvis vi liksom skal forsvare Nord-Norge, så er vi nødt til å tenke litt nytt rundt hvordan vi driver distriktspolitikk.
7: Og da tar du til ordet for det du omtaler som styrt sentralisering. Hva er det du ser for deg da?
8: Jeg ser for meg at man skal i stedet for det man har gjort nå, og smøre liksom de tiltakene ganske tynt utover en ganske lang landsdel, så skal man konsentrere seg om regionssentra og bygge opp opp kritisk infrastruktur og et samarbeid mellom det private og offentlige, og sørge for at det jobber til både de som har lyst til å flytte dit og kjærestene deres.
7: Men hvorfor ikke bare gi mer av de tiltakene som man allerede har kommet med da?
8: Det kan du jo prøve, men det blir fort veldig dyrt da, hvis man skal innføre en slags sånn Svalbard-skatt for eksempel. Men vi har jo prøvd å ha personrettet tiltak nå i ganske mange år, og veldig mange vitenskapelige studier og rapporter tyder på at disse insentivene enten for små, eller de funker rett og slett ikke. Og så vet vi jo også at hvor folk skal bo hen handler jo mer om hvor mye penger de får i handa. Det henger litt sammen med de tingene jeg var inne på tidligere.
7: Ja, hva er det som er viktig, tror du, for at noen skal ønske å bo i de nordligste fylkene?
8: Jeg tror, altså, sånn som det ser ut nå, så er det jo veldig mange som i stedet for å gjøre sånn som man kanskje gjorde tidligere, da, flyttet til disse universitetsbyene som Bodø, Tromsø, Alta, Kirkenes, så flyr man rett til Oslo, og så kommer man ikke tilbake. Så det virker jo som om den voksne generasjonen ønsker seg et litt mer urbant liv enn det Nord-Norge kan tilby akkurat i dag, så det handler mer om at man kan ta seg en øl på en pub midt i vekka, eller se noe kunst og kultur, eller rett og slett ha en interessant jobb som man kan gå til.
7: Og hvem skal styre den sentraliseringen?
8: Ja, det håper jeg ikke blir med. Jeg håper du har noen andre i studio som kan få lov å bestemme det, men jeg mener at det er veldig viktig at vi har denne prinsipielle diskusjonen nå, selv om den er vond og vanskelig, fordi at folk er glad i plassene sine, og vi er jo liksom i identiteten vår et folk som bor i grisgrendte strøk og hele landet. Men sånn som befolkningsfremskrivingen fra SSB ser ut nå, så er ikke det realiteten i et 50-100 års perspektiv. Så da må vi justere på den politikken vi har, for den ser ikke ut til å funke.
7: Da skal vi sette over det til den politiske debatten som du ikke ønsker å bidra eller være delta i, og skal vi bli enige, mine tre herrer i studio, om at vi snakker om vår egen politikk og alle, ikke de andres politikk. Da fikk vi i hvert fall til dels nikking fra noen rundt bordet her. Erling Sande, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, må absolutt alle bygder reddes egentlig?
9: Det viktige er jo at folk kan bo der de vil i hele dette flotte landet vårt, og så skal vi huske at det at folk bor i hele landet, det er med å generere store verdier, det er med å sikre suvereniteten i landet vårt. Og hvis problemet er at folk flytter, ja, da må en jo ikke forsterke sentraliseringen, slik denne forskeren ønsker, da må jo en ha kraftfulle middel for å desentralisere.
7: Du sa jo nettopp at de skal få bo hvor de vil, men de vil jo åpenbart ikke bo der.
9: Ja, men det er jo ikke sånn at folk langs kysten bor der på tvang. De bor der, for det er det lokalsamfunnet der. De er glad i deg, de skaper verdier der, de lever livet sin der. Og hvis folk ikke ønsker å bo der, så flytter de. Og så er det jo en del som flytter andre veien også, fra by til bygd, riktig nok færre. Men de gjør det jo også fordi de vil bo i lokalsamfunnet sine. Så det skal selvfølgelig være valgfrihet på hva du vil bo. Men Norge trenger at det også bor folk der verdiene blir skapt. Ta havbruksnæringa, enorme verdier lovund i kommunalministeren sitt fylke. Et lite samfunn, men skal skape enorme verdier ut fra havbruk. Selvfølgelig trenger de at det bor folk der og arbeider i den verdiskapingen, og vi som land trenger å sikre den verdiskapingen også.
7: Så vi skal berge bygdene, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor mange bygder er dere villig til å offre?
10: Vi mener at vi skal ha en desentralisering, det er det som er politikken. Men desentralisering betyr det er mye makt i Oslo, og vi må desentralisere til Nord-Norge og distriktene, og da trenger vi sterke regionsenter.
7: Som forskeren tok til ordet for her.
10: Ja, sterke regionsenter ute i distriktene, og det er også en demning mot at ikke mange flytter fra også små bygder rett til de største byene. Og så også poenget er også å bevare den strukturen vi har gjennom å forsterke de sentrene, og bare noen eksempler, Nord-Norge er jo Sortland et regionsenter, og for de bygdene rundt Andøya og sånn, så er det viktig at Sortland også lykkes.
7: Jo, men hva mener du da om dette med at vi ikke må berge alle? Altså, skal vi smøre mindre tynt utover enn det vi gjør i dag?
10: Ja, jeg mener, og her mener jeg at vi må faktisk ikke, vi kan ikke redde alt. Der det ikke er næringsliv og skapes ting, så kan vi ikke forvente den samme befolkningsveksten. Det er sånn som Lurøy, hvor Bjørnar Skjæran er. Der har det vært en flott befolkningsutvikling på grunn av sjømatnæringen. Det skjer mye, det skapes ting. Du kan ikke forvente samme befolkningsutvikling på et annet samfunn hvor det ikke er næringsutvikling. Da kan vi ikke kunstig fra staten bestemme at der skal det bo folk.
7: Nå har dere vist til kommunalministeren to ganger her, så nå får vi gi ordet til deg, da, Bjørnar Skjæran. Du har jo også åpnet opp litt for å endre kommunestrukturen, blant annet. Men hva sier du til budskapet om at vi ikke kan holde liv i alle bygdene som vi gjør i dag?
11: Nei, for meg det jo sånn at det er jo lett til en forsker å ta et sånt utgangspunkt.
12: Han skal ikke gjenvelges.
11: Nei, men det er jo ikke bare det. Han skal heller ikke gjennomføre noen verdens ting. Vi har i Norge en god politikk for at det skal være godt å bo i både by og land. For Arbeiderpartiet så har det alltid vært sånn. By og land, hand i hand, var våre slagord allerede på 30-tallet. Og for oss er det folkene som betyr noe. Når folk velger å bo i Oslo på Grønland, så skal vi ha en politikk som gjør at det er godt å bo der. Når folk velger å bo i Utsira, så skal vi ha en politikk som gjør at det er godt å bo der. Og så er det sånn at vi driver ikke verken og har en politikk som handler om at vi må berge de og de bygden, eller at vi skal avslutte livet i de og de bygden. Vi skal ha en god politikk, ha likeverdige tjenester rundt om i landet, og så vet alle, jeg har levd hele mitt liv på bygda. Bor du på bygda, langt ifra sentrale strøk, så vet du at du får ikke de samme type tjenester som de som bor i byen, men du har andre kvaliteter der. Og så er det sånn at grunnen til at det er viktig for oss å ta vare på en sånn bosetning, det er jo at mestedelen av våres velferd og velstand som nasjon, det er bygd på at vi har mestret havet, og vi har vært i stand til å bruke naturressursene på en god måte. Og hvis vi skal kan fortsette å ha den velferdsstaten som vi ønsker, ja, så vet vi at naturressursene må utnyttes mer bærekraftig i fremtiden. Da må det bo folk til naturressursene. Så vi trenger å ha...
12: Er det et ja eller nei til å ha mer disse lokale sentrene som skal være drivere i den regionen?
11: Ja, men de er jo det. Og hvis du ser på for eksempel utdanningssystemet våres, så er det jo sånn at når du begynner på videregående skole, så ligger de videregående skole i de her regionsentrene. Bestemmer du deg for å ta en høyere utdanning, så flytter du til en større by for å ta høyere utdanning. Vi bruker masse ressurser på det.
12: Så det allerede er politikken, mener du?
11: Nei, men det er jo helt rett. Nei, men det er jo helt rett. Og det her er en sånn... Okay. Det her er en
12: du
11: litt
12: snakker
11: sånn,
12: så mye, og så skjønner jeg ikke
11: nei,
12: helt hva du
11: sier. Nei, fordi at det her er en litt sånn kunstig debatt.
12: Okay.
11: Vi trenger ikke Norge det som har gjort Norge til verdens beste land å leve i. Det er jo at vi har en politikk for folk der folk bor. Okay. Der skal vi fortsette.
12: Men la meg prøve å rydde opp litt her da, fordi det ene er jo også hvilke virkemidler man skal ta i bruk, Erling Sande. Nå hørte du at han, forskeren her, sier at de økonomiske insentivene vi har, lavere skatt for en del i hvert fall, gratis barnehage, sletting av studielån, det har ikke virket. Hvis vi skal pøse på med mer av det samme, blir det veldig dyrt. Er det egentlig det som får folk til å ville bo i seg, eller er det det at det er levende lokalsamfunn, man kan gå og drikke øl, eller gå på en konsert, eller... lignende ting.
9: Ja, men det er jo ikke noen motsetning mellom det, og det er jo alt for tidlig å si at disse reformene som Senterpartiet innførte når vi satt i regjering, som nettopp ga studielånslette i distriktskommuner for å tiltrekke kompetanse ut, som sikrer billigere ferie, billigere fly for å øke mobiliteten, det virker, og vi kommer til å se at det virker etter hvert.
12: Du sa at det er for tidlig å si, så vi vet ikke om det virker.
9: Men det vi vet er at mange oppgir det som en grunn til at de har valgt å flytte eller valgt å bli boende i distrikter, og så får vi vente noen år før vi har hele det bildet, men det som jeg er opptatt av, det er jo debatten er jo reell. For det forskeren og Høyre sier, er jo vi må styrke regionsentra ved å flytte folk inn fra bygdene til regionsentra. Det er helt annen linje enn det vi i Senterpartiet sier. Vi sier vi skal styrke de regionsentra, og det gjør vi ved å ikke, slik som Høyre gjorde da, nå skal vi snakke om Høyre, men sier den regjeringen som satt før den regjeringen Senterpartiet satt i. De sentraliserte jo en masse tjenester innenfor politi, innenfor skatt, NAV, andre statlige arbeidsplasser.
12: Høyre,
9: så da kommer et av svaret. Det er jo å fordele statlige arbeidsplasser til regionsentra, færre statlige arbeidsplasser her i Oslo, og være med å skape et mer mangfoldig arbeidsmarked ut i regionsentra.
12: Hva konkret vil Høyre gjøre da for å styrke disse lokale sentrene?
10: Ja, det er enkelt, fordi det er altså jobb. Det er mange grunner til at folk vil flytte, men jobb er den viktigste grunnen. Det er at man har spennende jobber. Og der flytter vi ut fire ganger så mange statlige arbeidsplasser da vi var i regjering, sammenlignet med det her.
12: Ja, og da skal de flyttes til litt større byer enn rundt omkring i alle små bygder, for eksempel.
10: For eksempel, ja. Det kan også være i bygda, men vi må styrke regionsentrene, så det vil være lurt å sette i regionsentrene.
12: Men da blir det nedlagt til barnehager og skoler og nærbutikker da?
10: Nei, og så må jeg høre ferdig resonemanget, for jeg var på jobba. Det er de statlige jobbene, men så har du private jobber. Og det er noen av de mest spennende jobbene, og jeg er bekymret for at med den politikken som føres i dag, med skattesjokk på alt som skaper verdier i distriktene, så blir det et dårligere tilbud, og vi får fraflytting. Okay. Det er for eksempel, altså det er skattesjokk på lokale norske eiere, det er skattesjokk på oppdrettsnæringer, på kraft, på alt som gjøres i distriktene.
12: Det er jo litt mer generell kritikk men er det noen lokalsamfunn som dere mener blir holdt kunstig i livet i dag, for å spørre på den måten?
10: Nej, det är inte sånt. Det är helt fel att vi ska flytta folk. Folk man får bo akkurat hur de bor.
12: Ja, det är alla enig. Men spørsmålet
10: er hvilken man lägger upp till. Det är som vi är ganska enig det att vi ska styrka regioncentren. Vi ska inte bara gå bekostning av någon, men jag säger vi ska inte hålla kunstigt öka folketalet steg hvor det inte sker någon näringsutveckling.
9: Men forskjellen, en grunnleggende forskjell på Senterpartiet og Høyre jo viljen til å ta i bruk virkemiddel for at de som velger å bo i distrikten skal få oppheva eller i hvert fall få ikke så store avstandsulemper som de har. På samme måte som vi har støtte til kollektivsystemet i Oslo, staten bruker penger på det, så brukte vi penger på å redusere flypriser og ferjepriser som ett eksempel. Og hvorfor er det viktig? Jo, for hvis du bor langs kysten, så trenger du, som forskeren inne på, av og til å føle litt urbane kvaliteter, og da har du muligheten til å sette deg på et fly, reise til en by for å besøke slekt og venner, og så ønsker du gjerne å kombinere det med nettopp å bo i et mindre lokalsamfunn, og det må vi gi folk muligheten til, og vi ser også at når vi flytter statlige arbeidsplasser ut av byen her til mindre regionstader, så rekrutterer de fullt kvalifiserte folk som ønsker å bo der, de er effektive, og de fungerer og løser oppgavene for staten godt selv om de ikke sitter innenfor ring her i Oslo.
12: Ok, men det er noe tallenes tale er noe ganske klar da. Folk flytter jo vekk, og, hva, og hvor mye er du villig til å gi for at de ikke skal gjøre det da, Bjørnar Skjæran?
11: Politikk virker jo i 2025, jo første året på lenge, lenge, der det faktisk er vekst i befolkningen i sum for kommuner i de sentralitetsklasse 5 og 6, altså de minst sentrale kommunene. Sånn at utfordringen for mange områder som er usentral er jo at alle sammensetninger er av en sånn karakter at det nødt ikke hvor koselig folk har det på kveld og natt. Det blir ikke unge av det, sånn at befolkningsutviklingen henger også i sammen med det. Der gjennomsnittsalderen er veldig høy, så blir det færre unge per innbygger enn der gjennomsnittsalderen er låg. Men vi har et område som jeg mener vi må ha en særskilt oppmerksom på, og det tar ikke forskeren innover seg, og det kan kanskje han føle at det er greit for han, men det er ikke greit for oss som nasjon. Og det handler om befolkningsutviklingen i Finnmark, og særlig i Øst-Finnmark. Derfor har vi forsterket innsatsen i innsatssona. Det må vi gjøre. Vi skal forsvare hver millimeter av landet vårt. Vi vet hva som skjer i Europa. Vi styrker forsvaret, og vi er nødt også å styrke tiltak i innsatssonen i Nord-Troms
12: og Finnmark. Så noen steder er bosetting viktigere enn andre?
10: Ja, men det er også jeg må si det er veldig lite ambisjøst på vegne av landsdelen når vi ser at det går nedover med befolkningsutviklingen, og så er ting liksom greit. Jeg mener vi skal bruke store midler. Vi skal gjøre det blant annet på samferdsel, på veier og fotbanen, og det er helt riktig. Det er sikkerhetspolitisk viktig at vi har en sterk befolkning i hele Nord-Norge. Altså mye forsvaret er Ofoten-regionen, altså det er hele Nord-Norge, og det må vi faktisk bruke de store midlene på blant annet samferdsel. Vi må legge til rette til næringsutvikling, og vi må flytte statlige arbeidsplasser fra makten i Oslo.
9: Så kanskje dere være med Senterpartiet på en tanke og flytte noen av disse mange tusen statlige arbeidsplassene som er her i Oslo sentrum, nettopp ut for å sikre Tromsø, Bodø, Kirkenes, andre plasser i positiv
12: utvikling.
10: Det har vi i vårt program.
9: Ja, flott.
12: Okay, Bjørnar Skjæran, siden du fyller 60 år i dag, skal du få siste ord.
11: Ja, nei, jeg tenker at vi har en sånn litt oppkonstruert debatt. For Arbeiderpartiet så er det helt grunnleggende at vi sørger for at vi har en positiv utvikling i hele landet. Da må vi også legge til rette for nye næringer. For de lokalsamfunnene som ikke er klar å få etablert nye næringer, de vil ha befolkningsnedgang. Hvis du bare baserer det på landbruk og fiskeri, viktige næringer, men det skjer rasjonaliseringer så raskt at du må ha nye næringer. Sande nevnte et øysamfunn i kommunen som jeg kommer fra, et godt eksempel på at hvis du får til nye næringer, så kan det gå rett vei.
12: Ok, da sier vi gratulerer med dagen, og takk for at du kom, og takk til Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, og Erling Sande fra Senterpartiet, og forsker Troy Sagaug Brolstad. Regjeringens samarbeidspartnere misliker sterkt avtalen om atomvåpensamarbeid som Frankrike og Norge signerte i går. Både Rødt, MDG og SV mener at avtalen legitimerer en atomopprustning i Europa og fører til en mer usikker og ustabil sikkerhetssituasjon. Men før vi kommer dit, Eivindvad Pettersson, statssekretær i Utenriksdepartementet, hva er det denne avtalen går ut på?
13: Det som skjedde i Paris i går var egentlig to ting som er forskjellige, men henger sammen. Det ene var at vi inngikk en Narvik-avtale med Frankrike som handler om fordypning av det forsvarssamarbeidet vi allerede har. Og så annonserte vi også at det initiativet president Macron tok for noen uker siden om at de ønsker å snakke nærmere med andre europeiske land om de franske kjernevåpnene, at den prosessen har vi lyst til, og det ønsker vi å delta i fra norsk side også.
12: Og hva skal en sånn prosess ende opp i?
13: Ja, det skal være en trinnvis prosess, og det er fremdeles faktisk en del av den prosessen er å avklare hva man kan gjøre. Men et av de første trinnene vil være å snakke mer om informasjonsdeling, kanskje øvelser, men la meg begynne i den andre enden, hva det ikke skal være da, for, det, for å bare rydde helt av veien. Helt uaktuelt å stasjonere franske kjernevåpen på norsk jord. De franske kjernevåpene skal fremdeles være franske, og det heller ikke snakk om for eksempel at de skal være med å ta regningen eller finansiere kjernevåpene. Men gitt hvordan Europa, verden ser ut, mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1945, så må vi tenke litt på nye måter, og vi ønsker å være med på å snakke med Frankrike og våre andre europeiske allierte om dette.
12: Ok, så nok så rundt foreløpet da, Ingrid Fisk, og du sitter på Stortinget for SV, likevel kaller dere det et historisk feilgrep. Hvorfor er det det?
14: Ja, det Norge bør arbeide for, det er internasjonal nedrustning, og ikke å gjøre Norge og verden mer uttrykt med å normalisere et masse ødeleggelsesvåpen. Og jeg minner da om hva slags våpen atomvåpen er. Det er våpen som en hver bruk av det vil bryte med folkeretten, fordi det vil være umulig å skjerme sivile. Det er et våpen som ikke skiller mellom en soldat og en ettåring på lekeplassen. Det gjør det motsatte av det forsvaret egentlig skal gjøre, nemlig å beskytte oss. Det skaper enorme ødeleggelser og lidelser i mange år fremover. Så enhver normalisering av et sånt våpen er et historisk feilsteg.
12: Men så er vel poenget med dem at de skal avskrekke, og da særlig avskrekke Russland, og i dag har vi amerikanske atomvåpen som særlig skal avskrekke. Hvorfor er dette verre eller annerledes?
14: SV er også mot USA sin atomvåpen. Vi mener jo at alle som i dag har atomvåpen skal ruste ned og kvitte seg med disse atomvåpene gjennom en gjensidig nedrustningsprosess. Men det gjør det jo ikke på noen måte bedre. Det gjør heller ikke Norge mer trygt.
12: Er det verre at vi skal bli beskyttet under den franske atomparaplyen enn under den amerikanske paraplyen?
14: Det er i alle fall ikke noe bedre. Det at en såkalt atomvåpenparaply, et begrep jeg mener er veldig misvisende, det er ikke noe som vil beskytte oss, det er noe som tvert imot vil gjøre oss mer utrygge. Men enhver bruk av atomvåpen som avskrekking, det kviler jo på egentlig en feil antakelse, nemlig at vi da vil være villige til å bruke det, eller godkjenne bruk av et sånt atomvåpen. For hvis vi ikke er det, og hvis ikke motstanderen vet at vi er villige til å bruke det, altså galne nok til å bruke det, så er det jo heller ingen avskrekking.
12: Nei, er Norge villige til i siste instans å bruke atomvåpen, Pettersson?
13: Norge var med på å danne NATO i 1949 sammen med USA. Vi har vært en del av den atomvåpenparaplyen i snart 80 år, så det er ikke noe
12: nytt. Men det er en ny avtale da, så man må jo tenke over det.
13: Ja, men det er litt forskjellige dimensjoner på dette. La meg si det sånn, altså, atomvåpen er forferdelig, en styggedom, forferdelig ødeleggelse, en atomkrig kan aldri vinne, så må dermed aldri bli utkjempet. Enhver bruk av kjernevåpen, katastrofale konsekvenser, mennesker og miljø, det er vi helt enige om. Men atomvåpene finnes i verden, og land som ikke nødvendigvis vil oss vel, de har atomvåpen, og de bruker dem til å true presse. Russland fortsetter mot Ukraina brutal angrepskrig på femte året. Russland er også vårt naboland. Dette er realitetene vi må forholde oss til, verden som den er, ikke som nødvendigvis som vi skulle ønske den være. Og da bedriver regjeringen nå det vi kaller en garderingsstrategi for å styrke norsk sikkerhet, altså gi sikkerhetspolitikken flere bein å stå på, fordype samarbeidet med de europeiske allierte og andre nærstående land, også med Frankrike.
12: Som dere vel også egentlig har ivret for og samtidig da fjerne seg litt fra USA, Ingrid Fisk, men hvordan mener du da at vi og resten av Europa skal forholde seg til Russland og Putin når vi nå må stå mer på egne bein?
14: Det SV har tatt ord for i mange år allerede, og som vi nå ser at regjeringen faktisk til dels nå følger opp, det er jo både å styrke vår egne nasjonale forsvarsevne og styrke samarbeidet med de landene vi faktisk deler interesser med, som er våre nordiske og nordeuropeiske.
12: Så har sluttet seg til denne avtalen for lengst?
14: Så vi trenger et forsvarssamarbeid basert på felles interesser som vi har med våre naboland, der vi har en større grad av garanti for at vi faktisk vil stille opp for hverandre enn det vi har hvis vi skulle lene oss på USA, sånn som regjeringen dessverre i all for stor grad fremdeles gjør. Det er jo dette samarbeidet vi har interesse av, og så må vi kombinere det med internasjonal nedrustning og prøve å senke konfliktnivået, ikke å bygge det ytterligere opp som et sånt initiativ som regjeringen nå gjør, er med på.
12: Og nettopp nedrustning og ikke-spredning sier, tror jeg, regjeringen at man skal gjøre samtidig som man da inngår dette samarbeidet. Hvor troverdig blir den kampen fra norsk side da?
13: Det er fullt mulig å ha de to tankene i hodet samtidig. Vi har vært en del av atomvåpen ble begynt i NATO siden 1949, og samtidig klart å få bidra til å få til reell nedrustning til rustningskontroll. Men tiden forandrer seg. Verden har klart å gå fra mange titalls tusen kjernevåpenstridshoder til langt, langt færre i dag. Nå er spenningene økende igjen, men det vi jobber med nå på nedrustning og spredningsfeltet er ærlig talt mest å legge grunnlaget for at når det faktisk blir mulig igjen å jobbe den veien, så skal det gå så
12: effektivt som mulig. Det vil legge litt på is i mellomtiden?
13: Nei, du må forberede for at det kan dykke opp muligheter. Tidlig på 80-tallet så var det en voldsom opprustning, men så

0: vi i alle fall kunne erkjenne at vi må si, kunne si ja til de prosjektene som ikke kompromisser med sårbar natur, og nå bygges det ikke ut vindkraft i Norge. Det går ikke hvis vi skal være i stand til å nå klimamålet.
1: Men vi trenger ikke så mye kraft, sier Rødt.
0: Ja, men det gjør vi. Et hvert scenario for hvordan Norge skal kunne klare å bli en del av klimaløsningen fremfor klimaproblemet viser det motsatte av det Rødt sier, at vi kommer til å trenge mer fornybar energi. Og jeg står fremst i rekken når det kommer til for eksempel å si nei til datasentre som vi bruker kryptovaluta, eller om det er Norges pris som fører til strømsløsning på husholdningene, eller om det er at vi for eksempel har lyst til å innføre EU sine bygningsdirektiv. Dette handler om at vi er for energieffektivisering, men det må vi gjøre i tillegg til å bygge ut naturvennlig vindkraftproduksjon.
1: Og når de har fått med seg natur og ungdom på lagene, Sofie Marhaug, tror du ikke de heller vet?
2: De har ikke fått med seg naturvernforbundet på laget i denne saken her, og når Miljøpartiet De Grønne foreslår utredningsplikt, nå får ikke de flertall for det, men de foreslår utredningsplikt for vindkraft i kommune-Norge, så er det et enormt tilbakesteg for vi som kjemper for å ta vare på naturen, hvis det skulle få gjennomslag. Det vil tvinge kommuner til å si ja til vindkraftprosjekter, som kan stride både med miljøverdier, men også for så vidt med urfolks rettigheter.
0: Kommunene skal ha siste ordet, men ingen mer kunnskap er farlig i vindkraften.
1: Og ikke fikk dere flertall for det heller, men noen andre punkter fikk dere flertall for. Takk skal dere ha begge to, Sofie Marhaug fra Rødt og Frøya Skjold Sjursæter fra MDG. Ekstreme toppturer, er de verdt risikoen, og hva egentlig poenget? Spørsmålet stilles etter at den norske fjellklatreren Kristin Harila ble den første nordmannen til å nå toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen. Harila forsøkte å bestige verdens høyeste fjelltopp uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Erling Kagge, norsk eventyrer og forfatter og den første i verden som nådde Sydpolen alene. Hvor imponerende er prestasjonen hennes slik du ser det?
3: Jeg veldig imponert. Jeg har klatret Everest selv og vet omtrent hvor vanskelig det for alle. Så det en enestående bra prestasjon.
1: Stein Åsheim, pensjonert fjellklatrer og også forfatter. Du var med på den første norske bestigningen av Mount Everest, og du også imponert over Harila, så har jeg sagt det, men du samtidig kritisk til hvordan disse ekspedisjonene har utviklet seg, og hva hovedproblemet da?
4: Ja, altså, det går an å være imponert og ha stor respekt for det Kristin Harila og mange av de andre som på Everest gjør og utfører, men det store bildet mer nyansert enn det, og vi har aldri sett disse bildene av køer og opphopning, og det er en bizarr form for mestringsglede, mye av det. Og selv om jeg kan begeistres over mange av enkeltprestasjonene, så synes jeg det trist at verdens største og mektigste fjell er blitt en slags sånn kommersiell maurtue hvor folk tråkker over lik, og det er ikke bra.
1: Kanskje kommersiell maurtue hvor man må tråkke over lik for å komme på toppen?
3: Ja, Stein har gjort det selv, han. Det lå lik oppover lia der da Stein klatret også. Så vi vet hvordan det er. Og så jeg er alltid, da jeg vokste, så beundret jeg Stein Åsheim, og det gjør jeg fremdeles. Han var et forbilde for meg, og vi har begge vært forbilder for de som klatrer Everest i dag. Så jeg har litt vondt for å drive og kritisere, fordi det plutselig har blitt så veldig mange som klatrer fjellet. Det er liksom viktig å ikke ha alt for mye hår i nesa, selv når man trekker litt på årene.
1: Men hva egentlig den store prestasjonen da, når klatrerne også, altså det så mange som går dit, og de har et så stort støtteapparat som det de har?
3: Det er klart, prestasjonen blir litt mindre med mer hjelp du får, så det helt enig med Stein. Men fjellet jo like høyt, og det akkurat Kristin Harila har gjort jo helt ekstremt bra å gjøre det på den måten. Men det ligger liksom i fjellets natur at mennesker ønsker å klatre fjell, og de ønsker å klatre det høyeste fjellet, og Arne Næss, filosofen, jo blitt sitert på utallige ganger da han ble spurt om hvorfor klatrer du? Og da svarte han jo, hvorfor sluttet du? Så det ligger liksom, vi er alle født fjellklatre.
1: Og hva skal de gjøre da, når alt er gjort fra før, Stein og Sam, de som vil sprenge grenser og jakte rekorder?
4: Nei, altså, Everest er verdens høyeste fjell, og jeg skjønner at det fortsatt har en dragning. Og både Erling og jeg sitter jo i glasshus når vi skal kaste steiner, og vi møter oss selv i diverse dører. Men bildet av Everest og det som skjer der.

0: nå er fundamentalt annerledes enn det var for 40 år siden. Og når, når risikosport, som dette er, for det er jo farlig, kommersialiseres på det viset som skjer på Everest, så går det an å være kritisk til mye av det som skjer der. Og alle dødsulykkene og så videre. Og likevel liksom forstå at, som Erling sier, det ligger i menneskets natur at vi skal klatre, at vi ønsker å komme opp og utfordre oss selv.
1: Man kan jo spørre hvor mye natur som er igjen da, i gangen med det apparatet og med den køen altså, og kommersialiseringen.
2: Vi gjør jo alt vi gjør i livet gjør vi av mer enn en grunn, og man klatrer Everest av mange forskjellige grunner, sympatiske og mindre sympatiske, men naturopplevelsen, den er ganske begrenset, og noen sier de klatrer Everest på grunn av utsikten, men utsikten er penere fra nabofjellet, da ser du til og med Everest i profil.
1: Så hva er poenget da?
2: Det er bare helt vidunderlig å stå på toppen av verdens høyeste fjell. Jeg begynte nesten å gråte da jeg kom til toppen, men like etterpå så tenkte jeg, hvordan i helvete skal jeg komme ned igjen?
1: Ja, for det er farligere på vei ned.
2: Helt riktig.
1: Ja, Stein Aasheim, husker du den følelsen da, å stå på toppen?
0: Ja, så vidt. Jeg var utrolig sliten. Jeg hadde ikke krefter til å grine heller. Jeg var mest redd og engstelig for nedturen. Vi var jo helt alene på dette fjellet da vi var der i 85. Og jeg tenker folk må fortsette å få lov til å bestige Everest og utfordre seg selv, men at organiseringen bør endres i forhold til sånn som det foregår nå, med opphopning høyt oppe på fjellet, turoperatører som konkurrerer seg imellom, og må være lavt priset, som igjen går utover sikkerheten. Skjerpar som flyr opp og ned brefallet, som er det farligste delen av hele området. Det er noen sikkerhets- og risikoaspekter her som ikke er tatt ordentlig hånd om.
2: Ja, helt enig, men Stein og jeg, vi hadde griseflaks på at vi var født da vi ble født, fordi da kunne vi klatre opp i fjellet, Stein nesten alene, og jeg litt mer folk, men nesten alene jeg også, og nå er det veldig mange flere, og det er bare fordi vi hadde flaks.
1: Ja, bør man innføre strengere krav og reguleringer, Stein også?
0: Ja, det tenker jeg er en vei å gå. Strengere krav til de som skal være med på disse turene på Everest. Mange er godt forberedt, er trent og har erfaring med fjellet, men du kan også få et krasjkurs i hvordan du holder isøksa og fester stegjerna når du kommer til basecamp hvis du ikke er forberedt. Og da sier det seg selv at kan skje, eller da er du ikke forberedt på det du har i vente.
2: Men det er bare viktig å følge til at Nepal er et av verdens fattigste land. De har enorme problemer og ufattelig mange problemer, og dette er et av de aller, aller minste, og det er det vi bekymrer oss over.
1: Ja, vi som ikke er så eventyrlystne, var nøye som å gå tur i skogen, men takk skal dere ha begge to, Erling Kagge og Stein Aasheim. Hvordan skaper vi en felles identitet som nordmenn, og hva skal i så fall være kunsten og kulturens rolle? Nasjonsbygging har stått på agendaen i Morgenbladet, og blant dem vi ba om svar fra var du, Nils August Andresen, redaktør i Minerva. Har vi hatt for lite nasjonsbyggende kunst?
3: Ja, i modern tid så har vi det. Altså på 1800-tallet så var jo veldig mye av kunsten eksplisitt og intensjonelt nasjonsbyggende. Det har det vært veldig mye mindre av de siste 50 årene. Det finnes god nasjonsbyggende kunst, så vi kan komme litt bort til noe av det etterpå. Det er noe vi er enige om. Men at det i hovedsak ikke har vært fokus, hverken hos kunstnere eller hos politikere og sivilsamfunnet, i perioden fra 1980 til 2020, det tror jeg er ganske uomstritt egentlig.
1: Og synd.
3: Ja, for mitt poeng er at når vi har hatt stor innvandring, så er det å fortelle historiene om hvor vi kommer fra, hvem vi er, hvor vi skal, på nytt, sammen. Det er viktig for å skape et vi.
1: Mm. Bjarne Riise-Gundersen, samfunnsredaktør i Morgenbladet, du svarer Andresen i en egen kommentar. Minerva-redaktøren misforstår både kunst og nasjon, skriver du. Hva er det han misforstår?
4: Ja, særlig det siste med kunsten, det er jo... Nå sitter vi her og sveiper over 3 tiår med kunst og skjærer alt over en kam, men la oss prøve da. Og da tenker jeg at veldig mye av den kunsten som jeg mistenker Andresen ikke synes er nasjonsbyggende nok fra de siste 10 årene, mener jeg bidrar positivt kritisk til en samtale om hva det å høre sammen i nasjonale fellesskap. For eksempel veldig mye av den kunsten som kommer fra samiske kunstnere, liksom det mest i øynefallende eksempelet, gode forfattere som Katrine Nedrejord, Britta Marakat Labba som nylig har hatt stor utstilling på Nasjonalmuseet. Alle disse jo, det kunst som kritisk til norsk nasjonsbygging, men det jo også folk som har på en måte artikulerer prisen for norsk nasjonsbygging, og bidrar bare til en bedre og sannere og sunnere diskusjon om hva Norge og fellesskapet vårt
3: Altså, det mye kunst som god uten å være nasjonsbyggende, og Riise Gundersen skriver at man kan være kritisk til landet sitt, og at det ikke står i motsetning til å være patriot, som om jeg skulle være uenig i det, men det jo selvfølgelig helt enig. Men det altså ikke sånn at kritikk av nasjonsbygging det samme som nasjonsbygging. Det tror jeg et konseptuelt skille som det greit å være liksom, klar over. Og så mener jeg ikke for seg at det finnes...
5: Hvorfor det ikke det, bare for å skjønne, altså, hva nasjonsbyggende og hva det ikke?
3: ja, så det jeg etterlyser i teksten, og det som en vanlig forståelse av nasjonsbygging kunst, det på det bidraget til å fortelle en felles samtale med et vi. Og så kan det være sant at en forutsetning for det kan av og til være at man har en grundig kritikk på forhånd. Men det ikke det samme. Altså, det kan godt være en forutsetning, men det ikke det samme. Så det ikke en felles historie. Og du nevner jo i teksten din Marit Anne Sara, som har et verk av renstyrhoder med et kulehull i, som refererer til en sak fra 2018, der staten besluttet nedslakting av en del av renstammen på Finnmarkssida for å hindre kritisk viktig skrantesjuken i å bre om seg i norske villreinstammen, en veldig, veldig dødelig sykdom som kunne vært en katastrofe for villreinen. Og det å tolke den på det utelukkende i lyset av et etnisk offernarrativ, det helt legitimt. Det kan være helt ordentlig kunst. Vi kan krangle om politikken i det. Men hvis det på at det skal være definisjonen på nasjonsbyggene, så har vi en litt ulik forståelse av det. Da. Men når det er sagt, så vil jeg si at min hovedkritikk er ikke rettet mot disse minoritetene som bidrar inn med å fortelle sine historier, men heller mot majoritetskunstnere som ikke har fortalt historien om et vi. Hvis jeg får ta en ting til.
5: Ja, jeg bare tenkte at han kunne få svare på dette, men hvordan det nasjonsbyggende å ha en nasjonskritisk, da, i dette tilfellet, kunstinstallasjon?
4: Ja, fordi at det å snakke sant om de tingene som vanskelig ved å bygge nasjon, det gjør det lettere og ikke vanskeligere å leve sammen i et fellesskap her i dag. Og veldig mye av den beste nasjonsdiskuterende kunsten, da, som jeg mener byggenasjon, kommer jo nettopp fra sånne partikulære ståsteder som minoriteter og sånn som vi gjennom. Jeg synes også på en måte, jeg prøvde å se for meg, hvordan skulle en sånn kunst som liksom staver Norge med store bokstaver fra et majoritetsstandpunkt ser ut, og for meg så det litt mer som, det har vi fotballsanger til på en måte for landslaget, og så det også en litt endimensional tolkning, synes jeg, av den opprinnelige nasjonalromantikken her. Fordi allerede Per Gynt var jo en kritisk harselas med det norske, og allerede Wergelands nasjonalromantikk hadde på en måte en opprørsk del og inngikk en politisk kamp. Da.
3: Men det, altså, jeg tror du har sett for deg hva slags kunst jeg synes nasjonsbyggende og ikke, i stedet for å spørre, og det ofte en dårlig start på akkurat det.
5: Det blir ofte gode dags i tattendebatten.
3: Ja, det gjør det også, det fordelen. Men selvfølgelig kan nasjonsbyggende kunst være kritisk også til nasjonen. Jeg bare sier at det ikke sånn at kritikk lik nasjonsbygging. Det må være et annet bidrag til å fortelle felles referanserammer. Og da får jeg ta noen eksempler på det, noe du nevner. Du sier jo at jeg da, i denne ene setningen hvor jeg sveiper over 60 år, så sier du at jeg påfallende uinteressert i for eksempel Karpe eller Jonas Benjob, du sier rett nok Josef, så jeg vet ikke, hvor interessert du er heller. Men for eksempel Karpe da, forteller historier om det norske. De forteller historier om å være minoritet i Norge, inn i en norsk kontekst, og bruke masse gamle norske referanser på en måte som åpenbart, hva skal man si, en del av det å bli norsk. Og et enda kanskje tydelig eksempel Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei, som går inn i en norsk romantradisjon om drabantbyene, som skriver minoritet og majoritet på en måte sammen. Så her kunne vi vært enige, og den disputen hadde vi på en måte ikke trengt å ta hvis du hadde spurt. Men når vi snakker om 1800-tallet, da, ikke sant, når du tar opp Du skriver i din tekst at dette verket til Marit Anne Sara en mye mer dyptpløyende kritikk av nasjonen enn 1800-tallets glatte bonderomantikk. Så viser du på en måte at du ikke så glad i nasjonsbygging. Ikke sant? Du glad i den kritiske kunsten, og så du ikke så glad i nasjonsbygging, som om bonderomantikken var ukritisk, eller så glatt og lite dyptpløyende som du fremstiller som. Det var den selvfølgelig ikke. Den var også kritisk til mange av de bonderealitetene i samtiden. Men den hadde referanser bakover til det norske, og i et felles nåtid og fremover.
5: Og med nasjonsbygging, bare for å skjønne, så det det å skape en fellesskap hvor vi skjønner hva som gjør oss til nordmenn, hva som binder oss sammen, at det henger sammen med fortiden og ja, våre egenskaper.
3: Litt enkelt forklart, ikke sant, å si hvor kommer vi fra, hvor vi, hvor skal vi? Og selvfølgelig finnes det tusen historier, selvfølgelig ikke de historiene like.
5: Okay. Det ikke totalt, nå må jeg slippe til, ønsker du egentlig mer nasjonsbyggende kunst da?
4: Jeg ønsker det definitivt ikke som et dekret fra to redaktører, eller som en stiloppgave til kunsten, som det litt høres ut som Andresen stiller til den. Men jeg tror at nasjonsbygging er en bieffekt av god kunst, hvis den skarp nok, hvis den smart nok, og hvis den har nok treffsikkerhet.
5: Men all god kunst av nasjonsbyggende?
4: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke, men mer av den enn det Andresen synes.
5: Hva slags kan du, du nevnte, eller Karpe ble nevnt, hva annet, altså, og du sa dette,
4: ja, vi kommer jo sammen.
5: Hvorfor er det ene nasjonsbyggende og det andre ikke nasjonsbyggende?
4: Ja, da må vi heller ned og diskutere enkelte verk, tror jeg. Men det fint at vi kan enes om Karpe, da. Vi og alle landets norsklærere, som nettopp en utrolig, liksom, og de er ikke engang så sofistikerte, altså der er det ligger liksom nasjonskritikk i det, men der er det jo også veldig mye bare på en måte konstatering av fellesskap, og dette er jo ekte folkekunst da, som når ut til et bredt publikum i dag og virkelig gjør en forskjell, så jeg mener at dette også burde vært med i den opprinnelige.
5: Men jeg skal bare spørre en ting, Andresen, for du setter jo dette sammenheng med innvandringen som vi har hatt de siste 10 årene, som du også mener for stor, og så sier du at vi trenger en viss grad av assimilering, altså at vi skal bli likere på en måte da. Hvordan skal det skje?
3: Begynn med å stille motsatte spørsmålet. Altså, i dag 22% av befolkningen har innvandringsbakgrunn. Hvis vi sier at det skjer null assimilering om 100 år, og på en måte si de menneskene, det betyr for at det skal ikke være noen assimilering, at man gifter seg med folk fra egen etniske gruppe, at man da ikke blir kulturelt likere, og at vi om 100 år på en måte har de samme etniske skillelinjene som i dag. Jeg tror ingen tenker at det en veldig vellykket modell. Så jeg tror det klokt med grad av assimilering, fordi alternativet at det et eller annet som ikke fungerer så godt. Altså at det ikke sånn at man møtes på tvers, skifter seg på tvers. Assimilering et produkt av vellykket integrering på mange måter. Så derfor trenger vi det, og en del av det også å fortelle felles historier. Og det jo ikke sånn at det et viktig poeng at vi må fastholde at det finnes god kunst som ikke nasjonsbyggende. Vi kan ikke redusere kunsten til dette. Og mitt anliggende var ikke å komme med noe dekret om at nå må alle drive med det. Det var mer på en konstatering, og det var ikke bare mot kunstnere, men at vi har hatt veldig stor innvandring siden 1970, gått fra 1% med minoritetsbakgrunn til innvandringsbakgrunn til 22%. Og i den perioden har ikke bare kunstnere, men også la oss si, skolen og politikere hatt andre mål enn nasjonsbygging. De har hatt mer fokus på en bestemt type mangfold som ikke i sin natur har vært, hvertfall ikke nødvendigvis vært nasjonsbyggende. Vi har ikke hatt kanon, ikke hatt pensumlister, og det var bare konstatering i forbifarten.
5: Ok, litt mer assimilering.
4: Nei, jeg tror jo at jeg enig med Andresen, helt åpenbart at rekordhøy innvandring til Norge i de siste 30-40 årene gjør liksom kulturell overlevering og arbeide med å lage nasjonalfellesskap til en annen type jobb, og på en del måter en vanskeligere type jobb. Nå tror jeg nok det et arbeid som i større grad gjøres enn at man liksom leser seg til det ved å lese en kanonliste på skolen. Jeg tror det et arbeid som foregår i lokale fellesskap, på skoler, i idrettslag. Det et hverdagsarbeid. Men så tror jeg da også at kunsten bidrar, og der mener jeg nok at glasset mer halvfullt enn den slanten som Andresen ser i bånden av det kulturelle glasset.
5: Okay. Hvis noen akkurat skrudde på radioen og lurte på hvilken kanal de var på, så skjønte de ganske fort at her det P2. Og NRK1 da, til TV-seerne. Takk skal dere ha, begge to. Bjarne Riiser Gundersen, samfunnsredaktør i Morgenbladet, og Nils August Andresen, redaktør i Minerva. Og Dagsnytt 18 over for i dag. Vi takker for oss fra Hanne Sofie Økland Andresen, Elisabeth Westerheim Knudsen og Sigrid Solund.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Meklingen I offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det mange stridstema I statsoppgjøret. Det spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det økonomi. Det mange tema. Det arbeidsmatris på over 100 sider. Så det mange spørsmål som oppe her.
0: Så riksmekler Mats Ruland I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte blant annet I 10 skoler og barnehager kan være I streik fra I morgen. Parten I hoved I kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet I denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi enda ikke I mål. Det flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme I mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som satt til midnatt?
2: Det ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuer var Karvan Noradin Ali, og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune hvis det ikke blir enighet I egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer fram og tilbake på et par språklige punkter. Det vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen I forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke avklart. Flere skudd ble I kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole I Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer I bilen og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd og ingen pågrepet. I ishockey-VM I Sveits slo det norske landslaget Latvia I kvartfinalen I går kveld.
4: Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM, den første på 51 år.
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia I kvartfinalen I hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige I sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
6: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2, som I dag med Penny Wayne Claire Kemba og Christian Bendiksen. Norge har inngått en forsvarsavtale med atommakten Frankrike. Da franskmennene skaffet seg kjernevåpen på 60-tallet, var det kun til egen bruk og prøvesprenging, og det skapte debatt. Har klima endret seg?
7: Og selv om dronning Sonja har vært innlagt på sykehus med hjerteproblemer, fortsetter kong Harald I dag sin fylkestur I Vestland fylke og avslutter med et besøk I Askvoll kommune. Kongeparet reiser jevnlig rundt I landet på offisielle besøk, og da holder de liv I en tradisjon som går helt tilbake til middelalderen. Men den gang handlet kongens reiser om å klamre seg til kongemakta, og det kunne ende blodig. Det skal vi høre når vi nå slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte.
5: Blått blod I Studio 2.
7: Ja, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert. Velkommen.
8: Takk.
7: Du, hva har skjedd I kongelige kretser siden sist som du har lagt merke til?
8: Nei, vi fikk jo et lite intervju rett og slett med kronprinsen etter han hadde vært på et offisielt evenemang tidligere denne uken, hvor det ble ganske godt svart ut en del spørsmål som han har hatt både om kongehusets generelle helsesituasjon og noen spørsmål rundt disse Epstein-filene. Kronprinsen hadde litt mer å komme med denne gangen enn det han har hatt tidligere, så det var jo interessant.
7: Vi har også med oss Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Velkommen til deg også.
9: Takk skal du ha.
7: Hvilke reale nyheter har du bitt deg merke i og fulgt med på denne uka?
9: Ja, så det jo mye sykdom da, dessverre. Altså, dronning Sonja jo sykmeldt, og kronprinsessen har blitt enda litt verre, fortalt altså kronprinsen i det intervjuet du nevnte, Ole Jørgen. Prinsesse Astrid på 94 her på sykehus, og det også danske dronning Margrethe. Men samtidig så går jo verden videre da. Kong Fredrik av Danmark feiret 58-årsdagen sin, for eksempel, med å vinke fra balkongen på tirsdag, og kong Harald la seg da ut på denne fylkesturen sin på egen hånd uten dronning Sonja denne gangen.
7: Ja, og fylkesturene skal altså handle om nå. Vi kan høre et reportasjeklipp fra da kong Harald besøkte Etne kommune og Skakke kultursenter i starten av sin fylkesreise.
10: Kongeskipet kom til Etne i dag. Kong Harald på fylkestur i Vestland alene etter at dronning Sonja ble sykmeld i helga.
11: For et fint sted dere bor på. Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme, så dere fortalte takke for bare meg.
12: Åh, det helt fantastisk. Nå det nesten sånn at hadde ikke øyrene våre i veien, så hadde smilet gått rett rundt. Dette var en stund vi kommer til å huske for all fremtid i Etne.
11: Her vi altså samlet på Skakke. Vi gikk vidt med navn. For her ser ting ut å være helt fortelt.
7: Ja, det var altså ordfører i Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekreim, som nesten smilte helt rundt. Einar, hvordan foregår en sånn fylkestur?
9: Ja, man kan jo se litt på konkret på det denne gangen. Da. De begynte jo i Etne kommune på tirsdag, som vi hørte her. Onsdag så var de først i Samnanger, og så videre til Vaksdal. Og i dag har kongen da vært i Askvoll kommune, og disse reisene skjer cirka en gang i året omtrent. Kongeparet reiser ut til et norsk fylke og besøker 3-4 kommuner på hver tur. Og det har de holdt på med siden slutten av 1960-tallet, da de var kronprinspar. Og de har et ganske tett program. Ofte så er de i gang tidlig om morgenen, sånn i 8-9-tida. Og da er det statsforvalterne rundt omkring i fylkene da, som organiserer det hele. Og poenget er at de skal altså treffe folk der de bor, og ser hva som rører seg litt i de mange små lokalsamfunnene rundt i landet. Og så tror jeg altså kongeparet likevel skjønner da, at de da ofte ser disse samfunnene fra sin beste side, med blankskurte barn og kulturinnslag som de har øvd lenge på og sånn. Men også besøker de også en del industribedrifter denne gangen da, som er en del av det.
7: Ja, det er ikke like mye korps i gatene sånn til vanlig, men Einar, hva sier kongeparet om hva disse turene betyr for dem?
9: Jo, altså de sier i hvert fall at de alltid gleder seg til dem, og kongen sier også her i klippet at Sonja er lei seg for at hun ikke kunne være med denne gangen. Og så sier de at fylkesturene er et bevisst valg for å bli kjent med landet og folket, at det var noe de måtte begynte med på eget initiativ, så å si, da, på slutten av 60-tallet, og at det er en anledning til å besøke steder som de ellers ikke ville kommet på andre årsaker.
7: Ja, Ole Jørgen, høres dette riktig ut?
8: Ja, absolutt. Dette er helt riktig, og kongen har jo sagt at disse fylkesturene er medisin mot tungsinn, og en stor vitamininnsprøytning, eller energiinnsprøytning for kongen og dronningen. Og vi har jo også et kronprinspar som innimellom drar på fylkesturer, og det skjer jo da til høsten vel, hvis jeg husker riktig.
9: September.
8: Ja, nettopp, hvor kronprinsparet skal på fylkestur til Agder. Mm. Så de drar til hver sin del av landet litt sånn titt og ofte, og nå mangler jo kongeparet da, etter dette besøket her på Vestlandet, bare 5 kommuner, hvis jeg husker riktig, å være innom. Og når kongen og forhåpentligvis også dronningen har besøkt, og nå kan jeg at jeg uttaler dette kommunenavnet feil, Bearn, i juni, jeg tror det 9. juni, da har de bare 4 igjen, altså. 4 kommuner av hva da, 357.
7: Ja, for de samler på kommuner, er det ikke sånn?
9: Jo, det gjør det. Altså, i hvert fall kongen har sagt at han gjør det, at han samler på kommuner, har som mål å rekke innom alle sammen, og det synes jeg er litt gøy, for det er nesten litt sånn, hva skal man si, gamification av kongerollen, altså det at man gjør det et slags spill ut av det, da. At han skal rekke rundt alle kommunene, og det får vi jo rett og slett håpe at han rekker, da.
8: Og så er det jo et poeng at det høres mye hyggeligere ut når kong Harald sier at han samler kommuner enn hvis Harald Hårfager hadde sagt det. Ja. Altså, han samlet jo kommuner på en litt annen måte. Ja.
9: Og så har jeg lurt på om man tilhenger av kommunesammenslåing, for da blir det færre kommuner å rekke å besøke.
8: Han har sagt det i en tale til stortingsrepresentanten, at ja, dronningen og jeg prøver jo å rekke innom alle kommunene, og vi vil gjerne takke Stortinget for hjelpen med å korte ned oppgaven litt.
7: Ja, selvfølgelig har han tatt det poenget, men Ole Jørgen, hva skal egentlig til da for at en sånn fylkestur skal bli vellykka?
8: Altså, det viktige er jo det at disse fylkene og områdene, kommunene som kongeparet besøker, selvfølgelig ønsker å ha kongeparet der, da, og det er jo nesten selvsagt i Norge i dag at det blir vill jubel når kongeparet kommer på besøk, og da ønsker man jo gjerne å vise fram lokalkultur, lokal tilhørighet, ikke sant, som er litt utover bare bunad og den slags, da, fordi at vi, altså Norge er jo et så langt land, at innenfor både, altså du har kystkultur, du har innlandskultur, østlandskultur, nordnorsk kultur, ikke sant, det er jo forskjellige deler her som på en måte utgjør dette, hva skal man si, norske bygdedyret, altså det er jo en for enkel beskrivelse av det å være norsk, men det er jo da ved at kongeparet reiser på disse turene, så vil de jo på en måte få en troverdighet nettopp i det å være konge og dronning av Norge.
7: Og Ole Jørgen, som historiker, hvor viktig var det historisk, eller har det vært det opp gjennom historien for konger å reise rundt i dette landet vårt da?
8: Altså hvis man går tilbake til vikingtida, så reiste jo også vikingen rundt med skip, men det var jo med en litt annen besetning da, det var jo gjerne det pil og bue og spyd og det som var, og de skulle gjerne erobre et eller annet småkongedømme, eller i hvert fall vise seg frem, altså vikingkongene, og da snakker vi jo sånn opp til 1200-1300-tallet da, altså også etter vikingtida, som man liksom litt sånn sløft sier at slutta i 1066, så reiste man veldig mye rundt i landet for å nettopp vise seg frem, som kongen og dronningen gjør i dag, men også for å vise frem en makt. Altså, da reiste de jo med hirden, ikke sant? Det er som at kongen skulle reist rundt med hele garden i dag, for å på en måte vise at, bare så dere vet, det er jeg som bestemmer her. Men det var jo en realitet på, under vikingtiden og tidlig middelalder. Og da var det jo slik at, litt som i dag, at man stelte jo i stand festligheter for kongen, og det var da storbøndene i disse områdene som måtte betale for hele gildet.
7: Det var ikke bare å få kongen på besøk på den tida, kanskje?
8: Nei, det var jo gjerne det verste du kunne oppleve, på en måte, i hvert fall hvis kongen kom til de landsbygd sånn to år på rappen, så ble det ganske dyrt, for at du måtte jo da samle inn både korn og øl og vin, og det måtte du importere da, men du måtte liksom få alt sammen, sånn at, og slakte kyr og alt for å brødfø hele denne bølingen da, som kom på besøk, og bare det i seg selv at kongen kommer og kan forvente at dette er klart, er jo en form for maktutøvelse.
7: Ja, Einar, vil du legge til noe her?
9: Ja, altså jeg har også bare lest om Olav Tryggvason, som besøkte Mære, som var langt inne i Trondheimsfjorden, i 997, og for å se hvor godt den nye religionen kristendommen hadde slått seg fast der. Det viste seg at den hadde ikke festet seg noe særlig godt, og folk offret fortsatt til de norrøne gudene, og det endte altså med at den lokale høvdingen Jarnskjegget mistet livet, så det kunne bli blodig den gangen.
7: Ja, Ole Jørgen, har kongene fortsatt å reise rundt i landet da, fra middelalderen og frem til i dag?
8: Du har et lite sånn, kall det brems i hvert fall når det gjelder Norge, sånn utover på 14, 15, 16 og 1700-tallet, hvor da kongene på en måte, du får dette et maktsentrum da, altså det er da du begynner å få hovedsteder, ikke sant? Vi snakker jo om for eksempel Bergen som en de facto hovedstad i Norge under middelalderen, fordi at det var der kongen bodde og det var der makten var konsentrert. Og med det så reiser ikke kongene så veldig mye rundt, for da begynner de å få embetsmenn, de har sine lojale krigere, ikke sant? Du får utvikler et adelsvesen nå, ikke sant? Som også da, jo, vi gir litt av vår landjord, som kongene da ville sagt, til adelsmennene, som til gjengjeld da skal stille med soldater og betale litt skatt, ikke sant, og de tingene der, når kongen trenger det. Og dette er mest synlig i for eksempel Enevolds-Frankrike, ikke sant, hvor da Ludvig den 14. er solkongen, og all makt stråler fra ham. Men han bor jo bare i Versailles, han er jo ikke så veldig mye rundt ellers i Frankrike. Samme gjelder jo de dansk-norske kongene da, hvis du tenker de 400 årene som Norge var i union med Danmark, så tror jeg du kan telle på to hender hvor mange ganger danske kongene var på besøk i Norge.
7: Han var ikke i alle kommunene i hvert fall.
8: Nei, det var de ikke, de var jo så vidt innom en.
7: Men som vi hørte med denne jarneskjegget her, så kunne det altså være litt skummelt å få kongen på besøk, men det har ikke forbundet med like stor livsfare å få Harald på besøk i 2026. Men vi hørte jo at han var på Skakke i Etne tidligere denne uka, et navn som knyttet til vikingen Erling Skakke. Trekker vi, eller trekkes det fortsatt gjerne paralleller til historien i disse fylkesturene?
8: I aller største grad. Altså det trekkes da gjerne på, nå har vi jo vært innom industrien, og så er det kulturen, og det er historien. Det er liksom, det er gjerne de tre punktene man er innom da. Og spesielt da når kongen kan plassere kongehuset i den historien, da plasserer jo også kongen kongehuset ikke bare i den lokale historien, men også i nasjonshistorien. Altså når det skal være denne type besøk, så er det liksom tre punkter som må oppfylles da, og det er jo at dette området må jo ønske det, kongefamilien eller kongehuset må ønske det, og så må det være troverdig. Og det er jo noe som kongen og dronningen, de har jo bygd opp en troverdighet gjennom 35 år, og lenger enn det jo, når man tenker til altså snart 60 år da, med tanke på hvor lenge de har vært gift. Og med det så blir det en sånn styrke i disse besøkene. Man kan jo for eksempel sammenligne det med at det var kongen som trakk ut VM-laget nå, ikke sant? Hvorfor fungerer det som en sånn der en nasjonal jubelstemning, ikke sant? Det er jo fordi at vi alle har plutselig blitt fotballsupportere, fordi Norge skal til VM for første gang siden 98. Og så er det da kongen som gjennom 30 år har blitt en folkekonge, altså han er hele Norges konge, uansett hvem nordmennene er, som kongen sa i denne talen i 2016. Og så har du troverdighet fordi at kongen til enhver tid har omtalt seg selv som en sportsidiot, og at han elsker fotball og er toppidrettsutøver, eller har i hvert fall vært det selv.
7: Ja, så nå er det på en måte kongelig norsk landslag som reiser over til Amerika. Men vi hørte at kongeskipet var med til Etne og på fylkestur i Vestland fylke nå. Er det vanlig?
9: Vi skal sikkert være glad for at det ikke er et vikingskip som kommer, sånn som vi var inne på i stad, men kongeskipet er nesten alltid med, bortsett fra i innlandet da, av selvfølgelig årsaker. Men altså, det er praktisk for kongeparet egentlig å ha det med seg. Jeg har lest i biografien som Per Egil Hegge skrev om kongen i 2006, at han en gang skulle se et utendørsteater i pøsende regnvær på en av disse fylkesturene sine, og selv om han hadde regnfrakk, så endte likevel alt regnvannet på merkeligvis ned i høyre sko, som jo var veldig ubehagelig for kongen, og da var det jo veldig praktisk at han hadde med seg sitt eget hus, rett og slett, som er i kongeskipet da, der han kunne dra tilbake og skifte og ta et varmt bad og sånn, før dette kongebesøket fortsatte videre til neste arrangement. Så det har de ganske ofte med seg, og det gjør jo også at de også kan holde selskaper ombord, for eksempel, sånn at ikke det nødvendigvis trengs å gjøres i en mer eller mindre rik eller fattig kommune som de besøker. Og så er det faktisk akkurat nå i bruk til en sånn mottakelse på kongeskipet som avslutter denne ukas fylkestur i Vestland for ordførere og andre som har fått besøket å skje. Da.
7: Ja, så er det kanskje litt sånn vikingaktig å reise rundt sånn, selv om de kanskje ikke kunne ta seg et varmt bad ombord i gamle tider.
8: Ja, det passer jo i hvert fall for Norge da, at kongen reiser rundt i sitt eget skip og dermed på en måte har følelsen av å være hjemme på tur. Det er jo gjerne det kongeparet fremhever når de snakker om kongeskipet. Er det at da har de egentlig alt de trenger, og at det ikke blir, trenger kanskje ikke pakke like mye da, når du vet at du har hjemme på havet bare kanskje 100 meter utenfor kystlinja.
7: Til slutt, kongeparet er jo relativt gamle nå, og begge fyller 90 neste år. Nå har vel kronprinsparet, som vi er inne på, så vidt begynt å reise rundt de også. Tror du de også kommer til å rekke over alle kommuner?
8: Altså, det fremstår som at dette er det som blir tradisjonen, da. Og ingen vil vel være dårligere enn sine foreldre. Så de kommer jo sikkert til å prøve de også. Altså, men jeg gleder meg jo mer til å se hva gjør vi den dagen kong Harald og dronning Sonja har klart alle kommunene, for da må det jo bli litt sagastil over hyllningene.
7: Og da blir det fest.
8: Det er nettopp det, og hva skal bli kong Haralds tilnavn da? Blir det liksom kong Harald Videvandre? Altså, dette er det jeg sitter og funderer på da.
7: Ja, hvor skal han reise videre etter det?
8: Ja, da blir det erobringstokt da. Så jeg vet, vi skal begynne å samle kommuner i andre land.
9: Jeg tror til Sverige kanskje.
7: Vi får se om svenskene bør passe seg nå. Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert, og Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Tusen takk for at dere kom i dag, og ja, skal vi ta litt mer kongestoff neste uke, eller?
9: Jeg regner med at det blir noe da, altså.
8: Ja, det skjer jo noe hele tiden.

0: Studio 2 i NRK P2. Norge har i mange tiår hatt et ganske avklart forhold til atomvåpen. Vi med i NATO, vi står under den amerikanske atomparaplyen, men vi skal ikke ha atomvåpen på norsk jord i fredstid. Nå kommer det et nytt lag opp på dette. For Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale, og Norge skal også være med i samtaler om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Frankrike har altså atomvåpen, og for mange nordmenn er det kanskje først og fremst forbundet med noe helt annet enn trygghet. Protester, boykott av fransk vin og atomprøvesprengninger i Stillehavet. Men hvordan ble Frankrike egentlig en atommakt? Hvorfor har det vært så viktig for dem, og hvorfor framstår det plutselig mer relevant for Europa nå? Dette sier statsminister Jonas Gahr Støre om den nye avtalen.
1: Frankrikes atomvåpen som de fikk på 60-tallet var jo lenge bare ment for Frankrike selv. Nå vil Frankrike ha dialog med sine europeiske allierte om hvordan de øver, hvordan de tolker sin doktrine. Den dialogen er Norge med på, sammen med Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen blant annet. Men det er viktig å si, Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll. Men at vi får bedre dialog om dette, det er en del av det som trengs for å avskrekke. Meningen med dette er jo å hindre krig, hindre bruk av atomvåpen, ved at noen som måtte komme på den tanken er avskrekket fra det.
0: Dette er altså dagens bilde. Frankrike som en mulig sikkerhetsgarantist i Europa. Men går vi drøyt 30 år tilbake, var franske atomvåpen noe mange nordmenn først og fremst protesterte mot. I 1995 gjenopptok Frankrike atomprøvesprengninger i fransk Polynesia, og det utløste kraftige reaksjoner verden over, også fra Gro Harlem Brundtland.
2: Ikke bare på Tahiti, men over hele verden er det blitt aksjonert mot prøvesprengingene i dag. I Paris i kveld deltok flere tusen mennesker i en demonstrasjon på Bastilleplassen. Meningsmålinger viser at 60% av det franske folket er mot prøvesprengingene. Her hjemme er motstanden massiv.
3: Regjeringen har vært meget skarp i sine uttalelser. Jeg har hatt direkte samtale med den franske statsministeren. Og lekset ganske kraftig opp at argumentene ikke holder. Argumentene om at ens prøvesprengning til spiller ingen rolle. Det er klart det er helt uholdbart.
4: Vil du boykotte varer fra Frankrike hvis du kan?
5: Ja.
6: Vi må tenke på vår fremtid og barna som må lide hvis noe går galt.
0: Det var altså stemningen i 1995, men Frankrikes atomvåpenprogram det startet ikke der. Det går tilbake til etterkrigstida, til Charles de Gaulle, til ønsket om å ikke være helt avhengig av USA. Og for å hjelpe oss med å forstå den historien, så har vi med oss Marte Mangset, leder for det norske utdanningssenteret i Paris. Du er med oss fra Paris i dag.
7: Ja, hei.
0: Ja, Marte, hvis vi skal begynne kronologisk, når bestemmer Frankrike seg egentlig for at de må ha egne atomvåpen?
7: Altså, selv om det kanskje har vært noen småtteri før det, så var det jo først og fremst i 1945 at de startet for alvor og etablerte kommissariatet for atomenergi, som eksplisitt bare skulle være atomenergi og sivile formål, men i realiteten var det klare militære formål. Og så utover 50-tallet, i forbindelse med den kalde krigen, så ble det mer og mer satsning på den militære delen av det, og da Charles de Gaulle kom til makten i 1958, da var han veldig eksplisitt på å satse på franske atomvåpen.
0: Ja, hva var det den motivasjonen handlet om?
7: Altså, Charles de Gaulle var alltid ganske skeptisk til USA. Han var jo egentlig ganske skeptisk til hele NATO, og mente at Frankrike kunne ikke stole på USA, og til dels også på Storbritannia. Sånn at det handler mye om en sånn suverenitetsproblematikk, at Frankrike skulle ha egen militærmakt, og da var det liksom atommilitærmakt som var det ultimate våpen da. Og så er det jo dette her handler mye om at Frankrike liksom pleide å se på seg selv som en stor makt, og de hadde blitt slått i flere kriger og hatt tøft i ja, diverse kriger med Tyskland opp igjennom, og også under 2. verdenskrig, sånn at det å ha en egen atomvåpen, egen atommakt, det var jo også en måte å liksom holde på fransk storhet, fransk makt i et internasjonalt verdensbilde. De var veldig opptatt av dette også med å ikke være USAs vasaller. Så det har vært veldig viktig i deres militære strategi hele veien.
0: Ja, betyr det at atomprogrammet ikke ville bli til hvis det ikke var for Charles de Gaulle og ideen om at Frankrike ikke skulle underordne seg USA?
7: Altså, han har vært ganske sterk motor i det, men det har vært ganske bred politisk enighet faktisk både på høyre og venstre sida for denne strategien. Selvfølgelig så har det vært litt ulike faser. Altså, etter Sovjetmurens fall og etter 89, så var det ikke bare resten av verden som var kritiske, det var også mer protester innad i Frankrike om at dette var for dyrt, og at man kanskje ja, ikke burde bruke så mye penger på det, og ikke minst miljøargumentet. Men alt i alt så har det egentlig vært ganske bred enighet, og etter at venstresiden kom til makta i 1981, det var jo første gang de ble liksom presidenter og i Frankrike, så var de også klare på at de støttet dette. Men det har vært litt sånn uenighet om hvor mye og hvor mye penger og hva er nødvendig og sånn, men liksom den ideen om at Frankrikes storhet også må sikres gjennom militær kraft, har det vært ganske bred enighet om.
0: Mm. Og Frankrike startet jo med å teste atomvåpen i Algerie, og så senere i fransk Polynesia. Vet vi noe om hvorfor det ble nettopp ja, disse stedene som ble brukt?
7: Ja, altså, her er jo åpenbart Frankrikes kolonifortid sentral, og da de begynte å teste det i Algerie, så var jo, det var en periode hvor Algerie fortsatt var fransk. Sånn at da framstod det som en leilig ørken, Sahara-ørken, for å holde på med det. Det var jo en forståelse av steder som var langt, hvor det var langt fra folk, og så er det jo tydelig at ikke alle folk har vært regnet som like viktige der. Altså, det er jo mye av det kritikken handler om, at man utsatte andre folkegrupper enn de franskmennene i hovedterritoriet for fare og miljøskader og stråling, og at det syntes liksom franske ledere var greit. Men både ørken i Sahara, og senere når det var Polynesia, så var det jo havet da, som var liksom regnet som tryggere steder å drive disse testene på.
0: Mm. Og kritikken mot Frankrike ble etter hvert massiv, også i Norge, og i 1995 ble Frankrikes Charge d'Affaires kalt inn på teppet, og slik svarte han på protestene den gangen.
2: Frankrikes Cherché d'affaire måtte i dag møte i utenriksdepartementet for å motta den norske protesten. I ettermiddag tok han til motmæle.
8: Il y a effectivement des réactions un peu partout dans le monde qui sont totalement disproportionnées.
0: Ja, det var altså sånn Frankrikes Cherché d'affaire reagerte i 1995. Han mente det var uproporsjonalt om protestene mot fransk atomprøvesprenging. Men hvordan reagerte Frankrike på kritikken på den tiden, Marte?
7: Ja, altså, de har jo på en måte stått på sitt, da, og vært opptatt av at det var nødvendig, og at det var ikke noen grunn til at de ikke skulle ha den type makt når andre, som da, altså Storbritannia og USA, hadde den type makt, og at det var både strategisk viktig for Frankrike og fransk suverenitet, og nødvendig, liksom. Dette har jo framstått som litt latterlig for andre. Altså både, det er mange som har kritisert Frankrike for at ja, men det er jo, altså, de har jo uansett mindre atomvåpen enn det både Russland og USA har hatt. Sånn at hvis Russland angriper, så vil jo uansett Frankrike få store problemer. Men Frankrike har liksom stått på det at ja, men vi har en sånn noen skal vite at hvis de angriper oss, så angriper vi tilbake. Mm. Og den kanskje ikke like stor, men den stor nok til at det så store ødeleggelser at det skal avskrekke folk derfra å angripe i det hele tatt.
0: Mm.
7: Det som litt interessant nå jo at det som liksom framstod som en litt sånn ja, for mange kanskje litt urealistisk og latterlig strategi, at Frankrike absolutt skulle ha sine egne våpen. Andre mindre land, og Norge deriblandt, har jo liksom hele tiden bare akseptert at vi må stole på USA, som den største militære makten. Nå framstod det plutselig som ganske relevant, da, gitt at vi ikke kanskje kan stole på USA, og kanskje ikke på NATO heller, på samme måte som vi har gjort av lang tid. Mm. Så det er både det at det er mer krig og nærmere oss i Europa enn det var etter 1989. Sånn at liksom alle er enige om at vi skal satse mer militært, og det at vår viktigste samarbeidspartner i USA ikke er like mye å stole på som før, gjør at den franske strategien om å ha en atommakt i Europa, det fremstår litt mer relevant og viktig. Så det liksom, jeg tror nok de sitter og tenker vi fikk rett, og koser seg litt med det.
0: Ja, det er jo ganske langt fra vinboykott og protester mot franske prøvesprengninger på 90-tallet, som du sier. Norge går jo altså nå inn i samtale med flere europeiske land om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Hva gjør denne nye situasjonen med Frankrikes selvbilde og selvtillit da?
7: Jeg tror de er kjempe... Altså, men selvfølgelig er jo de også helt forferdet over at vi har fått en så mye mer usikker verden, og at det er skummelt, at det er mindre stabilt, mindre forutsigbart og større fare for krig, sånn at det at overhovedet er grunn til å ruste opp, og at alle plutselig er enige om det nå, alle er jo ikke enige om det da, men at det er liksom en mye bredere enighet om det nå politisk enn det var for 30 år siden. Det synes de vel er problematisk, men når det nå først er sånn, så tenker de at det de hele tiden har ment, at vi kan ikke stole på at USA skal redde oss, vi er nødt til å jobbe for vår egen suverenitet. De har jo tenkt primært i Frankrike, men dette blir også del av en europeisk strategi. Da. Så det tenker jeg de er ganske fornøyd med, og på en måte har sagt det hele tiden, og har gjort de investeringene som trengtes da, for at de nå står der. For det er jo ikke bare å plutselig bestemme seg for at man skal bli en atommakt. Dette er jo en prioritering de har hatt da siden 1945.
0: Mm. Og det var
7: nå har de utstyret til det.
0: Og det var altså historien om Frankrikes atomvåpenprogram. Så blir det spennende å se hvordan fremtiden blir. Tusen takk til deg, Marte Mangset, leder for det norske utdanningssenteret i Paris.
9: Minst 160 000 barn i Norge lever med voksne omsorgsoppgaver hjemme. En fersk utredning setter fokus på barn som pårørende.
0: Det skal det handle om snart her i Studio 2, men først så skal det handle om klær.
9: Ja, eller å kle på seg kanskje. Jeg vet, hvordan er det hjemme hos deg, Penny? Er det andre som alltid må vente på at du skal bli ferdig og bli klar og kledd på deg alt, eller er det du som venter?
0: Jeg føler meg litt sånn angrepet. Hvordan visste du at jeg kanskje var litt treig om morgenen, og generelt?
9: Jeg stilte jo et helt åpent spørsmål her, synes
0: du
9: ikke det?
0: Ja, du føltes litt ladet.
9: Men det er jo alltid noen som må vente. Men vi skal møte en som i hvert fall ikke er treig til å kle på seg. David Rush fra Idaho er nemlig verdens raskeste påkleder.
10: And then I'm the world's fastest dresser, and I tell you, if I am late to work, late to church, late to some event, it's not going to be because it takes me a long time to get dressed.
9: Ja, David her har nemlig akkurat satt ny verdensrekord i å ta på seg flest mulig t-skjorter på ett minutt. Og den nye rekorden lyder på 32.
0: Men hvordan får han til det?
9: Ja, det er jo mye trening selvfølgelig, riktig oppsett av t-skjortene, ikke sant? De må ligge klare i en ring rundt ham, og ikke minst riktig type t-skjorter.
10: And this is actually the t-shirt style I used. It's a uniform t-shirt now, mostly synthetic, but it's got some cotton in it as well. Nice and stretchy, allows for me to get the handholds open. So I got two open spots there, the head that goes in, pull it down on the front and then down on the back because it has to go down below the waist.
9: Ja, ikke sant? Stuper inn I t-skjortene på en måte da, for å få det fortest mulig til.
0: Men kjenner jeg har så mange spørsmål, altså hvilke størrelser og sånn, altså får han plass til alle t-skjortene på seg?
9: Ja, ikke helt da, tydeligvis, for han fikk faktisk, han rakk å ta på seg 35 t-skjorter I løpet av det ene minuttet her, men tre av dem ble altså ikke godkjent av Guinness rekordbok, fordi de ikke rakk helt ned over livet, som jo ifølge reglene de må da. Det noe du kunne tenkt deg å prøve på kanskje å slå?
0: Altså, det høres jo veldig strengt ut med disse reglene, og så høres det ut som det veldig mye trening.
9: Ja, han viste frem underarmene sine I denne videoen vi hørte litt klipp fra her, og der var det ikke mye hud igjen, altså. For du, han har øvd så mye at liksom huden skrapes på hendene I det han tapet seg så mange t-skjorter. Men nå skal det sies da at denne her David Rush har skapt seg en karriere av å sette verdensrekorder. Og for et par år siden så oppnådde han altså også rekorden I å ha flest gjeldende Guinness-rekorder samtidig, da han slo rekorden I å knuse flest vinylplater på 30 sekunder. Det var 55 vinylplater.
0: Men hvor mange rekorder har han?
9: Ja, det, da satte han rekord nummer 181, som altså sto samtidig på
0: 181?
9: Ja, og I tillegg til flere andre sånne kle-på-seg-t-skjorte-rekorder, så har han for eksempel rekorder som å få flest mulig bordtennisballer til å feste seg på hodet sitt innsmurt I barberskum, eller å gå lengst mulig mens man balanserer en sykkel på haka. Altså, det sånne ting da.
0: Ok, men så det betyr at man rett og slett kan ha det her som yrke?
9: Ja, jeg vet ikke om jeg skal oppfordre alle til å liksom droppe utdanning og heller prøve på dette her, men David Rush han altså rett og slett serierekordsetter. Og litt mano tjene, for han har altså et enormt t-skjorteforbruk, kan det jo virke som, helt annerledes enn det vi skal høre nå, Matt Berringer og The National, som dveler ved en spesiell band-t-skjorte, som bærer med seg nostalgiske minner om en ex-kjæreste, dette New Order t-shirt.

0: The National med låta New Order T-shirt.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
0: Ja, og nå skal det handle om barn som omsorgspersoner. For minst 160 000 barn i Norge lever med voksne omsorgsoppgaver hjemme, som følge av foreldres eller søskens sykdom, skade eller rusavhengighet. I dag tidlig mottok helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre en helt fersk utredning om den nye velferdskommunen, og den handler blant annet om samspill med pårørende. Samtidig viser en fersk rapport fra pårørendesenteret at mange barn tar på seg voksne omsorgsroller hjemme uten at folk rundt dem får vite om det. Unn Birkeland er daglig leder for pårørendesenteret og forklarer hva den nye utredningen om den nye velferdskommunen sier om barn og unge som pårørende.
2: Ja, denne NOU-en den har vi jo jobbet med i 1,5 år, og den rapporten som du viser til, den ble

0: likevel at dette skjer.
1: Ja, 160 000 barn altså lever med det som kalles voksne omsorgsoppgaver. Hva slags oppgaver er det snakk om?
0: Ja, det er et enormt stort antall barn, det er mange klasser. Og dette kan handle om mange ting. Det kan være å ha ansvar for mindre søsken, det kan være å ha ansvar for husarbeid, innkjøp av mat, rengjøring. Det er til med noen unger som er ansvar for å betale rekninger i nettbanken. Men uansett hva det handler om, så er det sånn at barn skal ikke måtte ha sånne oppgaver, men i mange familier skjer det likevel, fordi at det er ingen ut forbi som ser det eller forstår og fanger opp at noen unger må gjøre sånne ting som er ut forbi den alderen og den modenheten eller det ansvaret de skal måtte ta.
1: Hva vet vi da om hvordan det er å være pårørende som barn?
0: Heldigvis er det mange som har forsket på dette, og det har kommet mange gode forskningsstudier. En av de som jeg kan nevne, som vi også har fått presentert på vår pårørendekonferanse, det er Torunn Vartne på Frambu, kompetansesenter for barn med sjeldne lidelser. Hun har gjort et spesielt studie på dette, og der viser det veldig tydelig at det er to retninger. Den ene er at barn som er pårørende, de lærer omsorg, de lærer å vise hensyn, og de får en veldig sterk empati, tar ansvar og utvikler gode egenskaper den veien, men så får de noe med seg på kjøpet. Det er på en måte baksiden av medaljen. Og det er at en kan dra med seg en følelse av å ikke bli sett og møtt og forstått, og en kan senere få belastningslidelser på grunn av det. Det kan slå ut i ungdomstid, det kan slå ut når de selv får barn, det kan være type både psykiske lidelser, men det kan også være relasjonsproblemer som kan oppstå. Men det å forstå at det kan være to retninger og de kan opptre samtidig for barn, er viktig å forstå.
1: Ja, hvor mye forstår barna da, vet vi noe om det?
0: Vi vet en del, og heldigvis vet vi mer og mer, for det at barn kan fortelle og snakke om det selv, men de må bli spurt ofte. De må bli spurt, og hvis vi går langt tilbake i tid, så var det jo sånn at en til og med fagpersoner tenkte at det barn ikke visste hadde de ikke vondt av. I dag så vet vi det at barn har vondt av å ikke få vite, ikke få kunnskap, ikke bli fortalt, ikke bli inkludert. Og så er det sånn at hvis man klarer å tenke at vi trenger ikke si alt, men det vi sier må være sant, sånn at barn opplever at de blir tiltrodd og får vite noe som kan være alvorlig og vanskelig, men det er likevel grunnlag for å kunne snakke om det på en god måte, i sammen med trygge voksne.
1: Men likevel så er det paradokset der at det kan ha noen positive effekter ved å være pårørende, fordi du lærer deg å ta ansvar, rett
0: og
1: slett.
0: Ja, og det er sånn for oss voksne også, at det å være glad i noen, og det å ha ansvar og omsorg for noen, gir oss også gode følelser, og det gir oss en tilleggsdimensjon i livet, det å få lov å hjelpe andre og bety noe for andre. Men baksiden av det kan da allikevel være at det er en tyngde i det. Det kan føre til at du må offre noe annet. Og for noen barn så er det sånn at de offrer kanskje tid med venner, de offrer gjerne engasjement i skolen, og vi kjenner til gjennom vårt arbeid på pårørende senter at det er ungdom som ikke reiser vekk og tar utdanning fordi at de vet at da er det mindre søsken hjemme som må overta et ansvar som de ikke er store nok til å ta, fordi at det er noen som noen må gjøre det, og da velger de ungdommene likevel bare å bli igjen hjemme.
1: Hvordan kan det å ha vært pårørende som barn påvirke når man blir voksen da?
0: Ja, som jeg nevnte litt i sted, at du kan du er glededimensjonen og læring, omsorg, mange av dem blir jo også omsorgspersoner, de tar yrkesutdanning for å bruke den erfaringen de har som pårørende barn, men en kan også få utfordringer med at det ligger noe der bak som en aldri fikk dekket, et behov for å kjenne at en ble forstått og møtt som barn, at en fikk utviklet de sine en ville utvikle. Det er jo en del barn som ikke får leve ut drømmen med fritidsaktivitet, bli god i en sport, eller bli god i en kultur, et kulturtiltak, eller ikke få delta i demokratiske prosesser, for eksempel et ungdomsparti, eller en annen type frivillig ideell organisasjon, for dette, de har ikke tid til det, eller de føler de ikke har samvittighet til det. Og hvis du mangler den, å bygge den styrken i deg selv som gjennom

0: ønsker du skulle få styrke, så vil du jo da gjerne savne den eller mangle den også senere i livet.
1: Mm. Hva med familiedynamikken da? Hvordan påvirker sykdom i hjemmet den?
0: Og det kan være så mange ting. Og der viser jo også forskning at for barn som opplever å leve i en familie, enten der det er søsken som har sykdom, eller foreldre som har sykdom, så kan du få mange variable utslag. Det som kanskje kan være synlig for foreldre eller også for lærere, det er jo dette med å trekke seg tilbake, bli apatiske, eller henger tilbake i skolearbeid, noen får vondt i magen, noen får problemer med å sove, noen kan bli aggressive, bli sinte og frustrerte. Og så er det likt med barn hvor godt de klarer å sette ord på det. For noen kan jo si rett ut, det er noe som er galt her i vår familie, men ingen vil fortelle. Mens andre, de tør ikke engang å si det, de bare går og kjenner på en uro at det er noe som er vanskelig og vondt. Og så trenger de at det er noen voksne som da tør å ta tag i dette og begynne å snakke om det. Og det kan være foreldrene, eller hvis ikke foreldrene klarer det, så kan det være andre trygge voksne, enten på skolen, eller i barnehagen, i fritidstilbud, på helsestasjonen, eller det kan være du og jeg i gata. Mm. Ja. For vi kan alle være en sånn trygge, gode.
1: Ja, hvilke råd har du da til de trygge voksne, enten det er foreldre eller andre, som har barn i nærheten som er pårørende?
0: Vi skal ikke undervurdere betydningen av å være en voksen som ser. For det er også gode undersøkelser som viser at om barn vekser opp med omsorgsoppgave eller vekser opp med vanskelige familieforhold, hvis det bare har vært en person som har vært den trygge, gode, så klarer de seg veldig mye bedre. Og den ene, den kan være den i gata, eller den personen på butikken, eller den som de møter på vei til skolen, som stopper på og sier «Hei, hvordan har du det i dag?» Og så kan de gjerne begynne med bare den enkle setningen, og så kan de etter hvert bli mer og mer, og så er det gjerne den ene du, som barnet kan lene seg til. Og med ingen av oss som våger å se unge, skal være redde for å være den trygge gode, som da kan vise videre til andre hjelpetilbud. Vise til de som kan ytterligere hjelpe, enten det er en hjelpetelefon, det er gode nettsider, eller det er andre typer organisasjoner som stiller med gode tilbud til barn.
1: Hva med den syke forelderen da, hvis vi skal bruke det som eksempel? Hvordan skal den ta vare på både barn og seg selv?
0: Ja, mange klarer jo ikke engang å tenke det, at de skal komme så langt at de inviterer noen inn til å være med og hjelpe. Men hvis de klarer det, så er det jo først og fremst å få ta tag i de nærmeste ressurspersonene som finnes. Snakke med læreren på skolen, eller snakke med de som ofte er i kontakt med barna. Ta kontakt med brukerorganisasjoner. Det er mange av de som er veldig flinke til å stille med hjelpetiltak. Og så bor vi jo alle i en kommune. Og i en kommune er det helsestasjoner, i en kommune der ungene går på skolen, der vil det alltid være noen som kan være med å sette i gang en god prosess. Og så finnes det gode tiltak gjennom disse organisasjonene som også bidrar med tilbud til barn og unge. Kors på halsen, og mange av disse som har gode hjelpetilbud, som er gjennom diagnosespesifikke, og så er det de som er diagnoseuavhengige, sånn som for eksempel det vi har med unge pårørende nettsider.
1: Unn Birkeland, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Du er altså daglig leder for Pårørendesenteret, og barn som pårørende, det er også tema i en ny roman, Penny.
2: Ja, i boken Tørkesommer skriver Steinar Oppstad om 12 år gamle Snorre og moren hans som er psykisk syk.
3: Mamma ligger på sofaen i dagligstua og sover i det sterke sollyset. Hun ligger under et rødt ullteppe. Støvet svever i rommet. De løse ulltrådene på teppet er gjennomlyst. Kora ligger bak ryggen hennes med halen snodd rundt bakbeina. Den svarte, blanke pelsen skinner. Hun spisser øra da jeg kommer inn, men reiser seg ikke som hun ville ha gjort for mindre enn et år siden. Hun er ei gammel bikkje med forkalkninger i beina, og som snart skal dø. Vi veit bare ikke når. Jeg går bort til mamma og rører forsiktig ved tinningene hennes. Da slås øya hennes opp. Tårer glir stille ned over kinna. Snorre, hvisker hun. Så fint at du kom. Jeg vet ikke om hun prøver å smile, eller virkelig smiler. Kan du gre håret mitt, er du snill? Med den lilla kammen med mjuke tagger, eller med den vesle stål, spør jeg. Med den der mjuke lilla, er du snill? Jeg går inn på badet og henter kammen. Så begynner jeg å gre håret hennes. Hun sukker fordi hun syns det er så godt når jeg grer henne. Særlig når jeg grer henne så hardt at hun kjenner taggene i kammen mot huebånd. Det er som å være i himmelriket, sier hun da.
2: Dette er Steinar Ropstad som leser fra romanen Tørkesommer, som kom tidligere i år. Han deltok i Festspillene i Bergen i fredag forrige uke, sammen med festspilldikter Gunhild Øyehaug og andre forfattere, så hadde han opplesning på litterær festkveld. Vi møtte han i Bergen for å ta en prat om boken Tørkesommer, og hvordan det er å skrive om en ung gutt med en syk mor. Tørkesommen er en oppvekstskildring fra en bygd på Østlandet på begynnelsen av 80-tallet, og hovedpersonen Snorre oppdager mye om seg selv denne sommeren, ikke minst den gryende seksualiteten og en flytende kjønnsidentitet.
3: Ja, Snorre han forstår nok at han liker gutter, men samtidig er han veldig glad i Evelyn, som er liksom hans eneste venn i bygda. Men det er en sånn litt sånn frisk jente, eller fresk jente, som utfordrer han en del og stiller mange spørsmål til hvem han er. Men samtidig så opplever han en veldig stor trygghet sammen med henne. Men denne sommeren er også moren hans psykisk syk. Hun er til stede i boka i begynnelsen og i slutten, men store deler av denne boken er hun borte, for da hun er innlagt på psykiatrisk sykehus. Så hennes fravær er liksom... hun er veldig nærværende med sitt fravær, kan du si.
4: Ja.
3: Mm. Og dette gjør at Snorre havner i en veldig sårbar situasjon, der han søker seg til... søker seg til andre voksne og opplever noe veldig vanskelig og sårt med en nabobonde som heter Rolleif, som han har vært trygg på i mange år. Det ligger liksom under at de har hatt en relasjon i mange år, og Rolleif er den som lærer han å melke kuer og være med på beit og jobbe i fjøs og måke møkk og sånne ting. Men så begår Rolleif et overgrep mot han, som preger Snorre veldig, for han har jo ingen å snakke med dette om. Dette er jo tidlig på 80-tallet, hvor det var veldig vanskelig å oppleve noe sånt. Og det er jo selvfølgelig veldig vanskelig den dag i dag, men det fantes ingen å gå til, i hvert fall ikke der Snorre er da. Og i tillegg så kommer Snorre fra en familie hvor de kanskje ikke er så flinke til å snakke sammen, fordi det er mye som er betent denne sommeren, og på en måte tabu. Altså det med psykisk sykdom er jo tabu. Jeg håper jo at vi har blitt flinkere i samfunnet til å snakke om psykisk sykdom, og at det er greit, at det er like greit som å være syk på andre måter. Men altså 70, begynnelsen av 80-tallet, jeg tror ikke man hadde kommet så langt som nå i forhold til det med åpenhet rundt den typen erfaringer.
4: Snorre har jo, som du sa, en mor som er syk, men hvordan påvirker det han at moren hans er syk?
3: Det gjør ham utsatt, for hun er på en måte innkapslet i seg selv, og er i ganske stor grad fraværende også når hun er hjemme. Det ligger der som en premiss i fortellingen at dette er noe som har skjedd før. Mor strever med psykisk sykdom. Men denne sommeren blir det ekstra ille for Snorre, nettopp fordi han er i denne brytningstida mellom å være barn og tenåring eller ja. Så han har ingen att gå till I den perioden hvor han upplever väldigt mycket vanskligt då. Så moren jo på en måte så skriver jeg ikke så mye om hva som feiler moren. Det med, hun der egentlig mer gjennom sitt fravær. Men det fraværet blir veldig sterkt. Også i situasjoner hvor for eksempel venninnen til Snorre spør etter moren hans. Og hvordan går det med mora di også. Hvordan han han kan på en måte ikke si så mye for, han har, for det første så har han ikke språk for det men det også skambelagt med psykisk sykdom I et så lite og gjennomsiktig bygdesamfunn så han lukker seg nok veldig inn I seg selv også med det men når det sagt så har Snorre et veldig stort lys I seg selv om jeg tror ikke det lyset kan redde han helt
4: tror du hvis moren hadde vært til stede at han hadde følt at han kunne prate med henne
3: jeg tror nok kanskje det og jeg tror det det som gjør han ja det også det at han har noe av morens følsomhet og han har ikke samme mulighet til å snakke med sin far som liksom en, som faren litt I rettesetten og autoritær på en måte ikke han helt fornøyd med hvordan Snorre som gutt han driver og justerer og korrigerer litt på om at han liksom ikke ordentlig gutt eller, og det plager også Snorre veldig så jeg tror nok det med mor ja, det hun veldig til stede gjennom sitt fravær I denne boka Hun der I begynnelsen og I slutten, og det sier litt om ja, hva hennes fravær gjør med Snorre.
4: Hva grunnen til at du ville skrive om det at Snorre har en syk mor?
3: Jeg kanskje opptatt av hvordan en forelder med psykisk sykdom påvirker en oppvekst. Da. Så det, og det var noe jeg ville utforske. Jeg vil at... leseren skal lære noe om barnets måte å oppleve verden på da, I et utsatt oppvekstmiljø. Og romanen skrevet I jeg-form, og forsøksvis holdt I et barns stemme, eller I øyenhøyde med et barns opplevelse av virkeligheten.
1: Ja, det var reporter Sofie Larsen Nesdal som hadde møtt forfatter Steinar Oppstad I Bergen. Og nå Studio 2 straks ferdig for I dag.
2: Vi som har laget dagens sending Sofie Larsen Nesdal, Selma Klingeberg Tveten og Linn Bølstad. Vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsert var Einar Lee Slangsvold og I studio Penny Wayne Claire Kemba og Christian Bendiksen.
5: Her NRK Nyheter klokka 2. Partene I kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik I kommunene, og 9700 ansatte, blant annet I skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder I Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder I YS kommune og forbundsleder I Delta. Han fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingene. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune hvis det ikke blir enighet I egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
6: Vi har